kuachiwa kuanza kusikika katika anga la muziki Novemba 24 mwaka 1997. Wimbo huu wa My Heart Will Go On ulikuwa na sintofahamu nyingi. Wimbo huu ambao uliandaliwa kwa ajili ya filamu maarufu ya Titanic ya mwaka 1997 ulimpa viulizo vingi mtayarishaji wa filamu hiyo Bwana James Cameron kutumia mwishoni mwa filamu hiyo. Lakini si hivyo tu, hivi unafahamu kwamba huenda leo hii ndani ya wimbo huu tungekuwa tunaisikia sauti ya mwanamuziki Sis kutoka Norway? Iko hivi msikilizaji. Mtayarishaji wa muziki Bwana James Horner awali alifikiria kumpa dhamana Sis ya kuingiza sauti katika wimbo wa My Heart Will Go On. Wawili hawa walikuwa wakifahamiana kwa karibu na hivyo kumweka kati Horner katika kufanya maamuzi. Lakini baada ya kushauriwa na Simon Franklin waliokuwa washirika katika kazi, na baada ya kufanya kazi na Celine Dion kwa takriban mara tatu, akimwandikia mashairi ya nyimbo tatu za filamu, na hasa baada ya kumfahamu Celine tangu akiwa na umri wa miaka 18 kabla ya Celine kuwa maarufu, sauti ndani yake ilimwita Horner kumuinua Celine, hasa baada ya kuona akikosa msaada kwa watu wa masoko ya muziki na filamu. Wakati juhudi hizo zote zikifanyika, Celine awali hakutaka kurekodi wimbo huo kwa sababu tayari alisha rekodi nyimbo zingine za kutumika katika filamu Beauty and the Beast na Because You Loved Me. Hata hivyo, alishindwa kumkatalia mumewe Bwana Rene Angelil alipoingilia kati na kumshawishi Celine Dion arekodi demo ya wimbo huo. Naye Bwana Horner, katika kuhakikisha azma yake inatimia ya wimbo huo kutumika katika tamthilia ya Titanic, alisubiri mpaka pale mtayarishaji wa filamu hiyo Bwana James Cameron alipopoa na kumsikilizisha demo aliyofanya Celine. Na hapo Cameron kukunjua moyo kwa wimbo huo kutumika katika tamthilia hiyo iliyokuwa gumzo katika ulimwengu wa filamu. Wakati Celine Dion akitoweka hivyo na My Heart Will Go On, tuendelee na burudani, na sasa tumsikilize Nyashinski, mwanamuziki kutoka Kenya, na kibao chake

ni Aslam huyo akitoweka hivyo na wimbo wake na muota. Anasema akilala na muota. Amekamatika kweli kweli Aslam. Msikilizaji, kabla ya Aslam, ulimsikia pia Bruno Mars na wimbo wake Talking to the Moon. Burudani bado inaendelea msikilizaji wa TBC Taifa. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Muziki Laini. Na tukiendelea na burudani sasa, tumsikilize Platform na wimbo wake Baby.

muda bwana inabidi ukubali tu yaishe. Mapenzi yakiisha au ukiachwa, kubali tu. Anza safari nyingine na siku lazimisha. Kwani mapenzi haya lazimishwi. Mwisho wa siku kita kukuta kito. Lodi Music akitoweka hivyo na wimbo kubali. Nami msikilizaji inabidi nikubali kufungasha kila kilicho changu. Kwani muziki line nayo imefika ukingoni. Shukrani sana kwa sehemu ya kipindi hiki. Endelea kusikiliza TBC Taifa kwa vipindi vinavyofuata. Mimi ni Farida Hamis.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, dakika ni 8 mara baada ya saa 10 kamili, na hii ni TBC unaendelea kusikiliza. Ni wakati ambapo unakupa nafasi ya wewe kuweza kunipigia au kutupigia simu hapa kwa studio, ili uweze basi kushiriki nasi kuweza kutuambia wimbo ambao ungependa kusikiliza, na kwa ufupi tuambie ungependa kumwamsha nani kwenye kile ambacho unataka kukichagua asubuhi hii. 0733 80 53 92 na 0733 80 53 93. Ndio namba za kutupigia au kunipigia hapa studio ili tuweze kwenda sawa. Mimi ni Dan Chibu, nipo na Medak Mhawa kiroho safi mpaka pale saa 11 kamili. Utaongea na sisi basi na tutapokea hiyo simu kama vile ambavyo tunahitaji kufanya. Check, tupigie ili tuweze kupigia kuchezea wimbo ambao ungependa kusikiliza, lakini tuambie utaona unataka kumwamsha nani asubuhi hii kiroho safi. Kwenye line kuna msikilizaji wa kwanza, tumcheki huyu hapa. Hello?
1: Hello.
0: Bari.
1: Wala mwanangu alimpokea.
0: Ukiwa wapi rafiki yangu?
1: Kwa Dar es Salaam.
0: Na?
1: Kwa Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam. Niambie ungependa kumwamsha nani asubuhi hii?
1: Ningependa kumwamsha mke wangu kipenzi.
0: Mke wako kipenzi anaitwa nani tena?
1: Faida.
0: Eh?
1: Aitwa Mariam.
0: Haya bwana. Ungependa kumwamsha na wimbo gani?
1: Nipo hapo hivyo ni kwamba nataka nipigie Diamond hapo mawazo.
0: Diamond upo gani?
1: Diamond ule ya mawazo.
0: Mawazo? Mawazo amefanya nini sasa jamani?
1: Na maana nyingi brother. Mambo mengi mda mchati.
0: Bae, bora tuishie tu hapo hapo rafiki yangu, maana maswali yakianza kuwa mengi hivi tutashindwa kusoma na usio. Sawa, huyu amechagua mawazo ya kwake Diamond ikiwa ni ya kwanza. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello?
2: Hello, TBC Taifa.
0: Mambo vipi?
2: Safi kabisa. Hii ni sauti ya Ezekiel Mula pande za Nyamula Iringa.
0: Okay, unapenda kumwamsha nani na nani? Watu watatu usizidi.
2: Watu wangu watatu ninaopenda kuamsha ni ndugu yangu huyu anaitwa Julio Kaloro, yeye anapatikana Ikuviro hapa kwa nani Iringa. Lakini tende kwa ndugu yangu anaitwa huyu si mwingine kuitwa Ernest Kato, anapatikana kiwanda cha karatasi pale Ngorongoro. Watatu nimalizane na Ali Mose Muheza Tanga pale. Basi leo nisikie wimbo mmoja hivi. Naitwa Don't Cry Dubo wake Kushekale.
0: Don't Cry Dubo kwake Pepe Kale.
2: Naam.
0: Sawa sawa, haina noma. Mbona umecheka mke hivyo? Una siri nini?
2: Bwana mimi bwana kuchangamka kawaida yangu na kuwahi kuamka mapema ni kawaida yangu.
0: Haya bwana, ubarikiwe sana.
2: Awe si hapo studio.
0: Okay, poa poa. Huyu ni wa pili na mchangamka sana. Na tunaendelea kupokea simu kiroho safi, namba ni zile zile kwenye line. Hello?
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Mambo vipi?
0: Naam?
3: Mambo vipi lakini?
0: Salama, nani mwenzangu unapiga simu ukiwa wapi?
3: Naongea na Ntuzo Rahman, Ntuzo hapa Maduma tena hapa kutokea Tabora Sikonge hapa.
0: Au kutokea Tabora Sikonge?
3: Ndio, ndio.
0: Wewe ungependa kumwamsha na nani watu watatu?
3: Mimi ningependa kumwamsha baba yangu mzazi huko majimboni hapo Geita, na mdogo wangu na mwenyewe huko pamoja hapo. Ningependa wamshie kwenye ngoma ya Nipona Darasa Sikati Tamaa.
0: Nipona Darasa Sikati Tamaa.
3: Ndio.
0: Usikate tamaa. Basi sawa.
3: Usikate tamaa mbele ya maisha.
0: Na ujumbe mzuri sana asubuhi, si ndio?
3: Shukrani.
0: Haina noma. Usikate tamaa. Ya kwake Ben Paul na Darasa. Yaani cheki hapa chap. Tamaa. Okay. Aina noma. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
4: Hello, bali asubuhi.
0: Salama tu, hali vipi?
4: Safi, kwa ina kazi.
0: Sana sana bwana. Naongea na nani na uko wapi?
4: Niko Kiela Mbeya.
0: Mm.
4: Na Samuel.
0: Sam.
4: Naam, naam.
0: Niambie Sam, kutoka uko Mbeya unatunyima nini huko asubuhi?
4: Huko mbele la Kiela kama unavyojua linavyojitangaza kimataifa.
0: Inanukia balaa ile unaambiwa.
4: Nakwambia, bado hajapoteza asili yake.
0: Asili ni ile ile.
4: Ewa.
0: Sawa sawa. Na unataka
4: wimbo?
0: Tuanze na wimbo, tuanze na watu kwanza. Tuanze na wimbo. Niambie wimbo ambao ungependa kuamsha nao watu wanaotaka kuamsha.
4: Mimi nataka nimwamshe tu waifu.
0: Mhm. Tetani tani.
4: Wimbo wa Queen of My Heart ule wimbo na Westlife.
0: I see. Bonge la ujumbe. Yeah. Ni yeye tu peke yake au sio?
4: Ah, waifu peke yake, wengine hawa. Hapana.
0: Eh, sio, umetisha sana. Yaani wimbo maalum kwa mtu maalum ndio ukisikia hivyo.
4: Kwa mtu maalum, waifu wangu labda kwa jina.
0: Eh.
4: Anaitwa Lydia.
0: Lydia and the Queen of Your Heart.
4: Yeah.
0: Ah. Umetisha sana.
4: Sikiliza. Afurahie salamu zangu.
0: Naamini huko pembeni hapo nasikiliza kile ambacho umekiomba.
4: Kwa sasa yupo nyumbani kwao.
0: Ah, kwa sasa yuko nyumbani kwao.
4: Yupo kusalimia wazazi.
0: Ah, sio kwa mambo mengine lakini.
4: Hapana, anawasalimia wazazi, kwa hiyo angalau anapokaa hapo ajue tuko pamoja.
0: Kwa hiyo atakuwa anasikiliza kwa sasa.
4: Kabisa kabisa.
0: Ah bwana, big up sana na ah, uwe na asubuhi njema.
4: Asubuhi na kazi njema pia.
0: Okay, poa poa. Kwenye line tucheki msimbili za mwisho. Hello? Salama dada, mbona kama umenyongonyea hivi? Kuna shida huko?
5: Hakuna shida yote, nina amani tele ndani ya moyo wangu kwa habari za
0: salama. Basi ongeza sauti kidogo ili tuweze kukusikia vizuri zaidi.
5: Asante sana. Naongea na baba Furaha kutoka pande za Mkoa wa Tanga.
0: Ndio.
5: Ndio, naomba wimbo wote wa Songa.
0: Wa Msondo Ngoma.
5: Tayari. Sema ni kwa baba yangu mkubwa ni Adamu Mahani ya kwa Kanjaro. Mm. Kwa Tati na mwisho ni mpe, ari moto, ari moto ya kia dumbani na kubesu ya mpe, tati pandani na napi.
0: Basi sawa, shukrani sana, ujumbe umefika na naamini walokusikia umesikia. Bedrock bwana, tupokee simu moja ya mwisho, afu tuendelee na burudani na mambo mengine ambayo yanafuata. Aha, kwenye line kuna msikilizaji, hello?
6: Nchibo.
0: Oi.
6: Bibi za mgigoni hapo.
0: Ese, mgigoni salama kama unavusikizi. Nani mwenzangu?
6: Unaongea na Hassan Kinepwe, niko Mapululu Lindi kaka.
0: Mm-hmm.
6: Mi chapu nipigie JD Joto Asila.
0: Asubuhi, asubuhi.
6: Eee, Joto Asila, maana sasa hivi kuna joto linakuja, linanyemelea, nyemelea kwa bahari.
0: Eee, mzako usaili.
6: JD Joto Asila.
0: Ili joto hasila.
6: Hasila, upepo hakuna.
0: Waamshwe nani na nani?
6: Kwanza kabisa Ali Mote Muheza Bombani Tanga.
0: Mhm.
6: Wa pili Muhammad Rashid Alungi akiwa Kitunda Lindi.
0: Ndio.
6: Wa tatu Sikilida hiyo na bila kumsahau ile Simba Mabati ni Tunduru Jumbe Sikilida TBC upande juu ya asali na virutubisho vya joto na barika na burudika na kuelimika hapo ni hasa nitindete kidibu cheupe na Chia line.
0: Chindete, shukrani sana. Chindete ameachia line. Dakika ni 17. Kuna dakika hapa kama 22-23 hivi ambazo zitatuburudisha na kile ambacho umekichagua kutaka kiwaamshe wale ambao umewataja, lakini pia hata wengine ambao wanasikiliza kwa sasa na kufuatilia na wale ambao pia wamekosa line, itakuwa ni bahati mbaya, wakati mwingine mtajaribu kuweza kupata na tuta wafanikishia Kira Wasafi hapa hapa TBC Taifa. Dan Chibola kwangu jina, nipo na Medlock Mhawa kwenye upande wa moja na mbili akisababisha na mimi mpaka pale itakapo timu saa 11 itakapoliacha hili jahazi kwa ajili ya watu wa Damka ambao watakuja kuamshia siku yako na kuendelezea pale ambapo sisi tumewaachia. Kinachofuata sasa bwana ni burudani. Ngoja tuanze kwenye tempo ya chini. Moja alichagua Queen of My Heart ya kwao Westlife. Hii hapa.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu, hii

Changamuka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, wala wao si wenye kuamini. Yukhadi'una Allah walladhina amanu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, lakini hawadanganyi ila nafsi zao. Wama yashurun, nao hawatambui kwamba wanayafanya hayo. Aya hizi mbili zinatueleza tabia ya wanadamu. Miongoni katika binadamu wana tabia zifuatazo. Wapo wale ambao huwa wanawadanganya watu kwamba sisi tumemuamini Mwenyezi Mungu. Wanasema maneno haya hali ya kuwa wama hum bimu'minin, na wao si waumini wa kumuamini Mwenyezi Mungu. Hapa ukiangalia katika haya maneno utagundua kwamba kwenye maisha ambayo sisi tunaishi, wapo watu unaweza ukawa nao kwenye shughuli fulani, lakini wao wakawa hawafai kuwepo katika ile shughuli. Lakini wao kwa sababu wana faida na ile sehemu, wao kwa sababu wanafaidika na ile sehemu, wanakuja kuwaaminisha wale waliopo katika ile sehemu kwamba wao ni miongoni mwao, ili mradi wafaidike na yale maeneo au wafaidike na ile sehemu. Lakini uhalisia wao wanakuwa sio katika wahusika waumini wa maeneo haya. Mwenyezi Mungu anasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir, na katika watu wako wasemao tumemwamini Mwenyezi Mungu na tumeiamini au tumeamini siku ya mwisho. Wama hum bimu'minin, na uhalisia kwamba wao sio ni wenye kuamini vitu hivyo walivyovisema. Kwa jihadhari katika maisha yako, popote unapokuwepo, ima kazini au katika shughuli zako au kwenye jambo la dini, sio kila anayekuja anasema sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu au tumekuamini wewe katika shughuli au mimi nipo pamoja na wewe kwenye shughuli fulani, usimuamini moja kwa moja mpaka uwe na uthibitisho wa matendo au uthibitisho wote unakuthibitishia yale wanaoyatamka ni kweli wao wanayaamini na wanayaishi. Akasema watu hao waliokuwa wakisema kwamba sisi tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho hali ya kuwa wao si waumini, yukhadi'una Allah walladhina amanu, walikuwa wanamdanganya Mwenyezi Mungu, wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale ambao wameamini. Wama yakhda'una illa anfusahum, na wala hakuna wanachokidanganya isipokuwa wanazidanganya nafsi zao wenyewe. Wama yash'urun, hali ya kuwa wao awahisi. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia moja kwa moja wale ambao walikuwa wataka kumdanganya Mwenyezi Mungu hawaidanganyi chochote isipokuwa wanazidanganya nafsi zao? Yani ilivyo Mwenyezi Mungu yeye anajua yaliokuwa ndani ya nafsi yako, anajua yaliokuwa nje ya nafsi yako. Yeye ana uwezo wa kukugeuza sisimizi na ana uwezo wa kukuua na akakuacha wewe uwe hai. Uwezo wote huo aliokuwa nao, wewe unamdanganya hali ya kuwa anakuona kwamba wewe unamdanganya, na ana uwezo kukugeuza sisimizi. Kitendo cha kukuacha wewe unafanya uongo wako, maana yake kwamba anayejidanganya ni wewe mwenyewe. Kwa sababu lau kama angetaka angekudhihirishia na akakupa adhabu moja kwa moja. Lakini kwa nini akasema hawajidanganyi isipokuwa wanajidanganya ndani ya nafsi zao wenyewe? Kwa sababu siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka adhabu na atamlipa kila ambaye atakayekuwa amefanya matendo mazuri atampa mazuri na yale mabaya atampa kwa malipo yaliokuwa mabaya. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha Kala Allah Ta'ala, napenda niishie hapa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Inueni mioyo, mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Perpetua Ndeto kutoka kanisa la AICT Pastorate ya Ipagala jijini Dodoma. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
4: Tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru kwa asubuhi yetu njema ambayo umeifanya tuweze kukuabudu wewe. Tunapoenda kutafakari neno asubuhi hii ya leo, Mungu, tunamwalika Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, utuhudumie mwanzo mpaka mwisho. Amen. Leo tutaenda kujifunza katika kitabu cha Zaburi sura ya 91 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 16. Ningependa nyinyi nyote msome hiyo mistari peke yenu, lakini mimi ningependa kuwapitisha kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 16. Biblia inasema, kwa kuwa wewe Bwana ndiye kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Kwa kuwa atakuangazia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamuokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamuokoa na kumtukuza. Mstari wa 16, kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamuonesha wokovu wangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyoweza kusoma na kupitia hii mistari iliyoandikwa na mtumishi wa Mungu, tunaona ni ahadi za Mungu ambazo Mungu alizitoa kwa watu wake. Lakini pia hichi kitabu cha Zaburi, ukianza kusoma kuanzia mstari wa kwanza kwa hii sura ya 91, inaonesha wazi kwamba Mungu ana mpango na makusudi na maisha yetu, lakini Mungu anatulinda mchana na usiku. Tumeamka asubuhi, hatukujua kama tutaweza kuamka, lakini ni mkono wa Mungu uliotuamsha. Hakuna hata mmoja anayeweza kujisifu kwa akili zake kwamba ameamka. Ni kweli huwa tunategesha alarm kwenye simu zetu, lakini hazitusaidii kitu chochote. Ni Mungu peke yake ndiye anayetuamsha. Kwa hiyo neno la Mungu linatukumbusha kwamba tunatakiwa tuwe karibu na Mungu, tukimtegemea ili ahadi zake ziwe pamoja nasi. Ni mara ngapi tumekutana na changamoto mbalimbali? Ni mara ngapi tumekuwa na shida mbalimbali? Tumekuwa tukimlilia Mungu usiku na mchana, lakini tunajiuliza ni kitu gani ambacho kitaweza kutusaidia? Neno la Mungu ni amini na kweli, na leo linatufundisha kabisa. Linasema kwamba mabaya hayatatupata, wala tauni haitakaribia hema yetu. Mabaya ni mabaya yote. Biblia inapozungumza mabaya, haijarishi ni mabaya gani. Kuna mabaya mengi. Mabaya ni magonjwa, mabaya ni misiba, kukosa kazi, kukosa ndoa, mafarakano kwenye ndoa, mabaya ni mengi. Kwa hiyo ningependa asubuhi hii ya leo neno la Mungu liweze kututia nguvu. Tujue kabisa kwamba ahadi za Mungu ni za kweli. Tukisoma hii kitabu cha Zaburi 91 kila siku asubuhi tunapoamka, Mungu anatusaidia na kutuwezesha. Kila mmoja aweze kutafakari maisha yake, ni wapi ambapo anaona kuna sehemu amekwama. Asubuhi hii ya leo, hebu tusome hii Zaburi 91 kwa kuirudia kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 16. Lakini msisitizo wake, kama nilivyosema, kuanzia huu mstari wa 9 mpaka wa 16. Ahadi za Mungu ni kweli. Amesema katika mistari yake kwamba wapo malaika

0: na kukutana nayo kwa kiwango ambacho tunaona kabisa sisi hatuwezi kwa upande wetu. Mungu atusaidie. Basi neno la leo liende kutuongoze, neno la leo litusaidie, neno la leo litupe mwanga wa maisha yetu, tukijua kabisa kwamba anayepaswa kutusaidia ni Mungu. Kama tulivyoweza kusoma kwenye hii mistari, na hata ukiangalia kuanzia mstari wa kwanza, ebu ifanye asubuhi yako ya leo iwe njema. Unapoenda kwenye majukumu yako ya leo, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye utafutaji wako wa aina yoyote, hebu tukumbuke hii Zaburi 91 kwamba inatuongoza na inatusaidia. Tunapokuwa kwenye familia zetu, hebu tukumbuke hii Zaburi, tukikumbuka malaika wa Bwana wanatulinda, tukikumbuka Mungu anatuepusha na mabaya, tukikumbuka kwamba Mungu ni mlinzi wetu, tusiogope wala tusifadhaike. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya hii Zaburi 91 ambayo umeichagua tuweze kuisoma siku hii ya leo, ikiwa ni asubuhi njema ambayo Mungu umeichagua tuweze kujifunza. Mungu, tunaomba utusaidie, saidia watu wako pale walipopungukiwa imani, pale walipoona kwamba wewe sio msaada kwao. Mungu, naomba uwashike na mkono wako waongoze. Zaidi ya yote, tunakuomba utusamee pale ambapo hatujafanya vizuri, pale ambapo hatujakuita, pale ambapo Mungu hatujakuomba, pale ambapo tumekata tamaa. Tunaomba utusamee Mungu wetu, tunaomba ukaweze kutubadilishia asubuhi yetu ikawe njema. Tunapoingia katika msimu mpya, tunapoingia katika kazi mpya, tunapoingia kwa jambo lolote jipya, Mungu tunakuomba utulinde, ututunze. Zaidi ya yote, Mungu tuimarishe, tuendelee kuwa imara, tukikutegemea wewe, lakini tukikuangalia wewe, tukitambua kabisa malaika wanatulinda kokote kule tunapokuwa, tukitambua kabisa kwamba Mungu wewe ni msaada wetu. Tunaomba yote tukiamini Mungu wewe unaweza, ni katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu ambao umeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu Perpetua Ndeto kutoka kanisa la AICT Pastoreti ya Ipagala jijini Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano Deusi Sango amepongeza mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kwa juhu.

0: juhudi za kuwafikia vijana walio katika sekta ya kujiajiri. Ametoa pongezi hizo mkoani Rukwa wakati wa uzinduzi wa miradi mbalimbali ya afya na elimu iliyozinduliwa na Mwenge wa Uhuru, ambapo amebainisha kwamba miongoni mwa vijana hao ni madereva bodaboda zaidi ya 1900 walipatiwa elimu ya hifadhi ya jamii na kusajiliwa kuwa wanachama kupitia mpango wa hifadhi skimu. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Riziki Pembe Juma, amewataka viongozi wa taasisi za umma na binafsi kuhakikisha kunakuwa na uwazi na usawa katika uteuzi, tathmini ya utendaji na upandishaji vyeo kwa wanawake wanaowania nafasi ya juu za uongozi ili kuwawezesha kudumu katika nafasi hizo. Akizungumza jijini Dar es Salaam alipomwakilisha Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Zanzibar, Dr. Sada Mkuya, katika kongamano la sita la wanawake katika uongozi, Waziri Riziki amesema mifumo ya taasisi inapaswa kutoa fursa sawa kwa wanawake ili kuongeza ushiriki wao katika ngazi za maamuzi. Na serikali imetoa siku 7 kwa mkandarasi anayejenga mradi wa maji wa bwawa la Kalemela uliopo Urambo mkoani Tabora kuhakikisha unakamilika na wananchi wanaanza kunufaika na huduma hiyo. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Methew ametoa agizo hilo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya maji kupitia mradi wa maji wa Ziwa Victoria na bwawa la Kalemela wilayani humo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Pamoja na kwamba azimio la Arusha lilibeba mambo makubwa matatu, mawili ndio ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliapa kipaumbele.
1: Jambo kubwa kupita yote katika azimio la Arusha ni uongozi na siasa ya kujitegemea. Sahau ni nationalization. Ni uongozi na siasa ya kujitegemea. Hilo ndilo jambo kubwa katika mambo ya Arusha, ndilo jambo kubwa. Na kusema kweli, jambo kwa upande wangu ninalotaka mlizungumze barabara. Nasema siasa tunayoitaka ni siasa ya kuinua watu wetu wote, si ya kuinua vijitu vichache vichache vijitu vichache ya kuinua nchi yetu yote. Wanasema wananiambia, wanasema mheshimiwa, wanasema lakini Mr. Nyerere is going to be very slow. I say slow for whom? Slow for whom?
0: Huu ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Tunatafuta siasa ambayo itawainua watu wetu kwa ujumla wao, itakayotuwezesha unakwenda katika kijiji, ukirudi baada ya mwaka mmoja ukakuta hali yake imekwenda hivi. Ukarudi baada ya miezi 12 mingine utakuta hali yake imekwenda hivi. Ukirudi baada ya miezi mingine 12 hali yake imekwenda hivi. It's going to be very slow. Slow. Kama sikufanya hivyo, kama hatukufanya hivyo, hali yao haipandi kabisa. Watabaki pale pale. Wanalima tunanyonya sisi. Huku sisi tunashirikiana na wale tunasema njoni. Hali yetu inakwenda ya wale inazidi kutitimia, kutitimia, kutitimia. Tunasema slow, slow nani? Itamwendea slow nani? Najua wako watu itawaendea very slow. Lakini ndivyo tunavyotaka. Nasema ndivyo tunavyotaka watu fulani waendee slow. Yes. Yes. Kuna watu fulani tunapenda sisi mambo yao yaende very slow. Yes. Kuna watu fulani sasa hivi wako mahali pazuri kabisa, tunasema mark time. Naambia mark time. Tunataka kuinua nchi, tunajenga nchi hapa, tujenge mtu mmoja mmoja mmoja. Tunajenga nchi. Tunataka kuona nchi yetu inainuka. Na siasa, wananchi, hakuna mimi sioni siasa nyingine yoyote isipokuwa ni ya uongozi. Unaokwenda katika vijiji ukamfikia kila mtu. Uongozi utakaokwenda ukamgusa kila mtu. Ukamfanya mtu yule akaelewa. Tunataka kila Mtanzania aelewe. Aelewe nini maana ya maneno haya tunayosema? Nini maana ya kujitegemea? Nini masharti ya kujitegemea, kujijenga? Aelewe kila Mtanzania mtu mzima. Humu tunasema kila mtu awe anafanya kazi. Tunataka kila mtu wetu aelewe. Kila Mtanzania mtu mzima akaelewa. Halafu kishaelewa, sasa nchi yetu itakuwa kama vile, mimi sijui kuendesha motoka, lakini nimeendesha siku nyingi, nimeona madriver wanavyofanya. Naona madriver wanavyofanya. Tazama, pira safi, pumzimo sawasawa, kio huku mbele safi sawasawa, usukani sawasawa, breki sawasawa, clutch sawasawa, kishaona vitu vile vyote ukaona sawa sawa, sasa unachofanya una engage ile motoka, unaitumbukiza katika gia, ilikuwa loose kwanza, ilikuwa loose loose hivi, sasa unaitumbukiza katika gia, inakuwa sasa kila chombo chake ni engaged, alafu ina move, alafu ile kwenda. Sisi ndivyo tunavyotaka kufanya. Lazima tuingeje nchi nzima. Hapana kuingeje mahali pamoja au naingeje ba. Tunataka nchi nzima iwe engage. Kila kijiji, kila mtu au engage. Anashughulika kila watu wanashughulika katika vijiji vyao kati ya kuinua hadhi. Serikali tunatoa uongozi. Na umeeleza nini maana ya uongozi? Nini kinachohitajika? Lazima tupeleke maelezo. Nasema wananchi, kitu kikubwa cha Azimio la Arusha msije mkakisahau. Tukaulizana habari sasa, nyumba yangu mimi, nilikuwa na nyumba yangu nitaifanyaje? Nilikuwa na shamba langu nitafanyaje? Sasa mke wangu kama ana kamshahara kamoja na mimi na kamoja, hiyo ni miwili. Waheshimiwa, tusiulize maswali. Maswali haya yana faida nini? Tena maswali haya ni yetu sisi. Jambo kubwa la Azimio la Arusha kujitegemea. Na jamaa wanasema hatuwezi. Maana yake nini? Tuna akili sisi wajinga kiasi gani? Sisi hatukuchagua siasa hii kama vipofu, kama wenda wazimu. Tuna akili na watu wetu si wapumbavu, si wajinga. Watu wetu maisha yao yote wanajitegemea. Tunachotaka kufanya sasa ni kuitumia hali ile ya kujitegemea ile ya jana kwa leo, itumike kwa leo na kwa njia ya kileo kwa kujenga Tanzania ya leo. Jamaa wanasema hatuwezi wananchi kwa nini? Sasa kama hatuwezi tufanyeje? Na kama nilikuelezeni misaada hapa, hatuwezi kujenga nchi kwa mitaa. Sawa kule mitaa. Na mkijenga kwa mirija inakuja kuondoa, haidi kuleta. Sasa tusipoweza kwa siasa ya kujitegemea, kumbe tufanyeje sasa? Tukate tamaa tuseme basi tulale? Mimi nasema tunaweza, lakini ni jambo gumu kidogo, gumu sana, kwa sababu tunataka kuinua maisha ya watu wetu yote kwa pamoja au bila kupitana sana. Ngumu. Kwa nini ngumu? Kwa sababu watu hatupendi kunyonya, lakini tunapenda kunyonya, na mtu ufanye bidii sana katika kunyonya. Lakini kama ni kujenga, fanya kazi ya umma ya nchi, ajitu anafanyi sana bidii. Ndivyo makapteni tu wanavyosema, asema tumieni tamaa ya kunyonya. Kama mkitaka, tumieni tamaa ya binadamu katika kujenga nchi. Msipoitumia tamaa ya binadamu hamwendi. Kwa nini? Kwa sababu mnawazuia wale wajanja wale, mnawazuia hawatafanya ujanja wao kwa moyo wote, hawapati cha nafsi. Tunasema tutafute siasa ambayo mwaka hata mwaka wao wenyewe mesi kwa macho yao wenyewe wataona hali yao inakwenda juu. Sasa wao watakataa, naona tumo katika kutafuta siasa ambayo ya uchumi, ambayo ndio peke yake inaweza kutumiwa ikaonyesha kwamba maisha ya jamaa wananchi yanainuka. Sasa kama hivyo ndivyo, sasa wakati hapo ni wasema viongozi, hamtapata viongozi kwa viongozi mmewaone wao mmewapunguzia, hamtaki wao waende mbio zaidi. Viongozi gani tumesema waende mbio zaidi? Na tumeongea kiasi gani kwamba awe ana mshahara, ana nyumba, hali ashibi? Mimi na yani wana shiba nini? Nyinyi wewe nyuma mlio Mungu nani ashibi? Ni sisi hawa tuliomo humu tuna vimishahara hivi. Hata takapoondoa kamshahara kapi, wala hakuna watu wengi wana mishahara miwili miwili. Ni sisi hawa tunawaambiwa, basi jamani, kamshahara kako hakuna shiba bwana, fanya kazi ya nchi sasa. Acha tamaa, basi la pili la tatu la nne, fanya kazi ya nchi. Una shiba, hatukuombi wewe wali. Wataka kujenga nyumba, kuna watu wataka kujenga nyumba ya ukopo, wala tukatae kumpa mtu anataka kujenga nyumba ya ukato kumnyima mkopo kama pesa zipo, tamkopesha kai nyumba. Hatuombi watu wao mbalimbali. Lakini dunia hii mbona ina mawalii? Kuna watu duniani si mawalii, ni watu wa kawaida tu. They sacrifice for their country. Wala hatuombi sacrifice ya ajabu sana, tunaomba sasa viongozi watanukiwa sacrifice you. waweje, maji ya kunywa hawana, wanataabu tu, hali hashibi. Nobody is asking anybody to mark 7,000 miles. Hatuombi wanatembea maili saba, kweli wapi? Tunaambia basi sasa wananchi, eh? Ulichopata basi. Tuendeshe nchi. Hatuombi mtu kusema kweli, sijui ajiue, awe hana chakula, hali hashibi, watoto wake awali hawashibi. Hayo yote ndio tunayaondoa. Hatuombi kusema kweli, jambo la ajabu sana la. Basi, maana ukianza kusikia watu wanavyozungumza kama kwamba tumeleta jambo la ajabu,
2: watu sasa maisha yatakuwa balaa.
1: Maisha yako wewe yawe balaa, ya Mnyamwezi yatakuwa. Je? Hatuombi jambo la ajabu. Kwa hiyo jamaa wanaposema mtashindwa, wanasema viongozi nyinyi mtashindwa. Kwa nini mshindwe jinsi? Kwa nini mshindwe? Uongozi hasa tunataka nini? Hivi tunadanganya watu, tunataka kuongozeni, tunataka kuongozeni. Maana yanasemwa utafikiri TANU, National Executive ya TANU inataka kuua watu. National Executive ya TANU inawaambia viongozi, utakuwa mfanya kazi na utapata mshahara wa haki kwa kazi unayoifanya. Sasa nini? Viongozi ndio wanaanza kusema wao tutaumia. Sasa Mzaramo, Msukuma, Mnyamwezi, Mgogo yule juzi niliyepita pale, juzi napita pale, mama moja amekaa katika mito hii ya mchanga, anaondoa mchanga, afikie maji. Sasa ndio kaanza kuyafikia. Anachimba mchanga, ule anachimba, ana kibuyu chake pale na kitoto chake, anachimba kwanza mchanga, ndio anaanza kufikia maji ya mito hii. Ile ndio Tanzania tunayoiongoza. Hiyo ndio Tanzania ambayo nyinyi na mimi tunaiongoza. Tanzania ya namna hii. Maji yenyewe atakayookota maji ya kabu kabisa. Ndio Tanzania tunayoiongoza. Hivi uongozaji tunaposema tunaongoza watu. Tukiambiwa sasa twende tukakae na Mgogo yule, tunywe maji yale, tutafanyaje? Tunaanza kunungunika, nyumba yangu ya tatu nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya nne nazuiwa kupanga, nyumba yangu ya tano nazuiwa kupanga. Watu wetu wanaishi namna ile na sisi ndio viongozi wao. Tuwaterekeze sisi, tunataka kwenda kuandamana na nani? Tunataka sisi kisiwa hiki tunachokitafuta sisi chetu peke yetu sisi tukae. Kisiwa gani hiki? Na Tanzania yenyewe ndio hiyo iliyopo. Watu wetu ndivyo wanavyoishi. Leo tushindwe kwa nini?
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Februari 27 mwaka 1967 alipokuwa akihutubia katika mkutano mkuu wa chama cha TANU.

0: bwana kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12:00 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wow.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026, Ikulu Dar es Salaam.

0: Haya msikilizaji wa TBC Taifa, tumeamka hivyo na kikubwa ni kumshukuru Mungu kwa kila kitu. Kama umeamka salama na unaendelea na shughuli zako, basi ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kuamsha salama na kuendelea kufanya shughuli. Na kama umeamka na hali sio nzuri, basi pia mshukuru Mungu, naendelea kumuomba kwa sababu yeye ndo anaipanga na hali yako itakuwa sana, mambo mengine yataendelea. Kikubwa ni kufanya kitu ambacho Mungu anakipenda na kumshukuru kwa kila kitu ambacho amekipanga. Hivi ndo tunaanza damka ya TBC Taifa, na utakuwa nami hapa Fasde Shahame kuanzia mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki cha damka. Na kama kawaida katika kipindi chetu hiki cha damka, tunaanza pale tunamkaja mkaje na tunamka na kitu gani. Sana katika tunamkaje leo tarehe 13 mwezi wa 10 2026, tunaanza kama hivi. Majeruhi wote ambao walikuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kufuatia ajali ambayo ilihusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari ambalo lilikuwa limebeba ambao, wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika, ambapo amethibitisha mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro Dr. Besti Magoma, na kwamba amesema majeruhi wa mwisho ambao walioruhusiwa kutoka hospitalini hapo ni miili 17. Haya, ambao wameruhusiwa, na miili 17 imetambuliwa, ambapo miili 16 imeshachukuliwa na ndugu na jamaa zao kwa ajili ya taratibu za mazishi, ambao hao walikuwa wamepata ajali na wamefariki. Ambapo Dr. Magoma amesema miili ambayo imechukuliwa na ndugu zao imepelekwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo mkoa wa Kagera, Mara, Kilimanjaro, Iringa, Mbeya pamoja na Dar es Salaam na kwingineko. Ambapo amesema zoezi la utambuzi wa miili linaendelea na kuhusisha miili ambayo imeungua vibaya ikifanyika kwa kutumia sampuli za vinasaba vya marehemu na ndugu zao. Wale ambao miili yao bado hajatambulika, bado zoezi la kuchukua hivi sampuli za vinasaba vinaendelea ili ndugu zao waweze kupata wale marehemu zao. Na watu 28 wakiwemo abiria 27 wa basi hilo ambao na dereva wa lori wamefariki dunia baada ya basi kugongana na lori aina ya Scania lilokuwa limebeba shehena ya mbao na kisha kuwaka moto na kuteketea katika eneo la Mkambarani, barabara ya Morogoro tu Dar es Salaam, usiku kwa mkea Ijumaa Oktoba 9 mwaka huu. Mungu apumzishe miili hiyo kwa amani, na wale ambao wamepata kadhia hii ambao ya majeruhi, labda wamepata wamepona, yaani wamenusurika katika ajali hii, Mwenyezi Mungu awajalie afya njema naweze kurejea katika shughuli zao. Na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imesema itaendelea kubuni vyanzo vipya vya ufadhili, kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi pamoja na kutumia teknolojia za kidijitali ili kuhakikisha sasa wanafunzi wengi zaidi wanapata fursa ya elimu ya juu nchini. Na akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano na wahariri wa vyombo vya habari kuhusu mafanikio ya bodi hiyo katika kipindi cha miaka 5 na mwelekeo ufadhili endelevo, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo Dr. Billy Kiwi amesema uwekezaji katika elimu ya juu ni muhimu katika kutekeleza dira ya taifa maendeleo 2050. Dr. Kiwi amesema katika awamu ya kwanza ya upangaji wa mikopo na ruzuku kwa mwaka wa masomo 2026-2027, jumla ya wanafunzi 165,775 wamepangiwa ufadhili wenye thamani ya shilingi bilioni 535.7, na ameeleza kuwa ufadhili huo unahusisha wanafunzi wa stashahada na shahada ya kwanza, wanafunzi ambao wanaendelea na masomo pamoja na wanufaika wa Samia Scholarship waliodahiliwa kutoka katika vyuo mbalimbali nchini. Kwa hiyo wanufaika wa bodi ya mikopo awamu ya kwanza sasa ambao wamepangiwa hiyo mikopo. Na tukiendelea kwamba hii ni wiki ya vijana kama ambavyo tunafahamu, ambapo kesho ndiyo maadhimisho yenyewe rasmi. Katika wiki ya vijana sasa hapa tushirikiane, mimi na wewe msikilizaji, tuchangie kuhusiana na hili ambalo nitakueleza hapa kwa nambari ya 0738336925. Utanitumia ujumbe wako na nambari ya 0733806392 ama 0735 0733 8393 93. Utanipigia simu hapo baadaye na tutashirikiana katika hili ambalo ninakuuliza, kwamba vijana ndio nguvu kazi ya taifa, lakini pia vijana ndio viongozi wa kesho na vijana ndio tegemeo la maendeleo. Lakini hebu tujiulize, kijana huyu huyu ambaye tunasema ndio taifa la kesho, anapohitimu elimu na kukosa ajira na anapokuwa na wazo la biashara lakini hana mtaji na anapohitaji kutafuta maisha bila mafanikio, je, tunampa nafasi ya kukua au tunamongezea mzigo wa kumhukumu? Hilo ndo swali ambalo nataka tushirikiane mimi na wewe sasa katika wiki hii ya vijana, ambao leo tunaangazia hili. Je, jamii inaweza kumwezesha vijana kijana huyo kufikia ndoto zake, lakini inawataka wafanikiwe bila kuwapa mazingira ya kufanikiwa? Kwa kikubwa tushirikiane hapa kwa nambari ya 0738336925 kwa nambari ya ujumbe, na nambari ya kunipigia ni 0733805392 ama 0733805393. Utanipigia na kuniambia, je, jamii inamwezesha vijana kufikia ndoto zao au inawataka wafanikiwe bila kuwapa mazingira ya kufanikiwa? Utakuja kunipigia hapa na kunieleza wewe maoni yako ni yapi, ikiwa ni wiki hii ya vijana. Sasa hivi kwanza twende hapa alafu tukirejea sasa tutakuja kuendelea na hiyo mada ambayo nimekueleza.
1: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutazungumzia kuhusiana na magonjwa yapi hasa yanayoathiri afya ya kinywa na meno na matibabu yake. Ninaye Dr. Bingwa wa kinywa na meno kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, Dr. Peter Shempemba, atatueleza kuhusiana na hili.
2: Nitazungumzia kwa ufupi magonjwa makubwa ambayo yanaathiri watu wengi na Watanzania wengi, ni kutoboka kwa meno na maradhi ya fizi. Haya ni magonjwa ambayo yanaathiri watu wengi kwa asilimia kubwa. Meno yaliyotoboka yana matibabu madhubuti. Kizungumzia matibabu madhubuti ni yale matibabu yanayozingatia uhifadhi wa maumbile ya kinywa na meno. Uhifadhi wa maumbile ya kinywa na meno maana yake inapotokea matibabu ya dharura yamefanyika, mara nyingi yanaacha ukilema baada ya hayo matibabu. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwa jino lililotoboka litakuwa linatoa dalili za maumivu ambayo hayakai kwa muda mrefu. Huu ndo muda mwafaka ambapo mgonjwa anaweza kupata tiba ambayo ni madhubuti. Na matibabu ambayo yanaweza kufanyika ni matibabu ya kurudishia kile kilichopotea. Tunaita tooth filling, yani kuziba jino kwa dawa maalum ambazo zinaendana na jino, kurudishia kile ambacho kimepotea. Jino ambalo likaachwa katika hizi hatua za awali, kwamba limetoboka na lile tundu likaendelea zaidi kufika kiwango cha kuathiri sehemu ya ndani ya jino. Jino lina sehemu ya ndani ambayo iko hai, ina mishipa ya fahamu, ina mishipa ya damu, na maumivu ni sehemu tu ya kukupa taarifa ya kwamba kuna tatizo linakaribia huko ndani. Kwa hiyo katika hiyo hali, jino lililotoboka na kufika ndani ya jino, dalili zitakuwa ni maumivu ambayo ni makali tofauti na yale ya awali, maumivu ambayo yatakuwa yanachukua zaidi ya dakika moja, maumivu ambayo yanaweza kusababisha mpaka unywe dawa ya maumivu ndo upate nafuu ya muda. Hiyo ni dalili ambazo zinaonyesha tatizo limefika ndani ya jino. Matibabu madhubuti ni kulitibu jino kwa matibabu maalum, tunaita root canal treatment. Haya ni matibabu ya mzizi wa jino. Haya yataondoa maumivu pamoja na kubakisha jino ambalo litaweza kufanya kazi zinazopaswa kufanya na jino. Ikitokea kwa sababu zozote zile yakashindikana kufanyika haya matibabu madhubuti kama kufanya root canal treatment, basi hatua nyingine ya kulitoa jino inaweza ikafanywa ikiwa tu haya matibabu ya awali ambayo ni masubuti yameshindwa kufanywa. Na zinaweza kukawa na sababu mbalimbali, moja ni ya kitaalamu, kwa jino ambalo limetoboka hadi ndani na sehemu yake kubwa ya jino imeisha, yani tunasema jino ambalo haliwezi kuwa restored, ili unaweza likaishia kutolewa, lakini asilimia kubwa ya meno mengi yanatibika. Na hatua nyingine ni maradhi ambayo yametoka kwenye jino yakasambaa na nje ya jino, yanaweka uvimbe usaha, tunaita periapical abscess. Hii ni hatua ya tatu katika muendelezo wa jino kutoboka. Na hii inafikia kwenye hali ambayo mgonjwa ameacha hizi hatua zote bila kufika hospitali, then utafika kwenye hii hatua ambayo jino linaweka uvimbe. Matibabu yake pia ni kama ya hatua ya pili, ambapo mgonjwa atafanyiwa matibabu ya ndani ya jino, naita root canal treatment, na upasuaji wa kuondoa uvimbe. Ni mwisho wa siku, dhumuni kubwa ni kulibakisha hilo jino lisiwe na uvimbe pamoja na kuweza kufanya kazi yake. Kwa sababu nyingine zozote za kitaalamu inaweza ikapelekea hilo jino kung'olewa ikiwa haya matibabu madhubuti yameshindwa kufanyika.
1: Ni daktari bingwa wa kinywa na meno kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Peter Shempemba, akitueleza kuhusiana na baadhi ya magonjwa yanayoathiri kinywa na meno na matibabu yake. Hadi hapo sina la ziada katika afya maridhawa, na kutakia asubuhi njema.

0: Haya msikizaji, tumerejea tena baada ya kupata burudani kutoka kwa Kijux na Walter Chilambo anakuambia success ya. Kikubwa kuna kukata tamaa, endapo kuna mtu amepata basi nayo nafasi yako inakuja, safari inaenda kwa foleni. Kwa hiyo kuna yule ambaye anapata leo na kuna yule ambaye anapata kesho. Kikubwa wote tufike kule ambako tunatamani kufika. Kikubwa usikate tamaa na endelea kupambana kwa sababu hujui kesho yako itakuwaje. Haya. Na kabla sijaenda kwa Betty Tesha na kupata hiyo burudani, nilikuacha hapa na swali. Na nikaomba tushirikiane wote hapa kuhusiana na tupo katika wiki ya vijana. Kwa hiyo tukaelezeana hapa kuhusiana na vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo jamii inamwezesha vipi sasa huyu kijana kufikia ndoto zake, na natakiwa jamii sasa inatakiwa amsaidiaje ili kufikisha ile safari yake inafika, au jamii ndio wale ambao inamnyanyasa huyu kijana na kumwambia kila siku upo nyumbani, umemaliza shule lakini umekaakaa, haimpi njia sasa ya kutoka pale nyumbani na kwenda kufanya ile safari ambayo anatakiwa kuifanya. Kwa nambari ya 0738336925 nitumie ujumbe wako, na nambari ya 0733805392 ama 0733805393 nipigie simu sasa hivi hapa na tuongee kuhusiana na hili. Nikiendelea kusubiri simu yako, Gaspar pale mambo yakikaa sawa ataniambia na soma ujumbe ambao umenitumia. Huyu anasema damka vijana ndiye nguvu kazi, tuache ulevi. Anaitwa Zengo Teremba wa Momba Songwe. Haya, namba kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
1: Habari yako?
0: Habari yangu salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Juma Omar Fungo.
0: Sawa, kutokea huko Tanga. Kwa upande wako wewe, unaona jamii sasa ina mchango gani kumwezesha huyu kijana kunyanyuka sehemu moja kwenda sehemu nyingine?
1: Jamii ya majukumu pia kwa vijana tuwaache. Vijana ukiona anapotea kwenye potaki, basi nyanyasa, mwelekeze ili aweze kujikia, ili aweze kufanya nyanyasa.
0: Sawa, unaamka na nani asubuhi leo?
1: Kedani leo naamka na Alimote Dumbani Mweza. Mbana wapili niamke na Jeku Sedi Bakari Yitu Nifeza.
0: Ndiyo.
1: La tatu na jama yangu Kibana jena nifanyo Kemeke kiyo pale ito Hero Boy kwa jio nifika salama. Kena posibia. Kibana karibu Tanga.
0: Asante, nitakaribia.
1: Haya,
0: na mimi nimemalizia. Kwenye line ya simu, hello?
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Salama, madam, za asubuhi.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Peter Mabui kutoka mkoa wa Shinyanga.
0: Kwa upande wako una mchango gani katika hili kuhusiana na vijana?
2: Kwa upande wa vijana, mimi kwa mfano nikichukulia kama mfano kama mimi. Mimi kipindi na soma 2022 nilikuwa naelekea chuoni Dodoma.
0: Ndiyo.
2: Nilikumbana changamoto kama hiyo ambapo nilikuwa naelekea chuoni, naomba mchango kwa kitu. Nikaona kwenye upande wa jamii kwa kweli kuna ushauri potovu, yani sema tu inaita kivyo traditional nani na imani, yani potovu za kupotosha kwamba unamwona kijana fulani ajisoma lakini alikosa ajira. Ndo hiyo ikanizaleka. Kwa upande wangu nilikuwa nasema labda kwa upande kama maduani kama mimi wote semi na zakuwa zinaenda kila jamii zinatoa ushauri.
0: Ndiyo.
2: Kuwezesha nguvu kazi ya vijana.
0: Sawa, unaamsha na nani asubuhi ya leo?
2: Naamka na mwalimu Kesi akiwa Moshi.
0: Unamwachia ujumbe gani?
2: Namwachia tu ujumbe na mshukuru kwa kutupa elimu ambazo alikuwa anatupitia madarasani zinatusaidia hata tukiwa mtaani.
0: Shukrani sana, endelea kusikiliza TBC Taifa.
2: Haya, shukrani sana.
0: Haya. Kwenye line simu, hello.
3: Naam, dada za mjengoni hapa.
0: Hapa salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Hassan Kimbeke, niko Mapululu Lindi, dada.
0: Kutokea Lindi asubuhi ya leo, kabla ya kwenda kuamsha sasa wale watu wako, tulikuwa tunaongea kuhusiana na vijana, kwa upande wako una maoni gani au unatoa ushauri gani sasa kwa jamii?
4: Maoni yangu vijana, tuangalie kwa hiyo hicho ya tatu pamoja na serikali, tuwatazame kwa kutafuta ajira.
0: Sawa, sasa unawaambiaje wale watu
4: watoto wamesoma, wazazi wao wamefanya jitihada kubwa kwa kusomesha. Kwa hiyo tuangalie kwa jicho la tatu na pamoja na serikali.
0: Sawa, sasa unawashauri kitu gani wale watu ambao wanawakatisha tamaa vijana kwamba sawa umesoma lakini hakuna kitakachoendelea, wewe tu kaa nyumbani tuendelee na shughuli ya kubanana hapa hapa?
4: Kwa ushauri wangu tu kwamba tuwaangalie vijana, tuwafanyie hata kama kuna nguvu, basi vijana mepoaokea kwa hapa mitaji kwa kuendeleza na maisha yao.
0: Sawa, unaamsha kina nani?
4: Moja kabisa, kwanza Muhammad Rashid Alunzi akiwa Kitunda Lindi.
0: Mhm.
4: Wa pili ile Simba Mabatini Tunduru.
0: Wa
4: tatu Kadana kule kwa waliko ujumbe sikiza TBC upatijisi asali na virutubisho vya maji joto na barika na elimika na kurudika miaka mitindete kile vikeupe na kiasai.
0: Haya, ameshaachia line kwenye line ya simu. Hello. Habari yako?
5: Salama, habari ya kuli.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Jimbe Mkwenye kutoka Mpito Mbozi.
0: Kutokea Mbozi, kwako wewe una maoni gani?
5: Maoni yangu wana mkoko kutesoma wa kuli, anajiongeza kuelewa nini maana ya maisha. Lakini najua serikali wa kijana wakika jiunga wengi kwa kutengeza kikundi, huwa wanafaa mikopo.
0: Ndiyo.
5: Ile wasaidia wasio na tabia za kutamani vitu vya watu.
0: Sawa, unawamsha kina nani asubuhi ya leo?
5: Namwamsha Pili Mkumbura kwa Konguru Mkoro Wilaya Mbarali. Namwamsha Tokia Mtenga kwa Jipta Atelele Wilaya Mbozi.
0: Sawa, na wa mwisho?
5: Najuma Mtengo akiwa Mpito Kuli. Sawa,
0: unaachia ujumbe gani?
5: Hivi tufanye kazi kwa manufaa baadaye.
0: Haya, na ndo jambo jema kabisa. Laini ya mwisho sasa hivi kupokea Gaspar Po, hiyo ni ya mwisho kwenye laini ya simu. Halo. Aha, namba mambo hajakaa sawa. Tayari kwenye laini ya simu. Halo.
6: Halo, habari za asubuhi?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Naitwa Rugano, napiga simu kutoka Kongani Kijerumani.
0: Kutokea huko sasa, kwa upande wako una maoni gani?
6: Mimi na maoni ya kwamba serikali ingejibu kwa kibili kwa kusaidia vijana wetu ambao kama wamesoma elimu yao kubwa. Tuwatafutie watu ajira za kufanya kazi, hiyo ndio mchango wangu.
0: Sawa, unaamsha kina nani?
6: Mimi namwamsha mke wangu ambaye ninaye mpaka sasa hivi hapa. Na watatu namwamsha pia dadangu anapata kisiba.
0: Sawa, unawaachia ujumbe gani asubuhi ya leo?
6: Ujumbe naambia vijana tu wasikate tamaa, wapige kazi kama waache habari za udokozi dokozi.
0: Haya, tunashukuru kwa ujumbe wako huo. Endelea kusikiliza TBC Taifa.
6: Kazi njema.
0: Haya, shukrani sana. Na nikishika simu hapa nikisoma ujumbe ambao umetutumia, huyu anasema vijana ndio nguvu kazi, ila wengi wao ni wavivu na unachangia. Natamani wajitahidi kupambana, maisha ndio haya. Tumsome kama Shedrake Mhagama pande za Usokami. Anasema kijana asisubiri kuajiriwa, kuna kazi ya kujiajiri mwenyewe, achape kazi. Anaitwa Amiri Fugutilo Mkalanga Iringa. Huyu anasema vijana wa sasa hata ukimpa pesa afanye biashara na waza starehe. Tumsome kama Joseph Kobelo Omari wa Mgazi Daraja Jipya. Huyu anasema anaitwa Juma Kavela Itongoa Mgeta Mlimba. Na muamsha Tekla Mgete Kanjogolo Mbegalo Fotole Kavela, ujumbe wapendane. Haya, anaitwa Jamali, mtoto wa binti Maua, anasema yupo Makumbuli Tandahimba. Damke kwa Jabiri Chitiki Zuhura Laini Hassan Chindete Muhammad Walonge, ujumbe kumekucha wakachape kazi. Huyo anasema jamii wengi haya wa jamii nyingi wanapambana na elimu na vijana. Haya, wadamke Nuhu Kadengele, Isaka Kalenge na Pasta Ngendwa wote wakiwa Ihanga Rujewa, ujumbe salamu ni upendo. Tumseme kama Tom Kiando wa Rujewa Mbarali. Huyu anasema damke Ali. Haya, anasema kijana apambane, maisha ndo haya na ndo mzee wa baadaye. Anaitwa Sebastian Richard Mambo kutoka Kateshi Manyara. Vijana ndio nguvu kazi ya taifa, jitahidi kufanya kazi kama umekosa ajira, jajiri mwenyewe wakati huo mchakato wa kuajiriwa unafuata. Asante, tuko pamoja mpaka tamati. Haya, tuendelee kushirikiana. Jamii iliyopo kwa sasa inamvunja moyo kijana badala ya kumtia moyo ili afanikishe ndoto yake. Tumsome kama Baba J Family wa Morogoro. Anaitwa Deus Omari kutoka Manga, kata ya Bwakira juu. Damka mwanamke wa mwanae Kabeti pamoja na Dennis Deus, ujumbe wanangu someni kwa bidii. Haya, huyu anaitwa Hamisi Madenge Mtwara. Kijana kukosa ajira sio zigo, kwanza ajajiri mwenyewe kwa kufanya shughuli ndogo ndogo huku mambo mengine yanaendelea. Huyu anasema damka vijana ndio nguvu kazi, tuache uvivu na tufanye kazi. Haya, wadamke wamekucha, wile Simba Fikiri Delio. Haya, na Asani Chindete, yeye nyanya wa nyanya wana majumba Mbekenyela, ujumbe kazi ni msingi wa maendeleo. Haya, na tukumbuka leo tarehe 13 mwezi wa 10, leo kitaifa ni siku ambayo inaadhimishwa kama siku ambayo jamii kuhusu namna ya kuzuia na kupunguza madhara ya majanga kama mafuriko, matetemeko ya ardhi na majanga mengine, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu 2026 ni ustahimilivu huanzia nyumbani. Je, kwa upande wako sasa hapo nyumbani likitokea tatizo lolote mnafanyaje? Kwa mfano nimesikia janga labda la moto, mafuriko au janga jingine lolote, wewe kama wewe, kitu gani ambacho mnaanza nacho au hatua gani ambayo mnaanza kuichukua? Ndio tafakuri ambayo nakuacha nayo kwa leo. Ila katika leo siku ya kimataifa ambayo tunaadhimisha siku ya kuzuia na kupunguza madhara ya majanga hapo nyumbani kwako. Haya, sasa hivi twende kwa Issa Sibea. Tukirejea hapa sasa nitakwambia kitu gani ambacho tunaendelea nacho.
7: Aijaja sogea nyuma, neja chupa chai ya kondoka bungoni. Bungoni ya kondoka buruni mababa sheli ilala hii hapa ya kondoka. We mama! Ah, wewe, ya kondoka hiyo.
8: Binafsi nimekuwa nikilisikia eneo hili. Asili juu ya kwanini liliitwa hivi sijui. Na hii ndiyo sababu ndani ya kifurushi nimemtafuta mzee Mataluma, mwenyeji wa eneo hili, kunijuza mengi. Naitika kwa jina la Issa wa Sebea.
9: Ngoni ilikuwa na majina mawili. Pande wa leli kulikuwa na mzee mmoja anaitwa Makubuli. Huyu mzee Makubuli ndio ambaye alikuwa ni mwenyeji wa lile eneo, na baadaye lile eneo likawa linaitwa, kulikuwa na mji mkubwa sana. Kwa mji mkubwa sana ambao ulikuwa unaitwa Makubuli, baadaye baada kuwa na mabadiliko ya miji wakahamishwa watu wengine maeneo ya Mburahati. Kuna sehemu wanaita huko Makubuli. Ule mji ulitokana na ile eneo la Bungoni ambalo liko upande wa lelini. Na upande wa kushoto kulikuwa na shamba la mweshi ya mmoja ambaye alikuwa anaitwa Daya. Huyu muhindi Daya alikuwa na eneo kubwa mpaka kwenye eneo la barabara ya Uhuru, na ndio maana ile eneo likawa linaitwa Buguruni Daya. Iliendelea hilo jina baada miundo mbinu ya serikali kuweka mitaa na lile shamba kuchukuliwa na serikali kupimwa, ndipo likaja jina la Bungoni. Na hii Bungoni kulikuwa na mti ambao unaitwa mbungo, ambao wazalamu kipindicho walikuwa wanachuma chuma, basi ikawa kwenye mbungo mara bungoni. Kwa hiyo ile eneo la Buguruni Daya likabadilika likawa linaitwa Bungoni mpaka hivi leo. Na eneo lile la makaburi, kwa sababu watu walihamishwa kutokana na miundombinu, nayo likafa eneo la makaburi, likawa lile eneo lote mpaka sasa linaitwa Bungoni. Kwa hiyo ukitoka Buguruni unaenda Bungoni, sio Buguruni Daya tena. Unaenda sasa hivi lile eneo linaitwa Bungoni. Lakini kwa zamani ilikuwa linaitwa lile eneo majina mawili. Upande wa kulia ni eneo la makaburi na kulikuwa na mji mkubwa ambao unaitwa Makuburi, na upande wa kushoto ukawa unaitwa Buguruni Daya. Lakini kutokana na miundombinu na mipaka, kwa hiyo Buguruni sasa hivi imeishia pale kwenye mfereji. Mfereji ndio umekuwa mpaka wa Buguruni na Bungoni. Kwa hiyo ndio historia ambayo iliyofanya jina hili la Bungoni ikaitwa Bungoni. Hii ndio historia ambayo baada ya kutoka mashamba likaingia mji, na sasa hivi ukapatikana mji ambao unaitwa Bungoni.
8: Ni mzee Mataluma, mwenyeji wa Ilala Bungoni, akihitimisha kunijuza mengi juu ya asili ya eneo la Bungoni. Naitika kwa jina la Isa wa Sebea.

Kila jambo. Nikiendelea kusoma ujumbe wako ambao umenitumia hapa kwa nambari ya 0738336925, tukielekea sasa kumaliza kipindi chetu hiki cha Damka. Huwa anasema naitwa Salasi Mwasege Mnyakyusa halisi, yupo Mbamba Bay Mkalole. Vijana pambane wadamke, mtoto wake Sege Salasi akiwa Makolole Mkalole, Baraka Mwasege akiwa Mbeya, Kila Boni Mwasege akiwa Pwani Bagamoyo. Ujumbe, tuajibike, tupo pamoja sana hadi samati. Awadhi na Mwina Milumba Mahuta, hakika TBC haina mpinzani. Moza Chipoka Asha Mniwala Mnimala Mudi na Mwina, haya wa Mahuta. Jonasi Kitomari wa Leguruki Arusha, mke mama yake Mkama na Jennifer Jonas, ushauri. Haya, mafuta ya petroli bei juu, maana anatoka nje ya nchi. Haya, sawa, nimeelewa ujumbe wako. Nawapa pole wote ambao waliopata ajali hapo Mkambalani. Ujosefu Kobelo Omari wa Ngazi daraja jipya. Haya, kama ambavyo unafahamu, tukiwa tunaelekea sasa kuhitimisha, nataka ni kuacha hivi na nukuu ya leo, ambapo tunasema kwamba kuvumilia kiza ni maandalizi ya mwanga mkubwa. Na msemo huu unamaanisha kwamba baada ya dhiki ni faraja. Haijalishi aina ya dhoruba ambayo unapitia leo hii, unahitaji kuwa mvumilivu na kuamini kwamba Mungu yupo na anakupenda. Kikubwa, kuvumilia kiza leo, basi jiandae na maandalizi ya mwanga mkubwa ambao utakuja kuona hapo baadaye. Kwa hiyo usikate tamaa na kitu ambacho unapitia leo. Haijalishi changamoto gani ambayo unakutana nayo ambayo inakukatisha tamaa na kuona kwamba siwezi kufika mbele. Kikubwa ni kupambana na kumtegemea yeye, kwa sababu yeye ndo anaipanga. Leo kapata huyu, kesho kapata yule. Na kingine, usichoke kupambana, ndo jambo la msingi, na kumwomba yeye pekee, maana yeye ndo anaipanga na yeye ndo anayetoa. Mpaka kufikia hapa kwenye kipindi hiki cha Damka, sina la ziada. Ulikuwa na mimi Faste Shahame, tukutane wakati ujao. Na haya, saa 12 kamili tunaenda asubuhi kule Mikocheni.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na kupeleka moja kwa moja katika studio zetu Mikocheni kwa ajili ya kusikiliza asubuhi hii.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Soma vile vimeira kwanza muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za

0: kupata ujauzito zinauzwa methili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
2: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usio kuna mtu.
1: Hatimaye katika meza ya michezo.
3: Hii ilotokea Pamba, kimetokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
4: Asubuhi.

0: Ndiyo, karibu sana katika asubuhi hii. Ni siku ya 13 ya mwezi wa 10 2026. Hujambo na popote pale ulipo, tukwambie amani iwe na wewe. Karibu tukufahamishe mengi tuliyokuandalia. Taarifa ya habari utaipata hapa kama ulivyopata katika dondoo zilizotangulia punde tu. Nikwambie tuko na PSSSF katika saa hii ya kwanza, wenyewe na kauli mbiu yao, nakwambia tunalipa jana. Kwa sababu ya wewe kuweka mambo yako sawa, basi pale utakapostaafu ukiwa mtumishi wa umma, wao kwa jukumu lao kuhakikisha mambo yako yanakwenda vizuri. 12 na dakika 2 tukukaribisha namna hii katika asubuhi hii.
1: TBC, ukweli na uhakika.
2: Habari kwa ufupi. Majeruhi wote 30 waliokuwa kipatiwa matibabu katika hospitali rufaa ya mkoa Morogoro kufuatia ajali iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari lililokuwa limebeba mbao wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika. Mganga mkuu wa mkoa Morogoro Dr. Besta Magoma amesema wakati majeruhi wa mwisho akiruhusiwa kutoka hospitalini hapo, miili 17 imetambuliwa, ambapo miili 16 imekwisha chukuliwa na ndugu na jamaa zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Ruvuma, mrakibu mwandamizi Melania Nyambwinyo, amesema mamlaka za Tanzania na Msumbiji zitaunda timu maalum ya kuchunguza chanzo cha ajali ya meli ya mizigo na abiria ya MV Chambo iliyoshika moto na kuteketea alfajiri Oktoba 11 mwaka huu katika ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Kaimu kamanda Nyabunyo amesema timu hiyo itahusisha umiliki wa meli hiyo ya Msumbiji na mamlaka za usimamizi wa usafiri wa majini za nchi hiyo na Tanzania. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha ya kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19 na mabadiliko ya sera za biashara duniani. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo jijini London nchini Uingereza wakati akizungumza na Watanzania waishio nchini humo na kueleza miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ikiwemo reli ya kisasa SGR pamoja na bwawa la umeme la Julius Nyerere ambao umejengwa kwa fedha za Tanzania. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.
1: Asubuhi.

0: amka namna hii, ewe uliye mtumishi wa umma na wewe ambaye ni mstaafu mtarajiwa, lakini kwa wale wastaafu wote, kwa wastaafu watarajiwa bwana, sasa hivi kuna kitu kinaitwa PSSSF member portal. Unakipata kupitia tovuti ya www.pssf.go.tz na unaweza kujitengenezea, ni kama akaunti yako hii ambapo wewe mwenyewe unaweza kuhakiki kumbukumbu za ajira, ikiwa usahihi wa jina, tarehe ya ajira na ya kuzaliwa kama vimeandikwa sawa sawa. Vile vile unaweza kuwasilisha madai ya mafao ya kustaafu kupitia mfumo huo huo wa PSSSF member portal miezi sita kabla ya kustaafu. Kwa hiyo tazukaza kujitengenezea
1: wewe mwenyewe, unajisisi mwenyewe.
0: Vijana nasema unajipigia pande mapema kabisa. Unasogeza tonge karibu na wewe.
1: PSSSF cha kumlaumu mtu kwamba taarifa zangu zimechelewa, pana wewe mwenyewe ndo unahakikisha. Alafu unaziwasilisha wewe mwenyewe kabla miezi sita
0: kwamba hiki kiko hivi, hiko kiko hivi, jamani mimi baki miezi sita ni staff, kwa jamani azeni kuniandalia kile cha kwangu. Kupitia 0800 110 0040 unaweza kuwapigia simu PSSSF na watakujibu kwa ajili ya maswali yako ambayo utakuwa nayo.
2: Utabiri wa hali ya hewa.
0: Tuangazie tutashindaje hii leo. Tuangazie anga, tutaangazia bahari, tutaangalia joto, mvua na mengineyo kama hayo bwana.
1: Kabla ya kwenda kuyaangazia yote hayo, jana niliona taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania
0: TMA
1: ikiendelea kuhimiza kwamba yasimoyo hapo.
0: Alikuwa daktari azungumza.
1: Daktari azungumza kabisa.
0: Okay.
1: Kama alivyosema wakati ule tulivyozungumza naye hapa, akasema kwamba inaendelea kujiimarisha.
0: Ndio.
1: Na ni kweli tunaweza tukaenda nayo mpaka 2027. Akasema kwamba kwa sasa hivi kuna mikoa takriban 10 ambayo itashuhudia mvua mfululizo kwa kipindi hiki cha hizi siku 10 kuanzia tarehe 11 juzi.
0: Kwa hiyo kuna mahali zinanyesha kumbe.
1: Lakini kuna mahali utashuhudiwa tu jua.
0: Pengine vifupi vya mvua.
1: Sasa tuanze kwa kutazama kwanza hali ya hewa itakavyokuwa hii leo kwa baadhi ya miji na maeneo mbalimbali hapa nchini. Tukianza na orodha ambayo ina mikoa mingi kidogo hapa, kwa maana Kigoma, Tabora pamoja na Katavi, Mara, Shinyanga na Simiyu, Morogoro, Dodoma na Singida, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, lakini pia Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe pamoja na mkoa wa Iringa, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi lakini pia vipindi vya jua. Wakati katika visiwa vya Unguja na Pemba, mikoa ya Dar es Salaam na Tanga, Pwani kujumuisha visiwa vya Mafia, huko ile kutashuhudiwa hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache lakini pia vipindi vya jua. Hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua itashuhudiwa katika mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara, wakati katika mikoa ya Kagera, Geita pamoja na Mwanza, huko watashuhudia hii leo hali ya mawingu kiasi, mvua katika mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua pia. Tutazame sasa viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini, tukianza na mawio ambayo hii leo ni kama jana tu imeanza mapema sana kuliko majuma yote yaliyopita huko nyuma, ambapo dakika tatu mara baada ya kutimu saa 12 za asubuhi hili tosha kabisa kuliona jua likichomoza hapa Dar es Salaam, na dakika moja baadaye Zanzibar ilifuatia kuliona jua likichomoza, na dakika mbili baadaye, kwa maana saa 12 dakika sita, Tanga wao waliona wakati wa jua likianza kuchomoza, wakianza kuiona ile miale ya jua likichomoza pale. Wakati Kigoma wao itabidi wasubiri hadi mwendo saa 12 dakika 43 ndipo atakapokuwa kiliona jua likichomoza. Kwa maana hiyo mpaka sasa hivi kule ni kuna giza.
0: Dar es Salaam inazidi kusogea nyuma
1: kabisa.
0: Kwa hiyo tunakaribia saa 12 kamili.
1: Sasa tukafikia 12 kamili. Machweo yatawahi kwa Dar es Salaam 12 dakika 16 na kisha baadaye dakika moja Tanga pamoja na Zanzibar watafuatia kwa kufungana kuliona jua likizama likizama kwa mpigo mwendo saa 12 dakika 17 za jioni kwa sasa Afrika Mashariki, wakati Kigoma wao kule itabidi wasubiri hadi mwendo wa saa 1 kasoro dakika 5 za usiku kwa sasa Afrika Mashariki ndipo washuhudie jua likizama. Wakati viwango vya juu vya joto ni kiwango cha juu kabisa, ni nyuzi joto 33 kikitaraji kurekodiwa katika maeneo mawili tofauti, kwa maana Tabora pamoja na mkoa wa Kigoma, wakati nyuzi joto 31 ni kiwango cha pili kwa ukubwa hii leo. Dar es Salaam pamoja na Mwanza watafungana kwa kuna kile kiwango hicho sawa, na nyuzi joto 30 ni kiwango cha tatu hileo kwa ukubwa. Tanga lakini pia Zanzibar bila kusahau Dodoma watakuwa kifungana kwa kuna kile kiwango hicho sawa. Wakati kwa viwango vya chini vya joto hapa, kiwango cha chini kabisa ni nyuzi joto 11 kama ilivyokuwa jana, na Mbeya katika nafasi ya pili akisalia pale pale nyuzi joto 12, nyuzi joto 15, nafasi ya tatu Iringa kimaliza. Na ndivyo ambavyo msimamo huo unasomeka kwa viwango vya chini vya joto hii leo. Na kwa upande wa upepo wa pwani tunaelezwa na tarajio kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa, na hii itakuwa ni kupwani yote, wakati hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Tuishi katika matazimio hayo ambayo tunaelekezwa hapa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA.
0: Safi kabisa. Hivyo ndivyo itakavyokuwa, naamini eneo lako umesikia itakavyokuwa. Sasa kwa wale ambao wanafikiria fikiria ni mtandao gani ajiunge na simu gani apate, sisi nakwambia mtandao wenyewe bwana ni Vodacom. Na ukishajiunga tutakuja kukupa kodi hapa nzuri sana ya wewe kujipatia simu yako janja ama simu ya kisasa smartphone kwa kuwa na kianzio kidogo tu cha shilingi 30,000. Eh bana, tembelea duka la Vodacom lililopo karibu nawe, alafu wenyewe watakupa ramani zaidi. Lakini sisi tutarejea hapa tukwambie yale yahusuyo tanua fikra hivi punde.
2: Tanua fikra.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Aswi.
1: Sasa wewe kama unatumia Vodacom na ulikuwa huna simu janja, huna smartphone ya kisasa kabisa, ingia katika sehemu ile ya kawaida kupiga simu alafu bonyeza nyota 150 nyota 00 nyota
2: ndio
1: 44 alama ya reli. Hapo bwana unaweza kuangalia aina za simu ambazo unaweza wewe kukopa.
2: Unachagua
1: mwenyewe
2: kulingana na mfumo wako.
1: Kuna hii. Mm-hmm. Kwa hiyo kuna ile kianzio mwanzo shilingi 30,000 ambapo kwa siku unakuwa unalipia shilingi 1,000 tu, alafu anakupa MB 100 dakika 10 kila siku, alafu na SMS 10 kila siku za kuwasiliana na watu wako uwapendao. Moja kwa moja bwana, tuanze kuangazia zile tatu kubwa kwa siku hii ya leo.
0: Vodacom kwa fikra.
1: Tuanzie wapi?
3: Tupo Dar es Salaam.
1: Mm-hmm.
3: Katika wilaya zake zile moja wapo, sasa ndio tupo hapo leo tutakapoanzia. Ambapo mapema wiki iliyopita hiki ambacho tunazungumza kilianza katika pia moja ya wilaya ambazo zipo katika jiji hili la Dar es Salaam. Lakini sasa leo ni wasawa jiji jingine sasa. Tume rais ya kuchunguza vurugu za uvunjifu wa amani uliotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka jana imewasili wilaya Ubungo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuendelea na shughuli zake. Kwa sasa hivi ni zamu ya wana Ubungo, ambapo mwenyekiti wa tume hiyo jaji mstaafu Shaban Lila amewataka wakazi wa maeneo ya Ubungo,
1: ndio
3: Kimara, Sinza, Goba,
1: Beverly Hills,
2: haya sasa,
3: kufika katika ofisi ya mkuu wa wilaya ili kutoa ushahidi na kueleza wanachokifahamu kuhusu matukio ya vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi.
4: Ndugu wananchi, mimi naitwa Shabani Ali Lila, ni jaji mstaafu na mwenyekiti wa tume ya rais iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza na kubaini wahusika wa matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani na uvunjifu wa sheria kabla na baada ya uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Tume hii imeshafanya kazi yake katika wilaya za Kigamboni, wilaya Ilala, wilaya ya Temeke. Sasa hivi tume inafanya kazi katika wilaya ya Ubungo na tuko kwenye ofisi za mkuu wa wilaya hapa Ubungo. Na tutakuwa hapa kuanzia tarehe 12 leo mpaka tarehe 16 mwezi Oktoba mwaka 2026. Tume inawakaribisha wananchi wote wenye taarifa ambazo zitasaidia tume kuwabaini wale wote waliohusika katika kusababisha vurugu na ghasia, na pia wale wenye taarifa au waliopata madhara mbalimbali kutokana na matumizi ya nguvu wakati wa kudhibiti zile ghasia na vurugu. Tume inawahakikishia wananchi wote watakaojitokeza kwamba watakuwa salama na taarifa zao zitafanywa kazi kwa usiri mkubwa, na mashahidi wajitokeze bila kusita. Aidha, mwenye taarifa ambaye hawezi kufika mbele ya tume anaweza kuwasiliana na tume kupitia namba za simu zifuatazo. Anaweza akapigia tume kwa namba 0737 30 5449 au kupitia barua pepe ya barua@tume.uchunguzi.go.tz.
1: Jaji mstaafu Shaban Lila, mwenyekiti huyo wa hiyo tume iliyoundwa na rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani na wahusika bila shaka. Sasa wale wakazi wa tunasema ni wilaya gani? Ubungo.
2: Ubungo.
1: Ubungo, Kimara, Sinza, Mbezi, Goba.
2: Hadi Goba amefikiwa.
1: Hadi Goba amefikiwa. Alafu maeneo mengine yapi hapo ya Ubungo? Tunaweza tuka hivi Mwanagati ni wapi?
2: Kabla changanyikeni.
1: Si Ubungo ni Ubungo pia?
2: Mwanagati.
3: Unajua
1: sio pale pale Kigamboni huko? Ngoja kwanza. Pale live unapofahamu Mlalakuwa.
2: Mlalakuwa.
1: Ni wapi pale? Ni Ubungo eh? Au ni Kinondoni pale?
3: Mlalakuwa si hapa nje hapo.
2: Kinondoni.
1: Ah, ni Kinondoni pale. Hii zamani Ubungo hii. Sikuwa kile aliyajisadi sadi mtambule kutu kutu kutu. kutuelewesha kwake. Kwa hiyo Ubungo na inabidi tufahamishwe. Haya, lakini jamani wananchi wa Ubungo mmefikiwa, mchukue fursa hiyo. Nikukumbusha msikilizaji popote pale ulipo kwamba 0675848479 ndio namba yetu ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio ya kutoa maoni yako kuhusu jambo lolote ambalo utakuwa umelisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Vile vile kupitia YouTube, anwani yetu ni TBC Online. Hapo utakuta kuna matangazo ama channel mbili, moja ni ya TBC One, nyingine ni TBC Taifa. Bonyeza bango lililoandikwa asubuhi hii, moja kwa moja utakuwa nasi mubashara kupitia YouTube. Pia hapo kuna mahali unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi, ukatoa maoni yako kuhusu na lolote ambalo utakomalisikia katika kipindi cha asubuhi hii.
3: Mtandao wenye kasi zaidi, na ndivyo tunavyoenda kwa kasi katika zile tatu kubwa asubuhi
1: leo.
3: Sasa bwana, wakati Vodacom wakihakikisha kwamba unapata SMS dakika pamoja na MB,
1: ndio
3: huko Morogoro. Nakumbuka ilitolewa ile tangazo la kwamba wale wote ambao wanazo si zao. Warithi, warithi, si kila kitu unarithi ndugu yangu.
1: Tunasema silaha hairithi.
3: Silaha hairithiwi.
2: Ah, kumbe silaha.
3: Unijua nini?
1: Nataka ukarithi shamba, nguo, nyumba, gari, lakini sio silaha.
3: Silaha urithi.
1: Unatakiwa urejeshe. Uombe wewe.
2: Zile zile sheria zile.
3: Yaani panga, panga unaweza ukari. Maana panga na silaha ile. Lakini ile silaha kwacha kwacha kwa. Aile urithi baba. Kama jina libandikwa Levi Biden Myra ni ya huyo, hayupo basi irejesheni. Sawa sawa,
1: sawa.
3: Kwa hivyo jeshi la polisi mkoa Morogoro limesema jumla ya silaha aina ya gobole 71 zimesalimishwa hadi sasa, huku zikiwa zimebaki siku 22 kabla ya kumalizika kwa kampeni ya msamaha wa usalimishaji silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria. Waulizeni wenzenu wa walopeleka hizi 71 kama kuna lolote lilowakuta. Amefika jamani, mimi niliokota, mimi sijui nilifanyeje. Vivyo utakavyosema.
2: Tuachie, tuachie jambo letu.
3: Fanya mambo yako na wewe. Wewe acha pale kabidhi, kaendelee na shughuli zako. Kwa hivyo akitoa taarifa hiyo kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi wa polisi ACP Andrew Kantimbo amewahimiza wakazi wa mkoa huo kutumia siku zilizobaki kusalimisha jamani mikono juu, mwendo wa mateka mikono juu kwa hiari silaha wanazozimiliki bila vibali.
5: Sasa katika mkoa wa Morogoro jumla ya silaha 71 zimesalimishwa na tumebaki na siku 22 tu. Kwa hiyo niombe wakazi wa Morogoro tutumie vizuri huu muda uliobaki. Yoyote mwenye silaha ambayo ni haramu au ambayo hana sifa ya kuendelea kuimiliki, basi aisalimishe katika kituo cha polisi, ofisi za watendaji wa kata au ofisi za serikali za mitaa. Yako makampuni ambayo yanatumia silaha ambazo hazijaruhusiwa. Kwa mfano magobore, bado kuna kampuni natumia silaha ambazo ni magobori katika malindo yao. Hizo silaha haziruhusiwi kutumia na makampuni ya ulinzi. Lakini wengine wanatumia rifle, haziruhusiwi pia. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba wote wasalimishe hizo silaha. Makampuni ya ulinzi yatumie silaha ambazo zimeruhusiwa kisheria. Lakini pia watumie silaha ambazo wanazimiliki. Waache kutumia silaha ambazo wanapeana kinyume cha utaratibu. Ni kosa kisheria. Silaha ambazo natakiwa kusalimishwa ni zile silaha haramu ambazo hazijasajiliwa, na hizi silaha mara nyingi zinatumika vibaya kwenye jamii, zinatumika kwenye uhalifu na kuleta madhara makubwa. Lakini silaha zingine kama nilivyoeleza ni silaha ambazo zilikuwa zinamilikiwa kihalali na wamiliki, zimesajiliwa lakini wamiliki wamefariki. Kwa hiyo ziko mikononi mwa ndugu na familia. Kwa hiyo utaratibu ni kwamba hizo silaha zinatakiwa zisalimishwe kwenye vituo vya polisi zikisubiri taratibu za umilikishwaji pale ambapo atatokea mtu anataka kumiliki hizo silaha.
1: Umesikia?

0: yako yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Asubuhi 12 dakika 26 tunazidi kusonga mbele na lipa mdogo mdogo na Vodacom. Simu nyingine bwana ambayo unaweza kupata kutoka kwa Vodacom ni Samsung A05, ikianzio chake ni shilingi 45. Hiyo kwanza ni 30.
3: Ndio.
2: Hii unaongeza 15 tu na unaipata kwa siku, unakuwa unalipa shilingi 1400 na unafurahia MB 100, dakika 10 na ujumbe mfupi yani SMS 10 kila siku wanakupa Vodacom kwa ajili ya kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Hao ndio Vodacom.
1: Vodacom kwa fikra.
2: Wale tumesikia ya Kantimbo kwa ukitaka kumiliki utaomba, lakini ile ambayo haikuwa yako iache,
3: irejeshe kwanza.
2: Alafu sema hivi, unaweza mkanipa hii? Unasema sasa
4: mbona mchakato huu mpaka ukabidhiwe?
2: Kuna vingi,
4: kuna kupimwa.
3: Kupimwa nini tena?
2: Changamfu wa kichwani.
4: Kama mafaili yako sawa,
3: kama vitu vinasomana. Sio mifumo imekwisha.
4: Sasa bwana, ya tatu na ya mwisho kubwa leo. Kila baba karibu na tukatili, lakini
2: nini tena kimetokea?
4: Mnatudushwa
2: Kuna
4: tunapiga, tunatukatili
2: kwa hizo wakina baba hao. Kwa kweli sisi tulishasema tumejitenga nao.
4: Kwa hiyo bwana, kamanda polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ICP Galsiera, amewataka wananchi kuepuka vitendo vya ukatili vinavyosababisha kupoteza maisha ya watu, akisisitiza kuwa wivu wa mapenzi haupaswi
2: ndio
4: kuwa sababu ya kujichukulia sheria mkononi. Kisa tu na wivu na mwenzio ndio umemtwanga ngumi. Akizungumza katika soko la Changombe, ICP Hera amesema baadhi ya migogoro ya kimapenzi imekuwa ikisababisha vitendo vya uhalifu na kuleta taharuki kwa jamii.
5: Kwa sasa hivi tumejitokeza wimbi la wanaume kuwashambulia wenzi wao, rafiki, mpenzi, mke na muda mwingine makundi yake, kwa kisingizio cha wivu wa mapenzi. Ndio, mapenzi ni kitu muhimu, lakini mapenzi ni kati ya watu wawili wanaopendana. Na ukipendana, mkipendana, kwani mnafungana kamba hivi? Hapana. Kwa hiyo mapenzi yanapopungua, ainisha zile kasoro zilizosababisha mapenzi yapungue. Na pale ukiona mapenzi hayapo kabisa, chukua uamuzi unaozingatia sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila, desturi na tamaduni za kwetu. Hata sheria ya ndoa kuna kipengele kinasema juu ya talaka, si ndio? Hili ni wimbi la uhalifu ambao hatuwezi kuvumilia. Tunatoa rai kwa wanaume, manake waanga wengi ni wanawake, lakini pia hata muda mwingine waanga wanakuwa makundi haya yote mawili. Tuzingatie sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mila, desturi na tamaduni.
2: Nafikiri ICP Hera amemaanisha waathirika kwenye ile badala ya wahanga. Waathirika.
4: Najua kuna mengi ya kuyazungumza kwenye hili. Tuwasikilize kwanza Vodacom, tufungie zile tatu kubwa.
2: Ndiyo.
4: Alafu tuje na hili, mniambie kina baba, kwani shida iko wapi? Maana hata kama ni kamba unaweza ukakata, kila mtu akaendelea na safari yake.
2: Ukakimbia.
1: Vodacom, wafikra.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
4: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Haya, kina baba sasa tunaanzwa.
2: Nauliza maswali yako.
3: Ila tu mimi
2: tusihusishwe.
1: Mimi akina baba hawa.
2: Vitendo vya uhalifu na uvunjifu.
1: Naomba tusihusishwe. Akina baba hawa ambao wanadhani wanaweza kutoa maelekezo kwa vitendo kwa mikono. Kuna vilabu vya ndondi. Sasa kunajifunza huko na kanuni za mchezo wa ndondi ni kwamba mtakapofika wakati wa ushindani utapewa mtu mnayelingana naye
2: kwa kilo.
1: Kwa kilo
2: uzani unakuwa sawa.
1: Ndio. Usiende kufanya mazoezi nyumbani.
3: Najaribu tu kuwaza katika maisha hayo mlioishi. Mwenzio akikosea au umeamua kutumia hiyo lugha uliamua kuitumia. Kwamba katika maisha yenu yote hujawahi kumkosea.
1: Katika maisha ya kawaida lazima mtu unatereza unakosea.
3: Yeye asha kukupiga.
1: Maelezo ya kwanja mikono.
2: Lugha ya mikono.
3: Yaani mwanamke ashakufanya maelezo.
1: Ni mara chache sana tunasikia taarifa chache sana.
3: Ambazo hizo utakuta labda baba mara katika hizo taarifa unazungumzia po ni yule baba alienda kilabuni ajaacha hela matumizi amerudi uko chakali afa dai chakula.
1: Akaeleweshwa kidogo.
3: Mama anaona mbona kana kumudu hivi ulivyo hapa wewe sino hata mkono wewe
2: utakuzidi.
3: Ndio anamdhibiti pale. Japo na yeye si sawa. Yaani utakiwa kuchukua sheria mkononi kisa tu amerudi ajaacha hela matumizi wewe ndio mpi. Ndio pale pale hakuna mwenye mamlaka ama jukumu la kutumia mkono wake kumuumiza mwingine kisa tu amekuoa au umeolewa naye.
1: Kabisa.
3: Yaani hakuna hiyo sehemu inayosema hivyo. Kwa hivyo kama tumeoana basi sio yani ulivyokuja kutoa mahali kwetu si kwamba ndio umeambiwa huu mwili upige unavyotaka.
1: Hata kidogo.
3: Haipo hivyo na haiendi hivyo.
1: Kwa
3: kina baba tunaomba mtupunguzie
1: sio tu ya
3: miachi kwanza
1: sio apungue kwa kweli
3: uhalifu simambo hapa mambo ya uhalifu mnafanya wewe unampigaje mwanamke
2: wakati fulani napata ukakasi kusana ile swala la kutaka watu kuyamaliza kwanza mambo kwa sababu nyuma ya haya yote ambayo yanatokea unajua kuna ile kwamba watu wameshindwana kabisa kila mmoja anatakiwa aendelee na maisha yake lakini sisi kuna watu wanatokea wanasema nyie tu mjamalize muendelee na vitu kama vile hasa
3: Levi, taratibu ziko hivi, mtafikisha mambo yenu kwenye, kwa sababu hamawachani tu hivi hivi. Lazima kuna tuwa mtakuwa mmesha zipitia, mmezungumza kwa wazee, mmeenda kwa washenga. Mmeona mwisho wa siku mnasema, minaona hili si langu, la kuvunda hili mwenzangu alina ubani, bye bye, mnamaliza. Lakini sasa pale itapotokea mmeshaenda mara zote hizo, na bado mnaendelea kuhimizwa, baki. Sasa inategemea baki, mnapoenda kuwasilisha hayo ya kwenu, yanakuwa ni namna gani kwamba unapigwa, ama ni kwamba simuelewi mwenzangu anachelewa kurudi. Kuna namna ya kuzungumza lakini ikishafika hatua ya kupiga hakuna kumalizana kindugu, hakuna kumalizana kwa namna yoyote.
1: Ni jinai
3: wewe unampia mwenzio.
2: Mwisho haya matukio kuja kutokea sasa matukio kama haya ndio yanatokea maneno kwamba tulimwambia aondoke lakini akasema mimi nakuvumilia. Nina watoto wangu pale
3: nitawaachaje sasa mwanaume ukishampiga mwanamke tayari unaonyesha udhaifu wako kwamba huwezi.
1: Wewe ni dhaifu.
3: Wewe ni dhaifu kwa sababu ungekuwa kweli mama anasema kai kauli ndo tukitoa mnatupiga kweli eti jamani kwa sababu kama mwanaume kweli nipige sinaosema hizo
2: haitaki kutoka hiyo
3: bwana sawa vyote vile lakini kama kweli wewe ni kidume kapigana na mwanaume mwenzio kwa nini unipige na mimi mwanamke
1: tumesema
3: yani kwa nini unipige mimi mwanamke
1: vilabu vya ndondi vipo vilabu vya ndondi vipo
3: na kwenye ndondi sinaonyesha wanawake atapigana na mwanamke
1: mwanaume
3: na kwa uzani ulio sawa sasa wewe unakuja unamtwanga mwanamke kwa sababu gani michuano gani hiyo ya wapi haipo hiyo.
1: Bwana bado tuko na PSSSF wanaume bila shaka mmepata kusikia ujumbe huo mzuri kabisa. Naamini mmeuelewa. Sisi sasa hivi tundu zetu kwenye
4: alielifuta piko watu hapo harusini. Akasema kwake mwiko kwenda kuishi jangwani.

0: Kicker.
1: Ni wakati wa mkeka. Popote pale ulipo, unaweza kufurahia huduma za kidijitali kutoka PSSSF kwa kutumia mifumo ya ama PSSSF kiganjani au PSSSF member portal. Mwanachama yeyote unapata huduma za kuboresha taarifa zako, kuwasilisha madai, kufuatilia hatua kwa hatua, na ne ni kuona michango yako. Mbona hapa kuna pengo silielewi, na mimi fedha nilishakaa tu, zimekwenda wapi? Ndio kato kwenye mkeka, tuko na Alfred Kavishi hapa. Bwana Kavishi.
2: Ndio.
1: Karibu sana ndugu yangu.
2: Asante sana.
1: Hatujaonana tangu juma lililopita.
2: Sio kwamba yapata masiku mengi bila kuonana. Si humu ndani. Lakini yule hapigwi kwa ngumi, anapigwa kwa kanga.
3: Upande wa kanga.
2: Upande wa kanga. Sisi tuwasema hivyo. Sisi nyinyi mwasemaje kwa kweli?
3: Mnaelewa maana upande wa kanga, lakini
1: wanasema hivi spizi Kavishi, yani ukiona umekwazwa nyumbani unapa mama, unajua umekwazwa. Sasa nasema hivi, hati yako ya kusafiria bado iko hai. Chukua hizi fedha,
2: ndio
1: nenda Canada miezi mitatu,
2: ndio
1: kapumzike miezi mitatu. Mimi nitakuwa hapa nasimamia hawa jamaa. Alafu ukirejea, naamini akili itakubebia, afu tuende kuyajenga.
3: Ndio upande wa kanga.
1: Akakae Dubai mwezi.
3: Bwana Kavishi, umekwazwa, toka nenda huko, nunua kapande kako, nunua kanga yako sasa. Ukiniambia mke wangu mimi leo hata sijapenda ulivyofanya. Hujanipikia, sijui hujafanya nini,
1: unaisusa.
3: Yaani ndio kupiga kwenye na upande wa kanga. Twende kwenye nani baba? Wewe leo nidai. Nidai.
1: Tuko vizuri, si ndio?
3: Uko vizuri.
2: Bwana dabi haijai kumwacha mtu salama, Dabi haijai kumwacha mtu salama. Kama kuna moshi unafoka huko.
1: Majadiliano yanaendelea.
2: Ueleweki. Naangalia rangi ya kisiwa.
1: Ama rangi zote.
2: Kama upinde wa mvua. Ukiona mmeanza kutafutana wenyewe kwa wenyewe, basi ujue hakuna amani huko.
1: Kuna mtu anasakwa saizi.
2: Watu wanatafutana huko, na ambao tulikuwa tunaamini ndio wenye kauli za kuisemea timu, wanatupia na maneno wao kwa
1: hawasemi. Na mimi Evans aliyokuniambia akasema ukianga kati ya hizo timu mbili, Simba na Yanga. Akambia au mashabiki wa Yanga ama Yanga yenyewe wakiamua jambo lao. Akambia jamaa, yani yani hawapepesi macho.
2: Wanasema kwamba aibu utaona wewe.
1: Aibu utaona wewe bado.
2: Watu hiyo sema aibu utaona wewe. Hiyo sasa hivi ni kuna mtafute huko Jangwani hivi sasa.
1: Vikao vinaendelea.
2: Na leo watazungumza na waandishi wa habari Yanga wenyewe. Wanasema kuna lini hiyo?
1: Leo hiyo.
3: Alo.
2: Wanasema kwamba ni kama hawaelewi nini kimetokea kati ya hizi siku zilizopita.
1: Kuna taarifa leo itatoka baadaye.
2: Taarifa itatoka leo
1: rasmi kabisa.
2: Hata wanaweza wakaangalia pia uhalali wa wanachama wao pia. Uhalali wa wanachama. Wewe wa kwetu kweli wewe? Wewe wa kwetu kweli? Kwa hiyo kuna uwezekano pia wakaanza kupitia namba za kadi za wanachama.
1: Kuna ligi imeanza zamani, ndio leo tuanze kuanza kusontana kushana vidole jamani.
2: Miaka mitatu iliyopita tujisikia maneno. Maana nimekuja na hiyo dabi je kumwacha mtu salama.
1: Unaona eh? Kutafuka huko.
2: Utaje kuangalia baadaye hivyo, lakini pia tutakuja kuangalia kwa nini Yanga hachezi mpaka mechi ya kimataifa tarehe 17. Leo mnyama yuko vitani ujue. Na wote wamecheza siku ya Jumamosi.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo tunakuja kuangalia kwa nini
3: leo si mapato na mapato na hachezi tena.
2: Sio kwamba hachezi, yani kwamba hayupo kwenye kalenda ya michuano ya ligi mpaka tarehe 17 ya mechi ya kimataifa. Lakini mnyama leo anacheza na Mashujaa mechi ya ligi.
1: Na hawajalalamika lakini.
2: Nani hajalalamika? Mnyama
1: yeye.
2: Kwa nini wafikiri wanalalamika saa hizi? Dondosha alama hapa leo ndio utajua.
1: Mbona tulicheza baada ya pale alafu wenzetu wakapumzika?
2: Dondosha alama leo ndio utafahamu hawa wawili na kuaje.
1: Ama ingekuwa kinyume chake kwa mfano, kwamba matokeo ndio yale. Alafu leo mtu asikia wewe nani dimbali,
4: alafu mwingine sikika zamani sana.
1: Yuko sijui nini.
2: Kwa sababu huyu mmoja ilibidi aende Arusha ujue. Ibidi Arusha, lakini fikiri wameongea na mamlaka, wameomba wawelezi ratiba ya kimataifa tarehe 17 wana mechi.
1: Jumapili.
2: Lakini pia nyama lesi ana mechi pia. Kwa hiyo
3: umeona unaenda? Afu yaani unaingia kwenye mfumo.
2: No.
3: ni poka kuingiza kwenye mfumo.
2: Hapana, sio poka kuingiza kwenye mfumo. Mimi hoja niliokuja nayo ni kwamba tutakuja kuangalia kwa nini mmoja amecheza, mwingine hachezi.
3: Uje vizuri. Uje vizuri.
2: Njoo na usije kichwa kichwa sio.
3: Taktoza kichwa.
2: Castor Union wakiwa Mkokwani hawashikiki. Jela mafunga ni matajiri wa Singida kule.
1: Waacha baada.
2: Wa mafunga pale pale Mkokwani. Kwa hiyo wanaendeleza ubabe katika ardhi yao ya Mkokwani pale.
1: Singida pamekuwa na wakati mgumu sana pale Mkokwani.
2: Na kocha wao anatajwa kwamba kwa sisi ambao tunafuatilia huko ndani ndani huko. Huenda kwa yule mkeka ambao watawafuata kina Juma Kaseja.
1: Wana papi.
2: Matokeo haridhishi shau.
1: Tukiangalia timu ilivyosajili na nini na kocha mwenyewe.
2: Haridhishi kabisa. Kwa hiyo huenda naye nikamfuata nilomkuta itaenda Ragije nilomkuta Juma Kaseja. Huenda naye akaangukia huko huko. Azam FC wamefuata Z pale Misri. Wana mechi weekend hii tarehe 16. Wana mechi ile ya kombe la shirikisho. Tutakuja kuangalia ambacho kimezungumzwa na Ibenge lakini pia nahodha wa Azam kuelekea mchezo huo, kwa sababu ni mechi ambayo kwenye makaratasi tunazungumza tu kawaida kwamba Z watu wa kawaida, lakini hizi timu zinatoka Afrika Kaskazini, hata awe ndo mara ya kwanza anashiriki
1: anaweza kasababisha kilio kikubwa, sitofahamu wakati wote.
2: Tutakuja pia kuangalia nje, tumeona Poku basi amejitangazia ushindi wa Ballon d'Or.
1: Amejitangazia
3: kwamba hiyo hiyo
1: unaweza kujipendekeza kobe
2: kwamba Shamim mnastahili tuzo ya
1: na ukaandika mahali kwamba mimi ninavyoona hii nastahili
2: ndio.
1: Kwa hiyo haina haiathiri kura, haiathiri matokeo. Maana unajua kitu kikiwa mahakamani huwa tutaki tukijadili, tusije tukaathiri mwenendo wa kesi. Lakini hii katika tukio tunaelekea huku unaweza
2: unajipigia kampeni. Mimi nastahili.
3: Akoko ni sema kama kampeni fulani hivi.
2: Unavyosema kwa sababu zinapigwa kura na nahodha na makocha wa taifa.
1: Ndio.
2: Sasa kinachotokea kwamba wewe ukijitenga na wanakutenga. Kwa hiyo unapata nafasi ya kuzungumza na style watu
1: wako. Jamani mimi
2: nakumbuka jamani huko kwenye
1: kura. Nafaa.
2: Nafaa. Kwa msimu ambao ulikuwa nao nafaa. Kwa hiyo unawakumbusha watu. Kwa hiyo amejitangazia, tutakuja kuangalia baadaye alichokifanya msimu uliopita lakini pia mwaka huu kama inafaa kweli yeye kujiona kwamba anastahili kushinda Ballon d'Or ambayo itatolewa Oktoba 26. Lakini Thibaut Courtois bado yuko Madrid. Bado yuko Madrid, ataongeza mkataba mpya.
1: Jamaa umri gani?
2: Miaka 30 amefikisha. Thibaut Courtois sasa kwa umri wake, lakini pia nafikiri katika sehemu ambapo kuna shida kubwa ni magoli kipa. Hapo utakubaliana nami kwa kupata magoli kipa. Ana miaka 34.
1: Nimeweza kumuona muda mrefu ndio.
2: Kwa hiyo ataendelea kusalia Madrid na licha ya ukongwe huu, kwa sababu kutafuta golikipa mpya. Nafikiri uliona Manchester ipoteseka baada ya De Gea kuondoka. Anakuja huyu, anakuja yule, lakini bado watu wanasema bado hatoshi. Kwa hiyo bado atabakia, ni miongoni mwa ambao tutakuja nao baadaye kwenye meza ya michezo,
1: kwa sababu hata mama yule unajua pamoja na kuwa na yule kipa kijana, anaonekana kijana
2: Ron Williams.
1: Ron mwenyewe ni mtu mzima unajua. Ron yuko na kaka yake ambaye nadhani anamwamkia, anaitwa Onyango.
2: Dennis Onyango.
1: Onyango japokuwa hadaki lakini anasema wewe baki.
2: Onyango
1: ni kaka yake, nadhani ameka sio 40 yule bwana.
2: Na najui nimeona timu ya taifa Uganda amedaka namba 1.
1: Waacha baba.
2: Alistaafu akija amerejea tena. So Ibako amestaafu hadi leo chote. Timu ya taifa. Amestaafu.
1: Amesema inatosha.
2: Imetosha. Miaka 13 akiwa na Uganda The Cranes amesema imetosha kabisa. Acha nikafanye shughuli nyingine.
1: Hivi bado yuko Singida?
2: Hapana, yupo Ethiopia
3: acha. Hiyo shughuli nyingine ameshaikawa zeni shughuli nyingine.
2: Anacheza bado lakini aliwahi kujua akasema atamani sana kuwa kocha. Pengine anaelekea huko sasa, tutakuja kufahamu baadaye. Kwa hiyo mambo ni hivyo, baadaye tutakuja kuyomulika kwa kina zaidi.
1: Tutakaribisha sana PSSSF, tuko pamoja na wewe leo, kesho pamoja.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Asubuhi.

0: Ndiyo ni saa 12 dakika 46 tunasonga mbele na asubuhi hii kwa siku hii ya leo TBC Taifa tukikutangazia toka jijini Dar es Salaam studio zetu za Mikocheni za kisasa kabisa ambapo nakupa fursa wewe pia kututazama kupitia YouTube anwani yetu ni TBC online. Sasa moja kwa moja tuangazie magazeti ya leo yameandika nini.
1: Dondoo za magazeti.
0: Ndiyo ni wakati wa dondoo za magazeti.
2: Haya, habari leo gwiji la habari Tanzania.
0: Ndiyo.
2: Asa kwa tuhuma za kuwa mtoto wa Kambo. Kurasa wa nne.
0: Tasa mtoto mwenyewe kama si wako shida ni nini?
2: Ndo hapo. Lakini ukurasa wa pili aliyekuwa katibu CCM Iringa afa ajalini. Ukurasa wa saba DNA yatambua mili 17 ajali ya Moro. Ukurasa wa pili pia kuna taarifa isemayo bima ya afya si ajenda ya kisiasa. Mchengero asema ni zawadi ya Samia kwa Watanzania. Kuzinduliwa kesho kutwa. Ma-RC halmashauri wapewa maagizo.
0: Ni bima ya afya kwa wote.
2: Kumbuka
0: tulizungumza sana kipindi kile na kuwasisitiza wananchi kwamba umuhimu wa kuwa na bima hasa hii ya afya.
2: Ndio. Bodi ya mikopo mguu sawa soko la hisa yaongeza wanufaika na fedha yaje kivingine kutambua wahitaji. Na ukurasa wa pili taifa yote ipata kwa kina katika gazeti hili la habari leo gwiji la habari Tanzania.
3: Gazeti la Uhuru bwana leo linaandika marasi wabebeshwa bima ya afya kwa wote. Ambapo waziri Mohamed Mchengero ameorodhesha maagizo 12 yanayopaswa kutekelezwa. Miongoni mwayo la kwanza ama mosi, kila mkuu wa mkoa ahakikishe kamati ya mkoa ya utekelezaji wa bima ya afya kwa wote imeundwa na iongoze mwenyewe. Sawa? Aiongoze mwenyewe.
0: Ndugu arasi.
3: Ewa. La pili, kila lengo liwe na mwenye kulisimamia. Malengo ya mkoa yawe yamegawanywa.
0: Sawa kabisa.
3: La tatu, uzinduzi uwe mwanzo wa huduma, si mwisho wa maandalizi, ufanyike katika kituo cha kutolea huduma kilicho tayari.
0: Naunga mkono hoja.
3: Sawa. Lakini katika yote ile ya 12 sasa, kutoa taarifa ya ukweli na kila tatizo liambatane na hatua zilizochukuliwa. Katika hayo mambo, hilo ndo la 12, lakini yengine yapo mengi tu hapa ambayo yameandikwa, ikiwemo mlindeni mwanachama anapohitaji huduma na apewe huduma anazostahili. Habari za nani aina ya dawa hii aina hiki alindwe
2: kwanza.
0: Sawa.
3: JKCI yataja siri huduma ya usafishaji figo. Nyongo aonya matapeli madalali wa ardhi pale Pwani. Ipo pia taarifa ya Kwilapo anadi fursa kibao kwa wafanyabiashara. Rais Samia mgeni rasmi uzimaji mbio za mwenge, utaisoma taarifa hii kwa undani katika ukurasa wa pili. Mafanikio makubwa ya nikwa mikopo elimu ya juu, utaisoma taarifa hii kwa undani katika ukurasa wa tatu mwa gazeti hili la Uhuru leo. Nikiandika hivyo.
2: Nipashe mwanga wa jamii limeandika pia kuhusiana na taarifa hiyo ya bima ya afya kwa wote na maagizo ambayo yameshushwa kwa MRC. Lakini ukurasa wa nne kuna taarifa isemayo boda boda Kariakoo za geuka vita sheria na kusaka riziki. Madereva wadai ukamataji unachangia ajali na vifo. Ukosefu wa ajira watajwa kwa miongoni mwa sababu za ongezeko la boda boda mijini. Lakini katika ukurasa wa pili kuna taarifa isemayo kigoda cha Mwalimu Nyerere ubepari watikisa. Wasomi wasema matabaka yametikisa ndoto Nyerere. Wadai mfumo wa kiuchumi wa sasa unachochea tofauti za kipato na unyonyaji. Waonya kuwa rasilimali nyingi za Afrika hazijatatua changamoto za maisha ya wananchi. Yalojiri katika kigoda.
0: Kuna utofauti wa kipato.
2: Wanufaika bilioni 800 za mikopo ya elimu ya juu sakwa. Kurasa wa tano.
0: Kwa hiyo jamaa walishakopeshwa.
2: Tofautisha kati ya kutafutwa na kusaka.
0: Kwa hiyo hawajarudisha hela.
2: Shabibu na kusaka.
0: Hawajarudisha nani hela?
2: Hawajarejesha. Sababu huwezi kutafuta hivi hivi, utafuta uongezee mkopo na ushamaliza.
0: Kwa hiyo hawa wanasakwa.
2: Hawa wanasakwa rejesha bilioni 800.
3: Mwelewe levi, amekwambia kuna utofauti
0: ya kutafutwa
3: na kusakwa.
0: Hawa wanasakwa. Haya.
2: Natafuta pesa, mimi nazisaka pesa.
0: Alafu urejeshi tunaposaka.
2: Nipashe libandika ile.
3: Zanzibar leo likialika taasisi ziwapatie huduma bora mahujaji, asema Hemedi. Dr. Mwigulu awaalika diaspora kuwekeza nyumbani. Zanzibar mwenyeji mkutano rasilimali watu Afrika. Wizara fedha kulipa stahiki kwa wastaafu 960. Watu wa huduma za bima zingatieni ubora, naibu kamishna Eliza Hayo. ZANROADS yaje na sheria kulinda miundombinu ya barabara. Hilo ni gazeti la Zanzibar leo.
2: Gazeti la Mwananchi Tanzania limeandika Makonda aagiza vivuko vianze kazi visisubiri uzinduzi, ukurasa wa 5. Ndio.
0: Okay.
2: Katinga pale Mwanza na ziara pale ya siku kadhaa. Lakini ukurasa wa 2 ni giza nene, usajili wa vyama vipya vya siasa nchini. MV Liemba ya miaka 113 inavyorejesha tabasamu, ukurasa wa 18. Lakini ukurasa wa 4 na 5 gazeti hili limeandika taarifa isemayo kwamba Koka, eneo maarufu linalobeba mapito ya ndugu wa wagonjwa. Sasa nataja kwamba hali ilivyo hivi sasa kwamba eneo hili ambalo liko nje hospitali ya taifa ya Muhimbili limekuwa mkombozi kwa ndugu wa wagonjwa na wasaidizi wao. Wengi wao wamekuwa wakilitumia kama makazi nyakati za jioni, huku mchana shughuli za uzaji wa chakula na vinywaji na mapumziko zikiendelea. Sasa picha zake hizi unaona kuna watu wameketi hapa na mizigo yao ile.
0: Wameshusha vyandarua naona.
2: Wameshusha vyandarua. Kwa hiyo watu wanambonjika hapa.
0: Naam, niliwahi kwenda
2: usingizi hapa.
0: Niliwahi kuepo Muhimbili kuna wakati fulani. Sasa mwenzangu aliye nilitangulia, mwenzangu alinifuata akawa nikampigia simu, uko wapi mbona siko huko? Niko Koka. Kwa hiyo nika sasa hii Koka ndi wapi? Ila nilipotoka tu nikamuuliza mtu Koka ni wapi? Hili ni eneo maarufu.
2: Sasa Dr. Delila Kimambo ambaye ni mkurugenzi mkuu pale
0: Muhimbili
2: amenukuliwa akisema kwamba lazima ufanye uchunguzi kujua ni nini ni kwa nini wanakaa pale.
0: Ndio.
2: Lakini anasema kwamba ukiona mtu amelala nje huwezi kusema tu ni ndugu wa mgonjwa Muhimbili.
0: Ah, kuna wengine wanapumzika kumbe. Jua kali mjini humo.
2: Mwananchi Tanzania limeandika hivyo.
3: Gazeti la Majira leo liandika bodi ya mikopo yavunja rekodi ya kusanya bilioni 235.5. Hii ni pongezi pia kwa wale ambao wametii, wamefanya uaminifu, wanarejesha. Tanzania tenga dola milioni 41 kwa mazingira. Ipo pia taarifa ya Tanzania elekeza mafanikio ya kiuchumi na ushirikiano ni kati yake na taasisi za fedha za kimataifa, ya rekodi ukuaji wa uchumi wa 6.3%, kiwango kikubwa zaidi ikilinganishwa na vipindi vilivyopita. Silinde agiza taarifa za kilimo kila wiki. Tarura ya wekeza bilioni 2.76 kupima udongo. Hilo ni gazeti la Majira.
0: Sawa, na dhani fundi mitambo asije akatuvuta shati. Tumpe yake haki kabisa. Haya, fundi mitambo bana, asante sana kwa kutuvumilia. PSSSF wametubeba vilivyo na kwa uzuri kweli katika saa hii ya kwanza. Saa 1 kamili ni taarifa ya habari. Sisi tuko nawe mpaka saa 3 kamili.

0: mwema
1: uongozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu.

0: kweli na uhakika.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, kweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Levi Maira. Kwanza muhtasari wake. Miili 16 kati ya 17 ya ajali ya basi iliyotokea mkoani Morogoro imekabidhiwa kwa familia zao. Serikali imempa muda wa siku 7 mkandarasi kukamilisha mradi wa maji wa bwawa la Kalemela uliopo Urambo mkoani Tabora. Naibu waziri wa kilimo David Silinde ametoa agizo kwa wakala wa taifa wa huduma za ugani na ESA kuimarisha usimamizi wa huduma hizo nchini ili kuendeleza kilimo. Naibu mkuu wa polisi aliyesimamishwa kazi nchini Afrika Kusini, Shadrack Sibia, amejiuzulu. Habari kamili. Morogoro. Majeruhi wote 30 waliokuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa mkoa Morogoro kufuatia ajali iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari lililokuwa limebeba mbao wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika. Mganga mkuu wa mkoa Morogoro, Dr. Besta Magoma, amesema wakati majeruhi wa mwisho akiruhusiwa kutoka hospitalini hapo, miili 17 imetambuliwa, ambapo miili 16 imekwisha chukuliwa na ndugu na jamaa zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Dr. Magoma amesema miili iliyochukuliwa na ndugu zao imepelekwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo mikoa ya Kagera, Mara, Kilimanjaro, Iringa, Mbeya, Dar es Salaam na

0: zoezi la utambuzi wa miili linaendelea kwa kuhusisha miili ambayo imeungwa vibaya, likifanyika kwa kutumia sampuli za vinasaba vya marehemu na ndugu zao. Ajali hiyo ilitokea eneo la Mkambarani, barabara Morogoro Dar es Salaam, usiku wa kuamkia Ijumaa Oktoba 9 mwaka huu. Tabora. Serikali imetoa muda wa siku saba kwa mkandarasi anayejenga mradi wa maji wa bwawa la Kalemela uliopo Urambo mkoani Tabora kuhakikisha unakamilika na wananchi wanaanza kunufaika na huduma hiyo. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kondo Matthew ametoa agizo hilo wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa miundombinu ya maji kupitia mradi wa maji wa Ziwa Victoria na bwawa la Kalemela wilayani humo. Akiwa katika mradi wa maji wa bwawa la Kalemela, naibu waziri Kundo ametoa agizo kwa mkandarasi kuhakikisha mradi huo unaanza kutoa maji ndani ya siku saba. Wakazi wa Urambo wameahidi kulinda vyanzo vya maji na miundombinu ya mradi huo, kwani utapunguzia adha ya kutumia muda mwingi kutafuta maji badala ya kufanya shughuli za kiuchumi. Mradi wa maji wa Kalemela wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 5 utatoa uhakika wa maji safi na salama kwa wakazi wa vijiji takriban 17 venye wakazi zaidi ya 100,000. Ruvuma. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Ruvuma, mrakibu mwandamizi Melania Nyambwinyo, amesema timu maalum itaundwa ili kuchunguza chanzo cha ajali ya meli ya mizigo na abiria ya MV Chambo iliyoshika moto na kuteketea alfajiri ya Oktoba 11 mwaka huu katika Ziwa Nyasa mkoani Ruvuma. Kaimu kamanda Nyambwinyo amesema timu hiyo itahusisha umiliki wa meli hiyo ya Msumbiji na mamlaka za usimamizi wa usafiri wa majini za nchi hiyo na Tanzania. Meli hiyo imepata ajali ikiwa safarini kutoka bandari ya Mbaba Bay, Tanzania, kuelekea nchini Msumbiji kupitia Ziwa Nyasa ikiwa na abiria 44 na tani 10 za mizigo. London. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hali ya uchumi nchini imeimarika licha kupita kwenye changamoto mbalimbali ikiwemo uviko 19 na mabadiliko ya sera za biashara duniani. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema hayo jijini London nchini Uingereza wakati akizungumza na Watanzania waishio nchini humo na maeneo jirani, na kueleza miradi kimkakati inayotekelezwa na serikali kama reli ya kisasa SGR pamoja na bwawa la umeme la Julius Nyerere ambao umejengwa kwa fedha za ndani. Kuhusu elimu, waziri mkuu amesema serikali inaendelea na maandalizi ya ujenzi wa miundombinu madarasa, maabara na karakana ili kukidhi mahitaji mtaala mpya. Kuhusu dira ya taifa maendeleo ya mwaka 2050, waziri mkuu Nchemba amesema itaifikisha Tanzania kwenye ngazi ya juu ya maendeleo na kuwa nchi yenye uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu. Tanga. Naibu waziri wa kilimo David Silinde ametoa agizo kwa wakala wa taifa wa huduma za ugani na ESA kuimarisha usimamizi wa huduma hizo nchini na kuwasilisha taarifa za mwenendo shughuli za kilimo kila wiki ili kubaini changamoto zinazowakabili wakulima na kuchukua hatua za haraka kulingana na mahitaji ya maeneo husika. Silinde ametoa agizo hilo jijini Tanga alipotembelea banda la NASA katika maadhimisho ya kitaifa kuelekea siku ya chakula duniani iliyofanyika katika viwanja vya shule sekondari Usagara jijini Tanga. Akizungumzia teknolojia ya uchakataji wa mpunga kutumia mvuke, naibu waziri Silinde amesema mfumo huo unasaidia kuimarisha punje za mchele na kupunguza kuvunjika wakati wa kusaga, hatua inayosaidia kuongeza thamani ya mazao na kupata manufaa zaidi kiuchumi. Kwa upande wake, kaimu meneja wa sehemu ya masoko na uongezaji thamani ya mazao wa NASA Esther Mwisango amesema taasisi hiyo imejipanga kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao ili kuboresha upatikanaji wa chakula. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mtwara. Jumla ya tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo wa mwaka 2026-2027 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani kupitia soko la bidhaa Tanzania TMX, ambapo zaidi ya tani 8,000 hazijauzwa kutokana na changamoto ya mtandao. Mkurugenzi wa bodi ya korosho Francis Alfred amesema katika mnada huo korosho chache zimeuzwa, huku baadhi wadau wakiomba wakulima kulinda ubora wa korosho. Katika mnada huo korosho bei ya juu kwa kilo imeuzwa shilingi 3,310 na bei ya chini shilingi 3,040, bei ambayo imeanza kutoa mwanga na matumaini kwa wakulima wa korosho. na baadhi ya wakulima wa korosho walioshuhudia mnada huo wa kwanza wa msimu huu wa ununuzi wa korosho kwa mwaka 2026-2027 wamesema wameridhishwa na bei hizo za korosho. Dar es Salaam. Tanzania inatarajiwa kupata dola za Marekani milioni 41.06 kutoka mfuko wa mazingira duniani GEF ili kusaidia utekelezaji wa shughuli za utunzaji wa mazingira nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati uzinduzi wa majadiliano kuhusu mzunguko wa 9 ufadhili wa mfuko wa mazingira duniani, naibu katibu mkuu ofisa makamu wa rais anayeshughulikia mazingira Dr. Maduhu Kazi amesema mkutano huo utasaidia kuimarisha juhudi za utunzaji wa mazingira nchini. Kwa upande wake, Yusuf Tango kutoka wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS amesema taasisi hiyo ni miongoni mwa wanufaika ufadhili wa GEF ambao umekuwa ukisaidia usimamizi na uendelevu wa rasilimali za misitu na nyuki. Dar es Salaam. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameviagiza vituo vya kutolea huduma za afya kutoa wanyima matibabu wananchi wasio na bima, akisisitiza kuwa kila mgonjwa na haki ya kuhudumiwa bila kujali njia anayolipia gharama za matibabu. Akizungumza katika kikao na wakuu wa mikoa kuhusu utekelezaji wa bima ya afya kwa wote jijini Dar es Salaam, Mchengerwa amesema kupungua kwa malipo ya fedha taslimu katika vituo vya afya hakupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kuwa ni mafanikio, kwa kuwa kuna uwezekano baadhi ya vituo kuuzia wagonjwa usio na bima ili kuongeza malipo kupitia mifuko ya bima. Amesema serikali itovumilia kituo chochote kitakachomrudisha mgonjwa kwa sababu ya hana bima, akieleza kuwa mafanikio ya mpango huo yanapaswa kupimwa kwa uwezo wa wananchi kupata matibabu wanayohitaji na si idadi waliojiandikisha pekee. Mchengero amesema serikali itafuatilia kila mwezi mapato yanayotokana na malipo ya wananchi na yale yanayolipwa kupitia bima ili kubaini hali halisi ya utoaji huduma, huku akionya kuwa vituo vitakavyobainika kuwanyima wananchi huduma kwa kukosa bima vitachukuliwa hatua. Pretoria. Naibu mkuu wa polisi aliyesimamishwa kazi nchini Afrika Kusini, Shadrack Sibiya, amejiuzuru kutokana na madai ya ubadhirifu na mashtaka mengine yanayohusisha makosa ya kingono. Mawakili wa Sibiya waliwasilisha barua yake kujiuzulu Jumatatu wakati kesi ya nidhamu dhidi yake ikitarajiwa kuanza. Shadrack Sibiya kwa sasa yuko gerezani baada ya kukamatwa mwezi uliopita kwa makosa hayo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Miili 16 kati ya 17 ya ajali ya basi iliyotokea mkoani Morogoro imekabidhiwa kwa familia zao. Serikali imempa muda wa siku 7 mkandarasi kukamilisha mradi wa maji wa bwawa la Kalemela uliopo Urambo mkoani Tabora. Naibu waziri wa kilimo David Silinde ametoa agizo kwa wakala wa taifa wa huduma za ugani na ESA kuimarisha usimamizi wa huduma hizo nchini ili kuendeleza kilimo. Naibu mkuu wa polisi aliyesimamishwa kazi nchini Afrika Kusini, Shadrack Sibiya, amejiuzulu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Kwa mara nyingine tena, jinamizi la ajali za barabarani limeendelea kuikumba nchi yetu na kutuachia majonzi na machozi baada ya ajali mbili za barabarani kutokea mkoani Morogoro usiku wa kuamkia Oktoba 9 mwaka huu 2026, na hivyo kusababisha vifo vya watu wapatao 32, wakiwemo askari polisi watatu, huku wengine zaidi ya 30 wakijeruhiwa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoani Morogoro, ajali ya kwanza ilihusisha gari la polisi na gari ya Scania na kusababisha vifo vya watu wanne, akiwemo raia mmoja pamoja na askari polisi watatu waliokuwa wakielekea Turiani kuimarisha ulinzi katika mgogoro wa wakulima na wafugaji. Ajali ya pili ilitokea Mkambarani, kihusisha basi la abiria lililokuwa likitokea Dar es Salaam kwenda Mbeya na lori aina ya Scania lililokuwa likitoka Iringa kuelekea Dar es Salaam. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu 28, wakiwemo abiria 26 wa basi na watu wawili waliokuwa kwenye lori, huku abiria wengine 30 wakijeruhiwa. Awali ya yote, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Pole kwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Queen Sendiga. Pole kwa jeshi la polisi. Pole kwa ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu azipumzishe roho za marehemu wetu, awarejeshe katika afya njema majeruhi wote wa ajali hizo, na awape mioyo ya subira wale wote ambao wameguswa na ajali hizo. Na tunasema kwa mara nyingine, ajali hizi mbili za Morogoro zimetusababishia majonzi na machozi wa Tanzania, kwa sababu ajali za barabarani zimekuwa kama jambo la kawaida tu hapa nchini. Tukumbuke kuwa katika mwezi uliopita tu wa Septemba, Watanzania wenzetu wapatao 43 walipoteza maisha kutokana na jinamizi hilo hilo katika kipindi cha kuanzia Septemba mosi hadi Septemba 23 mwaka huu 2026 peke yake. Hii inasikitisha jamani. Ni ukweli kwamba vyanzo vya ajali hizo vinaweza vikawa vingi, lakini ni jambo lililo wazi kuwa umakini wa madereva kwa kiasi kikubwa unaweza ukaepusha kutokea kwa ajali za barabarani jamani. Na huo ndio ukweli. Sasa kutokana na mazingira hayo, basi ni ukweli uliobayana kwamba kwa kiasi kikubwa ajali za barabarani zinazoendelea kulitafuna taifa letu kijamii na kiuchumi, tukubali ama la, haya ni matunda ya ukosefu wa umakini, uzembe ama kutowajibika unaofanywa na sisi wenyewe, hususan waendeshaji wa vyombo vya moto na wamiliki wa vyombo hivyo, kwa kutozingatia sheria, kanuni na taratibu za barabarani. Na huo ndio ukweli ndugu zangu. Na matokeo hasi ya uzembe ama kutowajibika huko ni ajali kama hizo zinazotuingiza Watanzania katika majonzi. Tunapoteza nguvu kazi yetu ya taifa, kusababisha yatima na wajane, uharibifu wa mali na miundombinu, huku wengine wakipata ulemavu wa kudumu. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa kawaida mtu pia hujifunza kutokana na tatizo lililomkumba. Sasa ni wakati wa kujiuliza kama tunajifunza vya kutosha kutokana na majanga ya ajali kama hizi zinapotokea. Mara nyingi ajali kubwa huibua wito wa tahadhari na utekelezaji wa sheria, lakini baada ya muda tahadhari hiyo hupungua. Huu ni mwelekeo unaopaswa kubadilika. Elimu endelevu ya usalama barabarani, usimamizi madhubuti wa vyombo vya usafiri na uwajibikaji wa kila mdau vinapaswa kuwa sehemu ya utamaduni wetu, na zisiwe hatua za muda tu zinazochukuliwa baada ya msiba. Hatimaye, ajali zinaendelea kutukumba, zinatukumbusha kuwa thamani ya uhai haiwezi kupimwa kwa fedha wala fidia ya aina yoyote ile ndugu zangu. Watu wanapoteza maisha si jambo la mzaha hata kidogo. Na wala tusijifiche kwenye kichaka cha kuamini kuwa eti ajali haina kinga, ni mapenzi ya Mungu. Hapana. Ni wajibu wa madereva, wamiliki wa vyombo vya usafiri, mamlaka za usalama na wananchi kwa ujumla kushiriki katika kuzuia ajali zinazoweza kuepukika. Tusiache maafa ya leo yawe kumbukumbu ya huzuni pekee, bali yawe mwanzo wa mabadiliko ya vitendo. Tuheshimu sheria, tuwajibike kwa maslahi ya wengine, na tukumbuke kuwa usafiri salama ni bora kuliko safari ya haraka, kwani wahenga walisema haraka haraka haina baraka.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika ina

0: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi. Unanirudishia anakula chipsi, sausage na mayai. Unakuja ukanae vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
1: Colleagues.
2: Bas.
1: Money will come.
2: Asubuhi. God have mercy on you.
3: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
4: Hivyoje hivyo.
3: Tunazidi kuzifikisha zote tulizonazo.
5: Furahi usiahidi. Utaahidi usichoweza.
3: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
4: Watu wanazungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
3: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.

0: kuiona
1: ibalia
0: na kujiuliza hivi ni mimi kweli ni mimi kweli hivi ni huyu
1: ndugu yangu. Kupitia 0675 84 84 79 unachoandikia hapo nyumba yako mfupi wa maandishi kuhusiana na kile ambacho umekisikia. Tukaribishe pia katika saa ya pili ya asubuhi, wasaa ambao tunaungana na unga bora kabisa kutoka Azam, unga wa ngano kutoka Azam ambao tunasema ni moyo wa familia. Salu Daudi kutoka Mwagama Itilima Simiyu. Mungu na azidi kuwapumzisha kwa amani ya upendo wetu waliopoteza maisha kwa ajali ya gari huko mkoani Morogoro. Cosmas Ngati Matucha kwa daraja mbili Mugumu Serengeti anasema kama serikali inatumia shilingi bilioni mbili kugharamia matibabu kwa madereva wazembe wa bodaboda. Ujumbe wake umesimama, lakini sivyo kwa ninavyofahamu serikali inasimamia kila kitu katika ile ajali iliyotokea Morogoro. Na ndio maana hata utambuzi wa ndugu umeweza kufanyika. Ndiyo. Ni serikali imeweza
0: kusimamia hilo.
1: Kwa hivyo yeye alikuwa anasema kwa nini nashindwa kusafirisha miili waliokufa kwa ajali ya gari Morogoro kwa ajili ya kwenda kuwapumzishwa na familia zao. Serikali imesimamia yote hayo. Kwa hiyo ndugu yangu, kama kuna taarifa tofauti na wewe uliyoipata, sisi tunakueleza haipo hivyo. Ni kwamba serikali ina imesimamia ikiwemo hata matibabu kwa wale ambao walikuwa ni majeruhi, wote wametibiwa na serikali. Anaitwa Noma Fuenzo wa Luangwa Busokelo Mbeya, na wapongeza madaktari wote nchini na nje ya nchi kwa huduma mnayotoa. Ijalishi ni majeraha makubwa kiasi gani, lakini hamu ya nyanyapai unawajibika. Hakika Mungu awabariki, msikate tamaa. Ndivyo ambavyo ameandika hivyo ujumbe wake.
0: Salamu nzuri kabisa za kheri na baraka pale kazi yako, ambapo anageuka kwa baraka katika maisha ya watu.
1: Ewa, YouTube ni yuko bado?
0: Huko tayari. Nimemwona hapa Juma Semindu ambaye ameungana nasi mapema tu kabisa, na akituahidi kwamba yuko nasi mpaka tamati. Kwa maana hiyo mpaka sasa hivi bado anatufuatilia. Lakini pia Eneza Mbonea, huyu yuko Bagamoyo pale Makurunge katika mkoa wa Pwani, anasema kwamba yeye kwa kimungu ni mwema sana. Lakini Zenga Lutelemba yuko Momba Songwe, anasema hongera chama lake kwa Simba kwa kumchabanga Yanga, afu mwisho kamalizia na Mpanzu. Nadhani pale afunga goli, wakati anafunga goli la pili. Haya, Juma Semajila kutoka DRC Congo anatupata bila chenga kabisa kupitia TBC Taifa kupitia ukurasa wetu huu wa YouTube. Lakini Mashenene Mevrad anawatakia heri, anawatakia heri bwana anatutakia mapema sana kesho ndio Nyerere, sindivyo? Katutakia mapema sana. Haya, tunashukuru sana. Nimemwona pia Vinganiza ama Yusebi Fabiano kutoka pale Kigoma katika kijiji cha Basanza. Yeye anasema kwamba anaendelea kuwahimiza Watanzania wote kujihadhari na El Nino, na pia anasema leo timu yake ya Kigoma itamsamehe. Simba leo ndo anacheza na Mashujaa. Kwa hiyo anatoka Kigoma, anasema leo atamsamehe, leo anapeperusha chapa kubwa Simba. Divai Kea kutoka Magomeni Dar es Salaam na tufuatilia mubashara kabisa, ametuahidi kwamba yuko nasi mpaka tamati. Pamoja naye pia nimemwona hapa Abdul Malik Hassan, yeye anasema kwake kwamba kwake Mungu ndio kila kitu.
1: Muhimu sana hiyo.
2: Yule shabiki wa Simba aliyepo Kigoma.
0: Fabiano.
2: Kwenye grupu moja hivi nimetoka sasa hivi kuangalia ujumbe mmoja. Naye anasema sasa anaonea huruma Mashujaa, kwa sababu anasema ikiwa wale makaka wakubwa walikuwa na sako kana kwamba wameiba nyaraka za serikali hawa Mashujaa watafanywa nini?
1: Juma Kamkumba Makonga Newala, kikweli jamii nyingi zina changamoto kubwa, hasa kwenye migogoro ya kifamilia, ila swala la kupigwa si wanawake pekee, bali kuna wanawake wanapiga waume zao. Kikubwa elimu itolewe kuepusha mauaji ya wanandoa.
0: Kabisa, kuna umoja nakumbuka hapo
2: uliundo leo, wanaume wanaonyanyaswa sijui, niliwahi kusoma mahali na mimi nafanya kazi vizuri
0: pia eh wanazichapa
2: unaona
0: tumia lugha mikono vizuri
2: wanawake
0: eh sasa ile itakiwi bwana
2: sasa demani mshambiwa na kamanda Hera pale na tuliambiwa na Shamimu kwamba hiyo kamba ukiona nani unaikata
1: namba sio mengi
2: ndio usidhuru mwili wa mwingine.
1: Kama uliweza kumwambia mtu nakupenda na kupenda pia basi usishindwe pia kumwambia kwamba ndugu yangu
2: na
1: hii safari kama
0: sio mapenzi yanafubana yenyewe unajua watu wasicho kirai cha kitu mimi leo nawaambia dhahiri mapenzi hufubaa twende kwenye tochi kwanza afu tutakwambia nafubaa fubaje
2: sawa tochi.
3: Miaka mingi redio imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya Watanzania, si kwa kupata habari na burudani pekee, bali pia kama jukwaa la kuunganisha watu kupitia salamu, pongezi na jumbe mbalimbali. Lakini kadiri teknolojia inavyobadilika na matumizi ya WhatsApp, Instagram, TikTok na majukwaa mengine yanavyoongezeka, swali linabaki, je, utamu wa salamu za redioni bado upo?
4: Klabu yetu ya salamu ya Tamtamu tulianzisha 2001. Tukaanzisha hii klabu ya salamu kwa ajili ya kufahamiana.
3: Kwa upande mwingine, uwepo na matumizi makubwa ya mitandao ya kijamii miongoni mwa vijana wa kizazi cha sasa yamechangia kupungua kwa mvuto wa kutuma salamu kupitia redio, huku wengi wakipendelea kutumia majukwaa ya kidijitali kuwasiliana.
5: Binafsi sijawahi kumtumia mtu ujumbe au salamu kwenye redio, na sababu kubwa inaweza ikawa pia teknolojia.
3: Salamu za redioni zimekuwa daraja la kuunganisha watu, kudumisha urafiki na kuimarisha mahusiano ya kifamilia na kijamii.
4: Mwaka juzi wakati nimepata matatizo ya kufiwa na mama mzazi kule Tanga, wana salamu walitoka sehemu mbalimbali mikoani. Ndugu zangu wa TBC ambao walifika pale nyumbani na kushuhudia tukio lile, TBC walikuja kama watangazaji 7 au 8. Hii ni faida moja wapo.
6: Salamu imenifanya nikajiona na watu wengi sana. Salamu ni zaidi ya ndugu. Salamu kwa salamu yani hata ukienda mikoani salamu. Yaani mikoani unapokelewa kama vile yani kama vile mheshimiwa fulani.
3: Uwepo wa salamu redioni unaongeza uchangamfu kwenye vipindi na kuimarisha ukaribu kati ya redio na wasikilizaji. Licha ya mabadiliko ya njia za kutuma salamu,
7: wana umoja wao kuweza kusaidiana, na hata pia kuna wakati unakuwa na vikao vyao vya mwaka wanakutana. Kwa hiyo tunaamini kupitia salamu basi ni njia moja ya kuunganisha watu, ya kujenga amani.
3: Ili kuendeleza utamaduni wa salamu redioni, wadau wamehimizwa kuzingatia taratibu za utumaji wake.
4: Sasa ninapoona vijana wa siku hizi wanatuma salamu za kurapu, mimi naambia zile ni salamu za kihuni. Umri wangu ni mkubwa, vijana wanaotuma sasa salamu, wao kama wao wafuate maadili ya salamu. Ukiambiwa basi watu watano, wewe nenda watu watano, na huwezi kujulikana kwa kusema kwa sababu umetuma watu wengi. Hapana, utajulikana kwanza uwe na nidhamu.
3: Rebecca Misiwa, TBC, Arusha.

0: Ni wasawa kituo kinachofuata tukiendelea kuwa na unga bora kabisa wa Azam. Alipotoka kusikiliza Tochi, Tochi imenikumbusha mambo ya zamani sana, wajua kutuma salamu kwa njia ya radio. Nimkumbuka mzee Abdalla Mlao, sijui kama mimi nimkuta wakati naanza kazi. Lakini nafikiri nilikuwa naye kwa kipindi kifupi sana, hata mwaka hukuisha. Zamani alikuwa na kipindi chake siku nyingi sana wakati huo Radio Tanzania Dar es Salaam kilikuwa kinajulikana kama Kijaruba na kingine kilikuwa kinaitwa Ombi Lako. Aloisia Maneno, yeye alikuwa na kipindi vile vile cha salamu na maombi kutoka kwa wasikilizaji, wakati Chisunga Steven yeye bwana alikuwa na kipindi kile cha Ugua Pole na Jumapili kulikuwa kuna kipindi kinaitwa Ugua Pole ambapo alikuwa atembelea
1: wakati wa RTD
0: Jumapili asubuhi nafikiri kwa saa 3 ile alafu saa 4 ilikuwa baada ya taarifa habari kuendafuata zilipendwa nafikiri kwa saa 3 pale wakati umewadia wasalamu kwa wagonjwa na nini sijisikia kwa tunawapa pole na nini alafu anakwenda kuwapa fursa wale wanaougua na kuuguza wanasema maswaibu wanaendeleaje alafu anatuma salamu zao kuna watu wanakuwa hawafahamu kama mtu alevi unatibiwa mahali fulani kwa ilikuwa pia ni namna ya ya wewe kusikia na ndugu zako kwamba kumbe fulani amelazwa mahali fulani kwa hiyo kwa kutembelea kwenye hospitali mbalimbali. Kuna watu ambao mimi kuna jina moja nalikumbuka sana Singida na mtuma salamu moja maarufu sana alikuwa anaitwa Father Nagunwa na Komolwa. Kifupi fanana yani ile faa ni father afu Nagunwa na Komolwa kwa hiyo anajiita fanana.
1: Maarufu sana Singida pale.
0: Ninyi nadhani amkuepo wakati huo.
1: Atakuepo?
0: Amlikuepo kati radio ile ikifanya kazi inaitwa Radio Tanzania.
1: Atakuwa na radio.
0: Radio zilikuepo. Amlikuwa nazo. Yaani kwa maana ya wazazi wenu. Wazazi walikuwa na radio, si ndio?
1: Radio hazikuepo. Hazikuwa nyingi.
0: Radio hazikuwa nyingi. Na nadhani wakati huo radio ilikuwa ni moja tu. Zingine hazikuepo radio kama vile Sauti ya Injili nadhani radio binafsi ilikuwa ni chache sana na zilikuwa katika masafa mafupi.
2: Radio mtu anajua ni kile ki
0: sio kile cha kushikia cha kunasa matangazo. Hata hivyo hata hizo pia zilikuwa ni chache kwenye familia ilikuwa ni mkota ni moja ambao ni baba mara nyingi anakuwa nayo betri zikisha zinagongwa zinaanikwa zinafungwa vizuri zinarejeshwa na ili kujua kwamba palikuwa pana nidhamu ya kubwa sana usikilizaji wa redio nakumbuka siku moja niliwambwa makofi kwa sababu nilikwenda kushangilia goli wakati bibi mkubwa alikuwa amelala pembeni. Sasa nimesikia huko nje kwamba goli limefungwa kwa hiyo nikakimbia nyumbani kuongeza sauti nijue nani kafunga. Sasa wakati naongeza sauti bibi mkubwa kafungua macho vipi sasa nilivyosikia kwamba ni timu ile limefunga ambayo nilitaka nikashangilia kwa nguvu pale chumbani. Niliwambwa
1: kikawaka
0: kiliwaka niliwambwa makofi. Lakini ndiko tulikotoka. Sasa hivi wewe bwana tumekurahisishia sana masafa kila mahali na tunakupa fursa pia ya kuwasiliana nasi kupitia YouTube kupitia simu yetu ya namba yetu tulokutajia hapa 0675848479 vile vile kupitia YouTube TBC online bofya bango lile lililoandikwa asubuhi hii pembeni kuna mahali pameandikwa chat amesoma hapa Levi Maira punde tu ujumbe wenu. Tunajaribu kumpata mkuu wa mkoa wa mkuu wa wilaya ya Ilala Mpogolo Edward tuweze kufahamu kuhusiana na harakati za kampeni ya usafi katika jiji la Dar es Salaam. Manake hivi karibuni mnakumbuka rais alisema hali kidogo ya miji yetu si nzuri sana na kuipenda anasema msidhani kwamba wasioni mnaponipitisha haraka haraka nikitoka airport huwa naona huko nje hizo chupa zizo
2: unachoshwa
0: naziona. Kwa sema hata mkiweka vioo vyeusi mimi naona kwa hiyo sawa tunafanya jitihada za kumpata Edward Mpogolo ili tuweze kuzungumza naye katika kituo kinachofuata. Wakati huo endelea kutumia unga bora wa Azam kwa ajili ya familia yako tunakwambia ndio upendo unaanzia jikoni na jikoni bwana tengeneza maandazi tengeneza chapati tengeneza visheti
1: tengeneza donut
0: za kisasa kabisa na laini kwa sababu unga wenyewe ni mzuri kwa hiyo chochote utakachopika kitakuwa tu kilaini
1: unanyumbulika namna wewe utakavyotaka uwe
0: unanyumbulika kweli kweli. Sasa tunaendelea na jitihada bado mko anazungumza na mtu mwingine ona mambo mengi hawa watu pia
1: usikute anapokea maelekezo
0: hata hivyo kitu ambacho nilikuwa nawaza Levi pamoja na Shamimu hivi ni lazima tuwe na kampeni ndipo tufanye usafi yani wenzetu wanatushinda nini huko maana ukienda kwenye miji yao ni kusafi mtu hawezi kutupa taka hovyo. Kiwekwa kifaa cha kukusanyia taka hakiibwi, maanake unaweza kaweka kile kinacho kikaibwa. Yaani watu wakamwaga taka wakakibeba kile kifaa,
1: wakaondoka nacho.
0: Tabia hizo najaribu kuwaza kwa nini kumekuwa na tabia hizi katika jamii, kwamba wenzetu wanatuzidi nini kwenye nidhamu ya kufanya, kwa sababu wengi tukijiangalia tuko safi asubuhi kabisa, mtu ameoga vizuri, lakini mtu huyo huyo akiingia kwenye daladala akinywa maji anatupa chupa nje. Yani unajaribu kuwaza shida inakuwa ni nini. Walimu walitufundisha hivyo shuleni, wazazi walitufunza hivyo majumbani, kabla hatujakuwa tujaondoka kwao, kwamba tuwe na nidhamu. Kila kitu ni nidhamu tu.
1: Ndio, poa. Hata wakati huo pia.
0: Nidhamu inashindikanaje?
1: Hata wakati huo pia tuko shuleni au nyumbani. Hii tulikuwa tunachukulia kama ni adhabu fulani, ama ni jambo fulani ambalo linafanyika. Yaani kusukumwa, sio kwa hiari yako.
0: Na kuna wakati moja ya adhabu mtu alikuwa akipewa ni kwenda kufyeka nyasi wakati mwingine. Kwa hiyo unadhani kwamba kufanya usafi ni kitu paka wadhibio. Ebali, tumepata Mpogolo.
2: Wakati mnasema hivyo, bila kupepesa macho, mimi nachokumbuka wakati wa utoto, ilikuwa asubuhi kila mtu ana eneo lake la kufagia.
0: Ndiyo.
2: Kama ni bustani ni kumwagilizia. Bila shuleni. Bila kutambua pale kwa tuto tunafundishwa usafi.
0: Ndiyo.
2: Sasa sijajua baada hapo ni nini kinatokea.
0: Nini kinatokea kwamba hiyo tabia haiendelei?
2: Haiendelei.
1: Kuna shida mahala. Kuna nati zimelegea
0: mahali hapa, kwa sawa
1: ehe. Sababu kama hiyo misingi kama wewe unaikumbuka, hata mimi naikumbuka pia.
0: Nyosha mikono, nani
1: kabidhiwa hata miche pia.
2: Yaani unaondoka nyumbani
1: kunakuwa
2: umebeba kidumu na ufagio. Unajua kabisa ngifika shule nitatakiwa kusafisha eneo hata darasa na mnazamu kabisa ya kufanya hiyo shughuli.
0: Ama kuna siku hata mimi nilikuwa najiuliza. Bi mkubwa alinifundisha kuosha mikono wakati wote. Yaani nikitoka tu nje nimekutana na watu mipeana mikono, nikirudi cha kwanza naambiwa osha mikono yako.
1: Ndio.
2: Tuelekeni Ilala sasa.
0: Tuelekeni Ilala. Sasa tumepata bwana Edward Mpogolo.
2: Mkuu wa wilaya.
3: Naam dada.
2: Karibu sana katika TBC Taifa asubuhi hii tukitaka kufahamu usafi ambao unaendelea katika jiji hilo. Ilala mnajua ndio jiji lenyewe.
0: Ilala jiji lenyewe ndio.
2: Nataka
0: kufahamu kutoka kwa bwana Edward Mpogolo. Hivi karibuni rais alikuwa akizungumza na moja ya jambo ambalo hakulifumbia macho ni uchafu katika miji mikubwa ikiwemo jiji la Dar es Salaam. Kampeni ya usafi Ilala ikoje sasa?
3: Kwanza naomba nitumie nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru sana TBC kwa kazi kubwa ambayo imeendelea kufanya.
1: Shukrani
3: sana. Na nitumie nafasi hii pia kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mapenzi na upendo wake kwa wana Dar es Salaam na nchi yetu, ambaye aliona changamoto katika mkoa wa Dar es Salaam kwenye eneo hili la usafi. Na usafi ni tabia ya mtu. Na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tumeendelea na kampeni ya kuhakikisha jiji la Dar es Salaam linaendelea kuwa safi. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya usafi na umuhimu wa utunzaji wa mazingira, lakini la pili ambalo tunaendelea ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kusimamia sheria, kuhakikisha tutakapofuata sheria ndipo tutakapohakikisha jiji letu la Dar es Salaam linaendelea kuwa safi. Kwenye eneo hilo niwashukuru sana vyombo vya habari, mmekuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba tunasimamia sheria. Na maeneo ambayo tumeendelea kuzingatia kwamba tunapoendelea kusimamia usafi na kuhakikisha jiji letu la Dar es Salaam linakuwa safi, lakini pia na upendezeshaji wa mazingira ya jiji la Dar es Salaam ambayo ndio stage ambayo tunakwenda, lakini na zile taasisi ambazo pia zinahusika na ufungaji wa mifumo ya mawasiliano. Leo hii utakuta mahala sehemu nyingi tumefanya usafi, tumefanya nini, lakini unakuta waya paka unaweza kutandikia hata nguo, unaweza kujisha sahau barabarani ukaona ukiloa unaweza kaenda kwenye waya wa mawasiliano ya simu ukatundika nguo, kwa sababu nyaya zimepita kila mahala na zingine zinaninginia chini, zingine zimekatwa, zingine zimefungwa kwenye nguzo. Hata wakati mwingine unaweza ukafika unaenda nyumbani wakikutuma waya wa kuanikia nguo unaweza ukakata ukafikiri ziko tu bure. Ni kwa sababu ya hayo mazingira ambayo pia na wao wanazalisha uchafu katika jiji letu la Dar es Salaam.
0: Naam, hivi karibuni ulikuwa na ulitoa kauli kuhusiana na wingi wa hizi nyaya ambazo sasa sema zimekuwa nyingi kiasi kwamba unaweza kadhani ni za kuanikia nguo. Mamlaka husika zinazohusika na utandazaji wa nyaya hizi za mawasiliano ama za kusafirisha nishati, wao wanasemaje?
3: si kama kwa mamlaka husika kwa maana yake halmashauri ya jiji la Dar es Salaam yenye jukumu la kusimamia usafi wa jiji la Dar es Salaam kama halmashauri, tumewaandikia ndugu zetu wa TCRA ambao ndio mamlaka dhibiti ya taasisi zote za mawasiliano Tanzania. Kwa sababu wao ndio wanaotoa vibali na wao ndio wanaosimamia sheria na taratibu. Hivyo tumewaandikia wao, na wao kwenye ile kauli ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ya kusimamia usafi, na wao waangalie kipengele chao cha kazi ambazo wanafanya na uratibu ambao wanaofanya. Je, kwa mujibu wa sheria nyaya hizo wanavyoziona ziko sawa? Na kwa sisi maoni yetu sisi haziko sawa. Ukienda Kariakoo ukiangalia nyaya zilizopita unaweza kufikiri buibui. Unaweza kufikiri kwa nyumba buibui imekaa, kumbe tu ni nyaya za mawasiliano. Yaani kila mahali imevuka barabara, imepita hapa, imeenda hapa, imevuka hapa. Ukitizama juu unaweza kufikiri buibui. Na wakati mwingine unaweza kukuta wingu, ukafikiri wingu la mvua, kumbe ni wingu la nyaya.
2: Sasa mkuu wa wilaya, leo nitakupa sana uweze kuuliza. Kuna faini ambayo mmeibainisha kwa yote yule atakayechafua jiji la Dar es Salaam. Kuna milioni moja?
3: Naam, faini iko kuanzia kwa mujibu wa sheria. Ukienda kwenye ile sheria ya afya na usafi na usafi wa mazingira ambayo imefanyiwa marekebisho mwaka 2024, kipengele cha 41 kinazungumzia aina ya makosa ambayo mtu akiyafanya ndiyo yanampelekea kuwa na faini. Makosa hayo, moja ya kosa ni kutupa taka, aina yoyote ya takataka. Sasa takataka, hata ukila ndizi ukamenya ukatupa ganda, ile tulilotupa pale ni taka. Ukila pipi ukatupa ganda ni taka. Ukila hindi, wenzangu na mimi dada yangu ambao tunatoka kule milimani tunapenda sana mahindi ya kuchoma. Sasa ukila hindi la kuchoma ukatupa gunzi ni taka. Sasa kipengele cha 41 cha hiyo sheria kinazungumza kwamba yeyote atakayefanya hiyo kosa ataadhibiwa kwa kulipa faini ya papo kwa papo ya kati ya 300,000 mpaka milioni moja, au akifikishwa mahakamani kutakuwa kuna adhabu ya kati ya mwaka mmoja mpaka miaka miwili. Sasa dada yangu, tizama, wewe umekula indi la shilingi 500 alafu ukatupa gunzi, alafu unapigwa mwaka mmoja. Ukifika kule jela unalima vitunguu wa mbili, sababu vitunguu vinakaa miezi mitatu. Unalima cha kwanza unavuna, unalima cha pili unavuna kwa ajili ya gunzi. Sasa ndo maana tunatumia nguvu kubwa kuelimisha kwamba gunzi linaweza likakufanyisha ukalima wa mbili ya vitunguu. Sasa ni vizuri kila mtu awe anatamani na kuona usafi, na ndio maana tukazungumzia swala la kusongesha. Ni vizuri badala ya kusongesha fedha ya kukopa ili ulipe faini, ni kusongesha kwamba jiji la Dar es Salaam sasa linataka kuwa msafi.
0: Leo nilikuwa na swali kwa
1: ndio hii kampeni ya usafi katika jiji la Dar es Salaam ilienda sambamba na ule upangaji wa hawa wafanyabiashara wa dog machinga pembezoni mwa barabara, na tukaona kabisa wiki za mwanzoni
0: barabara ziko nyeupe, lakini ni pana na nzuri na ni safi.
1: Hivi hali imebadilika, hali imerudi kama mwanzo, ama lile agizo milibatilisha kiongozi?
2: Mkuu wa wilaya, kabla hujajibu swali hilo, tunaomba tukalipe bili alafu turejee uweze kutuambia kusalisalia hapo hapo, alafu utarejea hapa ili uweze kutuambia. Tukasikilize Azam.

0: Saa moja na dakika 47 hivi sasa, bado tuko na Azam unga bora na kufurahisha familia yako. Basi tumia unga bora Azam kwa ajili ya maakuli hapo nyumbani. Kabla tuje kwenda mapumziko, Levi amemuuliza mkuu wa wilaya Edward Mpogolo kuhusiana na upangaji wa wafanyabiashara ndogo ndogo, kwamba kuzagaa kwao nao kunaweza kuatibuke, kuna kana kama hapa kuna mashuka, ukipita kidogo huyu kaninginiza vitu hivi, huyu kaninginiza hereni, inakuwa tena sio biashara, panaanza kuonekana pia uchafu. Walivotolewa kipindi fulani, na sio kutolewa, waliwekwa katika mpango mzuri tu
1: kabisa,
0: na barabara tukaona kumbe barabara hizi ni pana,
1: zipo na zinapitika,
0: Sasa sijajua mkuu wa wilaya analisemeaje hili sasa hivi. DC Mpogolo,
2: kwanza nitumie nafasi kwa swali zuri la gani ambapo tunaenda kuwafanyia ndugu zetu wafanya biashara ndogo ndogo almaarufu machinga. Ni kweli baada ya agizo la Mheshimiwa Rais tunawapanga, na hususan katika maeneo ya barabarani. Ukipita mfano yote anaijua hii barabara ya Ilala Boma hapa kuelekea Buguruni, utaona kuwa wanafanya biashara wa mitumba hapa mpaka barabarani. Leo ukipita pale wote wameondolewa, kwa sababu wanalo soko na wanalo eneo, hivyo tumewatoa pale na kwenda kupanga sehemu nyingine. Lakini ukipita barabara hapo hapo lile soko la wenzangu na mimi ambao tunakwenda kununua watoto wakati wakifunga shule, hapa soko la Karume pia napo tumeendelea kuhakikisha kwamba tunawapa maeneo yao ya ndani. Na mimi kwa Mboto, wanajua lile eneo la Mboto ambako wanauza paka huko katikati ya mwendo kasi, nao halikadhalika tumeenda kuwapanga. Ukienda Buguruni hivyo hivyo tumeendelea kuwapanga na barabarani, ambapo na kuanza masoko ya usiku. Buguruni tumeenda kuanzisha soko la usiku, kwa tutafanya shughuli zake masaa ya usiku. Hiyo kuna jitihada ambazo tumeendelea kufanya. Kwa Kariakoo leo hii nimekaribisha, twende Kariakoo tupite ya mtaa wa Kongo, mnajua ule mtaa wa Kongo kwa kupitiki kabisa, lakini leo hii unaenda kupitika. Mtaa wa Narung'ombe ulikuwa upitiki kabisa, sasa upitika. Kuna baadhi ya mitaa ambayo tumesema kwa vyovyote vile hatuhakikishi wala tuna mtu yeyote, hatumpangi meupe. Hayo yote tunaendelea kuyafanya, lakini Kariakoo unajua idadi ya watu na wafanya biashara ni wengi. Hapo mali tu mgongoni unakuna kuna mtu mwingine ameweka chini, mwingine anafanya hivyo. Sote tunaendelea kulifanya kuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya barabara zetu zinapitika. Lakini sambamba na hilo, tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake kuhakikisha kwamba anakwenda kujenga soko kwa ajili ya wafanya biashara ndogo ndogo eneo lile la Jangwani. Hiyo ni ishara ya upendo wake kwa kundi hili, ili kuhakikisha unapomtoa mlani basi umpe eneo la kufanyia biashara. Lakini sambamba na hilo, aliagiza kila halmashauri hakikisha inatenga 500 kwa ajili ya ujenzi. Mfano kwa halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam na kutenga yetu ya ndani, kwa maana yake tunaia shilingi bilioni 6 na milioni 400. Eneo ambalo tunaenda kufanyia Marais ni kujenga soko kwa ajili ya eneo lile la Gongo la Mboto. Hivyo unaona namna gani ambavyo kila tunachokipata kwa tunatekeleza Marais. Mira ni kwamba mwaka huu tumepata bilioni 64. Maana yake mkaa zaidi ya hapo. Na mita kwa maana yake ukienda kwa miaka mitano kwa hii dhamira ya Mheshimiwa Rais au 10 katika hii fedha ambayo amezitenga, utakuta sasa ile kuhakikisha unamtoa mtu barabarani unampeleka kwenye masoko ambayo yametengwa, unaweza ukaita. Yaani kuna fedha iko pale haiguswi na mheshimiwa, na inaenda kwa ajili ya utekelezaji wa maagizo ya Shwati ambaye wa miundo mbinu. Kama unavyojua ndugu zangu machinga, ndugu zetu ambao kila leo wanazaliwa huko vijijini na kuja mjini. Hivyo jukumu la serikali kisha kwamba cha tunajenga miundo mbinu kwa ajili ya kuwasaidia hawa wafanyabiashara wadogo. Unapomsaidia mfanyabiashara mkubwa, hakuna mfanyabiashara hata kwa ukubwa akawa wenye mfanyabiashara hata takina makre hata kwa wanawapoto waga
3: jioni. Neno sauti kidogo haijakaa sawa, lakini tarejea tena kwa kidogo tuweze kumaliza naye kutokana na sauti kuwa ndivyo sivyo. Kwa wilaya kidogo ulikuwa usikiki vizuri lakini uko ukimalizia hapo ukiwazungumzia ndugu zetu machinga.
2: Ya, nikasema kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais anavyosema kwamba tuhakikishe tunatenga kila mwaka 5% kwa ajili ya kujenga miundombinu. Ile 5% kama mwaka huu katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kwa ile 5% tumeweza kupata bilioni 6 na milioni 400. Maana yake kwa mwakani na miaka mingine ukichukua miaka 10 na fedha hizi zinapatikana, maana yake una uhakika wa kutengeneza miundombinu kwa ajili ya hii generation ya vijana tuone na kujitafutia ajira katika maeneo mbalimbali. Hivyo unakuta dhamira ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba kundi hili linapata thamani na kuzewa mazingira rafiki kujitegemea.
3: Kwa hiyo sisi tunakushukuru sana kwa kuungana nasi katika kituo kinachofuata leo tukiwa katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam Ilala hapo kuzungumza mipango ya jiji hilo hasa katika upande wa usafi. Na naamini ninyi katika upande wa mvua hizi ambazo zimetabiriwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TEMEI mmejipanga.
2: Tumejipanga maana tuna timu mfano kiengia miji, tuna timu ambazo kwa mfereji, lakini tumeendelea kutoa elimu wale watu ambao wanaishi kwenye mabonde hususan kwenye mto Msimbazi, kwa sababu mto Msimbazi una asilimia kubwa unapita katika mto Ilala. Tumeendelea kuwataka watu maeneo hatarishi waondoke, tuna mto mzima ambao wako katika maeneo hatarishi waondoke. Wale wenzangu na mimi ambao wamejenga au kuzuia mito au nani ya mito, kwamba na wao wapo yale maeneo yao. Hivyo tunaendelea kutoa elimu sambamba na kuhakikisha tunafungua mifereji na kukamilisha barabara na madaraja ambayo tulikuwa tunayajenga.
3: Kwa wilaya asante sana na tuwatakie majukumu mema Ilala mapema asubuhi.
2: Nawashukuruni sana na watakia na nyinyi kazi njema. Asanteni sana kwa elimu mnaendelea kuitoa ya usafi na nini.
0: Asante sana.
3: Kama ni pale mkoa Ilala tuambie kama ukikuta levi pale anatupa taka au unamkamata unampeleka kwa mkoa Ilala. Jamani ametupa taka huyu.
0: Kwamba bwana
3: tupokea ni yangu.
0: Kwetu ama tukupe shughuli yawe kusafisha mtaa huu. Manake tunakokwenda huku lazima kwa sababu kuna baadhi ya maeneo watu ni kutoka
3: tawindana.
0: Shida nyingine pia kwa jiji kubwa kama hili Dar es Salaam ni watu wengi sana wanaingia. Watu wanakuja na tabia tofauti levi.
3: Kabisa. Moshi wamewezaje?
0: Sasa
3: nataka nitumie na tumewezaje? Moshi imewezaje moshi?
0: Hiyo mbaya. Ila kweli Kilimanjaro pale ni pasafi. Na inawezekana kama alivyosema mkuu wa wilaya. Kwanza nidhamu binafsi. Ona aibu kutupa gunzi ukishamaliza kula mwindi wako.
1: Swala la kuona aibu tumezungumza mara kadhaa.
0: Watu waone aibu.
1: Watu waone aibu.
0: Wamegoma kuona haya.
3: Na vifaa vya kutupia taka vipo.
0: Na wengine sasa.
1: Lakini watu wengine wanaiba.
0: Wengine wanaviiba.
3: Ah.
0: Lakini nafikiri ni jamii tu tumejiendekeza kutokana na maeneo tunayoishi.
3: Nataka unaiba unapeleka wapi?
0: Kwa sababu ukienda Masaki huku sehemu za kutupia taka zipo na ni pasafi.
3: Hizo azibwi.
0: Na azibwi.
3: Ila itakuwa
0: huku kwetu huku tuna shida gani?
1: Huku holela unaonekana ni mwingi.
0: Holela ni mwingi. Asante lezi.
1: Basi na sheria basi zikazwe vile vile kulingana na
3: holela.
0: Tusioneane tena aibu.
1: Kabisa.
0: Tusioneane muhali.
1: Kwa sababu paka leo misidani kama hakuna mtu ambaye anajua faida ya kutunza usafi na kuhakikisha hali usafi katika mazingira ambayo tunakaa.
0: Kuna kipindi fulani wakati tulikuwa na kampeni ile ya afya
3: mtu ni afya
0: walituambia kwamba asilimia kubwa magonjwa haya madogodogo haya sio ya kuambukiza na nini, tiba yake ni usafi.
1: Kabisa, magonjwa ni kutokwa
0: kata nyasi msiku pasipo na maji leo tuama hapata kuwa na mazalia ya mbu. Kwa hiyo ni usafi tu kwamba ni tiba kubwa sana.
1: Kabisa.
0: Jamani, tunakamilisha hivyo saa yetu ya pili. Asante sana kwa msikilizaji unaye

0: Hivi sasa ni saa mbili kamili.
1: Habari kwa ufupi. Majeruhi wote 30 waliokuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali rufaa ya mkoa wa Morogoro kufuatia ajali iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari lililokuwa limebeba mbao wameruhusiwa kutoka hospitalini baada ya hali zao kuimarika. Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro Dr. Best Magoma amesema wakati majeruhi wa mwisho akiruhusiwa kutoka hospitalini hapo, miili 17 imetambuliwa ambapo miili 16 imekwisha chukuliwa na ndugu na jamaa zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameagiza vituo vya kutolea huduma za afya kutowanyima matibabu wananchi wasio na bima, akisisitiza kuwa kila mgonjwa na haki ya kuhudumiwa bila kujali njia anayolipia gharama za matibabu. Akizungumza katika kikao na wakuu wa mikoa kuhusu utekelezaji wa bima ya afya kwa wote jijini Dar es Salaam, Mchengerwa amesema kupungua kwa malipo ya fedha taslimu katika vituo vya afya hakupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kuwa ni mafanikio, kwa kuwa kuna uwezekano baadhi ya vituo kuwauzia wagonjwa usio na bima ili kuwazuia wagonjwa usio na bima ili kuongeza malipo kupitia mifuko ya bima. Na Tanzania inatarajia kupata dola za Marekani milioni 41.06 kutoka mfuko wa mazingira duniani GEF ili kusaidia utekelezaji wa shughuli za utunzaji wa mazingira nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mkutano wa majadiliano kuhusu mzunguko wa 9 fadhili wa mfuko wa mazingira duniani, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia mazingira Dr. Maduhu Kazi amesema mkutano huo utasaidia kuimarisha juhudi za utunzaji wa mazingira nchini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016.

0: 1997 na 98 joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: Bashara, mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, twende kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio. Imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Asubuhi. Meza ya michezo.

0: Na hatimaye ni wakati wa meza ya michezo sasa saa 2 na dakika zake 4. Yale ambayo tuliambiwa kwenye dondoo saa 12 na dakika 35 ni wakati wa kuyapata kwa kina, na tutauliza maswali hapa. E bana, miongoni mwa watu tumetuma ujumbe hapa ni kuhusiana na mwendelezo wa ligi kuu, na kuna wengine wanasema kuna bwana mmoja anaitwa Yusebi Fabiano kutoka kule Basanza. Basanza hii ipo Kigoma. Na anasema kwa kweli leo yeye kwa siku ya leo anasema timu yangu ya Kigoma itanisamehe. Timu yangu ya Kigoma itanisamehe leo
1: kwa maana Mashujaa.
0: Na kuna mwingine alituma message akasema ikiwa wale wakubwa walifanywa vile walisakamwa kana kwamba wameiba nyaraka za serikali. Yani kule kusakwa. Sasa sijajua hawa ndugu zetu Mashujaa watafanyaje. Karibu sana katika meza ya michezo.
2: Asante sana Paul Alphonse. Ni kwa moto. Hakujai kupoa unapokuja kwenye viwanja ujue. Na leo na jana inazungumzwa kwamba dabi ya Kariakoo ni mechi ambayo haiishagi hiyo.
0: Tu haishi. Haishi dakika zake 90. Huwa kuna kabla
2: na baada.
0: Ikishachezwa na baada kuna yatoka nayo.
2: Sasa pengine huenda ni labda paka mtu mwingine akipoteza kati ya wawili ndo itasahaulika ambacho kimetokea. Na ni kama imeshazoeleka hivyo. Kwa hiyo hata mnyama leo anavyoingia kwenye mechi, yani kuna confidence fulani baada ya
0: kubwa, yani
2: ndio hata huyo jamaa Kigoma
0: ameona
2: Hamsa ina usiku.
0: Timu ya nyumbani msamehe kwa sababu anasema leo Hamsa.
2: Sawa. Niko na Faraja Haruna na coach George Luchungura, tutatazama yote ya kimichezo, yale ambayo unatamani kuyasikia, ambayo hujayasikia na ambayo umedokeziwa, yote utayasikia hapa. Sasa bwana Paul, nilipokuja asubuhi hapa nilisema dabi haijaisha . Alizungumza nikakwambia kwamba dabi haiji kumwacha mtu salama.
0: Hapo tulishia hapo.
2: Dabi haiji kumwacha
0: mtu salama.
2: Wewe kwanza umehakisha kwenye magroup bado upo wewe?
1: Magroup yapi?
2: Magroup yako uchambuzi huko bado upo?
1: Ah, uchambuzi?
0: Uja leftishwa kwa maana ama
1: mimi huwa nanyosha tu maelezo.
2: Wewe umekuacha?
1: Mimi nipo kama kawaida. Naendelea kutoa dawa.
0: Manake George pamoja na Faraji mnatuhumiwa sana kwamba mlishusha morali, kwa nini mkasema 10%? Yaani watu wanalalamika sana. Lakini si mmeona? Sisi nani alikuwa muongo? Sisi ndio tulikuwa. Ni sisi ama ni ninyi ndio mlikuwa hamtaki kukubali?
1: Kitu kibaya zaidi mapacha hawajawahi kukubali ukweli. Lakini viongozi wao ndani kwa ndani huwa
0: wanajua.
1: Mfano engineer Hesi alikiri. Alikiri baada ya kuzungumza msimu uliopita. Kwamba hii Yanga mbona ina drop kila siku? Mbona sajili mbovu hizi? Wenyewe mashabiki, kwa maana mashabiki na baadhi ya wanachama walikuwa wanabisha sana. Lakini Ijinehesi akaja alikuja kukiri japokuwa baadaye sana. Alisema kwamba tunatengeneza Yanga mpya kwa maana ya msimu huu. Yanga ambayo atashikilia moyo, atashikilia roho kwa dakika 90. Manake iliyokuwa imepita ile hatukuzoea kuishi ile maisha. Sasa kwa kauli hiyo alikuwa amekiri kwamba
0: kuna kachia
1: yale tulikuwa tunayazungumza, tulikuwa tunaelezea ukweli kabisa. Kwa hiyo ukipenda zaidi team, ndio hivyo anasema mapenzi upofu, kwamba huwezi kuona kasoro.
2: Faraji, najiuliza kwa nini baada ya dabi lazima yazuke kuzuka,
0: kuna moshi unakuwa unafukuta kama watu wana window.
3: Siwezi ku left magroup yangu yote asiri.
1: Sio ku left,
3: ku left magroup
1: haujaleftishwa.
3: Asiwezi bado upo, lakini umekagua lakini nipo vizuri. Wewe una leftije?
2: Sio ku left, kuleftishwa.
3: Kwa nini wana left wengine sio na leftishwa? Si left
0: hujaona haya bwana. Faraji baki hapo, lakini tutatufahamu ile alioleza kavishe.
3: Mimi nafikiri
0: kila baada ya mechi kuna
3: kwa sababu tuheshimu,
0: ukiacha haya ambao tunakuwa wanaofurahi na wanaulia ama wanaosikitika, kuna mingine huko.
3: Mimi nafikiri kwa sababu tuheshimu mpira. Lakini tungekuwa tunaheshimu mpira, tusingekuwa tunazungumza mengi baada ya game. Kwa sababu game ilikuwa open, kila mmoja ameona wenzako wajishinda muda mrefu sana. Kwa kila na haijaanza leo nafikiri. kila Kariakoo derby msimu uliopita, kama unakumbuka zile mbili ya kwanza ya Zanzibar,
0: nakumbuka
3: kwa mara ya kwanza ndo Simba Steve Barker inatupa intensity ile ile kwa dakika 90 ile game ya Zanzibar, kama unakumbuka sema ni mwalimu anafunga bao inakataliwa, nakumbuka ile
0: baba,
3: baada ya pale tukaona tena Simba kwenye game ya marejeano
0: 2-2 ile,
3: yes, yes, hiyo uliona ile intensity. Sasa kilichobadilika kwenye ile game ni intensity ka drop kipindi cha pili. Young Africans wakapata kudominate kama unakumbuka kwenye mchezo yes. Lakini uliwaona tena msimu huu. Achana msimu ulioisha ambao walikwenda kushinda taji kama unakumbuka kwa penalty shootout nafikiri.
2: Kwenye ngao sasa.
3: Yes, kwenye. No, ilikuwa ni
2: kwenye muungano.
3: Muungano. Achana ile.
2: Dakika jioni inapatikana penalty.
3: Yes, achana ile ya muungano. Hata hivyo hata ile game ile uliona ile intensity ilivyokuwa kwa dakika 90.
0: Mimi niliogopa zile 30 za mwisho.
3: Yes. Uliona ile Simba ilivyokuwa nafanya.
0: Walikuwa natafuta kitu.
3: Na muda huo tunaizungumza Simba ya msimu ulioisha, work rate kubwa ilikuwa ni ya Chama kwa injury aliyokuwa nayo kama unakumbuka. Msimu huu tunaizungumza Simba ambayo work rate kubwa hata sio ya Chama. Yaani kama kia alichokupa msimu ulioisha atakupa msimu huu. Msimu huu nani anakupa alichokupa Chama? Libase.
0: Ndio.
3: Ndio ameimprove kuliko alivyokuwa last season. Sio Libase peke yake, hata Eli Mpanzu ameimprove kuliko alivyokuwa last season. Sasa wakati Young Africans wanafikia wanaboresha squad, watizame hata wapinzani nao wanaboresha squad, sivyo? Uliangalia game ya Ngao ya Jamii.
2: Sahihi.
3: Ya msimu huu. Bila lile bao moja, nikikuuliza chances ngapi ambazo Young Africans walitengeneza ukaona Simba hizi wakienda wao wanashindwa kuzitengeneza ni ngapi? Nafikiri Simba alienda kufanyia kazi weakness yao. Msimu uloisha walikuwa na press sana, wamalizi kwenye Ngao ya Jamii uliona walitengeneza chances nyingi sana hasa kwa dakika 15 za kwanza hawakumalizia. Na ukitaka waamini Steve ameimprove kwenye Ngao ya Jamii 15 minutes za kwanza zile 15 pressing ya Simba ilikuwa hali ya juu. Baada ya pale ni kama wakakata moto. Alichokifanya ni kuimprove ile pumzi iendelee kuwepo, ile intensity iendelee kuwepo. Wakati wana mpira Simba, wakati wao kwenye mchezo ambao wameshinda bao mawili kwa moja. Wakati wana mpira Young Africans, mchezaji mmoja alikuwa na pressure na watu wawili. Sio kwa bahati mbaya, Elimpanzo anatoka kwenye position yake ya namba 9 anakuja huku chini kuhakikisha yeye na Ora anaenda kumpress kama ni yao. Wanaenda kumpress kama ni Albert Kangwanda, muda ambao amerudi chini, ame track back. Wanawapress viungo kina Ngoma. Sio kwa bahati mbaya, usio na uhuru wao chukue mpira, wao waondoke na waligawana kwa fees. Wao ukipress usivuke mstari wa kati. Hapa kati wa cheki na Neo Maema watapress kabla kina Rushine De Reuck hajafikiwa, sivyo? Na of course umeona ilivyowalipa. Kwa hiyo kitu gani za Young Africans wakifanya, nafikiri ndio inabidi wajadili kuliko kujadili matokeo ya game ambayo ishaisha. Sababu kila mmoja ameuona ule mchezo, hakuna namna utakaa nyuma kuanzia kipindi cha kwanza cha pili na watu wanashambulia bila kuacha. Hakuna hiyo namna, na hatujaona kwenye mchezo huu peke yake, tumeona dhidi ya Gaboroni kama unakumbuka. Yes, umekaa nyuma, watu wamefaidika. Game ya away umekaa nyuma, game ya home watu wamefaidika. Yani hakuna namna utakaa nyuma sana.
1: Sasa sikiliza pia, japokuwa excuse ilikuwa ile
2: game, kwa hiyo hapo tunakuja kumbe issue, kuna mtu kabadilisha falsafa yake.
3: St George, unakumbuka mchezo wa kirafiki alicheza hapo, uliona kichoendelea. Yani kwa tusianze kutafuta reason, labda ni Juke Abuya. Yeah, at some point ni reason ndio, kuna vitu alibadilisha Juke kuondoka kwenye ile game, na ujio wa Ngoma kuna vitu vilipungua. Haso mimi ninavyofikiria, ujio wa Ngoma kwenye ile game ulipunguza namna ambavyo viungo wanaweza ka drive kwenda juu. Sasa kwa sababu Juke ana uwezo ku drive team kwenda juu na akarudi tena,
0: ikawa kuna kukaba zaidi. Sasa
3: kuna kukaba, sasa ni kukaba ambako wanadeal sana na space. Bahati mbaya hizo space kwa Simba hazikuwa kubwa, sababu ndio kitu anaweza kufanya Ngoma. Sio mtu wa kubato physically. Bahati mbaya hizo space hazikuwa kubwa, yani walikuwa wanafuatana kwa space ndogo sana wale Simba wenyewe. Kilichokuja kuharibu zaidi ndo sababu za watu ambao wanaweza kutumia hizo space ndogo kama alivyokuwa ni Kaletso yule. Kwa hakuna namna ambayo Young Africans yangeza kusurvive. Kwa nafikiri sasa hivi hoja kubwa iwe Young Africans wanarudije. Hichi ambacho umekiona kwenye Kariakoo Derby kilikuwepo tangu msimu uloisha.
0: Ilikuwa ni muda tu.
3: Yaani ilikuwa ni muda tu wa Young Africans kufungwa kwenye derby yenyewe. Na nafikiri kama Young Africans angepata ushindi game, basi hata derby yenyewe tungekuta. Sababu ana target moja, unajua mpaka dakika 70 ana target moja.
1: Na pengine Mangoba angeonekana kwamba ni master katika kuzuia. Akisifiwa kwa kupaki basi.
2: Ambapo zilikuwa ni sifa za hovyo.
3: Sasa
1: sifa za hovyo kwa sababu Mourinho ndo sehemu ambayo amechukua zaidi umaarufu kwa maana kupaki basi.
0: Lakini ni wakati wake ule, kwa sababu Atletico Madrid walijaribu mara mbili dhidi ya Real Madrid wakikutana kwenye finali ya UEFA, ikashindikana. Arsenal wakajaribu msimu uliopita walipokutana na
3: PSG,
0: ikashindikana. Kama unavyosema Faraji, ni vigumu sana kukaa nyuma dakika
3: zote
0: 60 saa nzima.
3: Watu wanaokushambulia
0: ambao wanaweza.
3: Nafikiri Young Africans inakukumbusha Young Africans iliyokuwa ikiachwa chini ya Cedric Kaze.
2: Ile inashinda goli moja sifuri
3: defensive.
0: Unafunga moja alafu
3: basi. Unashafunga na kuna muda unaanza kwanza, mbona kama kwenye bench amna assistant anaweza kufungua, yani kwamba coach hapa. Sababu nitakupa mfano. Ukianza na wing kama Zokwani au Zokwani. Na unamshambuliaji kama Shauri ile. Wote tusitegemee wewe ukabe sana. Kwa sababu obviously kuna watu ambao wanahitaji nafasi, wanahitaji pacing, wanahitaji kukimbia sana kwenye nafasi ya kule mbele, nafasi zao za ushambuliaji. Bahati mbaya sana na mtu tena kama Albert Kangwanda ambaye unaweza kumtumia kama namba 10, unaweza kumtumia kama wing wa pande mwingine. Kangwanda ambaye amepoteza mipira mingi kuliko mchezaji yoyote wa Young Africans kwenye ile game. Amepoteza mipira wapi? Hakupoteza mipira akiwa kwenye phase ya kushambulia, alipoteza mipira akiwa kwenye phase ya kukaba. Yaani muda ambao anahitajika arudi kuisaidia timu. Ndio muda akishika mali aelewi ya uweke wapi, sababu anakuja watu wawili, sivyo? Kwa hiyo wakati watu wanafikiria waongeza hawajaongeza nguvu. Mbona Young Africans kuna muda shekuche? Kuna ile Young Africans kwa
1: kina mwele. Kemia? Wewe ni kemia?
3: Kuna evidence?
1: Sema kuna mkemia.
3: Wewe uliona vitu kwenye benchi ya
1: Simba? Ndio waulize sasa mkemia.
3: Uliona bandage
2: kwenye benchi ya Simba?
1: Eh?
2: Mkemia ni
1: upi? Hakuna mkemia mitandaoni, ndio tumuulize vizuri sasa. Sababu mamlaka zimeulize mkemia hata ushahidi. Cha
3: kufanya ni kuaccept na kuheshimu Simba.
2: Kuondoka sio
3: heshima mbaya aliyoiweka, heshima kile ambacho amekipa.
2: Asi tuondoke hapo, tusije tukaambiwa tumeshindwa ku move on na hii dabi eh.
0: Sawa sawa.
2: Na shobe kwamba tumeshindwa ku move on.
0: Eh, baadaye watu wanasubiri
1: move on there.
3: Sasa anaishindwa ku move on na anakuwa na uhusiano. Una uhusiano?
2: Aso, watatuambia hivyo sasa kama wewe.
1: Uhusiano lazima uwepo.
3: Wewe ulikuwa una uhusiano.
1: Hata wewe Faraji uhusiano unao katika dau unao.
2: Shangaza mashabiki wa Yanga wakasusa wakasema hata kusikize mpo wa force. Tokia jana. Azam ameondoka. Azam ameondoka na wamewasili Cairo tayari kwa mechi tarehe 16 na Zed. Sasa Ibenge kuna kauli anazungumza, anasema miaka mitano ijayo ndio tutaona Azam ambayo tunaitaka sisi, ambayo itamfunga yote anayekuja hapa. Kama kauli fulani ya kwanza kujitetea, nimefikiria kila nikilala nashtuka kwenye ndoto jioni.
1: Nafikiri kauli ambayo ya kutoa matumaini kwa mashabiki wa Azam, kwa sababu of course Ibenge, nafikiri kati ya makocha ambao amepewa kila kitu tangu msimu uliopita, amepewa kila kitu kwa maana chukua anakihitaji, kwa sababu tumeona sajili ambazo mwenye pia amesimamia na zipo ambazo zilizofeli na zipo ambazo zimefaulu, lakini kwa ukihesabu wengi ambao Ibenge amewaleta msimu huu hapo ni kama vile zilifeli, sio? Safari pia amepewa kile ambacho alikuwa anakihitaji, amefanya pia sajili, lakini unakuja kuona katika michezo ambapo pengine ya kutoa maamuzi, na maanisha kabisa katika michezo mikubwa, kwa sababu unapocheza Simba Yanga, Yanga Azam, Azam Simba, hii ni michezo ambayo unacheza na mtu unaenda kugombana naye ubingwa. Achana hizi mid table teams, timu nyingine hizi ambazo ni timu shiriki za ligi kuu, unapoangusha alama dhidi ya Simba, unapangusha alama dhidi ya Yanga, usitegemee mwisho wa msimu kwenda kutoa taji, kwa sababu inawezekana mkafungana alama mwisho wa siku head to head kakuhukumu, sivyo? Lakini katika mchezo dhidi ya Simba tuliona ameingia, amesajili wachezaji, amesajili msimu huu, lakini katika mchezo dhidi ya Simba, mchezo ambao pengine kwenda kutoa utofauti wa kwenda kutoa kombe pale juu mwisho wa msimu, aliingia bila striker, kwa maana washambuliaji wake walikuwa hawaamini. Hiyo moja. Lakini mbili, vipi maingizo mapya? Na katika maeneo mengi maingizo mapya hayajafaulu. Wachezaji ambao wanaofanya vizuri Azam FC, Idinado, mdogo wa Costinho ni Sop, sio? Ni wachezaji ambao walikuwa Azam tangu msimu uliopita. So ni kama wachezaji mpya ambao zinamwangu.
2: Mubiru tu kidogo kidogo.
1: Yes. Hassan Mubiru. Unaweza kusema yes, ni sajili ambayo mpaka sasa hivi unaweza kusema kwa upande wa Azam FC imewalipa. Lakini kuna mnyanya.
2: Yule kitasa nafikiri anafanya vizuri.
1: Stanich
2: anafanya hivyo vizuri.
3: Mimi nafikiri si, unajua sisi tuna mfano afu tunashindwa kuamini. Yaani tuna sehemu ya kuamini Benga anachosema ni sahihi, lakini kwa kuwa ni Azam ndo atusiri maanani. Oje Yanga alitumia muda gani kwa pala kina Mkoko wale? Ile intake ya kina Mkoko.
2: Kama walitumia
3: madirisha mengi watu pale. Sasa kwenye phase ya kujijenga haichukui muda mfupi.
1: Unamaanisha katika kusajili?
3: Yes, yani kwenye kujijenga ichukui muda mfupi. Na mimi nilichokiobserve kwa Ibenge, hata wanaosajiliwa sio key players kwake, ndio maana anaweza akaja akaondoka. Ibenge ni kama anajenga timu sana kwa
1: Faraji. Faraji, hebu tuweke sawa hapo, sio?
3: sio key kwake, anawahitaji tu kwa sababu anahitaji hao wachezaji ili kusukuma project.
1: Hebu katika sajili za Ibenge jaribu kuangalia wale ambao waliokuja chini yake. Kwa mfano Hefte Kitambala Bora. Alikuja Azam kacheza msimu mmoja kaondoka, sio? Alitoka national team, alikuwa mshambuliaji kinara pale Chad, yeah, katika mchezo wa Chad DR Congo, sio? Amekuja hapa na alifanya vizuri kiasi chake. Lakini kuna kipindi alikuwa katika off flani hivi, yeah, kwa maana alikuwa hapo katika kiwango cha sawa sawa. Ile namba zake ziko zina msupport. Akaondoka.
3: Wewe unafikiri kama angekuwa anamhitaji Benge siangeshawishi huyo abaki? Yaani ninachokimaanisha mimi ambacho nakiona kwa Ibenge, project kubwa ibebwi na wao wanaokuja kutoka nje. Project kubwa inabebwa na wale anaowajenga yeye. Kina Ugasti kama umetizama, kina Mzee, kina Ashraf Kibeku, kwa kiasi fulani kina Twalib yule defender. Kwa kiasi fulani, ndio maana yeye anasema after 5 years yeye anajenga timu ya kwake yeye. Yani hataki kupokea utengenezwa, then utashindwa kuwajenga wanavyohitaji wewe. Ndio maana wapo kina Hassan Mubiru kama alivyosema, na waonekani kuofa kila ambacho anakihitaji. Ndio maana alimleta goalkeeper kutoka Al Hilal na msimu huu yupo naye sifa, kwa sababu na unamtizama yule goalkeeper alikuwa anakaa benchi mbele ya Foba. Muda mwingine hata Manula anakaa benchi mbele ya Foba. Nafikiri kwenye ile squad Ibenge kuna namna anatengeneza ya kwake ama kikosi chake kupitia kwenye academy ya Azam, na ndio maana inawezekana mpango wake ni baada ya miaka mitano nitakuwa na kitu ambacho ninakihitaji. Yes, kuna watu pro utakuwa nao, timu inaweza kubaki na mtu kama Fei, sivyo? Bado ana umri wa kubaki hata kwa miaka mitano sita. Huyo ndo akawa ndo kuwasimamia wa vijana ambao kakuwa nao sasa, kina okay. Mzee, kina Ashrafu, kina nani ambao yeye ndo amekuwa nao. Yaani unaifahamu hii project. Mimi nachoamini, nitakupa mfano hata Barcelona. Nakumbuka Barcelona Atrovida anacheza winga. Yeye ndio kwa Barcelona anajitafuta. Ndio anakuja kina Rike Puig, sio kina Ansu Fati, kina nani? Hizo zote ni nite ambazo zinaonekana hichi kizazi kimefeli hapa. Plani yetu miaka mitano, miaka sita mbele tuwe sehemu. Sasa hivi unazungumza basi ya kitu
2: tofauti kabisa.
1: Kafisha kwa kuongezea hapo kwamba anachokizungumza Faraji, Azam FC walishia kukiishi na hakutoboa. Waliwahi kufanya hivyo nafikiri msimu wa 15-16. Yes, kama nakumbuka vizuri. Azam FC kuna CEO pale alipita kwa muda mfupi, na nafikiri moja ya sababu ilikuwa ni hiyo project yake ya muda mrefu, kwa maana kutumia mazao ya academy zaidi. Hapo utakumbuka aliondoka wachezaji wa kongwe Aish Manula, John Boko, Shomari Kapombe,
3: yes, Michael.
1: Yeah, waliondoka.
3: Nakumbuka ile Azam kama singeuza wale watu.
1: Yeah. Sasa baada ya kuondoka wale walikuwa wanatumika zaidi vijana. Sawa? Timu ikanoka. Ikashindwa kwa maana katika ligi kuu. Pale kuna CEO aliliwa kichwa. Kama nakumbuka vizuri. Kwa hiyo ni kitu ambacho alishia kukipractice na kikafeli kwa sababu katika ligi sawa, tunafahamu Azam FC wanalisha vizuri sana timu ya taifa. Wanazalisha vizuri sana wachezaji wa ndani katika timu za vilabu vya ligi kuu shiriki, lakini pia kwenda kuuza nje. Lakini vipi katika lengo mama la kwamba Azam kuwa timu shindani au watakuwa wazalishaji kama Mtibwa Sugar?
2: Sawa, huo ni mjadala ambao tutaupanua na tutazungumza zaidi Jumamosi hapa kauli ya Ibenge. Lakini tukatazame ligi kuu ambapo jana mechi imepigwa moja pale Mkwakwani. Jamaa Costa akiwa nyumbani ni mtu mwingine, hasa akicheza Singida.
1: Singida hajawahi kupata ushindi pale. Lakini sio Singida tu, Yanga pia alichukua muda mrefu kupata ushindi
2: pale.
1: Mkwakwani.
2: Mastermind, unajua kucheza nyumbani.
3: Ni ile game wakati tunaizungumza, yule mwamuzi inabidi umpe heshima yake kwanza.
2: Kama management
3: bonge moja ya performance. Jana angekuwa ni mwamuzi oya oya, kuna tuta mbili na red card. Kuna tuta mbili na kadi nyekundu hadi tatu.
2: Kwamba wewe ulitazama yeye, uliona hizi zinastahili.
3: Yeye ni angekuwa ni mwamuzi oya oya,
2: mwingine angezitoa.
1: Sasa bora mpongeza sasa.
3: Nampongeza kwa sababu ya kila alichokifanya. Mfano, kuna muda goalkeeper wa Coast amechezewa madambi na defender yule wa Singida anaitwa Abdulrazak, naona Abdul Malik. Abdul Malik. Ilikuwa ni kona. Sasa Abdul Malik alichokifanya, anaenda unajua ndo ni free kick amepiga Imoro. Ndio nakwenda sasa kuwania ule mpira. Ukishaenda kama player, kuna namna utarudi kwenye speed ya kwenda kuwin. Kipa karuka juu, Juma Mgendi. Tukapita na miguu yake. Lakini hajapita na miguu kwa kwamba amemcheza. Yani ni mwili umekutana
2: na miguu. Manake kambidua.
3: Kwa kuna namna unaona kama alistaki akaenda. Lakini huwezi tena ukamjaji kwa sababu ndio yupo kwenye motion tayari. Mwamuzi alivyoyendo hiyo akajua
2: mechi itaisha
3: vizuri. Lakini ikatokea nyingine Matthew Tegis naye. Ni kama unajua wachezaji wa uwanjani kuna namna watakuwa sasa, ndio beki anajilinda, anatanua mabavu, apige kushoot, aweze kushoot kwa nguvu. Kamgusa kidogo, Matthew kagaragara mamuzi akamwambia.
2: Sasa akasema kwa tucheze.
1: Na hapo nicho kipenda zaidi namna alivyofidishia ule mmoja.
2: Sawa sawa.
1: Hebu nani?
2: Hebu tutazame Singida. Singida nafikiri papi imetosha eh? Au mimi ndo namfukuza?
0: Rakaji nani? Lakini alizungumza kipindi cha nyuma kabla tuende kwenye nani break ya
1: kabla ya international break.
0: Watu walizungumza kwamba papi huenda watu wakamrudisha
1: unajua Singida hiki ambacho kinachotokea ni kama vile Faraja alivyokuwa anazungumza kuhusu Yanga, alikuwa na swala muda tu. Kwa sababu Singida wanafanya vizuri kwa maana nafasi yani kama vile amekatia bima. Lakini msimu wameka yani kwa sababu unazungumza Mashujaa nafasi ya 4 sasa hivi, Singida nafasi ya 5 kuna Police Tanzania ambaye na maajabu yake ametoka kupoteza jukati Mbeya City, ameshajipata sasa hivi.
0: Atashinda.
1: Si ndio kwa nini mechi ya kwanza mzee?
0: Haya, anasema labda anaweza kana muendelezo ndio
1: kitu
0: hivi wacha.
1: Kitu ambacho pengine wanachokikosea. Huwa tuna mimi binafsi wanapongeza sana Singida kwa maana ya scouting yao kisha wanafanya biashara. Wamefanya biashara katika vilabu vingi sana. Wamefanya biashara na Simba na Yanga, wamefanya biashara mpaka nje kina Sabikondo. Sulemani mwalimu mwenyewe pia vile vile alikuwa anacheza Fountain Gate kwa mkopo lakini alikuwa ni mali ya Singida. Wamefanya biashara ambayo imelipa kwa sababu ameenda Wydad, amecheza Simba, amecheza Yanga. Ndana muda mfupi. Hiki ni kitu ambacho of course unaweza ukasema ile scouting team ya Singida inajiweza. Lakini angalia vipi kwa wao wenye mamlaka ya kuretain hao wachezaji. Kwa maana kwamba kuhakikisha kwamba hao wachezaji ambao ni soko katika timu nyingine, sisi tuwape maslahi ambao wanahitaji kisha tutengeze timu ya ushindani ndio kutoa mataji. Kitu ambacho sehemu nyingi duniani timu ambazo zinauza sana wachezaji huwa zinafail. Kwa mfano Southampton. Walikuwa wanasifika sana kuzalisha wachezaji. Kila msimu lazima afanye biashara kubwa sana Southampton. Sadio Mane katoka pale, VVD, Pink Van Dijk katoka pale, kina Luke Shaw, Rick Lambert ametokea pale. Wachezaji ukihesabu unaweza kupata zaidi first level.
0: Ni klabu ambayo ingeweza kutoa ubingwa pale.
1: Yes, lakini mwisho wa siku sasa hivi wanazungumza ipo championship na struggle. West Ham vile vile. Kuna kipindi walikuwa wametoa watu kina Frank Lampard, kina Joe Cole. Yaani walikuwa wametoa watu kweli West Ham United. Lakini mwisho wa siku uko championship uko. So hata kwa Singida Black Stars pia vile vile. Lazima ajifunze kitu.
3: Kwa mfano akina West Ham, kina Sutton kwa namna ifit sababu wale ni hawana progress.
1: Basi tuseme ni mtibwa shoga.
3: Na ndio mfano ambao utautumia ambao of course wao walijisahau. Yaani wakaamini wataweza kutumia wazawa tupu kwa mara ya kwanza kikaaramba. Wameudi tena wanaamini tena tutatumia tu wazawa tupu na unakumbuka mzee Kifaru alisema kabisa hahitaji maombi. Na kweli watu wakamsusia akumwombea. Na kweli akashuka.
2: Bwana, mbona unakimbia kweli kweli? Tutizame taarifa ya mechi ya leo ya Simba na Mashujaa. Yapo po tutakuja hapa tulisema ni muendelezo kwa kile ambacho Simba alikifanya. Maajabu makubwa itakuwa ni kama Mashujaa atashinda siku ya leo. Mechi ni uwanja wa Uhuru, Simba na Mashujaa. Po kubwa basi anasema anastahili Ballon d'Or.
3: Sio Ballon d'Or. Po kubwa basi anastahili ile chini ya Ballon d'Or ya mchezaji mdogo.
2: Yeye kasema anastahili Ballon d'Or.
0: Kwani wakubwa ile hastahili? Maana kiungo chake si tumekiwa na Faraja. Yaani ilikuwa wewe usingempigia kura.
3: Nisingempatia beki mbele ya washambuliaji.
0: Beki ambaye
3: kapiga kwa era hii, yani
0: beki ambaye kapiga pasi nyingi
3: sana. Bahati nzuri sana wamesema mtu anaweza kuchukua zote mbili. Anaweza kuchukua Ballon d'Or na kuchukua hizo za vijana, sipo. Kwa hiyo usishangae poku basi akachukua ndio Ballon d'Or ya vijana. Ila kwenye Ballon d'Or changamoto kubwa anayokutana nayo ni dunia yenyewe. Kama mimi nilivyosema, simpi beki mbele ya mshambuliaji, ndio dunia nayo ilivyo. Yaani mpaka anachukua Modric nafikiri watu wengi walishangaa. Mpaka anachukua Rodri watu wengi walishangaa. Na unakumbuka kuna muda alistahili hata kuchukua Van Dijk, unakumbuka? Kuna muda alistahili kuchukua defenders huko. Lakini walikuwa wapewi sababu watu wafurahii kuona wewe unakaba, watu wafurahii kuona wewe unafungwa.
1: Yaani kutokea
3: ndio wafurahia yule mshambuliaji.
1: Nafikiri pengine Pep basi alisoma historia kwa sababu sidhani kama alikuwa ameshazaliwa 2006. Pep basi alikuwa
3: bado sababu ameka 2009 sasa hivi.
1: Sababu 2006 alichukua Ballon d'Or alikuwa ni mlinzi, mlinzi wa kati. Tena mlinzi ambaye alikuwa na kimo kifupi.
0: Carvalho eh?
1: Fabio Carvalho. Na alichukua
0: inawezekana
1: ndio alichukua
0: huo ni kwa hii era. Baada ya pale hakutokea.
3: Baada ya Carnaval, unajua nafikiri Carnaval ndio alikuwa mtu wa mwisho kubeba ya Ballon d'Or kabla watu wawili hawajaje. Baada ya pale ndio akaja wa jamaa wakazifagia
1: 2008.
3: Alioingilia ndio.
4: Kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili huru. Ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Naomba unilinde. Mwenyekiti wetu ntua dili. Mimi nishamfuma si mara moja si mara mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 kuniziba mdomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na Ramadhani kubwa.
1: Moja nukta tisa TBC taifa. Mtwara.
0: 3,000 wa billahi wa tanla. Mtwara dili.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Tofauti na jamii nyingi duniani ambazo umchukulia mgeni au mtu asiyejulikana kwa tahadhari kubwa au hofu, nchini Tanzania, mgeni au mtu aliyepatwa na shida huonwa kama fursa ya kuonyesha wema na kujenga ujirani mwema. Wanasema kumsaidia mtu hata kama humjui ni uungwana.
2: Kuna wengi wanatelekezwa, utakuta mwanamume yuko hapa mjini anafanya kazi hapa, anapiga simu kwa mkewe labda aje ili aishi naye. Akishafika hapa stendi hapa machinga anatelekezwa, lakini huwa tunamsaidia, nampeleka kituoni, tunatafuta namba za kule nyumbani alikotoka, maaskari wanamsafirisha mpaka anafika nyumbani. Kwa hiyo tunasaidia watu wengi sana wa Tanzania, ni wakarimu na ni watu wenye huruma sana kwa kweli.
3: Kwa hiyo yeyote sisi anayetokea Mtanzania anapopata tatizo, basi tunaweza kumsaidia tofauti na sehemu zingine zote.
1: Hapa sizungumzi kwa nadharia, napata shuhuda za wale waliowasaidia wasiowajua.
4: Nilikuwa natoka Tabora nikapandia gari Nzega. Baada ya kufika Nzega nilipanda kwenye basi. Nilitoka na kijana ambaye anaonekana alitoka mbali sana, ila mimi nilipandia Nzega. Tumeenda mpaka tulifika Manyoni, tunashuka kula, ila yeye alikuwa hajashuka. Nikaja nikapanda tena kwenye gari, nimemkuta katulia. Mbeleni akaja akanielekeza, bwana unajua mimi nimetoka mbali sana. Nikamwambia umetoka mbali wapi? Akanielekeza, akamwambia hapa unaponiona kitu chochote. Yaani hata wale wamefika vituo kadhaa, tunashuka kula, mimi sijala wala nini. Baada akamwambia basi unaelekea wapi? Akaniambia naelekea Morogoro. Morogoro mimi nashukia Dodoma. Baada ya kufika Dodoma mimi ikabidi nimpe support ya fedha ambayo akapata msosi aendelee na safari yake.
5: Tunamwambia bwana mimi sina nauli ya kufika Kigoma. Nikamwambia kama una nauli ya kufika Kigoma basi sawa. Tukae tufanye mazungumzo, tukaongea, na kweli akaonekana akawa na shida. Basi nilichochukua jukumu kama mimi mwenyekiti, nikawashawishi bodaboda wenzangu, jamani mzito ndio hivi kashikwa, nauli ya kwenda Kigoma hana. Basi jambo la msingi, mimi na wenzangu tukachanga mwenye 2000 mwenye 3000 ukachukua mkononi, katoka mtaani, basi tukampatia yule jamaa nauli ya kwenda Kigoma na ya kufikia, na basi ada kaipata. Alipofika Kigoma basi amesema alhamdulillah, ameshukuru jamani, mimi nimefika salama Kigoma na nilichokipata hiki kilichobakia nimewapa familia.
1: Wengi wanamfahamu kama mama ntilie wa mtaani, lakini kwa wengi ni hifadhi ya wenye njaa, hata wale asiojua majina yao.
6: Wengine anatokea mtu hana pesa, ajiwezi. Kwa hiyo naona ni Mtanzania mwenzangu, basi naona nimsaidie tu wale.
1: Sekta usafirishaji nako ni mwendo wa kusaidiana.
7: Kuna mtu amewahi kuja kwenye gari yako kupanda hata kama umjui akapanda bure?
8: Anapanda kwa sababu ni Mtanzania mwenzangu, namfahamu. Lazima apande, siwezi kumkatalia. Inabidi afike mahali anapohusika.
7: Kwa kufanya hivyo unajisikiaje?
8: Ni jambo la kawaida la kusaidiana. Kwa abiria tupendane wote wananchi.
1: Iwe ni kumuelekeza mgeni aliyepotea njia, kujitolea kusaidia gari lililoharibika barabarani, au kusimama kutatua shida ya mpita njia, ni baadhi tu ya mambo yanayowafanya Watanzania kuwa wa kipekee. Ni mimi Mtanzania, Castilia Mwanosa, TBC Dodoma.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Vimba.
2: Sisi ni watu wa biashara.
1: Na thamani ya madini ya asubuhi.
3: Baba nitoe kwa huu maskini. Safi kabisa. Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
1: Tukigusa hatuachii hadi ya kukai kumkichwa.
4: Sasa tunasherekea.
5: Kuanzia leo bamia full stop.
4: Siwezi kusema mengi, thank you very important.
0: Asubuhi.

0: Na hizo nazo pia unazipata kupitia TBC Taifa. Nafahamu Bongo FM na kupigia sana hizo, lakini huku pia nako tunakupatia mara moja moja bana. Na umetoka kusikia meza michezo, umetoka kusikia sisi ni Tanzania ukarimu wa mgeni, na sasa ni wakati wa mtukati. Na hileo bwana mtukati, ikiwa tayari ni saa 2 na dakika zake 38, tunaelekea hadi kule ni Rukwa eh? Hivi Rukwa ndio Katavi hapa?
1: Hapa.
0: Katavi na Rukwa ni tofauti.
1: Tofauti.
0: Rukwa ni ile Sumbawanga.
2: Sumbawanga
0: huko. Aha. Kwa hiyo hawa wako ni ndio huko Sumbawanga, si ndio?
1: Wako Sumbawanga.
0: Ni kuelekea kuhitimishwa kwa mbio za mwenge hapo kesho, ambapo kumekuwa na wiki ya vijana
1: inaendelea.
0: Na wenzetu wapo huko, yuko David Nelson amekushafika pamoja na Johari binti wa Mayoka, na punde tu ametoka kuzungumza na Ali Suleiman Amiri ambaye ni waziri wa kazi, ajira, vijana na uwezeshaji pale Zanzibar, akiangazia vijana na alama za Nyerere.
3: Kama unatufuatilia kupitia TBC Taifa, tuko Sumbawanga na hapa ni kwenye kilele cha maadhimisho ya mwenge, na mwenge unafanyika huku ikiwa ni pamoja na kuadhimisha wiki ya vijana, na niko na waziri wa kazi, ajira, vijana, uwezeshaji, Mheshimiwa Ali Suleiman Amer kutoka Zanzibar, na tutazungumza. Mheshimiwa, cheo chako kina maneno matatu ama manne mazito sana, hii ina maana gani kwako?
4: Shukuru sana ndogo mtangazaji na kwa utambulisho ambao umenipa, na huo ndio utambulisho wangu kwa majina hayo matatu. Ikiwa ni waziri mwenye dhamana ya kazi, ajira, vijana na uwezeshaji, maneno haya manne kama ulivyo, kwa maana ya portfolio, tunaenda kushughulika na sekta ya kazi nzima. Kwa maana ya sekta ya kazi, tunazungumzia jinsi gani mikataba ya wafanyakazi, lakini jinsi gani usuluhishi, lakini jinsi gani afya na usalama kazini inapatikana. Lakini tunakwenda kushughulikia ishu nzima ya ajira, kwa maana jinsi gani fursa za ajira zinaandaliwa, jinsi gani fursa za ajira wananchi hususan vijana wanazichangamkia, lakini jinsi gani, kwa aina gani ya vijana wanahitaji aina gani ya fursa za ajira.
3: Oktoba 14 ni kumbukizi ya baba wa taifa, na unafahamu vijana wa Zanzibar na Tanzania katika kumwenzi, hii ina maana gani hasa kwa vijana?
4: Mtangazaji, ni kushukuru, ni kweli tunaelekea kwenye Oktoba 14 ikiwa ina matukio makubwa matatu, ikiwemo moja la msingi ni hilo kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa katika kutimia umri wa miaka 27 kutokuwa naye. Kwetu sisi vijana, kwanza tunatathmini ndani ya miaka 27 kutokuwepo kwake, lakini na yale matunda ambayo ameacha, jinsi kani vijana wameyachukua na wametendea kazi. Lakini la pili, tunaenda kuhakikisha vijana ni nguvu kazi. Kama yeye alianza harakati akiwa vijana, je, vijana wa leo kwa kiasi gani na wao wanakuwa wakombozi wa nchi yao? Lakini tunakwenda kuhakikisha vijana hawa, je, ni wale vijana ambao walitakiwa wawe na upendo, ni wale vijana ambao walitakiwa wawe na tumaini, ni wale vijana ambao walihakikisha wawe na amani, ni wale vijana ambao walitakiwa wahakikishe mshikamano. Lakini mwisho tunahakikisha ya kwamba hawa vijana ni wale ambao walitakiwa wawe na fikra endelevu, fikra endelevu zile mpaka tukapata uhuru, fikra endelevu zile mpaka tukaleta matumaini kwa wenzetu na nchi jirani, ambazo zikatuletea ukombozi na tukapata jina mpya linaloitwa Tanzania.
3: Ukiwa kama waziri wa vijana, lakini pia na wewe umewahi kuwa kijana, na wewe ukiwa kama ni kijana unasemaje sasa, hii ni siku ya mapumziko tu vijana waichukulie kama kumbukizi ama wanaenzi, na wala sio siku ya mapumziko tu?
4: Ni kweli fika Oktoba 14 kwetu sisi wa Tanzania vijana sio siku ya mapumziko, ni siku ya tafakuri. Na tumeamua kuweka tafakuri tatu kwa pamoja. Tafakuri ya mwanzo ni kilele cha mbio za mwenge wa uhuru. Tunakwenda kuhakikisha kwenye kilele kile tunachofikia Oktoba 14. Je, falsafa ya mwenge wa uhuru ilipatikana? Je, nchi yetu bado ina matumaini? Je, nchi yetu bado ina amani, upendo na mshikamano? Lakini je, vijana wa leo ndio wale ambao wataiweka leo Tanzania ya leo, watailinda kwa amani? Vijana wa leo ndio wale wataweka mshikamano? Vijana wa leo ndio wale wataifikisha Tanzania mbele kwenye maendeleo? Lakini mwisho tunakwenda kwenye kumbukizi ya baba ya taifa. Tunapokwenda kwenye kumbukizi, tunahakikisha ya kwamba kwanza tunatakia heri, lakini la pili tunamuombea amani, tunamuombea upendo na tunamuombea alale salama. Lakini bado stili tunakumbuka mema yake, tunakumbuka mapenzi yake kwa Tanzania hii, pale ambapo ndipo tunapokwenda kumbukizi. Tunakwenda kumbukizi kwa yale mazuri yote ambayo Watanzania ametufanyia.
2: Umoja na uzalendo ni vitu ambavyo kwa vijana ni kitu ambacho kinatakiwa kurithishwa. Mwalimu na Mzee Karume, hawa ndio waasisi wa muungano wetu. Lakini pia mabadiliko ya leo, kesho, utandawazi, unafikiri vina nguvu kiasi gani kuhakikisha kwamba tunawafanya vijana wanaweza kuelewa hii dhana ya umoja na uzalendo kwa taifa lao?
4: Ni kweli maneno mawili yanayofaa tofauti kwa maana tofauti. Neno umoja, kwa maana tunaendelea kuwa Watanzania ambao tunaendelea kuwa pamoja. Umoja wetu maana yake ni kuweza kushikamana. Kushikamana huku ni kuweza kuambiana yetu. Kushikamana huku ni kuweza kutekeleza yetu. Kushikamana huku ni kuweza kupanga yetu. Kwa hivyo umoja wetu ambao tunauzungumzia ni ule ambao tutapanga pamoja, tutatekeleza pamoja, lakini tutafikia lengo moja. Kwenye hili linabebwa na falsafa muhimu ya uzalendo. Kwenye swala la uzalendo, tunawataka Watanzania waweze kujua, hususan vijana, hawana nchi nyingine isipokuwa Tanzania yao. Hii wanatakiwa wahakikishe kila siku wanailetea amani, wanailetea upendo, wanailetea maendeleo, lakini wanaipangia leo yao na kesho yao. Teknolojia ni kitu muhimu, tuitumie kuleta umoja wetu, tuitumie kuleta amani yetu, tuitumie kuleta upendo wetu, lakini kwa kipekee tuitumie kuleta maendeleo yetu.
2: Ukitazama pia tumezungumza uzalendo, lakini pia kuna swala la uadilifu. Mwalimu alikuwa ni miongoni mwa watu ambao wanaamini sana kwenye uadilifu, na vijana wana tabia za ovyo, wanasambaza labda chuki, wanajifunza vitu ambavyo sio sawa. Maadili ukiyatazama, unafikiri katika kumwenzi Mwalimu vijana wanapaswa kujifunza nini hapa, hasa kwenye uadilifu?
4: Moja wa wadui wa nchi yetu na baba taifa alisema ni chuki. Lakini chuki hizi zinahitaji kupambaniwa ili ziondoke. Kuna chuki kwa sababu ya fikra tu, kwamba mimi nahitaji lakini sijapata. Kuna chuki kwa nini awe yeye, lakini kuna chuki kwa nini mimi nahitaji nifike na wala sijafikishwa. Kwenye hili Tanzania ya leo, chini ya jemedari ya viongozi wetu hawa wawili, Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa upande wa Zanzibar, lakini na jemedari mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, wameweza kuweka jambo zuri kwa maana ya kuwafunza Watanzania na wavijana swala zima linaloitwa uzalendo. Tunaenda kuweka uzalendo kwenye ngazi mbalimbali. Tumeweka uzalendo kwenye mashule, tunaenda kuweka uzalendo kwenye mafunzo ya makambi mbalimbali, lakini tunaenda kuweka uzalendo kwenye matokeo mbalimbali ya kijamii ambayo yanayotokea. Niwaombe Watanzania, niwaombe vijana, pale ambapo tunaona tuna chuki isiyoleta matumaini, tusikubali kuingia huko, bali tujifunze, tustahamili, lakini muhimu tuulize ili tuondoshe chuki hiyo, baadaye tukawe na matumaini. Watanzania leo wanahitaji fursa. Watanzania wa leo wanahitaji ajira. Watanzania wa leo wanahitaji uwezeshaji. Watanzania wa leo wanahitaji kusaminiwa. Kwenye hili, ndugu mtangazaji, ni kuhakikishia ya kwamba viongozi wetu hawa, Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa pamoja wameenda kuweka misingi mbalimbali ya kumfanya Mtanzania aweze kupata fursa za kujitegemea, aweze kupata ajira, aweze kupata kazi kwa lengo la kuweza kupata kipato na kipato kile kiweze kumsaidia katika shughuli zake mbalimbali. Kama unavyoelewa, Tanzania yetu ni tajiri, Tanzania yetu na kila aina ya rasilimali, lakini Tanzania yetu ni kubwa zaidi. Kwenye hili tuna fursa mbalimbali ambazo tunaenda kuziandaa ili kuhakikisha vijana wanapata fursa. Kwenye hili tuna fursa za uwezeshaji. Kwenye hili tuna mikopo. Kwenye hili tuna fursa za ajira. Kwenye hili tuna kushirikisha vijana ili waweze kujitegemea.
2: Nyinyi mnasimamia vipi kuhakikisha kwamba swala ambalo pia Mheshimiwa Rais analipigania linahakikisha pia hizi fursa zinakuwa na utu ndani yake na vijana wanapata kile ambacho kimekusudiwa na serikali yao kinawafikia sawa sawa, kwa maana kuhakikisha kwamba mnasimamia yoyote ambaye labda anazuia hizi fursa na zitokane na utu pia na mazingira ya sawa sawa, kuhakikisha nyinyi mnasimamia vipi hili?
4: Ni kweli kwenye kauli mbiu yetu ya mwaka huu ya wiki ya vijana tunasema mazingira tofauti, fursa sawa kwa vijana. Tunaelewa Tanzania ni kubwa, kila kijana atatoka kwenye mazingira yake, lakini vijana hawa wako katika mazingira tofauti. Kuna vijana wa kike, kuna vijana wa kiume, kuna vijana wenye umri wa vijana, kuna vijana wenye umri wa kati, na kuna vijana wenye umri wa mkomo. Lakini vijana hawa wana rangi tofauti. Kuna vijana wa kiupe, kuna vijana weusi, kuna vijana wenye rangi tofauti. Lakini vijana hawa wanatoka katika mikoa tofauti ambayo yana mazingira tofauti. Lakini vijana hawa wako ambao wamekuwa wako wazima kwa maana hawana mahitaji maalumu, na wako ambao wana mahitaji maalumu. Tunaposema fursa sawa kwa wote na mazingira tofauti, tunamaanisha yale ambayo kule mazingira wale vijana wanapotokea. Sasa tunaposema fursa sawa wote kwa vijana, hapo tunaweka utu mbele. Tutakwenda kumuona kijana wa kike, tutakwenda kumuona kijana wa kiume, tutamuona kijana wa Sumbawanga, tutamuona kijana wa Rukwa, tutamuona kijana wa Nkasi, tutamuona kijana wa Kalambo, tutamuona kijana wa Kusini Pemba, tutamuona kijana wa Kusini Unguja, tutamuona kijana wa Mtwara, tutamuona kijana wa Dar es Salaam, bila kujua anatoka wapi. Kubwa wewe ni kijana, tutakupa mazingira yaliyokuwa sawa. Kwenye hili tunapoweka, kwa maana ile aina ya fursa, tutaweka fursa sote sawa kwa wote bila kumwangalia anatoka kwenye mazingira gani. Utu ndio kipaumbele chetu. Hatutokubagua kwa rangi yako, hatutokubagua kwa akili yako, hatutokubagua kwa uwezo wako, wala hatutokubagua kwa chama chako. Utu, tufanye kazi kwa pamoja, tuweke utu wako mbele. Utu wako ndio matumaini yetu.
2: Mheshimiwa Waziri, vijana wana haraka, wanachokiona kwenye mitandao ya kijamii na teknolojia inavyowakimbiza, wanataka wakione kikitokea haraka. Serikali yao inawaambia nini hasa katika kumwenzi Mwalimu Nyerere?
4: Siwalaumu vijana kuwa na haraka yao, na ndio msingi. Wawe na haraka, lakini wafate taratibu, misingi na miongozo ya nchi ambayo imejiwekea. Kwa hiyo tunawaambie tu kwamba serikali yao ipo kuhakikisha ya kwamba kila mmoja inamfikia. Wasiwe na haraka, bali wawe tayari kupokea fursa, bali wachangamkie fursa. Uharaka huu hautoweza kusaidia bila kuwa na matumaini, kuwa bila kuwa na nyenzo, na bila kuwa na nguvu za kufikia fursa hizo.
2: Ujumbe wako kama mwalimu leo angekuwepo, unafikiri angejivunia nini leo hapa Sumbawanga wakati tukiadhimisha kumbukizi hii?
4: Ujumbe wangu ni ujumbe wa mwenge wa mwaka huu. Tanzania ni yetu sote. Tushikamane pamoja, tulete maendeleo. Uwepo wa umoja, uwepo wa amani, uwepo wa maendeleo, uwepo wa mshikamano ndio Tanzania yetu bora ya kesho.
2: Asante. Kama unatufuatilia kupitia TBC Taifa, huyo ni Mheshimiwa Waziri wa Kazi, Ajira, Vijana, Uwezeshaji kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Ali Suleiman Amer. Na umesikiliza mengi ambayo tumezungumza naye.
3: na mengi tukiwa tunahitimisha hapa Sumbawanga kwenye maadhimisho ya kilele cha mbio za mwenge. Nikutakie siku njema.
5: Ni mzee wa Mikito huyo, David Nelson Shija akikamilisha mahojiano katika Mtukati mapema leo, ambapo ameelezea kile ambacho kimefanyika ama kinatazamiwa pia kufanyika, lakini vijana wakipewa somo hapo ambalo kwa pamoja kwa ujumla yake tunasema ni uzalendo, vijana kuwa wazalendo. Kando na changamoto mbalimbali ambazo unazipitia, usisahau kuwa mzalendo, kwa sababu Tanzania ni moja, hakuna Tanzania nyingine. Na ni sasa sema nyumbani kwako ni kwako, hakuna kwa mwingine pakawa kwako. Ndivyo Mtukati inavyo tukamilishia asubuhi kwa siku ya leo. Kwa niaba ya Paul Alphonse, mimi ni Shamimo Mlacha.
6: Nami ni Levi Maira.
5: Asubuhi njema.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameviagiza vituo vya kutolea huduma za afya kutoa nyima matibabu wananchi wasio na bima, akisisitiza kuwa kila mgonjwa na haki ya kuhudumiwa bila kujali njia anayolipia gharama za matibabu. Akizungumza katika kikao na wakuu wa mikoa kuhusu utekelezaji wa bima ya afya kwa wote jijini Dar es Salaam, Mchengerwa amesema kupungua kwa malipo ya fedha taslimu katika vituo vya afya hakupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kuwa ni mafanikio, kwa kuwa kuna uwezekano baadhi ya vituo kuwazuia wagonjwa wasio na bima ili kuongeza malipo kupitia mifuko ya bima. Tanzania inatarajia kupata dola za Marekani milioni 41.06 kutoka mfuko mazingira duniani GEF ili kusaidia utekelezaji wa shughuli za utunzaji wa mazingira nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati uzinduzi wa mkutano wa majadiliano kuhusu mzunguko wa 9 ufadhili wa mfuko wa mazingira duniani, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu rais anayeshughulikia mazingira Dr. Maduhu Kazi amesema mkutano huo utasaidia kuimarisha juhudi za utunzaji wa mazingira nchini. Na jumla ya tani 596 za korosho zimeuzwa katika mnada wa kwanza wa kilimo wa mwaka 2026-2027 kwa mfumo wa stakabadhi ghalani kupitia soko la bidhaa Tanzania TMX, ambapo zaidi ya tani 8000 hazijauzwa kutokana na changamoto ya mtandao. Mkurugenzi wa bodi ya korosho Francis Alfred amesema katika mnada huo korosho chache zimeuzwa, huku baadhi wadau wakiomba wakulima kulinda ubora wa korosho. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ile kwa yenye ile shukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Ama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utu.

0: wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
1: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko. Lakini ile duda katikati angalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio maji sasa nakosa mwelekeo kwenda maana nafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, nafuata kwenye nyumba zetu huko kwa kweli.
0: Waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa. Kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
2: Tarura, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa, drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
0: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji atakuwa bubu.
3: Mwaka juzi mvua ilivyopiga kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaru maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa sokimbea sokinafi.
4: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iloleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu, ndio na hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana hapo.
0: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
2: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
0: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
5: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu presha inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: Bashara, mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, tuni kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
7: ni mwendo.
6: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
7: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
8: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
9: Hakuna abiria utakayembeba wewe akakaa akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitembee ndio uende. Hakuna. Kisha umebeba bila tu vizazi nimesimama tu hivi naangalia nasema wewe vipi boda boda nasimama ga hivi wewe boda nasimama wewe sasa kuna jana kufa na boda boda fanya mazingira tuondoke bwana nikaribi niangalie mazingira pale nikaribi nianze kupenya boda boda kinachofanya ambacho kinachomfikisha mtu sehemu kwa haraka wewe unakaa nyuma gari na wewe unakaa nyuma gari bwana na kana gari sasa unakaa na shule ila afika haraka wewe unataka kusimama nyuma gari kweli.
7: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Namna hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo tunavyoianza safari ya mwendo saa tatu zenye elimu, burudani na maarifa. Anaitwa Salu, anakwambia sina hiana. Hivi inapotokea ndugu zangu, mtu anafanya makosa yale yale ambayo kila siku huwa unamkanya kwamba usifanye hivi bwana, unanikosea, anafanya lakini bado unamsamehe. Hivi huo ni udhaifu?
1: Ameshaimba sana.
0: Hiyo manake nini?
1: Unajua hakuna kitu ambacho kinauma kama kumpoteza mtu ambaye ulikuwa umemzoea kwa muda mrefu. Kuna kitu ambacho kinaumiza. Unajua kumwacha mtu aende sio shida.
0: Na mtu anayeumizwa pia akiongea tu tunajua.
1: Mtu anayekaribia kulia tunamjua,
0: usi? Tunakujua.
1: Sasa shida sio kumwacha mtu aende. Yaani shida zile memories, kumbukumbu ambazo mmeziweka baina yenu kwamba siku moja mlitoka mlekea sehemu fulani, mkatengeneza kitu fulani, mlijenga hiki, mkajenga kile. Hayupo tena yule mtu. Waswahili wakaenda mbali wakasema kwamba mazoea yana taabu, Latifa. Kwa hiyo ndio maana Salu akaja na huu, anakosea na msamehe, anarudia yale. Yaani sio kama sitaki kumwacha, lakini yani upendo unaonifanya mimi fanyaje niendelee kuwa naye. Kwa maana anakosea na msamehe, lakini bado anarudia yale yale.
2: Lakini pia itategemeana anarudia nini. Anakusaliti, anakudanganya,
0: inategemea na kosa.
2: Anakupuuza na kukuumiza kihisia. Anaahidi kubadilika lakini hafanyi hivyo. Ama anakufanyia jambo lingine, itategemeana sasa yale anayoyarudia. Lakini mimi kwa kukazia kitu ambacho naweza nikakisema, unaweza kumsamehe mtu bila kumpa nafasi nyingine ya kukuumiza.
1: Kivipi?
2: Hilo ndio jambo la msingi ambalo linapaswa kufanyika. Unaweza kumsamehe mtu bila kumpa nafasi nyingine ya kukuumiza. Kwa sababu sasa hivi tulipofikia kwenye maisha ni kwamba kutoa msamaha ni jambo ambalo liko moyoni mwako anuari. Wewe ndio unaamua. Nimeamua kusamehe. Na kumsamehe mtu haina maana ya kumruhusu aendelee kubaki kwenye maisha yako. Unaweza kumsamehe mtu na bado ukamweka mbali na maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu umeshajua huyu ni mtu wa kurudia. Na kila akikosea wewe kwake una kaba, yani unajua kuna mtu unampenda mpaka wanasemaga break ya zikabi.
0: Yani malegea.
2: Yani au kama ndio team, kama ndio team basi mabeki wao kazi yao ni kufungisha. Yani kazi yao ni kugaragazwa tu. Kwa hiyo unaweza kumsamehe mtu bila kumpa nafasi nyingine ya kukuumiza.
1: Tuseme inshallah, lakini
0: Anuari anasema sio rahisi.
1: Sio rahisi, nakwambia Latifa.
2: Anuari yesi ana hayo mambo anayapenda.
1: Unajua ndugu zangu, tutakaa sana tutamaliza. Huyu Salu huyu bwana ameanzisha mjadala mwingine mpya kabisa.
0: Sawa, moja kati ya kazi nzuri ambazo naona pia zinafanya vizuri kwa hivi sasa kwenye kiwanda cha Bongo Flava. Huyu bwana Salu aliibuliwa kwenye yale matangazo ya Bongo Star Search kama unakumbuka,
1: mashindano,
0: au mashindano. Tukapata hiki kipaji na kinafanya vizuri sana. Saa 3 na dakika 15 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji, kama ndo kwanza umejiunga nasi, ni kwambie tu hii ni TBC Taifa na mwendo ndio tumeanza hivi, ikiwa leo ni siku ya Jumanne tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Kuna mengi mazuri ambayo utakuja kuyasikia hapa kwenye mwendo ambao tumekuandalia wewe ambaye unatufuatilia kila siku. Timu nzima tumeshatimia hapa. Karibu sana Anuari, tulikuhamu sana siku mbili hizi. Hatimaye umerejea tena.
1: Hakika.
2: Kijana sijui alikuwa wapi aise.
0: Kijana huyo.
2: Ama wewe unatambua Latifa?
0: Anasema tulimtuma.
1: Fungeni.
0: Alipoenda safari ambayo alikuwa ameenda Anuari, mimi natamani muhamasishe sio yeye tu na vijana wengine.
2: Ndio.
0: Kwamba naye aseme kama mambo ndio hivi basi na mimi inshallah siku moja mambo yawe kama hivyo. Hata pia sio vibaya ukimhamasisha pale fundi mitambo.
1: Fundi mitambo.
0: Gaspar Galawika. Itakuwa ni jambo zuri. WG. Wewe huwezi kuhamasika kwenye hayo masuala?
1: Labda ni mburuze. Yule.
0: Mimi ni Latifa Ngubaro, niko na mabarobaro wawili humu ndani.
1: Nikajua sasa hivi unajiita Miss Grandi. Latifa Ngubaro.
0: Ni Latifa Ngubaro.
1: Kwa kule.
0: Asubia iniambia Miss Grandi wa Rufiji.
1: Mimi naitwa Anuari Jamali, msikilizaji, Mswahili mwenzako, niko hapa kuhakikisha kwamba tunasogea sogea mpaka pale majira saa 6 mchana ambako utakwambia kwa heri na kuapisha wenzetu wa uhondo wa mapishi kuja kupika pika hapa na wewe.
2: Bana, mimi ni Ayub Stanley Nyondo. Unaweza kuniita Nyox TZ, unaweza kuniita Baba Kailan. Unaweza kuniita pia the Southern Highland Finest. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa.
0: Leo ametuongezea kingine.
1: Mama.
0: Leo ametuongezea.
2: Hiyo mbo ipo.
0: Hiyo nini ya mwisho? Hiyo ya mwisho nini? Hiyo ya mwisho. The Southern Swing nini uko hapo?
1: Hebu tuongee kwa msikilizaji asisikii. Hiyo Baba Kailan nimesikia lakini.
0: Hiyo Baba Kailan nimesikia mtongo. Yaani tangu yani wiki nzima hii. Kama vile
1: tukitoka na tueleza
0: Baba Kailan. Na tukizungumzia Baba Kailan tunaamini Mama Kailan ni
1: yupo.
2: Yupo.
1: Usifungie. Haya.
3: Hivi je ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
4: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya, pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
3: Wewe na yeye akukopesha.
4: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
3: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwani usiseme?
0: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa na baba.
3: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
4: Hayo ndo tunayoyakwepa.
5: Haya, tukae pamoja kujadili. Hapa kwenye jere ni sawa ama si sawa?

0: waungwana wa mwendo tuliokuwepo hapa studio, lakini pia we ambaye unatufuatilia ukiwa huko nyumbani kwako, kama upo kwenye usafiri, ukiwa kazini, sehemu yoyote ile. Kuna hili jambo ambalo leo tumeliweka mezani. Hebu tusogee hapa wote kwa pamoja tulijadili kwa kina. Ni jambo ambalo kwanza haliepukiki, na hili ni maendeleo ya teknolojia. Jambo ambalo kwanza haliepukiki.
1: Wanasema ni teke linalokujia.
0: Ehe, hili ni teke ambalo linakujia.
2: Sipenza kulikwepa lakini.
0: Sio rahisi. Kulikwepa sio rahisi. Manake ndo dunia inaelekea huko. Sasa kuna hili swala la matumizi ya AI. Kwa maana ya akili bandia.
2: Akili unde.
0: Akili unde. Au akili bandia, akili unde. Yote watu wanaita hivyo. Sasa sisi pia ni tunaweza kusema ni mashahidi, tunatumia hizi AI.
2: Wewe?
0: Tofauti tofauti. Wewe hutumii? Kweli hutumii?
2: Tunatumia.
0: Kwenye simu yako hapo nikifungua WhatsApp nakutana na meta AI.
2: Tunatumia.
0: Kwa nini unasema?
2: Inaweza kuwepo lakini mtu huitumii, ndio maana sasa tunatumia.
0: Haiwezekani.
2: Nakwambia?
0: Nakwambiaje labda kama huna smartphone. Haiwezekani. Usitumie.
2: Sasa unanibishia.
0: Una shida. Na kama hutumii pia kuna tatizo. Ndio maana wewe tumekuacha sasa nyuma. Yaani dunia inapoelekea wewe sipo. Yaani hauendi huko.
2: Sawa.
0: Ila kama mtu ana smartphone, AI lazima. Na hii AI inatusaidia sana kwa mambo mengi. Wako ambao wanapata huko idea za biashara kupitia tu AI, ukimuuliza chat sasa hivi nataka kitu fulani.
2: Faster.
0: Yaani muda huo huo anakupa. Lakini sasa inafika hatua kila mtu ana namna yake ya kutumia AI. Kuna mwingine dunia sasa hivi ilipofikia, kuna baadhi ya watu wanakosa watu wa karibu wa kuwaeleza pengine shida zao au yale ambayo yanawasibu. Inafika hatua sasa zile siri zetu za ndani ambazo muda mwingine zimebeba utu wetu tunaamua kumwambia AI.
2: Kwani kuna ubaya?
0: Yawezekana sio vibaya. Lakini swala ambalo mimi limenifanya hapa kuja kuzungumza ni usalama wa hizo taarifa ambazo huwa tunampa AI. Tuko salama kwa kiasi gani?
2: Sasa mimi nazungumza na AI, Latifa. Wewe taarifa zangu unaweza kuzipata vipi? Kwa sababu mimi AI namgaidi mimi, taarifa zangu nazompa ni mimi na yeye. Unaweza kaingia katika AI yako, katika simu yako kamuuliza nipe taarifa za Anuari Jamal atakupatia.
0: Hivi nikichukua sasa hivi simu yako Anuari, nikifungua labda app ya chat GPT. Nikifungua, nikimwambia tu naomba uniambie mambo muhimu ambayo tuliwahi kuzungumza mimi na wewe. Kumbuka huyo AI hajui kama anayemuuliza sasa hivi ni Anuari au Latifa. Kwanza pia AI zenye hizo app ambazo tunatumia hazina hata password. Ni mtu yote anaweza kaingia na akapata taarifa. Sasa je, tunajiuliza hapa usalama wa hizo taarifa ambazo tunampa AI, usalama wetu sisi binafsi kwenye data privacy uko kwa namna gani?
1: Na kingine cha kukumbuka kwenye kile ambacho ulikuwa unakizungumza Latifa, AI jinsi ilivyo kwa maana ya ChatGPT.
0: Ndio.
1: Ukiingia pale, chochote ambacho umewahi kusearch huwa akiondoki. Kuna sehemu ukiingia kwenye history pale, unaona kila kitu ambacho wewe na hiyo AI mmewahi kuzungumza. Kwa hiyo mtu akiingia kwenye simu yako wala hana haja ya kuiuliza mazungumzo
2: mengi. Na uingie kwenye simu yangu unataka nini?
1: Yes, manake ni tunachokizungumza hapa ni kuna muda unaweza ukapoteza simu. Si ndio?
0: Yanatokea hayo.
1: Yes, kuna muda unaweza ukapoteza simu, kuna muda unaweza ukaiacha pahala, mtu anaweza akaichukua na kuweza kufanya baadhi ya vitu kwenye simu yako. Ingawa kwangu mimi moja kwa moja nikienda kwenye hiki ambacho tumekiweka juu ya meza, mimi naweza nikasema ni sawa kumwambia AI siri zako, lakini si kila siri unaweza kushiriki na AI. Ni vizuri sana kuwa mwangalifu kuhusu mambo yako yale binafsi ambayo unazungumza na AI. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo unaweza ukashare na AI. Mfano, hisia zako na mambo yanayokuhuzunisha. Ni vitu ambavyo unaweza ukashare kwa sababu hizo ni unaweza ukasema ni hali ambayo inamkuta mtu yoyote. Lakini pia changamoto za mapenzi na mahusiano, unaweza ukazungumza na AI kwa sababu kuna muda unaweza ukaipa mada bila kutaja hata utambulisho wako. Lakini pia kuna mambo yanayotaka ushauri au msaada wa kufikiria zaidi. Sasa hivi tunajua Watanzania wengi wamekuwa ni wavivu kufikiri. Kwa unaweza ukazungumza na AI, mambo yakakaa vizuri kabisa. Lakini pia kuna muda mtu unajikuta huko kwenye hofu ama una jambo linakusumbua, unaweza ukazungumza na AI na mwisho wa siku ukapata wepesi. Sasa ni siri gani ambazo mimi naona hazifai kushiriki na AI? Kwanza, nywila za account na pin za bank. Kwa maana ya password zako zile. Usishare na AI, kwa sababu mwisho wa siku ndio hiki ambacho tumekizungumza hapa, mtu ana uwezo wa ku access na kupata kila kitu ambacho wewe yes umoi kuzungumza na AI. Lakini pia namba za kitambulisho, lakini pia taarifa za kifedha, muhimu sana mtu kuweza kudhibiti mambo hayo kuzungumza na AI. Ukiangalia pia anwani yako kamili, wewe anwani, yani unapatikana wapi, mambo yako ya kila siku, ukitoka nyumbani unaenda wapi, zile anwani kamili hawashauri sana pia
2: sasa. Kwa maisha ya sasa ambayo tumekuwa tukiishi, kama ukisikiliza hawa wazungumzaji wa mitandaoni wanaita ni public speakers, watu wa kuhamasisha maisha, sijui life coach, wengine sijui psychology, katika vitu ambavyo siku zote wanatusisitiza Latifa pamoja na Ayubu,
1: ndio
2: katika maisha. Yaani ukitaka kufanikiwa, simama peke yako. Usiwe na marafiki, usiwe na watu wao. Marafiki unatakiwa uchague. Sasa mimi nikachagua rafiki yangu awe AI. Tukawa tunashare vitu vyetu pale, kwa sababu si nimeamua nisiwe na marafiki nifanikiwe. Na share naye AI pale, bwana AI leo nimefanya kitu fulani. Na uzuri wa AI anakupokea kama unavyokuja.
0: Ndio.
2: Ukisema eh, vipi kaka unaendeleaje leo? Umeona? Kuna hisi kwamba nazungumza kama na mtu mwenzangu. Mtu anakuwa anafunguka.
0: Anuari, wewe mpaka umeenda kumwambia labda AI siri zako. Umefungua chat au Meta, unamwambia bwana mimi na changamoto 1, 2, 3. Unaamini kwamba nikimwambia binadamu mwenzangu, tunajua binadamu hajakamilika, anaweza labda kumwambia mtu mwingine au zile taarifa zikasambaa kwa watu wengine ambao wewe hutamani wajue nini ambacho unapitia kwenye maisha yako. Ndio maana ukaamua kumwambia AI. Lakini hapo hapo pia unatakiwa kujiuliza kwamba je, hizi taarifa ambazo ninampa zina usalama kiasi gani kwenda kwa mtu mwingine? Ni jambo ambalo watu wengi bado pengine hawatujaliwaza. Na ndio maana tukasema hapa tuje kuzungumza, hivi ni sawa kumwambia AI kila kitu ambacho kinakuhusu, hasa siri zako?
1: Sababu kuna watu wanaenda mbali zaidi, wanachapisha mpaka picha au taarifa ambazo ni nyeti, wakiwa wanafanya mazungumzo na AI. Na unakuta kitu ambacho wamekichapisha pale, yeye binafsi atamani hata mtu mwingine aweze kukiona. Lakini anaamini kwamba AI itaenda itatunza ile siri yake. Kuna mtu, naweza nikakupa mfano, aliumia, si ndio? Kwenye eneo ambalo ni nyeti kidogo. Akapiga picha, akaupload pale, anaiuliza AI, nawezaje kujifanyia matibabu kwenye eneo hili? Sasa unaweza ukaona jinsi ambavyo watu wanavuka mipaka kwenye matumizi haya ya AI. Na ndio maana hata ukiingia wakati unazungumza na AI, wao wenyewe wamekuwekea mpangilio. Mazungumzo yanaweza kuchakatwa na kuhifadhiwa kulingana na mpangilio wa sera za huduma ambayo wao wanaitoa. Na ndio maana kwenye AI kuna sehemu unaweza ukaingia kwenye setting, unaikuta pale data control, ili kujua na kudhibiti jinsi mazungumzo yako unavyotaka kutumika.
0: Sasa wangapi wanajua kuhusiana na hayo mambo? Kama kuna mambo ya setting, kuna data control, mdau wewe una jambo lako liko hapa, unatamani umwambie tena chat kwamba mimi bwana
1: kakipele kamekutoka,
2: unapiga picha,
1: kapiga picha umeipa AI. Bwana haka kakipele hapa kana maana gani?
2: Lakini tukumbuke tu kwamba miaka kadhaa iliyopita nyuma katika bara la Ulaya, kuna baadhi ya wanawake ambao walifungua ama walifungulia kesi kampuni mbalimbali za AI, kwamba wanapitia wakati mgumu, yani wako na mahusiano na zile AI, yani mtu ni mpenzi wake AI. Sasa inavyotokea scenario kama AI labda haiko katika mfumo wake, labda umeingiliana kidogo, labda hivi watu wanakasirika kwamba kwa nini unatoweka bali,
0: yani kwamba unakuwa unamuumiza
2: na mpenzi.
1: Na kama utakuwa na kumbukizi nzuri pia kwenye hilo ambalo unalizungumza, tushai kusikia kuna mtu alijizuru kwa sababu ya ushauri aliyopata kutoka kwenye AI. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hii AI ni kitu ambacho kinasaidia sana jamii kwa sasa. Lakini hatupaswi kufanya kuwa ndio kimbilio kila ambapo unahitaji msaada, hususan wa ushauri, na hususan mimi nitaendelea kusisitiza kwenye yale mambo nyeti zaidi. Akaunti za benki, zile password, usishie na AI. Namba za kitambulisho na taarifa za kifedha, usishie na AI. Anwani yako kamili, wewe unaishi wapi, kazini kwako wapi, ratiba yako ya kila siku. Si muhimu sana kushia. Sasa
0: mda mwingine unamuuliza AI vitu ambavyo vinahusu kazini kwako. Sasa tena nisimwambie kama niko hapa.
1: Anakuruhusu kumuuliza katika njia yoyote. Yaani anakuruhusu kumuuliza katika njia.
0: Na sasa hivi mpaka voice note anatuma.
2: Kazi kweli kweli. Msikilizaji tusikie naye anasemaje ndugu yangu. Maana hapa tukiweza kulizungumza sisi hili hatutamaliza.
0: Sawa, kuna mdau hapa naye ametoa maoni yake kuhusiana na hili hapa.
3: Bwana kwa majina naitwa Daniel Mitula, ni mkazi wa mkoa wa Iringa Nyanda za Juu Kusini. Bwana, swali lililopo mezani ni kwamba je, ni sahihi au si sahihi watu kumshirikisha AI siri zao? Kwa mtazamo wangu mimi swali hili lina pande mbili. Kuna upande unaweza kusema kwamba ni sahihi, lakini kuna upande unaweza kusema kwamba si sahihi. Nikianza na upande ambao ni sahihi, kuna baadhi ya siri ambazo kwangu mimi kwa mtazamo wangu naona ni sahihi kumshirikisha AI ama artificial intelligence. Kwa mfano, tunapitia changamoto ya mahusiano, hapo unaweza kuomba ushauri kwa AI kumshirikisha kusaidia kukupatia msaada wa kimawazo. Lakini pia kwa mfano, msaada wa kimasomo, labda siri zako za kimasomo, unaweza kumshirikisha AI ya kukupatia baadhi ya ushauri ambao utakuwa ni msaada sana kwako. Lakini pia labda unapitia hali fulani ambayo hutaki watu wengine waijue, naona wakijua labda itakuwa ni fedheha ama aibu, pia unaweza kumshirikisha AI akakupatia ushauri. Lakini kuna baadhi ya siri ambazo si sawa ama si sahihi kumshirikisha AI. Mfano wa siri hizo ni kama siri za password za benki, hilo hutakiwi kumshirikisha AI kwa sababu unaweza kuwa umeweka hatarini baadhi ya vitu vyako. Lakini pia password mbalimbali za akaunti zako. Lakini pia kuna vitu kama kuna baadhi ya vitu vingine kama mfano taarifa nyeti ambazo hutaki watu wengine wazijue, hizo pia si sahihi kumshirikisha AI. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali zuri kabisa ambalo tumewekea mezani, mimi binafsi nimeidadafua kama hivyo kwamba kuna baadhi ya siri ni sahihi kumshirikisha, lakini baadhi ya siri si sahihi kumshirikisha AI. Asante sana.
4: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea.

0: Haya, msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya kwenda kulipa bills hapa. Tumeacha hapo maoni ya msikilizaji, umemsikia naye akizungumza akitoa mtazamo wake juu ya hiki ambacho tunakizungumza hapa kuhusiana na ni sawa ama si sawa kumwambia AI siri zako zile za ndani kabisa. Na tumesikia pia maoni yake, lakini pia tuna wasaa hapa wa kusikiliza pia kutoka kwa yule ambaye anatufuatilia kwenye ujumbe mfupi pia, lakini muda si mrefu hapa pia tutapokea simu yako msikilizaji.
1: Sasa kuna wengi wanatufuatilia muda huu, anasema kwamba Alhaji Katoro kutoka pale hali Korogwe anasema mimi naona ni sawa tu kumwambia kila kitu AI, isipokuwa tu itakubidi kuwa makini na simu au vifaa utakavyotumia kuwasiliana naye. Asante sana. Lakini anasema ina maana hiyo AI ni binadamu au naomba ufafanuzi? Latifa, nifafanulie kabisa.
0: Na mtaalamu anakuja. Mimi nani, Latifa?
1: Unasema pamoja sana mpaka tamati ya kipindi nisome kama mkulungu wa Saidi Disukwa, Chief Director kutoka Morogoro, anatufuatilia vizuri kabisa. Lakini anasema anaitwa Sacros Bernard Kimati kutoka pale Moshi, anasema kwamba ni vizuri pia kutumia AI katika masuala mbalimbali, lakini umakini unahitajika. Tanje Boy wa Kitama anasema tuko pamoja sana ndani ya TBC Taifa Mwendo mpaka pale majira saa 6 mchana ambako tutawaaga na kuwakaribisha watu wa Uhondo hapa. Lakini Alhaji, asante sana, nimeona ujumbe wako. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji taratibu taratibu na sitakuja kupita nao hapa. Lakini Jennifer kutoka Mwanza, yes, pia tuko pamoja naye katika mwendo mpaka pale majira saa 6 mchana.
0: Sawa, so, unaweza pia kutupigia simu hapa studio muda huu hapa kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Piga simu muda huu hapa tuweze kujadili kwa pamoja. Kwa upande wako unaonaje, ni sawa kumwambia AI kila kitu chako ama si sawa?
2: Na kuna msikilizaji ametuuliza hapo kwamba AI ni nini, si ndio? Na kabla mtaalamu ajeje kueleza hapa kwa uzuri kabisa, wacha tumjuze bwana. AI ni maneno ya Kiingereza ambayo kirefu chake A inaenda kama artificial, I inaenda kama intelligence. Na kwa Kiswahili hii tunaita ni akili bandia. Sasa kwa kuelewa zaidi, tunasema hii ni teknolojia inayowezesha kompyuta ama program kufanya baadhi ya mambo yanayofanana na uwezo wa akili ya binadamu, kama kuelewa maswali, kujibu, kujifunza mifumo ya taarifa na kusaidia kutatua matatizo. Bila shaka kuna msikilizaji mwingine pia huenda alikuwa anatamani kufahamu kuhusiana na hilo. Sasa hivi tutakuwa kidogo tunatembea sawa pamoja. Yes.
0: Sawa. Na kwenye line ya simu tayari tumeungana hapa na msikilizaji. Hello. Hello, habari yako?
3: Nzuri.
0: Nazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Nazungumza na Jeremy Kenji kutoka Pandeza Mara.
0: Karibu sana, utoe maoni yako.
3: Maoni yangu ni kwamba ni vyema kumjulisha siri zako, make kwa namna ni mie mtu anaweza kachukua simu yako kamuuliza taarifa jinsi mtu anazungumzaje na wa anashiaje na yeye akazipata na yeye.
0: Sawa, asante, tunakushukuru sana.
3: Asante.
0: Haya, napokea simu nyingine hapa. Huyu ni ndugu yake kabisa na Anwar Jamal.
1: Kwele ina simu, hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
4: Mimi niko Kilwa, Kilukulu.
1: Karibu sana kutoka Kilwa. Unaweza kupunguza kidogo sauti yako ya redio hapo ili tuweze kupata vizuri?
4: Sawa, sawa, sawa. Mimi naitwa Shaibu Muhammad Mula. Mimi sishauri kutumia AI kwa kila mtu, na sishauri kupata akili mbadala kutumia mtu, kwa sababu fursa hiyo anaweza kuitumia mtu vibaya. Hata kama rafiki yako namna gani, anajua udhaifu wako na anajua namna kupotezea.
1: Lakini sasa kumekuwa na lakini kumekuwa na vitu kama hivi kwamba mtu anahitaji ushauri, hakuna mtu wa kumweleza. Kila anayemtazama mbele yake anaona kwamba huyu hafai ama atanishauri kitu tofauti, bora nikale sahani moja na AI, pengine atanipa kile kitu ambacho nastahili kukipata. Hii imekaaje? Na kama mtu anafikiria hivi afanyeje sasa kwa maoni yako binafsi?
4: Mimi ushauri wangu ni kwamba mtu atumie binafsi akili yake na labda kutaka ushauri hata kwa watu wengine, kwa sababu ukitumia ushauri kupitia mtandao maana yake hiyo ni fursa kwa watu maadui zako kutumia kuweza kukuharibia mambo yako mengi sana.
1: Asante sana bwana.
4: Asante.
0: Haya, tupokee simu tatu za mwisho. Aha, kwenye line ya simu. Dabuja anambia tayari. Hello?
5: Halo, habari za asubuhi?
0: Habari ni nzuri kabisa. Karibu, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naitwa Jamali Kasimu Mteta kutoka Kibiti. Ekiba Mteta.
2: Sawa, tuambie wewe maoni yako ni yapi katika hili ambalo tumeliweka mezani?
5: Yaani mimi maoni yangu yapo hivi. Kwa sababu kitu bandia ni bandia. Na kitu original ni original. Sasa ukiniambia mimi unatumia chili bandia, yaani hata leo ninyi watangazaji nikiwaletea la bandia mtatumia au? Manaja mwezi kutumia, si ndio? Sasa kiufupi. Hata maofisi ya watu wanaopewa maofisi makubwa makubwa wanapotumia chili za kukopi kwa watu, kwa mama hesabu data darasani walikopoa mahesabu hawafanyi vizuri au masomo yao hawafanyi vizuri. Leo tunakuta hata walimu wa shule anakuwa ana maadili japokuwa anaitwa walimu, lakini unaweza kukuta ule walimu wao au vyeti vyao vya bandia. Madereva leo wanatusababisha maajali barabarani, elimu nini zile sheria 183 ajui, hata sheria 100 ajui, hata sheria 1 ajui kwa ajili ya kutumia vyeti bandia. Umeona, ndio hii tatizo. Lakini wewe kama wewe hapo, mimi mtangazaji, mimi na tatizo langu na kufuata wewe bwana, nisaidie hili jambo moja mbili tatu. Na ndio maana kama Mwenyezi Mungu katuandikia tuwe na ndoa, maanake ndoa mkeo ndani, kama na tatizo lote mkeo atakushauri, na wewe mwanamke nayo kama na tatizo ndani mumeo atakushauri. Na kama tumepewa vile vile, umezaliwa na ukoo au familia, kama na tatizo lote utaenda katika familia yako, maanake watu watakushauri, jambo lako litaenda sawa. Lakini endapo utataka wewe ung'ang'anie eti sasa hivi watu wametengeneza hiyo app ya biashara, wewe ung'ang'anie katika app ya biashara eti akili bandia. Kweli na akili zako zitarudi kwenye ubandia.
1: Lakini
5: wewe siku zote utakupa ufanye vizuri.
1: Hilo umelizungumza wewe. Kuna kizazi cha sasa hivi kinaitwa Gen Z, ambao baba ni Gen Z, mama ni Gen Z. Wakigombana hawa, hakuna mtu anamtafuta mwenzake kusuluhishana. Moja kwa moja nakimbia AI. Mpenzi wangu ameniambia neno hili, ni mjibu vipi? Vitu kama hivyo vinatokea. Usia wako ni upi hasa?
5: Unajua tatizo nini? Hao jezimi hapa ninao, na mtoto wa mwaka 93, na mtoto wa mwaka 2000, na mtoto wa 2005, na mtoto wa 2007, na mtoto wa 2011, na mtoto wa 2008 ninao hao. Lakini sasa ndio maana wanaharibikiwa na hivyo vitu wanavyoangalia huko kwenye hii mitandao sio. Na mimi ninavyokuambia hivyo, maana na experience hata ya udereva, maana mimi nimeendesha magari miaka 27. Kwa hiyo naelewa hata udereva zamani na udereva sasa hivi. Zamani magari yalikuwa, yani ukikapo hapo nani hapo ugodi hapo mlipo nyinyi hapo, gari unaiona kule bandala ngozi kule moja. Lakini gari sasa hivi distance huwezi kukifu distance hata ya urefu wa pikipiki. Kuweka urefu wa pikipiki mwenzako anakuchomekea mbele. Lakini zamani tulikuwa na keep distance drive. Niko bwani madereva wanaheshima kabisa. Lakini walipokuingia madereva watoto na zilivyoingia hizo gari automatic na mama na udereva umeharibiki hapo. Ndio maana sasa hivi hata barabarani madereva waheshimiani. Unakuta bwana hata nyumbani mtoto unaye, yani wachache sana wanaheshima hata wazazi wao.
1: Sawa.
5: Yule anaelewa sivyo? Unaweza kusema mimi chumba changu kina watoto wangu ngoja niwaekee hata sabufa. Basi wewe una usingizi wako saa 11 au saa 12 na wezio sabufa amelifungulia devolve mpaka mwisho. Jina nileo tu. Kwa maana hiyo sasa hizi akili za bandia jamani, hizi akili za bandia. Mimi nasikitika sana. Hebu angalieni mimi nakugeni mfano mmoja tu. Mfano mmoja tu. Akili original za baba taifa mpaka leo tunazitumia. Jina nileo tu. Akili original za baba taifa mpaka leo tutafanyaje? Tunazitumia.
2: Na kesho ni kumbukizi yake.
5: Hivi mnanielewa kumbe? Mimi nataka tuelewane sisi wa Tanzania, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametugea sisi sema nuru gani sisi wafugia wa Tanzania. Sasa tusijiingize katika hizo vitu vya bandia. Tuachane nazo sana vitu vya bandia.
0: Asante sana ndugu yetu, tunakushukuru kwa kushiriki nasi hapa.
5: Basi tutafute siku ya nafasi nipate nafasi kubwa zaidi kwa elimisha wa jamii.
0: Basi karibu sana TBC Taifa.
5: Haya, na nyie karibuni Kibiti.
0: Asante. Haya, huyo amezungumza maoni yake kuhusiana na yeye ambavyo anachukulia akili bandia, kwamba kwa nini kitu cha bandia afu tunaendelea kukitumia. Lakini mimi naona ni miongoni mwa vitu ambavyo hatuwezi kuviepuka kama ambavyo nimesema hapo awali, kwa sababu haya ni tunasema dunia inabadilika, hatuwezi kila siku kuishi kama ambavyo tuliishi zamani. Kwa hiyo pia elimu pia inabidi itolewe kwa watu, na ndio maana hata kwenye haya matumizi ya sayansi na teknolojia tuangalie tunatumia kwa namna ambayo itaenda kujenga na wala si kuharibu. Lakini kuzuia kabisa matumizi
1: shule ishaanza huko. Kuna mtu anaitwa Kulwa anasema kutoka Kaswahili Bariadi, anasema yeye naomba kuuliza AI inaweza kunisaidia hata kwenye mitihani?
2: AI inaweza kukusaidia katika mambo mbalimbali kama mahusiano, kwa maana ya kukushauri unapokuwa na changamoto za mapenzi, lakini pia elimu, kukuelekeza mambo ambayo huyafahamu katika elimu yako, lakini pia mazungumzo, kukusikiliza unapoelezea hisia zako na kukusaidia kupanga mawazo. Lakini pia kuna swala zima la uandishi, kwa maana ya kukusaidia katika ujumbe, barua au kazi mbalimbali. Na mwisho ni katika swala la kimawazo, kukusaidia kutafuta njia za kutatua matatizo. Lakini kitu kikubwa ambacho watu wanapaswa kukifahamu, AI si binadamu, haina mwili wala hisia kama za binadamu. Lakini pia yenyewe, kwa maana hiyo tukizungumza jambo hilo, ni kwamba kibinadamu, mfano mtu kuhisi furaha, huzuni, upendo, yenyewe haina vitu kama hivyo, lakini inaweza kuelewa maneno yako na kukujibu kwa namna inavyoonekana kama vile inakuelewa na kama vile na yenyewe inahisia.
1: Hai, naambiwa tayari hapa kuna msikilizaji mwingine tuweze kupiga naye story 2-3. Kwa ile ina simu, hello.
6: Hello, za hapo studio.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kabisa. Sijui wewe uko ulipo?
6: Mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama.
1: Unaitwa nani wewe?
6: Naongea na Bifo wa Wazigua, Adikwiva bin Adikungwa, anapatikana Handeni Town.
1: Karibu sana kutoka Handeni huko. Tunazungumzia hili swala zima la AI. Watu wamekuwa na matumizi ya AI kuzungumza masuala mbalimbali. Ukiwa ni kama chief, kama ulivyojitambulisha, hili limekaaje?
6: Mimi ninavyoona kwa maono yangu, sisi wa Tanzania tumekurupuka sana. Yaani tumewahi kuingia katika mitandao hiyo pasipo kuandaa watu, kwa sababu tunapoingia katika mitandao ya AI, ina maana watu wengi hawajatambua bado, ila walioko wachache wanaotambua wanatumia tofauti na ilivyo. Kwa hiyo unakuta sasa inatumika kama vile kitu ambacho kinakuwa kinawakwaza wengine. Wewe utaweka vitu vyako wazi, wengine wanaingia kinyume na vile ulivyokuwa unategemea wewe, alafu wanakuchambua na siri zako zote zinajulikana. Kilichokuwa kinatakiwa, ilikuwa kinatakiwa kwanza tungefanya kufundisha watu. Tukishajua, tumeshajifundisha, tumejua wote hilo kwamba linafanya kazi hii, basi tunakuwa tuko sawa sawa na wenzetu waliokuwa wameshatutangulia sisi. Kielimu bado
1: sawa sawa.
6: Mimi maoni yangu ndio hayo tu, niwatakie kazi njema hapo TBC.
1: Asante sana.
2: Sawa. Na kikubwa pia ambacho nakiona, Anuari, ukitazama sasa hivi baadhi ya vyuo pia vimeenda mbali, vimeanza kutoa kozi ya AI kama ambavyo walikuwa wanatoa kozi nyingine zile za kawaida. Nadhani moja ya kitu ambacho kinaonekana ni kama bado tuko nyuma ni kwa sababu watu hawajitambua vizuri AI. Kwa jinsi siku zinavyozidi kwenda, kwa maana ya siku za usoni, itafika muda hili litakuwa ni jambo la kawaida sana kabisa kwenye jamii, kwa sababu sasa hivi unaona ukiingia hata kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wanatengeneza video mbalimbali ambazo wanatumia AI.
1: Na huko ndo usiseme.
2: Yes, either ni matangazo lakini wengine wana, yani kuna na AI jinsi ilivyo, ni wewe ndo unaamua unaitumia.
1: Unaitumia vipi?
2: Katika njia chanya au hasi. Wapo wanaitumia kwenye njia hasi na wapo ambao wanaitumia kwenye njia chanya. Na ndio maana sasa hivi imeenda mbali mpaka kuna watu ambao unakuta alifanya jambo hasi kwenye jamii, lakini kuja kurekebisha anasema ilikuwa AI.
1: Na AI sasa hivi nazo tuwe nazo makini.
2: Yani mtu unamwona kabisa huyu si fulani huyu.
1: AI inatoa tusi mpaka unashangaa.
0: Wengine wanatumia sana kwenye
2: alinionyesha kuedit. Alinionyesha Latifa juzi. Akaniambia eti huyu ni yeye ama AI.
1: Kazi kweli kweli. Sawa.
2: Unakumbuka Latifa?
0: Sawa. subiri kwanza Ayubu, naambiwa kwenye line ya simu hapa kuna msikilizaji. Tukamilishe na simu hii moja ya mwisho ili tuweze kuungana naye sasa hapa, mtaalamu wa AI aje kutueleza mengi kuhusiana na AI. Habari za wakati huu?
7: Habari nzuri, habari za majukumu hapo?
0: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Kama kawaida anazungumza na mzee wa tasii, napatikana mkoa wa Pwani wa Rufiji, nimetulia hapa.
0: Rufiji leo tuko vizuri sana kutokea huko. Haya, karibu na utoe maoni yako. Amekimbia.
8: Nzuri.
0: Basi sawa, muda si mrefu hapa tutaungana naye Idris Njelu. Huyu ni mtaalamu au mkufunzi wa AI, ambayo tutakuja kuzungumza naye hapa mambo mengi kuhusiana na AI. Kama AI, kama ambavyo watu wanasema tusitumie kwa kuwa tu ni bandia, vitu ambavyo havina uhalisia, huyu ana uwezo gani wa kumshinda binadamu? Yote haya tutakuja kuzungumza naye.
8: Naomba ujumbe mzuri wa kumuumiza ex wangu.
0: Anakushushia.
8: Hakikisha unamchoma.
0: Na kweli mtu anaumia kabisa.
2: Na ameshakwambia yeye hana hisia. Anafanya kile ambacho
8: unachokihitaji.
2: Yes. Na ndio maana ameenda mbali na kukwambia wewe, hata kama ukiumia, yeye hahisi maumivu unayohisi wewe.
8: Sawa. Huyo anasema kutumia AI ni kutaifanya akili ya mtu kudumaa, hivyo si sawa, wacheni wa hayo mambo ya kimagharibi. Asante sana. Lakini anasema naitakia kila la heri ndugu zangu hapo wa mwendo, mwanzo mpaka mwisho. Anaitwa Chief Disuko, huyu director, tuko pamoja sana. Jenifa, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini anasema ni vizuri kutumia AI, lakini tuwe waangalizi wa hiyo mitandao. Asante sana. Lakini Peter Nyamkoma warunga bure mgumu Serengeti anasema ni sawa kumwambia siri zako, ila uwe makini sana kwa sababu dunia imeharibika. Asante sana. Lakini Albert Kachuti kutoka wapi ajaandika anapotoka, amesema yeye tuchukue tahadhari katika matumizi ya AI kwa sababu sasa hivi mambo yako tofauti na zamani. Sasa hivi unaweza kutumia AI ikakutumia maneno ambayo ukadhani wewe ni mazuri, lakini ukiyapeleka yataleta tafsiri tofauti. Alhaji Katoro kutoka kata ya Hale Korogwe yanasema tuko pamoja sana katika kipindi cha Mwendo, lakini mada ya leo nimeipenda sana, matumizi ya AI. Asante sana. Namaliza na anaitwa nani huyu, Husna kutoka hapa pa Dar es Salaam, anasema tuko pamoja katika kipindi cha Mwendo mpaka pale majira ya saa 6 mchana.
0: Sawa, dakika ni ya 50 tangu lipo timu saa 3 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mwendo wa TBC Taifa unaendelea hapa mpaka itakapo timu saa 6, na tayari hivi sasa naambiwa tumeungana naye hapa mtaalamu wa AI mwenyewe, Idris Njelu. Idris, habari za wakati huu?
9: Salama sana, salama sana dada yangu.
0: Sasa Idris, hapa tumekuwa na mjadala mzito kweli kweli kuhusiana na je, ni sawa au si sawa kumwambia AI siri zako ambazo zinakuhusu wewe. Sasa kuna ambao wamesema ni sawa, kwa sababu pia naweza nikamwambia binadamu yeye ndio hana kaba kabisa, nikayakuta mtawa saba. Lakini kuna mwingine anasema ni sawa, ni si sawa, kwamba hatuna uhakika na tunasema data privacy, kwamba hizi taarifa ninazompa AI zinaweza kuwa siri kwa watu wengine. Pengine sasa wewe ni mtaalamu, kwa kuanzia kwanza, tuanze hapa kwenye hili. Kwanza utupe elimu kuhusiana na AI. Wewe ni mkufunzi, ni mtaalamu. AI ni nini? Tukitoka hapo tuje kwenye hiki ambacho tunakizungumza, kwamba ni sawa ama si sawa.
9: Okay, asante sana ndugu zangu wa TBC. Hili jambo ni swala mtambuka, nadhani niwapongeze kwa hoja hii muhimu. Tukienda kwenye swala zima la AI ni kitu gani, moja ya swali ambalo pia huwa naulizwa sana nikiwa kwenye seminar zangu za mafunzo ni hilo, kwa sababu kuna mchanganyiko wa hii concept ya AI, labda ni roboti ambazo watu huwa wanaziona kwenye television, au maybe ni cyborg, au tunasema AI ni Terminator kama ambavyo tunaona katika movie mbalimbali. Kwa hiyo ni muhimu kweli watu wapate concept ya kuweza kujua AI ni kitu gani, ukizingatia vitu vingi ambavyo watu wao wanavifananisha na AI ni vitu vyenye kushitika na vitu vyenye kuonekana kwa macho halisi. Kwa hiyo kitaalamu au kiuhalisia tunasema AI ni mfumo wa kikompyuta ambao unaweza kufikiri na kutenda kama vile binadamu. Kwa hiyo atuzungumzie hii kama ni kitu ambacho unaweza kukishika. Just a computer system is algorithm, ni software ambazo zimekuwa structured, ambazo zimekuwa trained na namna gani na kumini kikugelezea akili ya binadamu inavyofanya na mwisho wa siku navyo pia vinafanya. Sasa kwenye development yake AI, maana sasa imekuwa developed na ikawa integrated, imetengenezwa kuweza kufanya vitu mtandaoni, na pia imetengenezwa sasa hivi inaweza kufanya vitu anini kiuhalisia kwa maana duniani. Kwa mfano ziko hizo roboti ambazo ndani yake zina hii software ya AI au zina AI ndani yake, mwisho wa siku ile roboti inaweza kufanya vitu kabisa duniani kama kujenga au kupika au kukimbia. So hii tunasema ni robot lakini iko AI powered. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, ili nisimchanganye msikilizaji, ni kwamba tunasema AI sio kitu cha kushikika, lakini AI ni mfumo wa kompyuta ambao unaweza kufikiri na kufanya kama vile binadamu tunavyofikiri na kufanya.
0: Sawa, ehe, tukirejea kwenye hii mada yetu kwamba ni sawa au si sawa kumpatia siri zako AI, unatushauri vipi?
9: Okay, sawa. Sasa hapo kwanza, moja kwa moja, jibu la sawa au si sawa kumpatia AI, kwa sababu binadamu wanasema hawana makoa, hawana makoromeo, hawana vifua,
0: hawana kamba.
9: Bula ni mtuvi AI. Sasa hilo ni swala ambalo linaangukia kwenye kipengele tunakita AI ethics. AI ethics kwa maana ya tunaangalia maadili ya AI. Tuna vitu kama saba tunaviangalia, vikiwemo namna gani AI inafanya hallucination, AI inaongopa, tunaangalia vitu kama vile mass unemployment, AI ambavyo italeta upotevu mkubwa wa ajira. Tunaangalia vitu kama vile existential risk, namna gani AI inaweza siku moja ikaje kuondosha binadamu duniani. Tunaangalia vitu kama climate risk, namna gani AI inatumia sana maji na inaanza kukausha baadhi ya vitu muhimu, maziwa makubwa duniani. Lakini pia tunaangalia kitu kinaitwa data privacy. Kwa maana ya faragha ya taarifa za mtumiaji kwenye AI. Kwa hiyo hili jambo limegawanyika sehemu kubwa mbili. Kitu cha kwanza, mtumiaji yote anayetumia AI application, AI yote ile, iwe ni ChatGPT, iwe ni DeepSeek, yeyote anayotumia, ukianza kutumia AI ina uwezo kukumbuka, na AI ina aina mbili za memory, kwa maana ya neural capacity, kwa uwezo kukumbuka. AI ina uwezo wa kukumbuka kwenye long term memory, na ina memory ya muda mrefu ambayo inakumbuka mambo yako yote kwa muda wote ambao unachoti nayo. Na tunasema ina short term memory ambayo inakuwa inakumbuka kwenye ile, tunasema inatokana kwa nini context window, kwa maana kwenye kila chat unayowasiliana naye. Kwa hiyo hauna haja kuiambia AI kumbuka hili. Wewe unavyoingia na AI yenyewe, AI inakumbuka, ina save mambo yote ya muhimu katika memory yake. Na mwisho wa siku ukiuliza hilo swali, ina uwezo kukuambia kitu gani mlikuwa mmezungumza. Kwa hiyo uweza taarifa zako AI anazihifadhi ama zihifadhi, hilo alina shida au alina shaka. Taarifa zako AI anazo na anazihifadhi. Hilo la kwanza. La pili, je, taarifa zangu ni sahihi, siri zangu ni mpe AI? Hata hapo changamoto inakuja moja. Kila mtumiaji wa AI, ukienda kwenye sehemu ya settings by default, ukiingia kwenye AI by default kwenye sehemu ya settings ya data control au data privacy, imewekwa on. Kuwa on maana yake nini? Kuwa on maana yake umewaruhusu hawa wamiliki wa makampuni ya AI waweze wao kutumia taarifa zako kwa ajili ya kuboresha modo zao za AI, lakini pia kwa ajili zitumike kama inspiration na users wengine wa AI. Kwa ili mtu mmoja nielewe, labda una mpango wako mzuri wa biashara ya mahindi, labda kutokea Nyasa huko mkoa wa Nyasa kuja Dar es Salaam, umeona faida, umeona urahisi, na umeandika na umekubaliana na AI kila kitu. Kuna mtu mwingine huko anatumia AI, anatafuta miradi mizuri ya kufanya, anaweza akaliwa na mradi mmoja wa mahindi kutokea Nyasa kuja huko kama moja ya option ya miradi ambayo inaweza kufanya vizuri, sababu kumbe kuna mtu AI huko alishapanga huo mradi, walisha share hizo taarifa za huo mradi na AI. Na kwa sababu hii settings ya kushare information au taarifa zako iko on, maana AI hizo taarifa zako wamezitumia kama inspiration na zimeruhusiwa watu wengine wapate. Hawato sema exactly kwamba aliyetoa taarifa hizi ni mtu A, lakini yule mwingine atajua kama inspiration na zile taarifa. Kwa hiyo taarifa hizi kwa namna hiyo, kwanza kama taarifa zako ni muhimu sana, zinaweza zikaliki kwa maana zikatoka. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, kama umeshare vitu vyako vya muhimu vya kifamilia, vitu vyako vya biashara au vitu vyako binafsi na AI, na si kwa sababu yoyote, labda kwa umeacha simu yako, kwa bahati mbaya sehemu, na mtu labda akachukua simu yako na kaingiza AI yako

0: AI, especially account yako, taarifa zako za kwenye AI, waweze kuzitumia kwa ajili ya masuala ya kisheria ama ya kimahakama, hizi kampuni zita hand over hizo taarifa zako kwenye kwenye mamlaka husika, ili madi waweze kuzichunguza ama waweze kuzipitia.
1: Du,
0: kwa hiyo
1: Idris,
0: kwa hiyo
2: call,
1: I say, mambo mazito. Elimu ni nzuri sana, lakini pia muda nao wa unatutupa mkono. Tunaenda sana kamili hapo kwenye habari kwa ufupi, kisha tutarejea na wewe kwa dakika tano tu tuweze kukamilisha hiki ambacho tunakizungumza hapa.
0: Asante sana.
1: Haya.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Kuna abiria utakayembeba wewe akakwambia wewe ukae nyuma ya gari usubiri gari mpaka gari zitonge.
3: Imetimia saa 4 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Majeruhi wote 30 waliokuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kufuatia ajali iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Green Line na gari lililokuwa limebeba mbao wameruhusiwa kutoka hospitalini baada hali zao kuimarika. Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro Dr. Best Magoma amesema wakati majeruhi wa mwisho akiruhusiwa kutoka hospitalini hapo, miili 17 imetambuliwa ambapo miili 16 imekwisha chukuliwa na ndugu na jamaa zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ameviagiza vituo vya kutolea huduma za afya kutowanyima matibabu wananchi wasio na bima, akisisitiza kuwa kila mgonjwa na haki ya kuhudumiwa bila kujali njia anayolipia gharama za matibabu. Akizungumza katika kikao na wakuu wa mikoa kuhusu utekelezaji wa bima ya afya kwa wote jijini Dar es Salaam, Mchengerwa amesema kupungua kwa malipo ya fedha taslimu katika vituo vya afya hakupaswi kutafsiriwa moja kwa moja kuwa ni mafanikio, kwa kuwa kuna uwezekano baadhi ya vituo kuwazuia wagonjwa wasio na bima ili kuongeza malipo kupitia mifuko ya bima. Na Tanzania inatarajiwa kupata dola za Marekani milioni 41.06 kutoka mfuko wa mazingira duniani GEF ili kusaidia utekelezaji wa shughuli za utunzaji wa mazingira nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mkutano wa majadiliano kuhusu mzunguko wa 9 ufadhili wa mfuko wa mazingira duniani, naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia mazingira Dr. Maduhu Kazi amesema mkutano huo utasaidia kuimarisha juhudi za utunzaji wa mazingira nchini. Mwisho wa habari kwa ufupi.
5: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
6: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
7: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu, nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
6: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umaskini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi.

0: Tanzania kwa ujumla.
1: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
0: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi, kwa kulitambua hilo, zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
2: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake umebeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano, kwa bara la Afrika zaidi ya 60% ya Arab Rand duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
4: Nalima hili ndo zao langu nilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona, hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
0: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Senegal.
5: Wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu, presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: bashara. Mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
3: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
6: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
5: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TV6.

0: I'm looking for you kutoka kwake Jux akimshirikisha Joe Makin. Moja kati ya kazi nzuri ambazo bado zinaishi.
1: Combination.
0: Ilikuwa kali sana hii hapa. Hapa bongo flavor kidogo, lakini huku tukapata zile
1: wazee wa trap.
0: Hip hop zile sana. Hizo ile ya hip hop ya kufukafuka, hii hip hop line anayefanya Joe Makin ni ipi?
1: Baba nyoksi tu sasa.
0: Anaifanya Joe Makin ni ipi? Manake hip hop eh.
2: I know anachokifanya Joe Makin ni hip hop. Lakini
3: anachokifanya Joe Makin ni hip hop. Unajua kuna
0: lakini laini.
3: No, yani hip hop ni hip hop. Haijalishi kwamba ni laini ama ni
1: ile ya kawaida
0: ya kufoka.
3: Yote tayari ipo kwenye hip hop, na ndio maana tukizungumzia hip hop, ndani ya hip hop kuna wasanii ambao wana rap. Yani kwenye hip hop kuna watu wana rap. Kwa walichokifanya Joe Makin huko kwenye hii kazi ya Jux Looking for You ni kama kwenda kuongeza udambu udambu. Hiyo ni rap. Imeongezewa hapo kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakuwa sawa. Na mi enzi zangu nilikuwa mtaalamu sana wa
0: vitu kama hivi. Sasa hizo
3: staff bado napiga hizo. Yani mfano verse kama za kina Joe Makin hivi. Huku kwetu zinabondwa tu.
0: Huku zina?
1: Zinabondwa.
0: Huku zina. Takwambia utupe akapela hapo uanze kukimbia. Haya, tumerejea msikilizaji, ikiwa ni saa ya pili ndani ya mwendo, saa 4 na dakika 14 kwa saa za Afrika Mashariki. Wakati tunaondoka, tulikuwa tumeungana naye Idris Njelu akitupa madini hapa kuhusiana na masuala haya ya AI na masuala mazima ya usalama wa taarifa zetu ambazo huwa mara nyingi tunampatia AI. Sasa tunafanya jitihada hapa za kuungana naye tena ili tuweze kukamilisha mazungumzo yetu, manake pale awali hatukukamilisha
1: kutokana na muda
0: kutokana na muda tulipisha habari kwa ufupi. Kwa hiyo wakati tunamtafuta hapa, si vibaya pia tukaangalia kile ambacho umetutumia kwenye ujumbe mfupi.
1: Unasema AI ni nzuri sana katika matumizi ya kila siku, lakini kuzingatia kanuni na sheria za taifa ni jambo jema.
0: Sawa, na tayari tumeshaungana naye hapa Idris kwa mara nyingine tena tuweze kukamilisha mazungumzo yetu hapa ndani ya mwendo. Idris, karibu tena kwa mara nyingine.
4: Asante sana.
0: Na tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na usalama. Kuna jambo ambalo lilizungumza kwamba ikitokea hata watu wanataka taarifa zako wewe kujua huwa unawasiliana kitu gani na AI, ni rahisi sana kuzipata, kwamba wakifuata pia hata hayo mashirika ambayo muda mwingine ndio yanakuwa namiliki hizo program au hizo AI. Sasa kidogo tukashtuka hapa na wenzangu kwamba kumbe hii nalo inaweza kawa ni swala.
4: Sahi.
0: Mtu weke sawa kwenye hilo, lakini pia utupe elimu pia.
4: Sahi. Sasa kama ambavyo nilikuwa nimesema, kwa hiyo kwa namna hizo tatu ambazo nilikuwa nimezitaja hapo awali, kwa maana namna ya kwanza ile ya kwenye settings kwenye upande wa data private au data sharing, by default huwa inakuwa iko on, kwa maana yake inakuwa inaruhusu taarifa zako ziweze kutumika na haya makampuni, lakini pia itumika kwa inspiration kwa watu wengine wanaotumia AI, models za AI. Hoja ya pili ambayo nimeizungumza, hilo swala la huenda kwa bahati mbaya yoyote umeiacha simu yako na mtu mwingine akiaccess na akataka AI imwambie vitu vyote za muhimu ambavyo umewahi kuzungumza kuhusu wewe, basi AI itashuka bila kujua kama wewe sio mmiliki wa hiyo simu na taarifa zako, hiyo mtu atakuwa ameipata kwa urahisi. Na ya tatu, haya makampuni yametangaza hadharani na ni wazi, kwa maana kama mamlaka zitahitaji taarifa zako ambazo unazungumza na AI, kama ni sehemu ya ushahidi au kama ni sehemu ya kusaidia pengine kesi au jambo lote la muhimu, basi zinatoa kuwakabidhi watu ili waweze kutekeleza hayo mambo yao. Kwa hiyo hivi vitu vyote vitatu viko wazi. Kwa hiyo nini cha kufanya? Labda hii ndio inaweza ikawa ni hoja ya muhimu, ili mtu make sure kama tunatumia AI na bado taarifa zetu, faragha zetu ziko salama. Kuna njia kubwa tatu vile vile. Njia ya kwanza, unavoshare na AI mambo yako, unavozungumza na AI, ni kweli wakati mwingine AI tunasema hawezi kumwambia mtu yoyote mwingine, na ni mrafiki au ni msiri wa karibu kuliko watu wengine wa nje utayakuta mambo yako mtaa wa saba.
0: Mhm.
4: Kwa njia ya kwanza, kama hiyo ni muhimu sana kwako, basi ukiingia kwenye hiyo application yako ya AI, kwenye hiyo AI yako, inabidi uende kwenye settings kabla ya kuanza kufanya na AI, uende kwenye settings. Ukienda kwenye settings, ukibonyeza, kuna kipengele kinaitwa data control. Ukienda kwenye data control, utakuta ile sehemu ya data sharing ikiwa ipo on. Kwa inabidi ile on uitogo iwe off, kwa maana kwa ubonyeze uweze kuizima, ili mradi hiyo inaruhusu taarifa zako ziweze kutumiwa na haya makampuni ama ziweze kushia kwa watumiaji wengine, kama vile inspiration, kile ambacho umechat na AI. Hiyo ni hatua ya kwanza.
0: Mhm.
4: Hatua ya pili ni kulipia, kwa sababu kwenye matumizi ya AI kuna kitu kinaitwa hizi bundles, subscription bundles au plani.
0: Ndiyo.
4: Kuna plani za free na kuna plani za paid, za kulipia na zile za bure. Ukilipia plani za kulipia zile kubwa, tunaita zile enterprise plan, plani zile za makampuni makubwa ambayo yanatumia AI, zile plani zinamzuia kwenye mkataba ambao unasaini ukifanya ukilipia paid, inamzuia hiyo tu hii kampuni kutumia data zako, inamzuia huyu kampuni hata kutoa data zako kwa mamlaka za kiserikali au mamlaka za kisheria. Kwa hiyo plani hizi za free, mimi na wewe, zinamruhusu huyu kampuni kuweza kushia taarifa zako kwa mamlaka za kisheria. Lakini ukilipia zile plani kubwa, hizo enterprise plans hizo au corporate plans, kwa sababu makampuni makubwa pia yanatumia hizi AI kwenye masuala ya kibiashara, kwenye masuala yao ya kikampuni na uendeshaji mipango, data, fedha. Kwa hiyo hizi kampuni zimeweka exception policy au clause, kwa maana ya kifungu maalum cha kupa upekee makampuni taarifa zao kuwa huku wa kumilikiwa private, wanatumia sera moja au feature moja inaitwa encryption.
0: Mm-hmm.
4: Encryption maana yake ni end to end, zile taarifa wanakuwa wanazo wao na ile AI tu pale wanavyochat nayo, hata hizi kampuni zile taarifa hawazioni na hawawezi kuzifikia kwa sababu ya level kubwa ya huyu mtu aliyolipia kwenye kampuni. Sasa wengi hatuwezi, sababu hizi plani kulipia unaambiwa labda kwa mwezi ni gharama dola 500, dola 1000 na kuendelea.
0: Sawa, tukamilishe hapo Idris.
4: Kwa kukamilisha, kama jambo lako ni muhimu sana na haya yote uyawezi, basi uendelee kutumia njia zingine za traditional, njia zingine za asili, kama ni kwenye daftari, kama ni kwenye notebook kuhifadhi
0: kwenye diary
4: mambo yako. Naam.
0: Haya, asante sana Idris, tunakushukuru kwa elimu hiyo. Naamini mambo ni mengi ya kuzungumzia, siku tu moja utubariki tu hapo ujio wako TBC Taifa, tuweze kuzungumza mengi na kumpatia hii elimu ya AI yule ambaye anatufuatilia hapa TBC Taifa.
4: Asante sana team TBC, and ni imani yetu wasikilizaji wetu tutakuwa wamejifunza kitu leo, lakini wanaweza pia kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, pia huwa natoa mafunzo sana haya ya AI, maji waendelee kujifunza zaidi.
0: Haya, asante sana Idris, huwe na wakati mwema.
4: Asante sana.
5: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Haya, msikilizaji, mara baada ya kukamilisha hapo na Idris Njelu, mtaalamu wa AI huyu, tumeingia sasa kwenye kipengele muhimu kabisa, chimbo la maarifa, ambapo hapa tumekuahidi kwamba tutakuwa tunakupa zile taarifa muhimu ambazo huwa pia zinatolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kwa maana TMA. Tunafahamu kwamba umeshatuambia kwamba kuna mvua za El Nino ambazo zimeanza kunyesha. Lakini pia taarifa ni muhimu kila siku, ili Watanzania, ili wananchi wajue tahadhari za kuchukua kila itwapo leo kuhusiana na mvua za El Nino, lakini pia madhara kuyaepuka ambayo yanatokana na hizi mvua. Sasa hapa tunaye mkurugenzi wa mamlaka hali ya hewa Tanzania, Ladislaus Changa, ambaye alizungumza kitu pia kuhusiana na El Nino.
6: El Nino yenye nguvu kubwa, na hicho ndio tofauti, na kwamba itakuja sasa na athari zake tofauti na miaka mingine. Na hizo mvua tunatarajia katika huu ukanda zitaanza kuimarika zaidi katika wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. Na tunatarajia ongezeko la mvua litajitokeza zaidi kuelekea katika mwezi wa Novemba, Disemba. Kwa hiyo kwa kifupi ndio hali iko hivyo, na tunaendelea kusisitiza kwa wananchi kuendelea kufuatilia kwa karibu taarifa ambazo tunaendelea kuzitoa na ambazo tutaendelea kuzitoa mamlaka ya hali ya hewa, ikiwemo utabiri wa kila siku tano na utabiri wa kila siku, kwamba tuzifuatilie na kuzizingatia katika utekelezaji wa shughuli zetu za kiuchumi na kijamii. Kwa hivyo niishie kusema hayo na niwatakie wananchi wote ufuatiliaji wa taarifa hizi, lakini vivile kuzingatia maelekezo yanayotolewa na maafisa wa sekta, lakini vivile na maelekezo yanayotolewa na viongozi wa serikali. Masuala ya kiimani yana nafasi yake kubwa katika maisha ya mwanadamu, na sisi tunaendelea kusisitiza kwamba wananchi na viongozi wetu wa dini tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ili kwamba yale madhara ambayo sisi tunayaona yanaenda kutokea, kwamba Mwenyezi Mungu atujalie ili yaweze kuepukwa kadri ambavyo inawezekana. Kwa hiyo tuendelee kuomba Mungu kwamba yale madhara yaweze kuepukwa katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini kama El Nino kama tulivyosema tayari ipo, lakini cha msingi sasa hivi ni kuendelea kuomba sana Mwenyezi Mungu atujalie tuepuke na tupite salama katika huu mwaka kutokana na changamoto ya El Nino. Kila El Nino inayotokea inakuwa ni ya kipekee. Kwa hivyo kipekee wa hii El Nino ni kwamba tu ongezeko la joto katika ukanda wa bahari ya Pasifiki inatarajiwa kuongezeka zaidi ukilinganisha na El Nino zingine ambazo zimewahi kutokea. Kwa hivyo kwa tafsiri rahisi zaidi tunasema hii ni El Nino ambayo inaelekea inaendelea kuimarika kuwa El Nino yenye nguvu kubwa. Na hicho ndio tofauti na kwamba itakuja sasa na athari zake tofauti na miaka mingine. Na kikubwa ni kwamba El Nino kama El Nino peke yake tunaiangalia pamoja na mifumo mingine ya hali ya hewa katika bahari ya Hindi.
5: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
0: Haya, tumemsikia hapo mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, Ladislaus Changa, akieleza hapo kwamba bado tahadhari zinapaswa kuendelea kuchukuliwa, lakini pia watu waendelee kufuatilia taarifa ambazo zinatolewa na mamlaka husika.
1: Ndio.
0: Kila siku. Sio swala kuchukulia poa, na ameeleza hapo kwamba kila El Nino inakuja na upekee wake.
1: Na upekee wake.
0: Ametaja hapo kuna joto litaongezeka. Kuna baadhi ya watu sasa hivi ukikaa, mdoto jamani, mbona joto? Mtu asubuhi saa 11 ndio unasikia joto. Kawaza. Kwa hiyo mambo kama haya ya kuzingatia. Sawa.
1: Bana, sasa tunaelekea mtaani kwetu, na kama kawaida tunatamani kujua mtaa umezungumza nini asubuhi ya leo kutoka katika maeneo mbalimbali. Na muda huu tunamtafuta ndugu yetu hapa Gaspar Galawika aweke mambo shwari. Tuanze kumtafuta ndugu yetu Noela Njawa kufahamu kule Ruvuma mtaa hasa umezungumza nini. Kwa hiyo juhudi zinahitajika hapa katika kuzungumza naye. Lakini pia tutaenda mpaka pale visiwani Zanzibar. Bataungana mwenzetu Salma Mporuti kufahamu mbinu za kuikabili El Nino. Kwa tutatua paka pale Zanzibar.
0: Kwa maana tahadhari pia zinaendelea kuchukuliwa
1: na tahadhari pia zinaendelea kutolewa. Kwa hivyo mambo yakikaa shwari, tazungumza na mashuhuda wetu kutoka katika mikoa mbalimbali kufahamu yanayojiri huko. Kwa msikilizaji, kaa tu karibu na redio yako katika kufahamu mengi zaidi ambayo TBC Taifa tunaendelea kuyapika kila siku kwa ajili yako. Ni dakika 26 bwana.
0: Mimi namwambia tu yule ambaye anatufuatilia aendelee kutuma ujumbe wake kwa kile ambacho anakisikia hapa, basi tunashiriki kwa pamoja. Nambari ya kutuma ujumbe ni 0738336925. Asisahau pia ndugu yetu hapa, muda si mrefu tuna ugeni, ugeni mzito.
1: Hakika.
0: Lakini ambapo tayari Noela tuko naye.
1: Noela.
0: Kwenye line ya simu.
1: Noela, habari za asubuhi?
7: Nzuri tu, habari za kazi.
1: Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi Ruvuma?
7: Ruvuma shwari kiasi. Siku mbili hizi kidogo tumepata na tukio ambalo sio zuri. Maana limepoteza maisha watu watatu. Ni tukio kule Nyasa. Ndio kuna boti ya kigeni ilipata ajali ya kungua. Hiyo boti ilikuwa na abiria 44, katika 44, 43 wamepoteza maisha, akiwemo mtoto mdogo ambaye raia wa Tanzania, kulikuwa na raia watatu katika wa nchi tatu, wa Tanzania, Malawi na Msumbiji. Tanzania ni mtoto anapoteza maisha, lakini wengine 41 walifanikiwa kuokolewa. Baada ya ajali walivaa yale majaketi ya dharura ya kujiokolea ili mtu aweze kuwa salama na usizame.
1: Pengine Noela, kwa kufuatilia mpaka sasa, haijulikana hasa chanzo cha kutokea kwa hali hiyo ni ipi?
7: Kwa mujibu wa kamanda mratibu mwandamizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji, Melania Nyambwinye, ambaye tulifanya naye mahojiano nini kinaendelea, amesema chanzo cha ajali hakijulikana. Lakini pia alisema kuna umuhimu wa kutoa elimu hata kwa nchi jirani, sijui kwa sababu kwa mfano Tanzania tukio kama hilo haijawahi kutokea, lakini alisema inaonekana kama hakukuwa na udhibiti mzuri, kwa sababu ule moto ulikuwa mlipuko. Ulianza kidogo, lakini hatimaye meli nzima ikaungua na ikazama. Hakuna kilichotolewa. Sasa alisema inaonekana kungekuwa na ile kuzima moto, vifaa vya kuzima moto, watu wa nani kwanza pia kusingekuwa na vifo, na meli singeteketea yote, kwa sababu ni kitu ambacho meli ilikuwa inaungua kidogo kidogo mpaka inaisha. Hakukuwa na kitu cha kuokoa. Na pia kamati ya mkoa wa Ruvuma ya upande wa zimamoto na uokoaji inachunguza kubaini chanzo ni nini. Bado hawajabaini mpaka sasa, na amesema wakibaini wataongea na mamlaka za nyingine ambazo wanahusika na usafiri wa masuala ya meli, namna gani ya kukabiliana na majanga kama haya, kuepusha vifo na kuepusha sana za mali. Kwa sababu hata majeruhi wameondoka wao na nguo zao, kila kitu chao kimeteketea kwa moto.
1: Sawa, basi sisi tunaombea kila la heri yao, majeruhi waweze warejee katika hali yao na majeraha yapone, lakini kwa wale ambao sasa basi wametangulia, Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi huko. Lakini umakini zaidi, tuendelee kusisitizana tu pale ambako kwenda kuchukua tahadhari, ukiona tukio limetokea, namna gani unaweza kujikinga wewe na kuwakinga wengine, ili kuhakikisha kwamba unakuwa salama wewe na wengine ambao wanakuzunguka. Sisi tunakushukuru sana Noela, kama hakuna la kumalizia kutoka hapo Ruvuma.
7: La kumalizia lipo. Nilisahau kipengele kimoja kimuhimu kweli. Jana kamanda wa mratibu wa mwandamizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji alikitu kimoja nilishangaa. Yaani kumbe pale ukiwa ziwani, yani au kwenye ukiwa unasafiri kwenye njia ya maji yani. Kama ujui kuogelea, kwa mfano mimi Noela najikia kwamba kweli sifahamu kuogelea, lakini bado nitakuwa salama. Ukisafiri yale madumu ya lita 5-2 yani unaweza kusafiri nayo yani kwa kujifurahisha tu, lakini ikitokea dharura haraka haraka unajifunga ile kiunoni
1: yakiwa
7: yamefungwa. Usijaze maji, usijaze maji, tazama yakiwa yamefungwa na ndani hayana kitu, wajifunge kiunoni ili kuogelea kama Noela, ha, unakuwa salama.
1: Hilo jambo
7: hilo nikasema kweli. Jambo jema, afu ni rahisi yale madumu ni
1: rahisi mno.
7: Yaani Noela ndogo inakuwa maisha yako, unaona?
1: Sawa
7: sawa. Ni mzuri sana.
0: Basi Noela, sisi pia tunasubiri kuona huo uchunguzi utakapokamilika, utabaini nini hasa mpaka
1: sababu
0: ya kutokea kwa hiyo ajali ambayo imegharimu pia maisha ya watu hapo.
7: Asante, kazi njema.
1: Asante sana.
0: Asante sana, tunakushukuru.
7: Asante.
0: Sawa. Gaspar anatuvuta shati hapa, lakini
3: unaambiwa meli imeungua kwenye maji.
0: Wewe unashangaa, yani kwenye maji, yani kwenye maji na inaungua.
1: Inaungua. Gaspar anatuvuta.
0: Tutarejea hapa kwenda kule Zanzibar. Sawa. Tunaelekea kule Zanzibar.
1: Visiwani bwana, na mwenzetu Salma Mpuruti kufahamu mbinu za kuikabili El Nino, na kumbuka tahadhari zinaendelea kutolewa, na tumemsikia hapo punde tu mkurugenzi wa mamlaka hali ya hewa Tanzania TMA akifafanua namna ambavyo El Nino ziko tofauti na kila namna inakuja na aina yake. Lakini kule visiwani Zanzibar kuna jambo lipi hasa? Tunamtafuta mwenzetu hapa Salma sasa katika kufahamu mengi zaidi kuhusiana na mbinu sasa za kuikabili El Nino. Kuna mbinu zipi hasa ambazo tunaendelea kuambiwa? Basi yote kwa yote atakuja nayo hapa mwenzetu Salma.
0: Sawa, muda si mrefu hapa tuna ugeni mzito.
1: Ndio.
0: Na hii ni kuelekea wiki ya kimataifa ya kuzuia sumu ya risasi ambayo huadhimishwa kila mwaka kuanzia Oktoba 18 hadi 24 kwa lengo la kuhamasisha jamii, serikali na wadau wa afya kuhusu hatari za madini ya risasi na jinsi ya kuzuia athari zake.
1: Kusema
0: anajibu umeshtuka umesikia risasi. Yaani kiukweli hapo
1: ulipotea nimesisimka.
0: Lakini tayari kwenye line ya simu tumeungana naye Salma kutokea kule Zanzibar.
1: Salma Chei Chei.
8: Habari.
1: Kwema.
0: Chei Chei.
8: Dar es Salaam.
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama kabisa. Vipi huko visiwani?
8: Huku visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu tuko salama kabisa na upepo mwanana wa bahari.
1: Sawa, karibu sana, tujuze mtaani kwetu leo hizo mbinu za kukabiliana na El Nino, pengine na sisi utuibie siri na tukabiliane nazo, najua tena eh?
8: Ndiyo.
1: Karibu.
8: Tunaendelea kuchukua tahadhari kuhusiana na kukabiliana na athari za mvua za El Nino, ambapo kuna kanopi imeuzwa ili kukabiliana na madhara hayo au kukabiliana na madhara yote yatakayojitokeza wakati wa mvua hizo, hasa katika maziwa ambayo yameorodheshwa, maziwa ambayo yanakuwa na maji mengi, hasa kama ziwa Mantenga pamoja na ziwa Maboga. Maeneo hayo basi ni maeneo ambayo yanakuwa na maji mengi au yanatoa maji mengi. Na basi kwa kuendelea kwa na harakati hizo, basi kamati hiyo imeamua kwamba kwenye maziwa hayo kutakuwa na boti za uokozi ndapo madhara yatakapotokea, kutakuwa na boti za uokozi kwa ajili ya kuokoa wananchi waliopo karibu maeneo hayo. Lakini pia ulikuwa na msisitizo kuwasisitiza wananchi walio karibu na maeneo hayo waweze kuenda mbali au kuwa mbali na maeneo hayo ili wasije wakapata majanga zaidi. Lakini pia swala lingine ni kuendelea kufanya usafi katika maeneo hayo. Wananchi walijitokeza, viongozi wamejitokeza kwa ajili ya kufanya usafi maeneo hayo yawe safi. Ili mvua hizo zinapoanza kunyesha na wanapoanza uokozi, basi usiwe na vikwazo vyovyote vya uchafu, pia wananchi waweze kuwa salama na afya zao. Bana, ndio hizo tahadhari sisi tunaendelea kuzichukua huku kukabiliana na mvua hizo za El Nino kwa huku kwetu Zanzibar.
0: Lakini kwa namna ambavyo unashuhudia huko watu wanavyoishi kipindi hiki ambacho tahadhari zimeshatolewa, hasa kwenye swala zima la utunzaji wa mazingira, utupaji wa taka ovyo kwa visiwani Zanzibar, hali iko vipi?
8: Kwa huku visiwani Zanzibar hali ilivyo ni wananchi wanajipokeza kufanya usafi, kusafisha mitaro ya maji, basi hata mvua hizo zinaponyesha mitaro hiyo iweze kupitisha maji. Lakini pia serikali inaendelea kutoa msisitizo kwa wananchi walio karibu na maeneo hayo waendelee basi kufanya usafi, kutupa taka, wasitupe taka ovyo, basi uchafu wote uweze kuhifadhiwa sehemu sahihi na sio kwamba wananchi wanajisikia kutupa taka ovyo anatupa, hapana.
0: Sawa, sisi tunakushukuru sana kutokea huko Zanzibar. Basi kama kuna taarifa zozote za kutujuza, tutakuwa tunaungana hapa kwenye mwendo ili kuweza kumfikishia taarifa yule ambaye anatufuatilia.
8: Sawa sawa, mna shida.
0: Haya, asante. Mwenzetu kutokea visiwani Zanzibar huyo.
1: Salma, kitupitisha katika yale ambayo yameendelea kuchukuliwa tahadhari kuhusiana na mvua za El Nino. Anakuambia Zanzibar ni njema atakaye na aje, na tahadhari kama hizo zinaendelea kutolewa, basi kila mtu
0: mbona kama unapofurahia sana Zanzibar au kuna jambo kuna hatujui?
1: Mimi nimesema tu Zanzibar ni njema atakaye na aende.
0: Sawa, sisi tutaenda, hata wana mwendo pia tutaenda Zanzibar
1: tangu lipanze kusema.
5: Hapa katika mwendo imona hii utuo.
0: Haya, hapa katika mwendo
1: imora hii
0: utuo. Hapa ndo tunakaa tunajadili mambo kwa kina kuhusiana na kitu fulani ambacho kwa siku ya leo tumekuwekea mezani, ikiwa leo tunaangalia hii wiki ya kuchukua tahadhari dhidi ya madhara yanayotokana na madini ya risasi. Na tayari humo studio umeshaingia ugeni mzito.
1: Kabisa kabisa.
0: Naposema ugeni mzito unamaanisha kweli.
1: Team kama team.
0: Tunaelekea wiki ya kimataifa ya kuzuia sumu ya risasi ambayo huadhimisha kila mwaka kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 24. Kwa lengo la kuhamasisha jamii, serikali na wadau wa afya kuhusu hatari za madini ya risasi na kuzuia athari zake katika jamii. Na hapa studio tayari wageni wetu wameshaingia, karibuni sana jamani. Leo tuko hapa na watu wazito tu. Nikisema watu wazito nadhani unanielewa Anwari.
1: Watu wazito. Nakuelewa unachokisema.
0: Nikisema watu wazito.
1: Nakuelewa unachokisema.
0: Haya, hapa tunaye mkurugenzi wa taasisi ya Green Planet Plan GPP, Bwana Philemon Mwakanyamale, Ehe, lakini pia tunaye Messi Mwalongo, huyu ni mkuu wa miradi na mipango kutoka Green Planet Plan GPP. Lakini pia tunaye hapa Dr. Luka Mkeni. Huyu ni daktari wa hospitali ya taifa Muhimbili. Unaweza ukajiuliza, nimetaja tu hapa neno risasi umeshtuka.
1: Umeshtuka?
0: Ni kwamba mbona risasi tena? Na kati kitu ambacho wewe hujaata kukishika Januari. Sasa sisi tunaambiwa hii tunawezaje labda kuzuia madhara? Tunaikutana nayo wapi? Yaani risasi mimi naishika wapi? Kwanza ninavyoiogopa. Kumbe yawezekana kuna mengi ambayo hatuyafahamu, na sasa huu ndio muda mwafaka kuweza kufahamu kuhusiana na hili. Karibuni sana kwanza wageni wetu jamani.
9: Asante.
0: Tumefurahi sana leo kuwa na nyie hapa. Ndiyo. Tunaamini kuna tutapata elimu ya kutosha kuhusiana na hayo madini ya risasi. Ndiyo. Ni kitu gani hasa? Maana hapa Anwar ameshtuka. Madini ya risasi? Nataka akimbie. Nangisikia madini ya risasi. Pengine kwa kuanzia mimi natamani tungeanzia hapo.
9: Sasa
0: kabla hatujaendelea mbali, kwanza tunaposema madini ya risasi, ni nini? Tunakutana nayo wapi? Tunazungumzia
1: kitu gani?
9: Sasa asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Matthew Augustine Mwalongo. Ni mkuu wa miradi na mipango kutoka katika taasisi ya Green Planet Plan. Ya mkurugenzi atakuja kuelezea Green Planet Plan ni nini, Mr. Philemon. Lakini kama ambavyo unatamani kufahamu zaidi na Watanzania wote,
0: sawa, geukia hapo kwenye kipaza hapo ili mambo yawe vizuri.
1: Vizuri.
9: Okay. Na Watanzania wote wanatamani kujua risasi tunayozungumzia ni ipi. Ya risasi ni metali, tunasema hivyo kitaalamu. Yaani metali, unakumbuka wakati tunasoma ya kule shule, zile Hello Elena, lile bebelu bora.
0: Naondoa figo nene na mgeni. Chemistry iko hapa.
1: Haya bwana, hongera.
9: Chemistry ipo huko. Kwa hiyo na yenyewe ipo pale, Kilatini yenyewe inaitwa PB, plumbum. Ya, kwa hiyo ni metali. Ya, lakini pia ni miongoni mwa madini yale saba ambayo yaligundulika miaka 1900 iliyopita huko nyuma. Ni yale madini ya mwanzoni kabisa, ikiwemo shaba, ikiwemo madini ya fedha kwa maana ya silver, ikiwemo dhahabu, ikiwemo madini ya bati kwa maana ya tini, lakini pia ikiwemo madini ya chuma kwa maana ya iron. Kwa hiyo lakini ili dini la risasi limekuwa likitumika sana katika vitu vingi. Kwa mfano zamani sana ilikuwa inatumika katika kutengenezea mafuta haya ya petroli, wanaweka mule kwa ajili ya kusaidia katika yale mafuta. Lakini pia inatumika katika rangi, ndo sana sana ambako inatumika mpaka sasa hivi. Lakini pia imekuwa ikitumika katika baadhi ya vipodozi. Ya vipodozi vimetumia hayo madini ya risasi kutengeneza. Lakini pia yanatumika katika betri. Hizi zinaitwa betri za asidi na madini ya risasi, kwa maana ya lead acid betri pia yanatumika. Lakini pia kuna baadhi ya hivi midori ambayo watoto wanapenda kuichezea, yametengenezwa pia kupitia madini ya risasi. Kwa kama mtangazaji ambavyo unasema kwamba sisi tutakutana nayo wapi ya madini ya risasi?
0: Kila siku tunaishi nayo na atujue.
9: Kila siku tunaishi nayo na atufahamu. Hivyo tu ni kwa ufupi tuweze kufahamu kuhusiana na madini ya risasi.
0: Umesikia Anuari?
1: Umesikia bako ni midori hapo.
0: Ametaja rangi hapo. Rangi hizi za nyumba?
9: Ya, rangi hizi za nyumba. Tunamaanisha hizi rangi za nyumba.
0: Ametaja vipodozi hapo. Hapo kwenye vipodozi hapo watu watutoki. Ametaja midoli hapo ya watoto. Ni changamoto. Sawa. Sasa tuko hapa pia na mkurugenzi wa taasisi ya Green Planet Plan ambayo tunatamani pia kufahamu. Hii Green Planet Plan inajihusisha na nini, tukihusianisha na haya masuala kwamba masuala ya tunasema madini haya ya risasi. Pengine nyewe kwenye hili huwa mnafanya nini kuhakikisha kwamba haya madhara yasizidi kufika kwa wananchi zaidi ambao ndo watumiaji?
10: Asante sana kwa nafasi. Mimi naitwa Philemon Mkanyemale, ni mkurugenzi wa Green Planet Plan. Ni NGO, taasisi sio ya kiserikali, inayojihusisha na mambo makubwa matatu. Mosi ni tunasema sustainable energy, kwa maana ya nishati jadidifu, nishati safi. Lakini pia tunafanya climate change, kwa maana ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Lakini pia masuala ya mazingira, na hapa sasa ndipo ili swala la lead linapoingia, kwa sababu lead au madini haya ya risasi ni kati ya pollutants, tunasema vile vitu ambavyo vinaleta uchafuzi wa mazingira. Na uchafuzi huo sasa una affect au unaathiri vitu vyote viwili, kwa maana ya viumbe hai, lakini pamoja na mazingira yenyewe kwa maana ya labda mchanga na kadhalika, maji, air, hewa inaathiri huko kote. Kwa hiyo sisi tuko connect, tuko tunahusishwa na masuala ya lead kupitia kuiona kama lead, kama hivyo nilivyosema kwamba ni kichafuzi cha mazingira. Na ukilinganisha na vichafuzi vingine vya mazingira, hii lead imeonekana kuwa si nyepesi kuondoka. Unajua kuna baadhi ya metali au kuna baadhi ya hivi vichafuzi ambavyo vikikaa kwenye mazingira kwa muda mrefu vinaoza au tuseme vinapoteza ile nguvu yake iliyokuwa nayo mwanzoni. Kwa hiyo hata madhara yake kwa muda yanaenda yakipungua. Lakini lead imeonekana kwamba ni kitu ambacho si rahisi kuharibika. Yaani kitaendelea kuwepo hapo kwa muda mrefu sana. Na hiyo ndio inaleta sasa ile nguvu kubwa ya kupambana na madini kama haya, kwa sababu daktari hapa atakuja kueleza ina madhara makubwa sana kwa wanadamu. Ndio.
0: Na mimi hapo kwenye madhara hapo ndio ambapo natamani kusikia zaidi. Daktari, karibu utuambie pengine kwenye hivi vitu ambavyo ametutajia hapa bwana Matthew awali kwamba mara nyingi ndio vinakuwa na hiyo lead, kwa maana hayo madini ya risasi. Athari zake ni zipi? Tukija kwenye swala zima la kwa mtumiaji sasa.
11: Asante mwandishi, mimi naitwa Dr. Luka Mkeni. Daktari bingwa wa magonjwa ya watoto, pia nafanya kazi kwa hospitali ya taifa Muhimbili. Labda tuweke practical kambao kabla kusema madhara yake yanapatikana wapi, kama alivyosema Mwalongo hapa kwamba madini haya yanaweza kuwa tunacheza nayo kila siku na madhara yake yapo. Na kwa kujua au kutokujua, tunachukulia labda kwamba ni swala tu rahisi tu, lakini watu wanaumia kwa njia moja au nyingine. Nitasema kama alivyosema Mwalongo, kwa mfano tunasema sasa, kabla sienda kwenye madhara, tumesema kwamba madini haya yanapatikana kwenye rangi, si ndio? Na rangi ni hizo rangi za kupaka nyumba kama mwanasema nake. Kwa hiyo yanakujaje kuingiaje mjini kwetu sasa? Kwa mfano sasa hivi mnaona kabisa kwamba sehemu ambazo hakuna tuna shida ya maji, watu wanachukua yale maji ya mvua wanayakusanya wanayatumia kwa kunywa. Umeelewa?
1: Ndio.
11: Kwa hiyo unakuta labda shule imetengenezwa labda sehemu ambazo hakuna hamna maji. Matokeo yake wanafunga gata na wanakusanya yale maji yote yanaingizwa sehemu kwenye kisima, alafu deni wanayapump. Alafu deni watu
1: wanatumia.
11: Sasa ile rangi ambayo imepakwa kwenye yale mabati yana contain madini haya ya lead. Kwa hiyo bati inapopigwa na jua, alafu ile rangi inababuka, alafu mvua inapokuja kunyesha sasa inachukusanya ile rangi yote inapeleka kwenye kisima au matenki. Alafu deni watu kwa kujua sasa kwa kutokujua wanakunywa yale maji wakiamini ni safe. Tena wameenda mbali zaidi. Wanasema hebu yachemshe, lakini unapochemsha utaua vijidudu labda kama insects zilikuwa zimefia kwenye bati, labda utakuwa unaweza ukaua labda mikonyo, bakteria kama salmonella na nini, lakini ile lead kama lead is like a poison. Huwezi kuiua kama alivyosema Philemon kwamba hii huwezi kuiharibu. Umeona? Kwa hiyo unapokunywa siku hadi siku unakuwa unakunywa kiwango cha lead kwenye mwili wako. Kinaingia. Sasa mwisho wa siku tutapata yale madhara ambayo nitakayoenda kuyazungumza hapo baadaye. Hiyo namba moja. Namba mbili, kuna vipodozi ambavyo vimepigwa marufuku lakini kuna kwa nini kwanza vinakuwa kwenye vipodozi? Madini ya risasi yana stick vizuri na yana mng'ao. Kwa hiyo ukipaka mahali yanapendeza, na ndio maana hata nimesema kwamba wanaweka kwenye paints kwa sababu yanang'aa. Kwa hiyo watu ambao wasio waaminifu au makampuni yasiyo aminifu au wanaotengeneza polisi kwa njia za panya wanayaweka yale ili yakistiki vizuri. Yanaweza katengeneza lip shine, yanaweza katengeneza wancha kwa sababu unashika vizuri. Na ndio maana mnapoona kwamba labda watu wanasema vipolisi fulani viondolewe kwenye masoko au nini na nini, labda ni kwa sababu ameshaona kama kuna madini hayo kwa kiwango fulani kwenye hiyo vipodozi. Kwa hiyo unapokuwa umejipaka sasa kwenye ngozi yako au umetumia lip shine au umetumia hayo mafuta kujipaka sasa ya kwa sababu yanastiki vizuri, matokeo yake madini yale yanaingia kwenye mwili wa binadamu na baadaye yatatete madhara nitakwenda kuelezea. Kitu kingine, nafikiri wengi tuna magari. ukiuliza magari yote unayoona sibeti zake zinapokufa huwa zinaendaga wapi? Umeona? Sijui kama Maloba atakwambia kama kuna sehemu wanakusanya sijui mimi sijui zinaendaga wapi. Kisha tu nikienda kubadilisha na mpia naomba dokta hiyo na kozi nayo. Lakini mwisho wa siku sijui zinaendaga mpia wapi. Na zile zimeanduka sasa zina lead. Umeona? Sasa matokeo yake kama mazingira hawatakuwa makini itimii sisi natupa kwenye mazingira. Mvua ikinyesha au nini mafuriko yatachukua zile batteries zitapeleka kwenye baadhi ya mito itapeleka kwenye bahari na sitaenda kuvua samaki kule tutakula. Na samaki wale watakuwa na makoteni hayo madini ya nini ya risasi. Kwa hiyo madini hayo yataingia mwilini mwetu na kuleta madhara nitakayokwenda kuyasema hapo baadaye. Kitu kingine ni kwamba ni majengo yaliyochakaa. Tumesema old pines. Yaani majengo yaliyochakaa yakuta yamepakwa rangi, umeona eh? Sasa limalampo chao limechakaa, itimizi rangi inaanza kubanduka. Rangi kibanduka tunasema kwamba ni chips vile pande au mchanga ule. Sasa unapovuma unavusha ile vumbi lile. Sasa matokeo yake ukinhale sasa kwa sababu unapumua pata na vumbi lenye madini haya risasi yataingia moja kwa moja kwenye mwili wako na hatimaye yataenda kuleta madhara nitakayokwenda kuyasema hapo baadaye. Ona kitu kingine ni kuwa na garage katika maeneo ya makazi ya watu. Maona tumesema au unakuta garage sio maana watu na watu wengine wanapopaka magari yale rangi, wanapobandua, wanapowasafisha zile vitu, sasa maji yanatiririka yale yanaweza kaenda kwenye maeneo ya watu, kwenye bustani, wameotesha nini. Kwa hiyo definitely yale mazao ambayo yamekuwa yanakuwa contaminated kwa kutumia haya maji ambayo ya madini ya risasi, unapokuja kula hasa mimea jamii ya mizizi kama karoti, nyanya, nini, hizi sasa inakuwa zimefyonza madini haya. Unapokuwa umekula sasa definitely madini haya yanakuwa yameingia wapi? Kwenye mwili wako na hatimaye utapata madhara ambayo nakwenda kuyasema. Kwa hiyo ukiangalia sasa hapa sasa madini ya risasi yanaingia mwilini kwa njia mbalimbali. Unaona eh? Kwa njia mbalimbali. Hasa njia ambazo kwa wenzetu Ulaya kidogo wamepiga hatua. Unaona kabisa, lakini huku kwetu bado kadri ambazo zinazoendelea utashangaa mpaka kuna baa, utashangaa mpaka sehemu za mijini kuna watu na maji yanatirika. Maji yanatirika mjini, huyu ametoka wapi? Kuna viwanda bubu, kuna viwanda ambao watu siwaaminifu wanatirisha maji kule kule. Kwa hiyo madini haya yanapoingia kule na watu wanachota yale maji wanamwagilia, na fikiri ukipita pale labda Msimbazi, ukipita pale Jangwani utakuta mboga nyingi ziko pale. Kwa hiyo hii ni heavy metal. Matokeo yake kama unamwagilia zile mboga na mtu anapomlaje anapokuja kula sasa, definitely atakuwa ameingiza madini haya ya lead kwenye mwili wake na hatimaye madhara yatatokea ambayo nitakwenda kuyazungumza. Kwa hiyo kwa maelezo haya kidogo nafikiri umepata overview. Kwa nini Mwalongo anapambana kwamba madini haya ni hatari kwa kwenye jamii tunayoishi? Na mimi napenda kutoa mfano ambao ni realistic katika mazingira tunayoishi, ni kwa kiwi mtu anaweza akapata shida hii. Pia nikasema watoto wadogo wana tabia ya kulambalamba vitu, na pia kuna shida moja inatoga pika ambayo ni watoto wanakuwa na shauku ya kula vitu ambavyo sio chakula, sio lishe. Unakuta wanabandua, wanakula, wanaweza kawa mkaa, wanaweza kabandua rangi wakala, wanaweza kufanya nini. Kwa hiyo mkikuta mtoto ambaye amejinvolve katika kula vitu hivi na madini ya risasi yanakuwa ni mengi, na matokeo yake tunapata shida baadaye ambazo tunakwenda kuzielezea. Kwa hiyo katika mazingira tunayoishi utaona huwezi kuwa mbali na lead. Kwa na mtu anayetusikiliza aelewe kwamba si kwamba tunatisha watu, hapana, au hatunania kumkataza mtu kula kile anachokiamini, hapana. Ni elimu tu ya kawaida ili mtu apate kujua kwamba ni haki yake kupata elimu ya afya kama kina Filimoni anapokuja, Green Planet wanavyosema, kama sema daktari wanavyosema, na ndio maana tumetuona tumekuja hapa ili tuweze kuisaidia jamii ya Kitanzania sasa. Ili iweze kuelimika kwa sababu afya ni taarifa, na ili taarifa iwe na thamani ni lazima iwafikie walengwa. Ili sisi tufikie mahali sema na kitu hiki tuliyokizungumza tumeona impact ya kwenye jamii yetu imeendelea na tumeisaidia kwa njia moja au nyingine.
0: Sawa, tena hapo kwenye maji ya mvua hapo, nimefikiria vitu vingi sana. Maana yake inawezekana hapo ndo wengi kama inatokea madhara, basi tunaingia kwenye huo mkumbo. Kwa sababu maji ya tunasema yametoka kwa Mungu moja kwa moja. Kwa tunakinga, tunakunywa, yani hivyo. Sasa kama tena mabati ambayo yana rangi yanakuwa na hii kemikali ambayo ni sio nzuri kwa afya. Naona hapo changamoto ni kubwa sana kwenye kutoa elimu mpaka wananchi wakuelewe kwamba haya maji usitumie kwa sababu ya 1, 2, 3 ni mtihani.
1: Lengo na nchi wa chini kabisa ambao wamekuwa wakitumia haya maji kwa kawaida, kunywa, kupika na kufanya shughuli zao za kawaida.
0: Wao utumii maji ya mvua?
1: mimi si mpenzi sana
0: wa
1: maji ya mvua.
0: Lakini
1: sababu, kubwa maana nilizungumzia tunaelekea katika mvua za El Nino mvua zinatiririka hivi. Hapa ndo fursa hii, mtu anaweka madebe yake na kinga lakini kumbe tunachota madhara.
0: Yaani kuna muda kusema bomba la Dawasco yanafungwa kwamba sasa hivi ni kipindi cha mvua, maji tunao ya kutosha, kwamba bili zisije nyingi tunatumia maji ya mvua. Ni kweli huo ndo uhalisia.
11: Na labda nichangie kidogo na ina kinachokuja hapa, unajua mabati mengi yanakutwe. Ukishuka na ndege ukiangalia Dar es Salaam unaona maji mabati yote almost yanakutu na mengine yaliyopakwa hizo rangi. Sasa na watu wanaamini kuchemsha maji ndio umemaliza kila kitu. Ni kweli ukichemsha kwenye mabati kuna vijidudu viko vingi, kuna insect waliokufa, kuna mikojo panya waliofia humo juu kwenye mabati, kuna mikojo, kuna kinyesi cha paka, kuna kinyesi cha kunguru, nao vina shida nyingi nyingi. Lakini kwa sababu tunazungumzia lead, nafikiri tusichanganye mada, tuingie kwenye lead tu. Sasa madini ya lead bati nao pigwa na jua, ile rangi iliyopigwa na banduka. Na ndio maana unaona nyumba mpya baada mnakuja fanyaje. Sasa hebu majani umefunga gata, unakusanya yale maji yote na ile rangi mabati yanapokuwa yamechubuka kiasi kile. Alafu unakunywa yale maji unaona uko safe. Na ukichemsha lead ina maana kwamba how we destroy uta destroy bacteria ambapo unaotoa kwenye wanyama waliokufa na insect na nini, lakini hiyo lead haya ni madini kama poison, huwezi kuidestroy kwa kiasi kwa kuchemsha. Na watu wameenda mbali zaidi, wanafikiri haya maji ni safi na salama. Ukimkuta anachemsha moja mvua anachemsha moja ni moja kwa 100. Lakini nakwambia haya maji bwana ni safi na salama na nini na nini.
1: Tena ni wabishi.
11: Na wako hata kwenye page yenu mtaposti baadaye. Anasema sisi tumekunywa miaka yote, hatuna shida, tufanyaje ndani na nini? Hawa waongo na nini, lakini kiukweli watu daya wanapata shida. Unaona eh? Sasa madini haya alisema madhara yake sasa moja kwa moja. Pasipo kupoteza muda. Yanapoingia mwilini yanaleta madhara gani? Kwa sababu sasa hivi mnasikia kuna mambo mengi ya watu wanaugua eh. Mara watu wanasema kwamba umefanya research wapi bwana? Umejuaje kile kicho research umefanya wapi? Kuna sayansi, alafu kuna dhana tete, alafu na research. Si ndio eh? Sasa kama dunia imeshasema madini haya ni hatari, na unaona watu wanapata matatizo madhara haya kwenye jamii tunayoishi, huna budi sasa kuja kusema kwamba jamani kitu hiki kilishazungumzwa 1, 2, 3 kwa hiyo kinasababisha madhara. Sasa madhara ni yapi? Madhara ya kwanza kabisa ni kwamba madini ya risasi yanapoingia kwenye mwili yanaathiri, na waathirika wa wengi zaidi ni watoto na watu wazima, lakini watoto wamekuwa ni wahanga zaidi kwa sababu nitakazoenda kuzisema hapo baadaye. Cha kwanza kabisa, madini haya shirika la afya duniani liliweza kudeclare kwamba hakuna kiwango ambacho ni safe katika mwili wa mwanadamu. Madini haya yanapoingia kwenye mwili wa mwanadamu, kwa hiyo hata kiwango kidogo tu kinatosha kuleta madhara, na ndio maana kwa wenzetu walioendelea walishapiga marufuku mambo haya. Sasa unapokuwa madini haya yameingia kwa zile njia ambazo nilielezea, sasa yakiingia kwenye mwili wako, cha kwanza kabisa yana accumulate kwenye mwili wako, na mtoto anaanza kuaffectika tangu akiwa tumboni. Madini haya yana uwezo wa ku cross placenta, lile kondo la mama la uzazi, yanaingia kwa mtoto aliyeko tumboni. Yakiingia mle yana haribu mfumo mzima wa ubongo, hasa katika unaokuja kuhusika na utambuzi, kumbukumbu na umakini. Kwa tunasema kwamba una interfere IQ ya mtoto. Kwa hiyo uwezo wake wa kupanda mazingira katika elimu, concentration, kumbukumbu na hisia zinakuwa ziko chini. Kwa hiyo mtoto huyu ukimpeleka shule, uwezo wake sasa wa kusoma na kuandika unakuwa huko chini. Mashangaa mtu anasoma lakini haelewi. Unakuja kuchunguza, ukifanya kuchunguza na kukuta kwamba kumbe mama yake alikuwa anatumia mkorogo, alikuwa anatumia lipshai, alikuwa anatumia vitu hivi, umeelewa? Kwa hiyo IQ inakuwa iko chini. Hiyo namba moja. Kwa hiyo ubongo unakuwa affected. Namba mbili ni kwamba madini haya yanaweza kapelekea miscarriage. Unaona mimba kuharibika. Kwa hiyo akiwa kiwango kikubwa kwenye mwili wa mwanadamu yanapelekea mimba kuharibika. Kwa hiyo unakuta hawa watu wanaotumia labda haya maji wanafanyaje, matokeo yake mimba zinafanyaje? Zinaharibika. Kwa hiyo mnapoona kwamba idadi kubwa sasa hivi unakuta watu wanao mimba zinazoharibika ni nyingi, lazima tuangalie mchawi, na japokuwa ziko sababu nyingi, lakini haya madini ya risasi pia na yanahusika. Kitu kingine ni mtoto kuzaliwa na uzito mdogo. Mimba, nasema kwamba miscarriage ni mimba inazaliwa kabla ya 37 lakini pia inaweza kufika 37 mtoto akazaliwa na uzito mdogo ambao chini ya gramu 2500. Kwa hiyo madini ya lidi yanapokuwa kwa kiwango kubwa katika mwili wa mwanadamu, hasa kwa mama mjamzito, anaweza akajifungua mtoto mwenye uzito mdogo.
0: Ndio ambao wengine tunawaita watoto njiti.
11: Watoto njiti ni premature kabla ya 37 kabla ya 37. Lakini hao wengine anazaliwa kwa 37 lakini anakuwa kama premature. Yeye anakuwa na uzito mdogo. Umeona kitu kingine kinachopelekea kwamba kama madini haya ni kwa kiwango kikubwa yamekuwa ni mengi, pia anaweza kapelekea hili mtoto kufia tumboni. Tunasema intermittent fetal death. Umeona? Kwa hiyo anaweza kapelekea mtoto akafia hata tumboni kutokana na madini haya. Kwa hiyo haya ni madhara yanayoweza katokea wakati mtoto akiwa tumboni kwa mama.
1: Sasa
11: mtoto anapokuwa amezaliwa sasa. Akaja akapalini haya akaingia sasa. Kinachotokea kingine tunasema kwamba nini? Tunasema kwamba ni IQ, uwezo wake wa kufikiri na katika shule. Kwa hiyo anakuwa na poor academic performance anapokuwa ameenda shule. Kitu kingine ni upungufu wa damu. Madini ya risasi yanapoingia mwilini yana tabia ya kusuppress enzyme moja inayozalisha inaitwa heme synthesis. Matokeo yake watoto wale wanapata upungufu wa damu. Wanapata upungufu wa damu, sasa yale madhara yote yanayotokea na upungufu wa damu, mtoto kukuaji hafifu, shida ya moyo, shida ya nini, utayaona kwa sababu upungufu wa damu unatokea.
0: Sawa daktari.
11: Yes.
0: Tushikilie hapo. Tunaenda kwenye habari kwa ufupi.
1: Tutarudi.
0: Kisha tutarejea hapa kuendelea na hii elimu. Tuko na Dr. Luka Mkeni ambaye ni daktari wa hospitali Taifa Muhimbili, lakini pia tunaye hapa mkurugenzi wa taasisi ya Green Planet Plan, lakini pia bwana Philip

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Taasisi ya ushoroba wakati jukwaa la mabunge la nchi za ukanda wa maziwa makuu zimesaini hati miaka mitatu ya makubaliano inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika sekta za usafirishaji, biashara, uwekezaji wa miundombinu na kukuza ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi. Wakisaini hati hizo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa taasisi ya ushoroba wakati wakili Okanju Flori amesema ushirikiano huo utasaidia kuimarisha uratibu kati ya taasisi hizo, kuendeleza biashara na kuunganisha uchumi wa nchi za ukanda wa maziwa makuu. Mkuu wa kitengo cha mafunzo chuo cha ukamanda na unadhimu Tanzania Arusha, Kanali Lissu Mura amesema uchumi na usalama wa taifa ni masuala yanayoendana kwenye uimarishaji wa shughuli za kitaifa. Kanali Mura amesema hayo mkoani Geita wakati wa ziara mafunzo ya wanafunzi kutoka chuo cha ukamanda na unadhimu Tanzania yenye lengo la kujifunza namna jamii inavyoshiriki shughuli za kijamii, hasa shughuli za uchimbaji wa madini. Na wakazi wa kata Ichemba, wilaya ya Kaliua mkoani Tabora, wameomba serikali kuwatatulia changamoto ya uhaba wa maji safi na salama ambayo imedumu kwa muda mrefu. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema wanatembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji na kusababisha kutokea kwa migogoro ya ndoa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
4: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
3: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
5: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
6: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
3: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
7: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
3: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
8: Mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongo linapoanza tu pressure inapopanda ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila team ikitaka points huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tweet

0: Yeah.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
2: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
3: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie, tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.
2: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Asante sana Ibra, ukimshirikisha Zuchu anakuambia uhakika. Kama ambavyo mimi sina uhakika, wewe ambaye unatufuatilia utaachana kabisa na matumizi ya maji ya mvua kwa sababu tu ndani yake yana madini ya risasi ambayo ni hatari kwa afya. Bila kumsikiliza hapa daktari kwa makini, ndugu yangu.
1: Wakati kabla tujarudi uko jita wewe nakubali kuitwa kinganga au sio?
0: Yani sio kwamba nasema hivyo, hii nazungumza mimi kwa niaba ya Watanzania yawezekana wengi ambao wanatumia maji ya mvua kwenye matumizi yao ya nyumbani ya kila siku. Na sasa hivi kuja kumwambia Mtanzania kwamba achana na matumizi ya maji ya mvua kwa sababu yana chemical ambayo ni hatari kwa afya yako mpaka aje kukuelewa, yawezekana sio rahisi. Na ndio maana hapa nilikuwa naambia daktari, naona hatari ni kubwa sana. Yaani umezungumza pa maji ya mvua. Yaani niacha kukinga maji ya mvua kwa sababu tu yana kemikali ambayo sio ipo kwenye rangi kwenye bati. Si rahisi Mtanzania kukuelewa hivi hivi.
1: Na ndio maana wako hapa kwa ajili ya kutoa hiyo elimu sasa.
0: Daktari alikuwa anaelezea hapa kuhusiana na athari.
2: Yes.
0: Ambazo zinatokana na haya madini ya risasi.
2: Filimo yamesema walifanya research wakakuta rangi zote 100% zinatumia madini haya ya risasi.
3: Yeah, yani tunaelekea direction nzuri naweza nikasema. 2009 ambapo Tanzania kwa mara ya kwanza tulifanya research ya kuangalia kwenye market ya paints, kwenye market ya rangi, kuna rangi kiasi gani ambazo zina lead. Ilikutanika ni 100%. Rangi zote mwaka 2009 Tanzania zilikuwa zina content ya lead ambayo imevuka ule tunasema threshold, kile kiwango walau cha chini ambacho ni 90 ppm particles per million. Kwa hiyo ilivyokuja kufanyika research tena mwaka 2015 ikaonekana kwamba kidogo walau imeshuka, tukawa na 64% tu ya rangi Tanzania zikawa na lead. Miaka miwili baadaye 2017 ikashuka tena mpaka 46%, na mwaka 2023 tupo katika 32% ya rangi hapa Tanzania zina haya madini ya risasi. Sasa kumefanyika utafiti mwingine ambao mwishoni mwa wiki ijayo utaachiliwa, itatuambia ni kwa kiasi gani sasa hivi tumeshuka zaidi, lakini direction tunayokwenda walau inaridhisha. Na lengo ni kuiondoa kabisa hii lead kwenye rangi kwa sababu mbadala upo.
2: Sawa, basi madhara mengine nimesema kama nilivyosema hapo awali. Sasa madhara, nitaona kwamba madhara nilivyoelezea kwa mama mjamzito, nikasema kwamba anaweza akapata miscarriage mimba ikatoka kabla wakati, anaweza mtoto akazaliwa na uzito mdogo, pia inaweza ikaharibu ubongo wa mtoto, kwa hiyo itampelekea matatizo ambayo ya baadaye kwenye
3: cognitive
2: functions na IQ yake kwa jumla katika concentration katika shule. Na pia tukasema kwamba ikiwa ni kiwango kikubwa, mtoto anaweza kafia hata tumboni. Sasa madhara mimi nikasema kwamba pia watoto wadogo wanapokoma madini haya yameka kwenye mili yao inazuia uzalishwaji wa damu, chembe nyekundu za damu, kwa hiyo inapelekea upungufu wa damu. Kitu kingine nikasema kwamba madini haya sasa pia kwa watoto wadogo yanapokuwa yanaingia tumboni yanaharibu mfumo mzima wa misuli laini ya utumbo, kwa hiyo inaweza kupelekea maumivu sugu ya tumbo na kupata choo kigumu, kitaandaga chronic abdominal pain and constipation. Kwa hiyo madini ya risasi yakiingia mwilini wasema lead toxicity, yanaweza kupelekea hali kama hiyo kwamba ni maumivu sugu ya tumbo na kupata choo kigumu, kwa sababu yana tabia ya kuaffect mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Sasa kwa watu wazima, azuri kwa watu wadogo, kwa watu wazima madini haya yanapoingia tunasema kwamba ni heavy metal. Ziko heavy metal nyingi, lakini hii hapa ni moja ya heavy metal. Maana yake heavy metal ni metali nzito, zinapoingia kwenye mwili zinabidi zitolewe, si ndio? Lakini mara nyingi kwa sababu ni nzito, figo haiwezi kuzichuja na kuzitoa nje ya mwili. Kwa hiyo matokeo yake yanapokuwa yanapokaa kwa muda mrefu hayatolewi, yana tabia kwa affect ile mishipa ya damu kwenye ambayo ya kwenye figo ambayo inahusika na uchujaji wa toxins katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo kwenye in the long run matokeo yake unapata figo zinakufa. Tunasema ni chronic kidney disease. Kwa sasa hivi tuna wimbi kubwa mnaliona, watu wana sasa hivi nasikia nyinyi na mashuhuda kwamba watu wanapata shida ya kuchuja damu, figo zimekufa, wanaenda kupandikiza figo India na nini. Kwa hiyo definitely madini ya risasi haya na heavy metals hazijaachwa nyuma, ikiwemo madini ya risasi. Kitu kingine ni kwamba madini haya pia yanapelekea pressure ya kupanda. Na ukipata pressure ya kupanda, unaweza ukisha kupata kiharusi, unaisha kupata figo zinakwenda kufa tena, kwa sababu pressure ina damage figo inapelekana kiharusi. Kwa hiyo sasa mnasikia wimbi kubwa la watu labda wana pressure, wengi wana pressure, ukiuliza unaambiwa kwamba pressure hii bwana si mimi imetoka wapi na nini umeona. Kwa hiyo madini ya risasi pia hayako nyuma kwa kusababisha pressure. Umeona? Kwa hiyo haya ni madhara ambayo definitely ukija kuangalia kwa upana yanasababishwa na madini ya risasi. Kwa hiyo maana tunapoona wadau wanakuja na watu wa mazingira wanakuja na kauli mpya kama hii, na mimi kama daktari sina budi kuelezea umma wa Tanzania kwamba madini haya si safi na salama, kwa sababu yanapoingia mwilini na shirika la afya duniani limetenga siku ya tarehe 10 mpaka tarehe 24 kama ni kilele cha kumbukumbu ya kuelezea dunia madhara ya madini haya. Kwa hiyo si swala la kuchukulia mchezo mbiozo au la kubeza, kwa sababu tunaona dhahiri shahiri kwamba katika mazingira tunayoishi watu wenye shida hii wapo. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tuko safe wakati shida wa watu wenye mashida hii tunaziona. Umeona
0: Sawa daktari.
2: Yes.
0: Sasa kama tumeshuhudia madhara hayo ambayo umeeleza hapo kutokana na haya madini ya risasi, pengine sasa mimi nakuja kwa mkurugenzi. Utuambie mkakati ni upi sasa kuhakikisha kwamba tunaondoa au tunapunguza matumizi ya haya madini katika harakati za binadamu za kila siku.
3: Ndio. Yeah.
0: Kwa sababu muda mwingine ni vigumu kama hapo nimesema swala la maji ya mvua.
3: Ndio.
0: Yeah. Tunafanyaje sasa hapo?
3: Okay, mkakati upo.
0: Mm-hmm.
3: Na nikurudisha nyuma tu kidogo kwamba si rangi tu peke yake ni product ambayo imekuwa ikitumia lead, na kuna mafanikio makubwa yameshapatikana huko zamani. Nitakurudisha nyuma mpaka mwaka 2002 ambapo hii lead ilikuwa inatumika kwenye petroli, gasoline. Dunia nzima lead ilikuwa inatumika kwenye petroli. Lakini jitihada za pamoja, especially UNEP, United Nations Environmental Program, wakishirikiana na wadau wengine, hasa zaidi serikali, wakaanza kufeza out au kuondoa matumizi ya lead kwenye petroli. Na kufikia mwaka 2021, nchi ya mwisho Algeria ikamaliza kabisa matumizi ya lead kwenye petroli. Kwa hiyo hii najaribu kukuonyesha nini? Hivi vitu vinawezekana. Lakini you have to, unabidi ulete pamoja wadau wote muhimu. Kwa mfano hapa tunaongelea swala la rangi. Tunajua kuna viwanda vinavyotengeneza rangi. Kuna watu wengi wameajiriwa kwenye mnyororo huo. Na tunaposema tuondoe matumizi ya lead kwenye rangi, hatusemi viwanda vifungwe. Umeona? Kwa hiyo nitakwambia kwamba kama wiki mbili zilizopita tulikuwa na kikao cha kufanya hiyo strategic plan ya kufeza out lead, kwa maana ya kujaribu kuondoa kabisa lead ambayo kilikuwa kinasimamiwa na Wizara ya Afya, ambayo Wizara ya Afya niseme tu wamelibeba ili swala kwa ukubwa wake. Na tulikuwa kwenye hiko kikao ambacho tulikuwa tunaweka sasa huo mpango wa kujaribu kuiondoa kabisa lead katika matumizi hapa Tanzania na wadau wiki mbili zilizopita pale Morogoro. Kwa hiyo plani ipo, japokuwa bado haijafika mwisho wa na kusainiwa kama kwa kuanza matumizi yake rasmi, lakini walau serikali unaiona kabisa dhahiri kwamba inalichukulia ili swala serious na imeshaanza kuweka nguvu katika kuli address. Kwa hiyo agencies nyingi za serikali, ukiangalia TBS wako very firm, wako very serious na kuli address ili swala. Kuna baadhi ya vipodozi vinapigwa marufuku, kuna rangi uwezi uka import Tanzania kwa maana ya kuingiza ndani ya nchi. Ukiangalia GCLA, ofisi ya mkemia mkuu, iko serious na haya mambo. Inaenda kwenye products tofauti, si rangi tu, mabetri tumesema hapa, toys za watoto tumesema hapa, lakini kujaribu kuangalia walau ile threshold limit, yani ile kiwango kidogo ambacho kinaweza kikawa tolerable au kikaruhusiwa. Je, watu wanafuatilia hivyo vitu? Kwa hiyo niseme tu Wizara ya Afya yenyewe, ofisi ya makamu wa rais mazingira, wote hao wadau wako serious. Lakini pia hata mapokeo katika hao producers, kwa maana ya viwanda vinavyotengeneza, ni mazuri. Na kama nilivyosema, kuna mbadala. Kwa hiyo kuna hizi oxides nyingi tu kama za titanium, oxides kama za iron na kadhalika, na hizi chromates nyingine ambazo zinaweza zikatumika kwa mbadala wa nani. Kwa hiyo na serikali inawasaidia sasa hizi viwanda na kadhalika katika kufezi. Ndio maana utaona sasa tumefikia 32% ya paints hapa Tanzania kutoka 100%. Tumefikia 32% mwaka 2023.
1: Na nina
3: matumaini kwamba hii ripoti itakayoachiwa mwishoni mwa wiki ijayo tutaendelea kushuka zaidi. Kwa hiyo kama wadau, we are proud. Tunajisikia fahari kwamba tunajaribu kuokoa au kuwafanya watu wasiwe exposed, wasiathirike na haya madini. Na ubaya wa haya madini ni kwamba uwezi ukaenda hospitali, kwamba umeenda hospitali pale daktari anaumwa nini, afu daktari akwambia bwana wewe unaumwa masuala ya lead, unaumwa
0: haiwezekani.
3: Lakini sasa utakuja daktari atakwambia tu bwana figo zako zimefeli. Bwana ini limezingua. Bwana kitu fulani. Kwa hiyo wewe hutaona directly kwamba hii kumbe ni ile lead. Lakini ndio maana sasa tunataka hii awareness au tunasema uelewa wa haya masuala ufike kwa jamii.
0: Sawa, mimi natamani pia nirudi tena kwa daktari. Umeleza mikakati ambayo muda mwingine ndio ukasema ipo kisera zaidi, watu wakae wakubaliane. Lakini tukirejea kwa daktari, kuna namna ambavyo pia ameeleza madhara. Sasa jamii inapaswa kuishi vipi? Kwa upande wa jamii sasa kuchukua tahadhari kuhusiana na hii.
2: Jamii kama jamii tu, kama madhara tumeshasema, na tunasema kwamba madhara, but nasema sio madhara yote ninayozungumza kwamba yanasababishwa na lead, lakini tumesema lead ni moja wapo inasababisha. Lakini kama anavyosema Filimoni kwamba ni ngumu kwenda kwa daktari ukamwambia bwana wewe ni lead, ni matatizo ya lead. Lakini mara nyingi tunapo, kwa mfano mimi nafanya kazi katika kitengo cha magonjwa ya tumbo pale Muhimbili, umeona kwamba tunapata watoto wengi wenye chronic abdominal pain. Umeona? Watu wanaumwa matumbo, umeona? Hasa watoto, mtoto huyu anapokuwa anaumwa tumbo, hawezi kwenda shule, umeona? Analeta simanzi nyumbani, mzazi anawaza kilichomsumbua nini, umeona? Watu wengine wana meza dawa, ni typhoid, ni UTI, sijui ni H. pylori na nini. Lakini mwisho wa siku unapokuja kuchukua historia, anakuambia sisi mvua ikinyesha tunateka maji na madumu tunaweka ndani tunakunywa. Umeona? Sasa unapopima kiwango cha lead unakuta kiko high. Umeona? Lead toxicity. Kwa hiyo matokeo yake ni nini? Matokeo yake ni kwamba maumivu haya tumbo alionayo na kushindwa kupata choo au kupata choo kigumu ni kwamba ni matokeo sasa ya consequence ya kiwango cha lead kiko juu. Umeona? Unapokuta kiko juu sasa unaweza kuwa na uhakika kwamba hiki kinachomsumbua huyu mtu ni matokeo ya alichukua mtindo wake wa maisha aliyokuwa anayaishi, na huenda mjexpose katika mazingira haya. Pia unapoona sasa kwamba jamii nyingi sasa hivi tuna watu wengi wana figo zinakufa, hatujui nini, ndio kuna sukari, kuna pressure. Ila ukipita sasa kwa mfano nchi zinazoendelea kama Tanzania, unakuta katika pembezoni hasa sehemu za mijini watu wanateka maji yale, wanamwagilia mimea na mboga zile, na ni nyingi na ni mashamba makubwa, na watu wanakula mboga, umeona? Kwa hiyo ndio unaona watu wanaona figo zinakufa. Kwa hiyo definitely unaweza kuhisi kwamba kwa sababu nchi zinazoendelea hasa zina sehemu za mijini na watu wasio waaminifu wanaweza wakatirisha ya maji yale kutoka viwandani, viwanda bubu, umeona, yakaingia mle. Sasa unapokuja kumwagilia mimea ile na kula, sasa matokeo yake unakutumesha athirika moja kwa moja. Kwa hiyo inabidi hata wakati wa kula mboga zako uangalie vizuri, na wale wanaouza nao waambiwe, elimu isambae kwamba jamani, hali kama hii si sahihi kukula vitu kama hivi, kwa sababu kuna changamoto ya madini ya lidi ambayo inaweza kapelekea shida. Umeona? Kwa hiyo na lazima ufike kitu kama hivyo. Kitu kingine ni kwamba kuwe na mpango mahususi. Hizi betri za magari zote unayoona hapa barabarani yote zinatupwa wapi? Kuna taratibu wa kuanza kusanya hizi betri kwa ajili ya maybe recycle au kuzidestroy, kwa sababu kuna hatari ya madini haya kuwa ni mengi, na sisi tunakula samaki hapa kila siku, huwezi kujua amevuliwa wapi, umeona, wala huwezi kuuliza. Kwa hiyo kama tumeshaona kwamba science inasema kwamba kula viumbe ambao wamecontaminated na madini ya lidi ya risasi, hivyo ndivyo watajia kwenye mwili wako. Kwa hiyo nafikiri mwandishi, swali lako ni nzuri. Ni lazima jamii kama jamii ipate uelewa zaidi. Umeona? Viko vipodozi vinauzwa hapa, nimesema mikorogo hii, nyingine inatolewa kwa TBS, wanajitahidi kuziondoa na nini, lakini pia usinunue wanja au kipodozi au lipshani ambayo hujui imetoka kwenye kampuni gani. Tunasema kwamba ile nini? ile ile trademark yake kwamba kwa sababu unapona vitu kama hivyo ndio huwezi kuhoji nani. Wale ukivuta unaambia kakina kijukani kimetoka wapi, una kimetengenezwa wapi, wewe unachukua tu unajipaka matokeo yako, unashangaa mimba zinaharibika, unashangaa unazaa watoto ambao shuleni ya concentration hawezi kusoma wala hawezi kuwa na taifa linakosa na sisi tunakosa, yani inakuwa ndivyo sivyo. Kwa hiyo ni lazima jamii kama jamii ipate uelewa na kuelewa kwamba dini ya risasi si jambo rahisi wala si mpaka imefikia dunia imeamua kutenga wiki nzima ya kutenga namna kuya eliminate duniani, usichukulie poa. Na tunachoweza kusema tu kwamba elimu ya afya ni maarifa, na ili maarifa hiyo na thamani hayana budi kuwafikia watu wengi sasa. Sasa ili tuweze kuwa na thamani ile ambayo tunakusudia. Kwa sababu elimu ya afya ni maarifa. Asante.
1: Wakati na kuwa tulikuwa tunatumia penseli, tulikuwa tunaambiwa pia msipende kula penseli na madini ya risasi na madini ya risasi, lakini kipindi hicho tulikuwa hatuelewi tunakula sababu ni utoto. Hali ikoje na kwa wale ambao wanatumia hizi penseli ambao walikuwa kila zamani watoto na wakiwa wakipata taarifa kwamba huko kuna madini ya risasi, lakini bado ile hali ya utoto inakufanya usiamini kile ambacho kinazungumzwa na wengi?
2: Ni kweli, hata zamani penseli ilikuwa inatoka kalamu ya risasi kama nakumbuka. Inatoka kalamu ya nini? Kalamu ya risasi. Lakini nafikiri walishaondoa. Haipo tena. Penseli za sasa hazina madini ya risasi.
4: Wanatumia carbon graphite
2: kutengeneza. Yes. Sio risasi tena.
1: Kwa mambo sasa hivi ni shwari.
3: Lakini hatutaki pia ule.
0: Sasa ndo tunaelekea kwenye hii wiki ya kuhamasisha watu kuzuia matumizi ya madini ya risasi. Lakini hii wiki ni kuanzia tarehe 18 Oktoba, Jumatatu ile ambayo unafuata, juma ambalo linaloanza. Sasa maandalizi yako vipi? Kuna activity gani ambazo mtafanya hapa katikati kuelekea hiyo siku?
4: Ya maandalizi yapo vizuri mpaka sasa hivi. Tuna shughuli mbalimbali ambazo tutazifanya kuelekea katika hiyo siku, lakini pia baada, kwa sababu watu inabidi watambue, wanasema awareness inabidi iweze kuendelea. Kwa hiyo tutapita katika vyombo vya habari kama ambavyo tuko hapa, ili Watanzania waweze kujua, kwa sababu tafiti zinaonesha katika sehemu ambako watu wako 100 watu 4 tu ndo wanauelewa kuhusiana na madini haya ya risasi. Na hata hapa watangazaji pia tunaweza tukawa mashahidi wengi, inawezekana ndo tumesikia kwa mara ya kwanza kuhusiana na madini ya risasi. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba tunaifikia jamii kupitia vyombo vya habari, lakini pia tutapita mashuleni. Dar es Salaam tumedhiria kufikia shule takriban 10 kwa upande wa Dar es Salaam, lakini pia tutapita Morogoro, lakini pia Dodoma, kwa sababu kila kilele kitafanyika Dodoma. Kwa tutapita katika mashule, tutakuwa tunasambaza hizi vipeperushi ili wanafunzi waweze kuwa mabalozi wazuri, kwa sababu muda kama huu sasa hivi wanafunzi wako shuleni, hawawezi kusikiliza vyombo vya habari, lakini tukiwafuata huko huko wao wanaweza wakawa mabalozi kwa wazazi, lakini pia kwa kizazi kijacho wakirudi pale nyumbani na kwa jamii yote kwa ujumla. Lakini zaidi tutakuwa na workshop kama seminar kwa ajili ya wadau wote ambao wanahusika moja kwa moja katika masuala haya ya madini ya risasi. Hapa tukizungumzia Wizara ya Afya kwa maana ya serikali, lakini pia ofisi ya makamu wa rais ya mazingira na muungano, lakini pia tutakuwa na Wizara ya Viwanda, lakini pia tutakuwa na mkemia mkuu wa serikali, lakini pia TBS kwa maana ya watu wa viwango, lakini pia tutakuwa na watu wa VETA, watu wa SIDO, kwa sababu nao wanahusika moja kwa moja katika masuala mazima ya kuchakata vitu vingi ambavyo vina madini ya risasi. Kwa hiyo tutakuwa nao pamoja siku ya tarehe 22 pale Dodoma, ili kuizungumzia ile strategy, ile deal ambayo mkurugenzi Mr. Felemon kaizungumzia. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri, tunamshukuru Mungu, na lengo ni kuhakikisha kwamba hii risasi haitumiki kabisa, tunaitoa kabisa. Kama ambavyo tumefanikiwa kwenye petroli, sasa hivi hata ukiona ile madumu ya petroli yameandikwa unleaded, maana yake kwamba hakuna lead kabisa. Kwa nataka hata kwenye paint sifikie hatua tusiwe kabisa na risasi. Na tunawaomba wananchi huko nyumbani, kwa sababu TBS katika kila bidhaa inayoingia lazima ipitie TBS. Kwa hiyo tuhakikishe kwanza ina label ya TBS, lakini pia tuangalie ile content. TBS wameweka kiwango ambacho pia mkurugenzi kakielezea, hizo 90 ppm kwa maana 90 ppm. Kwa hiyo tuangalie ikiwa zaidi ya hapo, hiyo ina madhara. Lakini tukirudi kwenye afya, daktari katuambia kwamba hamna kiwango sahihi. Mm. Yani hata iko kidogo ambacho kipo, tukikichukua kwa muda mrefu mshasuri inakuja kutuletea nini?
0: Kutuletea
4: madhara. Ndio maana tunasema lengo letu kuhakikisha kwamba tunaondoa kabisa. Mm. Ya kwa hiyo kama wananchi tujitahidi tunavyonunua bidhaa tuangalie content kuna nini, si ndio? Tushajua kwamba lidi na madhara, kwa kama kuna bidhaa ambazo zina lidi tusizitumie.
0: Si huo tunaangalia expiry date.
4: Eh, tunaangalia expiry.
1: Bora expiry tu. Ushamaliza kutumia bidhaa unaanza kuipekua sasa.
0: Na kuna wengine hata hataki kujua kuna ingredient gani ambazo zimetumika. Yaani sisi mradi tu tumevitumia.
4: Kwa hata kwenye vile vipodozi pia tuangalie hivyo hizo na nilio hizo hizo. Sasa tusiwe na mtu anasema situmii kabisa vipodozi. Kumbe kuna baadhi ya vipodozi havijatengenezwa kabisa na hiyo lead. Kwa hiyo tuangalie zile content ili iweze kutusaidia. Yeah.
0: Sawa. Tukielekea kukamilisha mazungumzo yetu hapa, mkurugenzi, pengine kama una neno lolote la kusema pengine kwa mamlaka husika, pengine kwa wadau ambao mnashirikiana kuhakikisha kwamba mnatokomeza kabisa matumizi ya lead kwenye bidhaa zetu au katika shughuli zetu za kila siku.
3: Yeah. Mimi kwanza nataka nipongeze serikali kupitia Wizara ya Afya ambao kama nilivyosema wamelichukulia hili swala kwa uzito, na agencies zote around alizozimention Matthew wanatupa ushirikiano wa kutosha. Lakini pia ni wasifu pia makampuni na hao wanaotengeneza faida kupitia products hizo, wamekuwa wepesi sana kuadapt hizo namna mbadala za kuacha kutumia lead. Kwa hiyo tunaanza kufanikiwa na tunaenda kama nilivyosema katika uelekeo mzuri. Hasa zaidi tu niwahimize kwamba tujaribu kujizuia kuwa exposed au kukaa katika mazingira ambayo hii lead tutaipata. Kama daktari alivyokuwa anasema, mtoto anacheza anakula hizi toys, mtoto anakula vumbi ili ambalo labda limemeguka kutoka kwenye rangi. Ukiwa na ile knowledge au ukiwa unafahamu, unaweza ukamzuia mtoto kufanya hivyo. Kwa hiyo tuendelee na hamasa hii, tuendelee na elimu hii, lakini pia tarehe 22 kama Matthew alivyosema, wadau wote tumewaalika tufike pale Dodoma ofisi za NEMC, tutakuwa na mkutano mkubwa pale, karibuni sana.
0: Asante. Sisi tunawashukuru sana kwa kufika hapa, kwa muda wenu, lakini pia kwa elimu ambayo leo mmetupatia. Ni elimu ambayo mimi binafsi nilikuwa sifahamu kuhusiana na hayo maswala, lakini hata ndugu yangu Anuari pia bila kumsahau yule ambaye anatufuatilia, hata kama alikuwa anajua basi kwa kiwango kidogo, ila leo pia mmetusaidia hapa kuongeza maarifa. Asante sana Philemon Mwakanyamale, mkurugenzi wa taasisi ya Green Planet Plan, lakini pia asante Matthew Mwalongo, mkuu wa miradi na mipango kutoka Green Planet Plan. Asante sana daktari Dr. Luka Mkeni kwa elimu ambayo umetupatia juu ya madhara ambayo yanatokana na haya madini ya risasi. Asante sana daktari kutoka hospitali ya taifa Muhimbili. Mimi naamini wakati mwingine tutaungana tena hapa kwenye mwendo kuweza kuzungumza au kuendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na madhara ya haya madini. Lakini pia naamini hata ile wiki ambayo itakapofika pia mkiwa mnatoa elimu kwa jamii, si vibaya pia tukaungana na nyie kujua ya jamii pia inapokea vipi elimu ambayo mnawapatia, kwa maana naamini tutaendelea kushirikiana kwenye hili.
4: Hakika.
0: Asante sana, tunawashukuru.
4: Asante.
0: Saa 5:30 Gaspa Galawika ananiambia kuna ujumbe hapa, kisha tutarejea hapa kuweza kuendelea na Wamanya.
5: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
6: ni mwendo.
5: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
6: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Haya, ubaya kutoka kwake Chege na Mboso humundani wamefanya unyama kweli kweli kuhusiana na ubaya.
1: Silipizi ubaya bwana.
0: Kweli Januari ulipizi?
1: Kabisa kabisa silipizi. Nakwambia mimi silipizi.
0: Tuende huko arudi useme silipizi ubaya.
1: Akilillahi silipizi ubaya.
0: Basa, hongera.
1: Asante.
0: Kama ambavyo Mboso na Chege wao pia hawalipizi ubaya, basi na sisi hapa kwenye mwendo pia sisi hatulipizi ubaya.
1: Hakika.
0: Sawa, sasa muda huu hapa tumepata mgeni. Unajua wageni ni baraka,
1: Ni kweli.
0: Na sisi hapa kwenye mwendo ukiona wageni wanakuja wengi zaidi, ujue pia hata hapa kwenye mwendo pia kuna baraka zake.
1: Kabisa kabisa.
0: Tunaye hapa ndugu yetu. Unajua bwana sisi wana mwendo. Tunasema mwendo ni familia kubwa. Na miongoni mwa familia, watu ambao wanaijenga hii familia ni yule ambaye anatufuatilia kila siku kuweza kujua leo mwendo tuna nini na kutupa ushirikiano hapa. Sasa mwanafamilia wetu mmoja anakwenda kwa jina la Julius Mdutu. Huyu ndugu yetu bwana ana changamoto. Na amefika hapa kwenye mwendo akiamini hapa wana mwendo pia tutamshika mkono kuweza kumsaidia ndugu yetu kama ambavyo huwa tunafanya. Ndugu yetu huyu ana changamoto ya tezi dume, lakini pia anasumbuliwa na kisukari. Kama ambavyo tukao tunazungumza, apata takwimu zinaogopesha. Hivi karibuni Tanzania tumeshika nafasi ya pili. Yani unashtuka, yani ugonjwa wa kisukari sasa imekuwa ni kama tishio. Inafika hatua sasa inabidi kwa sisi wana mwendo pia inabidi tuite mtaalamu hapa tuzungumze kuhusiana na huu ugonjwa wa kisukari. Yaani kwa nini mpaka takwimu zimepanda hivyo kwa Tanzania? Sasa huyu ndugu yetu amefika hapa kwenye mwendo tuzungumze naye. Kwanza karibu sana ndugu yetu. Pole na matatizo ambayo yanakukumba wakati huu.
2: Asante.
0: Karibia sogelea tu hapo kwenye kipaza tuweze kukusikia vizuri. Hai.
2: Asante.
0: Haya ndugu yetu, karibu sana hapa TBC Taifa. Hapa ndo kwenye ile familia kubwa ya wanamwendo. Pengine ungeanza kutueleza changamoto ambazo uko nazo, ilikuwaje mpaka ukapata. Naona hapa una tatizo hili la tezi dume, lakini pia kisukari. Vyote hivi vimekupata kwa pamoja, ilikuwaje, lini, wakati gani? Na hospitali wamesema changamoto kubwa hasa ni nini na matibabu yake inagharimu kiasi gani? Karibu.
2: Asante. Kwanza kabisa ugonjwa ambao umenisumbua kwa muda mrefu ni sukari. Sio chini ya miaka 6. Sukari ndio imenisumbua kwa muda mrefu mpaka hivi sasa. Sasa huku nikiwa nikiendelea kupambana na sukari, ikaja tezi dume. Huku naendelea kupambana na hiyo tezi dume, ukaja ugonjwa mwingine wanasema mmeng'enyo wangu wa chakula hauko vizuri. Mimi kwa mfano kama nikiwa nakula chakula lazima niwe ndani, yani nakula chakula huko haja inatoka. Kwa hiyo nakuwa na ndoo yangu hapo, wakati na chakula huko haja inatoka. Kwa hiyo chakula ni lazima niwe nimetulia nyumbani kwangu. Baada ya kwenda kufanya vipimo nikaambiwa mmeng'enyo wangu hauko vizuri wa chakula. Lakini sehemu zote hizo ninazofanya vipimo na kuwa napata msaada wa vipimo tu, lakini matibabu sina msaada. Nilikuwa nategemea mke.
0: Pole.
1: Sili.
0: Pole sana ndugu yetu.
1: Pole sana.
3: Mke amenikimbia. Ninaishi kwa msaada wa majirani tu.
2: Mwanamke aliamua kunikimbia na nitegemea ndo msaada. Mke kanikimbia. Nina kaka yangu, naye kaka yangu alipata hii shida ya sukari, ni kipofu. Nina dada yangu ana hajiwezi. Kama watoto, mimi nibahatika kupata watoto watatu, mmoja alifariki. Mmoja ninayo ndo huyo, naye yupo amemaliza shule. Hata swala la kumwendeleza hakuna. Yupo tu nyumbani. Ni mtoto ambaye hana uwezo wa kunisaidia. Nina katoto kengine ka darasa la pili. Mama kaanzisha maisha mengine, kakimbia.
0: Sawa. Na wewe awali ulikuwa unajishughulisha na nini?
2: Awali mimi nilikuwa nafanya biashara machinjoni. Machinjoni hapo Mazizini. Mimi nilikuwa nauza nyama pale. Baada ya kupata na hii changamoto tena, sasa uwezekano wa kufanya biashara ukawa haupo.
0: Sawa.
2: Ina maana nikawa nimekaa chini mpaka ule mtaji wote nikawa nimetumia. Baadaye tu nikawa nimekaa ni mtu wa msaada. Ndani ya miaka sita mimi ni mtu wa msaada tu.
0: Sawa. Hospitali umeenda wamekueleza nini kuhusiana na matibabu?
2: Hospitali nilienda kupima, nikaambiwa kwa sababu sasa hivi hata mpaka pressure hata iko juu. Sasa nilipopima tena hospitali wakaniambiaje, kuna njia mbili. Kama pressure itakuwa iko juu na sukari iko juu, hatutakufanyia operation, tutakupa kwanza vidonge. Operation samani yake ni 300,000. Njia ya operation.
0: Operation
2: hii ya tezi dume. Wakaniambia 300,000. Kama hali itakuwa vipi, itabidi tukupe kwanza vidonge ili matatizo yako yashuke kwanza hayo. Baada ya hapo ndo tutakufanyia operation. Operation.
1: Na hivyo vidonge hawakutaja ni shingapi?
2: Vidonge walitaja 215,000.
1: 215,000.
2: Samani yake ya vidonge. Kwamba kwanza utaanza kutumia vidonge kama itakuwa nani pressure iko juu na sukari, itabidi tukupe vidonge.
1: Hivyo vidonge sawa kwa.
2: Hivyo vidonge wanavyonipa ni vya hii nini, hii mmeng'enyo wa chakula. Kwa sababu stamina yangu ni ndogo kama unavyoniona. Mimi ukiniona utafikiri mzee sijua miaka mingapi, lakini nikikwambia umri, na ndio maana hata nani nilivyomuelekeza akasema we umri wako ni mtu wa miaka 52. Lakini unanionaje ukiniangalia? Tafikiri ni babu wa miaka mingapi? Sasa wakawa wameniambia vidonge vya mmeng'enyu na nini, ili stamina ikae vizuri itabidi utumie kwanza dawa ili ule, alafu baadaye ndio utakuja kuingia kwenye operation.
1: Sawa.
2: Hizo dawa akaniambia samani yake ni shilingi 215,000. Pamoja kuweka mmeng'enyo wa chakula sawa, kwa sababu mimi yani sili kama watu wengine. Daktari kanishauri tu niwe nakula mara moja. Sasa kama nakula mara moja, ina maana mwili hauna nguvu.
1: Kwa hivyo kinachohitajika zaidi ni dawa za kuweka sawa pressure pamoja na sukari, pamoja na dawa za mmeng'enyo. Ambao hii hapa ni 200,000
2: na 215,000.
1: Na ile nyingine
2: 300,000.
1: Ni kama 500,000 mpaka 600,000 inahitajika.
2: Sasa mimi siwezi. Hivi nilikuwa nikiendelea kuomba msaada kwa majirani, nilikuwa naishia kwenye vipimo tu. Nilikuwa naishia kwenye vipimo. Mara nyingine nilikuwa naenda hata hospitali pale nani Amana, nikijieleza wananipima. Wanaweza kunisaidia siku nyingine.
1: Vipimo.
2: Vipimo tu vya sukari lakini.
0: Sasa ndio tuko hapa na Watanzania. Unavyozungumza muda huu wanakusikia. Waambie chochote kwamba unahitaji msaada huko mbele zako, waambie kwamba bwana mimi hapa nina changamoto inahitaji. Watanzania mnishike mkono, wanakusikiliza muda huu.
2: Haya. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi mwenzenu nina changamoto inayonisumbua. Kwanza nina tezi dume ambayo natakiwa nikafanya operation, sasa hivi limeshafikia hatua sasa hata mkojo unatoka kwa shida. Nimejaribu kuhangaika huku na huku lakini nimeshindwa. Nimeona nije hapa nipaze sauti yangu kwa Watanzania ili muweze kunisaidia hili tatizo. Ndugu zangu mnishike mkono, nimekuwa napata shida. Kwa mfano kukojoa, sikojoa, yani maji nakunywa kwa shida sana. Sasa daktari akaniambia kama utakuwa unakunywa maji kidogo utakuja kuharibu figo. Naogopa kunywa maji kwa sababu mkojo unatoka kwa maumivu. Sasa daktari ananiambia jilazimishe. Lakini niliambiwa kama vipi uje ufanye operation ndogo ya kuwekewa mfuko ili wewe unakunywa maji, hatari ya figo kukufa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, nilikuwa naomba mnishike kwa hili. Maana nimeambiwa hiyo tiba ya awali kwanza nipate vidonge na nini, tiba yake ni kama 215,000.
0: Sawa. Utaje namba kabisa, namba na jina ambalo litatokea.
2: Namba yangu ni 0782 08 tayari.
0: 08 71 76. Irudie tena.
2: 0782 08 71 76. Jina linatokea Habiba Miranzi.
0: Sawa. Basi tunakushukuru, naamini Watanzania wamekusikia. Kwa lolote, kwa chochote, najua Watanzania ni wakarimu. Watanzania tunapenda kusaidiana, watakushika mkono.
2: Kuna mtu anapiga simu hapa, sijini pokee.
0: Ah, basi tutapokea mara baada ya kutoka hapo.
1: Aye,
0: asante sana.
1: Latifa, naambiwa pale wenzetu katika uwanja wa Nelson Mandela mambo yako vizuri, na waziri mkuu saizi anatoa tamko la kukagua halaiki. Tujiunge nao na tusikilize kule kunani.
4: Vijana na wawezeshaji wa serikali ya
5: msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa tuko katika viwanja vya kumbukumbu ya Nelson Mandela hapa Sumbawanga, ambapo mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amekwisha fika hapa kuweza kupewa taarifa ya maandalizi ya maadhimisho ama sherehe hizi za kitaifa za maadhimisho ya mwenge. Na sasa tayari baadhi ya viongozi wameshampokea na anapewa taarifa mbalimbali kuhusiana na maandalizi. Na anayezungumza hivi sasa ni waziri wa vijana Joel Nanauka, tumsikilize.
6: Sana na wamefurahi namna ulivyowapa nafasi ya kuzungumza, na wameshatupa feedback, wamefarijika sana. Kwa hiyo tunakupongeza sana. Tunajua mko na ratiba ngumu, lakini umefika hapa kwetu ni faraja kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuchukua nafasi mimi binafsi, lakini pia kwa niaba ya waziri mwenye dhamana na maendeleo ya vijana kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kukushukuru sana tena kwa kufika hapa kwa ajili ya kukagua maandalizi ya shughuli ya maadhimisho ya 61 ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru, ambayo yanaambatana na kumbukizi ya miaka 27 ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia maadhimisho ya Mwenge wa Uhuru yanaambatana pia na maadhimisho ya 26 ya wiki ya vijana kitaifa kwa mwaka 2026 ambayo yanafanyika katika manispaa ya Sumbawanga hapa mkoani Rukwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadi kufikia leo tarehe 13 Oktoba 2026, maandalizi yote ya shughuli hizi yamekamilika kama ifuatavyo. Kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuwa na maandalizi ya misa ya kitaifa kumwombea baba wa taifa ambayo atafanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Epifania la Mamajusi watatu, Jimbo Katoliki la Sumbawanga. Na ibada hii imeandaliwa na tayari wako tayari kwa ajili ya misa hii maalum. Misa hii inatarajiwa itaanza saa 12:30 asubuhi na itaongozwa na mwashamu baba askofu wa kanisa kuu la Mtakatifu Epifania Mamajusi watatu wa Jimbo Kuu Katoliki Sumbawanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hayati Mama Maria Nyerere ambaye ni mjane wa baba, samani, Mama Maria Nyerere ambaye ni mjane wa hayati baba wa taifa alikwisha wasili hapa Sumbawanga na tulimpokea tarehe 7 mwezi wa 10 mwaka 2026 chini ya uratibu wa ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, na yeye yuko tayari kushiriki katika ibada hii pamoja na mgeni rasmi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo la pili ambalo ningependa nikutaarifu ni maadhimisho ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru na maandalizi yake. Shughuli zote za maadhimisho ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru yatafanyika katika uwanja huu wa CCM Nelson Mandela siku ya kesho tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2026. Na baadhi ya mambo ambayo ningependa nikutaarifu yaliyofanyika kama maandalizi, mojawapo ni ukarabati wa uwanja huu wa CCM Nelson Mandela kwa ajili ya maadhimisho haya, na ukarabati tayari umeshakamilika kwa 100%. Lakini pili ni kurekebisha na kuandaa miundombinu ya maji safi na salama, lakini pia mifumo ya maji taka na umeme, na yote kwa sasa tumeshafanya majaribio, inafanya kazi kwa 100%. Lakini pia tumeandaa huduma ya generator ambayo ni standby generator ambayo tayari lipo hapa uwanjani, na tumeamua kwamba huduma ya umeme kesho kwa tarehe 14 mwezi wa 10 itatolewa na generator mbili zilizoko hapa uwanjani ili kuhakikisha upatikanaji wa umeme wakati wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huduma ya zimamoto na uokoaji pia imekwishaandaliwa na iko tayari hapa uwanja wa Nelson Mandela. Lakini pia chumba cha mapumziko ya mgeni rasmi, holding room, na vyumba vya huduma muhimu kwa viongozi tayari vimekamilika hapa uwanjani, na ni eneo moja wapo ambao tutaomba kwa ridha yako upate nafasi ya kukagua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbele yako unaona halaiki. Jumla kuna watoto 1,200 ambao wako hapa chini, lakini wengine watakuwa wakifanya maonyesho yao katika jukwaa ambao liko upande wako wa kushoto. Tayari wamefanya mazoezi ya kutosha, na tulikuwepo hapa jana pia kuangalia riheso, na sare zao zimekwisha patikana na wako tayari kwa ajili ya tukio la kesho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tumeandaa huduma ya kwanza kwa ajili ya viongozi, wananchi, lakini pia na watoto ambao wanashiriki halaiki wakati wakiendelea na shughuli zao, na maandalizi ya yote yako tayari. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tutakuwa na huduma za matangazo mbashara, yani live broadcasting, ambazo zitafanywa kupitia television na radio za taifa, yani TBC, ZBC pamoja na TBC FM. Na vyombo vingine vya habari ambavyo tumeviratibu vimeshawasili, na vyombo hivi viko tayari kwa ajili ya sherehe ya kesho. Lakini pia huduma za maadhimisho ya taifa zinatolewa na idara ya maadhimisho ya taifa kwa viongozi wa kitaifa, na tayari zilishawasili mkoani Rukwa na zimeendelea na uratibu kwa ajili ya shughuli hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uwezo wa uwanja huu ni jumla wa watu 25,000. Uhamasishaji unaendelea na kumekuwa na mwamko mkubwa sana wananchi katika mkoa wa Rukwa, na tunaamini kabisa kwamba uwanja huu utajaa kwa uwezo wake na watu watajitokeza. Na mwisho, kuhusiana na maandalizi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, zimeandaliwa kadi na vitambulisho maalumu kwa ajili ya majukwaa ya VVIP, VIPA, VIPB, VIPC1 na VIPC2, ambao viongozi mbalimbali watapewa na vitasaidia kuwatambua wageni na viongozi pia, ili kurahisisha utaratibu wa kuwapokea na kuonyesha maeneo ya kuketi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya ukaguzi wa uwanja hapa, utapata nafasi pia kutembelea viwanja vya Ndua ambako alifanyika maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa, ambako nako utapata nafasi ya kukupatia taarifa inayohusiana na maadhimisho hayo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, ningependa kutimisha kusema kwamba mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 ambazo zilizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tarehe 2 Aprili 2026 mkoa wa Kusini Pemba, zinaendelea vizuri. Chombo kipo imara na vijana wapo imara. Tarehe 13 mwezi wa 10 2026, mbio za mwenge wa uhuru zipo katika mkoa wa 31 na halmashauri ya 195 kati ya halmashauri 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Taarifa zote kuhusiana na mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026 zitawasilishwa kesho na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mgeni rasmi kwa itifaki iliyoandaliwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, nikukaribishe kwa ajili ya ukaguzi wa maandalizi na uwanja, lakini pia ningeomba kwa ridha yako upate nafasi ya kutembelea chumba ambacho kimeandaliwa maalumu kwa ajili ya wageni wa VIP. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi.
7: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni waziri wa vijana kutoka ofisi ya Rais Joel Nanauka amemaliza kumweleza Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhusiana na maandalizi yote ambayo yamefanyika kwenye viwanja hivi vya kumbukumbu ya Nelson Mandela. Unafahamu kwamba kesho ndio kilele cha mbio za mwenge ambazo zitahitimishwa hapa, na hatua inayofuata sasa hivi ni waziri mkuu ameenda vyumbani kuangalia mambo yanaendelea. Nikwambie tu hivi sasa, kama umesikia maelezo ama maelezo ya maandalizi kutoka hapa uwanjani, kweli ukitazama kwa mandhari, kwa ambao wamewahi kufika kwenye viwanja hivi, upande tuliokaa huku mashariki ya uwanja ni sehemu ambalo ndio jukwaa kuu, na hapa ndipo ambapo viongozi mbalimbali wa kitaifa na wageni waalikwa wataketi kuweza kushuhudia hizi shughuli mbalimbali. Na katikati jukwaa kuu ndipo ambapo viongozi, waziri mkuu pamoja na wageni rasmi watakapoketi. Lakini katikati ya uwanja ama pitch, kwa wale ambao wanafuatilia mambo ya michezo, ndipo ambapo wale vijana 200 waliotajwa wa halaiki wameketi pale, na upande wa kusini ndiko ambako vijana wale wengine wa halaiki pia wako pale. Lakini pia katikati pale pembeni ya vijana hao walioketi kuna jukwaa kubwa la burudani, muziki na matukio mbalimbali ambayo yatakuwa yanaendelea hapa. Mbali ya hapo pia kuna brass bendi ikiwa pale. Lakini cha kuvutia zaidi wakati na shuhudia hapa mambo ambayo yanaendelea, na wakati naendelea kuangalia maandalizi hapa, ni kwamba kuna vijana hawa wa halaiki pia wanaongozwa na kijana mwenzao kikakamavu kabisa. Kijana amekuwa akiwaelekeza wenzake maandalizi haya. Kwa kweli ni kijana mdogo, lakini anaonekana ni maandalizi kama askari ajaye. Sasa ni tusikilize hapa waziri wa vijana Joina Nauka akiwa anamueleza taarifa zaidi waziri mkuu.
8: Hayo sasa tumeyafanya hadi sasa. Karibu sana mheshimiwa waziri mkuu.
7: Taifa hivi sasa mheshimiwa waziri mkuu amesogea kwenye kirili ili aweze kuzungumza na baadhi ya viongozi na watu ambao wanashughulika na maandalizi. Lakini pia kuna jambo hapa ambalo litaendelea, na amekwisha fika pale akiwa anasikiliza baadhi ya maelezo mbalimbali kutoka kwa wasaidizi wake. Lakini pia akiwa anasubiri hatua muhimu kabisa kwa ajili ya jambo ambalo anataka kulifanya sasa.

Rukwa oye! Rukwa oye! Watoto wa mjambo! Amjambo! Basi nilipokutana nanyi nikataka kuwauliza, tangia mzaliwe mliwahi kushuhudia Simba ikifunga Yanga? Mmeshuhudia lini? Jana, eh? Aya, hongereni sana. Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, unayeshughulikia maendeleo ya vijana pamoja na timu ya waheshimiwa mawaziri wanayesimamia kazi na vijana na ajira na mahusiano, lakini na the right comrade brother ambaye tumekuwa naye katika uratibu kwa kipindi kirefu. Nitambue pia viongozi wa chama, nitambue wenyeji wetu, kaimu mkuu wa mkoa, katibu tawala, pamoja na timu yote ya mkoa, lakini nitambue pia uwepo wa viongozi wote na wageni waalikwa mlioko jukwaa la mkono wa kulia pamoja na mkono wa kushoto, na wana halaiki wetu. Kwa ajili ya tukio hilo la kesho ambalo Tanzania nzima pamoja na dunia nzima itakuwa ikiungana nasi kujionea jambo hilo. Lakini la pili, tunawashukuru ni wenyeji. Tumeona shamra shamra kuanzia barabarani zikionesha kesho kuna jambo. Wana mkoa wa Rukwa wote na wilaya zake tunawashukuru sana. Mheshimiwa Waziri, tunakujua we ni mwana Rukwa, tunakushukuru. Ni mwenzetu serikalini lakini pia ni mwana Rukwa, tunakushukuru sana. Niliwaona na waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Rukwa popote pale walipo, tunawashukuru sana, tunawapongeza sana na asanteni sana kwa hamasa hii ya kuonesha utayari wa kupokea ugeni mkubwa wa jambo hili kubwa. Tunawashukuru sana sana. Baada ya kuwa nimetoa shukrani na pongezi hizo, nimalizie ratiba moja ambayo kama mnavyokumbuka leo tarehe 13 Oktoba, kama ilivyo kwa kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza vihatarishi.

0: vishawishi vya maafa. Maadhimisho haya ni sehemu ya jitihada za kimataifa za kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuzuia na kupunguza madhara ya maafa, ikiwa sambamba na kujiandaa na kukabiliana na maafa pamoja na kurejesha hali baada ya maafa kutokea. Kwenye historia, maadhimisho haya yana historia ndefu, ambapo mnamo mwaka 1989 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa liliamua kuanzisha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupunguza vihatarishi vya maafa. Uanzishwaji huo ulipitia azimio lake namba 64 mkato 2000 la tarehe 21 Disemba mwaka 2009 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo siku ya kimataifa ya kupunguza vihatarishi vya maafa kwa mwaka 2026 inachagizwa na kauli mbiu isemayo, ustahimilivu unaanzia katika ngazi ya kaya. Ustahimilivu unaanzia katika kaya. Kwa lugha nyingine ya kifipa na kiwapi kule kwenye mlima ule mwingine. Ya kifipa ni resilience starts at home. Kauli mbiu hii imetolewa na ofisi ya Umoja wa Mataifa inayohusika na masuala ya kupunguza vihatarishi vya maafa, ikisisitiza umuhimu wa kuanzia katika ngazi ya kaya katika kujenga ustahimilivu dhidi ya masuala ya maafa. Na kwa kweli hii ni kutokana na ukweli kwamba katika kaya ndipo tunapoishi, na tunapojiandaa pamoja na familia zetu, tunapotunza Tanzania, kama ilivyo nchi nyingine duniani, imekuwa ikikabiliwa na matukio mbalimbali yanayoweza kusababisha maafa. Matukio hayo tumeshuhudia yakiwemo mafuriko, tulijionea mwaka jana, mwaka juzi, yakiwemo yale kule Hanang, yakiwemo yale kule Mbeya. Tumeshuhudia ukame ukikumba maeneo mbalimbali, upepo mkali, milipuko ya magonjwa, ajali pamoja na ajali za moto, pamoja na matukio mbalimbali yanayotokana na hali mbaya ya hewa. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuongezeka na yanaendelea kuongeza changamoto katika kuzuia na kupunguza madhara ya maafa. Hii ni kutokana na mabadiliko ya mifumo ya mvua, ongezeko la vipindi vya joto, mvua kubwa zinazonyesha kwa muda mfupi, na matukio mengine yanayotokana na hali mbaya ya hewa. Hali hii inatukumbusha umuhimu wa kuendelea kuimarisha uwezo wa kutambua na kuthamini upotevu wa mali na uharibifu wa mali na miundombinu pamoja na mazingira na kuathiri utoaji wa huduma za jamii. Hivyo ni muhimu kuendelea kuimarisha hatua za kuzuia na kupunguza madhara ya maafa, huku tukijiandaa na kuchukua hatua stahiki kwa wakati ili kulinda maisha na mali za Watanzania. Ndugu wananchi, hatua za kujiandaa kukabiliana na maafa kwa kuzingatia kauli mbiu hii zinatakiwa kuanzia ndani ya familia. Kuna miiko na aina ya maisha tunaenda tukiiacha, lakini ina madhara makubwa. Wazee wetu walijali sana maeneo ya asili yenye maporomoko na kuyaacha kwamba ni maeneo ya hatari kujenga. Waliacha maeneo ya mito, maeneo yenye chemichemi, wakizingatia kuwa yanaweza yakawa na hatari. Mabonde na maeneo mengine ambayo ni njia za asili za maji. Jambo hili na uzingatiaji wake vinatakiwa na ni takwa la asili kuzingatiwa kuanzia ngazi ya familia kabla hata serikali haijafika. Kwa hiyo inawezekana kwa kutambua vihatarishi vinavyoweza kujitokeza katika maeneo tunayoishi, njia salama za kuondoka wakati wa dharura ama kuepuka kabla dharura hiyo haijatokea zikafanyika. Lakini licha ya hayo, kuwa na mpango wa familia wa hatua za kuchukua wakati wa maafa yanapotokea au tahadhari inapotolewa ni jambo mahususi, na tuendelee kuliongea ngazi ya familia, ngazi ya maisha yetu ya kila siku. Na hatua zingine muhimu ni kuzingatia mipango ya matumizi bora ya ardhi, zikiwemo sheria, kanuni na taratibu za ujenzi katika maeneo tunayoishi. Kama nilivyosema, mafuriko mengine huwa tunayafuata, hayatufuati. Yapo mafuriko ambayo tunayafuata sisi wenyewe. Kwa hiyo kila kaya iepuke kujenga katika maeneo yanayoweza kuhatarisha maisha na mali punde mafuriko yanapotokea. Maeneo hayo tunajua wazi kabisa kama tumejenga kwenye mkondo wa maji, ikija mvua kubwa ni dhahiri maji yanaweza yakaleta madhara. Majengo ya mabondeni, maeneo yanayokabiliwa na mafuriko yenye uwezekano wa maporomoko ya ardhi na mengine yanayotambuliwa kuwa ni hatarishi, lazima kila wakati tukadirie hali za aina hiyo. Kujenga eneo ambalo kwa wakati ule liko salama, lazima tukadirie hivi ikitokea maporomoko, je, haya maporomoko hapo ulipo utapona? Haya ni mambo ya kutambua kwamba hicho ni kihatarishi. Vile vile ni muhimu kuhakikisha ujenzi unafanyika kwa kuzingatia viwango, kanuni na taratibu za ujenzi, pamoja na kuzingatia hali za vihatarishi kama nilivyotangulia kusema. Serikali kupitia mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania na taasisi nyingine zinazohusika zimeendelea kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji, uchambuzi na utoaji wa taarifa kuhusu hali ya hewa na vihatarishi. Hivyo ni jukumu letu wa Tanzania pamoja na wadau mbalimbali kuchukua hatua stahiki tena kwa wakati. Wazazi, walezi, tuna wajibu wa kuwajengea watoto uelewa kuhusu vihatarishi vinavyowazunguka na hatua salama wanazopaswa kuchukua wakati wa dharura. Sisi wafugaji tungali wa watoto tulikuwa tunafundishwa haya mambo yote ya vihatarishi. Kielezewa mvua kubwa ikinyesha usikaekae chini ya miti kwa sababu kuna athari za radi kuliko sehemu ya tambarare. Mvua ikiwa inanyesha ungetamani kujikinga kwenye miti, lakini tulikuwa tunaambiwa usifanye hivyo kwa sababu maeneo hayo ni hatari ya radi. Hivyo hivyo tulikuwa tunaelekezwa usidharau maji, hata kama yako unayaona ni kidogo na umezoea kupita kila siku hapo. Ikishanyesha mvua na unaona kasi ya maji usidharau. Sasa tuendelee kuwaelezea watoto wetu athari za aina hiyo. Tulikuwa tunaelezewa pia kama una mkuki mmoja na una mkuki mmoja usimrushie simba, bora utumie kama fimbo. Namaanisha simba wa porini, sio wale wengine wale ya... utumie kama fimbo kwa tahadhari. Tuendelee kuwaelezea watoto wetu vihatarishi hivi vinavyotolewa. Na niipongeze wizara yetu ya elimu, baada ya taarifa zilizotolewa imechukua hatua ambazo zitawaepusha watoto wetu kuwa katika athari kubwa, hasa katika tishio lingine lile la El Nino tulilotahadharishwa. Kwa hiyo kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyotutaka, ni muhimu kila mmoja wetu kutambua kwamba kujenga ustahimilivu si jukumu la serikali peke yake. Jukumu hili ni letu sote, kwani linahusu serikali, linahusu mamlaka za serikali za mitaa, linahusu sekta binafsi, taasisi za utafiti, mashirika yasiyo ya kiserikali, vyombo vya habari, taasisi za kidini, viongozi wa kimila na jamii yote kwa ujumla. Serikali itaendelea kuimarisha mifumo ya kitaifa na ngazi za chini ya kuzuia ama kupunguza madhara na kutoa taarifa na kuhamasisha ili kila mmoja achukue tahadhari. Nimetangulia kusema tumeshatahadharishwa kwamba katika kipindi hiki hapa nchini na maeneo mengine tunaelekea kupokea msimu wa mvua za vuli, ambapo ni Oktoba hadi Disemba. Muhimu kila mmoja wetu kuchukua tahadhari ya kujiandaa mapema, kwani tumetahadharishwa kwamba huenda mvua hizo zikawa zimeambatana na El Nino. Utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa inaonesha katika kipindi hicho kutakuwa na mvua zinazotarajiwa kuathiri kwa kiwango kikubwa hali ya El Nino yenye nguvu kubwa, na imetabiriwa kuwepo kwa mvua za juu ya wastani hadi wastani katika baadhi ya maeneo ikiwemo na huku kwetu. Mvua za nje ya msimu pia zinatarajiwa kuendelea hadi Januari 2027 katika baadhi ya maeneo, na kutokana na mwelekeo huo kuna uwezekano wa kutokea vipindi vya unyevu uliokithiri kwenye udongo pamoja na mafuriko ama mmomonyoko wa ardhi katika baadhi ya maeneo. Kwa nitumie jukwaa hili kusisitiza kila taasisi, kila Mtanzania kufuatilia kwa ukaribu taarifa za hali ya hewa, tahadhari pamoja na maelekezo yanayotolewa na mamlaka za serikali pamoja na vyombo vinavyohusika na usimamizi wa hali ya hewa pamoja na usimamizi wa maafa, ili tuweze kuchukua tahadhari. Lakini pia kila taasisi na kila Mtanzania tuchukue hatua za kuzuia maji kutuama katika maeneo ya makazi, kusafisha mifereji na kuhakikisha njia za maji hazizuiliwi kwa kuweka vikwazo ama taka ama shughuli nyingine ambazo zinaweza zikasababisha maji hayo yakatapakaa kwenye makazi. Mamlaka zinazohusika na wananchi kwa ujumla, tuendelee kwa kuangalia upya mapaa yetu, kuta, madirisha, mifereji na sehemu zingineko zingine katika makazi yetu, ili tujiridhishe na uimara wake kukabiliana na hali hizo ambazo tumetahadharishwa. Viongozi wenzetu, wakulima, wafugaji, tuendelee kuzingatia ushauri huo kwa kitaalamu kuhusiana na tahadhari zote ambazo zimekwisha kutolewa. Jamii yetu iendelee kushirikishwa kikamilifu katika kutekeleza mipango ya uokoaji, uhamasishaji wa watu na hatua nyingine za mapema pale tahadhari inapotokea. Najua huu ni mkoa wa wafugaji, una mkoa wa wakulima, lakini pia mkoa wa wafugaji. Tuendelee kuwatahadharisha vijana wetu. Zamani ilikuwa tukishaona mvua za aina hiyo tunaelekezwa kwamba hiyo siku sio ya kutuma mtoto kwenda kuchunga, lakini hata taratibu za asili tulizokuwa tunatahadharishwa nazo kuna wakati zinakwama. Mheshimiwa Katibu Tawala atakumbuka tulikuwa tunaambiwa mto ukijaa, wakati wa kuvuka mto shikilia mkia wa ng'ombe. Mimi siku moja tukiwa tunachunga na kijana mtoto mmoja mdogo, ngazi kama ya wanahalaiki wetu hawa, kaja mvua ikanyesha kubwa sana. Wakati wa kuvuka tukaanza kutekeleza utaratibu huo, kaanza kashika zuri mkia wa ng'ombe, amefika katikati ukamteleza, nikamuona akiondoka. Mimi mwenyewe sio muogeleaji mzuri, lakini ile kwamba namuona anaondoka nikajitosa, nikaweza kumtoa, lakini mkuki wake na fimbo vyote vikaenda. Kwa hiyo mtoto alikuwa anaenda hivi nikishuhudia. Kwa hiyo ni vyema kuchukua tahadhari, wazee wetu kuwaepusha watoto katika shughuli hizo punde tutakapokuwa tumeshaona kabisa dalili hizi tunazotahadharishwa zinaonekana kutimia, kama ambavyo Wizara ya Elimu na serikali imeweza kuchukua hatua hiyo ya watoto wafanye mitihani, na pengine pale litakapokuja hilo shule ziwe zimefungwa, tuwaondoe wazazi kwenye taharuki ya kila wakati kuwa na mashaka na watoto waendapo mashuleni. Ustahimilivu wa taifa hujengwa kuanzia kwenye kaya, mitaa pamoja na vijiji. Nyumba salama hujengwa na familia. Familia zilizojiandaa hujenga jamii iliyo tayari kukabiliana na vihatarishi. Na jamii zilizo imara hujenga taifa lenye uwezo imara wa kustahimili pamoja na kujilinda na kulinda mali pamoja na ustawi wa jamii nzima. Namna sahihi ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza vihatarishi vya maafa mwaka huu ni kwa kuifanya kauli mbiu hii ya ustahimilivu unaanzia katika kaya kuwa wito wa kuchukua hatua kwa kila mmoja wetu katika maisha ya kila siku. Serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano na wadau wote katika kuzuia na kupunguza vihatarishi vya maafa, na pia kuhakikisha kwamba masuala yanayohusu usimamizi wa maafa yanazingatiwa katika mipango ya utekelezaji wa shughuli za serikali za kila siku. Nimalizie kwa kuwashukuru tena wananchi wote wa mkoa wa Rukwa na Watanzania wote na viongozi wote katika ngazi mbalimbali na wataalamu wetu wa hali ya hewa, vyombo vya ulinzi na usalama, timu za uokoaji na huduma za afya, na taasisi zote za serikali na sekta binafsi, yakiwemo mashirika ya kijamii na wadau wa maendeleo, kwa mchango wenu ambao mpaka sasa mmefanya katika kuzuia na ama kupunguza madhara yanayojitokeza yanayotokana na maafa. Ushirikiano wenu na mshikamano wenu ni muhimu katika kuimarisha uwezo wa taifa wa kujiandaa na kukabiliana na maafa na kurejesha hali baada ya maafa haya kutokea. Serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan inathamini sana mchango wenu, wadau wote na Watanzania wote ambao mmekuwa mkiutoa punde panapotokea na madhara ya maafa haya. Tumeudhihirishia umma na dunia kwamba Tanzania tunaweza kujitegemea, na matukio haya yanatoa ushahidi huo. Tumefanya katika baadhi ya maeneo, tuendelee kufanya hivyo hivyo, huku tukitanguliza kuchukua tahadhari ili kuepusha madhara hayo kujitokeza. Baada ya kuyasema hayo, sasa ninatoa wito kwa kila mmoja wetu kuchukua hatua kuanzia mahali tunapoishi. Ustahimilivu wa taifa unaanzia katika kaya zetu, unaanzia katika familia zetu, unaanzia katika vijiji vyetu, unaanzia katika jamii zetu. Asanteni sana, na watakia maandalizi mema ya kumpokea mgeni rasmi, na baadaye kila laheri katika tukio kubwa la kitaifa hapo kesho. Asanteni sana.
1: Na msikilizaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania rasmi sasa amemaliza kuzungumza kuhusiana na swala zima la maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupunguza vihatarishi vya maafa. Na haya ni maandalizi, unafahamu pia mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imekwisha kutuambia tuchukue tahadhari. Unafahamu niko na Johari hapa, nilikuwa namwambia unajua kwenye hizi historia za madhara makubwa yaliwahi kuzungumzwa, mwaka 1985 Colombia kulitokea volkano ambayo iliufuta mji wote na wakazi wake, na tahadhari ilikuwa imetolewa, baadaye watu wakawaambia wakae ndani. Kwa hiyo kunapotolewa tahadhari na mamlaka hizi kama za hali ya hewa, ni muhimu kuzizingatia na kuzichukulia uzito mkubwa. Inawezekana nyumba yako ikawa katika hali ambayo inahitaji ukarabati kuifanya iwe imara, ili maji yanapokuja yasije yakaimomonyoa kiasi kwamba ukapoteza sehemu ya kuishi, ukaanza tena kuomba msaada, wakati sasa hivi wakati huu una nafasi kubwa. Wakati nakusimulia haya, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesogea pale kwa wale vijana wa halaiki, anawasalimia, anawatia moyo kwa sababu pia amekiri mwenyewe kwamba ni kweli wamejiandaa, baada ya kuambiwa na Mheshimiwa Waziri wa Vijana kwamba vijana wako tayari kwa ajili ya siku ya kesho, na wanampungia mkono kwa furaha kubwa kabisa vijana hawa wa halaiki, wakati Mheshimiwa anawapa salamu zake. Kwa kweli ni wakati wa furaha kabisa kwa vijana wakiwa wanapata hatua hizo. Naam, wakati huo huo Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa anajiandaa kuondoka hapa. Nilikuwa nakudokeza Johari hapa, unafahamu Umoja wa Mataifa wakati wanaanzisha kuikumbuka siku hii, lakini pia wana tukumbusha pia mwaka sabini mpaka miaka ya sabini kwenye ukame pembe ya Afrika, mambo yalivyotokea. Johari, naona una duku duku.
2: Nina jambo moja ambalo nataka nimfahamishe msikilizaji, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amefanya tukio ambalo ni la kihistoria kwa hapa katika uwanja huu wa Nelson Mandela Sumbawanga. Imezoeleka kwamba viongozi huwa wakishatoka wanaingia kwenye gari, lakini yeye ametembea, anatembea kwa mguu kuzunguka huu uwanja mpaka kwenye lango kuu la kutokea, na gari ambayo anastahili kupanda inabidi imfuate. Yeye anatembea kwenda kusalimia wale vijana wa halaiki ambao wengine wako hapa katika uwanja, ambao watatuonyesha matendo mbalimbali hiyo siku ya kesho tutakapojaliwa, na wengine wapo katika jukwaa kule kuu kuanikiza na kile ambacho wenzao watakuwa nakifanya. Waziri Mkuu bado anaendelea kutembea kwa mguu kutoka hapo kwa vijana ambao walikuwa uwanjani, na sasa ameelekea katika jukwaa ambalo vijana wa halaiki wengine wapo kule wakimpungia, wakimsalimia, huku wakiimba wimbo huu mzuri kabisa wa tumejaliwa sana sisi Tanzania, ngao yetu ni moja, tumetimiza. Na sasa gari imesimama, anazungumza nao, na sasa anaelekea kupanda kwenye gari kwa ajili ya kuelekea katika viwanja vya Ndua, shule ya msingi pale ambapo yamefanyika maadhimisho ya kitaifa ya vijana kwa mwaka huu 2026 hapa manispaa ya Sumbawanga. Anaingia kwenye gari, na gari sasa ziko tayari kwa ajili ya kuanza safari kuelekea katika viwanja vya Ndua, na kule atakwenda kufanya ukaguzi ama atapita kwenye mabanda, ataona shughuli ambazo zinafanyika katika wizara mbalimbali, taasisi, vikundi vya biashara, vya wajasiriamali, atakwenda kuvishuhudia kule, kukagua tu kuona shughuli gani ambazo zimekuwa zikifanyika tangu maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa yalipoanza Oktoba 8 mwaka huu wa 2026, na haya yanakwenda kukamilishwa hapo kesho. Kutakuwa kuna matukio matatu: kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo dua sala yake inakwenda kufanyika katika kanisa kuu la Katoliki hapa Sumbawanga, Epifania hapa Katoliki, na ibada ya kumwombea baba wa taifa itafanyika hapo kesho alfajiri ya saa 12 na Mama Maria Nyerere, mke wa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Nyerere, yupo hapa tangu Oktoba 7 mwaka huu wa 2026. Hapa sisi hatuna la ziada hapa. Nilikuwa namwangalia mwenzangu nione kama ana mawili matatu.
3: Ulivyokuwa ukisema ametembea, unajua huu uwanja wa Sumbawanga wa Nelson Mandela, zile sehemu za kukimbilia ziko sita kikawa kwa wastani ukizitazama, na mzunguko wake ni mita 400, kwa sababu mita za kuchezea kikawaida ni mita 100 kutoka goli hadi goli. Kwa mzunguko ambao unazunguka sehemu ya kuchezea unatimiza mita 400.
2: Kwa hiyo ametembea mita 200.
3: Kutoka hapa katikati ya alipotembea mpaka alipopandia gari ni mita 100 kwa kipimo, kwa sababu unafahamu hapa paka pale ni mita 100. Kwa hiyo mzunguko kutoka hapa maeneo ya mashariki tulipo sisi, maana yake hapa ni mita 100 paka pale alipofika upande wa goli la kaskazini.
2: Sawa sawa. Na shughuli ambayo ilikuwa imemleta hapa ilikuwa ni hiyo, kukagua gwaride hili la halaiki ambalo ndio alolifanya mwisho. Mwanzoni amepokea taarifa ya maandalizi ya shughuli nzima ambayo inatarajiwa kufanyika kesho, na ameiona shughuli, na baadaye ametoa hutuba ya kukubali kwamba shughuli sasa ifanyike kesho, na vile vile ametukumbusha kwamba leo ni siku ya majanga duniani ambayo huadhimishwa kila Oktoba 13 ya mwaka, na mwaka huu 2026 imebeba kauli mbiu ambayo inasema kwamba kauli mbiu ambayo inasema moja kwa moja kwamba ustahimilivu uanzia nyumbani. Kwa hiyo chochote kile ambacho kinafanyika kinatakiwa kuanzia nyumbani, kwa sababu kama unataka kumlea mtoto wako vizuri, anza nyumbani. Ukitaka kumuhusia mtoto wako juu ya majanga ambayo yanaweza kujitokeza, unamwambia nyumbani kwamba ukitembea usitembee kwenye, ukitembea wakati wa mvua kama labda unakwenda shule, maana inabidi mtoto aende shule hata kama mvua inanyesha akapata elimu. Unamwambia usikae kwenye miti, usijifiche sehemu hii na hii, ukiona mitaro usivuke. Kwa tunaanzia nyumbani kutaka kuwaeleza watoto wetu ama jamii yetu namna ya kujikinga na majanga ambayo yanaweza kutokea. Msafara umesimama pale, nafikiri anapokea maelezo mawili matatu yanazungumzwa pale, kisha baadaye aendelee katika shughuli ambayo inampeleka katika viwanja vile vya Ndua. Safari bado inaendelea. Nilikuwa nakufahamisha tu kwamba ni siku ya majanga, na nikakwambia kwamba inaadhimishwa kila Oktoba 13 ya kila mwaka, ikiwa na lengo la kuongeza hamasa katika kukabiliana na athari za majanga kabla hayajatokea, jambo ambalo linahitaji uelewa wa wananchi katika mazingira yao. Na tukisema uelewa wa wananchi katika mazingira yao, tunaanzia katika familia. Naam, Mheshimiwa Waziri Mkuu anaelekea sasa katika viwanja vya Ndua kama ambavyo tunafahamishwa hapa, na tayari msafara unatoka, na sisi hapa hatuna la ziada.
3: Labda tuwakumbushe sasa, ulikuwa unazungumza mambo ya majanga, unafahamu tuwakumbushe Watanzania wasifanye kama wamesahau, kwa sababu kuna haya mambo yameanzia katika ngazi ya Umoja wa Mataifa, yakaja mikataba mbalimbali ambayo ililazimisha mataifa kutengeneza taasisi, na ndio maana ofisi ya Waziri Mkuu inashughulika na jambo hili. Lakini hebu kumbuka mvua za El Nino za mwaka 97 98 na kuzama kwa meli ya MV Bukoba mwaka 96, mafuriko ya Hanang 2023. Haya ni miongoni mwa majanga ambayo yalitokea, na huwa hatua zinapaswa kuchukuliwa. Kuna majanga ambayo yanatokea bila taarifa. Kwa mfano MV Bukoba ni kitu ambacho kilitokea, hauhitaji kusema kwamba kuna mvua. Lakini sasa mambo ambayo ya El Nino, unaambiwa kabisa ujiandae. Mpaka hapo nakurejesha Johari.
2: Shukrani sana. Elimu hii ya majanga ni kubwa sana, na ofisi ya Waziri Mkuu ndio ina kitengo cha kuzuia maafa ambacho iko nayo. Msikilizaji wa TBC Taifa, hatuna la ziada hapa kwa siku hii ya leo katika uwanja huu wa Nelson Mandela. Tulikuwa tumekuletea matangazo haya, mimi Johari Mayoka nikiwa na mwenzangu Nelson David Shija, pamoja na mafundi mitambo ni Alphonse Mbambe pamoja na Grace Mawala. Kesho tutegee sikio saa na wakati wa kuanzia asubuhi tu. Nikutakie usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa TBC Taifa.
4: Asante sana Johari Mayoka na David Nelson Shija kwa kutuletea simulizi hiyo ya matangazo mbashara kutokea kule Sumbawanga, ambapo huko Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekagua maandalizi ya kilele cha Mwenge wa Uhuru, ambapo hapo kesho ndio shughuli yenyewe itaenda kukamilika. Hivi sasa ni saa 6:37. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa. Uhondo wa mapishi unafuata hapa, usiondoke.
5: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Msikilizaji, ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi, sehemu pekee ambayo tunafundishana nini tuongeze na nini tupunguze. Langu jina ni Rahima Salim, ambaye nitakuwa hapa kwa dakika ambazo zimesalia. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925, kanieleza huko leo umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Bila kusahau hapa leo tuko na Azam Ngano Bora, ambaye huyo anatufanya hapa ndani ya Uhondo wa Mapishi tunakuwa huru, tunaeleza kile ambacho tunakitaka. Huyu ni Azam Ngano Bora, anakuambia upendo wa kweli huanzia jikoni. Pale ambapo unaonyesha ufundi wako, unamaliza nguvu zako kuonyesha kile ambacho unakijua, una ustadi nacho, ndio upendo wa kweli, ambapo jikoni ndiye unapoanzia. Kwa hiyo chakula chenye ladha, ubora, kinachowaleta wanafamilia pamoja, jibu la ni Azam Ngano Bora. Unataka kupika sambusa, unataka kupika mandazi, cutlets, bagia, kachori, unga ambao unatakiwa kutumia ni Azam Ngano Bora, ambao huu unakupa kitu kizuri, nakupa mandazi ambayo ni laini, mikate ya hamu, lakini pia na upendo kwa familia. Unaambiwa boresha afya na furaha ya familia yako kila siku, nakwambia Azam Ngano Bora ni moyo wa familia. Basi msikilizaji, bila kupoteza muda hapa, tuanze kupika chakula chetu kwa siku ya leo. Siku ya leo hatutopika chakula kigumu sana, tuelekezane tu hapa. Leo bwana tutapika mtori. Mtori wetu leo tutapika mtori wa ndizi. Basi tuanze kupika mtori wetu hapa. Vitu ambavyo vinahitajika ni ndizi, maji, mafuta kidogo, lakini pia nyama. Basi anza kuchemsha ndizi zako zile. Baada ya kumenya vizuri, unamenya ndizi zako zile. Baada ya hapo sasa, unaziosha hizi ndizi zako vizuri. Hakikisha unaosha ndizi zako zinakuwa ziko vizuri. Baada ya hapo sasa, zikate. Mtu mwingine anaweza kupika nzima nzima, lakini mwingine anaweza kuzikata pande mbili. Baada ya hapo sasa, weka jikoni. Tia mafuta kidogo na chumvi kiasi. Baada ya hapo, acha zichemke mpaka ziive. Baada ya kuiva sasa, hapa unakuwa unahakikisha ndizi zako zimelainika vizuri. Baada ya kulainika sasa, unaziepua. Baada ya kuepua sasa, unaziweka pembeni. Weka pembeni, chukua nyama yako sasa. Baada ya kuchukua nyama yako, unaichemsha sasa, ikatekate vizuri. Baada ya kuikata, unaiweka jikoni, unaichemsha vizuri. Hapo utaweka kama ni tangawizi, ndimu, kitunguu saumu, ili nyama yako nayo iweze kulainika vizuri. Wakati huku tunasubiri nyama yetu iweze kuiva, tuanze kuzichukua hizi ndizi kutoa katika lile sufuria ambayo tumeipikia na kuweka labda kwenye blender au kwenye nyama yetu imeiva au tunahitaji kuongezwa maji. Kama bado haijaiva, ongeza maji ili iweze kulainika vizuri. Baada ya hapo, changanya sasa katika ule mtori wako ambao umeweka. Mtu mwingine anaweza akaweka kwenye friji kama utakuwa mwingi, ili aweze kula na baadaye, lakini kama unaona kwako unahitaji kumaliza, basi baada ya ku blend pale katika blender, uweke tena jikoni ili 0738336925 0738336925 nieleze nawe Hassan Idrisa akiwa Hassan Kawali wa Nanyiwila Tandahimba. Haya, shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Sijali Kali Kenya, anapatikana Chigunga Butwende Geita. Anasema anapenda kuwakaribisha chakula cha mchana Amos Kali Kenya, Ediana Kali Kenya na baba mzazi wake. Anasema na baba mzazi wetu jumbe TBC ni noma. Haya, shukrani sana. Anasema ni msome kama Kameta, yupo Makonga, mchana mwema wa leo, anapenda kuwakaribisha Kindoki Boxi na baba Jaiva. Haya, huyu mwingine amesema mchana mwema wa leo ameandaa ugali wa mahindi na mboga ya mayai ya kukaanga na kisamvu. Akaribie wile Simba Mayanga, Hamis Mayanga na Kilu. Anasema aliyowakaribisha anaitwa Mambo Katani, mtoto wa Fatu Muhammad Kumbuko wa Aitwa Miraji mwana wa Kibinda toka Morogoro 77. Anasema natakia mlo mwema, ameandaa ugali na maziwa mtindo na wakaribisha wote wanaomfahamu. Yeye hajaorodhesha kwa majina, yeye amewakaribisha wote mnaomfahamu jamani. Huyu amesema anaitwa Emmanuel Tobias kutoka Mnazi Mmoja Kalangali. Anasema nawapata vizuri hapo studio, shukrani sana. Huyu amesema TBC tunaipenda sana, nipo, anasema anakula ugali na dagaa, anaitwa Makonfo, anapatikana Chigunga. Anasema karibuni wote mliopo hapo studio. Haya, shukrani sana. Huyu mwingine amesema anaitwa Prosper, anasema karibuni nyote tushiriki lunch ya ugali navu. Aha, yeye anatokea Njombe Ludewa huko. Shukrani sana. Huyo amesema anaitwa Msukuma Nkungu wa Mpambaa Singida, anasema mlo wake wa leo ni ugali dagaa kwa Mwalimu Misanga na Mpambaa Singida. Anasema mjomba wake Saidi Dude wa Mudida. Haya, anasema na wile Simba Hamis Mayanga, ujumbe tulinde amani ya nchi yetu. Yeye amesema anaitwa Nehemia, yupo Mgalamo Singida, anasema nawakaribisha chakula cha mchana ugali na samaki na mboga. Haya, huyu mwingine amesema anaitwa Athman Mwikalo, yuko Bangwe, yupo, anasema kwa Msangazi Handeni, anasema mlo wake wa leo anamkaribisha Zuhura Sefu Alimote na Juma Omari Fungo. Haya, msikilizaji, nikiwa naendelea kusoma ujumbe wako hapa, nipigie simu kupitia nambari ya 0733805392 au 0733805393, 0733805392 au 0733805393, na wewe ukanieleza hapa umeandaa chakula gani na unamkaribisha nani. Nikiwa nasubiri simu yako hapa, niendelee kusoma ujumbe wako. Amesema anaitwa Isa, anasema ameandaa wali kwa nyama, namkaribisha bibi yake Charles Mazauli. Haya, naambiwa yupo Mungwana hapo kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello, dada, habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Kijaro, wilaya ya Siha.
0: Karibu. Hi, hello. Hello. Hello.
1: Hello, dadangu.
0: Habari yako?
1: Salama kabisa. Iti yako studio, dadangu.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, upige simu kutoka wapi?
1: Sauti unayesikia na unguruma sasa hivi.
0: Mhm.
1: Ni katibu mkuu wa Amani Camp Fan Club, ambapo kupitia kikao chetu cha familia, mimi pekee ndiye nilipendekezwa kuitwa Mr. Tanjiboy. Ipo kama wilaya Tandaimba. Vipi hapo studio ulipokaa kwenye kiti cha kwenye Sanesa?
0: Salama kabisa. Karibu, tueleze leo chakula ni nini?
1: Asante sana. Baada ya kurudi shambani nimemkuta mke wangu Hadija na Ngumbi. Ameweza kuniandalia wali wa mtama, mboga yake ni njugu. Lakini nikiangalia pembeni kuna juisi ambayo ameenda kutokana na majibu ya korosho. Sasa napenda niwakaribishe wajanja watatu wafuatao. Mtu wa kwanza kabisa nipende kumkaribisha kaka Wile Simba. Nasema kaka, hebu fika kitama kwa mtu mzima Tanjiboy uweze kula wali wa mtama na juisi ya matunda ya majibu. Lakini mbili kama mbili ziende kwa mtu mmoja wa kuitwa Hamisi Mayanga. Nasema kaka, toka Chihwindi fika kitama kwa mtu mzima Tanjiboy uweze kupata mlo. Lakini tatu na mwisho ziende kwa mtu mmoja wa kuitwa Isa na Mkoka. Oi dadangu. Bwana ni mtu mzima Tanjiboy. Tanjiboy inadondoka hapa.
0: Haya, shukrani sana. Haya. Hello. Habari yako? Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Mimi sauti ya Ndege Machambari kutoka Majiringo, Ndeka, Tabora.
0: Karibu kutoka huko Tabora, utueleze leo Mwenyezi Mungu amekujalia nini hapo mezani?
2: Kwa leo nimeandaliwa ugali na samaki, na wakaribisha Tobias Mzalia tu wa Mpanda. Wa pili ni hapo Sharadi. Wa tatu Adeli Makaranga. Ujumbe, na watakia mchana mwema dada.
0: Haya, shukrani sana.
2: Kazi njema.
0: Haya, nawe pia. Hello. Hello. Habari yako?
3: Nakuru mama.
0: Kwema kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya DJ Maguta kutoka Momba, mkoa wa Songwe.
0: Karibu kutoka huko mkoa wa Usongwe, utueleze leo chakula ni nini hapo?
3: Leo mkaangu amenipikia kwa ugali kwa samaki. Nawakaribisha mdogo wangu anaitwa Masasia Tembo.
0: Wa pili?
3: Wa pili anaitwa Kulwa Tembo, mdogo wangu.
0: Watatu na mwisho?
3: Watatu kuna huyu kwa shemeji yangu anaitwa Mwanamali.
0: Unaachia ujumbe gani?
3: Nawaambia nawapenda wote, wadau wote.
0: Haya, shukrani sana.
3: Asante.
0: Haya, nimalizie simu mbili kwenye laini ya simu. Hello. Habari yako?
4: Salama.
0: Tafadhali punguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana vizuri.
4: Nishapunguza. Ujambo kwa studio dada?
0: Si jambo. Karibu, tueleze leo umeandaa chakula gani?
4: Leo nimeandaa ugali dagaa hapa.
0: Unamkaribisha nani?
4: Namkaribisha babangu Tandoka.
0: Kwa pili?
4: Kwa pili namkaribisha mama angu. Watatu namkaribisha bibi yangu.
0: Unawachia ujumbe gani?
4: Napenda sana.
0: Haya, shukrani sana. Haya. Hello.
5: Haya, studio.
0: Habari yako?
5: Habari yangu ni nzuri. Habari za mjengoni?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Bwana, unaongea na Mr. Antibius Egidius. Apiga simu yangu, niko ndani ya Kagera na Bushanga Ukarabu, Kagera huku.
0: Karibu kutoka huko Kagera, utueleze leo kuna chakula gani hapo?
5: Kwa leo kuna ndizi maharage. Mke wangu ndo ameandaa kwa siku ya leo.
0: Unamkaribisha nani?
6: Asante sana bwana, namkaribisha. Kuna huyu Masanja Ngasa yuko Nzeza Tabora, anambia kaka wae mtosi kwa Ntidi sio Karagwe.
0: Mm-hmm.
6: Bwana Malindiri, kuna Mr. Magenda Biseko yuko huku, yuko Ukerewe, anambia kaka wae mtosi. Tatu na mwisho ndamaliza kwa MC Osama, yuko ndani ya Nyakabomba ya mbali, Bukoba ya mbali, panda upande wa chakula ndizi kwa maharage. TBC siku hizi huku mmekatika, amko hewani.
0: Haya, tulifikisha kwa wahusika na halitafanyiwa kazi.
6: Haya, asante.
0: Haya. Haya, msikilizaji, nami kufika hapo sina la ziada ndani ya Uhondo wa Mapishi. Nikutakie tu mchana mwema, kesho nayo ni siku, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Saa 7 kamili ni taarifa ya habari.

Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa maendeleo jumuishi wa Big Z wenye thamani ya dola za Marekani milioni 150. Wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa mkoa wa Tabora umeagizwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mkandarasi anayetekeleza mradi wa bwawa la Ichemba wilayani Kaliua. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowaleta pamoja wapinzani na serikali ya DRC. Habari kamili. Rukwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kuchukua tahadhari na kujilinda dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi kuanzia ngazi ya jamii ili kuepuka maafa. Akizungumza mkoani Rukwa baada ya kukagua maandalizi ya kilele cha mwenge wa uhuru mwaka 2026, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mabadiliko ya tabia nchi yameendelea kuathiri dunia ikiwemo ongezeko la joto na kusababisha mvua zinazoweza kuleta maafa kwa jamii. Pia Dr. Nchemba amesema kila Mtanzania anapaswa kuchukua tahadhari dhidi ya taarifa za uwepo wa mvua za El Nino iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Pemba. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa maendeleo jumuishi wa Big Z wenye thamani ya dola za Marekani milioni 150 unaolenga kuimarisha miundombinu na uchumi wa wananchi. Akizungumza kisiwani Pemba baada ya kukagua maendeleo ya miradi na utekelezwa kupitia mpango huo, Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar Badria Atai Masud amesema miradi hiyo itaimarisha miundombinu na kukuza uchumi wa wananchi wa Pemba na Unguja. Katika ziara hiyo, naibu waziri huyo amekagua ukarabati wa barabara za Konde wenye urefu wa kilomita 3.6, mradi wa Pwani ya Wete uliofikia 53%, pamoja na mradi wa soko la kisasa Tumbe. Rukwa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu, amezindua msimu wa semina za kuandaa wastaafu watarajiwa wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Akizungumza mjini Sumbawanga mkoani Rukwa, Waziri Sangu ameipongeza serikali kwa kuimarisha mifuko ya hifadhi ya jamii ikiwemo kuboresha ulipaji wa mafao kwa wakati, kuendelea kulipa madeni ya mifuko hiyo na kuongeza kiwango cha chini cha pension kwa wastaafu hadi shilingi 250,000 kwa mwezi. Semina za kuandaa wastaafu watarajiwa wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma zitafanyika pia katika mikoa ya Mwanza, Arusha, Dar es Salaam na Dodoma pamoja na Unguja kwa upande wa Zanzibar. Dar es Salaam. Taasisi ya Ushoroba wa Kati na Jukwaa la Mabunge la Nchi za Maziwa Makuu wamesaini hati ya makubaliano ya miaka 3 inayolenga kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika sekta za usafirishaji, biashara na uwekezaji wa miundombinu kati ya serikali na sekta binafsi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika hafla ya utiaji saini wa hati hizo, katibu mtendaji wa taasisi ya Ushoroba wa Kati, wakili Okando Flori, amesema ushirikiano huo utasaidia kukuza na kuunganisha uchumi wa nchi za ukanda wa maziwa makuu. Naye katibu mkuu wa Jukwaa la Mabunge la Nchi za Maziwa Makuu, Balozi Deo Mwapinga, amesema ushirikiano huo utaongeza fursa za kiuchumi kwa wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Geita. Mkuu wa kitengo cha mafunzo katika chuo cha ukamanda na unadhimu Tanzania Arusha, Kanali Lisu Mura, amesema uchumi na usalama wa taifa ni masuala

0: yanayoenda sambamba kwenye uimarishaji wa shughuli za kitaifa. Kanali Mura amesema hayo mkoani Geita wakati wa ziara ya mafunzo ya wanafunzi kutoka chuo hicho chenye lengo la kujifunza namna jamii inavyoshiriki shughuli za kijamii, hasa shughuli za uchimbaji wa madini katika mkoa wa Geita. Naye katibu tawala wa mkoa wa Geita, Mohamed Gombati, amesema mkoa huo ni sehemu sahihi ya kujifunza masuala ya usalama wa taifa na uchumi kwa kuwa unajishughulisha na kilimo, ufugaji, uvuvi na uchimbaji wa madini na biashara. Tabora. Naibu waziri wa maji, mhandisi Methu Kundo, ameagiza wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa mkoa wa Tabora kuchukua hatua za kisheria na kimkataba dhidi ya mkandarasi anayeshindwa kutekeleza mradi wa bwawa la Ichemba wilayani Kaliua mkoani Tabora. Naibu waziri Kundo ametoa agizo hilo baada ya kupokea malalamiko ya wakazi wa kata ya Ichemba waliosema changamoto ya uhaba wa maji safi imedumu kwa muda mrefu kutokana na kutokamilika kwa miradi huo, hali iliyowalazimu kutembea umbali mrefu kutafuta huduma ya maji. Pia amesisitiza malipo yote yanafanywa kwa wakandarasi lazima yaendane na kazi inayofanyika kwa mujibu wa mkataba. Mwanza. Katibu utawala msaidizi, utawala na rasilimali watu mkoa wa Mwanza, Daniel Machunda, amesema vyombo vya habari vina wajibu wa kutangaza fursa za maendeleo nchini, ikiwemo miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali ili itambuliwe na jamii. Akizungumza mkoani Mwanza kwenye kongamano la kuchochea uchumi wa kisekta na maendeleo lililoandaliwa na taasisi ya vyombo vya habari kusini mwa Afrika, tawi la Tanzania, MISATAN, Machunda amesema kazi ya vyombo vya habari ni kuihabarisha jamii kazi zinazofanywa ili kuwajengea imani na serikali yao. Naye mwenyekiti wa MISATAN, Edwin Soko, amesema lengo la kongamano hilo ni kuongeza kasi ya ukuaji wa uchumi kisekta kupitia uandishi wa habari. Kinshasa. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC, Joseph Kabila, amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowaleta pamoja wapinzani wa serikali likiwemo kundi la waasi wa M23. Muungano huo unaofahamika kwa Umoja wa Kujenga Upya Taifa, FRN, umetangazwa katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari uliofanyika katika makazi ya kiongozi huyo mjini Goma, mashariki mwa DRC. Hata hivyo, serikali ya DRC haijatoa tamko lolote kuhusu hatua hiyo. Mwaka mmoja uliopita, Joseph Kabila alihukumiwa adhabu ya kifo akiwa hayupo mahakamani kwa tuhuma za kuhusika na uasi. Joseph Kabila aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2019. Paris. Wanafunzi, vyama vya wafanyakazi na makundi ya upinzani wameandamana nchini Ufaransa wakipinga hali duni ya mfumo wa elimu, ikiwemo uhaba wa walimu na majengo ya shule yaliyochakaa. Maandamano hayo yamehudhuriwa na mwanaharakati kutoka nchini Sweden, Greta Thunberg, aliyejiunga na waandamanaji nje ya shule moja ya sekondari iliyozuiwa kuingia mjini Paris, jambo liliongeza zaidi vuguvugu hilo. Serikali ya Ufaransa imetangaza kupeleka haraka takriban walimu 3,000 kwa muda katika shule zenye uhitaji zaidi wa wafanyakazi, kufuatia zaidi ya wiki mbili za maandamano ya wanafunzi yaliyoenea nchini kote, ambayo wakati mwingine yakiambatana na vurugu. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kuchukua tahadhari dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa maendeleo jumuishi wa Big Z wenye thamani za dola za Marekani milioni 150. Wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa mkoa wa Tabora umeagizwa kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mkandarasi anayetekeleza mradi wa bwawa la Ichemba wilayani Kaliua. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaoleta pamoja wapinzani na serikali ya DRC. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu inakuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji, unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bongi linapoanza tu presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku agenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.

0: Bashara, mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio. Hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, twende kazi.
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
2: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
3: Saa 7:15 Nyasaka, Mwanza, Tanzania, sawa na saa 6:15 Gisenyi nchini Rwanda.
4: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
4: Ujasiri wetu,
6: Rukukuye piga kombora, nasikia watangu wa kongomani wote wanatetemeka.
1: Itambe daima. Kaifa.
3: Nam, hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Kaifa hii leo, ikiwa ni Jumanne ya tarehe 13 Oktoba 2026. Tumekuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa yote yanayojiri duniani. Miongoni mwa habari tulizokuandalia hii leo ni pamoja na serikali ya gharamia matibabu ya majeruhi, uhifadhi wa miili na vipimo vya utambuzi wa waathirika wa ajali ya Mkambarani, Morogoro.
7: Viongozi wa ODM wasisitiza chama bado kina nguvu na kutetea ushirikiano na serikali ya Ruto.
3: Afrika Kusini yaelezea msimamo wake kuhusu watafuta hifadhi.
7: Mashambulizi ya Urusi yalenga sekta ya nishati licha ya makubaliano yaliyofikiwa na Trump kutolenga vituo vya nishati.
3: Kwa hayo na mengine mengi, salia nasi kwa takriban dakika 45 za habari na uchambuzi. Unaweza pia kushiriki nasi kwa kutuma ujumbe mfupi kupitia namba 0738336925. Mimi ni Kilian Mwaliego, nipo na mwenzangu.
7: Mimi ni Salome Baptista. Msikilizaji, Gaspar Galawika ni fundi ambaye anahakikisha basi unatupata vizuri kabisa hapo ulipo. Lakini pia msikilizaji, waweza kufuata matangazo yetu haya kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa anwani ya @TBC Taifa pale Instagram, Facebook, bila kusahau kule TikTok. Mimi ni Salome Baptista, pia waweza kunifuata kwa jina hilo katika mitandao ya kijamii.
3: Kadhalika kwenye mitandao ya kijamii unaweza kanifuata kama Kilian Mwaliego.
7: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ndivyo ambavyo tunakwenda kuzianza dakika 45 za kukuhabarisha uweze kupata habari kwa kina. Sina shaka Kilian, wewe uko poa sana.
3: Mimi Salome niko poa sana, sijui wewe upande wako.
7: Bwana, mimi niko poa, nimefurahi tu kupata nafasi ya kufanya kipindi hiki cha Kaifa nikiwa na wewe.
3: Nimefurahi pia, ikiwa pia ni siku njema sana, na wanasema siku ambayo mvua imenyesha ni siku ya baraka. Kwa hivyo siku ambayo nimeanza kufanya kipindi na wewe pia imekuwa ni siku ya baraka na neema, kutokana pia na mvua ambayo imenyesha siku ya leo.
7: Tunamshukuru Mungu kwa kila hatua. Tunaanza na dua na tutamaliza kwa dua. Tunaanza msikilizaji kwa kuangazia habari za kitaifa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza hatari za maafa kila mwaka Oktoba 13 kwa lengo la kuhamasisha hatua za kuzuia na kupunguza athari za maafa. Amesema hayo leo wakati akikagua maandalizi ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru 2026. Amesema kauli mbiu ya mwaka huu ni ustahimilivu unaanzia nyumbani, ambayo inasisitiza umuhimu wa kuimarisha usalama na uwezo wa kaya kukabiliana na maafa, akieleza kuwa kaya ndio msingi wa jamii na hivyo ni muhimu kuchukua hatua za tahadhari kabla ya maafa kutokea.
8: Inachagizwa na kauli mbiu isemayo ustahimilivu unaanzia katika ngazi ya kaya, ikisisitiza umuhimu wa kuanzia katika ngazi ya kaya katika kujenga umustahimilivu dhidi ya masuala ya maafa. Katika kaya ndipo tunapoishi, na tunapojiandaa pamoja na familia zetu, tunapotunza mali na rasilimali na kufanya shughuli mbalimbali muhimu za maisha ya kila siku, ni vizuri kuhakikisha usalama na ustahimilivu wa kaya kuwa ndio msingi wa muhimu wa kujenga jamii yenye uwezo wa kujiandaa kukabiliana na athari za maafa na kurejesha hali baada ya maafa kutokea. Na ni kweli kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba kujenga jamii salama na yenye ustahimilivu dhidi ya maafa ni mchakato unaoanzia katika ngazi ya kaya, na tunatakiwa kufanya hivyo kabla ya maafa kutokea. Tanzania, kama ilivyo nchi nyingine duniani, imekuwa ikikabiliwa na matukio mbalimbali yanayoweza kusababisha maafa. Matukio hayo tumeshuhudia yakiwemo mafuriko, tulijionea mwaka jana, mwaka juzi, yakiwemo yale kule Hanang, yakiwemo yale kule Mbeya. Tumeshuhudia ukame ukikumba maeneo mbalimbali, upepo mkali, milipuko ya magonjwa, ajali pamoja na ajali za moto, pamoja na matukio mbalimbali yanayotokana na hali mbaya ya hewa. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia nchi yanaendelea kuongezeka na yanaendelea kuongeza changamoto katika kuzuia na kupunguza madhara ya maafa. Hii ni kutokana na mabadiliko ya mifumo ya mvua, ongezeko la vipindi vya joto, mvua kubwa zinazonyesha kwa muda mfupi, na matukio mengine yanayotokana na hali mbaya ya hewa. Hali hii inatukumbusha umuhimu wa kuendelea kuimarisha uwezo wa kutambua na kuthamini vihatarishi, kupanga na kuimarisha ardhi kwa kuzingatia usalama na kujenga na kuimarisha miundombinu inayozingatia vihatarishi hivyo.
7: Ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Lameck Mwigulu Nchemba alipozungumza leo wakati akikagua maandalizi ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru 2026.
3: Waziri wa Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Ali Suleiman Amir, ametoa wito kwa Watanzania kupambana na kuondoa chuki miongoni mwao ili kujenga taifa lenye umoja, mshikamano na fursa kwa vijana. Akizungumza kuelekea kilele cha maadhimisho ya mbio za Mwenge wa Uhuru na Wiki ya Vijana yatakayoambatana na kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mkoani Rukwa, Waziri Amir amesema serikali imeweka misingi ya kuwezesha wananchi kupata fursa za ajira na kipato kwa ajili ya kuboresha maisha yao.
9: Mmoja wa wadui wa nchi yetu na baba taifa alisema ni chuki. Lakini chuki hizi zinahitaji kupambaniwa ili ziondoke. Kuna chuki kwa sababu ya fikra tu kwamba mimi nahitaji lakini sijapata. Kuna chuki kwa nini awe yeye, lakini kuna chuki kwa nini mimi nahitaji nifike na wala sijafikishwa. Niwaombe Watanzania, niwaombe vijana, pale ambapo tunaona tuna chuki ileta matumaini, tusikubali kuingia huko, bali tujifunze, tustahimili, lakini muhimu tuulize ili tuondoshe chuki hiyo baadaye tukawe na matumaini. Watanzania leo wanahitaji fursa. Watanzania wa leo wanahitaji ajira. Watanzania wa leo wanahitaji uwezeshaji. Watanzania wa leo wanahitaji kusaminiwa. Kwenye hili viongozi wetu hawa Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa pamoja wameenda kuweka misingi mbalimbali ya kumfanya Mtanzania aweze kupata fursa za kujitegemea, aweze kupata ajira, aweze kupata kazi, kwa lengo la kuweza kupata kipato na kipato kile kiweze kumsaidia katika shughuli zake mbalimbali.
3: Aidha, Waziri Amir amesisitiza umuhimu wa kuendeleza umoja, kuimarisha mshikamano, huku akibainisha kuwa uzalendo ni nguzo muhimu hususan kwa vijana katika kudumisha amani, upendo na kuleta maendeleo ya taifa.
9: Tunaendelea kuwa Watanzania ambao tunaendelea kuwa pamoja. Umoja wetu maana yake ni kuweza kushikamana. Kushikamana huku ni kuweza kuambiana yetu. Kushikamana huku ni kuweza kutekeleza yetu. Kushikamana huku ni kuweza kupanga yetu. Kwa hivyo umoja wetu ambao tunauzungumzia ni ule ambao tutapanga pamoja, tutatekeleza pamoja, lakini tutafikia lengo moja. Kwenye hili linabebwa na falsafa muhimu ya uzalendo. Kwenye swala la uzalendo, tunawataka Watanzania waweze kujua, hususan vijana, hawana nchi nyingine isipokuwa Tanzania yao. Hii wanatakiwa wahakikishe kila siku wanailetea amani, wanailetea upendo, wanailetea maendeleo, lakini wanaipangia leo yao na kesho yao. Teknolojia ni kitu muhimu. Tuitumie kuleta umoja wetu, tuitumie kuleta amani yetu, tuitumie kuleta upendo wetu, lakini kwa kipekee tuitumie kuleta maendeleo yetu.
3: Ni Waziri wa Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Ali Suleiman Amir, ambapo akisisitiza umuhimu wa kuendeleza umoja, kuimarisha mshikamano pamoja na uzalendo, akisema ni nguzo muhimu hususan kwa vijana katika kudumisha amani, upendo na kuleta maendeleo ya taifa.
7: Tunafahamu sote umuhimu wa amani. Hatuna haja ya kuwa na maswali mengi. Tunatambua nchi zilizokosa amani, nini ambacho kinaendelea. Tuendelee kuidumisha hiyo amani ambayo sisi tumejaliwa. Mganga mkuu wa mkoa wa Morogoro, Dr. Besti Magoma, amesema majeruhi wa ajali Mkambarani mkoani Morogoro wamepata msamaha wa gharama za matibabu. Katika mahojiano maalumu na TBC, Dr. Magoma amesema serikali imelipia gharama zote za kuhifadhi miili na vipimo vya utambuzi, huko hospitali ikiendelea kuitunza hadi utambuzi utakapokamilika na kukabidhiwa kwa familia baada ya taratibu kukamilika. Amesema majeruhi wote 30 waliokuwa wakipatiwa matibabu hospitalini hapo wameruhusiwa baada ya majeruhi wa mwisho kuruhusiwa Oktoba 12, 2026.
10: Serikali ina mchango kwa sababu hata kuhifadhi mwili na kukaa nao na kutunza ni sehemu ya gharama.
3: Okay.
10: Kwa ni taratibu wa kawaida kuhifadhi mwili ambao tumeutumia, lakini hata gharama za kuchaji labda kutunza hazikutolewa. Kwa kama ambavyo wale majeruhi tulivyohudumia bila gharama, hata gharama za utunzaji na zingine zinazozungua katika utaratibu huo huo.
3: Okay.
10: Na kawaida hakuwa kawaida, kama walikuwa walisamewa baadhi ya vitu kwa sababu mecha ya jambo lenyewe. Nashukuru, napenda kutoa taarifa kwamba majeruhi aliyebaki naye pia ameweza kuruhusiwa baada ya madaktari wake kujiridhisha kwamba anaendelea vizuri, ameweza kuruhusiwa. Kwa mpaka sasa hatuna majeruhi yote ambaye wa ajali ile ambayo iko hapo hospitali. Hizo ni habari njema, tunashukuru kwamba majeruhi wote waliweza kuhudumiwa na wakapona na wakaweza kuruhusiwa. Nachukua nafasi kuwapongeza wataalamu wenzangu wa afya kwa jitihada waliofanya kuhakikisha kwamba afya zao zinarudi katika hali nzuri.
7: Dr. Magoma ameeleza kuwa taarifa zaidi kuhusu utambuzi wa miili zitatolewa kadiri mamlaka zinazohusika zinavyokamilisha kazi hiyo.
11: Kaifa ni habari, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
7: Na msikilizaji, na sasa basi tukazigeukie zile habari za kikanda.
3: Viongozi wa chama cha Orange Democratic Movement ODM nchini Kenya wamewataka wafuasi wao kuwa na imani na chama hicho, wakisema bado kina nguvu na kinaendelea kusimamia misingi iliyoachwa na mwanzilishi wake marehemu Raila Odinga. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashauriano wa wajumbe wa ODM, Gavana Gladys Wanga amesema ODM itasimamisha wagombea katika nafasi mbalimbali za uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, kuanzia madiwani, wawakilishi wa wanawake, wabunge, maseneta hadi magavana. Hata hivyo, amesema chama hicho kinaunga mkono azma ya Rais William Ruto kutafuta muhula mwingine wa urais, akieleza kuwa umoja huo unatokana na utayari wake wa kushirikiana na ODM kupitia mpango wa serikali jumuishi unaojulikana kama broad based arrangement. Je, tangu ODM itangaze kutosimamisha mgombea urais kumekuwa na mabadiliko yoyote yanayokipa nguvu chama? Alenga to Rostad ni mchambuzi wa siasa akiwa Nairobi nchini Kenya.
12: Kwa hakika chama cha ODM ni moja hapo wa vyama katika bara la Afrika ambavyo vilikuwa vimestahimili kwa muda mrefu sana katika wanja wa siasa. Lakini baada ya kuondoka kwake hayati Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa kiongozi wa chama hiki, hakujaonekana kukiwa na labda mtu mwenye tajriba ya kujaza hilo pengo aloliacha kuwapelekea kutokuwa na mgombea urais katika kinyang'anyiro kinachokuja cha 2027. Jinsi ilivyo kwa sasa hivi, sidhani kwamba huende kukawa mwa fulani ambaye atainuka katika chama hicho akawa mwenye uwezo wa kuweza kushiriki katika uchaguzi ujao kama rais wa chama hicho. Basi nafikiri kauli yao ya hapo awali ambao bado inazidi kwa sasa hivi kwamba wataweza kusaidia ama kushabikia ama kumsaidia katika kampeni za kurejea katika mamlaka tena kwa mara ya pili rais wa sasa William Samoei Ruto. Nafikiri hiyo ndo kauli ambayo inasalia kwa sasa na labda uamuzi ambao utafanya kazi katika chama hicho kwa sasa. Hapo awali tuliona kwamba kulikuwa na mvutano katika ndani ya chama hicho kati ya nani mwenye kuweza kuwa labda mwenyekiti wa chama hicho ama kiongozi wa chama hicho baada ya kuondoka kwa Raila Amolo Odinga.
3: Wakati huo huo, baadhi ya viongozi waliohudhuria mkutano huo waliwakosoa viongozi wanaotofautiana na msimamo wa chama, wakiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino.
7: Naam, sisi tunaendelea na habari za kikanda msikilizaji, na sasa tunasalia hapo hapo nchini Kenya. Katibu wa afya nchini Kenya Mary Muthoni amewataka wa Kenya kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya Ebola na kufuata miongozo ya wataalamu wa afya ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Wizara ya afya imesema watu 108 kati ya 122 waliotangamana na mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na Ebola wamewekwa karantini na wanaendelea kufuatiliwa huku hakuna aliyeonyesha dalili za ugonjwa huo. Mary Muthoni ametoa rai kwa Wakenya kuzingatia miongozo ya afya kama inavyoelekezwa na wataalamu.
13: Na pia mimi ningependa tu kusisitiza tuendelee kufuata protocols za public health. Kama ni kunawa mkono, tafadhali nawa mkono. Ukitoka hapa nawa mkono. Ukienda kusalimia mtu nawa mkono. High levels of hygiene. Hiyo tu ndio nitashinda nikikumbusha watu. Tusije tukasahau ile ilitupata na huko miaka kama 5 ilipita. Tukasahau venye tuliambiwa. Magonjwa mengi inatokea kwa sababu ya uchafu. Ni ile tunaita preventable diseases. Kwa hivyo, ningependa kuwauliza pia, tuendelee kuweka protocols za public health, tuendelee kufuata ile tunaambiwa. Ningependa kuwashua nyinyi, kuwashua Bekashi, kwa sawa. Kwa hivyo, tuendelee na kazi zetu venye tunafaa. Kama kuna harusi, uende harusi. Kama kuna kazi ukonaya Mombasa, enda Mombasa. Kama umeitiwa kitu ingine, uende. Kama ni kwenda shambani, ufanye nini? Uende. Hakuna shida, tumeshikilia doria na tunaangalia mipaka yetu vizuri.
7: Aidha, waziri wa afya Aden Duale amesema sampuli 293 zimepimwa huko, kisa kimoja pekee kikithibitishwa kuwa na maambukizi. Serikali inaendelea kufuatilia watu wengine waliotangamana na mgonjwa huyo.
3: Raisi wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo ameonya kuwa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria zitachukuliwa kwa nguvu baada ya mwezi Desemba, wakati mpango wa msamaha unaotolewa na polisi utakapomalizika. Jennifer Mwidete na taarifa zaidi.
14: Akizungumza katika hafla ya kuhitimisha kozi maalum ya mafunzo ya operesheni, Chapo amewataka maafisa wa polisi kuzingatia nidhamu, weledi na utawala wa sheria katika kudumisha utulivu na usalama wa umma, huku akisisitiza umuhimu wa uwekezaji endelevu katika mafunzo ya polisi katika kukabiliana na uhalifu na uzidi, ikiwemo biashara haramu ya binadamu, dawa za kulevya, utekaji nyara, uhalifu wa kupangwa na uhalifu wa mtandaoni, Rais Chapo amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ili kuongeza uwezo wa kukabiliana na vitisho hivyo. Mwezi Agosti mwaka huu, mtaalamu maalum wa Umoja wa Mataifa alionya kuwa marudio na kiwango cha mashambulizi dhidi ya raia vilikuwa vimeongezeka katika mwaka uliopita. Hata hivyo, mkoa wa Cabo Delgado kaskazini mwa Msumbiji umekuwa ukikumbwa na mashambulizi ya waasi tangu mwaka 2017.
3: Ni taarifa yake Jennifer Mwidete.
7: Na msikilizaji, tunaendelea na habari za kikanda na sasa tunaelekea pale Afrika Kusini. Waziri wa Sheria na Maendeleo ya Katiba Mamoloko Kubai wa Afrika Kusini amefafanua suala la wanaoomba hifadhi nchini humo kuwa yeyote ambaye ombi lake limekataliwa hana nafasi nyingine ya kuomba hifadhi na kupata ulinzi wa kisheria. Hatua hii inajiri wakati ambapo serikali inataka kuhakikisha suala la waomba hifadhi linafuata sheria sambamba na msimamo uliowekwa. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Pretoria, waziri wa Sheria na Maendeleo ya Katiba Mamoloko Kubai ameelezea msimamo huo kuhusu utekelezaji wa uamuzi wa mahakama ya katiba kuhusu wanaotafuta hifadhi.
15: The position of a person whose earlier claim has been finally rejected is
16: mtu ambaye dai lake limekataliwa ni tofauti, awe mwanaume au mwanamke, hana haki chini ya sheria ya kufanya maombi mara nyingine tena, na hawezi kupata ulinzi kupitia kifungu cha pili kwa kutangaza nia yake mara nyingine.
7: Hata hivyo, hatua hiyo haijawajumuisha waombaji ambao wanaweza kukabiliwa na hali mbaya ya kiusalama kama watashindwa kupatiwa hifadhi Afrika Kusini.
3: Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ametajwa kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowajumuisha viongozi wa muungano wa AFC na M23. Mshauri wa muungano huo Claude Ibalanki amesema muungano huo unajulikana kama Front for the Refoundation of the Nation, FRN, unalenga kuunganisha na kuratibu makundi yote ya upinzani ili kukomesha kile alichokiita udikteta. Muungano huo umewateua viongozi wa M23 Cornel Nangaa na Bertrand Bisimwa kuwa Makenga akiteuliwa kuwa mkuu wa majeshi. Muungano huu unaashiria nini katika mwelekeo wa siasa za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ngazi ya

0: bwana Tshisekedi, lakini tutaa msingi ya kuzingatia, yaani sijui kama katiba ya Kongo inaruhusu mtu kurejea, lakini jambo la kuzingatia hapa ni kwamba kuna mpango wa fujo. Wakishindwa kumuondosha kwa njia ya silaha kama ambavyo wamejaribu mara nyingi kupitia kwa Ventura au M23, watamuondosha kwa kupiga kura. Ya kuongeza nguvu katika makusudi yao kwa kutengeneza muungano ambao unaunganisha makundi yote katika nchi ya Kongo. Ni makundi mengi sana ya fujo, ya upinzani, si upinzani wa kisiasa tu, lakini upinzani mwingine wa vurugu na vita. Sasa wabeba silaha hawa wanategemewa kutumiwa na wanasiasa wa majukwani kushinikiza kuondolewa kwa bwana Tshisekedi. Si jambo baya kwa serikali kuondoka, lakini inaondoka kwa jinsi gani, ndipo hapo kulipo na kasoro kubwa katika masuala ya demokrasia na kadhalika na kadhalika.
1: 2028 DRC inatarajiwa kufanya uchaguzi mkuu. Muungano huu unaweza kuwa ni hatua mojawapo ya Kabila kurejea rasmi katika siasa za ndani nchini humo.
0: Si kurejea tu rasmi, kuchukua hata madaraka ya dola, na hilo ni jambo ambalo linaonekana dhahiri kwamba wanalikusudia. Na Kabila ameingia humo baada ya kuwa amehukumiwa kifo. Atatumia nguvu kubwa zaidi, umaarufu wake na pesa na kadhalika, hata kutumia nguvu ya watu kuhakikisha kwamba Tshisekedi anaondolewa na azaspiga yeye madarakani, lakini waingie watu ambao watafuta hiyo adhabu ya kifo iliyotolewa na mahakama ya Kinshasa. Hiyo anapigania roho yake, anapigania uhai wake.
2: Hadi sasa serikali ya Rais Felix Tshisekedi haijatoa tamko kuhusu kuundwa kwa muungano huo.
3: Na msikilizaji, na sasa tuelekee pale nchini Somalia. Takribani watoto milioni 1.9 nchini Somalia wenye umri wa miezi 6 hadi miaka 5 wanatarajiwa kukabiliwa na utapiamlo ifikapo Juni 2027. Kati yao zaidi ya watoto 400,000 wako katika hatari ya kukumbwa na utapiamlo mkali unaoweza kuhatarisha maisha yao. Zaidi ya nusu ya waathiriwa wanatarajiwa kutokea kusini mwa Somalia, ambako jamii zinakabiliwa na uhaba wa chakula, milipuko ya magonjwa, upatikanaji mdogo wa huduma za afya, pamoja na kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu. Kutokana na hali hiyo, mama mmoja nchini Somalia aliyetambulika kwa jina la Halima Ibrahim amelazimika kutembea kwa siku 3 mbali wa takriban kilomita 90 akiwa amembeba mtoto wake wa kike mwenye umri wa miaka 3 aliyekuwa akisumbuliwa na utapiamlo mkali, ili kumfikisha katika hospitali ya Kismayo kwa ajili ya matibabu.
4: Nimetoka katika kijiji cha Makalangui. Nimetembea kwa siku 3 mfululizo nikiwa na mtoto wangu mgonjwa, hadi hatimaye nilipofanikiwa kufika hospitalini. Binti yangu amepata uvimbe mwilini kutokana na utapiamlo.
3: Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF nchini Somalia, Sandra Latof, amesema watoto nchini Somalia wanaendelea kufariki kutokana na utapiamlo, huku magonjwa kama surua yakiongeza hatari kwa maisha yao.
5: We still have children who are dying.
6: Bado tuna watoto wanaofariki kutokana na
3: hali inatazamiwa kuwa ngumu, huku tishio la mafuriko yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino ikiongezeka na kuongeza wasiwasi kuhusu usalama wa chakula na afya ya wananchi.
2: Eritrea imeiomba Umoja wa Mataifa kuchukua hatua za kuzuia kuongezeka kwa mzozo na Ethiopia baada ya kile ilichokitaja kuwa tangazo la vita kutoka kwa serikali ya Ethiopia kuhusu eneo la Tigray. Waziri wa mambo ya nje wa Eritrea Osman Saleh amesema hatua hizo zinaweza kusababisha maafa makubwa kwa wananchi wa nchi zote mbili na kuyumbisha usalama wa eneo hilo. Hatua hiyo imekuja siku moja baada ya Ethiopia kuishtumu Eritrea kwa kuanzisha uvamizi mkubwa, ikidai kuwa wanajeshi wa Eritrea wameingia hadi kilomita 60 ndani ya eneo la Tigray, huku serikali ya Eritrea ikikanusha madai hayo. Hatua ya Eritrea kuiomba Umoja wa Mataifa iingilie kati inaweza kusaidia kuzuia vita? Awali nimezungumza na Elfas Peter, mwanasheria na mchambuzi wa siasa za kimataifa.
7: Bila shaka hatua ya Eritrea kuiomba Baraza la Umoja la Usalama la Umoja Mataifa kuchukua hatua za kiuwepesi kuzuia vita dhidi ya Ethiopia kwa sasa ina uwezo mdogo kwa kusitisha vita mara moja. Hii na hata inaleta hatari kubwa sana ya kuenea kwa mgogoro au kuongezeka pia katika pembe hiyo ya Afrika nzima. Tukumbuke kwamba mzozo huo ambao ulianza rasmi kuanzia Septemba ile 23 ikihusisha zaidi mgogoro kati ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed pamoja na vikosi walioungana, vikosi vya waasi saba wakijiita kwamba Alliance for Survival, umechukua kuchukua pia nafasi zaidi mwanzoni mwa Oktoba hii, kwamba umechukua sura ya kikanda baada ya mataifa mawili Eritrea pamoja na Ethiopia kuvunja rasmi uhusiano wao wa kidiplomasia.
2: Elfas, unaona kuna hatari ya mgogoro huu kuongezeka na kuathiri usalama wa eneo lote la pembe ya Afrika?
7: Bila shaka kuna hatari gani ya mgogoro huu kuathiri pembe nzima ya Afrika. Tukumbuke kwamba kuna viashiria moja kwa moja vya wazi kwamba mgogoro huu usipodhibitiwa kunaweza kusababisha zaidi vita vikubwa vya kikanda, yani regional war. Kwa sababu kadhaa, moja ni mgogoro unaoendelea wa bandari ya Aden. Tukumbuke kwamba Ethiopia inatafuta zaidi ukaudi na uvumba kwamba kufikia bahari nyekundu, hivyo hatua ambayo Eritrea inaiona moja kwa moja ikishio kuvamiwa kwake kwa ardhini. Lakini swala lingine pia tunaweza kwamba swala la kuingizwa kwa Misri na Sudan katika mgogoro huu. Tofauti za kihistoria tunaikumbuka kwamba kati ya Ethiopia na Misri kuna swala kubwa la bwawa la Gate ambazo limekuwa zaidi linaongeza mvutano mkubwa na joto kati ya Ethiopia na Misri.
2: Mvutano huo unaongeza hofu ya kurejea kwa vita vikubwa kati ya nchi hizo jirani ambazo zilipigana vita vya mpakani kati ya mwaka 1998 na 2000.
8: Itambe daima. Kaifa.
3: Na msikilizaji, sasa tupitie ujumbe wako kidogo hapa studioni.
2: Anasema naitwa Hassan Rock kutoka Chemba Dodoma, na wapata vyema kabisa hapo studio. Lakini huyu mwingine anaitwa Dishoni wa Mugoma Ngara, serikali imefanya jambo jema la kuweza kuwagharamikia matibabu majeruhi hao waliopata ajali hapo mkoani Morogoro, na Mungu aendelee kuibariki serikali ya Tanzania. Lakini huyu anaitwa Sofia Mabomba Lidumbe Shule, namuomba Mwenyezi Mungu atuepushe mbali na maafa. Lakini pia huyu ujumbe wake unasema, waziri mkuu nimemuelewa sana, Mungu ambariki. Niite Yege Man Kinyozi kutoka Msowero Kilosa. Nikipitia ujumbe wa mwisho, anasema naitwa nyie madereva, kwa nini kila siku kukicha ajali? Hamjui mnabeba roho za watu wengine, wananchi familia zao zinahangaika? Hebu kweni makini. Anaitwa Amani Mwashambwa kutoka Isansa Center Mbozi.
3: Na msikilizaji, na sasa basi tugeukie habari za kimataifa. Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema kuna ushahidi unaoonyesha kuwa Urusi iliingilia kura ya maoni ya mwaka 2016 iliyosababisha Uingereza kuamua kujiondoa katika Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit. Burnham ameeleza katika mahojiano na kipindi cha The Rest is Politics kwamba baada ya kuingia katika ofisi ya waziri mkuu aliwauliza washauri wake kuhusu uwezekano wa Urusi kuingilia kura hiyo, na akapokea jibu kwamba uingiliaji huo ulitokea.
9: In the 2016 referendum from
10: ndio kulikuwa na uingiliaji wa Urusi katika kura iliyopigwa 2016 ya Brexit. Ni lazima ya mambo yawekwe sawa kwenye kumbukumbu na pia kuwasaidia wapiga kura wa Ujerumani na Ufaransa kujua kwamba wakati mwingine hizi siasa zinaingiliwa na Urusi.
9: Our enemies, namely Russia.
3: Hata hivyo kundi linalounga mkono Brexit, Britain Unbound, limeipinga kauli hiyo kwa kusema hakuna sababu ya kutosha kuamini kuwa uingiliaji wa Urusi uliathiri matokeo ya kura ya maoni ya mwaka 2016.
2: Mashambulizi baina ya Urusi na Ukraine yameendelea kuripotiwa, wakati huu rais wa Ukraine akidai kuwa Urusi imefanya mashambulizi na kuharibu kituo cha nishati kwenye mji wa mashariki wa Kharkiv. Hatua hii inajiri wakati ambao kumekuwa na tangazo la rais wa Marekani Donald Trump la makubaliano ya kutoshambuliwa kwa miundombinu ya nishati baina ya pande hizo mbili. Katika hotuba yake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Urusi ilishambulia usiku wa kuamkia ilishambulia kituo cha kufua na kusambaza umeme katika mji wa Kharkiv, licha ya taarifa hiyo kutoeleza wazi ikiwa shambulizi limetokea kabla au baada ya tangazo la Trump. Je, kuvunjika kwa makubaliano ya mara kwa mara yanatoa taswira gani kwa mgogoro wa Urusi na Ukraine? Mwenzangu Said Sima amefanya mahojiano na Efron Mkungilwa, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Dar es Salaam.
11: Hili yote inatokana na vikwazo vya uchumi, lakini kushambulia vituo vya nishati, ili ni shambulizi lingine ambalo linalenga zaidi kuidhimiza Ukraine na kuishusha chini zaidi, kwa sababu sekta ya nishati ndio inashika uchumi wa taifa la Ukraine. Pia vile katika sekta ya uzalishaji kwenye viwanda, lakini pia kwenye matumizi kama huduma za kijamii, kwa hiyo katika yote ni katika kuirudisha nyuma Ukraine zidi kudidimia zaidi, na katika kuharibu zaidi ustawi wa Ukraine. Ndio maana unakuta Urusi anapotaka kupiga anapiga pale ambapo atahakikisha kweli yameshika mapigo kweli kweli kwa yule ambaye ni adui yake.
10: Efroni, unadhani ni lipi hasa suluhisho la mzozo huu ambao umeendelea kudumu lakini madhara makubwa kabisa ni kwa raia, na tumeona mashambulizi katika sekta nyeti kabisa kama za nishati? Unadhani ni lipi hasa suluhisho?
11: Nafikiri kwamba mazungumzo ya amani yanapaswa kuwa ndio kipaumbele zaidi, lakini hao ambao ni miamba wa dunia, Marekani ambao wanajiona wao ndio super power, hata kwa utawala wa nyakati tofauti, hata katika utawala wa Trump, kwa sababu mashinikizo yake wakati mwingine hayajakuwa dafu, lakini maneno yake wakati mwingine yamekuwa katika namna ya uchochezi. Lakini pia tunapaswa pia kuangalia katika vita hivi ni nani ananufaika. Kwa mfano kama tukiangalia Ukraine na Urusi wanapokuwa wanapigana katika kipindi hiki tangu vita kimeanza, na huu ni mwaka wa 4 sasa, tuangalia kwamba ambaye ananufaika ni upande wa Umoja wa Ulaya pia, kwa sababu wanapata kuuza silaha, na inaelezwa kwamba silaha ambazo wanazitumia Ukraine ni nzito na haijapata kutokea na hajawahi kuzizalisha hizo silaha, na ni teknolojia kutoka nchi za Ulaya. Kwa hiyo kuna upande mmoja ambao unanufaika na vita hivi, so tunapaswa kuliangalia hilo pia.
2: Hatua hii inakuja wakati ambao Ukraine imeridhia makubaliano ya usitishwaji wa makabiliano katika sekta ya nishati, huku kukiwa bado hakuna jibu la wazi kwa Urusi.
8: Hii ni exclusive ya Kaifa.
3: Mtoto ni msingi wa maendeleo ya jamii. Kumpatia mtoto elimu bora, malezi yenye maadili, huduma za afya na mazingira salama kunamwezesha kukuza uwezo wake, kuibua kipaji na kuwa mmoja wa watu wenye maarifa na ujuzi wa kushiriki katika kutatua changamoto za jamii. Hata hivyo, kufikia maendeleo hayo kuna hitaji ushirikiano wa wazazi, walezi, serikali na jamii katika kuhakikisha kila mtoto analindwa dhidi ya ukatili, anapata haki zake na anapewa fursa sawa za kukua na kuendelezwa. Leo katika exclusive ya Kaifa tunaangazia hili. Mwenzangu Kurwa Mkwiji amezungumza na Farida Hussein ambaye ni msaikolojia na mtaalamu wa malezi.
12: Watoto wana mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii, na unapozungumzia mtoto huwezi kumtenganisha na jamii, kwa sababu katika sehemu na malengo makuu ya ukuaji wa mtoto kuna sehemu ya kukua kihisia, kiakili, kijamii na kimwili. Kwa kijamii lazima liwemo. Kama hivyo hivyo, basi utajua zaidi kwamba kumbe mtoto ana mchango katika maendeleo mazima ya jamii, na jamii ina mchango kwa mtoto. Kwanza na mchango wa mtoto kwa maendeleo ya jamii, mtoto analeta hamasa ya utafutaji wa riziki kwa wale wanaokuwa na mzunguko. Kama watoto akiwa katika jamii fulani, ile jamii itakuwa inalazimika kufuatilia na kujua ni mahitaji gani ambayo watoto wanahitaji ili yale watoto waendelee kufanya kukua. Kwa mfano, kama mtoto akiumwa atalazimika kumhudumia, atamhudumiaje? Itabidi tu atafute riziki ili aweze kufanyaje, ili aweze kumsukuma yeye pamoja na mtoto.
1: Sawa. Katika uelewa, watoto wanapokuwa wadogo wanakuwa wanaelewa sana kwa kutumia vitendo kuliko kusikiliza. Mzazi au mlezi anawezaje kuwa mfano bora katika kumsaidia mtoto aweze kujifunza mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika jamii?
12: Mzazi kwanza, na kitu kikubwa anachotakiwa kujifunza na anachotakiwa kufanya ni kwamba mzazi anatakiwa awe makini sana na kauli anazozizungumza mbele ya mtoto. Mzazi asiwe anaongea kauli za kukatisha tamaa, lakini pia mzazi pia asiwe anafanya matendo ambayo si sahihi. Unakuta mzazi anavuta sigara labda mbele ya mtoto, anakunywa pombe mbele ya mtoto. Hii alafu hapo pia anamwambia mtoto, ukija kuwa mkubwa usivute sigara. Yaani anavuta sigara alafu anamwambia mtoto, ukija kuwa mkubwa usivute sigara. Sasa hiyo inakuwa haikai sawa. Kama mzazi ukiamua kumkataza mtoto, hakikisha yale unayoyazungumza na yanaendana na matendo yako, sababu mtoto anavyoona vile ndivyo ambavyo anavyovichukua. Kama mzazi anatakiwa awe makini na anachokifanya na anachokisema, asiende tofauti na kile anachokizungumza, kwani mtoto mzazi, unajua kuna wazazi wanahisi kwamba watoto hawaelewi baadhi ya vitu, kwamba mimi nikimwambia hivi ndiye atafanya hivi, lakini watoto wanapinga kila kitu.
1: Sawa. Pale mtoto ambapo wanapokosea sasa, maana kuna wazazi wamekuwa mtoto anapokosea wazazi wanampa adhabu kali sana. Ni njia zipi sahihi za kumrekebisha bila kuathiri saikolojia yake au kupoteza kabisa uwezo wake wa kujiamini?
12: Ziko njia mbalimbali za kuweza kumrekebisha mtoto. Kisaikolojia pia tuna njia kuu mbili ambazo kuna hiyo ambao wanasema saa ingine kuna njia ya kuadhibu na njia ya kama kumpongeza. Naweza nikasema kwamba asilimia kubwa watu wengi wanajamii tunapenda kumwadhibu mtoto kwa kutumia adhabu kali, lakini hakikisha unapokuwa unamwadhibu mtoto huyo, kabla ya kuchukua njia ya kumwadhibu kama sehemu ya kumrekebisha mtoto, hakikisha umewahi kumwonya. Yaani kama hicho kitu, kwa mfano mtoto kafanya labda tukio fulani, hata labda atakavunja kitu au labda kaongea neno ambalo ni halifai kutamka, hakikisha ulishawahi kumwambia kwamba usio natamka maneno haya, ili hata pale unapokuja kuwa ukimwonya, ukitaka kumpa adhabu, usimpe adhabu ambayo itakuwa ni kubwa kwake au akiwa haelewi kwamba ujawahi kumtaarifu. Lakini pia hakikisha una miongoni mwa hizo adhabu, sio, unajua adhabu nikisema watu wengine wanahisi labda adhabu ya kumchapa fimbo mtoto. Hapana. Adhabu moja wapo nyingine ni kumnyang'anya mtoto vitu anavyovipenda. Kwa mfano, mtoto labda anapenda labda hata kuangalia TV, hata angalia TV, labda mtoto labda anapenda kula kitu fulani, hata kula, labda mtoto anapenda kuwa anaenda kucheza, labda unamkataza asiende kucheza siku mbili, unamfungia ndani. Yaani hiyo pia ni adhabu kwa mtoto. Sio lazima umnyanyulie kiboko.
1: Sawa. Kwa kumalizia, Farida, kwa uzoefu wako, umekuwa ukikutana na wazazi mbalimbali kuweza kuwapa ushauri, ni changamoto zipi kubwa ambazo wanakueleza wanazokutana nazo katika dunia sasa ambayo imetawaliwa sana na utandawazi?
12: Kwa sasa hivi changamoto zaidi inayowakumba wazazi katika masuala ya malezi ni watoto wengi wanakuwa wanawasikiliza sana kundilika. Yaani watoto wengi wanawasikiliza na wanafuatilia wale ambao wanalingana nao kuliko wazazi wao. Yaani wanaona kama wazazi hawawaelewi. Wanakifanya naambia wewe, siku hivi ndo anafanya hivi mama, kisa ndo anafanya hivi. Kwa hiyo inakuta mzazi inakuwa inamuumiza kichwa namna gani ya kuondokana na hiyo hali. Lakini pia hii haya mambo ambayo watoto, kutokana na mabadiliko ya teknolojia, yanaleta mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanaendana na mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo hii pia ni changamoto kubwa sana katika malezi kwa kizazi hiki cha sasa hivi kwa wazazi husika.
3: Na msikilizaji, ndivyo ambavyo basi tunatamatisha Kaifa kwa leo, na niseme shukrani sana kwa kuwa nasi katika dakika 45 ambazo zimesheheni habari, uchambuzi na matukio mbali mbali kutoka pembe zote za dunia. Mimi ni Salome Baptista msikilizaji, lakini sikuwa peke yangu.
2: Na mimi ni Kilian Mwaliego,
3: na fundi mitambo wetu basi ni Gaspar Galawika. Natumia jina gumu sana pale kwenye Instagram kwa unashindwa kulitaja, lakini hivyo hivyo basi mimi nifuate kwenye mitandao kwa jina hilo hilo la Salome Baptista Power kutoka kwa Mboso. Kilian, wewe upo mitandaoni?
2: Mitandaoni unaweza kanifuata kama Kilian Mwaliego vile vile.
3: Basi safi sana.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ametoa wito kwa jamii kuchukua tahadhari na kujilinda dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kuanzia ngazi ya jamii ili kuepuka maafa. Akizungumza mkoani Rukwa baada ya kukagua maandalizi ya kilele cha Mwenge wa Uhuru mwaka 2026, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema

0: Kwa kupitia mpango huo, naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi Zanzibar, Badria Atai Masud, amesema miradi hiyo itaimarisha miundombinu na kukuza uchumi wa wananchi. Na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano Deusi Sangu, amezindua msimu wa semina ya kuandaa wastaafu watarajiwa wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Akizungumza mjini Sumbawanga mkoani Rukwa, waziri Sangu ameipongeza serikali kwa kuimarisha mifuko hifadhi ya jamii ikiwemo kuboresha ulipaji wa mafao kwa wakati, kuendelea kulipa madeni ya mifuko hiyo na kuongeza kiwango cha chini cha pensheni kwa wastaafu hadi shilingi 250,000 kwa mwezi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
5: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha Wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
6: Ona kule brother, hii inavutia.
5: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
6: Wewe tu kaka.
5: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
7: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
5: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
6: Jamani,
5: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
0: Ni kweli kabisa, tumekufikia popote pale ulipo, iwe ni ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania kupitia tovuti yetu. Unaweza kutupata pia katika mitandao ya kijamii. Saa 8:04 kwa saa za Afrika Mashariki. Bado unaendelea kuitegea sikio TBC Taifa, na hivi sasa utakumbuka bado siku moja au saa chache tuelekee katika kilele cha kukumbuka siku ya Nyerere. Utakumbuka alikufa siku na tarehe kama ya kesho. Sasa mwenzangu Tiona Siaswile yuko mtaani ili kufanya mazungumzo na baadhi ya watu wa Tanzania kukumbuka kifo cha Mwalimu Nyerere, lakini na mambo mengi sana kumhusu baba wa taifa. Tunaanza na burudani fupi ya muziki ili wakati tukimsubiri Tiona Siaswile ajiunge nasi. Endelea kusalia nasi, endelea kuhabarika na vipindi vyetu hapa.

0: Kasongo, na kushukuru sana, ni kutoka takribani kilomita 13 mpaka 14 hivi maeneo ya Tandale jijini Dar es Salaam. Hizi ni kilomita hesabu kuanzia pale Tazara ama barabara ya Nyerere, pale eneo ambako TBC Taifa tunasikika kutokea hapo pembeni ya daraja la Mfugale. Msikilizaji, kwa sasa tunazungumza kuelekea kumkumbuka hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye Mwenyezi Mungu alitwaa nafsi yake ama roho yake mwaka 1999 pale nchini Uingereza. Na toka hapo tukabaki kama watu ambao kila siku tunakumbuka alichokisema, ikiwa ni ngao muhimu ya Tanzania kuendelea kubaki moja. Sasa leo, tofauti na siku nyingine, hatuzungumzii mambo magumu makubwa ama yale ambayo pengine yamebeba mustakabali wa kitaifa katika maeneo ya siasa ama sehemu nyingine. Leo nitafurahi zaidi, Mtanzania mwenzangu, tukichota maarifa, tukachota busara, tukachota hekima, lakini tukachota pia historia ya wazee ambao zamani walikuwa kwenye TANU Youth League. Nazungumzia lile tawi ambalo lilibeba TANU upande wa vijana miaka hiyo, ndio ambao nazungumza nao leo. Yuko hapa mzee wangu Yahya Ngoma, ana umri wa miaka 86. Huyo ni mmoja kati ya wazee watatu ambao nazungumza nao leo. Lakini yuko hapa mzee wangu Ahmadi Selemani Mhando, yeye ana umri wa miaka 82. Yuko pia mzee wangu Ahmadi Sadiki Chamumi, miaka 77. Nazungumza nao hapa kuchota maarifa, kuchota busara. Asante sana kwa fundi mitambo wangu ambaye anafanya usikivu huu uwe mzuri kwako, Nicholas Mwanyiru. Baadaye tutapokea simu yako msikilizaji, lakini tutasoma pia ujumbe wako kupitia 0738336925. Leo tuchote busara kutoka kwa wazee wetu. Wakionacho wazee wakiwa wameketi, sisi hata tukisimama hatuwezi kukifikia. Watusaidie mambo ya kawaida kabisa ya kimaisha, pia kule alikopita, maisha ya zamani yalikuwaje, na sasa kipi tunapaswa kujifunza ili tuondokane na wimbi pia ambayo hivi karibuni limekuwa likiendelea kuchukua nafasi, vijana kutoana uhai kwa wivu wa kimapenzi na matukio mengine. Ukisoma ripoti ya jeshi la polisi ya mwezi Septemba mwaka huu 2026, ambayo ni kutoka mwezi Januari mpaka Juni, msikilizaji, matukio yameongezeka kwa 1.1% ukilinganisha na kipindi kama hiki mwaka jana. Bila shaka si ishara njema. Tunapaswa kuzungumza, tunapaswa kurudi kwa wazee wetu kuchota busara zao. Wazee wangu, heshima yenu.
1: Marhaba, salama.
0: Mko salama kabisa?
1: Tuko salama, nashukuru Mungu.
0: Sawa, sasa kabla hatujaanza kuzungumza kwa kina, Mzee Ngoma, natamani kupata kutoka kwako. Kesho mmesema mna tukio la kumwenzi Nyerere.
2: Ndio.
0: Tukio gani? Karibu, utuelezee tukio la kesho ambao mnalifanya.
2: Ngoja.
0: Ehe.
2: Kwanza kabisa,
0: kwa
2: kuanzia,
0: naam,
2: tunamshukuru Mwenyezi Mungu alituletea mkombozi wa Tanganyika ambao tulikuwa tunatawaliwa na mkoloni,
0: ambao sasa Tanzania.
2: Mungu ametujalia, ametuletea Nyerere. Nyerere amekubali kujitolea kufa na kupona, lazima nchi hii ijitawale. Jitihada zake, nguvu zake, kauli zake, Mungu kazipokea, tumejitawala. Huyo ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Naam.
2: Mwalimu huyo Alikuwa mwanafunzi Makerere. Alianzisha chama Tanganyika African Welfare Association. Chama kile alichokianzisha aliwaandikia wazee anayewajua barua kuwajulisha kwamba yeye ameanzisha chama.
0: Sawa?
2: Wazee wale waliopokea barua, mzee mwingine anaitwa mmoja wapo aliyokuwa ile barua ilimvutia mzee Mwandosi. Akamjulisha Mwalimu Nyerere, sisi hapa tunacho chama Tanganyika African Association. Chama hicho wewe ulichokianzisha, hakuna haja kuwa na chama hicho, wewe tengeneza tawi la chama cha taa.
0: Sawa.
2: Mwalimu Nyerere hakumbishia yule mzee, akaanzisha tawi la chama cha taa pale Makerere College, chuo kikuu Uganda hiyo. Akaendesha pale tawi lile la chama cha taa mpaka alipokuwa amemaliza masomo yake, akarudi Tabora.
0: Naam.
2: Alipofika Tabora pale akawakuta wenzie akina Kasera Bantu, Oscar Kambona, wote walikuwa walimu pale shuleni. Muda si mrefu Mwalimu Nyerere akapata uhamisho kuja Pugu. Alipofika Pugu akaona ni vyema aende akawaone wale viongozi wanaokiendesha chama cha taa.
0: Sawa.
2: Akaja Dar es Salaam. Mzee bwana wewe, mimi nataka nataka niwapate hawa viongozi wanaoendesha chama cha taa. Nitapataje? Kasera Bantu sema mimi na tatizo, nitakupeleka. Akampeleka kwa Abbas Sax. Wakaongea na Abbas Sax. Mwalimu akamwambia hawa wazee nataka nikutane nao. Basi si tatizo. Wakakubaliana siku na mahala pa kukutana. Anatogulo, mnazi mmoja pale, kuna eneo linaloitwa Anatogulo.
0: Nalifahamu.
2: Zamani pale palikuwa panaitwa Mbuyu wa Simba Mwene.
0: Mbuyu wa Simba Mwene
2: pale kulikuwa na mbuyu mkubwa sana. Na kulikuwa na uwanja wa mpira mkubwa sana pale. Sasa katika jengo lile ndio wakakutana pale. Walipokutana walikuwa watu 17.
0: Sawa.
2: Wakaanza kuhabarishana pale kuhusu chama cha taa. Wakamchagua Mwalimu Nyerere kuwa yeye ndio awe rais wa chama cha taa, na walimkabidhi kazi ya kutengeneza katiba ya chama cha taa. ya katiba ya chama cha tano, sio chama cha tatu. Mm.
3: Sawa.
2: Menelewa vizuri?
3: Naam, nimekuelewa. Mm.
2: Na kwa bahati nzuri kwa kuwa mwalimu mkutano ule wakamteua mapambano ya kupambana na Mwingereza ya kumdai atupate nchi yetu tujitawale.
3: Mm.
2: Wakati huo governor alikuwa Edward Twining, ndio governor wa chama cha tano kiliagiza wanachama wake wavae sare, serikali ya mkoloni ikakataza sare isivaliwe, hakuna kuvaa sare. Basi kweli hatukuvaa sare, lakini kina mama walio wengi walivaa baibui katika hotuba zake mkutano, katika mkutano sawa. Sisi tumekataza tusitengeneze sare. Lakini hao kina mama hao wamevaa nguo zao za baibui. Sasa utakamata ukando ukawafunga na wakati vazi lao. Katika hotuba yake zake alizokuwa anazitoa.
3: Naam.
2: Siku ile kulitokea wingu kubwa la mvua. Wananchi walikuja na miamvuli yao.
3: Mm.
2: Pale kwenye mkutano walipoona wingu la mvua inaanza kunyesha, wakaifungua miamvuli. Mwalimu Nyerere kuangalia wananchi wamefungua miamvuli, akamwambia miamvuli fungeni, msiifungue, fungeni. Miamvuli ikafungwa, mvua haikunyesha. Mungu amekubali ule mkutano, mvua haikunyesha bwana.
3: Mzee Ngoma, subiri kidogo hapo hapo, subiri kidogo hapo hapo. Msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka unapata kitu kipya kupitia Sisi ni Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, siku moja kuelekea siku ya kukumbuka miaka 27 toka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aondoke katika uso huu wa dunia. Nimekuambia kwamba tunapata historia, tunapata hekima na busara, tunapata kule ambako tumetoka, ili hata leo chochote kinachotokea basi tufahamu ya kwamba wazee wetu wapo na tuna busara ya kuchota na historia ya kuchota kutoka kwao. Miaka 86 mzee Ngoma anatueleza aliyoshuhudia akiwa na miaka 15 mwaka 1955. Tuendelee mzee wangu.
2: Naendelea.
3: Mhm.
2: Kulikuwa na kundi la walimu walioanzisha shule ya kisomo cha watu wazima kisomo cha watu wazima shule hiyo ilikuwepo pale makao makuu ya chama cha tano. Shule hiyo siku hiyo walikwenda na wimbo wao, wale walimu wale na wanafunzi walikwenda na wimbo wao ambao wimbo huo uliimbwa kwenye mkutano huo.
3: Unaukumbuka?
2: Naukumbuka sana. Na mimi ni miongoni ya wale walikuwa wameimba.
3: Twende na kionjo.
2: Tuliimba kwa beti zifuatazo. Watanganyika njoni tuchanganyike, tukisifie chama chetu cha tano, tuungane na tushirikiane, mnakipenda tupate uhuru, mnakipenda tupate uhuru, tumsifie rais wetu wa tano, Nyerere hali kadhalika wasaidizi wake waongozao chama chetu cha tano, mnakipenda tupate uhuru, mnakipenda tupate uhuru. Ndugu wapenzi, sasa amkeni, kumekucha, macho yafungueni, Tanganyika nayo ipate nuru, mnakipenda tupate uhuru, mnakipenda tupate uhuru. Wimbo huo tuliwimba kwa kuwahamasisha wananchi wajiunge na chama cha tano. Umenipata vizuri hapo?
3: Hapo nimekupata.
2: Baada ya kuimba, mwalimu akainuka kwenye mkutano, kwenye kiti chake pale, akaanza kuhutubia, kukitangaza chama cha tano kwamba ni chama ambacho kinadai uhuru wa nchi hii ya Tanganyika. Wakoloni wanaotutawala waondoke. Tunawaomba Watanganyika mjiunge na chama hiki cha tano kitukomboe. Mkutano ule ukafanywa ukamalizika. Tukarudi ofisini pale makao makuu ya chama cha tano, mtaa wa New Street. Mtaa huo wa New Street kwa sasa hivi unaitwa mtaa wa Lumumba. Zamani ule mtaa ule ulikuwa unaitwa New Street. Kwa kumkumbuka mzee Patrick Lumumba wa Kongo, ili jina lake lisifwe, na kwa kuwa yeye ni alikuwa ni mshabiki mkubwa sana wa tano, jina lake likawekwa mtaa wa Lumumba na jina la New City likaisha.
3: Sawa mzee wangu, tutaendelea kupata historia, tutaendelea kupata historia, lakini tumsikie kidogo pia mzee Ahmed pia.
2: Malize kidogo.
3: Aha, unataka kumalizie? Sawa, sawa, tumalizie.
2: Tulipofika ofisini, mwalimu katuita. Dile kundi lilokuwa limeimba wimbo, akatuita, "Njoni. Wimbo wenu ule mlioimba mzuri sana wa kuhamasisha wananchi wajiunge na chama cha tano. Lakini mkumbuke tunatawaliwa." Mnachotakiwa mtengeneze wimbo wa kumuomba Mungu akipe nguvu chama chetu cha tano ili kituletee uhuru.
3: Sawa.
2: Agizo hilo alilitoa Mwalimu Julius Nyerere, rais wa chama cha tano. Kundi lile likatafakari kauli ya mwalimu, likapata wimbo. Wimbo huo
3: unaukumbuka?
2: Naukumbuka. Wimbo huo tulioutunga una beti zifuatazo.
3: Sawa.

0: tuwe Watanganyika, tuunganike, tuwe tano kwa nia moja, tuwe tano, tuwe tano kwa nia moja, tuwe tano. Huu wimbo baada ya kuutunga tukenda tukawimba kwa Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere akisema huu ndio wimbo ambao kwenye mikutano yote ya chama itakayofanya ndani au ya nje, kwanza uimbe wimbo huu wa kumwomba Mungu.
1: Aha. Do, tunapata maarifa hapo mzee Ngoma, kwenye yale ambayo mmeaishi enzi za ujana. Aha.
0: Wimbo huu hatukuutengeneza kama wimbo wa taifa.
1: Mm.
0: Ingawa kuna watu wanatuzomea.
1: Mm.
0: Wanasema wao ndio waliotengeneza wimbo huu.
1: Mm.
0: Wimbo huu sisi hatukuutunga kama wimbo wa taifa. Wimbo huu tumeutunga wa kumuomba Mungu akipe nguvu chama chetu cha tano kituletee uhuru.
1: Mm.
0: Beti zetu kama vile nizo zile
1: ni. Nimezisikia.
0: Mm. Ingawa bado tunashutumiwa kwamba kuna mtu naye anasema kwa yeye ndio katengeneza wimbo huu wa taifa. Sisi hatukutengeneza wimbo wa taifa.
1: Kumbe mlikuwa mmeutengeneza kipindi
0: hicho. Sisi tumetengeneza wimbo huu kwa ajili ya kumuomba Mungu. Sasa yeye anasema kwamba yeye ndio katengeneza wimbo wa taifa. Ingawa key amezitoa kwetu, lakini wimbo huu sisi tumewimba kwa ajili ya
1: kumuomba Mungu.
0: Aha, na sawa. Mungu ametubariki, tumepata uhuru.
1: Naam. Na sasa Tanzania inaendelea.
0: Baka sasa hivi tunaendelea.
1: Sawa. Kasongo, bila shaka unanisikia hapo studio za TBC Taifa, ikiwa ni saa 8:29 katika awamu ya kwanza hii ya kusikia historia, lakini kusikia pia yale ambayo wazee wetu wameyapitia hasa wakiwa vijana. Mzee wangu, kwa dakika chache tu tupate pia ujumbe mfupi pale studio, ujumbe mfupi, alafu baada ya hapo tutarejea kuzungumza, kuendelea kuchota maarifa haya na historia hii ambayo nyie mmeipata kwa miaka yote lakini mmeiishi. Ibrahim Kasongo, kama unanisikia hapo, bila shaka tutafurahi kupata ujumbe mfupi wa wasikilizaji, lakini kama wana maswali, maoni ama kuna chochote ambacho wanahitaji kukifahamu kutoka kwa wazee wetu hapa, watufahamishe pia kupitia 0738336925, tutausoma ujumbe huo. Kasongo,
2: nakupata vizuri sana Teonas, lakini pia nafuatilia na mjadala ambao unaendelea. Bila shaka baba wa taifa ataendelea kukumbukwa na kuimbwa kutokana na ule mchango ambao amekuwa nao. Na kabla au baada ya dakika mbili hivi, Teonas, nitarudi kusoma ujumbe. Naweka mambo vizuri hapa kwenye masuala ya mitambo. Dakika mbili nitakuwa haina shaka kwa msikilizaji.
1: Sawa. Sasa mzee Ngoma, kwa dakika moja tu tumsikie pia Ahmed pia, ambaye anasema alitoka Tanga, kuja hapa Dar es Salaam miaka ya 60, unasema hivyo. Kwa sasa ukiwa na miaka 82. Tunatamani kusikia historia yako pia na kipindi hicho cha uhuru ulichokuwa unasikia, na hata muungano wa Zanzibar na Tanganyika. Miaka hiyo Nyerere alikuwa na mchango gani?
3: Asante. Nyerere alikuwa na mchango mkubwa sana. Huko vijijini tulihamasika vizuri sana. Mpaka kipindi cha kupata uhuru. Tuliungana kwa pamoja. Na kama sisi vijana tulivyoingia katika TANU-FLIJ mwaka 59, tulikuwa tukipata miongozo kutoka kwa wakubwa zetu, wakiwemo hapa kwa mzee Ngoma.
1: Mwaka 59 ndio umeingia.
3: Mwaka 59. Lakini nilikuwa bado Handeni kule. Sasa sisi kama vijana tulikuwa tukitumika kama vile tunasaidia jeshi la polisi.
1: Naam.
3: Maanake hatukuwa na jeshi. Sisi tulikuwa tunatumika kama umoja wa vijana kwa ajili ya kukilinda na kukitetea chama kwa jitihada zote zile na kuangalia kama kuna yeyote ambaye anataka kutuvuruga na sisi kama vijana tuna utaratibu wa kuweza kuyasimamia hayo kuhakikisha chama kinaendelea kupambana na kutupatia uhuru ipasavyo.
1: Unakumbuka joto lilikuwaje kuelekea uhuru?
3: Ni kweli joto lilikuwepo kwa ajili ya mapambano ya vyama. Mapambano ya vyama, kulikuwa na itikadi, baadhi yao itikadi tofauti. Hao waliokuwa na mambo ya fulani kama ya udini na hao walikuwa wanasema kwamba chama hiki ni chama cha Wakristo.
1: Kitu ambacho hiyo ilikuwa kuelekea uhuru. Sasa wakati mnautafuta kulikuwa na mgawanyiko
3: hiyo. Kulikuwa na mgawanyiko aina hiyo. Sasa sisi hilo tulikuwa tukifuata miongozo tu ya
1: ya chama.
3: Ya chama.
1: Aha. Sawa, tumsikie mzee pia hapa kutoka Ubungo pale. Naye ana kitu cha kutueleza. Alikuwepo hapa miaka 60, ameshiriki kwenye Tanu Youth League. Kwa hiyo pia anayafahamu mengi. Miaka 77, kumradhi, miaka 77, Ahmad Sadiki Chamumi ana kitu cha kutueleza. Mzee wangu, karibu sana. Asante. Tufahamu pia nawe kipindi
4: hicho. Asante sana. Kwa kweli mimi na mengi ambayo ninayo.
1: Sawa.
4: Toka pirika pirika za kumtoa mkoroni. Bahati nzuri wakati sisi tuko shuleni tulianzia utaratibu wa kuhamasishana ili kusudi mambo yaende kama alivyosema mwenzangu, kwa sababu shuleni tulikuwa tuko katika utaratibu wa kuanza kutuandaa. Kambarage kaanza kutuandaa toka shuleni watoto wadogo.
1: Unakumbuka mwaka gani?
4: Ni mwaka 62. 63.
1: 63.
4: Tanu Youth League. Na kipindi kile ilikuwa sisi Tanu Youth League ilikuwa hakuna posho wala mshahara. Ni uzalendo ili kusimamia, kwa maana kwamba kuona kwamba chama chetu kinaanza kujulikana na vijana wakiwa mashuleni. Na ni kweli faida hiyo ndo tunaiona mpaka sasa hivi inavyoendelea.
1: Aha. Natamani kusikia pia umesema miaka 63, bila shaka 62, 64 ilikuwa ni mwanzoni kabisa wa uhuru na baadaye muungano.
4: Ndiyo.
1: Kipindi cha muungano kilikuwaje? Ile miaka ilikuwaje?
4: Kipindi cha muungano kilikuwa ni kipindi ilipotokea pilika pilika baada ya kutaka kuungana na kuweza kufanikisha Zanzibar pamoja na Tanzania
1: Tanganyika.
4: Ili tupate jina la Tanzania. Kulikuwa na pilika pilika nyingi, maana yake kipindi hicho bahati nzuri watu ilivyotokea hivyo kumpindua sultani. Basi wazee wetu, kwa mfano mimi kaka yangu alitoka Kariakoo kwa mguu mpaka Manzese. Lakini bahati nzuri ile jaribio lilizimwa kwa staili ambayo kwa jitihada za Kambarage Nyerere pamoja na marehemu Karume imezaa matunda, kwamba ile hali ikawa shwari. Na sasa hivi toka kipindi hicho mambo yalikuwa yanakwenda vizuri.
1: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, nimekueleza leo sio mambo makubwa, tunachota hekima, busara na maarifa kutoka kwa wazee wetu ambao wanatukumbusha miaka hiyo ya 50, 60 mpaka 70 kidogo sana tutagusa hapo, lakini kipekee tuchote kule alikopita ili tujifunze hapa tuliko sasa tunaishije kuhusu Tanzania katika sisi ni Tanzania yetu. Lakini tunaishije sisi wenyewe pale tulipo. Hatuna haja kuibagaza nchi ambayo wazee hawa wakiwa vijana waliipigania. Wazee hawa wakiwa vijana walishiriki kuijenga nchi ya Tanzania kutoka kwenye muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuipata Tanzania tunayojivunia sasa. Kidogo pia tuchote uelewa maisha ya zamani yalikuwaje kwenu.
4: Sisi maisha ya zamani
1: tofauti na sasa labda ilivyo.
4: Ni kweli. Maisha ya zamani yalikuwa ni mazuri kulingana na wakati ule. Japokuwa kulikuwa na pilika pilika kulingana na hali ya kimaisha, pesa ilikuwa mshahara shilingi 150, lakini huo huo utakuwa unafanya mambo yako mengi sana. Umenelewa? Na unaweza kulisha familia yako bila tatizo, kwa wazetu, kwa ndugu zetu ambao tulikuwa nao pamoja. Mshahara ulikuwa mdogo sana, lakini mambo yalikuwa ndafu nzuri.
1: Aha. Kuna kile kipindi ambacho wanasema kilikuwa kipindi cha mtikisiko wa kiuchumi Tanzania, ile miaka ya 70 mwanzoni hapa mlipokuja kumtoa Nduli Idi Amini. Mambo yalikuwaje pia?
4: Kipindi hicho wakati ule Kambarage alisema jamani tufunge mkanda. Kwa maana kwamba tukubali tujifunge mkanda mradi tupate ushindi, tuishi kwa amani. Aha. Na kweli kipindi hicho ilikuwa ni wakati mgumu sana. Tulifunga kweli mikanda. Na kama ulivyoona ulivyosikia watu walichukuliwa kwenda kupambana na Nduli Idi Amini. Na bahati nzuri Mungu alitusaidia kutokana na uongozi mahiri aliyokuwa nao Kambarage Nyerere. Na tumeshinda.
1: Sawa. Ndugu yangu Kasongo, kama unanisikia, natamani pia tupate ujumbe mfupi, wasikilizaji wasihisi ya kwamba pengine, ama wasione ya kwamba pengine hatujawapa nafasi ya kusikika kupitia TBC Taifa kwenye kipindi cha Sisi ni Tanzania. Pia simu tutapokea msikilizaji, japo zitakuwa simu mbili ama tatu hivi, ili tuendelee kuchota busara hii. Leo tujifunze kule tulikotoka ili tujue kesho yetu tunaijengaje. Kasongo.
2: Nakupata vizuri Teonas. Watu wametuma ujumbe. Huyo anasema anaitwa Chikoya James wa Hale Tanga, anasema nipo nyumbani nasikiliza kumbukizi ya baba wa taifa. Mwingine anasema anaitwa Fundi Maina akiwa Michiga na Nyumbu Mtwara, anasema wanamshukuru mzee Ngoma kwa kumpa historia ya Mwalimu Nyerere na chama cha TANU. Huyo anasema anaitwa Noah Mafweza wa Iwangwa Busokelo Mbeya, anasema hizi story za kusikiliza kuhusu nchi yetu, kulijenga taifa, hao ndio wazee wa kuwatembelea kila wakati kuvuna uzalendo wa taifa letu. Anasema AI hizo zimekuja kupotezea uzalendo wetu. Haya, huyo anasema Joshua akiwa Kisaki Morogoro, ndugu mtangazaji, anasema mada ajaifahamu ataichangiaje. Kwa hiyo anakukumbusha Teonas umkumbushe mada, bila shaka ameingia katikati ya kipindi. Huyu anasema tupo pamoja, anaitwa Abbas Kindala wa Lindi. Huyu pia anasema namshukuru sana huyo mzee, huyu anaitwa Yuda. Mwingine anasema John Ndambo tokea Mtwango Mufindi, hongera mzee Ngoma kwa kutupa hiyo historia, hakika tumejifunza mengi sisi kama vijana, tumejua nchi yetu imetoka mbali. Ama kweli kijiji bila wazee hatuwezi kujua mambo ya nyuma, Mungu awape miaka mingi. Huyu anasema Isaka toka, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Mzee Mkino wa Visegese Kisarawe anasema kwa kweli Watanzania enzi za Nyerere, Watanzania tulipendana tofauti na sasa. Haya, mawazo yake hayo. Mwingine anasema anaitwa Sijali Kalikenye, anapatikana Chigunga Butundwe Geita. Anasema asante sana TBC Taifa kwa kutujuza yote hayo. Teonas, tunaweza kuendelea au tuvute pumzi? Haya, nikisoma wa mwisho nasema rafiki Masai kumbukizi ya Nyerere nazipenda sana. Anasema tulinde uhuru wetu. Kwako tena na siaswele.
1: Naam, nakushukuru sana ndugu yangu Kasongo, na asante kwa kutufanikishia arafa hapo studio ama ujumbe mfupi wa msikilizaji kupitia 0738336925. Mzee wangu, tumeambiwa kwamba hapa vijana sasa hivi hatupendani tofauti na zamani. Ni kweli?
3: Siwezi nikathibitisha kama ni kweli au si kweli, lakini ukweli ni inakuja kwa mtiririko wa malezi. Wa malezi ambayo yanaowahusu wazazi.
1: Zamani mlilelewaje?
3: Zamani kulikuwa na ile miko, mila na desturi. Kwa sababu ukishakuwa wewe ni mtoto au kijana, basi lazima ufate ile miko unayoambiwa na wazee na uifuatilie. Na huwezi ukakiuka hilo, kutokana hakuna ile kitu kinayoitwa utandawazi. Maanake wazee ndio wapo karibu na familia na majirani, wote ndio miongoni mwa watu ambao wanajua kwamba wote ni jamii moja.
1: Aha, kwa hiyo mtoto alilelewa na jamii nzima. Aha.
4: Ukweli ni kwamba mara kwa mara mila na desturi ndio zinajenga misingi ya adabu na heshima. Sisi wakati wa umri wetu ukimuona mtu kama mzee Ngoma ana bahasha yake ameshika, unampokea, unampelekea mpaka nyumbani. Swala hilo sasa hivi hili halipo. Na kwa mfano sasa hivi ukipanda basi unaweza kuona mtu mzima anahangaika ameshika bomba ile, lakini kijana kakaa. Tena vijana sasa hivi wana tabia ya ajabu sana. Anachati na simu, anakuona mzee unahangaika, lakini nidhamu hiyo haipo. Na mwingine anajitia kasinzia, kwamba anaona kwamba amesinzia na mzee anapapatika kwenye basi, hana habari naye. Kumbe chakiti anashindwa. Sisi hatukulelewa hivyo. Sisi bwana tulikuwa na maadili mazuri sana. Na maadili hayo kama ingekuwa Mwenyezi Mungu anajalia salama, basi yarudi kama vile, lakini japokuwa utandawazi uwepo, lakini nidhamu lazima iwepo. Na ndio maana utakuta sasa hivi hapa vijana, kijana mdogo maskini ya Mungu, umri wake mdogo, lakini anarubuniwa na utandawazi, anadanganywa, anafikia hatua hata shule hasomi vizuri, anapata ujauzito mapema. Matokeo yake maadili tuliokuwa tumelelewa nayo sisi tofauti na sasa hivi.
1: Aha.
4: Pamoja na jitihada za viongozi wetu wanajitahidi ili kurudisha maadili. Na hii inatokana kama ukifuata maelekezo ya wazee, ukipelekwa katika mambo ya kidini. Ikiwa Muislamu, nenda kasome chuo. Na Mkristo, nenda kanisani, fuata maelekezo ya viongozi wetu wa kidini, utakuta maadili yanakwenda vizuri sana.
1: Sawa, msikilizaji kwenye laini ya simu, tupokee simu tatu kama ambavyo nimekuahidi. Baada hapo tutarejea kuhitimisha hapa. Kasongo aweza kupokea hapo ama fundi mitambo akanipatia yote heri. Halo, msikilizaji wa TBC Taifa.
5: Halo.
1: Uko salama ndugu yangu?
5: Niko salama kabisa. Habari za studio?
1: Safi. Jina uko wapi?
5: Mimi naitwa Atosha William. Niko Nyamalindo, wilaya ya Geita huko.
1: Atosha, karibu kutoka Geita.
5: Asante. Nimewasikiliza vya kutosha kweli. Mimi niseme kwamba habari inavyoenda kwa sasa si kama zamani, lakini watu walikuwa wanaweza wa zamani, kwa sababu wao walikuwa na ushirikiano katika malezi, ya kwamba wao walikuwa na msemo wa kwamba mtoto wa mwenzio ni wako. Ile slogan hiyo au element hiyo, baada ya kufutika, sasa maadili ndio yameporomoka. Yoni, kwa sababu mimi nikiwa hapa nyumbani na malezi mazuri, lakini kwa jirani sio mazuri, na nikitaka kumfundisha mtoto wa jirani watu wa kangine nimempiga wazazi wake hawezi kubayana kitendo cha kumpiga mtoto wao. Baada ya hayo sasa kubadilika, na hii sasa haki kwa wanawake, sababu nichukulia tu zamani mimi kipindi nakuwa walikuwepo, pengine nichukulie mfano kijijini huku wachunga ng'ombe. Mbona mchunga ng'ombe alikuwa akilisha mazao lazima azibie kwa viboko. Sasa hii haki ilivyokuja, mchunga ng'ombe amelisha umpeleke kwa sheria, hapo na penye imeharibu sana. Mimi niseme kwamba pamoja na ile ya zamani kuweza watu walikuwa na ushirikiano, kwa sasa hakuna ushirikiano na hatuwezi kurudisha kama tulikotoka, lakini tujitahidi hivyo hivyo, maana hali iliyopo kwa wakati huu sio ya zamani.
1: Nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Niwatakie
1: sawa simu ya studio. Asante sana. Simu ya pili, chap chap, halo.
6: Mtangazaji wa TBC Taifa.
1: Naam, jina uko wapi ndugu yangu?
6: Hapo naongea na Silasishi ya Msukuma wa kwanza mpanda treni ya mwendo kasi. Napiga simu kwa mtungi sige.
1: Karibu changie chap chap.
6: Asante, nimeshukuru sana wazee wametuelimisha pakubwa sana. Kweli tumeshabadilika sana kwa kipindi hiki.
1: Simu ya mwisho, simu ya mwisho, halo.
6: Halo.
1: Jina uko wapi ndugu yangu?
6: Hapa niko kwenye makula ya Ushetu, Kahama, Shinyanga, Tanzania.
1: Kahama, karibu sana, uchangie chap chap tumalizie.
6: Rafiki yangu mimi kwanza nimenikumbusha mbali sana. Hawa wazee yani waishi miaka 100 nakula. Unajua hizo enzi za uhuru. Mimi nikiwa mtoto yani maisha yalikuwa kama ni magumu sana nyumbani. Ilikuwepo nguo za kaunguza, alafu ilikuwa sabuni za shida. Sasa yani mpaka amenikumbusha mbali sana huyu fazi. Haya bwana, nina machache tu haya.
1: Nakushukuru sana mzee. Ngoma anacheka hapa, anakumbuka ujana wake. Sawa mzee Ngoma, tunapokamilisha wafahamishe wasikilizaji kuhusu tukio mnalofanya kesho kumkumbuka Nyerere. Aha.
7: Kwa ajili ya kumwenzi mkombozi wetu, baba wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ninaomba wananchi.
1: Sawa.
7: Tumuenzi baba wa taifa. Kumbukeni baba wa taifa kazi aliyoifanya kubwa katika nchi hii. Kazi hiyo ametuachia tunaendelea nayo. Kwa hiyo kama sio Nyerere kuianzisha hiyo kazi tusingekuwa nayo. Lakini Mwalimu Nyerere akaianzisha hiyo kazi, kaondoka, kaiacha. Kwa hiyo tunaomba kazi aliyotuachia Mwalimu Nyerere tuiendeleze.
1: Sawa sawa. Aha. Umekamilisha?
7: Nataka nitamke neno moja ambalo hata kama litatuudhi lakini alilitamka Mwalimu Nyerere. Nalo ni neno hili lifuatalo: think before to do. Think before to do. Fikiria kabla huja fanya. Fikiria kabla huja sema. Fikiria kabla huja kula. Fikiria kabla huja enda.
1: Sawa sawa. Kile
7: maneno machache tu aliyosema. Think before to do. Na Kiingereza. Hayo lakini alituambia sisi tano hizi. Sisi moye.
1: Aya, msikilizaji wa TBC Taifa ni Mzee Ngoma huyo akikumbuka enzi zake za vijana na namna ambavyo alishiriki kwenye kuipigania nchi ya Tanganyika na baadaye kushuhudia muungano Tanganyika na Zanzibar kuipata Tanzania ambayo leo tunajivunia. Kwa hiyo tutachota busara pia kwa wazee katika kada tofauti tofauti na maeneo tofauti tofauti. Historia hii itubebe vijana wa sasa kujua thamani ya nchi ya Tanzania na kuibeba mabegani mwetu. Kwa dakika moja mzee wangu.
4: Ndiyo bwana.
1: Ehe, unachotamani kukisema tunapohitimisha?
4: Mimi natamani kusema kitu kimoja. Vijana wetu wa sasa hivi. Hatujawapuuza, tunawathamini, lakini ingekuwa ni vizuri sana wafuate maadili ya nidhamu na uzalendo. Hilo ndio jambo la msingi sana naliomba sana. Halafu na kama unavyojua pasipokuwa na sisi wazazi kuwasimamia vijana, maana kesa hivi maadili yameporomoka. Kwa sababu mtoto akirudiwa hata shuleni, wazazi wengine tunakwenda na munkari. Ni nyumba gani ambaye ina uadilifu mkubwa? Unaweza kwenda kuwa wewe nyumba baadaye kumbe ile nyumba ina matatizo mazito ya ujana na yani kitu ambacho hakina maadili katika taifa letu.
1: Sawa mzee wangu, ehe. Tunapokamilisha mzee wangu Mhando.
3: Kwanza niwashukuruni sana TBC. Kwa kubwa mliolifanya. Sema kwa kututhamini na sijui nasema mmetuenzi. Kwa kweli tunawashukuruni sana. Na TBC iendelee kudumu na idumu zaidi na zaidi na zaidi. Ndio chombo pekee ambacho viongozi wetu waliendana nacho tangu kuanzishwa kwa taifa hili. Kwa kubadilisha muundo au taratibu nyingine nyingi sana namna kutumia radio katika utaratibu wa Kiafrika na kimaadili ya nchi yetu.
1: Sawa mzee wangu, mimi nakushukuru sana. Ni mzee Ahmadi Selemani Mhando, miaka 82 yuko hapa Tandale toka miaka 1960 hivi na alipokuja hapa Dar es Salaam. Busara umeipata. Mzee Ahmad Sadiki Chamumi pia yuko hapa Dar es Salaam toka miaka ya 60 kwa sasa akiishi pale maeneo ya Ubungo, lakini tuko naye hapa Tandale. Tumechota maarifa kutoka kwake, tumechota busara na tumechota pia historia kutoka kwake. Mzee Yahya Ngoma miaka 86 hapa Tandale, yeye pia ni busara, hekima, maarifa, ujuzi, historia na vyote vizuri ambavyo vinahusu nchi ya Tanzania kule ilikotoka, lakini Zanzibar ilikotoka mpaka muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuipata Tanzania bara ya leo tunaitaja, na Tanzania Zanzibar ya leo tunaitaja, Tanzania ya leo tunayoitaja. Mimi ni Jonas Yasile, namshukuru sana fundi mitambo Nicholas Mwanyilu ambaye amefanikisha ufanisi mkubwa ambao umeupata hapo ulipo msikilizaji, hasa kwenye usikivu na matangazo haya mbashara ambao umeyasikia kutoka hapa jijini Dar es Salaam maeneo ya Tandale. Lakini namshukuru sana Richard Soani, huyu ni dereva ambaye ametufikisha hapa, na sasa tunaporejea studio za TBC Taifa barabara ya Nyerere, kimoja tu kutoka kwa wazee hawa: usikurupuke kwenye chochote unachokifanya, kwa sababu madhara ni makubwa kuliko faida. ipende nchi yako, ijali Tanzania. Sisi ni Tanzania, hatuna nyingine. Kama wazee hawa ambao walipigania ujana wao wote wakitumia kuipigania nchi hii, mimi na wewe, kwa nini tuiharibu badala kuendelea kuwa enzi kwa vitendo wazee wetu? Uwe na siku njema hapo ulipo.
8: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
9: Wewe
8: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
10: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
8: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
11: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
8: Taarifa za ukweli na uhakika.
12: Usinishindanishe mimi mkubwa.
13: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
8: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
14: hivyo. Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
15: Tuyasherehesha kwa likuwe
8: vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
16: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
17: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
8: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
17: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
8: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
18: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, amesema kukamilika kwa ukarabati wa miundombinu ya elimu ikiwemo madarasa, vyoo na majengo ya utawala imesaidia kuondokana na adha ya watoto kusoma katika mazingira duni na chakavu kwa wanafunzi wa shule ya msingi Kigongo iliyopo kata Idetemia, halmashauri ya wilaya Misungwi, mkoani Mwanza. Akizungumza mkoani Mwanza alipotembelea na kukagua mradi huo, Waziri Makonda amesema serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya elimu ili wanafunzi wapate elimu bora itakayowasaidia kufikia ndoto zao za maisha. Wakazi wa kijiji cha Chinugulu, wilayani Chamwino, mkoani Dodoma, wamesema kukamilika kwa mradi wa maji

0: Lamu katika awamu ya pili ya mahafali ya 56 ya chuo hicho, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa William Anangisye amesema UDSM inaendelea kuimarisha ubora wa elimu, tafiti na matumizi ya teknolojia, ambapo hadi mwezi Juni mwaka huu kimepitia kuandaa na kuidhinisha mitaala 494. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: mlio wa filimbi, shangwe la mashabiki, bunge linapoanza tu, presha inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitegee hapa.
1: Sisi ni burudani yenu,
2: zinafungwa hapa,
1: isiyo na mfano kwenye shangwe lenu.
3: Ligi yetu, fali yetu, ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara, mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio, hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu,
0: naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio imepewa haki TBC taifa kuwatangazia.
4: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
5: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
4: Jambo hilo linaitwa El Nino.
6: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
4: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
6: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
4: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
7: Kwa wakati mwingine baadhi ya viongozi wa Tanzania bara walitamani muungano uvunjike kwa kuelemewa mno na matatizo ya umoja.

wala sina shaka kulikuweko wakati ambapo baadhi ya viongozi wa visiwani walitamani vivyo hivyo, na kwa sababu hizo hizo kushindwa kuyahimili matatizo ya umoja, tulifanikiwa kuyapiga vita matatizo hayo. Ni kwamba wananchi wa Jamhuri ya Muungano kwa jumla daima walitaka muungano wao udumu. Sidhani kwamba wananchi wa Tanzania hawakujua kwamba yako matatizo. Walijua, lakini hawakupoteza ukweli na msingi wa muungano.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu sana kwenye kipindi cha lugha ya taifa. Tunakutana hapa kila siku za Jumanne kuweza kujadili mengi yanayohusu lugha yetu adhimu kabisa ya Kiswahili. Leo ni siku ya Jumanne, tarehe 13 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Nikukaribishe kama ndo kwanza umejiunga nasi. Hii ni TBC Taifa na kipindi hewani ni lugha ya taifa. Kama ilivyo ada, tunakuwa na wataalamu hapa ambao tunazungumza nao mambo mengi kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Tunao ndugu zetu hapa kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, kwa maana ya BAKITA, ambao tunazungumza nao mambo mengi kuhusiana na lugha ya Kiswahili. Ila kwa leo kipekee kabisa, tukiwa tunaelekea siku ya kesho, siku ya Jumatano tarehe 14, ambapo tunakumbuka kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuna vingi ambavyo amevifanya, ila katika upande huu wa lugha ya Kiswahili pia hatuwezi kuacha kumtaja. Kubwa ambalo tutalizungumza leo hapa ndani ya lugha ya taifa, tutaangazia mchango wake katika kukuza lugha ya Kiswahili. Nawe msikilizaji, ni sehemu ya kipindi hiki, unao nafasi ya kushiriki nasi hapa kupitia nambari za simu za hapa studio. Utatuma ujumbe wako hapa kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Lakini hapo baadaye pia utapata fursa ya kupiga simu hapa studio kuweza kujadili kwa pamoja kuhusiana na kile ambacho alikifanya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye lugha ya Kiswahili. Utapiga simu, nambari ni 0733805392, au ile ya 0733805393. Lakini nikwambie tu, anasababisha hapa tunasikika vizuri bila tashwishi yoyote ni Mlimbwende huyu, Magdalena Mrema. Asante sana mhandisi. Mimi ni balozi wa Kiswahili Latifa Ngubaro, lakini hapa studio tayari niko na wataalamu wangu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Ninaye hapa ndugu yangu Charles Mbise, ambaye ni msanifu lugha kutoka BAKITA, bila kumsahau ndugu yetu Emmanuel Cheo, ni mchunguzi lugha kutoka BAKITA. Na ndugu zangu, karibuni sana TBC Taifa kwa mara nyingine.
1: Asante sana.
0: Kama ambavyo nimemjuza hapa yule ambaye anatufuatilia kwamba leo lugha ya taifa hii ni maalum kwa ajili ya kumkumbuka hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni takriban miaka 27 tangu alipotutoka. Kuna mengi mazuri ambayo tunaendelea kumkumbuka. Lakini kwenye upande huu pia wa lugha ya Kiswahili, jitihada zake, tunaweza kusema kwamba ni mtu ambaye alikuwa na maono makubwa na lugha ya Kiswahili.
2: Sahihi kabisa.
0: Sasa leo ni siku ya Jumanne, kesho ni kumbukizi yake. Tukasema si vibaya pia tumwambie yule ambaye anatusikiliza, tukisikia leo mafanikio ya lugha ya Kiswahili, mpaka hivi sasa Kiswahili ni lugha ambayo inatambulika kimataifa, lakini yuko mbeba maono aliliona ili kwanza kabisa, ambaye ni baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Karibu sana.
2: Ni kweli kabisa, na najua baba wa taifa ni mtoto wa Kitanzania, ni mtoto wa Kiafrika ambaye alizaliwa katika mojawapo ya yale makabila zaidi ya 120 ambayo tunayo kwa sasa hapa nchini.
0: Ndio.
2: Na alikuwa akizungumza lugha yake asili wakati alivyozaliwa, lakini alivyokuwa anazidi kukua ndo tukaona hata matukio yake mpaka sasa, alivyokuwa amejipambanua na alivyokuwa ameweza kujenga umoja na mshikamano baina ya Watanzania pamoja na Afrika na dunia kwa ujumla. Na mshikamano huu haukujengwa tu kutokana na ombwe fulani, hapana. Ulijengwa na mawasiliano ambayo yalifanyika kipindi hicho ile linafanyika, na mawasiliano hayo yalifanywa kwa lugha ya Kiswahili. Unajua, kwa sasa, na ukisikiliza mojawapo ya hotuba zake, alikuwa anahamasisha sana kwamba tusiwe na udini, ukabila na mambo mengine yanayofanana na hayo, na haya yote yalikuwa yanahamasishwa kupitia lugha ya Kiswahili. na tunaweza tukaona pia namna gani ambapo pia alikuwa anahamasisha na kushirikiana na marais wa staafu wa maeneo mengine wa nchi nyingine za Afrika, na lugha ambayo ilikuwa inatumika pamoja na kwamba Kiingereza kilitumika, lakini Kiswahili pia kilitumika kwa asilimia kubwa. Na ndio maana hata kwa sasa Tanzania pia ina historia kubwa, na ndio tunasema ni kitovu cha Kiswahili kwa sababu kilianza kufahamika tangu kipindi hicho. Na tunaweza tukaona pia hata chimbuko la baadhi ya maneno yalichimbuka kipindi hicho kutoka tunapigania uhuru, na wakati huo ambapo yeye ndiye alikuwa rais na kiongozi wetu. Tuna maneno kama chama cha mapinduzi, maneno kwa mfano neno mapinduzi tu lenyewe. Tuna neno kama ujamaa na maneno mengine ambayo yaliibuka au aliyaibua yeye baba wa taifa katika kipindi hicho ambacho tulikuwa tunapigania uhuru tukiwa tunaongozwa na yeye. Kwa hiyo katika kuangalia hapa tulipofika ambapo kwa sasa tuna zaidi ya watu milioni 500 duniani kote wanaotumia lugha ya Kiswahili, mchango wake una maana kubwa sana baba taifa katika kuhakikisha kwamba tunapata idadi ya wazungumzaji. Hatuwezi tukaacha au tukasahau kila ambacho alikifanya katika miaka hiyo katika kuhakikisha kwamba tunajenga lugha ambayo ni imara na lugha ambayo inaweza kuja kuwa ni msingi mzuri wa kuunganisha Watanzania, yale makabila zaidi ya 120, lakini pamoja na Afrika kwa ujumla.
0: Sawa, naweza tukazungumza mambo mengi kuhusiana na yale ambayo aliyafanya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini kitendo cha yeye kutaka Kiswahili kuwa lugha ya taifa, kwamba kukipa nafasi kitumike katika shughuli zote za kiserikali, tukianzia shughuli za kiuchumi, kielimu, kijamii, kwenye kila nyanja, ilikuwa ni nafasi kubwa na ni nafasi adhimu kiasi gani mpaka hivi sasa tunavyozungumza maendeleo ya Kiswahili hatuwezi kuacha kutaja.
2: Unajua wakati hilo linafanyika katika miaka ile 1960 mwanzoni, tayari Kiswahili kilikuwepo kwa sababu Kiswahili ni lugha ambayo iliasisiwa kuanzia miaka 1928 kipindi hicho tukiwa chini ya utawala wa kikoloni hadi 1930 kupitia ile lahaja ya Kiunguja. Lakini kwa wakati huu ambao Mwalimu Nyerere anakuja kuianzisha lugha ya Kiswahili kuwa mojawapo ya lugha rasmi zitakazotumika, kilikuwepo tayari Kiswahili. Lakini yeye alisema kwamba haiwezekani sisi tukawa tunatumia lugha ya Kiswahili ya Kiingereza katika kufanya shughuli zetu rasmi. Wakati huo Kiswahili kilikuwa kinatumika kama lugha ya mawasiliano ya kawaida tu, lakini sio lugha ambayo ilikuwa inatumika katika shughuli rasmi za serikali. Lakini baadaye Mwalimu alikuja kuweka msingi mzuri wa kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatumika kama lugha rasmi ikishirikiana na lugha ya Kiingereza, na ndivyo ilivyo hadi leo na tupo katika msingi huo. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba Kiswahili kinakuwa lugha ya taifa na ni lugha rasmi itakayotumika katika mawasiliano yote rasmi, baba wa taifa ana mchango mkubwa sana. Ana mchango mkubwa
1: kabisa, na hatua hiyo sema kwamba inaipa lugha ya Kiswahili mamlaka ya kutumika katika shughuli rasmi za serikali. Pia ni heshima kwa lugha ya Kiswahili ambayo ni imetoka katika bara letu la Afrika kupewa heshima kama hiyo kutumika kwenye shughuli za serikali, na huo ndio ulikuwa ni msingi imara kwa lugha yetu kuendelea kuenea na kukua katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kwa kipindi kile, hiyo miaka 1962, ilikuwa ni Tanganyika. Kwa hiyo katika hiyo hatua, maana yake Kiswahili kiliendelea kupata nguvu, kuimarika kimatumizi, na hata baada ya muungano mwaka 1964 bado kikaendelea kutumika. Kwa hiyo msingi ulitolewa kipindi hicho wakati baba wa taifa ametoa tamko hilo. Kwa hiyo alikipa Kiswahili nguvu, heshima, lakini kuweka misingi imara ya matumizi yake katika taifa letu, ambapo hadi sasa tunajivunia lugha hii. Tangu alivyotangaza hadi leo kuna maendeleo makubwa sana. Kwa hiyo sisi tunajivunia hatua hiyo ambayo aliifanya, na ndio maana leo tunamkumbuka kwa kile ambacho alikifanya.
0: Sawa, natamani pia tusikie sehemu ya alichowahi kukizungumza baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere juu ya lugha ya Kiswahili na umuhimu wake kwa Watanzania.
3: jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
4: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
0: Bila shaka sasa kile ambacho nilikizungumza awali kwamba baba wa taifa alikuwa ni mbeba maono, amezungumza hapo kwamba umoja wetu msingi wake ni lugha, ambayo ni lugha ya Kiswahili. Kauli hiyo unaweza ukaizungumzia vipi?
2: Na kama umemsikiliza vizuri pia amejaribu kusisitiza kwamba kama pengine kungekuwa na utaratibu wa kusema tutambike kwa ajili ya taifa letu, tungetambikia lugha ya Kiswahili. Hii ni kuonesha kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na lugha. Unajua tunapotoka hapa, wewe na uhakika kabila lako na kabila langu ni tofauti.
0: Ndiyo.
2: Vile vile na mwenzetu na mwenzetu na mwingine ambao tunaweza tukaonana katika maeneo mbalimbali. Lakini tunapokutana sisi kama Watanzania tunazungumza lugha moja ambayo ni lugha ya Kiswahili. Na hili alikuja tu kama ajali, lilikuja kwa mipango ambayo ilikuwa imewekwa, na ni mojawapo ya kazi ambazo ilifanywa na baba wa taifa. Na msisitizo mkubwa ulikuwa unatiliwa mkazo katika hizo hotuba zake ambazo tunazisikia hadi leo, kwamba tunatakiwa tuwe na lugha moja inayotuunganisha kama Tanzania, lakini sio Tanzania tu, kama wa Afrika kwa ujumla wetu. Na lugha hiyo ni lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hili alikutokea tu kama ombwe au kama bahati mbaya, lilipangwa na likatiliwa mkazo na likawekewa sera. Na ndio maana hata sasa tuna taasisi au tuna idara mbalimbali ambazo zinasimamia matumizi ya lugha ya Kiswahili.
0: Sawa, asante sana kwa wewe ambaye unaendelea kunitumia ujumbe hapa kupitia nambari ya hapa studio. Huyu ameniandikia ujumbe wake, anaitwa Christopher Mapunda kutokea Songea. Anasema kweli mwalimu ametoa mchango mkubwa kutuhabarisha Kiswahili. Anasema kwani tusingejuana sisi wa Tanzania. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini anasema baba wa taifa, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, anaitwa Almas kutokea Mbagala. Asante. Nimeona pia ujumbe wako. Kobelo kutoka Mara anasema hakika hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa chuma kweli kweli. Anasema hakuna atakayetokea kama yeye. Haya, asante. Anasema ni mfano gani? Anasema ni mfano gani wa maneno ambayo yalizuka wakati wa kupigania uhuru? Ameandika hivyo huyo ujumbe wake. Bila shaka huyo anauliza swali sasa. Haya, lakini anasema habari za hapa studio. Anasema jamani, tujitahidi kumkumbuka baba wa taifa, maana yeye ndio aliyotuletea mwanga wa kuona. Anasema tumuombee kwa Mwenyezi Mungu huko mbinguni apunguziwe adhabu. Anaitwa Norbert Kalolo kutokea Iringa, Tanzania. Asante sana ndugu yangu. Endelea kutuma ujumbe wako. Nambari ya kutuma ujumbe ni 0738336925, 0738336925. Bado hapa nipo na wataalamu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, na kubwa leo tukiangazia mchango wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kukuza lugha ya Kiswahili. Lakini pia nikirejea kwenye upande wa elimu. Kwa mara ya kwanza pia ambapo aliruhusu kwamba Kiswahili kitumike kama lugha rasmi ya kufundishia. Naangalia pia na maendeleo ambayo kwa sasa tuko nayo, namna ambavyo tunatumia lugha ya Kiswahili. Na hapa kwenye kufundishia, uwezekana sio tu elimu ya darasani. Kuna watu pengine hawakubahatika kufika darasani, lakini kuna elimu wameipata kupitia Kiswahili.
2: Yeah, ni kweli kabisa. Na unajua tunapozungumzia swala zima la kujifunza, hatuangalii tu katika kujua kusoma na kuandika peke yake kama ulivyotangulia kusema, lakini tunaangalia maarifa yale ambayo unayapata kutokana na maisha ambayo unaishi kila siku. Baba wa Taifa aliweka msingi mzuri sana katika kuhakikisha kwamba lugha hii sio tu kwamba inatuunganisha Watanzania lakini pia inaendelea kudumu na kuwepo karne nyingi kwa kadri itakavyowezekana. Na ndio maana hata leo baada ya miaka zaidi ya 50, miaka 60, 70 bado lugha hii ipo na inaendelea kukua na idadi ya wazungumzaji inazidi kuongezeka. Hawa wazungumzaji sio tu kwamba walizaliwa wakiwa wanajua Kiswahili. Hawa wazungumzaji walizaliwa wakakuta lugha inaendelezwa watu wanajifunza na wenyewe wakajifunza kutokana na misingi ambayo alikuwa ameweka. Na misingi mojawapo ya misingi mikubwa ambayo mimi hata nikiulizwa kwa kesho na lini na kesho kutwa hata kuanzia sasa hivi kwamba ni kitu gani ambacho baba wa taifa alikifanya sana katika lugha ni kuhakikisha kwamba anaandaa taasisi ambayo inaweza ikasimamia matumizi ya Kiswahili fasaha na sanifu, Baraza la Kiswahili la Taifa.
0: Kwa maana BAKITA.
2: Kwa maana ya BAKITA. Lakini hapo baadaye tukija kupata taasisi nyingine kama TUKI ambayo kwa sasa hivi ni TATAKI. Na haya hizi zote zimekuwa zikisimamia matumizi ya Kiswahili fasaha na sanifu. Haya tuna Baraza la Kiswahili la Zanzibar ambayo yote haya ni maono yaliyosimamiwa au yaliyowekwa na huyu muasisi wetu baba wa taifa akishirikiana na Amani Abeid Karume, rais mstaafu wa Zanzibar. Kwa hiyo tunaweza tukaona ni namna gani ambapo hili jambo limekuwa na athari kubwa kuanzia miaka hiyo hadi sasa. Kwa sababu Baraza la Kiswahili la Taifa lilianzishwa mwaka 1967. Unaweza kuona ni katika kipindi kile kile baada ya kupata uhuru. Lakini pia baba wa taifa katika wakati ule aliweka pia msingi mzuri kwa sababu kama unakumbuka alishaye kuandika vitabu nadhani kwenye miaka 1963 mpaka 69 kuna vitabu ambavyo aliandika mwanzoni kabisa na bila kuviandika katika lugha ya Kiingereza. Viandikwa katika lugha ya Kiingereza lakini vikaja baadaye vikatafsiriwa kwenye lugha ya Kiswahili. Naam. Na vile vitabu moja wapo ni Mabepari wa Venice. Kile kitabu kilikuwa kipo katika Kiingereza lakini baadaye ikaja kikatafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Hii inaonyesha ni namna gani ambavyo aliweka msingi mzuri wa lugha kwa maana ya kuithamini lugha ya Kiswahili lakini pia kuturithisha sisi wajukuu wake ambao tupo mpaka sasa na tunaendelea kuwepo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba lugha hii inaendelea kuenziwa na kuhakikisha kwamba misingi mingine mizuri inaendelea kuwepo kwa ajili ya matumizi ya Kiswahili fasana sana.
0: Ni hivi karibuni tu hapa tumesherekea siku ya tafsiri na ukalimani duniani. Kumbe hili alishawahi kulifanya pia baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
2: Kabisa.
1: Mwaka 1963 ndo alianza na kile kitabu cha Julius Caesar kwa maana alitafsiri kutoka lugha nyingine kuja lugha ya Kiswahili. Mwaka 1969 akaja kutafsiri kitabu cha Mabepari wa Venice. Kwa hiyo tunaona yani sio tu kwamba alikuwa anahamasisha na kuhimiza Watanzania kutumia lugha ya Kiswahili lakini yeye mwenyewe alikuwa mstari wa mbele. Ndio maana alianza kwa kutafsiri kutoka lugha zingine, kwa hiyo michezo miwili ya William Shakespeare akaleta kwenye lugha ya Kiswahili na tunaendelea kuitumia hadi sasa. Kwa hiyo ni eneo kama kiongozi kwa anaonyesha njia ni namna gani tuweze kuitumia lugha ya Kiswahili. Na kama ambavyo mwenzangu amejaribu kutoa ufafanuzi hapo kwamba kwenye swala la elimu tunaona kwenye kipindi cha ukoloni kwa maana ya wakati wa Mwingereza tunaona Kiswahili kilikuwa kinatumika kuanzia darasa la kwanza hadi la nne. Lakini wakati Mwalimu Nyerere tayari tumekwisha kupata uhuru akaruhusu kwamba shule zote za msingi lugha ya Kiswahili ifundishwe. Kwa nini lugha ya Kiswahili ndiyo iwe inatumika? Kwanza ni mpango mkakati kwenye namna ya kawaida na kwenye utaalamu wa lugha. Mtu kujifunza lugha kuanzia mwaka wa kwanza hapa 0 hadi 18 akili ya mtoto inakuwa iko vizuri sana kwenye kujifunza masuala ya lugha kabla mtu ajaingia kwenye utu uzima na kwenye shughuli na kazi mbalimbali. Kwa hiyo kumfundisha mtoto maana yake ni kuwekeza tunu kubwa na nzito ya taifa ndani yake ili kwamba aielewe vizuri lugha yake na iwe rahisi kuwasiliana na Watanzania wenzake, iwe rahisi pia kufanya kazi kwenye serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa huo ni msingi imara na ambao hakika mimi naona alikuwa na jicho pevu sana ambalo alikuwa anaona mbali na akaweka mkazo kwa wale ambao wamesoma vijijini ambako lugha zingine zilikuwa zinatumika kwa mfano Kinyakyusa, Kisukuma, kienda vijijini kule utaona ule mpango ambao walimu walikuwa nao kudhibiti na kuhakikisha kwamba wale watoto na wanafunzi wote wanajifunza lugha ya Kiswahili na kuishia tu kwa shule za msingi. Baadaye kampeni kaendelea kwenye elimu ya watu wazima, huko nako lugha ya Kiswahili kaanza kufundishwa kwa hali na mali, watu wakajifunza na ikawa rahisi kuwafundisha na kuwaelewesha watu. Na kwa nini uwe kwenye elimu? ni kwa sababu mtu anaelewa zaidi ukimfundisha kwa lugha ile ambayo anaifahamu. Nikufundisha leo kwa lugha ambayo huijui, kifupi ni kwamba hutanielewa. Kwa nini tusisitize lugha ya Kiswahili kwa mtoto angali ni mdogo? Tunamfundisha huko, tukisha mfundisha manake inakuwa ni rahisi. Ndio maana hata ukiangalia aina ya mada au masomo ambayo yalikuwa yameelekezwa kipindi kile na anafundishwa kwa lugha ya Kiswahili, ni yale masomo ambayo yanamsaidia Mtanzania, yawe ni ya masuala ya sayansi, kwenye siasa na kwenye eneo jingine. Utaona ni mpango mkakati ambao ulikuwa ni mkubwa sana kiukweli kwa jambo hili. Mimi naona baba wa taifa ni nguzo moja, ya nguzo muhimu sana kwenye kukuza na kueneza lugha ya Kiswahili.
0: Asante sana Charles Mbise. Naona haya ambayo tunazungumza hapa yamemvuta ndugu yetu katika kazi Ibrahim Kasongo. Akaona asipofika hapa na yeye kutia neno anaweza akaumwa. Karibu sana Kasongo.
5: Nashukuru sana. Kikweli yanapozungumzwa mambo ya maana, alafu wewe ukakaa pembeni.
0: Alafu kijana mzalendo kama wewe
5: unajitoa kwenye kundi la watu wenye maana.
2: Lakini nakumbuka mwanzoni ulisema bwana mimi
0: ananizinguaga mimi.
5: Ndio maana nimeweka vizuri. Ndio maana nimeweka kumbukumbu vizuri kwamba yanapozungumzwa mambo ya maana na wewe ukajitoa kwenye mambo ya maana, manake unajiweka kwenye kundi tofauti na watu wa maana. Mmezungumza vizuri sana. Lakini nataka kuchangia jambo moja. Kwanza kabisa lazima tukumbuke Mwalimu Nyerere ni mwana falsafa. Hicho ni kitu cha kwanza. Moja ya viongozi hatari katika dunia ni viongozi wana falsafa. Kwa sababu wao wanaweza kuona leo, wakaona kesho, kesho kutwa, na wakakumbuka makosa ambayo yalifanywa na wengine jana ili kusahihisha miaka ijayo. Kwa hiyo anaweza kuchonga barabara ya miaka 50 ijayo hii leo. Si kitu ambacho wengi wanaweza kukifanya. Na ndio maana katika wale viongozi wakubwa tunawaita, si kila kiongozi ataingia. Ni viongozi wachache tu, orodha ya majina ya viongozi wachache ataingia. Jina la Mwalimu Nyerere huwezi kulikosa. Kwa hiyo tukikumbuka kwamba alikuwa ni mwana falsafa, tutaungana pamoja kwamba hata picha aliyokuwa anaichora ni picha kubwa. Huenda hata baadhi ya vitu leo hii bado hatujaweza kungamua kujua kwamba hapa mzee alimaanisha
2: kitu gani.
5: Na ndio maana utaona hotuba zake leo ukizisikiliza ni kama amezungumza jana au asubuhi leo. Ni kwa sababu alikuwa mwana falsafa. Tukiunganisha na lugha hii ya Kiswahili, unajua watu wasichoelewa ni kwamba hakuna kitu chenye nguvu kuzidi makombora, kuzidi AI ambayo tunaiogopa leo akiliunde, kuzidi wanajeshi wenye misuli na vitu kama hivyo, kama utamaduni. Utamaduni ni silaha kubwa sana, kwa sababu utamaduni ndio utakaoamua kizazi chako kiheshimike au kisiheshimike. Leo hii dunia inagombana lugha gani iwe kubwa kwenye kujifunza. Kwa nini wewe leo shuleni lazima ujifunze Kiingereza? Kwa nini? Ukienda vita kubwa ya Uingereza na vita kubwa ya Marekani na Mrusi na Mchina ni watoto wao wasije kujifunza lugha ya mwenzake. Leo hii Mchina analazimika kujifunza Kiingereza ili auze vitu Marekani. Marekani naye anapambana kesho kufa kupona mtoto wake, wajukuu wake wasijifunze Kichina, wasijifunze Kirusi. Hutoambiwa kokote, nimekupa tu hii. Kwa utamaduni
2: hizo.
5: Utamaduni una nguvu kuliko kitu chochote. Kwa hiyo mzee wetu, baba wa taifa, aliliona hili. Na ndio maana akaamua kwenye harakati za kukomboa hii nchi kwenye kutoa kwenye ukoloni kipindi kile ni Tanganyika. Akasema tusitumie kisafwa, tusitumie kifipa, tusitumie kinyakyusa, tusitumie kizaramo, tutumie Kiswahili. Kwa sababu hapo baadaye tukishakomboa hii nchi kutoka kwa mkoloni, tutaanza tena kugombana lugha gani iwe kubwa. Kutakuwa na matabaka, tumeshaona mifano. Ukienda Nigeria ni nchi moja.
2: Kabila,
5: nchi moja lakini kuna makundi mengi kwa sababu ya utamaduni. Kwa mzee aliona mbali akasema Kiswahili ndo lugha pekee inaweza kutuunganisha wote pamoja. Kitu ambacho viongozi wengine hawakuliona. Kwa sababu kwa mfano nchi kama za magharibi, Afrika magharibi, walikuwa wanaenda kutumia lugha zinazotumika katika eneo lile. Nikienda Kigoma natumia Kiha kuhamasisha. Nikienda Mtwara natumia Kimakonde na wengine. Unaelewa? Lakini mzee akaona hapana, Kiswahili ndicho kitumike katika harakati za ukombozi. Ndugu zangu, picha hii ni kubwa sana.
2: Kabisa.
5: Na tuendelee kuitunza, iwe mvua iwe jua, kwa sababu ni falsafa ambayo kama wewe umeshindwa kuielewa, jitahidi uiamini. Hapo tu ndo kuna siri.
2: Kama umeshindwa kuelewa,
5: jitahidi uiamini, kwa sababu si kila mtu alibarikiwa akili kubwa. Jifunze kukubali kwamba wakati mwingine akili yangu haitoshi kuelewa mambo makubwa. Kwa Kiswahili kimelala katika utamaduni. Neno langu ni hilo.
0: Sawa. Sasa Ibrahim, kabla hujaondoka hapa, kwa sasa hivi lugha ya Kiswahili tunaweza kusema tumepiga hatua kubwa sana katika swala zima la kukitangaza Kiswahili kimataifa kwenye swala zima la maendeleo. Kwa sasa tunavyozungumza, Kiswahili ni lugha ambayo inajulikana sana, inazungumzwa zaidi duniani. Ukiangalia pia imetengewa siku maalum, tuna siku ya Masikidu, maadhimisho ya siku ya Kiswahili. Pengine haya ambayo tumefikia hivi sasa, baba wa taifa kwa maono yake aliliona hili mpaka kusema sasa Kiswahili iwe ndio lugha ya taifa la Tanzania kwa ajili ya kuunganisha Watanzania. Lakini sasa ilipofika sasa, sio tu Tanzania, imeenda mpaka nje ya mipaka ya Tanzania.
5: Yaani nirudi kwenye hoja ya kwanza kwamba alikuwa ni mwana falsafa.
0: Kwamba
5: unapokuwa mkuu wa nchi, mwana diplomasia namba moja, kitu cha mwisho ambacho unakihitaji, ambacho unaomba kitokee, ni kuvunja utangamano wa kitaifa. Ni kuweka historia ambayo itakumbuka Kasongo alipita hapa ndio alikuwa chanzo cha mifarakano, utengano na kudidimia kwa taifa. Kwa hiyo jukumu la kwanza la mwanadiplomasia namba moja, raia namba moja, mkuu wa nchi, ni kuhakikisha anadumisha upendo, umoja, mshikamano wa taifa na kulinda zile tunu za taifa. Kwa Nyerere ili aliliona mapema sana. Na aliona hivi ukabila, ukanda na uvunjaji. Hivi utofauti wa Tanzania na nchi zinazozunguka na ukanda wa Afrika utakuja kuwa nini? Akagundua ni utamaduni. Leo hii Kiswahili ukienda hata AI zinaimba Kiswahili. Kuna nyimbo inaitwa Nyumbani. Nimekumbuka mbali.
0: Ni nyingi tu
5: ambazo wimbo sasa nauzungumza hapa. Chimbuko lake ama mtunzi muasisi ni Botswana. Na hiyo nyimbo inavuma vibaya sana mitandao ya kijamii, TikTok, wapi. Botswana wanaimba. Hawajui, hawaelewi wanachokiimba, lakini wanaimba tena kwa hisia. Ni kwa nini? Kwa sababu Kiswahili saizi kimeingia kwenye mioyo na akili za watu, mbali na watu kutoka Tanzania, hata Kenya wenzetu na Uganda, imeenda mbali. Kwa kujibu swali lako Latifa, aliliona hili likija. Na ndio maana utaona saizi Umoja wa Afrika ni lugha rasmi natambulika. Ni moja kati ya zile lugha nne rasmi. Ukienda Umoja wa Mataifa kule UNESCO inatambulika. Ndio maana imepewa siku maalum kabisa, tarehe 7 mwezi wa 7.
2: Hakika.
5: Kwa narudi pale pale kwenye hoja ya msingi. Ukishindwa kukielewa kitu, kiamini, kwa sababu si kila mtu Mungu amempa uwezo wa kuona kesho na kesho kutwa. Wengine wamepewa uwezo wa kuishia kuona saa 4 tu.
0: Au ni saa 10 hawafiki. 12 hawafiki.
5: Kwa katika hili Latifa, tutaimba sana. Na hili jina tutalizungumza sana. Jina la Nyerere tutaliimba sana kwa sababu ya mawazo ambayo yanaishi miaka mingi.
1: Labda niongezee tu kwa kusema mheshimiwa, labda niseme Latifa kwenye hiki anachokizungumza ni kwamba hebu kutafakari tu tukiondoa lugha ya Kiswahili kwa mfano hapa Tanzania. Yani toa lugha ya Kiswahili, unahisi hali ingekuwaje kama pasingekuepo lugha ya Kiswahili?
0: Kila kabila lingetaka kuonyesha umwamba wake. Kwamba bwana mimi ndo Mchaga. Sasa mimi ndo Mgogo. Bwana mimi ndo Msukuma. Mimi ndeni ndo hivyo, kila mtu atakaona kwamba kabila langu mimi ni bora kuliko kabila la mwenzangu.
1: Ndiyo, inaweza kuwa ni chanzo cha migogoro, mafarakano, kutokuelewana. Na mkianza kuzungumza lugha mbili tofauti au zaidi ya hapo, ni kwamba hamwezi kujenga nchi. Hamwezi mkajenga kitu kimoja kikasimama. Kwa hiyo ili uweze kujenga nchi na mambo mengine yende vizuri, lazima uhakikishe kwamba hao watu wanaelewana. Wanaelewanaje? Tutengeneze lugha moja. Kwa kuwa tayari misingi ipo, tunaimarisha, tunaijenga sasa. Ndio maana hadi leo hii tunatumia lugha ya Kiswahili na tunajivunia. Asante sana Kasongo.
0: Haya, msikilizaji, unaweza kushiriki nasi hapa kwa kupiga simu na uweze kutoa maoni yako juu ya kile ambacho alikifanya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere juu ya lugha ya Kiswahili. Nambari ya kupiga simu ni 0733 80 53 92 au ile ya 0733 80 53 93. Na tayari kwenye line ya simu hapa tuko na msikilizaji. Hello. Ukweli na uhakika. Karibu sana ndugu yangu.
6: Asante sana. Hii ni sauti ya Juma Buhimila kutoka halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga hapa.
0: Na mzee wetu, mbona kama nilikuhamu hivi sijakusikia siku nyingi?
6: Ah, sema laini ni ngumu mamangu, laini ni ngumu, unapambana lakini ndio hivyo, sisi ni familia ya kubwa.
0: Da, I see.
6: Kwa maana hiyo sasa inabidi unapokosa rai unakuwa mpore tu. Kwa hiyo tunapomzungumzia Mwalimu Nyerere kuhusu lugha yetu ya Kiswahili,
0: ndio
6: mimi naweza nikamzungumzia kwanza kule kuanzishwa kwa elimu ya watu wazima kipindi cha uongozi wake. Huu ni ushahidi tosha ambao unadhihirisha wazi kwamba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na nia na lengo kuu la kuiunganisha Tanzania kwa kuwa na lugha moja ya Kiswahili. Kwa hiyo kama unataka kudhibitisha hili kwamba ni kwa nini Mwalimu Nyerere alikuwa na maono haya, alikuwa na maono haya ni kwa sababu ya kuondoa matabaka, kuondoa ukanda, kuondoa ukabila. Angalia tu wenzetu Kenya hapa, Mnandi anataka awe na nguvu kuliko mwenzake, Mtaita anataka awe na nguvu kuliko mwenzake, Mjaruo hali kadhalika, hata hawa Wakamba wanataka wawe na nguvu. Lenda Burundi, ni makabila mawili tu, lakini angalia jinsi wanavyopigana kikumbo. Hii inaonyesha wazi kwamba Mwalimu Nyerere ni mtu ambaye alikuwa akilitetea taifa kuanzia uhai wa raia wake na mambo mengine ambayo leo tunayashuhudia. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba tunapomzungumzia huyu Mwalimu Nyerere kwa kweli tunazungumzia tunu ambayo hata kama tutaieleza kuanzia sasa mpaka mwaka ujao hatuwezi tukayamaliza, tukaimaliza sifa ya Mwalimu Nyerere. Kwa kweli mimi kifupi tu kwa ajili ya kuachana wenzangu, niseme tu kwamba hii tunapozungumzia masikidu, niseme tu kwamba hapa bado kuna jambo ambalo tunataka tulikazie. Kama tunapoadhimisha hii siku ya Kiswahili duniani, ya Kiswahili tunachokiongea kwa sasa ni hicho ambacho Mwalimu Nyerere alikuwa amefundia. Mimi niseme tu kutilie mkazo hapo, ili kusudi hata tunapoyafundisha mataifa mengine Kiswahili, tuwe tunayafundisha Kiswahili kilicho sanifu, tusiwachanganyishie lugha ambayo kwa kweli wanaweza hata wao wakadhani kwamba wamefahamu Kiswahili, kumbe tumewachanganyia lugha ambayo kwa kweli itakuwa ni dhambi. Mimi niseme tu niwashukuru TBC Taifa, kwa kweli mmekuwa ni mstari wa mbele kuanzisha hiki kipindi cha Kiswahili, ambapo kwa kweli mpaka sasa tunajivunia na watu wanaelimika, ambao wanaobaki sasa basi ni wachache ambao bado watarekebika mbele ya safari. Ni sauti ya Juma Buhimila toka halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga, niwatakie kazi njema.
0: Asante sana mdau mkubwa huyu wa TBC Taifa. Tunakushukuru sana kuungana nasi hapa. Haya, tunapokea simu nyingine. Hello. Hello. Haya, amekimbia huyu. Nje tumwangalie mwingine. Mhandisi Magdalena Mrema ananiambia mambo yako vizuri. Haya. Hello.
7: Habari.
0: Nzuri, tunazungumza na nani, kutokea wapi? Da, haya, na sauti yake ilikuwa juu kulikweli. Hello.
7: Hello, habari yako?
0: Nzuri, karibu sana. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Mazungumzo na kubwa ni kusolare kwa mambo.
0: Karibu, utoe mchango wako.
7: Asante, ndio mama kuuliza swali hapo kama inawezekana.
0: Ehe, karibu.
7: Kuna mtaalamu mmoja hapo kutoka Basita. Amesema kwamba mtu anaelewa zaidi ukimfundisha kwa lugha ambayo anaifahamu.
0: Ndio.
7: Na kwa Tanzania sisi ndio tunafahamu zaidi ni Kiswahili. Kwa hiyo ni kama kwenda kufahamu kwamba ni upi mpango wa serikali kuhakikisha kwamba Kiswahili kinatumika kama lugha ya kufundishia kuanzia ngazi ya sekondari pale mpaka vyuo vikuu, Kiswahili kama Kiswahili.
0: Sawa, asante sana, tunakushukuru pia kwa swali lako. Haya, tupokee simu nyingine hapa. Halo.
8: Habari za studio hapo TBC?
0: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani ndugu yetu, upo wapi?
8: Unazungumza na Misiari hapa, nipo Mtwara.
0: Ah, Misi, karibu kutokea Mtwara.
8: Asante sana. Hata siamini leo kupata laini hii.
0: Yaani unaona maajabu.
8: Ajabu kabisa. Sasa mimi niende kwenye mada moja kwa moja. Mimi naona huu ni kama uhai au roho hii lugha. Kwa hiyo kutokana na heshima lugha ya taifa kwenye hii lugha pangekuwa na nembo fulani ambayo inaweza katambulisha kizazi hadi kizazi.
0: Ndiyo.
8: Kama ilivyokuwa nembo ya taifa, pangekuwa na alama ya nembo ya Kiswahili moja kwa moja inayotambulisha hii lugha ya Kiswahili. Jambo lingine nilikuwa naomba, yani kwa hivi kama BAKITA ungekuwa na mfumo fulani wa kurekebisha watu katika lugha ya Kiswahili, kwa sababu kuna matamshi mengine yanazidi kuleta hadi migogoro, yanarekebishwa pale pale mtu anapokosea katika matamshi ili watu wasio wanaelewa vibaya. Sehemu ya ondoka, mtu anasema toka.
0: Ndiyo.
8: Kwa hiyo inakuwa ni lugha gongana hapo. Mimi si hapo, nashukuru sana kuwapata leo.
0: Asante sana ndugu yangu, nakushukuru kuungana nasi hapa. Haya, tupokee simu tatu za mwisho ili tuweze kukamilisha hapa lugha ya taifa kwa siku ya leo. Halo. Halo. Hai. Habari yako?
9: Nzuri, habari za leo?
0: Nzuri. Tafadhali punguza sauti ya redio yako.
9: Haya, napunguza sauti ya redio. Maji niongee na mimi.
0: Sawa, bado kidogo. Naona kuna mwangu hapo unajirudia.
9: Hapo.
0: Hapo sawa. Karibu.
9: Asante sana. Mimi naitwa Jamali Kasim Mteta. Au jina lingine ba Mteta, nipo Kibiti.
0: Karibu sana ndugu yetu.
9: Unajua sasa hivi vijana wa sasa hivi wengi kuhusu Kiswahili wanakidharau sana, lakini wenzetu wazungu naona wanatoka kwao huko wanakuja kujifunza hapa. Mfano mfupi kama ile Bongo Zozo, namjua.
0: Namfahamu.
9: Bongo Zozo zake zinisi anavyotutangazia nani, anavyotutangaza Tanzania kwani.
0: Ndio.
9: Lakini sisi wa Tanzania wenyewe hatuna hamasa kama ile. Yangu nakata hiyo. Mwana kifupi ndio hivyo. Naomba wa vijana sasa hivi wafate sana Kiswahili, itakuwa ni vizuri zaidi.
0: Sawa. Asante sana, tunakushukuru. Na amezungumza hapo jambo zuri kuwagusa vijana, ukizingatia pia kesho ni kumbukizi ya tangu kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
2: Ndiyo.
0: Na hii imeenda sambamba na wiki ya vijana. Na vijana pia wanala kujifunza hapa kutoka kwa baba wa taifa.
2: Na wakati baba wa taifa anafanya haya ambayo msikilizaji amesema, tunaweza tukasema ni roho ya nchi yetu. Baba wa taifa alikuwa ni kijana. Na amefanya jambo ambalo hata mtangazaji wetu hapa umemsikia vizuri kwamba ilieka njia ambayo bado tunaiendea mpaka leo, na inawezekana bado kuna mambo mengine ambayo bado hayajatimia ambayo pia msingi wake ulikuwa ni huo. Kwa hiyo vijana bado wana nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba wanapiga hatua katika kuhakikisha kwamba lugha inaenea katika ufasaha wake. Unajua vijana tumekuwa tunalaumiwa sana kwamba sisi ndo tunaoharibu na kubananga lugha. Lakini tuna namna, unajua kuna namna za mawasiliano, na pengine katika hizo namna inabidi sasa tuwe na namna ambayo ni fasaha katika kuzungumza, hata kama ni misimu au ni register, lakini angalau tuwe na ule ufasaha wa kuhakikisha kwamba lugha inayotumika ni fasaha.
0: Sawa, na mara mwingine yawezekana si kwenye matumizi tu, labda kama ndo baadhi ya vijana wanakosea. Lakini mimi natamani nione kwamba kijana anajisikia fahari anapotoka nje ya Tanzania na kuonyesha kwamba mimi ni Mtanzania na nazungumza Kiswahili. Hata kama anajua lugha nyingine yoyote. Ile kwamba kuwa na ile ari ya uzalendo kwamba mimi ni kijana nimetoka Tanzania au ninajua Kiswahili. Si vijana wote wanayo hiyo. Kuna mtu akishaenda nje ya mipaka basi
2: anaikana lugha yake.
0: Yaani Kiswahili kuhusu Kiswahili.
2: Na ubaya zaidi ni kwamba pia tumekuwa na ile kasumba ya kwamba mtu ambaye anazungumza Kiingereza au lugha nyingine au anayechanganya Kiswahili na lugha nyingine anajua vitu vingi zaidi au pengine ni msomi wakati sio hivyo. Na unajua lugha zote ni sawa. Na lugha zote zina tabia zinazofanana. Ni kasumba tu ambayo kwa hakika sisi kama vijana na watu wengine tunapaswa kuachana nayo kwa sababu lugha zote ni sawa sawa kwa sababu zinakidhi haja ya mawasiliano. Zile ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mnawasiliana. Kiswahili ina kila sifa ya lugha nyingine kama zilivyo kwa lugha nyingine. Tunawasiliana vizuri kupitia Kiswahili na tunawasiliana vizuri kupitia lugha nyingine. Kama umeamua kutumia Kiswahili, tumia Kiswahili fasaha. Usichanganye Kiswahili na lugha nyingine. Kama umeamua kutumia lugha nyingine, basi tumia hiyo hiyo. Lakini Kiswahili ni mojawapo ya lugha ambayo kwa hakika hata unavyoitamka na unavyoitumia unajisikia vizuri.
0: Sawa, tupokee simu mbili za mwisho tu tuweze kukamilisha hapa. Hello.
10: Halo, habari?
0: Nzuri. Karibu sana. Nazungumza na nani, unatokea wapi?
10: Nazungumza na Ibrahim kutoka Kondoa.
0: Karibu sana Ibrahim.
10: Asante. Kwa kweli kwenye swala la lugha yetu ya Kiswahili. Yaani wengi wanachukulia ni kama lugha ambayo haina maana. Kwa mfano utakuta mtu labda sana sana maeneo vijijini. Ani kia nangoje sole na kuwana kama mtu labda wa unajisikia sana, unarunga. Ani umeweka sana kipaumbele kwenye lugha zile za asili.
0: Lugha za makabila.
10: Serikali ingefanya namna kufikisha hili vijijini, yani vijijini bado sana.
0: Sawa. Asante, tunakushukuru sana. Haya, simu moja ya mwisho. Anaweka vizuri pale. Aya, sawa. Hello?
11: Hello.
0: Habari yako?
11: Nashukuru zangu kwa baadhi ya studio.
0: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, unatokea wapi?
11: Hapa nazungumza na Kidogo, Jimon Kagesa.
0: Karibu ndugu yangu.
11: Kutoka yangu. Mimi kero yangu hasa wakuanzia kwa mara kwa wabunge kadhalika hata kwa studio katika harakati za kuzungumza.
0: Amekatika huyu ndugu yangu. Lo, yeye alikuwa anataka atoe dukuduku hapo. Sasa mimi kero yangu. Haya, hello.
12: Hello.
0: Habari yako?
12: Salama tu, habari za leo?
0: Habari ni nzuri kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
12: Unazungumza na mama mchungaji Sofia Mayau, unatokea Pwaga Mpwapwa.
0: Karibu sana mama mchungaji.
12: Asante. Mimi nashukuru sana jamani kwa jijisi TBC inavyotulimisha mambo mengi. Lakini pia kuhusu swala la habari ya lugha, nashukuru kwa sababu lugha hii inatusaidia hata unajua hata mwalimu akiajiriwa kwenda kufundisha mahali fulani, isingekuwa lugha ya Kiswahili ingekuwa ni vigumu sana kufundisha wanafunzi.
0: Ni kweli.
12: Lakini hata sisi makanisani unaweza ukaenda kupangwa kwenda kuhudumu labda sehemu fulani ambayo lugha ni tofauti na ya kwako, lakini unaweza kuwahudumia kwa sababu wanakifahamu Kiswahili.
0: Sawa, asante sana ndugu yangu.
12: Ndiyo.
0: Nakushukuru sana kwa kushiriki nasi hapa.
12: Asante jamani, mimi na kazi njema.
0: Asante nawe pia, uwe na kazi njema huko ulipo. Endelea kutufuatilia TBC Taifa. Haya. Asante sana na wewe pia ambaye umetuma ujumbe wako hapa. Nimemuona mama Mkongo kutokea kule Arusha. Anasema yeye anamsifu sana baba wa taifa kwa namna alivyokinyosha Kiswahili. Anakwambia huwezi kujua kama yeye ni mjita wa pale Butiama. Anasema mashallah, Allah amsame alipokosea. Asante sana. Lakini yeye anasema anamkumbuka huyo baba wa taifa, namna ambavyo alisaidia shule za elimu ya watu wazima. Sema sawa, anaitwa Pindu Mzee wa Dongo. Asante sana na kushukuru. Lakini John Ndambo kutokea kule Mtwango anasema da, Mwalimu Nyerere anasema tutazidi kukukumbuka daima, na anasema umetutoa mbali sana. Asante kwa ujumbe wako. Anaitwa Christopher. Ya kutokea kule Dodoma, na sana Mwenyezi Mungu ambariki sana baba wa taifa. Haya, huyu ameandika tumuige baba wa taifa Mwalimu Nyerere. Anaitwa Zengo Ruteremba kutokea kule Momba Songwe. Asante sana. Lakini Omari kutokea Mlowazi Tanga anasema yuko nasi hapa mpaka tamati kuweza kufahamu mengi kwenye lugha ya taifa. Asante sana. Nikamilishe na ujumbe wake. Mzee Ndanale wa Kisaki anasema baba Mwalimu Nyerere alikuwa mwalimu na mtabiri wa ajabu sana. Anasema tunamuenzi bado na tujitathmini, Kiswahili kinasambaa duniani ila sawa. Haya, asante sana, nimeona ujumbe wako na kushukuru. Ndugu zangu, tuko tunaelekea kukamilisha hapa kipindi cha lugha ya taifa. Neno moja kwa yule ambaye anatufuatilia, kwa Mtanzania yoyote, kwa kijana ambaye anatusikiliza kuelekea siku ya kesho ambapo tunakumbuka kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ujumbe gani anaweza akauchukua kutoka kwa baba wa taifa kuhusiana na lugha ya Kiswahili?
1: Mimi nianze tu kusema kwamba tuige mfano kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tuige huo mfano kwake, kwa jinsi hivyo kuwa mzalendo, kuipenda nchi yake, lakini kwa namna ambavyo alituwekea msingi katika lugha ya Kiswahili. Kama ambavyo tumeeleza mambo mengi, lakini ukumbushe tu kwamba uhodari ambao natamani tuige kwa Mwalimu Nyerere, namna alivyokuwa anatumia lugha ya Kiswahili, alikuwa anatumia Kiswahili ambacho ni sanifu na fasaha, na ndio maana utaangalia hata kwenye matumizi yake alikuwa anapenda kutumia methali, nahau, misemo, na alikuwa anazungumza kwa ufasaha na kwa mvuto, kiasi kwamba viongozi wengi, wananchi wengi walivutiwa ama walivutwa na namna ya uzungumzaji wake, na ndio maana Watanzania wengi pamoja na namna alivyozungumza kwa kuhamasisha, lakini hata yeye alivyokuwa anazungumza alikuwa ni mfano. Kwa hiyo niseme kwamba tuige uhodari wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika tunapomuenzi, na lakini pia tuige uhodari katika lugha yetu ya Kiswahili.
0: Sawa,
2: tunamsema kwenye Kiswahili au kauli mbiu ya Kiswahili inayosema kwamba tukitunze na kukienzi Kiswahili, moja tunuza taifa letu. Lakini kwa leo tunaweza tukasema tumtunze na kumwenzi baba taifa ambaye ni moja ya tunu za taifa letu.
0: Sawa, asante sana ndugu yangu Charles Mbise ambaye ni msanifu lugha kutoka Bakita, lakini pia ndugu yangu Emmanuel Cheyo mchunguzi lugha kutoka Bakita. Asante kwa wewe ambaye ulikuwa ukitufuatilia hapa tangu tumeanza mpaka muda huu hapa. Asante na wewe ambaye pia ulishiriki hapa kupiga simu, lakini pia kutuma ujumbe wako ndani ya lugha ya taifa. Saa 10 kamili taarifa ya habari muda si mrefu itafuata hapa. Na kusii usiondoke, endelea kusalia nasi hapa TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Latifa Ngubaro, kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kujilinda dhidi ya maafa kutokana na tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imewataka wananchi kutonyamaza pindi wanapoona taarifa zao binafsi zinasambazwa au kuvujishwa bila idhini yao. Bodi ya ligi imeruhusu uwanja wa Ushirika Moshi kutumika katika michezo ya ligi kuu Tanzania Bara. Mashirika ya ndege ya Qatar na Falme za Kiarabu yamesitisha safari za ndege nchini Saudi Arabia kufuatia vitisho vya vikundi vya Houthi cha nchini Yemen. Habari kamili. Rukwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kujilinda dhidi ya maafa kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino iliyotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini TMA. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo mkoani Rukwa wakati akitoa ujumbe wa siku ya kimataifa ya kupunguza maafa ambayo huadhimishwa Oktoba 13 kila mwaka, ambapo amewataka wazazi na walezi kuwajengea watoto uelewa juu ya hatari na tahadhari za kuchukua katika msimu wa mvua. Kabla ya kutoa ujumbe huo, Dr. Nchemba amekagua maandalizi kuelekea kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru 2026, kumbukizi

taasisi za kiraia nchini yanayotarajiwa kufanyika Oktoba 27 mwaka huu, Waziri Katambi amesema taasisi hizo zina nafasi katika kudumisha amani na kuchangia maendeleo ya Watanzania. Maadhimisho yanatarajiwa kutathmini utendaji wa taasisi zilizosajiliwa chini ya ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia ili kubaini zisizotekeleza majukumu yake ipasavyo. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, ambao kauli mbiu yake ni jumuiya za kiraia ni msingi wa umoja, mshikamano na maendeleo ya taifa. Dodoma. Wakazi wa kijiji cha Chinugulu wilayani Chamwino mkoani Dodoma wamesema kukamilika kwa mradi wa maji katika kijiji hicho kumewarahisishia kupata huduma ya maji safi na salama. Wakizungumza jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa mradi huo, wakazi hao wamesema kabla ya kuwepo kwa mradi huo walilazimika kutembea umbali mrefu kutafuta huduma hizo katika mto Kizigo. Naye mkuu wa wilaya ya Chamwino Janet Mayanja amesema utekelezaji wa mradi huo umefanyika kwa ushirikiano kati ya serikali na shirika lisilo la kiserikali la Innovation Africa chini ya ufadhili wa Water Pharmacy. Dar es Salaam. Wahitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wametakiwa kutumia elimu walioipata kutatua changamoto za jamii, kuimarisha ubunifu na kutengeneza fursa za ajira kupitia ujasiriamali. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika awamu ya pili ya mahafali ya 56 ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa William Anangisie amesema wanaendelea kuimarisha ubora wa elimu, tafiti na matumizi ya teknolojia, ambapo hadi mwezi Juni mwaka huu wameidhinisha mitaala 464. Wahitimu zaidi ya 2,770 wametunukiwa vyeti, kati yao wanawake ni 1,480 na wanaume ni 1,290. Mwanza. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema kukamilika kwa ukarabati wa miundombinu ya elimu ikiwemo madarasa, vyoo na majengo ya utawala katika shule ya msingi Kigongo iliyopo kata ya Idetemia, halmashauri ya wilaya Misungwi mkoani Mwanza, kumewasaidia wanafunzi kuondokana na adha ya kusoma katika mazingira duni na chakavu. Akizungumza mkoani Mwanza alipotembelea na kukagua mradi huo, Waziri Makonda amesema serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya elimu ili wanafunzi wapate elimu bora. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun ameitoa wito kwa wanafunzi wa shule ya msingi Kigongo kutumia miundombinu ya shule hiyo ili wapate elimu kwenye mazingira bora. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Watanzania wametakiwa kuwa na hofu ya Mungu kwa kuacha vitendo vya kikatili katika familia ambavyo vinaleta madhara kwenye jamii. Kauli hiyo imetolewa na makamu mwenyekiti wa kamati ya amani mkoa wa Dar es Salaam, Askofu Paul Bendera, wakati akizungumzia kongamano la maombezi ya kitaifa litakalofanyika hivi karibuni jijini Dar es Salaam, ambapo amesema tabia ya kujichukulia sheria mkononi imeshamiri katika jamii, hasa katika ngazi ya familia. Askofu Bendera ametoa wito kwa vyombo vya dola na asasi za kiraia kuungana katika kukomesha vitendo hivyo vya kikatili. Morogoro. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi nchini imewataka wananchi kutonyamaza pindi wanapoona taarifa zao binafsi zinasambazwa au kuvujishwa bila idhini yao. Akizungumza na TBC mjini Morogoro baada ya mafunzo ya ulinzi wa taarifa kwa taasisi binafsi na za umma, mkurugenzi wa usajili na uzingatiaji tume ya ulinzi wa taarifa

0: wa binafsi. Mhandisi Saadati Kalolo amesema mwananchi anapoona taarifa zake binafsi zimesambaa anapaswa kutoa taarifa kwa tume hiyo ili iweze kuchukua hatua zaidi. Mhandisi Kalolo amesema mojawapo ya sababu zinazochochea kuvuja kwa taarifa ni mapungufu katika mchakato wa uhifadhi wa taarifa hizo. Na wawakilishi wa taasisi binafsi na za umma waliopata mafunzo hayo wamesema yatasaidia kuimarisha ulinzi wa taarifa na kuchochea maendeleo ya taasisi zao. Rukwa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deus Sangu, amezindua msimu wa semina za kuandaa wastaafu watarajiwa wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSF kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Akizungumza mjini Sumbawanga mkoani Rukwa, Waziri Sangu ameipongeza serikali kwa kuimarisha mifuko ya hifadhi ya jamii ikiwemo kuboresha ulipaji wa mafao kwa wakati, kuendelea kulipa madeni ya mifuko hiyo na kuongeza kiwango cha chini cha pensheni kwa wastaafu hadi shilingi 250,000 kwa mwezi. Semina za kuandaa wastaafu watarajiwa wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma zitafanyika pia katika mikoa ya Mwanza, Arusha, Dar es Salaam na Dodoma pamoja na Unguja kwa upande wa Zanzibar. Kilimanjaro. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB imefungulia uwanja wa ushirika Moshi na sasa utaanza kutumika kwenye michezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara kwa msimu huu 2026-2027. Uwanja huo ni uwanja wa nyumbani wa timu ya Polisi Tanzania ambayo imepanda daraja msimu huu na sasa itaanza kucheza michezo yake kwenye uwanja wake wa nyumbani, tofauti na awali walipokuwa wakicheza michezo yao jijini Arusha kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Afisa habari na mawasiliano wa timu ya Polisi Tanzania, Inspekta Frankie Lukwaro, amesema kufunguliwa kwa uwanja huo ni furaha kwa kila mpenda soka mkoani Kilimanjaro na sasa wataanza kuishuhudia timu yao ya Polisi Tanzania ikicheza michezo yake ya ligi kuu kwenye uwanja wake wa nyumbani wa ushirika Moshi. Riyadh. Mashirika ya ndege ya Qatar na Falme za Kiarabu yamesitisha safari za ndege nchini Saudi Arabia kufuatia vitisho vya vikundi vya Houthi cha nchini Yemen dhidi ya nchi zinazotaka kusafiri kwenda nchini Saudi Arabia. Shirika la ndege la Etihad limesema limesimamisha safari zote za ndege kati ya Abu Dhabi na miji ya Saudi Arabia na Riyadh, Jeddah na Dammam hadi wiki ijayo, huku shirika la ndege la Qatar Airways pia limesimamisha kwa muda safari zake zote za ndege kwenda Saudi Arabia. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kujilinda dhidi ya maafa kutokana na tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imewataka wananchi kutonyamaza pindi wanapoona taarifa zao binafsi zinasambazwa au kuvujishwa bila idhini yao. Bodi ya ligi imeruhusu uwanja wa ushirika Moshi kutumika katika michezo ya ligi kuu Tanzania Bara. Mashirika ya ndege ya Qatar na Falme za Kiarabu yamesitisha safari za ndege nchini Saudi Arabia kufuatia vitisho vya vikundi vya Houthi cha nchini Yemen. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
3: Afrika tunakata tunapanda. lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
2: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
4: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
2: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
5: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Gongwa. Naweza nasema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijijini. Tuna takriban 48.1 million hectares za misitu, zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio inabeba asilimia kubwa sana ya wote unaoona.
2: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa, maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
6: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
2: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
7: Mlio wa filimbi, shangwe na mashabiki, bunge linapoanza tu pressure inapopanda, ili kukamilisha dakika 90 za burudani, kila timu ikitaka points, huku ajenda kuu ikiwa ni ushindi. Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tu

0: ligi kusoka Tanzania bara TBC taifa kila mechi mbashara mabingwa hizi kazi kila msimu kwenye radio hatuna mpinzani kila msimu kwenye radio ligi yetu fali yetu
1: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC taifa kuwatangazia. Msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule blaza hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
1: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe
3: tu kaka.
1: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligo kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
1: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani,
1: ni 101.3 TBC taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba, mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
5: Wewe!
1: Miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
6: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani hapa ndio nyumbani.
7: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
8: Usinishindanishe mimi mkubwa.
9: Napiga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu
10: hivyo. Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
7: Tuyasherehesha kwa likweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
11: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
12: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
12: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado.

Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbali mbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Haya msikilizaji, tayari ni saa 10:27 kwa saa za Afrika Mashariki. Wimbo unaitwa baadaye msikilizaji, nasi tutakuwa nawe mpaka baadaye pale itakapotimu saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi hewani hivi sasa ni Jamvi la Machweo, na leo ni siku nyingine maridhawa kabisa. Tunakutana mimi nawe pamoja na muungwana mwingine popote alipo ndani ya kipindi cha Jamvi la Machweo. Sitakutajia siku kwa sababu siku peke yangu, lakini mengi kwa mingine nawaachie waungwana.
1: Mimi Lilian Ruguga, leo ni siku ya Jumanne bwana kwenye Jamvi la Machweo. Karibu sana msikilizaji, na Rahima najua ulimmisi siku nyingi sana hujamsikia. Leo yuko hapa.
2: Sio siku nyingi.
1: Ni siku ngapi bwana wewe?
2: Siku tatu tu.
1: Tatu naona ni ndogo.
2: Haya msikilizaji, karibu ndani ya Jamvi la Machweo kwa mengi ya maarifa. Hapa ndio sehemu pekee ambayo tunakufundisha, tunaelimika kwa pamoja. Burudani ndio sehemu yake, lakini mengi ya mengi, makala sauti ya ndani, mwangaza yaliyojiri, bila kusahau stori za hapa na pale, ndio sehemu pekee. Basi mwite na mwenzio, na mwenzie mwambie mwenzie muda wa Jamvi ndio huo hapa, kupitia nambari ya 0738336925. Andika ujumbe wako huko kwa kila linaloendelea hapa ndani ya Jamvi la Machweo.
0: Na bila shaka leo msikilizaji, tumekuuliza unaelewa nini kuhusu ugonjwa wa kisukari? Unaelewa nini kuhusu ugonjwa wa kisukari? Basi tuandikie kupitia nambari ya simu ya hapa studio ambayo ni 0738336925. 0738336925. Msikilizaji, tuandikie namna unavyoelewa kuhusiana na ugonjwa wa kisukari. Wewe unaelewa nini msikilizaji, na pengine umeshashuhudia mtu akiugua ugonjwa huu, na matibabu gani hasa ambayo umekuwa mkimpatia hapo nyumbani? Manake baadaye katika mjadala sehemu ya pili tutakuwa na daktari hapa atakayetueleza mengi ya kina kuhusiana na ugonjwa huu msikilizaji. Kwa hivyo tunakuomba ujiandae kwa maswali, na kama yapo ukiauliza mapema itakuwa si vibaya zaidi kupitia nambari 0738336925, ili hapo baadaye daktari atakapokuja na kuzungumza nasi, ili kila mmoja awe na mengi katika yale ambayo msikilizaji ulipaswa kuyafahamu na kujifunza zaidi. Unaweza pia kutembelea kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tembelea kule Instagram TBC Taifa msikilizaji, pana mengi huko katika yale machapisho na mengi na mengine. Mimi langu jina ni Baule Mnyonge, lakini kwa upande wa fundi mitambo ni Magdalena Mrema. Wakati huo anayetufanya tunakwenda hewani kwa maana kwenye njia ya digital ni babu kijana, kwa jina lake ni Kulwa Mkwiji, na bila shaka hilo linakuwa ni jambo jema kabisa. Basi msikilizaji, ni kwambie kwamba tunao pia hapa Azam Ganubora, na pasi na shaka unatueleza mengi sana.
1: Kama ilivyo kawaida sasa bwana, hakikisha kwanza upo karibu na duka linalouza ngano ya Azam Ganubora. Na kama basi haupo karibu basi upate ule uhakika, kwa sababu usipopata uhakika wa kupata Azam Ganubora inawezekana usipate kile kitu chenye ubora ambacho unakitarajia, na utaridhika, moyo wako utapenda kupata tena tena tena na tena. Sasa Azam Ganubora bwana ni moyo wa familia kama ilivyoada, na inapatikana maduka yote karibu nawe. Unachotokea kufanya wewe, nenda kwenye duka ambalo lipo karibu yako, mwambie naomba unga wa Azam Ganubora. Ukishamaliza hapo, kama unapika maandazi yako ama unapika chapati ama unapika mikate, basi wewe mwenyewe utakuwa shahidi namba moja kutokana na ubora wake, virutubisho, lakini muonekano wake, wewe mwenyewe utatamani kuhadithia na wengine.
0: Sawa, hivi karibuni mnakumbuka kwamba tulitoa taarifa inayohusu wapishi wa chapati wanaotumia kipande cha sponge. Bila shaka unakumbuka. Sasa shirika la viwango hapa nchini Tanzania TBS limetoa hadhari, kwa maana ya onyo kwa wale wapishi wote. Sasa kama unatumia ngano Azam Ganubora, tunakurai kabisa usitumie kipande cha sponge, kwa sababu si sawa. Sasa taarifa yao imetolewa hapa, imesema kwamba kumekuwa kuna desturi ya baadhi ya waandaaji wa chakula kutumia sponji au vipande vya guduru kufuta kikaango au vile vikaango vya moto wakati wa mapishi ya vyakula kama vile chapati, na hii mara nyingi zaidi inakuwa kwenye upishi wa chapati. Kwa hiyo wanasema kwamba desturi hii inaweza kusababisha sponji kuungua na kutoa kemikali hatarishi ambazo zinabeba uchafu na bakteria wanaosababisha madhara ya kiafya kwa mlaji, jambo ambalo tulimjuza pia msikilizaji. Kwa hiyo hivi leo shirika la viwango Tanzania limetoa onyo kwamba wamesema tuache matumizi ya sponji kufutia kikaango lakini pia au chapati wakati wa kupika na vyakula vingine vya kukaanga. Kwa hiyo wametupa na njia mbadala kwamba tutumie vifaa vinavyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kupikia, lakini pia osha kikaango chako kutumia maji safi ili kuondoa mabaki ya unga na chakula. Kwa wamesema kwamba usalama wa chakula ni wajibu wetu sote. Kwa naamini baba lishe na mama lishe basi bila shaka watakuwa wamepata ujumbe huu. Lakini ni jambo jema pia kuona mamlaka nazo zinatupia macho na kuona kwamba kumbe huku kuna hatari. Kwa maana nyingine tunaweza tukajipongeza kwa maana taarifa yetu pia nayo imefika mahala na watu wameipima wameona kwamba kuna uhalisia wa mambo. Sijui kwenu Rahima bado mnaendelea kutumia sponge?
2: Hapana. Unajua sponge
1: kama unapika kwanza hizo chapati zenyewe.
2: Sasa kwa nini nisipike Lilian? Kwa nini nisipike? Kwa sababu unajua sio kila siku utakula tu vyakula vya kawaida. Kuna siku ulimi unatamani kitu kingine. Kwa hiyo
1: kwa kugeuza unatumia nini? Kwa sababu mbadala wa nikasema watu wengi ambao wanatumia baadhi ya watu ambao wanatumia dodoki wanajitetea kwamba kwa sababu chapati zinakuwa kwenye chombo cha moto wanaungua wakitumia mikono.
2: Sio mikono,
1: ndio maana wanatumia dodoki.
2: Kuna vijiko.
1: Sasa na wale ambao wanaunganisha chapati tano, sita kwa wakati mmoja wakati wanapika, ndio naweza nikasema mara nyingi sana huwa nawaona wanafanya hivyo.
2: Sasa ngoja nikueleweshe, kuna kijiko kijiko kikubwa kile ambacho unaweza kugeuza chapati hizo tatu. Lakini kama unaona
1: chapati 10.
2: Kusema kwamba ni chapati 10 kwa ugeuze kwa pamoja inakuwa ni uongo, kwa sababu kuna upande wa kwanza, upande wa pili unageuza. Kwa hiyo wanatumia sana kupika kama ni mbili mpaka nne. Kwa hiyo kuna zile vijiko vingine vinakuwa na pande mbili unakamata kwa pamoja hivi.
1: Unazichota
2: kwa pamoja.
0: Kwa hapa mnabishana au mnaelekezana?
2: Tunaelekezana.
0: Mimi nitaka kujua. Tutarudi hapo baadaye. Tutarudi.

0: Hakika msikilizaji, hili ni Jamvi la Machweo na upande wa muda tayari ni saa 10 dakika 36 kuelekea 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi ni Jamvi la Machweo na sasa tunaanza makala haya Mwangaza kwa sehemu ya kwanza. Na leo msikilizaji, tunaulizana hapa kuhusu masuala ya uwekaji wa akiba. Tunafahamu kumekuwa kuna mabadiliko ya maisha, wakati mwingine panda shuka ni nyingi. Kuna wakati unaweza ukawa una fedha na usikumbuke kuweka akiba. Lakini wengi wanadai kwamba kuweka akiba ni jambo ambalo lina mtihani mgumu kweli kweli, kwa sababu hapo wanaosema mimi nikiweka fedha sipati fedha, lakini nikitumia fedha zinakuja kwa wingi. Umeshakutana na hiyo misemo?
1: Nimekutana nayo.
0: Msikilizaji naye tutuambia hapo baadaye. Sasa tunaungana moja kwa moja na mtaalamu uchumi Hilda Brand Chayo. Tunazungumza naye hapa moja kwa moja. Karibu sana mchumi.
2: Asante sana, habari ya saizi?
0: Hapa ni salama. Niwe radhi bwana, jina lako litaka kunteleza kidogo. Hebu litamke mwenyewe, linatamkwaje kwa usahihi kabisa?
2: Ni Hilda Brand Chayo.
0: Na sawa, mimi ni mnyonge tu mbantu, kwa hiyo jina langu rahisi zaidi, la kwako ni gumu. Sasa tunajadili haya kwenye masuala ya uchumi. Wako wanaofanikiwa kuweka akiba, lakini tuko ambao mpaka huu mwezi wa 10 ukituangalia kwenye bank account hatuna hata lepe la akiba. Zaidi tu tuna gharama tunazodaiwa na madeni lukuki. Tunawezaje kuweka akiba kwenye mtiririko huu wa maisha ambayo wakati mwingine yanapanda, wakati mwingine yanashuka? Na kwa nini ni muhimu kwenye hilo?
2: Yeah, kwanza kitu cha msingi ni kufahamu nini maana ya akiba ya dharura. Na hapa kwa wasikilizaji wetu ni kwamba akiba ya dharura ni fedha unazotenga au anazotenga mtu kutokana na kipato chake kwa ajili ya kukabiliana na matukio yasiyotarajiwa kama vile kuugua, kupoteza kazi, kupata ajali, kufanya matengenezo ya ghafla au kukabiliwa na changamoto nyingine za kifedha ambazo mtu unaweza kukumbana nazo. Sasa kuna umuhimu na kuna nidhamu ya kuweka akiba, na ambayo ni msingi muhimu wa usalama wa fedha kwa mtu binafsi na familia. Sasa umeuliza hapo nini faida ya kuweka akiba hii? Ni kwamba jambo la kwanza ni kukabiliana na dharura bila hofu. Hapa ni kwamba akiba humsaidia mtu kukabiliana na matatizo ya ghafla bila kuingia katika msongo mkubwa wa mawazo kuhusu fedha. Lakini jambo la pili ni kuepuka mikopo isiyo ya lazima. Mtu anapoweza kulipia gharama za dharura bila kukopa kwa riba kubwa kutoka kwa watu binafsi au taasisi za mikopo. Lakini jambo la tatu muhimu kuweka akiba ya dharura ni kwamba ni kulinda mahitaji ya familia. Hapa ukweli ni kwamba akiba husaidia kuhakikisha kuwa chakula, kodi ya nyumba, ada za shule na mahitaji mengine muhimu yanaendelea kutimizwa hata mapato yanapopungua. Na tano au la nne ni kupunguza msongo wa mawazo. Na hapa lazima tujue kwamba kujua kuwa una fedha za kukabiliana na matatizo yasiyotarajiwa huongeza utulivu wa akili na kujiamini kama mwanamme au kama mwanamke. Lakini kitu kingine ni kudumisha uhuru wa kifedha. Hapa lazima wasikilizaji watambue kwamba mtu mwenye akiba ana uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi bila kutegemea msaada wa fedha kutoka kwa ndugu, marafiki, watu wengine, au siku hizi kuna watu wanaoitwa mashaki loan arrangers huku mjini. Lakini cha tano ni kuepuka kuuza mali kwa hasara. Akiba inaweza kumwezesha mtu na kulazimika kuuza kiwanja, mifugo, gari au mali nyingine kwa bei ya chini ili kupata fedha za haraka. Hata simu unaotumia inaweza kafika mahali ukajikuta unaiuza. Lakini ni kulinda mipango ya maendeleo. Akiba ya dharura husaidia kuzuia fedha zilizotengwa kwa ajili ya ujenzi, biashara, elimu, uwekezaji tumika katika matatizo ya ghafla. Kwa hiyo kuna faida nyingi. Sasa ni kiasi gani kinapaswa kuwekwa kama akiba ya dharura? Hilo ni swala ambalo linatakiwa tulifahamu na wasikilizaji wetu au wasikilizaji wenu waweze kulijua.
0: Kabla tujenda huko, kuna jambo nilizungumza kwamba mikopo isiyokuwa na ulazima. kuna mkopo ambao sio lazima wakati mtu mwenyewe ni ameamua kwamba anataka kukopa. Ni mikopo ipi ambayo sio lazima utusaidie, na mkopo upi ambao huu ni lazima uchukue?
2: Sasa unaweza kukuta mtu ana shughuli zake lakini ana party ya rafiki zake, unaenda kukopa hela ili na wewe uende kwenye party ukaonekane kwamba una uwezo. Au unakuwa kwenye shughuli ya kuchangishana katika shughuli za kijamii ili kuonyesha kwamba una uwezo, unaahidi kwamba hapa nitalipa labda 200,000 mfano. Lakini unajua kwamba zile 200,000 umeenda kuzikopa, ungeweza ukatoa kile kitu ambacho wewe una uwezo nacho. Kwa hiyo lazima mtu ajipime, nina kiasi gani, nina uwezo gani. Usifanye mambo kwa ajili ya show off, haya yatakuumiza na yatakuingiza kwenye majanga.
0: Kwa maana nyingine kwamba mtu anayekopa kwa ajili ya kwenda kumtunza rafiki yake kwenye sherehe, huyo amechukua mkopo ambao sio lazima.
2: Sio lazima kwa sababu anataka kuonyesha kwamba na yeye yumo. Lakini je, huo ndio uhalisia wa maisha yake? Je, hicho ndio kipato ambacho anakipata ambacho kinaweza kikamsaidia wakati wa shida? Kwa nini ukakope kuonyesha off?
0: Asante sana. Yako maswali mengine hapa. Mke wangu akifanya hilo hata. Sawa, endelea.
1: Sasa kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakidai hawawezi kuweka akiba kutokana na gharama za maisha. Yaani kile kipato ambacho wanaingiza kinakuwa pengine ni kidogo ukilinganisha na matumizi ambayo mtu huyu anataka kuyafanya, na inamlazimu kwamba asiweke akiba. Hapo tunafanyaje ili kuweka hiyo akiba?
2: Ndiyo ni pale ilipokuwa anasema kwamba kuna swali la msingi ambalo tunatakiwa tujiulize, ni kiasi gani kinapaswa kuwekwa kama akiba ya dharura kwa mtu wa kutegemea na kipato chake. Na hapa lengo nzuri ni kuwa na akiba inayoweza kugharimia matumizi muhimu ya maisha kwa kipindi cha angalau miezi 3 hadi 6. Kwa mfano, kama matumizi yako muhimu ni shilingi 500,000 kwa mwezi, basi lengo lako linaweza kuwa akiba ya miezi 3. Unajiwekea shilingi 1,500,000 kwa ndani ya miezi 3. Na inategemea sasa na mtu, lakini ushauri wa muhimu ni kwamba anza kuweka akiba kiasi kidogo kidogo unachoweza kumudu kila mwezi. Hata kama ni shilingi 5,000, 10,000, tenga fedha hizo mara tu unapopokea kipato chako, zihifadhi mahali salama.
0: Hida, samahani kabla ujenda mbali, tuweke kwenye makundi makundi. Mfano labda tuna watu watano, mmoja analipwa 100,000, wa pili analipwa 200,000, wa tatu 300,000, wa nne 400,000, alafu wa tano 500,000. Tuwachukue hawa kwenye kwenye mjumuiko pamoja. Tuanze na huyu wa 100,000, anatakiwa aweke kiasi gani cha fedha kwa ajili ya akiba dharura?
2: Atilisi 10% ya kile kipato chake anachopata.
0: Kwa maana ya shilingi 10,000.
1: 10,000 hiyo.
2: 10,000. Yaani ukiweke tu kiasi, sasa unakiweka kwenye benki, unakiweka kwenye simu, unaweka kwenye kibubu, unaweka wapi, hiyo ni utaratibu mwingine.
0: Kwenye vibubu vinavunjwa tu.
2: Unaweka mahali ambapo unaweka mahali ambapo ukizihitaji utaweza. Lakini mimi nishauri kitu kimoja, usiweke kwenye kibubu. Ni kuziweka kwenye benki au kwenye siku hizi kwenye mifumo ya simu, unaweza ukaipata na unapata faida kidogo. Au ukaziweka benki kwenye kitu kinachoitwa saving account, ambapo muda wote unaweza kupata ile hela yako bila shida yoyote.
0: Huu tumemchukua wa 100,000, 200,000 manake ataongeza kwa maana 2%.
2: Asilimia 10.
0: Asilimia 10 na yeye.
2: Ya 200,000. Na 300,000 10%. Na 400,000 10%. Kwa sababu hivi vipato vinavyotofautiana vile vile vinaendana na wewe uwezo wako wa kuweza kujikimu.
0: Naam.
3: Mchumi, umeeleza vyema hapo na umezungumzia kuhusiana na faida za kuweka akiba, lakini kuna baadhi ya watu sasa hivi wanapokea tuseme mshahara kila mwezi, lakini wanashindwa kuweka hizo akiba za dharura. Sababu ni ipi au changamoto ni ipi?
2: Unakuta katika jamii yetu tunatofautiana na tulivyokuzwa. Sasa kuna baadhi yetu tunaishi maisha ambayo sio maisha unatakiwa uishi. Unataka maisha fulani kwa sababu umeona kwenye social media, maisha fulani kwa sababu umeona fulani au rafiki yako ana vitu fulani. Yani ule uhalisia haupo. Na hapa niseme tu kwamba hii mitandao imesababisha watu wengi sana hususan vijana kujikuta wanadidimia kwenye dimbwi la changamoto zikiwemo na madeni, kwa sababu tu anataka avae raba nzuri, raba sikuizi mnaita raba mtoni au raba ambazo ziko branded, au avae nguo ambayo ni fashion, atembee na avae pochi yenye Gucci mfano na vitu kama hivyo. Lakini ni kujaribu kuangalia unaishi maisha ili unufaishe nani.
1: Mm-hmm. Sawa, wakati unazungumza maeneo ya kutumia akiba, kuna sehemu ambayo sijaisikia. Kama ambavyo unafahamu, watu wanaishi kijamaa kwenye masuala mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya kijamii. Sasa huyu mtu ambaye amebahatika kuweka akiba, lakini kuna mtu wake wa karibu, kutokana na kwamba kuna changamoto zinatokea, akamuazima hii hela yake ambayo yeye ameweka kama akiba. Hapo inakuwa ni sawa ama sio sawa?
2: Hiyo katika jamii ni kusaidiana, lakini kwa msingi sana, nikija kwako nikikuazima unipe shilingi 20,000, sawa, kama unayo unanipa, lakini andika mahali leo tarehe 13 mwezi wa 10 saa 5 au saa 6 nimemwazima hivi brand shao shilingi 20,000 na amenaambia atazirudisha baada ya wiki mbili tarehe fulani, na unampa kikaratasi unamwambia hebu andika hapa nimepokea. Hiyo itakusababisha hiyo hela yako isipotee. Lakini kumekuwa na changamoto kwamba watu hizo kumbukumbu hawana, uaminifu wa kuaminiana wa mdomo kwa mdomo huko kwa wachache sana.
1: Sawa. Kwa hiyo tukisema kwenye vitu vya kuzingatia kwenye uwekaji wa akiba na kwenye matumizi yake ukiiweka kwa ujumla, ili mtu afahamu apate haya mambo kwa mjumuiko, ni nini cha kuzingatia kwenye uwekaji wa akiba na matumizi ya akiba hiyo?
2: Akiba ya dharura si fedha zilizolala, hiyo ni jambo la msingi. Ni kinga ya fedha inayokupa uwezo wa kukabiliana na changamoto bila kuvuruga maisha yako. Muhimu si kuanza na fedha nyingi, bali ni kuanza mapema na kudumisha nidhamu. Cha msingi hapa nidhamu ya kuweka akiba mara kwa mara kila upatapo kipato.
3: Mchumi, hapo umeeleza kuweka akiba, lakini sasa kuna huyu ambaye anapata kipato chake sio cha uhakika, kwa mfano kama bodaboda, mamalishe. Kuna siku mtu anaweza akaingia kazini lakini asiuze sahani hata moja na asipate abiria hata mmoja, huyu anawezaje kuweka akiba?
2: Kama shughuli yako inakupa baadhi ya siku huwezi kuweka akiba nzuri, lakini siku zote hazifanani.
3: Ndiyo.
2: Kwa mfano watu wa bodaboda umewataja hapo. Kuna mimi nakaga sana kijiweni na vijana wa bodaboda. Kuna siku anatengeneza 70,000, kuna siku anatengeneza 20,000, na wale wanatengeneza 20,000 unakuta hata hela ya mwenye pikipiki aliyomkabidhi haifiki. Lakini niwaga na washauri nikawaambia, siku umejaliwa ukapata kazi na ukapata fedha nyingi, angalia wastani wako wa fedha unayopata, and then ile inayozidi ongeza akiba unayoweka, ili siku ambayo hujapata itafidiwa na ile siku uliyopata nyingi. Na kwa kweli wanaonisikiliza sasa hivi wana kikundi chao, wana zaidi ya 30,000,000, na waga nawapitia na kuwa na majadiliano nao kwenye kicho kijiwe, na wanafika mbali. Sasa hivi wanataka kununua basi la daladala.
0: Hakika ni jambo jema sana Hildebrand. Pengine kwa ukamilifu wa maneno, ungetamani kutoa wito gani sasa kwa waungwana wanaotusikiliza?
2: Ni vijana hasusani watoto wa kike na vijana wanaosoma katika ngazi mbalimbali, wanapopewa hata fedha za kujikimu na wazazi wao, wawe na tabia ya kuwa na nidhamu ya kutenga kiasi kidogo cha kuhifadhi kwa dharura. Utajua ni lini zitakusaidia.
0: Tunashukuru sana Hildebrand Shayo, na tunakutakia majukumu mema kwa sasa.
2: Asante sana na nyie, asante sana.
0: Shukran sana.
1: Kwanza nimeshtuka alivyosema kwa wale watu ambao huwa wanapewa pesa. Hata kama ni mwanafunzi unapewa pesa na mzazi ya matumizi, unatakiwa kuweka akiba.
3: Mimi
1: ndo nimeshtuka hapo, sikuwahi kujua.
0: Nini kimekushtua labda?
1: Kwa sababu mimi najua ni pesa ya matumizi, kwa
3: sababu na hujawahi kuweka akiba.
1: Sasa wewe unataka kunchimba ni kwa nishije?
3: Kwa sababu mpaka umeshtuka namna hiyo ni kwamba wewe ulikuwa unategemea pesa matumizi, kwamba ukipewa pesa matumizi, matumizi unaifieka yote.
1: Elewa neno nilikuwa najua ni
3: ya hela matumizi. Kuna kukwapa ndugu yangu Lilian.
0: Kwa hiyo fedha ya matumizi sio. Lakini inavyoonekana sijapima popote, lakini mara nyingi inaonekana hivyo kwamba kina mama ninyi mmekuwa ni wazuri zaidi kwenye kuweka akiba. Lakini kwenye hizo akiba ambazo mnaziweka ninyi sioni ikitokea kwenye familia moja kwa moja, kwa maana kwamba
1: kama inatokea wapi?
0: Balbu inaweza ikawa imeharibika, wewe usitoe fedha ukanunue ile balbu, unamsubiri baba arudi. Nisikilize. Maana yake ni kwamba kuna fedha ile ya mezani inayotolewa, kuna fedha ya mahitaji mengine ambayo inatolewa. Sasa ile fedha ya mezani wakati mwingine inaweza ikawa inatolewa, lakini wewe tayari umeshaipangia bajeti zako nyingine. Kwamba hapa leo tutakula hivi. Maana ratiba nzima ya chakula anakuwa nayo mama. Baba ana ratiba tu kwamba leo nataka tule hivi. Kwa hiyo yeye akishasema hivyo, maana yake tunaweza tukarudi huko moja kwa moja. Sasa tunakwenda kwenye tangazo. Alafu tukirudi tutakuja kuendeleza huu mjadala ili tuone kwamba yanayosemwa yapo, na kama hayapo basi kwa nini yako hivyo. Tutarejea hapo baadaye. Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Haya msikilizaji, ni Azam Ngano Bora wanatupa nguvu kulikweli kwenye jamvi la machweo.
1: Aswa, na ni kwa sababu tu, sababu ni moja kila siku. Na ni sababu ya viwango, sababu ambayo imeshiba inajitosheleza kwa Azam ni moyo wa familia. Kwa hiyo kama kitu ni moyo wa familia, usipokinywa utakioga. Usipokioga utakinywa mchuzi.
0: Utakipikia.
1: Utakipikia, ndio. Na hii ni kwa sababu upendo wa kweli siku zote unaanzia nyumbani. Na hususan pale jikoni, kwenye swala zima la mapishi. Kwa hiyo unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta familia pamoja siku zote, ndivyo inavyotakiwa kwenye masuala ya familia. Jibu ni moja tu, Azam
0: Ngano Bora.
1: Kwa hiyo hakikishe pale jikoni, kama una mchele, kama una unga, basi Azam Ngano Bora haikosi.
0: Sawa, kuna ujumbe wenu hapa na pengine ni usome moja kwa moja kutoka kwa msikilizaji huyu. Nitausoma
1: ujumbe wangu mimi na Rahima.
0: Ujumbe wenu manake wewe na Rahima. Huu mimi hapa au ni usu. Yeye huyu mungwana alichosema kwamba kaka yangu, naomba hawa dada zangu ndio kwa hapo studio waambie ukweli akina dada zetu waliokule kwenye migahawa waache mara moja. Maana nakumbuka nilimwambia dada mmoja asifute na kipande cha godoro kwenye kikaangio. Nilikuwa nakula chapati mgahawani kwake, alimkaribia sana huyo dada. Huyo alotuma ujumbe anaitwa Noel Komba kutoka kule Mbinga.
1: Kwanza pole. Kwamba huyo dada alivyokaribiwa kaona, yani yule
0: mtu alivyokaribiwa, manake ni kwamba huyu aliyetoa ujumbe.
1: Ndio.
0: Yani mimi nije kwenye mgahawa wako nile. Sasa wakati nakula pale na kuona unafuta kile kikaango na kipande cha sponge. Sasa mimi nikakwambia, Lili, unachokifanya sio kitu kizuri. Sasa sinaleta utaalamu, nakwambia kwamba hilo sio jambo jema.
1: Mimi nikaamua.
0: Sasa wewe ukanitizama, yani najaribu kutengeneza taswira ile, ukanipandisha, ukanishusha, alafu sasa ukaanza kusema kwamba wewe unaniambia hivyo kama nani?
1: Na wewe unasemaje?
0: Una kitu gani utaniambia nini wewe? Kwa hiyo ndo hivyo ilivyokuwa.
1: Haitaki kuwa hivyo. Haitaki kuwa hivyo kwenye masuala ya usalama. Alafu unajua kuna wakati mwingine ukiangalia ile taswira la lile godoro, hujui amelikata kwenye godoro la kulalia ama alinunua.
0: Hapo kuna mtihani.
2: Usiseme sana Lilia.
1: Ni kweli.
2: Lilia ni usongesa. Kwa sababu ukianza
0: kwa nini usongesa sana?
2: Unajua kuna baadhi ya watu
1: mpaka Rahima anaogopa.
0: Sema umenifanya tafakari niende mbali zaidi.
2: Sio naogopa,
0: ni muhimu kuzuru kimetoka wapi.
1: Kwanza kama ameushia vyombo jara.
0: Kipande cha godoro.
1: Alafu ngoja sasa nikutishe zaidi au nisikutishe? Ngoja basi nisikutishe.
0: Lakini
1: nakukumbusha kwamba
0: ni tamu.
1: Pale kuna wakati sikiliza. Kuna wakati anaosha kile kikaangio.
0: Kipande cha godoro samani. Kwanza tuweke sawa kwenye kipande cha godoro. Wewe umehoja kwamba hujui kile kipande kimetoka wapi.
1: Hiyo ndo hoja
0: yako. Hoja yako. Lakini tunajua kwamba ile sponge kama sponge yenyewe ni kipande tu cha same kinatoka pengine kina wako wanatengenezea sofa, wako wanatengenezea labda kila inatengenezea vitu vingi tuseme hivyo. Lakini sasa ukao unahoji kwamba kile kipande cha sponge mimi sijui ambaye nakula amekitoa wapi, kwa sababu wapo ambao
1: na shepu zinatofautiana. Kumbuka
0: sasa, sio kwamba zinatofautiana kwa sababu labda ya unajua chuma kinachopata moto na ile sponge inapokuwa labda ndo pale hiyo shepu ambayo unaizungumza wewe inapopotea. Sasa umenitafakarisha uliposema kwamba
1: hata kama shepu imepotea, hebu jaribu tu kufikiria ukienda dukani kununua lile sponge.
0: Naam.
1: Kuna sponge la pembe tatu, hata kama shepu inapotea kulinga.
2: Hakuna.
0: Sponge la pembe tatu. Ukisema hakuna unamaanisha nini?
2: Pembe tatu.
1: Hakuna
2: ule pembe tatu.
1: Mimi katika utafiti wangu labda ama uzoefu wangu wa kununua ma sponge dukani, sijawahi kutana na sponge ya pembe tatu. Lakini inawezekana tunapozungumza hivi sasa hivi kuna mtu ambaye anakaanga chapati na anatumia hilo godoro la pembe tatu. Sasa
0: yule
1: hoja kwamba hujui huyu mtu ametoa wapi mashepu, shepu
2: za tofautiana. unakuta kuna muda ukiwa unanyanyua lile sponge, ndio maana nakwambia Lilia ni usiongee sana. Kuna muda ukiwa unanyanyua lile sponge unaona tayari limeshaisha, lakini bado linaendelea kufanyaje kutumiwa,
1: na ndio maana hapo na sufuria pembeni ya maji Lilia anaosha.
0: Sawa, kimsingi ambacho tumeelezwa sio kwamba usalama wa chakula kwa maana ya yule mlaji ambaye anakula lazima uzingatiwe. Kwa sababu huyu mtu mbali tu ya kutoa fedha anatakiwa ale kitu ambacho kimeandaliwa kwa usalama zaidi.
1: Kwa ubora.
0: Kwa hiyo TBS wameshatuambia kwamba si jambo lililokuwa jema na si jambo zuri. Kwa hiyo tunamaliza hivyo.
1: Lakini anaifanya aache mara moja.
0: Unaonaje maisha baada ya miaka kumi?
2: Baada ya maisha ya miaka kumi.
0: Yaani wewe unaonaje maisha baada ya miaka kumi?
2: Maisha yangu au maisha kwa ujumla?
0: Nazungumzia tu ya kwako alafu pia kwa sababu wewe unatoka unatembea unashuhudia mambo.
1: Kwa upande gani? Mimi naomba nimpite kwa upande gani?
0: Siwezi kuzungumza kwa upande gani. Yaani nazungumzia maisha nje kwa maana kwa ujumla.
2: Kwa maisha yangu ya kwa baada.
0: Sizungumzi maisha yako. Yaani wewe mwenyewe ukikaa.
1: Kwa sababu maisha subiri. Nini?
0: Kwa neno maisha nyinyi mnaelewa nini ndugu zangu?
1: Maisha ni mjumuiko wa vitu vingi.
0: Na swali langu mimi nimejielekeza wapi?
1: Huko.
0: Sasa ndio maana nikauliza anapoyatazama yeye maisha baada ya miaka kumi, nini ambacho anakiona?
1: Rahima, karibu. Nimeshindwa kukutetea.
2: Maisha baada ya miaka kumi mimi naiona ni maisha ambayo yatakuwa na dira ambayo iko vizuri. Dira ambayo inafuata maelekezo.
0: Sasa yameenda kwenye dira.
2: Tulia baule basi. Sasa umeniambia nijieleze.
0: Sawa, karibu.
2: Kwa hiyo mimi naona katika dira ambayo itakuwa nzuri, lakini pia naona maisha baada ya miaka kumi ni maisha ambayo yatakuwa na muongozo stahiki. Maisha ambayo yatakuwa na yatafuata kanuni na sheria.
0: Sawa, Rahima, Magdalena ana Twitter pale. Kwa hiyo tutarudi na hayo ulikuwa nao kama akiba, naomba uyahifadhi. Maana msingi wa ile swali unajielekeza kwenye ambacho tuko nacho hivi leo. Tutarejea punde, msikilizaji, hili ni Jamvi la Machweo.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa.

0: Haya, msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo. Mario akimshirikisha vema kabisa Ali Kiba, anakuambia wako soba. Sasa fikiria tu kwamba dunia nzima tukakaa soba, hii hali itakuwaje? Sijui unaelewa soba?
1: Sielewi nini.
0: Ah, uelewi soba? Usijali, nitakusaidia sana. Kama hauelewi soba ni kitu gani? Basi nini, mnapaswa kujifunza zaidi kwenye haya maswala. Kwa hiyo uelewi, hata Rima uelewi soba?
2: Mimi naelewa.
0: Ah, soba nini?
2: Soba ni wale wa, kwa jinsi ambavyo mimi naelewa, ni wale watu ambao wame
0: sasa utapoteza.
2: Nitapoteza.
1: Mimi ndo kajibu ba ule.
0: Mimi ni kuwahi kabla
2: ujaenda.
0: Ujaenda mrama. Umesema soba ni watu gani?
2: Umeniambia nitapotea.
0: Utapotea. Maana ulikuwa umeshaanza kupotea, lakini labda ulikuwa unakuja kwenye uelekeo. Labda nikuache.
2: Hapana. Kwa sababu ushaniambia.
1: Kwa nini ba ule wewe ni upo soba?
0: Mimi siko soba, labda ndo maana nikasema yawezekana nyinyi wenzangu ndo mtaka mpelekwe soba. Kwa sababu
1: wewe hujawahi kabisa kuwa soba wa kitu chochote.
2: Lilian, Lilian, unajua kuna ile huko kwenye chumba cha mtihani, una labda unaongea na mwenzako kitu kingine. Alafu anakuambia "Sevia." Alafu mnatoka lile yeye kakupotosha, alafu unatoka unaambia ile jino lile.
0: Sasa mimi sitaki kukupotosha, nisaidie.
2: Hapana, mimi siwezi kumalizia baule, malizia tu.
0: Unataka nimalizie? Tunafahamu uraibu, tunafahamu uraibu, si ndio? Ukiambia huyu mlevi ana uraibu wa dawa za kulevya na masuala mengine kama hayo. Kwa sasa ule unaoitwa uraibu ndio hii soba ambayo unaisikia hapa. Kwa sasa ukisikia kwa mfano pale Kigamboni pana soba ama nyumba maalum ambayo inawahudumia wale ndugu zetu ambao wamepatwa na uraibu, labda wa pombe, wa dawa za kulevya na uraibu wote ule. Kwa wanapokuwa pale sasa wanapewa matibabu ya ujenzi zaidi ili kurudi katika uhalisia wa mambo.
1: Siku hizi kuna hadi soba, kuna wale watu ambao wanalewa muziki.
0: Na pia wanatakiwa wakae soba.
1: Wao wanasema kwamba wako soba.
0: Wako soba.
1: Kwa sababu tu
0: labda kwa maana ya utaka kujiponya na nini. Sawa. Hakuna shida. Rehema, tukao tunamalizia kwenye ule ujenzi wa swali la msingi ambalo tuliulizana pale mwanzo, unayaona wapi maisha baada ya miaka 10? Na ukawa unaeleza kwamba unaona masuala ya dira yako vizuri, tutaenda sambamba na masuala mengine kama hayo. Karibu, ulikuwa unamalizia, lakini hivi sasa tunaungana pia na Diana John kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja, kuzungumzia yale ambayo msikilizaji tulikuarifu pale mwanzo wakati tunafungua kipindi hiki juu ya masuala mazima ya ugonjwa wa kisukari. Diana, mimi nikukaribisha sana katika Jamvi la Matreo ya TBC Taifa. Karibu sana.
3: Asante.
0: Wanasemaje Mnazi Mmoja?
3: Wako kwema kabisa.
0: Wako kwema kabisa. Na wagonjwa wetu nao wanaendeleaje pale?
3: Wanapambana.
0: Hakika, na nyinyi wenyewe pia mnawapambania bila shaka.
3: Kabisa.
0: Sawa sawa. Tutakuwa naye hapo msikilizaji baadaye, tutazungumza mengi, lakini kwa kuhitimisha sasa nikukaribishe Rahima.
2: Haya, shukrani. Kwa mimi nilipokuwa naendelea sasa kuongea. Mimi naona maisha baada ya miaka 10 ni maisha ambayo watu watazingatia pia afya zao, kwenda kuhakikisha afya zao mara kwa mara.
0: Hiyo umebadilisha.
2: Hapana, sasa jamani, baule jamani.
0: Yuko kwa juu.
2: Hapana, kuhakikisha afya zao zinakuwa. Hakuna ubaya. Kuhakikisha afya zao zinakuwa ziko vizuri. Kwa hiyo kuzingatia afya ni kitu cha muhimu, lakini pia vijana wanaweza kutimiza vile vitu ambavyo tunatakiwa kutimiza.

0: kuuza. Unajua sehemu ya ujana ndio sehemu ya kufanya vitu vingi sana. Kwa hiyo ukiharibu ujana wako, basi umeharibu maisha yako yote.
1: Sawa sawa kabisa. Karibu Lili, alafu mimi nitakuja kueleza sasa.
2: Sawa, mimi baada ya miaka 10 kwanza naiona jamii ambayo inazingatia masuala ya afya, hususan kwenye masuala ya afya ya akili. Lakini pia naiona jamii ambayo elimu itakuwa ni swala ambalo limepiga hatua kubwa sana, kiasi kwamba inawezekana kwenye kila nyumba kama kulikuwa kuna wajinga watatu, basi walau labda amebakia mjinga mmoja. Lakini pia kwenye upande wa vijana, naona vijana ambao watakuwa wana maarifa ya kutosha na wapo kwenye nafasi nyingi sana ambazo ni
1: maarifa kutosha. Kwenye nini? Maanake unaweza kuwa na maarifa lakini maarifa ya wizi,
2: maarifa maarifa ya msingi nazungumzia.
1: Hapo sawa.
2: Maarifa kwenye masuala ya kidigitali, kutumia mitandao ya kijamii kujipatia fursa za kiuchumi, maarifa kwenye masuala ya lugha ya kimombo tunasema exposure. Yaani kuna labda kama mtu amesafiri ameenda hata Morogoro, yeye amezoea tu kukaa Tabora, amesafiri ameenda Dodoma, amesafiri ameenda Iringa. Kwa hiyo ana uzoefu wa Iringa, ana uzoefu wa Tabora, ana uzoefu wa sehemu zote hizo kutoka Tanzania hata Afrika Mashariki. Kwa hiyo naona vijana namna hiyo kwenye
1: sawa sawa bila shaka. Umeona kwenye afya, lakini ameona pia kwenye afya na kwenye maeneo mengine. Dr. Diana, ni kukaribisha na wewe, pengine baada ya miaka 10 unaonaje maisha? Manake alipozungumza Lili hapa kwenye afya ya akili ulitikisa kichwa kidogo. Alikugusa ama wewe ulikuwa una kwako ungetamani kuiongezea?
3: Yani alikuwa sahihi kwa sababu sasa hivi zamani tulikuwa tukiwaambia watu kwamba wewe una msongo wa mawazo, unaumwa ugonjwa wa depression, mtu anakuambia wewe ni ugonjwa wa mzungu, yani sio kweli. Lakini sasa hivi watu wamekazia, wamepata elimu, wamejua kwamba afya ya akili ni muhimu sana, ni muhimu mno. Lakini sasa pia kwenye afya ya akili naona zaidi pia sisi vijana, unajua sasa hivi mtandawazi AI, miaka 10 inakuja, samahani, lakini naona kama
1: bila samahani
3: tunaona kwamba AI ita take over. Yaani hicho ndo wasiwasi wangu kwamba vijana bado watapata shida kwa sababu watakuwa na compete na mashine.
1: Lakini hata kwenye upande wenu daktari, pia AI pia nayo inaonekana moja kwa moja kwenye upande wenu pia, hatuoni pia na huku kutakuwa pana mvutano kidogo wa mwanadamu na AI, hasa kwenye upande wa taaluma ya kidaktari, ama kwenu imekuwaje kidogo?
3: Ukiangalia kama Uingereza au Amerika wameshaanza kutumia AI kwenye system. Kwa hiyo na kama mwenye ukiuliza ChatGPT anakupa kila kitu. Kwa hiyo unavyoenda kwa daktari unahitaji pia tu ni kufanya vipimo akuelekeze, lakini imesimplify life. Kwamba mimi naweza nikatumia simu nikakutibu, nikachukua sasa hivi kuna consultancy online ambao unaweza ukaja nikakuchukua sample ikapelekwa nikakupa majibu online without even coming to the hospital. So mwisho wa siku unaona jinsi hospitali itakuwa eradicated in one way or another. Yani kutakuwa na maabara, kutakuwa na maybe sehemu ya kulazwa, sawa, na zile prominent sehemu ambazo zitabaki. Lakini itakuwa
1: vitu vingi vinafanyika.
2: Swali la kichokozi lakini halipo nje na hiki ambacho tunaenda kukizungumzia. Umewahi kupata mgonjwa ama mteja? Mimi nafikiri namuita pia ni mteja. Mgonjwa wa kisukari ambaye amekuja kutafuta matibabu, lakini namna ambavyo unamhudumia unagundua kabisa kwamba kuna maarifa ameyapata na anayaamini kuliko yale ambayo wewe unamuelekeza.
3: Ni kweli. Kwa sababu kitu cha kwanza, wagonjwa wa sukari ni wagonjwa wa muda mrefu. Kwa unakutwa kwamba sasa hivi kuna ChatGPT, tuseme tu wazi. Mtu anaingia ndani anaelezea kila dalili anayosikia na nini na nini. Lakini ChatGPT imezuiliwa, kuna vipande ambavyo haezi kuwa kama daktari, anakuambia lazima nenda kwa daktari wako. Akija kwako atakupiga maswali, lakini mimi najua kuna hiki, lakini mimi najua kuna hiki. Kwa hiyo wewe kama daktari unachotakiwa tu kumwambia uko sahihi, lakini kuna vitu ambavyo subiri nikuelemishe. Na pale unatakiwa umchukue, umpokee, kwamba ana maarifa, anajua anachotaka. Nikamwambia basi naomba nafasi kidogo na mimi nikuelezee kitu ambavyo nimejua. Je, hiki na hiki ukianza sasa kuongea naye kama lugha ya kuelewana, unakuta kwamba huyo huyo alikuja na vitu vingi. Anakuelewa zaidi na anafanya bidii zaidi kwa sababu ya maarifa aliyokuwa nayo. Kwa hiyo kuna benefit kubwa, lakini pia inatupa shida, maana akiamini kitu kama yani wewe unachotakiwa tu kumjenga kama daktari, kujua kwamba lazima huyu mtu akuamini wewe. Asipokuamini utamtafuta sasa mtu mwingine, maybe aongee naye. Saa nyingine si unajua tena umri, wakiona kwamba daktari kadogodogo haka kananiambia nini, unamtafuta kidogo mzee akae naye chini aongee naye. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatatua tu.
1: Sasa msikizaji, huyu ni Dr. Diana John kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja, na kubwa leo tunazungumza ugonjwa wa kisukari. Sasa nisikilizeni kwa makini ndugu zangu pamoja na Daktari Diana. Tanzania imetajwa kuwa miongoni mwa nchi za Afrika zenye idadi kubwa ya watu wazima wenye ugonjwa wa kisukari, ikiwa na takriban watu milioni 2.9 wenye umri wa miaka 20 hadi 79, kwa mujibu wa ripoti ya 11 shirikisho la kimataifa la kisukari IDF iliyochapishwa mwaka 2025 kwa kutumia makadirio ya mwaka 2024. Ripoti hiyo inaonyesha kwa kiwango cha sukari nchini kimeongezeka kutoka 2.8% mwaka 2011 hadi 9.8% mwaka 2024. Aidha, inakadiriwa kuwa 60.2% ya watu wenye ugonjwa huo hawajagundulika, jambo linaloonyesha umuhimu wa kuimarisha uelewa wa wananchi kuhusu kisukari na upimaji wa afya kwa wakati. Sasa leo hapa ndio tuko na Daktari Diana John kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja. Pengine Daktari Diana, kabla hatujaenda mbali ya ripoti hii na mengine mengi, kisukari ni nini? Tuanzie hapo, ama ugonjwa kisukari ni nini?
3: Ugonjwa wa kisukari, kama inavyosema kisukari, ni kwamba unapopima kwenye damu yako unakuta kwamba kile kiwango cha sukari kimezidi kuliko ile ya kawaida, ambayo ya kawaida inakuwa ukipima inakuwa 7. Sasa ikiwa zaidi ya 7.5, wewe tunaanza kusema kwamba una dalili za kuwa na ugonjwa wa kisukari. Na baada unavyopima kila baada ya wiki 2, hujala vitu vya sukari, umeacha, umeweka pembeni. Sio ile umetoka ubwabwa afu ndo unapima ukakuta una 8 unasema na ugonjwa sukari, hapana. Unavyoendelea kupima unakuta kwamba sukari yako iko zaidi ya 7.5, ndipo tunapokuambia kwamba wewe una tatizo la sukari. Lakini pia kuna dalili ambazo unaanza kuzisikia. Unakuwa una kiu mara kwa mara, unasikia kiu mara kwa mara, unaenda kukojoa mara kwa mara, unasikia njaa, saa nyingine una uchovu mkali sana ambayo hujielewi. Yani ukienda ukapima unakuta kila kitu kiko vizuri, lakini umechoka, yani umechoka sana,
1: na wala hujafanya kazi ngumu
3: kwa hiyo mwili wenyewe unakuwa umechoka, kwa sababu insulin ndio inayosababisha kuweka nguvu kwenye mwili. Kwa ile ikiwa haipo au imepungua, unakuta kwamba mwili wako unaanza kuchoka. Sasa hiyo ndio inayopoa, hizo ndio dalili nne kubwa ambazo ukimwona mtu anayo tatizo unasema kwamba
1: ana kisukari.
3: Hebu tupime sukari tujue kwamba sukari yako iko ngapi.
1: Na sawa, daktari, leo tutakwenda kama wanafunzi, watoto wadogo kabisa.
2: Tuko darasani.
1: Tuko darasani. Sasa maswali mengine yanaweza yakawa ni ya kitoto, tunaweza tukasema hivyo, lakini yote haya ni kwa sababu tumekusanya maswali pia kutoka kwa wasikilizaji wetu. Mtu anauliza pale mwanzo, umesema ubwabwa labda umekula ukaenda kupima kukuta na sukari labda 8. Ubwabwa tunapopika tunauandaa kwa chumvi. Sukari inakuwaje kwenye ubwabwa?
3: Ubwabwa kwanza una starch nyingi. Kwa hiyo unapokula unaongeza starch kwenye mwili.
2: Hiyo starch ni kitu gani?
3: Okay, kwa sababu unajua lugha ya Kiswahili ni ngumu kwenye lugha ya udaktari kuielezea.
2: Pole.
3: Lakini sasa tutaenda mdogo mdogo. Yaani ina mafuta mengi. Kwa ile mafuta inaongeza kwenye mwili wako, unakuta kwamba sukari yako ya ambayo inakuwa kwenye damu inaongezeka. Umeona sasa ukienda kupima sasa kama umekunywa Azam juice hapo au ukala ubwabwa huo nao kuambia
1: daktari samahani kidogo tusitaje bidhaa na wahusika wenyewe kwa sababu ya kulinda pia kipindi chetu hiki kulingana na masuala mengine kwa tunaomba tusitaje bidhaa kama ambavyo tumefanya hapo mwanzo lakini hiyo tunaiweka sawa sawa na msikilizaji pia tunakuomba ukizungumza basi jielekeze kwenye yale ambayo tunajadili kwa daktari sasa hapa nikuruhusu endelee labda umekunywa juisi yenye sukari pengine
3: yenye sukari nyingi kwa mfano unajua ni tamu ni nzuri afu ukaenda kwa daktari ukapima sukari hiyo utakuta kwamba sukari yako itakuwa kubwa itakuwa 8 itakuwa 9 hapo angalau lakini kuna zile tunasema kiwango cha sukari kikiwa juu sana kama 18 23 hata ukipima kwa mara ya kwanza tu lazima utakwambia kwamba una ugonjwa wa sukari kwa sababu 8 kumpaka kwa 7 ni ndogo unajua utofauti wake ni ndogo inaweza ikashuka yenyewe kwa hiyo mara nyingi kama tukikuta una 11 13 ukienda kupima kile kipimo sawa ehe ukipima kile ukakuta 11 13 tunakwambia chukua wiki mbili vitu vyote vya sukari eka pembeni sawa ukishaeka pembeni yani ukapunguza kwamba ubweche tunaoacha pembeni kwa sababu kweli yani ubwabwa una sukari nyingi yani unaweza usielewe kwamba tunapika na chumvi lakini ile content ya hiyo nani wali wenyewe unaleta una sukari nyingi kwenye mwili kwa sababu zile ndo kama nilivyosema zile starch zikivunjwa vunjwa vina carbohydrates zikianza kuvunjwa vunjwa kule ndo tunaanza kutengeneza sukari na kuongeza kwenye mwili.
1: Sasa Rehema kabla hujaenda mbali kwa Dr. Diana ametaja hapo ubwabwa. Pengine vyakula gani vingine ambavyo vina starch kwa sababu sisi tulisoma biology ya kibasila sekondari hata muhogo wenyewe pia si una starch daktari?
2: Ndio. Namba yako mwalimu wako
1: biology. Anaitwa mwalimu Masusu. Tutajie vyakula ambavyo hilo ni jina lake kabisa anaitwa mwalimu Masusu. Alitufundisha biology. Akawa anatuambia kwenye mihogo pana hiyo starch ambayo inapatikana penye ubwabwa. Tutajie vyakula ambavyo pengine ukiviainisha hivi moja kwa moja vinachochea mtu kupata sukari.
3: Okay. No. Vitu ambavyo vinasababisha sana kuongeza sukari kwenye mwili kuna kama nilivyosema kuna ubwabwa, no. Kuna juisi ambazo zimewekwa utamu au hizi ambazo tunanunua dukani, unakuta kwamba vimeongezwa kidogo ile utamu. Umeona na wewe una enjoy lakini utamu huo unakuja kupa madhara baadaye.
1: Naweza kutengeneza wewe nyumbani nimechukua maembe yangu kama stereo pale nikasema ni asali.
3: Unajua hata hiyo ni shida. Kwa sababu gani? Nataka nikuelimishe ili uelewe vizuri kwamba sukari ambayo inachukuliwa kwenye matunda. Ni heri uchukue tunda ukala. Tunavyotengeneza juisi. Sawa? Ukatengeneza na matunda tofauti. Na kumbuka unavyotengeneza juisi lazima utaongeza pia na sukari, si ndio?
2: Ndio.
3: Kwa hiyo una aina mbili za sukari. Sawa.
2: Matunda na sukari.
3: Sukari ya matunda na sukari yenyewe ambayo ni artificial ambayo imetengenezwa.
1: Tutakula nini daktari kama hali ndio hiyo?
2: Mpaka kwenye matunda.
3: Hapana, kuna matunda ambayo hayana, yaani unaweza kuchagua yale matunda ambayo hayana sukari.
2: Hayana, yapo.
3: Ndio maana ndio maana watu wenye kisukari wanakula maparachichi, wanakula matango, wanaruhusiwa zile za kijani zile ambazo zina maji kama matunda damu, nini? Watermelon.
1: Tikiti maji.
3: Tikiti, umeona? Mananasi, unakuta kwamba yani tunda lenyewe lina utamu. Na sukari ya tunda ni sukari ambayo ni iko juu kuliko sukari za aina zozote. So unajua kuna aina za sukari kwenye biolojia tukwaga tunajifunza mafructose, malactose. Nakumbuka
2: nakumbuka
3: mambo kama hayo yanarejea kidogo.
1: Aha. Ule
2: chozi.
1: Naam. Karibu sana.
3: Kwa hiyo sasa aina ya sukari ambayo inakutwa kwenye juisi. Sasa kumbuka tumeambiwa kwamba tunatakiwa kuna kitu kinasemaga 5 a day, si ndio? It keeps the doctors away, wazungu wanasemaga hiyo. Kwamba ukichukua matunda matano ukala itafanya usije kwa nini kwa daktari. Lakini ukizidisha pia ni shida. Na unavyotengeneza juisi unazidisha, utumii matunda matano, unatumia matunda mangapi?
1: Zaidi ya matano wakati mwingine.
3: Na saa nyingine unatumia aina moja ya matunda. angalau hata ungekuwa unatumia yani aina tofauti tofauti. Lakini utakuta kwamba utachukua yale ambayo yenye utamu sana kutengeneza juisi na bado tutaongeza sukari. Sawa. Kwa hiyo unakuta kuna wengine walifanya utafiti. Kule Uzunguni walifanya utafiti wakakuta kwamba hata juisi unaye ambayo tunapenda sana kunywa juisi iko juu kuliko hata soda. Katika utafiti huo wa ndani ndani.
1: Yaani kwa maana kwamba juisi ina sukari zaidi kuliko soda.
3: Kwa sababu nilikuambia pale ndo maana nikakwambia kwamba sukari ya matunda iko juu kuliko sukari zote.
1: Sawa sawa.
3: Hata zile zinazotengenezwa.
2: Kuna swali moja nafikiri nitakuuliza baadaye kuhusiana na hilo swala. Lakini hapa daktari nikiangalia hapa kwamba kwenye hii ripoti inaonyesha kwamba takriban watu bilioni 2.9 wenye umri wa miaka 20 hadi 79 na hivyo hivyo hapa ukiangalia mwaka 2011 kuna ongezeko la kisukari nchini kutoka 2% nukta 8 kwa mwaka huo, lakini kwa mwaka 2024 iliongezeka mpaka 9.8. Ukitoa hapa kwa wale ambao wamesoma hisabati ni takriban 7% bila shaka imeongezeka. Pengine hii ni kasi ya namna gani? Kwamba ipo juu sana, ile ongezeko lipo juu sana ama ni la kawaida?
3: Hapana, ongezeko liko juu. Na ndio maana madaktari na watu wengi wa afya wanajitahidi sana kupambana na ili hali la kisukari. Mwanzoni watu wa kisukari walikuwa wachache sana na wengi walikuwa ni wazee. Lakini sasa hivi unakuta kwamba mtu ana miaka 20 ana kisukari. Na nisikutishe, lakini nitakwambia ukweli kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa mbaya kuliko hata yule ambao tunaojua mgeni wetu ule. Si unajua kuliko hata huyo. Kwa sababu ugonjwa wa kisukari, shida sio kisukari. Shida ni viambatanishi vitacho kuja ukiwa na ugonjwa wa kisukari. Ukipata kidonda tu hakiponi. Kinachukua muda mrefu kupona. Sawa. Kwa hiyo unaona kwamba kuna viambatanishi vingine. Macho yanakufa. Na ukipata sukari inaenda sambamba na pressure. Inaenda sambamba na moyo. Inaenda sambamba na figo. Inaenda sambamba na maini. Kwa hiyo mwisho wa siku kisukari inasababisha vitu vingi kufa. Kwa hiyo na watu wengi wanaweza wakaichukua kwamba sasa hivi sukari yangu imekaa vizuri, mimi naendelea kula ninachotaka. Na kumbuka kwamba ni ukiwa na ugonjwa wa kisukari, vitu vyote vya kisukari unatakiwa uviweke pembeni. Kama utakula, unaonja mara moja moja pale ambapo sukari yako iko kawaida kabisa. Umeona? Na wewe ndo unayotakiwa, kama wewe ni mgonjwa wa kisukari, wewe ndo unayotakiwa kujua hata zaidi ya daktari. Maana huo ugonjwa unakuaffect wewe, unakuathiri wewe. Kwa hiyo unahitaji kuwa makini sana sana sana. Ugonjwa wa kisukari sio ugonjwa wa kupuuzia. Na watu inaendelea kuongezeka kwa sababu sasa hivi kuna mtandawazi, sasa hivi mambo yamekuwa rahisisha. Nikitaka kitu chochote simu na order na deliver, sitembei, sifanyi mazoezi.
2: Ni sababu hiyo pia.
3: Ni sababu kubwa kwa sababu hatufanyi mazoezi. Wanaofanya mazoezi ni wale ambao kidogo wana hela, wanaenda gym. Umeona?
2: Hivi mazoezi ni anasa, daktari?
3: Ni muhimu sana.
2: Ni muhimu eh?
3: Ni muhimu, ndo maana hata kwenye tulifanyaga seminar moja kuhusu hii ya sukari na pressure. Na tukasema kwamba katika yani tunajua daktari anakupa prescription ya dawa kwenda kuchukua. Katika prescription ambayo tunatakiwa kutoa ni prescription ya kwamba watu wanatakiwa kuenda gym na mazoezi kama tiba ya kisukari. Kwa sababu ukifanya, kuna mmoja alifanya uthabiti na alikuwa ni daktari, aliumwa kisukari. Alivyoumwa akafanya mazoezi. Alivyofanya mazoezi na research yake akakuta kwamba ukifanya mazoezi inaondoa nini? Kisukari, lakini bado hatujathibitisha hiyo.
1: Sawa sawa, Dr. Diana. Rahima, ulikuwa una swali muda mrefu sana.
0: Mimi nahitaji kujua, kuna huyo mgonjwa ambaye ana sukari. Lakini hiyo sukari, muda mwingine unaambiwa ale vitu vya sukari ili aweze kupandisha sukari yake. Hii inakuwaje? Na sukari ya chini kabisa ni ipi ambayo inamlazimu hata huyo mtu kutumia masindano, kutumia vitu vyenye sukari ili aongeze sukari?
2: Kikishuka hapo ni changamoto.
3: Ndiyo, kuna sukari ikiwa juu, sawa. ndo hiyo ambayo tunafanya juu chini kupunguza sukari. Kuna wale wamezaliwa kabisa, unakuta kwamba insulini yao ipo chini, sawa? Mm-hmm. Kwa hiyo wale wanatakiwa waangalie, wanapima. Na sukari ikiwa, kwa mfano hata wewe, mm-hmm, umenelewa, ukiwa ujala, ujazingatia kula kabisa, umefunga muda mrefu, maybe tuseme umefunga saba kavu, sawa, mm-hmm, kwa wale ambao wanaamini Mungu, mkafanya ufungo huo mkali. Yeah. Ukifanya hivyo alafu ukapima, utakuta kwamba sukari yako iko chini. Sawa, kwa hiyo kuupandisha sukari, lazima utaambiwa kula vitu vya sukari ili ipande. Maana ikiwa chini sana, unazima, ndo bye bye. Mm. Kwa hiyo sukari inatakiwa iwe saba mpaka nne.
0: Hiyo ndo
3: hiyo ndo nzuri, yani hiyo ndo nzuri, tano, nne, umenelewa. Ikiwa chini ya tatu, huko hatari. Mm-hmm. Tunasema sukari yako haiko vizuri.
1: Pengine huyu sasa ndio swali la Rahima pale lilipokuja kwamba ndiye anatakiwa pia aongezewe sukari, kwa maana ya kupewa vitu vinavyohitaji sukari, ama kwa huyu ambaye yuko chini kidogo.
3: Ambaye yuko chini, kwa mfano akija pale hospitali tunampa drip ya kumuongezea maji kwenye mwili, na kidogo ambayo maji ambayo yana virutubisho na sukari ndio inaongeza.
0: Hivi ugonjwa huu sukari unaambatana na mtu kuwa na hasira za karibu sana?
3: Ndio, ina tabia kubwa sana ya kubadilisha hisia, sawa. Kwa hiyo tunahitaji kwamba watu wenye kisukari, wenye pressure, tuwe nao makini sana. Kwa hiyo kuna muda saa nyingine yani hawapo vizuri, kwa sababu kumbuka homoni yao ya insulin, umenielewa, hormones ikiwa zija balance, kwa wana mama wanaelewa, kwamba kuna muda mood swings inakuja tu zenyewe.
2: Sawa, lakini daktari, hapo kwenye hii ripoti inaonyesha kwamba kuna 60.2% ya watu ambao hawajathibitishwa kwamba wana ugonjwa wa kisukari lakini wapo hatarini. Unafikiri shida ni nini? Changamoto ni nini mpaka hawa watu wanadhaniwa kwamba wana ugonjwa wa kisukari japokuwa hawajathibitishwa?
3: Kuna unajua watu kupokea taarifa kwamba una ugonjwa inakuwa ngumu. Kuna wengine wanakubaliana nao, kuna wengine wanakataa katakata. Kwamba hapana, ni leo tu nimekula ubwabwa, nimekula juisi, imenisababisha kwa mimi kupata kisukari. Sawa? Kwa hiyo kitu ambacho cha kwanza ambacho tunajitahidi ni kwamba watu pimeni. Kuwa na ile tabia kwamba angalau kwa mwaka mmoja, yani ndani ya mwaka mmoja umeenda kupima afya hata mara mbili tu. Yaani kwenda tu hospitali, usiogope kwamba ni masindano.
2: Sio mpaka umwe.
3: Hapana, nenda tu kusema hey, let me do a general body checkup. Hebu nijiangalie mwili wangu. Jipende kidogo jamani. Jiangalie, je, mwili wangu unafanya vizuri? Je, mwili wangu uko sawa? Maana mara nyingi hata pressure iko hivyo hivyo. Unajikuta uko sawa kabisa. Unakuja kugundua ugonjwa uko kwenye stage mbaya. Yaani stage ya mwisho ndo unakuja kujua kwamba macho yangu yana ukungu. Nilikuwa nasikia kiu lakini sikiona nani, ni kawaida. Tulikuwa nikawa nakunywa maji, naendelea na kula ugali, si nimechoka. Nalala hivyo, unaendelea na kazi. Kwa hiyo kuna wengine hasa wanaume. Yaani naomba niguse tu pale. Wanaume wanajua jamani kuvuna. Wamama wanajipenda, ila wanaume kwa kweli. Wanaume tuseme tu ukweli, hamjijaligi.
2: Ni kwenye masuala ya afya.
1: Tujali kwenye masuala ya afya, Daktari.
3: Unajua
2: kulingana na uzoefu wako.
3: Ni kweli. Na waogopa, wanaogopa.
1: Sisi kama tunaogopa, labda ni kwa sababu ya majukumu pia.
3: Sijakataa majukumu, lakini sindano mnaogopa. Yaani
2: wanaogopa sindano.
3: Wanaogopa sindano.
1: Kwani mtu aliyepimwa lazima apate sindano?
2: Jamani, naweza nikacheka kaingia
3: chini. Sasa kile kipimo cha sukari kina kisindano kidogo tu, unafanyiwa tu tip ndani ya dakika mbili.
1: Tip kama ulivyosema, Daktari Diana, ni tip kama ulivyosema,
2: ama hivyo tip.
3: Yaani tip tu inachoma kwa haraka chu. Afu anachukua kidamu kako anakeka kwenye kile kimashine kinasoma. Ndani ya dakika mbili, dakika tano umeshapata majibu yako.
2: Na sio mbaya kama wanaogopa wakawa wanasindikizwa na wenzi wenza wao.
3: Ni kweli.
1: Mke wa kuno unaogopa sindano? Hapana.
2: Lakini sio wa kuno unaogopa, kutie moyo. Kwa sababu ni swala la msingi.
3: Wanaogopa
2: afya ya familia.
3: Sawa, unajua sawa. Ugonjwa wa sukari kwa wanaume ni mkubwa sana kuliko hata kwa wanawake. Inaua mambo mengi.
1: Bila shaka.
3: Hata serikali za mtaa inaua.
1: Bila shaka na huo ndio uhalisi
3: wa mambo. Na wakiwa hawana nguvu ya kufanya. Yaani
2: kasheshe.
3: Ni shida.
1: Ni changamoto. Sawa sawa. Turejee kwenye aina. Pengine kuna watu wanaosema kwamba kisukari, kuna mwingine anarithi, kuna mwingine ni mtindo tu wa maisha. Hii ya kurithi, kwa sababu tumeona kwenye ripoti hata vijana wenye umri wa miaka 20 wanapata na pengine mpaka 70 huko. Tunaona kwenye jamii zetu watu wengi ambao wanaugua ugonjwa tunawatizama kama ni watu waliokuwa na umri mkubwa. Lakini leo tuna watu wa miaka 20 kwa maana ya vijana ambao ni nguvu kazi. Miaka 9. Tunawezaje kutofautisha kati ya hii ambayo huyu mtu anarithi na hii ambayo mtu ameipata kulingana na mtindo tu wa maisha?
3: Kwanza kuna aina kuu mbili za kisukari. Ambayo aina kuu ni moja inaitwa type 1 diabetes. Sawa? Na type 2 diabetes. Type 1 ndo hiyo ya kurithi ambayo unakuta kwamba wazazi wako walikuwa nayo, wana kisukari. Na wewe umezaliwa kwa kwamba hiyo homoni yako ya insulin iko chini. Umeona? Kwa hiyo kuanzia ukiwa mdogo unakuwa unapata hizo dalili ambazo wewe unaona kawaida kwa sababu umekuwa navyo, lakini baadaye wakija kupima, wakiendelea kupima, wanakuja kugundua kwamba wewe kweli una tatizo ya kisukari. Kwa hiyo unaanza kupewa zile insulin mapema sana. Lakini huu ugonjwa ukijua namna ya kuishi na ugonjwa na kukubaliana kwamba kisukari ni ugonjwa, lakini nikihakikisha kwamba nafuata masharti na jinsi daktari ananielekeza, unakuwa vizuri. Aina ya pili ni hii ambayo unakuta kwamba wewe unakula sana, una stress nyingi, haufanyi mazoezi, unaongezeka uzito kupindukia.
2: Na ni tatizo ukiongezeka uzito
3: kupindukia. Inakuwa tatizo, ndio. Sawa. Kwa hiyo yani kitu chochote kizuri kikizidi kiasi chake cha uzuri kinakuwa kibaya. Kwa hiyo hata kwenye mwili ukikuta kwamba yani unaendelea unanenepa kilo 125, 130. Unanielewa
2: tunamtimua mundani.
3: Sasa mimi nimefikisha hizo kilo lile. Sasa
2: viti vyetu utakalia.
1: Subiri kwanza. Daktari Diana ungeendelea. Naam, kilo za kuzidi zaidi.
3: Kilo kama hizo unaendelea kunenepa 100 nini na nini. Sasa ile unavyonenepa pale na kujiachia, unakuta sasa unakuwa kwenye hatari ya kupata kisukari. Na mara nyingi pia hata stress ina lead kwenye kisukari. Maana ukiwa una stress unakuta kwamba unapenda kula sana, unapenda kufanya vitu ambavyo ambavyo havi tuseme nini? Yaani you don't concentrate sana kwenye ambavyo vitu ambavyo unatakiwa kufanya.
1: Kwa hiyo ina umakiniki kwenye vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo makini. Naam.
3: Kwa hiyo unakula sana. Kuna wengine unajua akiwa na stress wananenepa. Wananenepa sana.
1: Aina ya msongo wa mawazo alafu ananenepa.
3: Ndio. Ananenepa kweli. Kwa hiyo hiyo inaleta shida, na mara nyingi wengi wakipata stress wakala kupindukia wanapata hiyo aina ya pili. Lakini pia kwenye sisi mwili wetu unakuta kwamba wewe mzazi wako anaweza kawa yule mmoja alikuwa nayo. Lakini kwenye familia wote hamjapata. Lakini wewe unaweza kawa tunasema wewe umebeba ule ugonjwa. Alafu wewe ukaja ukajitibua huko una miaka 25 ukajiachia ukafanya ukala ukaongezeka ukawa makilo yaliyopindukia unaipata.
1: Kwa hiyo kuna swali hapa la mungwana anaitwa Daud Kesi kutoka Chato, anasema kisukari kinaambukizwa? Maanake kwenye ile ya kwanza bila shaka jibu linabaki kinaambukizwa. Kwa msikilizaji huyu amejibiwa.
3: Yaani kwenye hapo naomba tu nifafanue, kwa sababu unasema kuambukiza, unajua ni kurithi.
1: Kurithi. Na yes. Tutulieke hivyo. Manake
3: yani ni kwenye kurithi lakini haliambikizwi kwamba kwa kushika hivi kwa kutemea mate kwa kulala na wewe kwamba nitapata kiusukari hapa.
1: Kwa hiyo tunasema kinarithiwa na hakiambukizi.
3: Ndio.
1: Sawa sawa.
0: Daktari, mimi nataka kufahamu huyo mtu ambaye tayari ana ugonjwa wa kisukari, ameanza kupata matibabu vizuri na ameanza kutengemaa tuseme hivyo, ameanza kukaa sawa. Lakini unakuta anaziacha zile dawa labda pengine anaanza kutafuta dawa zingine tuseme labda dawa za asili, dawa za mitishamba, anakuambia yeye ukitumia tu siku tatu unakaa sawa.
3: Okay. Kitu cha kwanza unachotakiwa kwamba wewe kama mgonjwa wa kisukari, kuna vitu ambavyo unatakiwa uangalie. Cha kwanza kupita yote ni mtindo wako wa maisha. Mtindo wako wa maisha inamaanisha kwamba unahitaji kufanya mazoezi na unahitaji mlo wako uangalie kuliko vitu vingine. Sawa? Dawa mbadala, siwezi nikaongea maneno mengi kuhusu hiyo. Lazima uwe na mtu ambayo amesoma afya, ujadiliana naye na kuangalie kwa makini. Sawa? Kuna nyingine ndio zinasaidia, kuna nyingine zinatuumiza kichwa na sisi madaktari. Kwa hiyo sitaki kusema kabisa kwamba hamna dawa mbadala, hapana. Lakini kitu viwili ambavyo unavyotakiwa ni mtindo wako wa maisha. Je, unafanya mazoezi? Kufanya mazoezi haumaanishi lazima ufanye zile migumu, yani hapana.
2: Uende gym.
3: Toa jasho. Tembea. Sawa? Fanya hata kama ni dakika tano, lakini ni dakika tano ya intensive workout. Yani mazoezi uliofanya yameingia ndani.
1: Kwa maana nyingine ndio hiyo ambayo nilikuwa nataka tumweke sawa hapa msikilizaji. Kwa maana yale mazoezi unayoyafanya, hakikisha unajinyima kwa dakika tano na uhakikishe jasho linatoka kweli kwenye yale mazoezi ambayo unayafanya.
2: Usitanie, usilete utani.
3: Lakini la pili, unaweza ukala hata milo mitano kwa siku. Wewe kama mgonjwa wa kisukari, unakula kidogo kidogo, unaamka asubuhi, ukachukua ka glass kako maybe ka milimeters 250, ukanywa glass kako cha maziwa, ukaonja kabagia kadogo, sio mbaya. Sawa, sio kwamba unakula vitu vingi, hapana, unakula hiyo, baadaye ukala ka matango yako vizuri, ukajiwekea na parachichi, ukala vizuri, ukachukua katonge ambayo niko size ya ngumi yako ya mkono wako wewe. Sawa, afu ukajaza na mboga, sawa, ugali wa dona, ukala hapo, ni vizuri. Hata ukiamka asubuhi ukanywa ka chai, kama unaweza kunywa chai bila sukari au kaeka zile wanazitaga sweetness, ndio
1: kuna wengine wanatumia asali.
3: Asali. Umeona, kuna vitu vingi vizuri ambavyo unaweza ukachukua kama unaweza chai. Wengine wanachukuaga tu maziwa kidogo ya moto wanakunywa kama chai yao. Sio mbaya. Ukishakula hapo ukala tena kidogo, yani unaweza ukala kidogo kidogo. Milo mitano na ukaa vizuri.
2: Daktari,
3: tu
2: daktari, kuna mtu nimeshawahi kumsikia kwamba yeye hatumii sukari nyingi, kwa mfano labda akiwa anakunywa chai, ile sukari ile ambayo ni artificial kama ambavyo umezungumza, yeye hatumii kwa kiasi kikubwa. Sasa umetoka hapa kuzungumza kwamba vyakula, mtindo wa maisha ni sehemu ambayo inaongeza sukari kwa kiasi kikubwa. Kwa mtu ambaye anahisi pengine hii sukari ambayo anapunguza ndiyo inakuwa ni chanzo kikubwa cha ugonjwa wa kisukari, unamwambia nini?
3: Hatuwezi tukasema kwamba sukari moja kwa moja kwamba ukila vitu vya sukari utapata kisukari. Yaani hiyo haipo moja kwa moja, lakini inaweza kasababisha athari kubwa ya wewe kupata. Kwa hiyo wewe, kama nilivyokuambia kwamba mtindo wako wa maisha lazima uangalie, lakini pia angalia kwenye familia yako, kuna ugonjwa gani kwenye familia yako. Sawa? Kama wewe umetoka kama mimi, umetoka kwenye familia ambayo wako wengi wana kisukari, wako wengi maybe wana ugonjwa wa asthma, lazima uchukue tahadhari katika ugonjwa huo. Hiyo utasaidia, kwa sababu wewe unaweza ukawa ni karia ya ugonjwa. Kwa hiyo huyo ambaye anaangalia kwamba sukari yake, wewe punguza kadri unavyoweza. Sawa? Na pia angalia umri wako unavyoenda. Ukiwa na miaka 20 uko huru sana kula vitu vingi. Lakini ukishaanza kufika miaka 30, mwili wako unaanza sasa kwenda kidogo kidogo, kupunguza kasi kidogo. Mpaka ukifika 40, Eh, hata waulize wa mama wa 40, digestive system yao iko chini. Kwa hiyo hata wakila tu kidogo wana nenepa. Kwa hiyo unatakiwa ujue umri uliopo unaendana na kile unachokula. Uwezi ukawa unaishi miaka 40 unakula kama mtu ana miaka 18.
2: Baule, subiri kwanza kidogo. Shikilia hapo hapo.
1: Bila shaka.
2: Ile sukari ambayo ni artificial inachangia kwa kiasi gani?
3: Artificial sukari inachangia sana. Sawa? Kwa sababu imeweka vitu vingi kwenye hiyo artificial sukari. Kwa hiyo ndio artificial sukari inaweza kacheza, lakini siwezi kusema moja kwa moja kwamba hii ndio sababisho la kisukari. Amna, ni vitu vingi ambavyo ukivikusanya ndio vinasababisha kisukari. Kwa yule ambaye anajitahidi kupunguza artificial sukari ni vizuri, na unajisaidia wewe mwenyewe.
1: Haya, Rahima, bila shaka ulikuwa una swali, lakini huu mjadala tunauweka wazi pia kwa ungwana wasikilizaji, na wao pengine wanaweza kuwa na maswali zaidi. Sisi tumeuliza ya kwetu, lakini na wao pia tuwape nafasi pia kuuliza maswali. Tunachukua maswali manne, na msikilizaji tupigie kupitia 0733 8 0 5 3 9 2 ama 0733 8 0 5 3 9 3 ili tuzungumze nawe. Na ukipiga simu basi jielekeze moja kwa moja kwenye swali lako, na utajitambulisha jina lako, na tunakuomba pia Dr. Diana uvaa headphones ili tumsikie pia msikilizaji naye katika yale maswali ambayo yuko nayo. Naambiwa tayari tuna muungwana hapa kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
1: Naam, habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Hapa unaongea na wakala Mdachi hapa, niko Pande Mungu, Tanzania.
1: Karibu sana wakala Mdachi, na jielekeze kwenye swali lako tafadhali.
4: Asante sana. Niko wangu kwa mtaalamu hapo.
1: Naam.
4: Na baadhi ya watu wakipika chai hawaweki sukari chini, yaani wanatumia maji tu na majani, alafu wanakula hapo na kuoga sukari.
1: Sabahani, unaweza kurudia kidogo swali tukakupata vizuri? Bwana Mdachi, una sekunde 45. Haya, amepotea hewani, lakini naamini atarejea. Ukipiga simu basi kuwa na utulivu. Tunaambiwa tuna muungwana mwingine. Karibu sana hapa, Jihan.
2: Habari yako? Halo. Salama kabisa. Jina lako ni nani na unatufuatilia ukiwa wapi?
5: Naitwa Noeli Komba, nipo Mbinga Ruvuma.
2: Noeli kutoka Mbinga Ruvuma hapo. Swali lako ni lipi kwa daktari?
5: Swali langu mimi kwamba huku watu wengi wamezoea kwenye masherehe, sio na huku tu, nchi nzima na maeneo mbalimbali. Huwa mara nyingi soda ndo zinatumika sana, yani vitu vinywaji ambazo zina asili ya sukari. Sasa watu kwa elimu hiyo mliotoa, nataka nijue yenyewe wameipokea, maanake naona bado wanavitumia sana, na nimeona mara nyingi mkitoa hiyo elimu na ndo vinywaji ambavyo wanavizidisha. Sasa sisi wananchi tutapata msaada gani, au ingewezekana si kufikisha hivyo vinywaji? Maanake kwa maelezo yako inaonyesha kabisa binadamu wengi wataathirika.
2: Wewe mwenyewe unatumia?
5: Mi mwenyewe natumia, ila kwa maelezo yako ambayo leo nimeyasikia, naweza nikaacha kabisa.
2: Kwao tuna balozi wa kuacha kutumia hapo tayari.
5: Naam.
2: Kwao tayari tuna balozi wa kuacha kutumia hivyo vinywaji.
5: Ah, yani niko tayari kabisa.
2: Asante sana.
1: Haya, kongole za Dr. Diana hizi. Muungwana ameamua kwamba yeye anasitisha. Haya, Rahima, upande wako huu bila shaka.
0: Hello.
6: Unaongea. Halo, habari hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
6: Unaongea na Baba Shirima kutoka Matebete Mbarali hapa.
0: Karibu kutoka huko Mbarali, Baba Shirima, uelekeze swali lako kwa daktari.
6: Mimi nashindwa kuelewa kwa sababu maswali mengi najiuliza. Hivi ugonjwa wa sukari unasababishwa na kula chumvi, kula sukari nyingi?
0: Swali lingine?
6: Swali langu nilikuwa najiuliza hapo, kwa sababu ugonjwa wa sukari, na muda mwingine nikinapoitumia sukari ninaogopa, najiuliza labda itakuwa nikaongeza sukari mwilini mwangu nyingi sana.
0: Haya, utajibiwa na daktari hapo. Endelea kusalia ndani ya Jamvi la Machweo.
2: Nafikiri Alisha alizungumzia hilo daktari.
3: Ila nitakuelimisha tu kidogo.
1: Daktari Yana, samahani kidogo, tulie. Tumsikie pia muungwana mwingine hapa naye anasemaje. Kwenye line ya simu, hello?
7: Hello?
1: Habari yako muungwana?
7: Nashukuru, habari za jioni.
1: Namshukuru Mwenyezi Mungu pia. Karibu sana, nani na swali lako ni lipi?
7: Unaongea na Vildo wa Vildindo kutoka Madaba Ndainga.
1: Mhm, karibu sana.
7: Nilikuwa nafadhilia sana hiki kipindi.
1: Naam.
7: Tangu kipindi kile ambapo daktari alikuwa anaelezea kuhusu matumizi ya vinywaji na tatizo lililopo kwenye vinywaji, kwamba sukari iliyopo kwenye vinywaji ni sukari ya mwilini. Sasa niulize hizo swali kwamba je, asali hayo ina uhusiano gani na sukari?
1: Sawa, asante sana. Anauliza kwamba asali nayo sina sukari. Karibu sasa, tuna Mungu.
2: Habari yako msikilizaji?
8: Salama salama, habari za TBC Taifa.
2: Sisi hatujambo kabisa. Jina lako ni nani na unatufuatilia sasa hivi ukiwa wapi?
8: Kwa nilipandishwa hewani hapa, majina yangu naitwa Noah Mafweza Mwamaso, toka Ruangwa Bushokero huku Mbeya.
2: Mhm. Swali lako ni lipi Noah?
8: Swali langu mimi, tuko watu tunaotumia vitu mbalimbali, lakini kuna wakati unaweza kukuta mtu anakushituka kwamba unatumia hiki. Sasa mimi niseme ukweli, kwa sababu jibu langu nataka nilipate, kwamba mtu akanishtuka, nilikuwa nakunywa pombe fulani aina ya bia. Sasa sitaki kuitaja jina kwa sababu ni biashara ya watu. Hii pombe hii nayo inaweza kaa chanzo cha kuongeza wingi wa sukari mwilini. Nikasema kumbe, akasema ndio. Kwa sikutaka kubishana naye kwa sababu alikuwa amerejea kunishauri kitu ambacho alikuwa ananijali afya yangu. Sasa niliposikia mtaalamu hapo anaelezea baadhi ya vitu mbalimbali, nikasema ngoja na mimi nipenyeze hili nipata laini, lakini Mungu amenijalia nimepata laini. Naomba kama nitapata kumsikia inawezekana anaweza kanisaidia kama alivyonisaidia mengine.
1: Aya, sawa. Umeacha kwani bado unaendelea?
8: Acho kweli naendelea.
2: Una mpango wa kuacha eh?
1: Anataka kumsikia daktari ili aache.
2: Ana mpango wa kuacha. Sawa, basi daktari leo atakushawishi
1: hatari.
8: Asante sana, nashukuru.
1: Sawa, tunasubiri muungwana wa mwisho Rahima na tunamalizia. Karibu sana.
0: Hello.
9: Hello.
0: Habari yako?
9: Safi.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
9: Naitwa Sira Masai kutokea Kilosa.
0: Karibu kutoka huko Kilosa, utoe swali lako.
9: Swali langu ni hiyo ugonjwa wa kisukari. Hiyo ugonjwa kwa mfano wanasema inapata kwa juisi na hiyo asali na nyingine. Kama mfano unatumia tu hiyo maziwa na ugali, wewe ukapata hiyo nani, ni ubaba.
2: Sawa, basi daktari hapa atakujuza hapo baadaye, atakujibu swali lako.
1: Sawa, na ndivyo tunavyohitimisha mazungumzo kwa njia ya simu kutoka kwa ungwana wasikilizaji. Na daktari Diana, naamini utazitumia dakika tatu vizuri kwa ajili ya kujibu maswali ya ungwana wetu hawa. Karibu sana.
3: Wengi ambao nimeona kwamba wote mnaulizia kwenye vyakula. Na vyakula vizuri ambavyo mimi nitaweza kuwajibu ni kwamba mnahitaji kula michemsho zaidi. Kama mchemsho wa kuku, kaeka na mboga, ni vitu vizuri kabisa. Na kama utataka kula ugali, nilisema kabisa kwamba ule size ya ngumi. Kwa hiyo kama unaweza kula size ya ngumi yako wewe,
1: hivi ndio nilo ugali. Ndio
3: unazidisha mboga. Yaani wewe unakula mboga zaidi.
2: Mboga za majani zile za kijani.
3: Yes, mboga za majani, unaweka na tomato, sawa, zile za kukatakata, unaweka kachumbari, vitunguu, kabechi, umenielewa, ukaweka na nyama, haina shida kabisa.
1: Sawa.
3: Maziwa ya mtindi kama uweki sukari ni fresh.
1: Kwa yule ambaye anakula ugali kwa msikizaji ambaye ameuliza hapo
3: kama alivyosema yule. Na yule wa kwanza nahisi alikuwa anataka kuuliza kuhusu kwenye chai. Unajua wengi sukari wanaongeza sana kwenye chai. Lakini pia majani ya chai unaweza ukapunguza ukatumia kama michaichai. Wenzetu wanapenda kutumia hivi vitu vya halisi ili kuhakikisha kwamba afya yako iko vizuri.
1: Naam.
3: na kuna moja alipenda kwenye starehe kama sijasahau.
2: Ndio.
3: Kwamba huyu wa starehe kweli sijakataa. Starehe ni nzuri lakini sasa punguza. Hatuwezi kuacha lakini tunaweza tukapunguza, si ndio? Angalau hata bia mbili tu. Sio mbaya kwa afya kwa sababu tunahitaji zile kwa ajili ya nguvu. Lakini unavozidisha kitu chochote hata asali, ukizidisha asali ni sumu. Umenielewa? Na ninavyosema sumu unamaanisha kwamba itakuletea shida wewe. Umeona eh? Kama una tatizo la kisukari, usile sana asali kwamba inaweka kwenye chai, naweka kwenye hiki, na kila sana ongeza tu asali, asali, asali ni shida. Kwa hiyo ninavyokuambia kwamba ukinywa maybe kwenye chai yako asubuhi, basi.
1: Sawa sawa, Dr. Diana, najua mmeafumbata maswali yenu lakini wakati nao hauturuhusu sana kuendelea kuwepo. Pengine sasa kwa wito wako kwa ujumla kulingana na ripoti ambayo tumeiwasilisha pale mwanzo dhidi ya watu kujikinga na maradhi haya ya kisukari.
3: Unachohitaji tu kuhakikisha kwamba mtindo wako wa maisha unaendana. Usifuate mikumbo, usifuate kwamba starehe sasa hivi na globalization inavyoendelea kwamba tunabidi utandawazi unavyofanya, yani tunaendelea kuishi kubweteka tu. Hapana. Fanya mazoezi, jipende, fanya vitu vyako katika discipline nzuri ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni mtindo wa maisha. Na pili jipende, nenda hospitali usiogope. Kama unashindwa basi kuwa na angalau katika makundi yako uwe na daktari katikati, ni rafiki
2: kwenye ile psycho wanayosemaga, na psycho ndogo daktari asikose.
3: Awepo kwa sababu ukimuuliza, ukiwa na rafiki daktari unaweza kumwambia mambo mengi. Na kwa sababu wengi tunaogopa hospitali, tusio uongo. Tukiwaza kuchoma sindano, foleni, mambo mengi.
1: Unatoka sio kwa wanaume peke yake, maana yake ni kwa
3: wote. Wote, yani ukiwaza tu hospitali kwanza unachoka. Kwa hiyo angalau ukiwa na daktari karibu unampigia simu unamwambia, bosi, kuna moja mbili tatu sielewi. Hebu nielimishe, sijui. Saa nyingine unaweza kupitia chat GPT kakupa muongozo, afu una
2: ukiomba daktari.
1: Asante sana Dr. Diana John kutoka hospitali ya Mnazi Mmoja hapa Dar es Salaam kwa kutufahamisha mengi ya kina. Najua ugonjwa wa kisukari una maswala mengi mtambuka, lakini kwa haya machache pasi na shaka msikilizaji amejifunza na kuelewa mengi. Tunakushukuru sana daktari.
3: Asante.
1: Na bila shaka msikilizaji, kwa wewe ambaye bado umeendelea kutuandikia maswali yako, tunakuomba radhi pengine panapo majaliwa kwa siku ya leo tumruhusu daktari ili akaendelee na majukumu mengine, na bila shaka wagonjwa na subiria. Kwa hiyo tunaomba radhi msikilizaji, wakati mwingine kwenye maswali yako basi tutakuja kuyajibu vizuri zaidi. Lakini kwa hivi sasa mwenzangu Khalid Hood ananiambia kwamba tunaweza kujiunga moja kwa moja na mwenzetu Johari Mayoka ambaye yuko kule mkoani Rukwa kwa ajili ya kuzungumza mengi, na naambiwa tayari yuko kwenye mazungumzo kwa njia ya simu. Johari, habari za wakati huu?
10: Habari za wakati huu, Baule Mnyonge, salama tu. Habari za huko Dar es Salaam?
1: Hapa tunamshukuru Mungu na hongereni sana kwa pirika pirika hapo Sumbawanga Rukwa.
10: Huko Sumbawanga shwari kabisa.
1: Naam,
10: na tunaendelea vizuri. Tumefika hapa, ilikuwa ni tarehe 9.
1: Naam. Karibu sana, sasa utujalie nini kitakachojiri, manake pasi na shaka kesho ndio kilele cha mwenge kitawasilishwa hapo mkoani Rukwa.
10: Ni kweli kabisa kama ulivyosema Baule Mnyonge. Kesho ndio kilele cha mbio za mwenge wa uhuru 2026 mwaka huu, ambacho kinafanyika hapa manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Kini kabla ya kilele hiki kumeambatana na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa, ambayo kitaifa imefanyika pia hapa Sumbawanga, na yalianza tarehe 8 Oktoba mwaka huu 2026, na yalizinduliwa na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda, ambaye alizindua, ilikuwa ni Oktoba 10 mwaka huu, na ni hapa hapa katika viwanja vya Ndua shule ya msingi hapa maeneo ya Sumbawanga. Na shughuli mbalimbali zilikuwa zinafanyika hapa, mabanda na ya wajasiriamali, taasisi pamoja na mashirika na wizara za serikali ziko hapa kwa ajili ya shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika hapa, na ambavyo shughuli zinazofanyika katika wizara mbalimbali. Kwa hiyo hii pia katika wiki ya vijana ambayo inakwenda kutamatika pia kesho. Wananchi wengi wanahudhuria maeneo haya na inawapa fursa wao sasa kupata ushauri kutokana na masuala mbalimbali kama masuala ya bima. Wanajifunza vitu vingi, kuna zimamoto na uokoaji, kuna mifuko mbalimbali, pamoja na wajasiriamali wanapata fursa pia ya kukutana kuuza bidhaa ama pia kupata masoko mengine baule.
1: Sawa sawa Johari, na siko peke yangu hapa, niko na timu nzima ya Jamvi la Machweo, pengine ni Arusha. Sasa maswali mengine kutoka kwao, karibu.
2: Johari, wewe upo kwenye eneo hilo ambalo kuna fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye eneo hilo, na wahusika pia ni vijana kwa sababu hili ni jambo lao. Sasa tunafahamu kwamba moja kati ya ajenda za vijana ni mazingira wezeshi, na naamini hiyo ni sehemu mojawapo ya mazingira wezeshi. Kwa namna ambavyo umeona, vijana wamechangamkiaje hiyo fursa?
10: Ni kweli kama unavyosema kwamba sehemu hii vijana wanakutana, na ukizingatia kwamba ni wiki ya vijana, wanakutana hapa, wanaona fursa mbalimbali, na kuna ambao tayari walipata zile fursa wakazitumia vizuri na wamepata mafanikio. Mfano, kuna vijana ambao wamepata trekta kwa ajili ya kilimo cha mahindi, na kuna wengine ambao wamepata mikopo ya pesa, ambaye yuko hapa dada ambaye nitazungumza naye kwa faida msikilizaji, na atoe hamasa pia kwa Watanzania vijana kwamba hizi fursa zipo, wazitumie vizuri na kwenda kujenga uchumi wao mmoja mmoja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Ataanza kwanza kujitambulisha jina lake kwa dakika chache tu. Jina lako ni nani dada?
11: Jina langu mimi ni Soresha Pina kutoka Mbeya Ukwavila Youth Group. Sisi ni vijana ambao tumewezeshwa na ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana. Tumefanikiwa kupata mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 346 ambao umetuwezesha kununua trekta kwa ajili ya kilimo cha mpunga, kombaini, planta mashini, water pump na vifaa vingine ambavyo vinahusika katika kilimo cha mpunga. Tumeungana sisi vijana ambao hatukuwa na ajira kutokana na changamoto sisi ya ukosefu wa ajira, tukaamua kuungana kuunda kikundi ambacho kimekiwezesha sisi kupata mkopo, na kupitia mkopo huo kwa kweli umetusaidia sana, tumeweza kuongeza kiuchumi, lakini pia tumeweza kutoa ajira zingine kwa vijana wenzetu ambao si wana kikundi. Wengine wamepata ajira rasmi, lakini wengine ni ajira za muda mfupi. Nipende kutoa rai kwa vijana wenzangu kwamba serikali inapotoa nafasi au fursa ya kuomba mikopo hiyo haina ubaguzi wala haina upendeleo. Kila kijana ana fursa na nafasi ya kuweza kupata mkopo, kwani sisi ni vijana ambao tunapatikana vijijini ndani kabisa, ambapo si rahisi mtu akaweza labda kuweza kusema kwanza inaweza kuwa na connection plan ambayo imeniwezesha mimi kupata mkopo, lakini serikali imeweka njia nzuri kabisa ya kuweza kuomba mkopo kwenye mfumo ambao unamwezesha kila kijana atakaye hivi vigezo kuweza kupata mkopo huo.
10: Kuna swali lolote ambalo mngependa kumuuliza?
2: Hapana, kwa sababu muda umetutupa mkono. Basi kwa hayo
1: pengine labda atujalie Johari kesho nini kitajiri, nani mgeni rasmi, na kwa kujumuisha kwa kuhitimisha.
2: Bila shaka.
10: Kwa siku ya kesho ndio kilele cha shughuli zote hizi tatu. Kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mwenge wa uhuru kesho ni kilele chake pia, na pamoja na wiki ya vijana kesho inakwenda kufikia kilele chake. Shughuli zinaanzia kanisani, katika kanisa la Epifam, kanisa kuu Katoliki hapa Sumbawanga. Huko itafanyika ibada ya kumwombea baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na mama Nyerere tayari yuko katika mji huu tangu Oktoba 7.
1: Naam. Tunakushukuru sana Johari Mahyoka kwa mengi, na kesho pia naamini matangazo mubashara yatatokea huko Rukwa Sumbawanga.
10: Kabisa, na kutakieni pia kazi njema, karibu ni Sumbawanga.
2: Asante, utuletee zawadi ndugu yangu.
1: Sumbawanga kuna
10: utapata zawadi.
1: Hivi zawadi za Sumbawanga ni
2: zinajulikana zaidi bwana, wewe unataka kujua.
1: Sumbawanga.
10: Zawadi za Sumbawanga nitazileta na mtazimudu.
2: Amina.
1: Tunashukuru sana. Tunaelekea kwenye matangazo ungwana, na tutarudi hapa na Manjo Muziki Masud.
12: mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
13: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
14: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
12: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
14: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
12: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
15: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania, kwa Tanzania. Kama tungekuwa hatuna lugha, ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu.

0: Ni muda wetu watu wa soka kutimba viwanjani, na mlio mbali tuitege hapa.
1: Sisi ni burudani yenu,
2: zinafungwa hapa,
1: isio na mfano mwenye shangwe lenu.
3: Ligi yetu, fali yetu,
2: tunakwenda uhakika.
3: Ligi kusoka Tanzania bara, TBC taifa, kila mechi mbashara. Mabingwa hizi kazi, kila msimu kwenye radio, hatuna mpinzani, kila msimu kwenye radio. Ligi yetu, fali yetu, tuende kazi.
0: Naam, raha zote za burudani ya ligi kuu soka Tanzania bara viwanjani kupitia radio, imepewa haki TBC taifa kuwatangazia.
4: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: ni hapa hapa ndani ya Manju Jambini.
1: Tuelekee mjini Downey uliopo California nchini Marekani. Tunakutana na ndugu wawili wa kuzaliwa, Karen Carpenter wa kike na mdogo wake wa kiume Richard Carpenter. Wawili hawa ndio wakiimba na kucheza ala pia. Walitoa vibao kadhaa ambavyo ni vigumu kusahulika kwa wapenzi wa muziki wa zamani duniani kote. Tungo zao baadhi ambazo bado zimo masikioni mwetu wapenzi wa muziki huo ni kama Superstar, On Top of the World, We've Only Just Begun, na Ticket to Ride. Ubora wao litokana na sauti zao laini zenye hisia kali, yake Karen aina ya contralto na ujuzi wa hali ya juu wa sauti ya laini harmonizing ya Richard, ambaye ndiye mpangaji na mtunzi wa vibao vyao vyote. Katika kipindi cha miaka 14 ya uhai wa bendi hii, walifyatua albums 10 na singles kadhaa na kufanya vipindi vya runingani pia. Kibao ninachokuletea kiligonga nafasi ya tatu katika US Billboard Hot 100 charts na namba moja katika US Easy Listening charts mwaka 71. Wimbo ukawa ni wimbo wa dhahabu. Hatimaye ukachukua tuzo ya kimataifa itwayo Academy Award for Best Original Song mwaka huo huo. Sauti ongozi humu, lead, anaimba Karen Carpenter. Backing vocals, piano, Hammond organ na electric piano, anazicheza Richard Carpenter. Joe Osborne yu katika bass, Hal Blaine yu katika drums, na wa mwisho ni Earl Dumla anayepiga chombo kinachoitwa oboe. Msikilizaji, oboe ni aina ya ala ya upepo. Kitaalamu ni double reed woodwind instrument. Mara nyingi hutengenezwa kutokana na ubao au plastic au optic fiber au synthetic materials zozote zile. Ala hii inafanana sana na clarinet kama ile aipigayo Kenny G, ila tofauti yake ni hii hapa.

na upangiliaji wa muziki wa Richard uliwapa wawili hao sifa ambazo mpaka leo majina yao yamebaki kwenye ulimwengu wa muziki wa pop. Nadhani hawakukosea kujipachika jina la The Carpenters. Kwa kweli, walikuwa mafundi seremala.

tuondoke sasa mjini Downey, California, tuelekee visiwa vya Caribbean ambako ndiko kulikuanzishwa muziki wa calypso. Tuangalie miamba mitatu iliyotangaza na kuutambulisha muziki huu duniani. Shaka umefuatilia kipindi maalum cha muziki huu kilichorushwa na TBC Taifa wiki iliyopita, Soka Calypso. Basi leo na kukutanisha na mitume wa muziki huo. Tuanze na mwanamuziki Edwin Roberts, maarufu akijulikana kama Lord Kitchener. Huyu ni mzao wa mjini Arima, Trinidad and Tobago. Alizaliwa mwaka 22, tarehe 18 Aprili, na mpiga calypso bobezi aliyepewa jina la The Grand Master of Calypso. Na vyombo vya habari vilimtambulisha kama The Greatest Calypsonian of the Post-War Age. Lord Kitchener alifariki Februari 11 mwaka 2000 akiwa hospitalini Mount Hope mjini Port of Spain baada ya ini lake kusimama ghafla kutokana na damu yake kupata maradhi yaliyotokana na bone marrow cancer au saratani ya uboho wa mifupa, na akazikwa makaburi ya Santa Jose Rosa mjini Arima. Kitchener aliona fursa ya muziki wa soka miaka ya 70 na kuitumia vyema na kuachia albums kadhaa jana wa zamani ambazo hatutozisahau hadi leo. Mfano wimbo wake Sugar Bam Bam aliofyatua mwaka 77 na ukawa the biggest hit kwenye Trinidad Carnival season mwaka 78. Bwana huyu ndiye aliyeuleta muziki wa bumping. Wazungu waliuiga muziki huu ila wakawa wanachekesha tu. Kwa nini? Sifa ya kwanza ya bumping, msikilizaji, lazima mama unayecheza naye aweka mashallah, kajaliwa umbile la kutosha kubwa. Sasa wazungu na zile pasi zao zilizopigwa na Mungu, ukipigwa bumping moja kule chali. Wewe msikie mwenyewe Lord Kitchener anamsifia huyu mwanamke, anamuita Audrey, anamwambia you torture me the way you walk. Sasa anamsifia mashallah umbile lake. Sasa I like to see your fat behind, sugar bum sugar bum sugar bum sugar bumping. Sikilizaji, ndio sehemu ya bumping hiyo.

0: msikilizaji wa jamvi la machweo ndani ya idhaa ya taifa TBC taifa, ndivyo walivyokamilisha manju muziki Masud Masud kwenye manju jamvini hivi leo. Na tunarejea sasa kwenye utaratibu wetu wa kawaida, na ni kuambie tu msikilizaji kwamba pale baadaye majira ya saa moja kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki patakuwa na mtanange wa ligi kuu NBC Tanzania bara hivi leo, ambako Simba Sports Club watawakabili Mashujaa kutoka pale mkoani Kigoma. Na saa moja kamili basi msikilizaji matangazo hayo yatakufikia hapa, na sitamaliza pale dakika mbili tu zimesalia ili kuhitimisha jamvi la machweo. Na kumbuka kwamba tulikuwa na daktari hapa, tumezungumza naye kwa kina, na pasi na shaka sasa tupitie ujumbe wako msikilizaji ili tuhitimishe na tufanye ukamilifu wa kina zaidi.
1: Sawa, huyu anasema naitakia kila la heri, ushindi mzito na kishindo timu yangu ya Simba.
0: Ushindi mzito na kishindo.
1: Timu yake yani ushindi mzito na
0: yani ushindi mzito alafu ni wa kishindo.
1: Huyu ni boda boda smart na mstaarabu kutoka kituo cha Nanasi Moro.
0: No.
1: Lakini mwingine hapa Mwajuma Ahmed Zumbe anasema tupo pamoja kwenye jamvi la machweo, asante. Lakini Rupia Bakari wa Ulua namba 3 Kahama Shinyanga Tanzania anasema anatufuatilia vyema kabisa hapa TBC. Hakika
0: kabisa, ni jambo jema hilo.
1: Aluata ni Mtenga wa Newala Mtwara anasema daktari. Sasa hili kwa swali la daktari.
0: Hebu niulize maana tulimwambia
1: kuna mahusiano gani kati ya kisukari na kidonda ambacho kinachelewa kupona, bila shaka alielezea.
0: Naam, basi na shaka endelee kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ili apate haya kwa kina kabisa, maana kikulita kata vipande ambavyo vitarejea zaidi kule.
1: Hayo tupo duniani jamani, kwa hiyo endelea kutufuatilia. Nimsome kama Juma Mgube kutoka Mashe wa Muheza Tanga anasema soda gani ambayo ukinywa haitokuletea
0: Aidha
1: kuletea shida ya kisukari.
0: Sasa hayo ni maswali waungwana wasikilizaji.
1: Maswali ya
0: lakini daktari Diana John kutoka pale hospitali ya Mnazi Mmoja tutamuomba wakati mwingine arejee, na tulimuomba radhi pia msikilizaji kwenye yale maswali ambayo hatujayajibu. Rahima, hivi ukipewa nafasi ya kumshauri kijana hivi sasa, ukiacha tu na maswala haya ugonjwa wa kisukari, ungetamani kumshauri kwenye upande upi? Alafu nitamaliza nawe hapa Lilian ili tuhitimishe, maana kile tunafanya kama makala yetu ya sauti ndani.
2: Mimi nikipewa nafasi ya kumshauri kijana, mimi naweza nikamshauri katika upande wa afya.
0: Nimekuambia kutoka ugonjwa wa kisukari, maana kisukari si afya pia.
2: Hapana, sawa, ugonjwa wa kisukari ni afya, lakini afya ya kijana ndio kila kitu.
0: Afya ya kijana ndio kwenye upande upi?
2: Kwenye upande upi? Azingatie afya yake. Kwa sababu unapokuwa afya yako unailemaza au unakuwa unaifanyia mzaha, huwezi kufanya kitu chochote ambacho kina maendeleo. Kwa hiyo ni afya, lakini kitu kingine ni muda pia.
0: Jambo zuri kabisa. Karibu.
1: Tutafute hela.
0: Tafuta hela.
2: Bila afya huwezi kuimarisha
1: kiuchumi.
2: Bila hiyo afya huwezi kupata.
0: Hajipinga hoja yako. Yaani alichosema ni kwamba unapokuwa na afya, maliza sasa tutafute hela. Afya ndio namalizia. Katika vyote mlivyosema, Mungu kwanza. Naonaje hiyo? Mikasa wa sawa. Saa moja kamili tutakuwa na mchezo hapa Simba dhidi ya Mashujaa. Japo kuna mchezo mwingine ulikuwa unaendelea bado mpaka leo. Ulicheza Jumamosi lakini unaendelea mpaka sasa. Mwajua mchezo gani huo?
1: Mchezo Jumamosi. Unaendelea mpaka leo.
0: Kuna dakika 90 kama 90 nyingi sana zinaendelea huku
1: mtaa. Na uelewa.
0: Na unauelewa.
1: Ni na uelewa.
0: Limpanzu kibisa wala. Hatari. Sawa, msikilizaji, sisi tunakuaga hivi na tunakutakia kila la heri. Simba 2 Yanga 1, mchezo ulikuwa umemalizika hivyo, na Simba hivi sasa unafahamu. Niko namkumbusha msikilizaji ambaye pengine ndo amerudi leo Tanzania hapa. Na namwambia kwamba Simba anashika nafasi ya kwanza akiwa na alama zake 21. Alafu Yanga nafasi ya pili akiwa na alama zake 18. Kwa hiyo leo Simba akifanikiwa kumshinda Mashujaa atajisogeza mbele zaidi. Lakini yote kwa yote tunasubiri dakika 90 ndo ziamue. Maana yake akishinda mchezo wa leo anakuwa na alama 24. Yanga mchezo wao uliahirishwa. Kwa Simba wao wamesema wanaingia mchezoni na leo saa moja watakuwa dhidi ya Mashujaa. Basi hatuna la zaidi. Kwa niaba ya fundi mitambo Magdalena Mrema tunakutakia siku njema kwa leo. Mimi ni Baule Mnyonge, Rahima Salim, msimamizi alikuwa ni Khaldi Hood.
1: Na mimi ni Lilian Ruguga.
0: Shukrani.

0: Mourinho ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Mji mwema Njombe,
3: Gilgal, sikiliza sauti hii.
2: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema Njombe.
4: Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha.

0: ukweli na uhakika.
1: Kila safari huanza na hatua moja. Kila maendeleo huanza na maono. Na kila mageuzi huonekana kupitia matendo. Kutoka mijini hadi vijijini, kutoka baharini hadi milimani, tunakuletea simulizi za miradi, mafanikio na maendeleo yanayogusa maisha ya Watanzania. Hii ni Safari ya Mageuzi, hapa

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwenye kipindi cha Safari ya Mageuzi. Kipindi hiki kinaruka muda na wakati kama huu kila juma kuhakikisha tunakueleza mengi ambayo yanafanyika katika serikali ya awamu ya sita inayoongozwa chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Na hapa tunazungumza mada mbalimbali. Tunaalika wageni hapa studio, lakini pia tunakwenda kukusanya maoni, mitazamo, ushauri na yale yote ambayo wewe umekuwa ukiona yakifanyika katika serikali ya awamu ya sita. Mimi ni Ibrahim Kasongo na kukaribisha sana. Lakini vile vile unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana kwa jina la TBC Taifa pale Instagram. Vile vile unaweza kuyapata matangazo haya mbashara kupitia tovuti yetu ya www.tbc.go.tz. Karibu sana, na sasa tuanze Safari ya Mageuzi. Na msikizaji, kumekuwa na mambo mengi ambayo yamefanyika, lakini moja kati ya mageuzi ambayo yamefanyika chini ya Rais Samia ni kwenye sekta ya elimu. Tulizungumza hapa wiki zilizopita, tulienda kutana na watu wa taasisi ya elimu, lakini tukaenda kuona mitaala ilivyobadilika, lakini hatuwezi kupuuza juhudi ambazo zimefanyika hasa kwa wanafunzi kupatiwa nyenzo za ufundishwaji, lakini na walimu kuwezeshwa katika nyenzo za ufundishaji. Lakini huwezi kusahau pia namna ambavyo bodi ya mikopo ya elimu ya juu imekuwa ikifanya kazi yake kwa weledi. Na yote haya ni kuhakikisha kwamba serikali inawafikia wanafunzi, watoto wa kimaskini, wale ambao uwezo wao hautoshi kujisomesha. Kwa hiyo mikopo imekuwa ikitolewa kwa wakati, lakini pia kuhakikisha kwamba wanajikimu maisha yao, lakini wanalipa ada katika vyuo mbalimbali. Haishi katika vyuo vya serikali, lakini pia vyuo binafsi. Sasa hapa studio leo tutazungumza kwa kina sana. Tutawasikiliza wanafunzi ambao wao ni wanufaika, watatupa ushuhuda wao, lakini tutawasikiliza walimu, lakini vile vile tutawasikiliza maafisa mikopo ambao wao wamekuwa wakisimamia kwa karibu kabisa wanafunzi hao. Lakini kipekee kabisa ninaye mgeni hapa studio leo kutoka bodi ya mikopo, na yeye atatujuza mengi sana ambayo labda ulikuwa uyafahamu kuhusu bodi ya mikopo. Si mwingine, anaitwa Veneranda Malima, meneja mawasiliano kutoka bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu. Habari Veneranda.
1: Salama kabisa.
0: Karibu sana TBC.
1: Asante sana kwa kunikaribisha hapa TBC Taifa. Na shukuru vile vile kwamba umetupa fursa hii kuja kuongea na Watanzania wenzetu.
0: Sawa sawa. Kuna msikilizaji labda anaweza asielewe bodi ya mikopo ya elimu ya juu ni nini, na kwa nini inaitwa elimu ya juu?
1: Asante sana. Bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, hii ni taasisi ya serikali, iko chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Majukumu yake makubwa kwanza ni kusimamia utoaji wa mikopo kwa wanafunzi wenye sifa na wahitaji wa mikopo hiyo, ili kuweza kugharamia masomo yao ya elimu ya juu. Na sasa tunasema vyuo vya elimu ya juu, lakini vile vile na vyuo vya kati. Lakini vile vile tunatoa mikopo kwa kada nyingine, ikiwemo wanafunzi ambao wanaenda kusoma stashahada ya juu ya sheria kwa vitendo. Tunatoa mikopo kwa ajili ya shahada za uzamili na shahada za uzamivu. Lakini licha ya kutoa mikopo, vile vile tunasimamia ruzuku. Sasa hivi tuna ruzuku ambayo tunaisimamia, Samia Scholarship. Na kuna jukumu letu lingine kubwa la kuhakikisha kwamba ile mikopo inarejeshwa. Kwa hiyo hayo ndio majukumu ya bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, ambao sasa tuna miaka zaidi ya 20 tangu tumeanzishwa. Ilitamkwa kwa sheria mwaka 2004, sheria ambayo ilikuwa wakati huo ni sheria namba 9. Sasa inatajwa kama sura ya 178 baada ya kufanyika kwa maboresho kadhaa ya sheria hiyo, kuweza kuongeza mambo kutokana na mazingira na nyakati na mahitaji ambayo yamekuwa yakijitokeza katika vipindi tofauti tofauti. Kwa bodi ya mikopo kwa sasa, licha ya kuwa na ofisi makao makuu Dodoma, lakini pia tuna ofisi hapa Dar es Salaam, tuna ofisi Zanzibar, Arusha, Mbeya, Mwanza, Mtwara, huko kote. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma karibu zaidi kwa wadau wetu mbalimbali maeneo yote ya nchi.
0: Kwanza ugereni kwa kuwa katika sehemu hizo zote, bila shaka mmelenga kuwafikia walau karibu kila Mtanzania aliyepo kwenye kona ya nchi, kwa sababu nchi ni kubwa. mtu wa Mtwara anawezaje kufika Dar es Salaam au kufika Zanzibar. Kwa hiyo katika hilo hongereni. Lakini kumekuwa na maswali mengi, tutakuja pia kulizungumzia swala la Samia Scholarship Awards, umelitaja hapo katika maelezo yako. Lakini unaweza kutueleza uendeshwaji wa bodi hii, kwa sababu bila shaka fedha hizi zinazotolewa lengo ni kwenda kuwasaidia wanafunzi ambao kama nilivyosema mwanzo wengine hawana uwezo wa kulipa ada, lakini pia hata kujikimu kimaisha.
1: Kama nilivyotangulia kusema, hii ni taasisi ya serikali. Kwa hiyo chanzo kikuu cha kwanza cha fedha ni serikali kuu. Inatoa fedha kuhakikisha mikopo ya wanafunzi inakuwepo, ule mtiririko na fedha hizo kwa ajili ya ruzuku pia zinakuwepo. Lakini vile vile fedha nyingine zinatokana na ukusanyaji ama urejeshaji wa mikopo. Wale wanafunzi ambao tunakuwa tumewakopesha baada ya kuwa wamehitimu, mikopo yao imeiva, wakianza kurejesha, sehemu ya fedha zile pia zinatumika kwa ajili ya kuendelea kukopesha wanafunzi ambao ni wahitaji na ambao wanakuwa wanaingia vyuo. Lakini vile vile kwa sasa tumekuwa na ushirikiano na wadau wetu wengine. Kwa mfano, tumekuwa na ushirikiano na mamlaka ya Ngorongoro ambao wamejitokeza kwa ajili ya kufadhili baadhi ya wanafunzi, na hasa wale ambao wanaenda kusoma masomo ya uhifadhi na wanaotoka katika jamii zinazozunguka hifadhi ile. Lakini vile vile Benki Kuu ya Tanzania nao ni miongoni mwa mdau wetu mmoja muhimu ambaye pia ameingia kwa ajili ya kutusaidia kuongeza ufadhili kwa wanafunzi ambao wanaenda kusoma shahada za uzamili. Kwa hiyo vyanzo vikuu ni kama nilivyosema, serikali ndio inaongoza, ndio inatoa kiasi kikubwa zaidi cha fedha, na nyingine sisi tukiwa sehemu ya serikali tunasimamia upande wa urejeshaji ambazo nazo zinaingia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mfuko wa mikopo ya wanafunzi unaendelea kuwa endelevu.
0: Sawa sawa. Nilikuwa nikifuatilia hotuba ya Rais mstaafu wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mlisho Kikwete akisema namna ambavyo ilikuwa ni ngumu kuanza utaratibu wa kufadhili wanafunzi, kwamba walikuwa wanapata shida sana kwenye namna ya kuchagua nani tumpe nani tusimpe. Na ukizingatia kipindi kile, wakati huo rais alikuwa ni Rais Mkapa, ndio anaenda kukaribia kukabidhi madaraka, kipato kilikuwa ni kidogo, kwa maana ya fedha nchini zilikuwa ni ndogo, lakini watu ni wengi wahitaji. Bila shaka saizi hatua imekuwa ni kubwa, fedha walau ipo kama unavyosema, serikali inajitahidi, lakini pia wadau na wahitaji pia wanazidi kuwa wengi. Ni ngumu kiasi gani na mnatumia njia gani kuwapata wanufaika? Kwa sababu kama tulivyosema, wanufaika wanazidi kuongezeka kila siku.
1: Kwanza wanufaika, kama ambavyo tunasema kwamba sasa tumeshakuwa wazoefu katika eneo hili la ufadhili wa wanafunzi, kitu cha kwanza ni kutangaza mwongozo. Kwa kawaida kila mwaka kuna mwongozo. Ule mwongozo ndio unaoonyesha sifa, vigezo, utaratibu wa jinsi ya kuomba na masharti vile vile. Kwa hiyo kwa mfano nikichukulia mwongozo wa mwaka 2026-2027, pamoja na sifa kuu, tunasema sifa kuu kwanza uwe Mtanzania, uwe umeomba mkopo, uwe usiwe na ufadhili mwingine. Na wakati tunakupangia mkopo uwe tayari umepata udahili katika chuo ambacho kinatambuliwa. Kwa hiyo na chuo kinatambuliwa na mamlaka ama na mamlaka ya vyuo vikuu ama Baraza la Taifa la Ufundi na Elimu ya Mafunzo ya Ufundi Stadi, NACTVET. Sasa tumeweka pia ukomo wa umri, tunasema usiwe umezidi umri wa miaka 35 wakati unaomba mkopo. Lakini pia usiwe umezidi miaka 5 toka umemaliza hatua moja elimu mpaka nyingine. Kwa hiyo hii tunamaanisha, kwa mfano, unaenda kusoma stashahada, kusoma maza kidato cha 4 zaidi ya miaka 5. Miaka 5 maana yake ni pamoja na huu mwaka tuliopo 2026. Kwa hiyo hawa ni waliomaliza kati ya mwaka 2022 mpaka 2026. Na kwa upande wa shahada vile vile, akiwa amemaliza kidato cha 6 au amemaliza stashahada, iwe pia ndani ya miaka 5. Kwa hiyo hayo ni masharti ambayo tumeyaweka ili kutuwezesha kuwapata wale ambao watakuwa wanaangukia ndani ya sifa hizo ambazo tumezitaja, na kwamba hao ndio miongoni mwao tutapata wanafunzi wale ambao ni wahitaji kutokana na taarifa ambazo watakuwa wameziwasilisha, na hizo ndizo zitakazo tuwezesha sasa kupanga mikopo stahili kwa hawa ambao watakuwa wana sifa ambazo zimekamilika pamoja na taarifa ambazo ni sahihi ambazo wamejaza katika fomu zao za maombi.
0: Huwa mnazingatia nini kwenye kuangalia status ya maisha, kwa maana uwezo wa kifedha? Masikini mnawazingatia, lakini pia kutoka makundi maalum kama walemavu, yatima na watu wengine kama hao?
1: Kwanza niseme nilitaja sifa zile za jumla. Hizo manake zinamuhusu kila mwanafunzi ambaye ana sifa ambazo nimezitaja. Lakini tunasema kwamba kuna sifa tunaziita sifa nyinginezo. Kusoma mwongozo wetu utakuonyesha sifa kuu alafu utakuonyesha sifa nyinginezo. Sifa nyinginezo sasa ndio zinakuja mwanafunzi yatima ambaye hana wazazi wote wawili ama mmoja, ambaye atatakiwa kuthibitisha. Kwa hiyo lazima hiyo taarifa iambatane na uthibitisho kwamba kuna vyeti vya vifo vya wazazi wote wawili ama mzazi mmoja, lazima viambatishwe na vyo vimethibitishwa na mamlaka ambayo kwa huku Tanzania bara tunaita RITA, na kwa upande wa Zanzibar inaitwa wakala wa usajili wa matukio ya kijamii, kwa kifupi inaitwa ZCSRA. Lakini vile vile kwa mwanafunzi ambaye yeye mwenyewe ana ulemavu au mzazi wake mmoja au wote wana ulemavu, hali kadhalika atatakiwa kuwa hiyo hali yake iwe imethibitishwa. Na kwa sasa hivi tumeendelea kuunganisha mifumo na taasisi mbalimbali. Kwa hiyo hii inathibitishwa ama na ofisi ya waziri mkuu kupitia TAMISEMI ama itathibitishwa na daktari ambaye sasa ndio atakayethibitisha hali ya ulemavu ya huyo mwanafunzi ambaye ni mwombaji au hali ya mzazi au wazazi wake. Lakini vile vile kuna wanafunzi ambao wanatajwa wametoka kwenye kaya maskini. Kaya maskini sisi tunazitambua zaidi hasa zile ambazo zinafadhiliwa na mfuko wa maendeleo wa taifa ambao tunaita TASAF, au ina namba, na katika namba hiyo au ametajwa kwamba huyu ni miongoni mwa wale wanufaika wa ufadhili huo wa TASAF. Lakini kingine tunaangalia wanafunzi ambao wamefadhiliwa elimu ambayo imetangulia elimu ya sekondari ama stashahada, na huyu naye tunapendekeza ama tumeelekeza kwamba iwe ni taasisi ambayo imemsomesha, na hiyo taasisi iweze kuthibitisha kwamba kweli ilimsomesha mnufaika huyu. Na tumeweka utaratibu wa taasisi hizo ambazo zinafadhili wanafunzi kujisajili zenyewe na kuonyesha ni maeneo gani ambayo wamefadhili wanafunzi na kuonyesha uthibitisho. Kwa hiyo upo uwezekano mtu akasema ni mhitaji zaidi, lakini hawezi kuthibitisha. Asipoweza kuthibitisha, inakuwa pia kwetu ni vigumu kuweza kumtambua katika makundi hayo ambayo nimeyataja.

0: Mataifa yote makubwa duniani yanajengwa kwa kuwekeza fedha kwenye elimu, na Rais Samia alielewa hili mapema sana, na ndio maana amekuwa akiongeza fedha katika bajeti na kutengwa kwa ajili ya mikopo ya wanafunzi ili wasaidie kupata elimu, na sio elimu tu bali elimu bora. Vicheko, vifijo na kelele za furaha ndizo zimetanda katika wingu la karibu kila chuo chenye sifa hapa nchini, wanafunzi wakishukuru utashi, utayari na maono ya Rais Samia kuwatazama na kuwakumbuka katika mikopo inawasaidia kulipa ada na kujikimu.
1: Naitwa Happiness Sherry. Mimi ni mnufaika wa mkopo kuanzia mwaka 2023 mpaka 2026. Kwanza kabisa napenda kuishukuru serikali kwa sababu imekuwa ni nyenzo muhimu kwa kuturahisishia kwa kutupa mkopo. Naweza nikasema kwamba mkopo una mchango mkubwa sana kwenye maisha yangu ya chuo kwa sababu mimi binafsi nilikuwa natumia mkopo kujisomesha na kuendesha maisha yangu ya chuo bila kuleta mtafaruku kwa wazazi wangu na mimi pia.
2: Kwa jina naitwa Belinda Amon, niko mwaka wa pili chuo cha Mtakatifu St. Augustino jijini Mwanza. Hiyo hela ninayopata na najitegemea, na pia wakati mwingine wazazi pia wananitegemea kupitia hiyo mkopo naopata. Mkopo umenifaisha kwa mambo mengi, tukianzia kwenye swala la kwenye kulipa ada. Kutumia ule mkopo ambapo nalipa ada, najivisha, najivalisha. Kwa sababu gani? Nyumbani kuna asilimia walikuwa wananitumia, ila baada ya mimi kupata mkopo wamekuwa wanapunguza. Nakuta ile kila mwisho wa mwezi badala ya kunitumia hela wanaweka kama akiba.
0: Na tukiachana na hao wanafunzi, turejee katika mjadala wetu. Tumeona yote karibu yanayofanyika mara nyingi yanatokana na utashi wa kisiasa, lakini pia hata ahadi ambazo ziliahidiwa hasa kwenye ilani kinapokuwa kinaingia chama fulani katika madaraka. Sasa hivi tuko serikali ya awamu ya sita inaongozwa chini ya Rais Samia, na akiwa anafuata ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao moja kati ya vipaumbele vyao ni elimu, na katika kutoa elimu bora lazima kuhakikisha wanasaidiwa wanafunzi lakini pia na walimu. Ni kipi ambacho serikali ya awamu ya sita imekifanya na kufanya mageuzi, maboresho katika bodi ya mikopo ambayo hii unasema hakika mabadiliko haya au maboresho haya yamekwenda kusaidia utendaji kazi wenu na yamerahisisha hata utoaji wa fedha kwa maana ya mikopo kwa wanafunzi?
3: Kwanza ni kiri tu kwamba mengi yamefanyika, na nikisema mengi ni kuanzia upande ule wa utoaji mikopo. Utoaji wa mikopo mpaka hivi sasa tangu bodi ya mikopo imeanza miaka hiyo 20 iliyopita, tumeweza kutoa mikopo yenye thamani ya takriban trilioni 9. Lakini katika hizo trilioni 9, trilioni 4.6 zimetolewa katika kipindi hiki cha awamu ya sita, na hususan katika miaka mitano kati ya 2021, 2022 mpaka sasa 2026, 2027. Kwa hiyo unaweza tu kaona huo ukubwa wa yale ambayo yamefanyika katika upande wa utoaji wa mikopo. Lakini pia idadi ya wanafunzi imeongezeka sana. Sasa hivi mwaka huu wa 2026, 2027 tutawafadhili wanafunzi wasiopungua 300,000. Hii haijawahi kutokea. Maana ukiangalia miaka ya nyuma kabla ya serikali ya awamu ya sita kuingia, tulikuwa tunaweza kufadhili wanafunzi 130,000 mpaka 150,000. Lakini unaweza ukaona idadi ambavyo imeendelea kuongezeka kwa kasi mpaka mwaka huu ambapo tumefikia kiasi hiki. Lakini na budget pia. Katika kipindi hiki bajeti imeongezeka kwa ukubwa sana. Wakati mwaka 2021 bajeti ilikuwa shilingi bilioni 570. Lakini mwaka huu ni shilingi trilioni 1.06. Kwa hiyo unaweza ukaona bajeti imeongezeka maradufu. Idadi ya wanafunzi, kiwango cha bajeti kimeongezeka maradufu. Tukija pia upande wa urejeshaji wa mikopo, katika kipindi chote hiki tulianza tunasuasua miaka ya nyuma. Kama unakumbuka, watu walikuwa wanaamini kwamba fedha za serikali huwa hazirejeshwi. Kwa hiyo tulianza, wakati tunaanza bodi ilianza 2005 katika utendaji, lakini tulianza kurejesha baada ya kuwa tumeweka vizuri kanzi data, tumetambua wale ambao wameshahitimu na nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili kuweza kurejesha zile fedha. Kwa hiyo tulianza urejeshaji mwaka 2007. Kwa hiyo tuseme katika ule mwaka 2006 2007 pale wakati tunaanza, tulianza tunakusanya kiasi kidogo sana, tulianza tunakusanya shilingi milioni 56. Kwa tukaenda tuna taratibu, tunasogea taratibu mpaka mwaka 2016 ndio tumeanza kusema kwamba sasa tumeanza kusogea. Kwa mara ya kwanza tuliweza kusanya shilingi bilioni 116 baada ya kufanya jitihada kubwa sana, ikiwa ni pamoja na kuanzisha kampeni za kuweza kuwafikia wale ambao walikuwa wanadaiwa, wana madeni chechefu ya mikopo ya elimu ya juu. Na wakati huo sasa ndio kidogo watu wakaanza kuona kumbe hizi fedha za serikali zinatakiwa kurejeshwa. Mwaka huu ulioisha 2025-2026 tumevunja rekodi. Tumeweza kukusanya shilingi bilioni 235.5. Kwa hiyo hicho sio kiasi kidogo. Na hiki kinamaanisha nini? Kinamaanisha kwamba kila mwezi sasa tunaelekea kukusanya shilingi bilioni 20 kwa mwezi. Kwa hiyo hilo si jambo dogo. Na haya yote yameweza hasa kufanyika katika kipindi hiki cha awamu ya sita. Kitu kingine ambacho kimefanyika kikubwa ni maboresho ya sheria ambayo sasa inatuwezesha, imetoa nafuu kwanza kwa tuliowakopesha. Zimeondolewa zile tozo ambazo mwanzoni zilikuwa zinazungumziwa, tozo ya kutunza thamani ya fedha VRF, tozo ambayo ilikuwa inatoa kwa wale ambao walikuwa wanachelewa kuanza kurejesha mikopo kwa 10%, imeondolewa. Lakini vile vile sasa ile hamasa, tumeongeza hamasa kwa kutoa elimu. Kwa hiyo warejeshaji sasa wana moyo wa kuweza kujitokeza na kurejesha. Lakini pia tumeweza katika kipindi hiki pia tumeweza kuwa na kampeni ambazo zimepata mwitikio. Tumekuwa na kampeni ya kuhamasisha wale ambao wamenufaika waweze kulipa madeni yao yote, inaitwa Sifurisha. Tulikuwa na kampeni ya Fichua hapa katikati, ambayo hii tulikuwa tunakaribisha wananchi wa Tanzania wazalendo waweze kuwafichua, lakini hatusemi kwa nia mbaya, kwa nia nzuri, wale ambao walinufaika wana kipato kizuri, wengine ni wafanyabiashara wazuri, wakulima wazuri, wanaongeza kipato kikubwa, lakini walikuwa hawajaanza kurejesha. Kwa hiyo na wengine walianza kujitokeza wenyewe baada ya kuona kwamba kumbe kuna jinsi ambavyo naweza nikarejesha hata kama sijaajiriwa. Kwa sababu mara nyingi watu walikuwa wana dhana kwamba ukikopeshwa ni lazima kwanza upate ajira ndio uweze kurejesha. Na sasa hivi tunavyozungumza tuna kampeni inaendelea, inaitwa Kiduchu Fresh Tunasonga, ambayo hii tunawafikia wale ambao walinufaika, wako kwenye sekta zisizo rasmi ambazo wengi ilikuwa ni vigumu kuwafikia, ili waweze kujitokeza na kuanza kutoa ama kurejesha kidogo kidogo, walau kuanzia shilingi 5,000 na kuendelea taratibu taratibu mpaka watakapokuwa wamemaliza kulipa madeni yao. Kwa hiyo katika kipindi hiki tunasema kwamba yapo mengi ambayo tunaweza tukasema kwamba tunajivunia kuongezeka kwa kiwango cha bajeti ya mikopo, idadi ya wanufaika, urejeshaji umekuwa juu, matumizi ya tehama pia yameongezeka kwa kiasi kikubwa. Sasa hivi bodi ya mikopo tuna 95% ya huduma pamoja na shughuli zetu za kiutendaji tunatumia mifumo.

0: Haya msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa NBC Premier League mechi kati ya Simba dhidi ya Mashujaa, na tunaungana naye Jesse John katika uwanja wa Uhuru kwenda kukuletea mtanange wa mechi hiyo. Leo nani ataibuka mshindi? Basi twende tukasikilize, dakika 90 ndio zitakazoamua. Jesse John, kama unanisikia, wakati ni wako huu.
1: Asante sana kwa tafadhali. Dar es Salaam. Nimekupata vyema kabisa kutoka studio zetu za kurushia matangazo barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Asalamu alaykum wapenzi wasikilizaji wa TBC Taifa popote pale mlipo katika Jamhuri Tukufu ya Muungano wa Tanzania. Uwanja huu wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Pambano kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya timu hii ya Mashujaa kutoka pale mjini Kigoma, ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mchezo mwingine ambao una muhimu mkubwa kwa timu zote mbili zikiwania point tatu muhimu. Simba katika michezo yake ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara haijapoteza mchezo wote mpaka hivi sasa, ili hali vijana wa timu hii ya Mashujaa wakitoka katika uwanja wao wa Lake Tanganyika pale mjini Kigoma, mechi tatu wakichukua pointi tatu tatu hivi sasa, wakiwa katika nafasi si mbaya sana katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Tuko tayari kuletea maelezo ya moja kwa moja pambano hili. Jina langu ni Jesse John, nikiwa na mafundi wangu hapa Medraki Mhalwa, alikadhalika Renatus Kamuntu kutoka pale Kaitaba Bukoba, alikadhalika afisa usafirishaji ni Azizi Machela na Julius Mtete, yeye ndiyo mchambuzi katika mechi hii ya leo. Lakini awali yote, wakati timu zikiwa zinaingia uwanjani hivi sasa, turejee studio kupata maneno ya wadhamini wetu studio.
2: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
3: Basi
2: karibu kwenye PMBet
3: Super
2: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni tano, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana pmbet.
4: Matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi wa mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max, goody goody.
5: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Uliza

0: bisi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Gudi Gudi.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kukisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu, yali usafi wa mwili wako. Tumia Rungu Max. Rungu Max. Gudi Gudi.
4: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Uliza kitu

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: Lamara, Rongo Max,
1: Goody Goody, BC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Naam, asante sana kutoka studio zetu barabara Nyerere jijini Dar es Salaam. Pambano limekwisha anza. Takriban kama dakika moja zimekwisha ondoka hivi sasa. Simba Sports Club wakianza upande huu wa kusini mwa uwanja kupeleka kaskazini mwa uwanja lilipo lango la timu ya Mashujaa kutoka pale Kigoma. Jezi za Mashujaa rangi nyeupe juu mpaka chini, kwa maana bukta zao, fulana zao na stocking zao, viatu kila mtu na rangi yake. Wekundu wa Msimbazi kama kawaida juu mpaka chini ni rangi nyekundu. Mashabiki ambao wamefika hapa uwanjani si wengi sana. Ukiangalia kule upande wa mashariki mwa uwanja kidogo, jukwaa linaanza kupendeza pendeza. Upande wa kusini mwa uwanja bado mashabiki hawajao wengi sana, kuna mapengo mengi tu, lakini upande wa kaskazini hakuna majukwaa kama kawaida. Ninavyojua uwanja huu wa Uhuru upande huo ndio kulimwegwa kukawa na uwanja mkubwa ule wa Benjamin Mkapa. Upande huu wa mashariki magharibi uwanja, mashabiki wapo kiasi, si wengi sana, pengine bado wanasherekea hususan mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi. Niwatajie lineup kwa timu zote mbili, nikianza na Wekundu wa Msimbazi. Simba, mlinda mlango ni Mamadu Tanja Kasali. Ngusi anakwenda ngusha na kwenda ngusha na kwenda ngusha na kwenda ngusha na kwenda ngusha na kwenda ngusha na kwenda kule pija kule kule. Babatiza mpira pale ndio katika hatari kule katika lango la timu ya Wekundu wa Msimbazi. Simba na Yusuf Kagoma yule pale ode kwake huko, sasa anaucheza mpira pale ode. Wanaondoka sasa Simba. Goalkeeper ni Mamadu Tanja Kasale, akisaidiwa na fullback wa kulia Nathaniel Chilambo. Kushoto anacheza Anthony Mligo. Halfback 4 anacheza Yusuf Kagoma, na center back anacheza Ismail Turu. Nambari 6 ni Ibrahim Jabbar. Midfield nambari 8 Neo Maema, winga kulia ni Libasi Geye. Inside 10 ni Clatous Chota Chama. Center forward ni Elim Panzon. Outside left wing ni Aniset Yahura. Ahura anakwenda ule akona na shiko jezi pale. Na huyo Haji Shamt leader inakuwa ni madhambi, na mpira utapiga kuelekea katika lango la timu ya Mashujaa. Mashujaa goalkeeper ni Musa Malika. Musa akisaidiwa na fullback wa kulia Harun Liyawatwa. Kushoto ni Mpoki Mwakinyuki. Halfback

0: Sports Club, labda tueleze Julius Mtete, mchambuzi katika pambano la leo, nini ambacho kinatarajiwa kuwepo Simba dhidi ya timu ya Mashujaa huwa wanatoa upinzani wanapokuwa pale Lake Tanganyika. Vipi leo hapa?
1: Kabisa, umezungumza vyema, lakini wamekuwa wakipitia wakati mgumu sana wanapokutana na Simba, kwa sababu kwenye michezo sita ambayo wamecheza ligi kuu Tanzania bara, Mashujaa hajawahi kupata ushindi kwenye mchezo wowote, licha ya kwamba amekuwa akitoa upinzani mgumu dhidi ya Simba. Lakini moja ya kitu ambacho watu wengi kinaweza kikawastaajabisha leo hii ni kumwona Yusuf Kagoma akicheza kama namba 4, lakini kwa mwalimu Steve Barker aliliweka wazi wakati wapo kwenye kambi ya Afrika ya Kusini kwenye michezo ile ya kirafiki, wachezaji walikuwa wanabadilishiwa nafasi na majukumu yao.
0: Pande mashariki mmoja Simba anakwenda kule sasa, huko na gonga moja ndefu kule, bado Libase yule. Simba bado wana mpira pande mashariki mwa uwanja, sasa cheza kule Nathaniel Chilambo, bado Simba wana mpira pande mashariki mwa uwanja kule, mashabiki ndio wanazidi kujongea jongea hapa uwanjani katikati ya dimba kwa sasa. Haya, anachukua hapa ni Anthony Mligo, gonga huko kwa kinani huko, anachelewa kufika pale mchezaji huyu Ibrahim Jabara, na mpira ndio unaenda kwenda kurusha, unakwenda kurusha Simba kutoka upande wa magharibi mwa uwanja. Asante sana wadhamini wetu la watatu, kiboka mambo na Rung Max, good blocks au Rung spray inaiua wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Hadi kadhalika tunao Air Tanzania Cargo, tumia mizigo yako kwa urahisi, tuma mizigo yako kwa urahisi na kwa uhakika, uwe mzigo mkubwa ama mdogo, wanasafirisha. Weka nafasi mapema, lipo mapema, okoa hadi asilimia 10, piga 0754 334 898. Simba bado wana mpira katika control yao sasa, nakoka mpira kule, bado wanacheza Simba. Ture yule, Yusuf Kagoma katikati ya dimba huko sasa, angalia acheze wapi, anamwachia huko sasa ni Mligo, kwa kachena katikati ya dimba hapa, anacheza hapa. Haya, Ture na mpira kule, bado sasa anaingiza through pass moja kwa Simba, anakwenda kwa sana kwa nao nani ingina kule chama huko, bado anapoteza mpira kule bado. Haya, Simba anakwenda bado katika lango la timu ya vijana hawa, bibi nafikiri anakwenda kutoka nje kule, kwa pana pana wapi goalkeeper Musa Malika Musa. Transition ya Simba unaionaje hii Mtete?
1: Inaweza ikawa ni balaa kubwa sana kwa upande wa Mashujaa, lakini pia Simba anapaswa kujichunga zaidi, kwa sababu leo hii namna ambavyo wameamua kucheza kwenye high pressing, ma center back wawili wa kati, Yusuf Kagoma pamoja na Ismail Tule, wote wanavuka ule mstari wa katikati. Maana yake ni kwamba wachezaji 10 wa Simba wanakuwepo kwenye zoni ya Mashujaa. Kama Mashujaa wanaweza kawa na mtu ambaye ni bora, mtu ambaye ana speed, na nimeona wanamtumia zaidi Crispin Ngushi, wakiamini kama mchezaji wao hatari zaidi kwenye kushambulia, lakini wanapaswa kuwa makini, kwa sababu Simba wanashambulia kwa idadi kubwa ya wachezaji kwenye zoni ya pili ya Mashujaa.
0: Anset Yaura anayokuwa chini na kwenye madhambi, na mpira utapijwa kuelekea katika lango la timu hii ya Mashujaa. Anayokuwa chini pale, mpira upate kuchezwa sasa. Crispin Ngusa anasogeza pale, Tony Mugo amekwisha anza kwa Kiture sasa. Tore mpira kwa Kishilambo. Kishilambo ana mpira kule sasa, pia kwa pale mashariki mwa uwanja, bado Simba anakwenda. Basi yule. Simba ana mpira kwa Kagoma, anachukua mpira kwa Kagoma, anakwenda Kagoma, anaangalia chizo wapi Kagoma kwa sasa. Chama kwa Kagoma tena. Kagoma ana mpira katikati ya dimba huko sasa kwa Kiture. Kule kwa Kishilambo. Kishilambo ana mpira, anazunguka bado Kishilambo. Kwa Kagoma na mpira kwake huko sasa, Anthony Mligo. Kwake Ora anapambana, kuna Harun Liyawatwa anayuka chini pale, lazima twende. Anthony Mligo huko sasa anamwachia mpira kwa sana kwenda kule Yusuf Kagoma. Kagoma tena mpira kuna mwachia kule Ture anacheza mpira kule sasa. Simba anakwenda bana mpira huko sasa, upande wa mashariki mwa uwanja. Haya, bana mpira kule Libase anakuwa na mpira kwa nawekwa chini na kwa ni madhambi, na mpira utapinjwa kuelekea katika lango la timu hii ya Mashujaa. Chanza haraka haraka Simba leo kidogo amfanya rotation, ama unazungumzaje Mtete?
1: Yes, nafasi ya Rushin Delek imechukuliwa na Yusuf Kagoma.
0: Naam.
1: Alafu nafasi ambayo anaicheza Yusuf Kagoma leo hii amepata nafasi ya kuanza Bajabal kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Kuna test ya tofauti ambayo leo hii Simba wamekuja nao kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa.
0: Wao wanataka kusema kwamba Simba leo wanautaka kwa sababu wanasema wao Ismail Mgunda Dumbi labda pengine ingekuwa nafasi yao leo.

0: lakini imekuwa tofauti kwa sababu wale wachezaji ambao wachezaji ambao wamepata nafasi ya kucheza kwenye mchezo wa dabi kwa 90% wapo ndani ya uwanja. Elim Panzu, Anthony Mligo, Anse Toura, Chama, wote wapo ndani ya uwanja. Manake hii wanachokihitaji ni kuweza kupata ushindi kwa 100%.
1: Haya, sasa chukua tena mpira kwa vijana wa timu hii ya Mashujaa upande wa mashariki mwanje, kuna tiro mpira nje kule,
2: unakuwa na kurushi kuelekea katika lango la timu ya Simba Sports Club upande ule wa mashariki mwa uwanja, na kwenda kurusha kule Mpoki Mwakinyuke, narusha moja ndefu mpira kule, sasa huko akiwa natiriwa tena nje, unakuwa na kurushi kuelekea katika lango la timu ya Mashujaa. Ushawishi haraka haraka kule Toure na mpira, Toure na mpira, sasa angalia cheze wapi huko sasa. Ibrahim Jebar toka tena kule Toure, huko anamwachia huko mpira, huyu ni Mligo kwake Aura, Aura upande wa magharibi uwanja, Aura Aura tena anacheza kule kwake huku Yusuf Kagoma, Kagoma na mpira kwa anapiga through pass moja chini chini huko sasa pale kwa Kenneth Mayema, tena kwake huku Kagoma, Yusuf Kagoma achukua tena mpira kule sasa na macho kule Toure, Toure tena anacheza kule kwake Chilambo, tena kwake Toure upande wa mashariki mwa uwanja, wanacheza Simba bado. Haya, anaocheza tena kule katikati dimba kwa Yusuf Kagoma, anaingiza kule lakini anapoteza mpira kule, chukua kupesi Ngushi yule pale, hapana na Ngushi za mpira, Ngushi Ngushi na mpira kule sasa, anaocheza kwa Kelia Watwa, Kelia Watwa na mpira kule, cheza tena nyuma kwa beki wake, huyo anacheza nani, anaitwa Abdul Mangalo, jezi namba 27 ni Samson Madaleke yule pale, Mangalo anapiga moja juu juu mpira yule pale ule, anakuwa lakini anacheza hapa ni Crispin Ngushi, anaambia amefanya madhambi dhidi ya Anthony Mligo, na mpira utapigwa kule kia katika lango la timu ya Mashujaa. Chanza Simba la karaka jabale kule kwake huko Kagoma, anamwachia Chama Kalodus, Chama Mwamba Lusaka, anamwachia kule Aura,
1: Aura na mpira bado, Aura Aura na mpira ni seti, Aura anachukua mpira bado, Aura anamwachia kule Anthony Mligo, Mligo na mpira tena kule sana, anamwachia hapa na kucheza hapa, nani ule anakwenda kule na goma kwenye defu kwa Simba, anakwenda kule Elim Panzu Kibesawala tena kule, anacheza kule mashariki mwanja kule kwake Libase, Libase na mpira kwa Simba, anakwenda bado huko sasa, angalia acheze wapi nyuma tena kule, achukua kule huko Toure, tunacheza kule pana mashariki mwanja, Simba anakwenda huko bado, anakwenda kule pana mashariki mwanja bado. Haya, Chilambo chuko na kule Libase bado, anacheza kwa pana mashariki mwanja, Simba anatafuta nafasi ya kupenya huko sasa. Haya, bado Simba na mpira kwa sasa, kwa kule Chilambo bado kule pana mashariki mwanja, Clatus bado mpira ule, Simba anacheza huko, chukua tena kule Anthony Mligo, Mligo anapita Aura, Aura anapiga chinga moja kwa sababu Aura anakwenda, Aura anakwenda bado, mpira Aura anakwenda, Aura na mpira, Aura anakwenda, Aura anaingiza kule Simba maridhaa kwenda kamata pale, golikipa yule Malika, Musa Malika, Musa Malika anautambaliza katika eneo lake, amekwisha anza pale na beki wake alipasia Musa na Malika, anapiga moja ndefu juu katika lango lake, lakini anakwenda kwa tena kamata tena pale, Malika Musa ameshaanza pembeni kule kwake kumpoki, anaigonga moja ndefu kule upande wa mashariki mwa uwanja kule kwake nani, Michael Goodlove kwa tena mpira kule pale, mtoka nje anakuwa anakurusha Simba, anarusha haraka haraka kule upande wa mashariki mwa uwanja, Yusuf Kagoma na mpira kwake kwa Anthony Mligo, Mligo na mpira sasa, anaangalia acheze wapi katika dimba ya kaka Yusuf Kagoma, Kagoma na mpira bado, goa kule upande wa mashariki mwa uwanja, Simba anakwenda kule Libase, anaingia nao kule bado na mpira kwa upande wa mashariki mwa uwanja, bado Simba anacheza katika eneo la vijana wa hatari kule, kwa Simba anakwenda kule kupinda kwenda ndio nje kwenda kwenda kurusha ule, unakuwa ni kurusha mpira kule katika lango la timu ya Mashujaa.
0: Moja ya sehemu ambayo ukiwatazama Mashujaa wamefanikiwa zaidi mpaka hivi sasa ni kuweza kumpiga pin Libase Gwe, ambaye mpaka hivi sasa hajaonyesha machachari yoyote, wanamlazimisha zaidi aingie ndani ya uwanja, sio pembeni, ndani, kwa sababu wanaamini wana idadi kubwa ya wachezaji kwenye hayo maeneo, ni rahisi, sio rahisi kwake yeye kuweza kupita na mpira.
2: Simba bado wako kwenye umiliki mkubwa wa mchezo wa mpira, wakiwa wameutawala katika dakika hizi ambazo zimekwisha, na dakika 13 za mchezo, bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Nakumbuka tunao PMBet promotion ambayo ni Super Royal Sports. Haya, Simba anakwenda bado huko sasa, anachukua kule Anthony Mligo, Mligo anakwenda, Mligo anaingia kule kwa Kenani, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, pija kule Simba jamani, ndio kwa tare, kuna kipa anakwenda juu kuna kamata mpira ule pale ule, Malika Musa Malika au Musa Malika Musa. Haya, wanacheza shilingi katika eneo lao kule, jana timu ya Mashujaa. Haya, maafisa ubashiri ama wazee wa kusuka mikeka, hii ni yenu, unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka, basi karibu kwenye PM Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta shilingi milioni tano, na bado hujaishia hapo. Zawadi zinaweza kufikia hadi milioni sita laki sita arobaini na tatu elfu na mia tatu. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 reli. Kwa msaada zaidi na haraka piga namba 0800 71 1222. Haya, sasa wanakwenda vijana wa timu ya Mashujaa upande ule wa winga kushoto kule, anachukua kule sasa, huko bado katika lango la timu ya Simba akinaondosha katika napiga shuti moja chini chini kusimama na tujeti katani mpira pale sasa. Haya, kwa mtu chini kwa ni madhambi, Kagoma nafanya madhambi pale. Nani huyu? Mligo,
0: Anthony Mligo
2: dhidi ya Crispin Ngushi. Shaza mpira pale na golikipa wa Simba Mamadu Tanja Kasali. Haya, Chilambo basi anashika mpira nyuma kwa sasa kwa Yusuf Kagoma. Dakika ambazo zimekwisha ondoka ni dakika 15, bado milango ni migumu kwa timu zote mbili. Haya, Polisi Tanzania walitoka kupigwa jezi wa 2-1 dhidi ya Mashujaa pale Kigoma, ili hali vijana wa timu ya Simba walienda kuitandika Young Africans mabao 2-1 katika uwanja huu wa Uhuru. Simba anarusha mpira kule upande wa magharibi mwa uwanja, ama naweza kusema kaskazini magharibi mwa uwanja. Sharusha mpira kule sasa, huko bado lazia kule Kabunda, bado anashika katari mpira pale sasa, bado kesi ningusha jeza kwa kisigino huko, anapoteza mpira pale God Love yule pale. Simba wanao sasa huko. Haya, Libase kwa mbali anajaribu shule mbali kuna

0: dakika ya 16 wekundu wa Msimbazi Simba wanakwenda kambani. Libasi Geye. Mlinda mlango Musa Malika Musa aku anticipate kama anaweza kapiga miza ile blockbuster kutoka takriban kama mita 30 hivi nje ya edge ya box la lango la timu ya Mashujaa kule upande ule wa mashariki wa uwanja. Libasi alimchungulia mlinda mlango Malika Musa akasema hapa huenda kukawa na pazia pale golini, akaitungua
1: kabisa bonge moja la bao ambalo Libasi yeye anauweka mpira kwenye net. Shambulizi ambalo limehamishwa kutoka upande wa kushoto kwenda upande wa kulia ambao anacheza Libasi. Walichokifanya wakati mpira nao neo Maema aliusogeza akauswitch kwenda kwa Libasi. Mbele yake alikuwepo Nathaniel Chilambo, alikuwa ana mabeki takriban watatu ambao walikuwa wanamzonga Libasi. Alichokifanya ni kuwaondoa mabeki kutoka kwenye line ambayo walikuwepo na wakavutika. Space kubwa libakia nao Libasi. Alichokifanya ni kukevu mpira ambao umeenda moja kwa moja kwenye net. Musa Malika Musa amebakia tu ananyosha mikono yake kama anarusulubiwa msalabani, lakini mpira tayari upo ndani ya net.
0: Bao ni moja kwa sifuri. Wekundu Msimbazi wako mbele kwa bao moja. Na wana mechi ya kimataifa hivi karibuni Simba.
1: Kabisa, na Libasi Geye ndio mchezaji ambaye kwenye ligi kuu Tanzania bara ametengeneza nafasi nyingi mpaka hivi sasa. Lakini ndio mchezaji mwenye assist nyingi kwenye ligi kuu Tanzania bara akiwa na assist 6.
0: Tuzungumza baadaye. Hao Simba wa kuomba mechi yao yaahirishwe, nafikiri ni nini labda kiufundi, na wewe ni kocha. Tutazungumza mapumziko hayo, tutanikumbusha.
1: Yes, unahitaji kuwa na fitness lakini pia morali kwa wachezaji uwe natengenezwa kwenye mechi. Kwa hiyo kwenye nyakati kama hizi morali ya Simba wametoka kushinda mchezo wa dabi, lakini mchezo mwingine mgumu dhidi ya Mashujaa, na unafahamu mechi ya Mashujaa dhidi ya Simba haijawahi kuwa nyepesi zaidi. Kwa hiyo wanajaribu kuclear, hawataki kubakia na kipolo chochote kuelekea kwenye mechi kubwa za kimataifa.
0: Nimesema morali kwa wachezaji. Je, wakipotea leo
1: kama wakipoteza? Kama wakipoteza bado kuna namna ambavyo mwalimu unapaswa kuset standard ya wachezaji wako kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Lakini standard unaiseti vipi? Ni kwenye uwanja wa mazoezi, kwa sababu kila mchezo huo una approach yake. Kwa mchezo wa Mashujaa dhidi ya Simba sio approach ile ile kwenye mchezo dhidi ya Yanga ilivyokuwa. Kwa hiyo approach huo inabadilika badilika.
0: Mpira umesimama kwa muda. Yanga wao wameahirisha kiporo chao, wameweka kiporo na TRI. Vipi?
1: Walichokiangalia yawezekana mwalimu wao anahitaji muda zaidi kufanya marekebisho hapa na pale.
0: Sio kwamba tena imecheza kidogo itulie.
1: Tuvinaonyesha chenga.
0: Ni Julius Mtete huyo. Kijaribu kwa dafu mawili matatu. Kuna wakati mwingine unarusha taulo na kupumzika kidogo au vipi?
1: Naomba maji.
0: Naruhusiwa hiyo. Kwenye ungo.
1: Au unatema gadi. Unatema gadi zile za mdomoni.
0: Mbaya hiyo hapo. Futeni damu hizi. Inakuwa kule Simba anakwenda kwa sasa na kontoko nane kwa Simba, na kule Libasi Geye anakwenda kule. Anapiga chenga nyingine ndani ya box kule, anakwenda Libasi Geye anakwenda kule pia kule kule kule kule kule kufika mabeki wa timu ya Mashujaa anashika katika tani mpira pale. Sasa bado Simba anakwenda kule kule mpanza kule shamba pale, bado kwenda kule nani ule ni Jebali ule pale hatari kutoka lango la timu ya Mashujaa anatoka kule, kuna mtu kule katika lango la timu ya Mashujaa anashika katika tani mpira pale bado.
2: Mashabiki wa Simba nao wanakimumu, wanawazomea zomea huko. Haya, Simba wote wanakwenda kuonashambulia lango la timu hii ya Mashujaa huko. Yusuf Kagoma huko mligo. Kabunda yuko nje huko. Anakwenda aura aura, anakwenda aura, anamchukua mtu aura, anakwenda aura, anakwenda aura, anaingiza kule Simba, anakwenda Simba, anakwenda mpanzo, anakwenda kumeza kule, anakwenda kontombe kule. Unatoka mpira bado kule katika lango la timu ya ingiza lazima anakwenda kule. Hatari anakwenda kule bado tena kule chukua mbele mpanzo, anakwenda li mpanzo, mpanzo anakwenda mpanzo kibisa, anakwenda mpanzo anataka kumchukua mtu mpanzo, bado mpanzo, mpanzo anakwenda kule bado mpanzo, anamwacha mpira kwa anakwenda mlingo, anapiga kwa Simba kule hatari, anakwenda kule kule kule hatari kule bado. Kisha anataka kule Simba anakwenda kule bado, anakwenda kule hatari, anakwenda kule. Inaonyesha kile kando pija kule. Na napiga mpira kule nje kabisa kule nani ule?
1: Inakuwa
0: ni goal kick katika lango la timu hii ya Mashujaa.
1: Kama kuna sehemu ambayo Mashujaa wamekosa utulivu zaidi kwenye dakika hizi za kipindi cha kwanza ni kwenye eneo la mabeki wao wakati ni Samson Madeleke pamoja na Abdulmajid Mangalo wamekuwa hawana utulivu. Tazama pressing ambayo Simba anaifanya kwenye kila eneo, kumekuwa na mchezaji hataki kabisa kuwaruhusu Mashujaa kutengeneza mashambulizi kuanzia kwenye eneo lao la chini.
0: Simba wamemiliki mpira kwa dakika takriban 21 za mpambano, wao tu ndo wanaocheza mpira.
3: bao ni moja kwa bila, Simba wakiwa mbele kwa bao moja. Chante sana ndawa tatu kiboka mamivu na Rungu Maxi gude gule bila kusa Rungu Spray na yodo uta naruka na wanaotamba. Anachukua mpio kule Mamadu Tanja Kasali Jibrila kwa Yusuf Kagoma huku sasa. Ana mwachia kule Ture, Ismail Ture, anachukua mpio kwa Ture na kuenda Ture. Jezi yake nambari 25. Haya tena kule Chilambo, Libasi Gay yule pale sasa anachukua tena kule Kagoma. Kagoma anapiga tena kule kule kwake huku Mligo. Mligo anapiga mwenye defu kule sasa huko anakwenda Simba anakwenda kule anakwenda kule Yula, Yula anakwenda Yula anakwenda Yula anakwenda Yula anakwenda Yula anakwenda kule. Anakamata pale goalkeeper Musa Malika Musa. Wameanza haraka haraka kusasalia watu. Anachukua mpio kuna angalia chizo wapi jezi yake nambari 3. Lengo ndefu sasa kwake Kabunda pana ni Crispin Ngushi yule kwake Kabunda. Kabunda sasa anapiga kwake Ngushi akinapoteza mpira kwa anachukua sasa huko anakwenda nane yule. Simba anakwenda kule anakwenda kule Libase Gay Gay anakwenda kule Gay anakwenda Libase Gay kule machia nane kule Simba anakwenda Libase Gay na mpira Libase. Libase na mpira kwa sasa. Haya katikata dimba huko sasa. Anachukua tena mpira kwa Jabara machia na mpira huko anaucheza hapa yule kwa ni ya. Mligo na mpira Mligo sasa Mligo tena anaucheza mpira kule kwake huko Ture. Ture anachukua mpira kule Ture na kwenda Ture na kwenda kule mpira kule mashariki manja kule kwa Chilambo. Chilambo na mpira wa Chilambo hapa ni Basi Libase Gay anachukua mpira Basi Gay Basi Gay kusema kwa Simba anakwenda Simba anakwenda kwa sasa nyingine mbele Simba anakwenda kwa Simba anakwenda kwa Mpanzu kule. Ah, jamaa wanateswa mapema hivi. Jabal anachukua mpira kwa sasa huku. Haya anakwenda kule Kagoma huku sasa anamwacha na mpira kwa Simba anakwenda anapiga cutting moja Malolo kule lakini akataka kule nyuma kule nani yule mpoke mwakanyuka mashariki mwanja anapiga moja ndefu huko katikati ya dimba huko lakini Mligo anakwenda ruka kichwa anarudisha mpira pale leo sasa anaotenda kwa Kabunda anakwenda Kabunda na Mligo Kabunda anakwenda Kabunda anakwenda Kabunda anakwenda upande wa Makare mwanja Kabunda mpira kabini anakwenda Kabunda kijana kwa Chris Ngushi Ngushi anataka kuzunguka kule Zawadi anapiga kule na nani yule anaitwa ni Crispin hapana yule ni Michael Godlove yule pale bado katika lango la timu ya Simba ndani ya 18 ameshaingia kule Mashujaa kwa tari kule. Bado kuna mashida katika lango la timu ya Simba kulingia kuna nyang'anya mpira kiulaini kabisa ndio katika tani pale pale Simba huko anafanya mtu obstruction na inakuwa ni foul na pigo kulingia katika lango la timu hii ya Mashujaa. Mbona kidogo walijikaza kaza hapa
1: lakini bado mateso wanayopitia ndani ya uwanja ni makubwa kwa sababu plani ya Simba imekuwa ni tofauti yawezekana namna ambavyo
2: maandiko yanasema kikombe wanachokipitia inawezekana kiwaipuke lakini si kwa mapenzi yao
1: ni kwa mapenzi ya Simba lakini bado wanapitia ugumu. Nadhani moja ya sehemu ambayo Mashujaa wanaweza wakawa wako bora zaidi kama wataamua kucheza power play mipira mirefu kwa sababu Simba idadi kubwa ya wachezaji yote ipo kwenye upande wa pili kwenye zoni ya pili ya Mashujaa. Kwa hiyo nadhani kama watamtumia Crispin Ngushi atokee pembeni lakini pia Hassan Kabunda maana speed atokee pembeni alafu Goodlove kama ana uwezo wa kusimama kama mshambuliaji wa kati nadhani inaweza ikawalipa zaidi lakini tofauti na hapo wakiamini kwamba Crispin Ngushi anapaswa kusimama inaweza ikawa ina madhara zaidi kwa upande wao
2: kibisa wala sasa katika dimba kwa Ture anakwenda wanahemewa muda wote jamaa anapumulia mgongoni Simba. Haya anachukua tena mpira kwenda kule nani yule ni Libase anaingia na kule bado Libase anakwenda kule Simba anakwenda kwenda ingiza majende fuza anapoteza mpira pale Simba. Ndio katika tali back ile pale nani Samson Madureki bado huko. Na wakati anakwenda chukua kule Mligo anapiga kichwa kule kwake huko Chama anapoteza mpira pale kwa kalia watu wale watu anapiga majende fuza kwa kule Ngushi anachelewa huko Simba nao tena sasa huko Jabao. Katika tali mboka na Maema. Maema na mpira kwenda Maema anakwenda midfield orthodox yule pale kwa gola kwa kushoto huko Simba anakwenda bado mpira kule sasa huko. Haya. Anao tena mpira kwa anakwenda huku Kagoma na wachepe kule Mligo anaingiza moja ndefu kutafuta aura anakwenda mpira kwa mrefu ile pale anatoka nje kule na kwa ni goal kick. Asante sana wadhamini wetu. ITCL tunao pia. Wanakuambia raha ya msimu wa sikukuu ni kukutana tena. Kata tiketi mapema na ITCL Air Tanzania ufurahie bonus ya pointi mpaka 500 za Twiga Miles kupitia Twiga app. Pointi 3000 za Twiga Miles kwa usajili wa kwanza kupandisha daraja kwenda business class kwa bei poa kabisa manafuu. Watafuta katika www.airtanzania.co.tz uweze kupatiwa business class ukipata pointi 500 za Twiga Miles kupitia Twiga app na pointi 3000 za Twiga Miles kwa usajili wa kwanza kabisa kupandishwa daraja kwa business class. Simba anakwenda sasa huko. Wameutawala mchezo Simba. Panzu. Pana mashariki mwanja kwa Kalibase Chilambo. Chukua mpira kule sasa. Inaingizwa tena kule kwake kwa Jabal. Jabal na mpira bado. Pande wa magharibi mwanja huko sasa. Haya.
3: Na maana Josia naye anacheza katika demarcation zone yake huko. Nasema mwalimu wa kwaya yani mikono yetuli
1: kabisa. Lazima unajua kuna nyakati wachezaji ambao nao kuna nyakati kwenye mechi kubwa kama hizi unapaswa pia kuwakumbusha majukumu yao wakati huo ukiwahamasisha.
2: Simba anakwenda kule kwa Libasa, kwa Libasa, kwa Libasa, ni mtu hatari sana kule pale mashariki mwanja, wana mpiga kule sasa huko. Amerudisha kule kwa nani Chilambo. Nao tena huko sasa Ture. Ture na mpira bado, angalia acheze wapi upande wa mashariki mwanja huko sasa. Bado Simba na mpira kwa Yusuf Kagoma katikati ya dimba. Kagoma na mpira huko sasa, na mwachia tena mpira pia kwa Mligo. Anaelekea Aura. Aura na mpira bado Aura. Aura na mpira bado Aura. Aura tena anaucheza kule kwa Yusuf Kagoma katikati ya dimba. Kagoma na mpira. Anaucheza kule kwake kwa Ture. Ture anakwenda, Ture anakwenda kule sasa, anaingiza moja ndefu. Simba anakwenda kule, anaingiza moja ndefu kwa Lazio, anakwenda Chama, anakwenda Chama, anakwenda kule kwa Mbinya. Kipa anaacha kule. Offside. Simba alishokwenda kambani kwa mara ya pili. Mauzi anasema ni offside. Wakati huo goalkeeper Musa Malika yuko chini pale. Ni pressing ni hatari sana.
1: Kabisa, lakini ukiwatazama Simba wamekuwa wakicheza kwenye space zaidi. Na moja ya kitu ambacho nadhani kocha Amani Josie pamoja na msaidizi wake Chazi Fred wanapaswa kukifanyia kazi ni namna ambavyo wale mabeki wao wanavyokuwa wamejipanga kwenye line yao ya mwisho, kwa sababu unamtazama Liawatwa anaenda kuongezeka kama center back, wakati huo kuna Abdulmajid Mangalo pamoja na Samson Madeleke wanakuepo kwenye hilo eneo. Sasa kidogo kumekuwa huwaoni wakitekeleza majukumu yao mama, lakini namna ambavyo wanasimama shape yao ya ulinzi kidogo inakuwa inawahukumu, kwa sababu kunakuwa na space baina ya beki na beki ambayo Simba wamekuwa wakitumia vizuri zaidi.
2: Bado mpira umesimama, mlinda mlango yule Malika Musa yuko chini pale akiwa na gango gangwa.
1: Ile ni offside.
2: Ni kwa offside ya. Asante sana dawa tatu kiboko maumivu na Rungu Maxi good goal block saa Rungu spray na yodo tunaruka na wanao tambaa. Na pia tunao PMBet. Wale wazee wamekika. Tengeneza mchuo na matengeneza pesa. Iliyotukuka ni pesa nyingi sana. Kupitia PMBet. Bado kujipatia milioni ya shilingi. Bado hajainuka pale mlinda mlango. Malika Musa Malika. Alam PMBet promotion ni Super Royal Sports. Ongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikika yako. Basi karibu kwenye PMBet Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta milioni tano. Na bado hujaishia hapo, zawadi zinaweza kufikia hadi milioni 6,643,000. Sasa ni muda wako wa kusuka mkika wako kwa mini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 reli. Kwa msaada zaidi na wa haraka piga simu 0 namba 0800 711 222. Kisha inuka Malika Musa Malika. Meweka mpira pale kupata kucheza sasa. Shagonga moja ndefu juu mpira huko sasa kwake kwa Kabunda na control mpira upande huo mashariki maji kinotira mpira nje kule. Na Chama kule dosu upande huo mashariki magharibi mwanja na kwenda kurushwa na Harun Liyewatwa. Anataka kurusha kwa nani? Anamwangalia pale Simba. Yanarusha mbele mpira pale sasa kwake anacheza kule Mligo. Jabana anacheza kule kwa goalkeeper wake nyuma, lakini hapana, wanamwachia kipao kule Tanja Kasali Mamadou. Tanja kwa kona kala kushoto na utambaliza mpira bila kwake huko. Haya, Simba anacheza katikati ya limbo kwa sasa. Maema yule ameshamwachia kwa Jabana, anapiga cheki kwa gola kala kushoto. Simba anakwenda kwa sasa. Haya, anakwenda kwa mbio mwenyewe, anakwenda kwa Jabana, anakwenda kunapiga chenga, anakwenda Simba, anakwenda Simba, anakwenda Simba, anakwenda Simba, anakwenda kwa sukuma mtu kule kwa chini. Madhambi na foul. Alikuwa anakwenda Jabana, alikuwa anateleza kule kama vile cobra katika nyasi za nyika
1: kabisa. Tazame alichokifanya Jabal, ametoka kwenye D ya kwake, amereceive mpira, amepita, amempita Crispin Ngushi ambaye alikuwa anamtazama, amevuka eneo la katikati mwa uwanja mpaka anafika karibu na D ya Mashujaa. Walikuwa wanamtazama tu hapo katikati akiwa anafanya mambo yake. Nadhani marking inapaswa kuwa kubwa zaidi na inapaswa kuzingatiwa, lakini hii kasi ambayo Simba wanayo Mashujaa inaweza ikawa ni ngumu sana kwa upande wao kuweza kuidhibiti kwa namna ambavyo wanacheza wakiwa wako scattered sana kwenye eneo la katikati mwa uwanja.
0: Dakika zimekwisha ondoka ni 31,
3: bado milango ni bao moja kwa sifuri Simba akiwa mbele na Mashujaa bado hawajapata kitu. Asante sana PM Bet, unasema kuna zawadi kubwa zinakusubiri kupitia promotion ya Royal Sports, Royal Winnie Plus, jumla ya shilingi milioni 777 ambapo kila siku inatoka shilingi milioni 385,000, na safari hii magari saba ya Jetua Dashing yana 0 kilomita yanatoka. Ndio umesikia vizuri, magari saba. Hii ni nafasi ya kujaribu na kuwa mmoja wa shinda Pimbet Royal Winnie Plus. Inapigwa foul kuelekea katika lango la timu hii, mbali kidogo, lakini lolote linaweza likatokea hapa. Ni lango amepanga pale, kwa mtaa unaweza kufunga pale. Haya, inapigwa kwa mwenye mbele, kwa Simba na kwa offside. Nine tu alichelewa kunyosha kibendera. Mimi na mashaka kama lile ni goli, huenda kaa ni goli, lakini naona fourth official amekimbia yeye kwenda kuangalia kwenye ile unahitaji
1: FVS. Yeah.
0: Panzi kibisawala kwamba huu ni mwaka wangu, mtakoma sana na bado nimekuja kivingine. Hiyo bado anaandika pale upande huu wa kaskazini magharibi mwanja. Bao ni mbili kwa bila, lakini Msimbazi Simba anaongoza kwa mabao mawili
1: kabisa, na hili linakuwa ni bao lake la tatu msimu huu.
3: Hawa waamuzi vipi sasa wa jamaa?
1: Kuna matukio ambayo ni tata na ndio kile ambacho tulikuwa tunazungumza msimu ama misimu kadhaa iliyopita huko nyuma kwamba kulikuwa na hapa na pale ambazo waamuzi wenyewe walikuwa wanashindwa ni jinsi gani ambavyo wanaweza wakafanya maamuzi sahihi, lakini uwepo wa Football Video Support FVS umekuja kumaliza kabisa utata. Na tumeona wakati ambao muamuzi mshika kibendera anaamini kwamba ni offside, FVS imesema wekeni kati.
3: Sasa mtenda, kuna mashabiki wanasema huyu Fuzo Vision bwana Mbeya
1: anatimiza wajibu wake.
3: Nani kamtuma sasa? Ngoma yuko na yeye offside.
1: Offside.
3: Ni goli halali
1: kabisa.
3: Fuzo Vision amekwenda kusema VHS ipo. Usiangalie hapo.
1: Kabisa.
0: Wa kumsaidia muamuzi line 2 pamoja na refari wa mchezo huu.
3: Vinginevyo alikuwa amepotoka.
1: Daya. Yeye ingebakia moja bila.
3: Ingebakia moja bila. Sasa sisi tunaomba wakati mwingine wanafunzi wanaosoma huko mitihani mikubwa wanafanya labda vya vikuu na sekondari huko. Wao wana VHS vivyo inawasaidia hii. Nani sio tahitaji ya mitihani. Sasa wakati mwingine unaweza kama unaokuandika jibu afu kule jamaa akukosesha tu kimtindo.
1: Ndio kuna review.
3: Hiyo ana review.
1: au yale ambayo umeyajaza yanakuwa recorded.
3: Wataomba nayo hii.
0: Maone mbele kwa bila, mligo anakwenda kule kwa Kayaora. Sasa Aura anakwenda Aura mpaka mapumziko.
3: Dakika ngapi? Mapumziko bado.
1: 35.
3: Maone mbele kwa bila, Simba anaongoza. Ture huyo ana control mpira kule sasa, kwa wacheza kwa maridadi kabisa huko, wanajidai leo. Wanamnyoa mtu.
0: Bado anampia kwa sasa kwa Simba. Gonga moja ndefu kule kwake Kabunda, Kabunda anakwenda. Kabunda anachochea kuingiza kwa Crispin Ngushi. Ngushi. Mchezaji mzoefu huyo amecheza Yanga Afrika pale. Ngushi anakwenda kana nyang'anya mpira kule, pinyo kule Kabunda kule, toka nje kule, goal kick. Anajaribu kwa mbali, jezi nambari 54 yule nani, kuna Haji Shamte leader. Na wanakwenda nje kule kwa ni goal kick. Wakati huo mchezaji mmoja wa timu ya
1: Ngushi
0: Mashujaa yuko chini pale akiwa na gaga.
1: Crispin Ngushi.
0: Ngushi. Bao ni mbili kwa bila, Wekundu Msimbazi Simba yuko mbele kwa mabao mawili.
3: Na Mashujaa bado hawajaona ndani ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Simba wanatakata hapa mpaka hivi sasa.
1: Wakumbushe watu kwamba Simba ndio timu pekee kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa haijapoteza mchezo wowote.
3: alafu Mtete au Simba wamecheza michezo migumu sana na Singida mchezo dume kule kwao kule
1: akashinda
3: mchezo na Geita
1: akashinda.
3: Geita walikuwa na ndege
1: Costa
3: yani,
1: wa,
3: yani Geita walilia mihogo na karanga mechi. Mpanza na kwenda Mpanza na kwenda Mpanza na kwenda mtukano Mpanza kwa tani kule tosha katika tare kule Samson Madeleke yani Geita walipanda ndege wakaondoka patupu pale Samuyo
1: kuja Kosti ndo aliyekaza mpaka dakika za jioni kabisa.
3: Na Pamba pia alikaza pale Mwanza. Alafu na Azam
1: akashinda.
3: Naye alikaza sana. Na kaja Yanga.
1: Akapigwa.
3: Wakasema watu wametumia misumari migumu hiyo. Sijui na wewe itakuwa hivyo hivyo ama vipi. Hawana jambo lao pengine msimu huu.
1: Ya tuone.
3: Naam. Haji Shamte cheza mpira kule Simba anakwenda sasa ukwaya. Kuja kwa Kisigino Simba anakwenda kwa sasa huko nani? Chama anakwenda ingia tu pasi moja. Hatari goli no! Akosa nafasi ya wazi Simba anatoka mpira nje kwenda kwa Nigogo. Chama aligonga moja kwa Kisigino yule. Lakini akapita mzima nani yule? Libase. Anakosa nafasi ile.
1: Nadhani kama angefunga nadhani pasi ya Clatous Chota Chama ingekuwa ni pasi yenye thamani kubwa zaidi.
3: Sana.
1: Mtu akikwambia mtani umejipata sasa hivi basi kwa sasa unaweza ukasema Simba umejipata kwa namna ambavyo wanacheza.
3: Na umejipata kweli. Wanaulinda mgongo.
1: Kwa Kiingereza?
3: Nachukua mpira kwa mashariki mwa uwanja sasa huku. Mpoke mwa kinyuke. Magongo katika kule sana kwenda vijana timu Mashujaa. Simba anakwenda kwa Tariki Abdalla Simba ole. Midfield moja matata sana kwa goli la Kosheti lakini leo ametingwa na wakundu wa Msimbazi Simba. Anachukua mpira kwa sasa na ucheza hapa Anthony Mligo. Leo Mashujaa kazi wanayo leo. Niliona juzi nilikuwa kule Kigoma zidi ya polisi. Kasema leo wataenda kuchukua jambi leo.
1: Mashujaa amekuwa hana matokeo mazuri yanapokuwa ugenini kwa sababu hiyo michezo mitatu ambayo ameshinda yote ameshinda akiwa nyumbani.
3: Niliona ule na polisi walishinda lakini mbinde tu.
1: Dakika za jioni kabisa penalti ya God Love Joseph. Akaja kuwapa alama tatu.
3: Lakini mpira dakika 90 pigeuzo kabadilika. Jabal anaweka chini fulani anasema twende kuangusha na kwenda kuangusha na kwenda kuangusha na kwenda kuangusha na kwenda kuangusha na kwenda kuangusha na kwenda kuangusha na kwenda kuangusha na kwenda kuangusha na kabisa kule. Kesho katika tatu kuna tura yule. Ngonga moja ndio kwa Simba na kwenda na kwenda kwa mashine kwenda kwa jina na kwenda kwa jina kwenda pia kwenye defense kwenda katika lango la timu ya Mashujaa lakini akataka kule mlinda mlango pale. Musa Malika dakika ngoma zimekwisha ondoka. Ni dakika 39 bado 6 kwenda mapumziko bao ni 2-0 Simba kwa mbele. Na hii ni TBC Taifa ya Kinguruma kutoka uwanja huu wa Uhuru jijini Dar es Salaam, uwanja wa historia kubwa sana ya soka la Tanzania.
1: Wenzi zako ndio walikuwa wanakaa kwenye running track.
3: Nilikuwa naruka ukuta kule upande wa kaskazini, kulikuwa na ukuta mmoja huko naruka na watoto kwa vijana wengi kule. Nilikuwa natoka kipawa natembea na mguu na kuja uwanjani huko. Saa 5 mshaingia uwanjani huko.
1: Kumbe anasema hakuna kuruka stage. Kumbe na wewe umeruka ukuta.
3: Nimeruka ukuta nikuja kuangalia hapa akina Zamoyoni Mogera Golden Boy, akina Makumbi Juma Oma jiji bonga Dar es Salaam. Akina Hamisi Kinye, akina Mwezi Mkandawile, tuko tunaangalia. Tunajaa hata paka kwenye running track. Wachezaji walikuwa wanapigwa mtama, wanatuangukia huko vijana huko. Tuko watoto wengi wanakuwa kwenye running track huko. Alafu saa 4 mpira huko Simba Nanga umejaa. Nashangaa juzi hapa mpaka saa ngapi ile mpira saa 12 watu bado. Yaani ingekuwa Simba Nanga enzi hiyo. Zamani
1: watu
3: sana.
1: Mmiminika
3: sana. Alafu uwanja ulikuwa unachukua watu kote kule mpaka kule. Kulikuwa na zile terraces na kulikuwa na mavimo fulani na kama naona vichwa vya watu tu. Niko naongea na Nemesis anasema kipindi kile tukiona vichwa vya watu vimejaa na sababu ile hela yote ile.
1: Hela ile.
3: Sasa wanaupiga mwingi uwanjani ili upate hela viingilio.
1: Lazima
3: umeimini. Wana idea mtu anakiwa milioni 400 si bali kwa si milioni 400 si Yanga ngapi yolekewa. Zamani ilikuwa hamna ile. Yaani ukiona vichwa vya watu unasema
1: juhudi zako.
3: Juhudi zako zinasema leo tunachukua hela huko. Lakini wale waliocheza mpira sana kuliko hawa.
1: Unasema wewe?
3: Na mimi ndo nasema. Na wewe lazima useme hivyo kwa sababu lazima
1: nimekutangulia. Na mimi kuna umri nikifika nitasema wale walicheza mpira kuliko hawa.
3: Yaani hawa hapa.
1: Yaani hawa.
3: Kufika wakati wako wewe. Kwa sababu wanasema mpira ni wakati. Nilikuwa naongea na Asmani Juma Chama Jogoo. moja kati ya defender moja center back hatari sana kwa kumzuia sana Zamoni Mogera, lakini alikuwa anapata kazi, alikuwa anaambia usimwache huyo, yani akigeuka tu Mogera yuko kambani anasema bana
1: tembea naye.
3: Alikuwa ananiambia ni wakati, yani wakati wao.
1: Mambo yanabadilika,
3: mambo yanabadilika. Nilikuwa na wastara baribari juzi. Anasema bana da basi bana wamekutana na hela hawa jamaa basi.
1: Acha wapige.
3: Ibadi Likungwa anafuatia kwa makini pambano la kio kule Ruangwa Rindi. Akitakia Mashujaa ushindi wa mabao 3-2, lakini mpaka hivi sasa wako nyuma Mashujaa timu yako bao 2-0. Simba anaongoza Mtune Mligo zina mpira Mligo. Mligo na mpira, dakika inakwenda ni 42 sasa, nyuma huko kwa Yusuf Kagoma. Halfback 4 timu ya Simba leo. Kagoma na mpira. Kagoma anaangalia acheze wapi kule sasa, Kagoma na mpira bado. Kagoma na mpira kwa salama chini na Anthony nani Ujebal. Jebal kwa goli kipaka kule sasa kasaa Tanja Mamadu. Tanja Mamadu kasaa anachukua mpira kule sasa tena mwache mpira kule sasa katika edge ya box pale na kule Ture. Ture mpira kwa salama chini na mpira kule Simba anakwenda bado hapo sasa. Haya. Chilambo yule kwa Kilibase Gaye huko anacheza kwa Kichilambo. Na mpira bado Simba anakwenda huko sasa. Anainua moja ndefu kule kumtafuta Aura. Aura anakwenda kama Aura kutoka kwenye kifua, Aura anakwenda mara pili kwenye kifua, anacheza kama dandana kwenye kifua kwenye gamba anakwenda kule Aura anakwenda Aura anakwenda hata ametokwa. Aura anapiga kule Simba yakula tari kule. Kisha kile kwa tari kule cheza kule kwa mtu chini kule telefoni anasema hapana kule choko kule Jabal na ni Simba yule. Abdalla Simba anacheza mpaka tari kile mchezo ile kipaka kule Malika. Musa Malika.
1: Moja mtu ambaye anaweza akawa na yofa Simba vitu vingi zaidi ni Nathaniel Chilambo. Wakati ambao Anse Toura anapiga cross yeye alikuwa nje ya 18 nyuma ya striker na akau receive licha kwamba mpira ulikuwa ni mkubwa zaidi haukuweza kutumia kutulia kwenye mguu wake.
3: Mpira ulikuwa mkubwa sana ule kama begi au mwingi.
1: Ulikuwa mwingi una kasi.
3: Anasema una kasi. Anasema mkubwa ule. Huko mpira kwa vimba ghafla ni.
1: Makuwa puto, napuliza.
3: Dakika inakwenda ni 43 bado Simba wako mbele kwa bao mawili kwa sifuri. Katika tadimba Simba ametawala mpira huo sasa. Haya. Na leo kuna juisi wamekunywa. Chukua tena mpira kule sasa kutoure. Bado Simba na control mpira kwa sasa. Poteza mpira kwa sasa nani yule ni Chilambo nao wanaotazama hata wenyewe wakipata mpira wanapoteza dakika 0 tu au Mashujaa.
1: Kabisa na ukimtazama kwenye eneo la kiungo mtu ambaye anapaswa kuweka utulivu zaidi kwa upande wa Mashujaa ni Tariq Simba pamoja na Hija, lakini bado hawana huo utulivu. Lakini hata pressing yao kwa washambuliaji ama viungo wa Simba bado imeonekana kuwa ndogo sana.
3: Naam, Simba anakwenda kwa sasa na gonga moja ndefu katika lango la timu ya haya na control pale anacheza kwa jezi namba 50 mgoni Haji Shamte leader machogo likipaka kule nyuma Musa Malika. Musa Malika na mpira kwa sasa huko anacheza kule kwake tena kulida. Simba anakwenda kule anataka kupiga bao la tatu. Simba anakwenda kwa mpira kule. Poteza mpira kule kibisa wala mpira pale ule. Kio goal la wazi ile pale kama angetulia.
1: Kabisa na kulikuwa hakuna haja yeye kuweza kushoot ule mpira kwa sababu ukitazama tayari alikuwa anti-clockwise na goli. Nadhani alipaswa ku turn lakini pia kupasia kwa sababu ula alikuwepo Libase pamoja na Chama walikuwepo ndani ya box.
3: Bao ni 2-0 Simba kiwa mbele. Kutoka Temeke Stereo pale Mandwanga pamoja na Miro Boy wakitakia Simba ushindi katika mchezo wa leo mabao 3-0. Dakika 4 za nyongeza. Dakika 4 za nyongeza kwenda kipindi cha kwanza kumalizika Simba kwa mbele kwa mabao mawili kwa sifuri. Inakuwa ni goli katika lango la timu ya Simba. Majeshi Temeke Stereo sokoni pamoja na Tito Shaban Tito pamoja na Nai Pazi. Mashabiki wakubwa wa Yanga Afrika wanasema Mashujaa tuondoleeni aibu leo,
4: lakini mpaka hivi sasa tayari Mashujaa wamekusha tota.
3: Bao ni 2-0. Simba wakiwa mbele. Kutoka nje katika lango la timu ya Simba kule.
1: Ni nadra sana kuona Mashujaa wanapata nafasi kama hizi alafu wanashindwa kuzitumia kwa sababu alichokifanya Godlove, alipaswa kuwa na utulivu kwa sababu alikuwa na beki mmoja, na tunamfahamu Godlove, mmoja wa wachezaji ambao wana uwezo pia wa kushoot, lakini kushoot nje ya 18 bila ya kuwa on target ni sawa na kufanya kazi bure.
3: Mgunda ndiye alikuwa timu eh?
1: Ismail Mgunda. Na yupo, umeona pale alikuwa na pasha na Dumbia.
3: Wanda baadaye wakacheza hao.
1: Inawezekana ikawa ni mechi ya Dumbia kufikia.
3: Naweza kaona mwezi leo. Ndio subira takapoingia. Hiyo kati mmoja kule kwa kwake Neo Maema. Simba na kontoko Chilambo. Kwa Kalibasa gaya mashariki mwanje Libasa na kwenda Libasa na kwenda Libasa na kibia kama vile Jogo Basha na kwenda kwa Libasa na yuko chini. Refali anasema twende. Chiona Jogo Basha. Kamenda upande upande na mtanua bega huko, nataka kanga, nataka kitenge, nataka kanga, nataka kitenge. Ndio mkono wake huo. Kontua pala sasa kule Aura, lakini madhambi yanachofanyika, mchezaji mmoja Simba yuko chini. Nani amekata? Crispin Ngushi yule ama Kabunda?
1: Kabunda.
3: Mkata mtu pale. Na mchezaji mmoja Simba namsukuma Kabunda pale. Namba vipi wewe ulichofanya hiki nicho sipo? Sisi tumechuana kimataifa. Tumeanza kutumiza umiza. Mana na malalamikia Kabunda pale chaji wa Simba wa Simba sana. Kabunda anasema jamani bahati mbaya. Napewa kadi ya njano. Hassan Kabunda. Pewa kadi ya njano. Yaani TBC Taifa. Haya. Evans Mohamed anafuatia kwa makini pambano hili.
1: Bwana Steve Baka.
3: Naam.
1: Steve Baka wanapeleka ile kadi ya FVS.
3: Wanataka kumwangalia mtu kapiga kipepsi.
1: Yes, wanasema kwamba alichokifanya Hassan Kabunda
3: alipiga kipepsi.
1: Alinyanyua kiwiko chake
3: kwenda kwa mtu apewe red card.
1: Haya.
3: Ya watu nao wanalombaba hata hii nayo. Naona goli mbili. Haya. Amani Josia
1: anakata. Amani Josia amevuka kabisa mpaka kwenye eneo lake.
3: Anamshangaa anamwambia wewe vipi sasa kocha mwenzangu vipi mwanangu? Acha hizo.
1: Tazama pia meneja wa Mashujaa Athumani naye pia amesimama.
3: Haya, Matola anakuwa anakuambia acha hizo bwana Amani Josia bwana wewe vipi bwana? Ah, wewe sio fair mwanangu. Namna gani vipi wanajibizana pale? Matola anamwambia amepiga kipepsi bwana vipi? Haya, ngoja tuone.
1: Sasa utofauti ambao upo kwamba Simba wao wana marejeo kwa sababu mavideo analyst wao hapo ndio wanafanya hiyo kazi, kwa hiyo wanaona kila kitu. Yes.
3: Kwa hiyo na udhaifu bado wanataka mtu atoke nje. Hai tena. Haya bwana. Beka anaongea pale
1: Steve Baka amebakia anacheka.
3: Alikuwa anaongea pale na Mani Jose anamwambia ndugu yangu sikiliza. Huo ni mchezo mpya ndio fair. Naomba kupiga pija lazima tukomeshe uhuni huu katika mpira. Maamuzi ameshitoka kuangalia pale. Ngoja tuone atakachoamua ni nini. Haya, bado Amani Jose anaomba msamaha. Hapana, hiyo haijatokea kimakusudi kabisa. Haya, ngoja tuone maamuzi atafanya nini. Ai! Anaangalia nyuma na mkono au anachomekea.
1: Iya, habaki.
3: Anatoa kadi. Hapana shaka, ngoja tuone. Anasema nimeangalia. Kadi ya njano, hamna kitu. Nyekundu. Kabunda anakwenda nje nyekundu. Sasa wanahemewa namna hii mgunguni. Alafu tena kuna mtu anatoka. Hatari. Mtete.
1: Kabisa. Inaweza ikawa ni ngumu sana kwa upande wao, lakini moja ya sehemu ambayo Simba wananufaika nacho, wananufaika kwa kiasi kikubwa ni kile ambacho nilikwambia. Kazi ambayo inafanywa na video analyst hapo juu. Kwa hiyo hii inaweza ikawa inarahisisha mambo kwenye baadhi ya matukio ambayo wao wanayaona, lakini wanayafanya marejeo pia kuangalia, je, tukio ni sahihi. Kwa hiyo kadi ya Simba ya FVS imeenda kihalali kabisa. Haijapokonywa. Kwa hiyo wanabakia kuwa na kadi zao zile zile mbili, wakati huo Mashujaa wao wakibakia kucheza wakiwa pungufu ndani ya uwanja.
3: Baadaye uwe na topic ya kuzungumzia hii FVS. Naona kidogo imesaidia kwa sababu hili lingepita hivi hivi.
1: Kabisa, na kadi ya njano tayari ilikuwa imetolewa.
3: Naam.
1: Na kama utakuwa unakumbuka mwanzoni Simba walikuwa wanapitia wakati mgumu pia mechi zao zile tatu za mwanzo.
3: Ndio, wachezaji walipewa kadi zile.
1: Jabal, Duchu pia. Lakini baada ya hapo kidogo ulikuwa unaona kuna utulivu. Kwa hiyo kuna matukio ambayo ni tata yanatokea, kama ni mwalimu pamoja na benchi lako la ufundi kidogo hamjajitosheleza, inakuwa ni hali ngumu kweli.
5: Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura na mpira bado, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, Aura anakwenda, kuna majambio, kuna ni Jabal, Jabal anakwenda kwa Jabal, anakwenda through pass moja kule kwake, kwa anakwenda Mligo, Mligo na mpira bado, Mligo anakwenda, Mligo anakwenda, Mligo anakwenda, Simba anatafuta bao la tatu bado. Haya, Chama mpira kwa Chama, sasa na mchezo kwa sasa bado, Simba anakwenda huko nyuma. Pana mashariki mwanja huko magharibi mwanja, kuna kwa tena kule nani Ture anakwenda kule kwake huko Libase, pana mashariki mwanja Libase anakwenda, Libase anakwenda, Libase anakwenda, Libase na mpira kwa sasa na machana ni huko Chilamba nyingine, na Simba anakwenda kule hatari kule, Chama anakwenda, Chama anakwenda kule, anaufinya bado, Chama anakwenda bado, Chama anakwenda kule, Zuba anakwenda hatari kule, tosha katika tani mpira pale yule bado. Haya, anatia Mligo na control, Mligo anakwenda, Mligo anakwenda, Mligo anakwenda, Mligo anakwenda kule, Simba anakwenda kule, kina nyang'anya mpira shoti katari bado, Simba wanao tena mpira kule sasa. Nao hapo Chilambo kwa amekuja upande wa magharibi mwanja, Simba bado na mpira kule sasa, inaingizwa ndefu kwa Kalibasi, Gey anakwenda kule mashariki kwa Kalibasi, anakwenda Kalibasi anakwenda, anapita katikati yao kule, wanao shirika tali mpira kule sasa, umeopasia chini ya Simba tena anakwenda kule, nani Kagoma, Kagoma anaingiza tena kule kwa kwa anakwenda kule Chilambo, Chilambo na mpira, Chilambo anakwenda, Chilambo na mpira bado, Chilambo anakwenda, Chilambo anakwenda, Chilambo anakwenda, Chilambo kule. Haya, Simba anakwenda bado kule, anachukua mpira kule sasa, inaingiza moja sasa, anakwenda kule tali kule kwa kichwa kichwa, kwa kuna mtu ndosha katika tali, kuna pigwa kule, anakwenda kule Simba Tariq, refa anasema ni mapumziko. Dakika 45 za kwenda za kwanza zimalizika, Simba wanakwenda mapumziko wakiwa mabao mawili kwa sifuri. Simba na mabao mawili na vijana wa timu hii ya
4: Mashujaa hawajapata kitu. Twende studio kupata maneno ya wadhamini wetu studio.
6: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako? Basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 711 1222. Tunawakaribisha sana PMBet.
7: Fanya biashara makini. Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
8: NBC, daima karibu nawe.
9: Unataka gari lako lionekane jipya? Karibu Sikens Maweri Car Paints and Accessories Limited, wauzaji na wasambazaji wa rangi za magari na vifaa vyake kutoka nchini Uholanzi. Tunapiga na kuchanganya rangi za aina zote kwa teknolojia ya kisasa kwenye magari, ndege, boti na meli. Tunauza rangi bora kutoka Akzo Nobel kama Pearl Metallic, Auto Base Plus, Auto Creel Plus na nyingine nyingi. Pia tunafanya huduma ya delivery bure popote nchini Tanzania. Tunapatikana Mataya Mwenge mkabala na benki ya Efatha. Tupigie simu kupitia 0679 708 063. Pia unaweza kutembelea tovuti zetu www.seekandcr.com au www.mawerecarpaint.co.tz. Seek and Mawere, lipe gari lako rangi ya kudumu.
10: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi umuli wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goody, goody.
11: Attention! tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray. Puliza

0: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu.
1: Usafi wa mwili.

0: dakika.
1: Naam. Asante sana kutoka studio zetu barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Tumepata vyema kabisa wadhamini wetu. Dakika 45 za kwanza hivi sasa zimemalizika, Simba akiwa mbele kwa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya timu ya Mashujaa katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Na baada ya muda kidogo tutasoma message mbili tatu kutoka kwa wadau ambao wanafuatilia wa TBC Taifa katika Jamhuri Tukufu ya Muungano wa Tanzania. Ninaye hapa mchambuzi wetu Julius Mtete, lakini katika chumba chetu hiki cha kurushia matangazo tumetembelewa na mmoja kati ya watu waliowahi kuhudumu nasi nyuma ya kipaza sauti kama mtangazaji, ambaye hivi sasa yupo katika idara kuu ya serikali ya mkemia mkuu pale mjini Dodoma, mwanangu mwenye Oscar Nkembo. Karibu sana katika studio zetu za kurushia matangazo.
2: Asante sana mwalimu Jesse John. Ukishakuwa nyuma ya kipaza hivi mambo yanakuwa vizuri.
1: Wanasemaje kumkemia mkuu wa serikali?
2: Tuko vizuri na tunamshukuru Mungu, majukumu yanakwenda vema.
1: Ndiyo.
2: Kama ambavyo unafahamu kwenye taifa letu tulikuwa na ajali ambayo ilitokea Morogoro ile.
1: Ndiyo.
2: Na mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali imeendelea na shughuli za kufanya utambuzi kupitia uchunguzi wa vinasaba ili kutambua ile miili ili ndugu zetu waliopoteza maisha waweze kuhifadhiwa ama kwa desturi ya Kiafrika na ya Kitanzania. Na shughuli inakwenda vizuri na hivyo tunaendelea na majukumu kama kawaida.
1: Nilipasikia ile ajali nilisikitika sana, kwa sababu ni moja kati ya basi ambayo nilikuwa nikipanda sana nikiwa nakwenda Mbeya, ile Green Line. Nilipanda kama mara mbili hivi
2: kabisa. Mipango ya Mungu.
1: Huwa napenda kusafiri usiku na nimetulia siti yangu mbele pale, lakini sasa hivi tunamwewe sasa hivi kupitia ATCL. Wewe unajua mambo yetu TBC. Sasa kuna dada mmoja mle nikamuulizia, ni rafiki yangu sana, huwa anamwagiza vitu, wanamuita mshangazi kwenye hiyo Green Line. Nikamwambia kamtafuta kwenye simu akawa patikane, baadaye nikampata, akasema nilisave bwana, mimi sikukwemo kwenye ile ajali, nilikuwa nimeshashuka. Nikasema tunashukuru Mungu, lakini tuwatakie ofira wale wote ambao walipoteza maisha katika ile basi na wale wengineo wote ambao wana majeruhi waponi haraka, ama sivyo?
2: Kabisa.
1: Naam, huko mkemia mkuu, kuna allegation zozote kuhusiana na mambo ya mpira haya?
2: Kwenye kitengo changu cha habari na mawasiliano kama hizo vitu zipo hazijatufikia
1: bado,
2: lakini kama wadau wanahitaji kufanya uchunguzi wa sampuli zozote ama kuna vitu wanahisi kuna vitu fulani ama watu fulani wanatumia vitu fulani, basi taratibu ziko wazi tu. Uzuri wake Dar es Salaam hapa ofisi yetu iko pale jirani na Ocean Road Posta, kwa hiyo wanaweza wakafika na wakapata utaratibu mzuri kabisa wa kufanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali.
1: Ndio. Na mkemia mkuu anafanya kazi bora kabisa yenye kutukuka katika masuala anuwai, unaweza kuyainisha kidogo kupitia chombo chetu hiki?
2: Kabisa, tunafanya uchunguzi wa sampuli mbalimbali ikiwemo sampuli za masuala yote ya bidhaa, mazingira na chakula, kuangalia ubora na usalama lakini vile vile tunasimamia sheria ya kemikali za viwandani na majumbani. Ili kemikali ingie nchini lazima mkemia mkuu akusajili, akupe kibali na kukague vile vile kujua mazingira unaihifadhi wapi, unasafirisha, unaipitisha kwenye nchi yetu hapa. Unasafirisha kemikali kama ammonium nitrate ambayo ikilipuka ni balaa, lazima wakemia wawepo kwa ajili ya kuisindikiza ili ipite kwenye nchi yetu.
1: Basi usiendelee sana, kwa sababu inawezekana ikawa vile nikakuletea invoice hapo ikawa shida kidogo. Lakini tumemwambia tumkemia mkuu wa serikali kwamba TBC nayo ipo tayari kushirikiana nao katika masuala kama haya ili kupeleka habari zao katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na watu waweze kuitumia idara kuu ya mkemia mkuu wa serikali.
2: Na tumekuwa tukifanya kazi na TBC na mwaka wa pili sasa mwingine,
1: lakini katika mambo yetu ya football
2: hapa tutakuja
1: kama hapa kuna football video support.
2: Ndio
1: kwa nini na nyinyi msitumike pia
2: kabisa
1: katika mambo kama anuai kama hayo. Pambano ile dakika 45 za kwanza pengine umeonaje?
2: Imekuwa mechi nzuri ya upande mmoja. Steve Baker, kocha mkuu wa Simba, ameendelea kuthibitisha kwamba amekuwa ni bora hasa kwenye namna ambavyo anapangilia mbinu zake. Wanasema siku zote eneo la kwanza kwenye maisha ya shule. Wanasema uchaguzi wa maswali huwa ni sehemu muhimu sana kwenye kufaulu mtihani.
0: Ndiyo, ndiyo.
2: Na Beka amekuwa bora sana kwenye kuchagua aina ya wachezaji ambao wanaanza kwenye kikosi cha kwanza. Wamekuwa na utulivu mkubwa kuanzia kwa Kasari kuja eneo la midfield ambako Ibrahim Jabbar amekuwepo, na nikumbusha wakati wa Lali Buhalia namna ambavyo amekuwa na utulivu mkubwa, mguu wake wa kushoto, jicho la pasi za mbali, yuko huru kukaa na mpira, kusogea nao. Muda ambao anakaa na mpira anatoa nafasi kwa kina Elim Panzu, Libasege na Aura kuwa huru zaidi, kwa sababu anawavuta wachezaji wa timu pinzani, kwa maana ya Mashujaa wanatamani kwenda kumzuia na wanaacha mianya na kuwa na urahisi wa kupiga pasi, na unaona Simba wamekuwa na tengeneza nafasi nyingi.
0: Sawa sawa.
2: Lakini kingine nimeona uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwa kiwango kikubwa upande wa Simba.
0: Ndio.
2: Libasege ameendelea kuonesha kwamba yeye ni bora. Namna ambavyo anajaribu kushambulia kutokea upande wa mashariki wa uwanja, anaingia ndani na anajaribu kupiga moja kwa moja ama kutafuta nafasi za kupenyeza mipira. Amekuwa bora yeye binafsi. Lakini vile vile eneo la kiungo nimemzungumzia Ibrahimu, amekuwa bora yeye binafsi. Chama. Kwa unaweza ukaona kila mchezaji bado anatafuta nafasi ya kumuonesha mwalimu kwamba ninastahili kuwa mchezaji wa kikosi cha kwanza moja kwa moja. Kwa hiyo Simba wamekuwa bora kwa mchezaji mmoja mmoja, lakini kama timu pia kuna muunganiko unaonekana, kwa sababu mipira mingi haipotei, na licha ya kuwa unaweza ukaona pia Mashujaa wamekuwa ni timu ambayo walikuwa hawajui nini wanataka. Uwaone wakishambulia, lakini wakikaa kwenye eneo lao pia wanaacha mianya ama wanakuwa wazi, kunakuwa urahisi wa Simba kupenya. Kwa hiyo nadhani mwalimu angeamua kuwa anakuja na mpango gani. Kama anakuja kucheza kwenye mstari wa chini, basi uchaguzi wa wachezaji, unaona na Crispin, alikuwa na Crispin Ngushi uwanjani, Hassan Kabunda Ninja, ukiangalia

0: wanapotea kwa muda mrefu sana.
1: Nadhani Simba wanarejea. Ndiyo. Na uzuri wake hawajarejea kwa ghafla.
0: Kwa kubahatisha.
1: Yes, wamekuwa wanakwenda kwa hatua moja, hatua ya pili, hatua ya tatu. Yule ni Kalasi Mahalwa,
0: Mahalwa.
1: Namuona anapasha pale. Wamekuwa wanakwenda hatua kwa hatua. Wamekuwa na wavumilivu pia. Unajua misimu minne, mitano sio jambo jepesi. Wamepata Steven Becker, kuna nyakati ilikuwa kama vile timu inataka kumshinda, wakamwamini. Kuna muda ilikuwa kama vile wachezaji hawa kina Libasa leo sajiliwa kama vile hawatafanya vizuri, lakini wakapewa muda. Kuna nyakati hata Dumbi alikuwa anapewa muda japokuwa afanye vizuri. Kwa hiyo kuna somo pia. Ipo haja nyakati nyingine kuwavumilia wachezaji, kuyavumilia mabenchi ya ufundi pale ambapo wanatengeneza kitu bora ambacho kitakwenda kuonekana moja kwa moja. Ukitumia muda mrefu kujenga timu inaweza kudumu kwa muda mrefu tofauti unapokuwa na mpango wa muda mfupi.
0: Sawa sawa.
1: Yeah.
0: Nikushukuru sana Oscar Nkembo.
1: Shukrani sana Jessica.
0: Karibu tena wakati mwingine.
1: Shukrani.
0: Salamu zetu kwa mkemia mkuu wa serikali. Mama tunahitaji kusikia mambo yao katika mpira wa miguu.
1: Bila shaka Dr. Fidel Mafumiko atakuwa amesikia.
0: Naam.
1: Na ni msikilizaji mzuri wa TBC Taifa.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Shukrani jazilan.
1: Shukrani.
0: Naam, huyo ni afisa habari wa idara kuu ya mkemia mkuu wa serikali pale Dodoma, Oscar Nkembo, akiongea mawili matatu na shirika la utangazaji Tanzania TBC. Nisome message mbili tatu kabla sijamrejea hapa. Mtete Mela Mnyaru wa Kionda Singida anasema goli Libasi liingie kwenye magoli bora msimu huu. Haya, Muhando wa Muhando anaitakia Simba ushindi katika mchezo huu leo. Wengine huyu hapa anaitwa ni Mheshimiwa Robeleje Malema Liboleje Mpopo anasema Simba ushindi katika mchezo wa leo. Reverend Chidemi akiwa Mtumba pale Dodoma, Simba Sports Club ushindi katika mchezo wa leo. Ali Glass Shauri Moyo anasema TBC Taifa ukweli na uhakika tunawapata leo. Saif Mapilau watabata Msimbazi anasema Simba ushindi kama kawaida. Na huyu anaitwa Senior Driver Bugando Isa Jumanne anasema Simba ushindi. Trafiki Amani pamoja na Trafiki Amina Kova wakiwa pale maeneo ya jijini Dar es Salaam Mostabei wakitakia Mashujaa ushindi katika mchezo wa leo. DTO cha Ukonga pale JJ Yasei anasema Mashujaa ushindi katika mchezo wa leo. Trafiki Kibinda pale Singida anasema Simba ushindi katika mchezo wa leo. Maharage mzee Maharage akiwa Kisutu sokoni, Simba ushindi katika mchezo wa leo. Kamanda Hamidu Mtinginjola Mwamba Lusaka akiwa Mkuranga anasema Simba ushindi katika mchezo wa leo. Ibadi Likungwa alikuwa na timu yake ikiitwa Jogo Basha Nzizo huko maeneo ya Kinondoni anasema yuko Ruango pale anasema Mashujaa piga wazee wa mchongo wa mchongoma mgumu. Nuru Mtoto Babarudi wa Kibamba Ndogo na katibu mwenezi wa CCM Lushoto, Simba ushindi. Kotecha Bigu Kotecha pale Mwanza Nyamagana akitakia ushindi Simba katika mchezo wa leo. Cobra kwa Vingunguti anasema Simba ushindi katika mchezo wa leo. Tarajie nini Julius Mtete katika kipindi hiki cha pili katika mchezo huu wa leo?
2: Nani kama kuna sehemu ambayo Mashujaa wanapaswa kuwa na endurance kubwa, basi ni kwenye kipindi hiki cha pili. Wanapaswa kuwa ni wavumilivu zaidi kwa sababu tayari wako pungufu ndani ya uwanja. Kwa hiyo wanachopaswa kukifanya kwanza ni kuwa wavumilivu kuendana na kasi ya mchezo, kuyadhibiti mashambulizi ya Mashujaa, lakini pia kuhakikisha wanaziba zile gap ambazo Simba wamekuwa wakizitumia hasa kwenye kipindi cha kwanza, ambazo zilionekana kuwa ni hatari zaidi, kwa sababu ukitazama leo hii Jabal ameonekana kuwa kwenye kiwango bora sana kwenye eneo ambalo anacheza, anasogeza sana timu kwenye eneo la juu. Lakini pia mtazame Elim Panzu namna ambavyo anaomba mipira kwenye nafasi. Chama ana opt sometimes kumuona akiingia kucheza kama namba 9 wakati ambao Libasi Gay anakuwa yuko pembeni. Performance nzuri ambayo Simba ameionyesha, lakini kwa Mashujaa nao wanapaswa kuwafanyia marekebisho hasa eneo lao la ulinzi. Wanapaswa kuwa compact zaidi kwenye hilo eneo, kwa sababu tumeona wakiwa wako scattered zaidi kwenye kipindi cha kwanza. Nani kwa hivi sasa turudishe matangazo studio kabla ya kuanza kwa kipindi cha pili.
3: Kwa matumizi ya kukata kucha, kuchonga nywele na kope, usijaribu bidhaa nyingine. Tumia Rungu Max pekee kwa uhakika wa shughuli zako. Ni ngumu na yenye nguvu na yenye makali ya stadi ya juu. Yali usafi mwili wako, tumia Rungu Max. Rungu Max. Goodie goodie.
4: Tumeamua kutangaza vita dhidi ya wadudu wote wanaoruka na wanaotambaa. Tumia dawa itwayo Rungu Spray.

kiasi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Goody Goody.
1: Unataka kuongeza nafasi yako ya kushinda kwa kusuka mikeka yako?
2: Basi
1: karibu kwenye PMS
2: Super
1: Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita cha pesa cha milioni 5, na bado haijaishia hapo. Zawadi zinaweza kufika hadi milioni 6,645,300. Hatujaishia hapo. Sasa ni muda wa kusuka mkeka wako, uamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sport. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga *149*23 alama ya reli. Kwa msaada wa haraka piga simu namba 0800 71 12 22. Tunawakaribisha sana pmbet.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Na anatoka jezi namba 13
5: Daudi Mshamo ameingia.
4: Anaingia jezi namba 11 Mapinduzi Dalama Area.
5: Tuambie nani nani ameingia. Simba ametoka Neo Maema.
6: Yes.
5: Ameingia
6: kutoka Neo Maema.
5: Naam.
6: Ameingia Morris Abraham.
5: Morris Abraham ameingia na mpira umeanza kipindi cha pili. Kipindi cha pili mpira umekwishaanza. Na Simba watachukua gozi la ng'ombe kutoka upande wa kaskazini mwa uwanja. Wachukua kaskazini mwa uwanja kwenda kusini mwa uwanja. Ameingia Morris Abraham.
6: Yes.
5: Ametoka Neo Maema.
6: Wakati huo ametoka Michael Goodlove.
5: Ngoja kidogo afanye mabadiliko pa. Ameingia. Mabadiliko yanaashiria nini kwanza?
6: Maana yake ni kwamba Mashujaa hawatokubali kukaa chini muda wote, bado wanawaongeza nguvu kwenye eneo lao la ushambuliaji, kwa sababu
5: Simba anakwenda ngiza ndio hatari. Toka jipya kule kwa nini? Jatoka bado kule. Naam, tuendelee.
6: Yes, mabadiliko ambayo Mashujaa wameyafanya, kuingia kwa Eli ni Mapinduzi Barama.
5: Ameingia nafasi ya
6: Michael Goodlove. Maana yake ni kwamba wanaenda kuongeza midfielder kwenye eneo la kiungo. Maana yake ni kwamba bado wana uhitaji zaidi wa kumiliki mchezo. Tofauti na hapo, inaweza ikawa ni hatari zaidi kama watazidi kuwaachia Simba kuendelea kupush zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini pia ameingia Daudi Mshamo. Ambaye yeye anaenda kusimama sasa kama striker
5: nafasi kinara, ya
6: maana yake Crispin Ngushi ataenda kutokea pembeni.
5: Ameingia Mshamo, ameingia nafasi ya
6: ni
5: Top.
6: Mgandira Shabani.
5: Muda mrefu alikuwa yupo uwanjani
6: kabisa, hakuonekana. Na niligusia kuhusiana na namna ambavyo viungo hawa watatu, Hija Shamte, Tariq Simba pamoja na Mgandira Shabani, kwenye kipindi cha kwanza walikuwa wamepoteana kabisa. Kulikuwa hakuna uhai kwenye eneo la kiungo kwa upande wa Mashujaa. Mipira mingi walikuwa wanaipoteza kiurahisi, lakini pia timu ilikuwa haichezi. Kwa hiyo inawezekana kwenye kipindi hiki cha pili wanajaribu kuangalia ni namna gani ambavyo timu inaweza ikacheza kwenye maeneo mengi ya uwanja.
5: Na kipindi cha pili kimekwisha anza, na Simba kama kawaida wanaendelea kuwashambulia hapa vijana wa timu hii ya Mashujaa. Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa ni dakika mbili. Tony Mligo, bado Simba anacheza katika eneo la kujidai nyuma huko, sasa upande huu wa kaskazini mwa uwanja. Kwenda huko na mpira huko, sasa ni Basse Gueye ingiza kule kwake huko Lipanzu. Kibasala anashikwa jezi lifalia Simba madhambi, mpira utapigwa katika lango la timu hii ya Mashujaa. Shapiga haraka haraka kule, Libasa anakwenda na Macheko anakwenda nani yuko ama Wallace Abraham anakwenda na picha chenga moja, anaingiza kule mpira kule kona. Nani amepiga kichwa kule?
6: Aura. Yes, jezi namba 20.
5: Overstretching ya mlinda mlango Malika Musa Malika inawaokoa hapa, bao la tatu. Inakwenda kona na picha kutoka upande ule wa kusini mashariki mwa uwanja Simba wanapata kona. Ilikuwa ni hatari ile
6: kabisa, ile tunasema ni low overstretching.
5: Naam,
6: yes, kwa sababu ukitazama alichokifanya Ula, alienda akaudundisha mpira, lakini kama si ubora wa Maliki
5: ile wanaita bouncing head
6: kabisa, basi tungekuwa tunazungumza mengine, kwa sababu beki wakati Abdulmajid alikuwa amesimama akisubiria mpira aweze kucheza, lakini Asetoura ametoka nyuma yake ameenda kucheza mpira.
5: Inapiga kona na kona kule kona kule tena kule. Simba ameanza tena kwa kasi kuishambulia lango la vijana wa timu hii ya jamaa hawa wa Mashujaa, fundi Kirumbi na fundi Mguto pamoja na mama Gebo wakiwa mtaa wa Zimbabwe Kisarawe, wanatakia Simba ushindi katika mchezo huu wa leo. Abdul Makambo anasema Mtete ni mzuri sana katika kulichambua soka na saikolojia ya kusoma mchezo.
6: Asante sana
5: ndao moya yako pasifa huko masifa yako ya maua sisi maua kumwagia maua. Simba anakwenda kule, anakwenda Ora upande wa mashariki mwanja kwa alichukua mpira kule, sataka kuingiza majani ngumu, majani ngumu tayari kule kwenda kule kipa, anapiga ngumu pale Malika Musa anashika katale mpira kule, bado Simba wanao tena huko. Haya tena huko anachukua mpira na kule Basegeye anaingiza majani ngumu kule tayari kule kile kipa, anacheza kule beki anashika katale mpira pale, yule nani yule Abdul Mangalo. Simba tena wanao nusu uwanja wanachezewa hapa jabawa wa Moshija nakwenda chama nakwenda chama nakwenda chama naingia through pass moja kwa Simba nakwenda tosha katika hatari kule beki yule pale moja nani to Harun ya watu yule toa mpira nje kule kwa Teo naambia nini tayari ni offside katika lango la timu ya Mashujaa.
6: Mashujaa wanachokifanya wamekuwa na line mbili tu za ulinzi. Line ya kwanza ambayo ina wachezaji sita, alafu line ya pili ambayo inakuwa na wachezaji watatu. Lakini itazama gepo ambalo lipo line ya kwanza ya ulinzi ambayo kazi yao kubwa wao ni kufanya pressing, lakini kuna gap kubwa baina ya line ya kwanza na line ya pili. Nani inaweza ikawa ni hatari zaidi, kwa sababu hapo katikati hilo gap kama Simba anaweza wakalitumia inaweza kawa na faida zaidi kwa upande wao.
5: Haya, anachukua kule Ture sasa mpira Ture, Ture na mpira Ture, Ture anachukua kule sasa, angalia cheze wapi huko sasa, anamtafuta nani katika tadimba hapa sasa. Simba anakwenda kule Jebao, Jebao na mpira kuweka kushoto kule sasa, anapeka tena kule kwake huku. Haya, bado Simba anao mpira kule pande ule mashariki mwa uwanja, kwa pia mtukanzi mmoja anakwenda kule sasa huku. Haya, pia chinga kule nani yule, Simba anakwenda kule ngine maendeleo kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, kule Morris Abraham anakwenda kule, anakwenda kule tale kule panzu kule, anaondosha katika tani mpira ule pale nyuma kule madereke yule, anapiga dochi na kwenda nje mpira ule pale ule. Abushiri Mavere Singida pale anasema hiyo ndio Simba ya enzi ya George Magere Masatu, Simba ushindi. Wewe mbona Magere tu
6: mkumbusha enzi hizo.
5: Dola misupu na Mwarami Jumu wa Kisarawe, Simba ushindi. Kama tapeli anaitwa Dala Swago, Simba ushindi. Ayubu mwenye mahembe, Simba ushindi. Nasema yuko wapi? Ni kweli mpira ulikuwa zamani ya kina Kasim Matito alikatolila Ibrahim Kisabi pani Afrika ya Sambia ya Ayubu sasa ni Mbunga Skinde Ndachi Kombo Majimaji Bea Simba Huseni Masha Pamba hiyo. Mohamed Huseni Machinga Hassan Kumbara Samuel Owi Bandari hiyo Saidi Maulidi ya Misikinyo. Haya, Simba anakwenda huko sasa, huyu jamaa nani anaitwa anataja kwa hiyo zamani ya Misigeli ya Kompara. Simba anakwenda kule tayari kuna bao la tatu ile kuna kule tayari kule.

0: Cheura. Punching Buggy leo, Punching Buggy imekuwa timu ya Mashujaa leo. Dakika ya saba ya kipindi cha pili. Dakika ya saba ya kipindi cha pili. Simba anapata bao la tatu. Unaweza kusema ni dakika ya 52
1: kabisa. Wanachokifanya Simba ni kuendelea kugawa dozi, kwa sababu ukitazama namna ambavyo mchezo umekuwa una kasi zaidi, lakini namna ambavyo wamekuwa wakizitumia nafasi ambazo zimekuwa zikiachwa. Nilizungumza hapa gepo ambalo lipo baina ya line ya kwanza ya Mashujaa na line ya pili ambayo ni ya line ya mwisho ya ulinzi ya Mashujaa, imeonekana kuwa na shida sana kwa upande wao. Walichokifanya Libasege baada ya kureceive mpira akapita katikati baina ya line ya kwanza na line ya mwisho ya ulinzi ya Mashujaa, alafu akaukevu ule mpira kwenda kwa Libasege ambaye yeye alianza kufanya movement mapema zaidi, wakati ambao wachezaji wa Mashujaa wananyosha mkono wakiamini kwamba ni offside. Ndio wakati ambao Libasege alikuwa ametoa pasi na Anse Toura akamchambua vyema golikipa Malik Musa na kuweka ndani ya net. Mashujaa wana kazi ngumu ya kuifanya kwenye mchezo wa leo. Mbona Selemani Bwenzi ameinuliwa
0: jezi nambari 67
1: hii, Crispin Ngushi sidhani kama inaweza ikamwacha salama.
0: Mwanangu Crispin Ngushi juzi Kigoma kule nilitangaza akiwa na timu ile Mashujaa dhidi ya Polisi. Baadaye akanipigia simu tukaongea naye mambo fulani.
1: Mkongwe.
0: Haya. Wamepiga nao majaribu, wamepiga nyavu ndogo kule.
1: Kabisa, mpaka hivi sasa hawajapiga shoot on target.
0: Nilikuwa kibanda kimoja kule juzi wakati niko Kigoma na kina Wastara Baribari.
1: Naona ulikuwa maeneo ya Mwanga.
0: Mwanga Buzebazeba pale panaitwa.
1: Buzebazeba. Sokoni
0: unapofahamu maeneo yako yale. Basi kwa naongeongea pale na jamaa zangu pale, anasema bana, timu yetu tunaijua wenyewe, kwa lazima tutaenda kuyakoga. Walikuwa wanasema kabisa kwamba hawezi kucheza na Simba. Na mimi nilijua tu kwamba hapa leo atayakoga mengi leo, na mpaka hivi sasa wana bao tatu, sijui kama watakosa tano leo, sijui. Mwalimu Richard Mtoni pale Songea pamoja na Sipendeki wakitakia ushindi Simba katika mchezo huu wa leo. Rebeka Shambwe Baruti Vigwaza Visezi nasema huyu mshabiki wa Simba damdamu. Bao ni tatu kwa bila. Simba anakwenda huko sasa, anachoka kule Mpanzo. Nani huyu anakwenda? Libasege anakimbia upande pale, Libasege anakwenda pia kuzungumza tayari kule kwenda juu, goalkeeper pale kwa mada kabisa anakamata mpira pale kama hajapigwa tatu, na anapoteza muda pale chini, mlinda mlango yule pale Malika Musa umemwona amenyaka ile, afu akashuka chini pale akatulia kidogo
1: kabisa. Kuna nyakati ambazo lazima uibeibe sekunde 5-6 si haba kutokana na kasi ya mchezo.
0: Pole usichukua tatu. Selemani Bwenzi anataka kuchukua nafasi ya mtu. Baba Yusufu anasema leo ni kipigo tu.
1: Hii sasa Mashujaa nani anaenda kuitafuta dhahama zaidi? Sababu umeona jezi namba 20 ambayo anavaa ni Mpoki Tamseni Mwakinyoke.
0: Haya. Anachukua pale sasa, huko ni Libasegeye. Libasegeye anampiga mtu dogo akiwa anakataa pale. Simba Tariki anamwachia kwa kipaka kule nyuma. Anaucheza mpira pale Malika Musa. Donga tena kwa sasa. Anachukua pale Chilambo. Chilambo anakwenda kwa Zamacha kwa Libasegeye. Libasa anapiga moja ndefu cutting Malolo kule upande wa mashariki mwa uwanja kule, anakwenda kutoka uzuri kule. Simba huko sasa anachukua tena kule ndani ya ura. Chama yule. Majundo kwa Kisigina, huko ni Mligo yule. Bado Simba nao. Chukua tena kule. Tode Simba anacheza. Kule pasi moja kwa hatari anakwenda kwa napiga kwa Kisigina, anakwenda kule Morris Abraham kule. Simba anakwenda kwa Abraham kule Mpanzu. Mpanzo kuna macho ya Abraham na kuna bao na pia ndogo, anapoteza mpira bado katika hatari. Wale Mashujaa wote wako nyuma.
1: Kazi ipo na imekuwa ni ngumu. Tunatazama kwenye box, Simba walikuwa na wachezaji wawili tu, lakini Mashujaa walikuwa na wachezaji takriban sita.
0: Mseti Nyambari akiwa maeneo ya Nyantira kule, mshabiki mmoja wa Simba anafuatilia kwa makini TB Staff akasema na watakia ushindi bao tano leo. Simba anakwenda kule Moses Abraham anaingia na watari kule hilo go kibisa wala we.
1: Hii Mashujaa kazi imekuwa ngumu sana kwa upande wao. Nani hata ukitazama nyuso za viongozi wao hapa jukwani wala hawana time. Kila mmoja ameshika simu yake, lakini kadi nyekundu inawaathiri kwa kiasi kikubwa sana. Wanapitia mateso kwa sababu wanachokifanya Simba wanapolisivu mpira kwenye eneo la katikati, wanapiga mipira mirefu ambayo inadondoka nyuma ya walinzi wao, wakati ukiwatazama vimo vyao ni warefu, lakini space ambazo wamekuwa wakiziacha zimekuwa zinawaathiri kwa kiasi kikubwa. Nani leo hapa tusiposhuhudia goli sita ama saba sijui,
0: ila Mashujaa wakiwa nyumbani kwao wanacheza na Simba. Hii hawakuja na ndege hii.
1: Hiyo wakuja na basi.
0: Baada ya mechi ile na ilikuwa tarehe nane walicheza na
1: nilichokwambia Yes John. Hicho ambacho wanakifanya, wanamtoa Mpoki Mwakinyuke kwenye wakati ambao wameruhusu bao nne, wanaenda kucheza na mabeki watatu. Inaweza ikawa ni dhahama zaidi kwa upande wao.
0: Anaingia Selemani Bwenzi.
1: Kabisa. Maana yake Selemani Bwenzi anaenda kutumika kama wingback kwenye upande wa kushoto.
0: Nimesema wajaja na ndege hao, maana wakati mwingine wanapunguza uchovu wanapewa ga ndege kuja kucheza na timu kama Simba na Yanga.
1: Kikosi kinagharamikia safari ya ndege.
0: Wanagharamiwa, wanagharamikiwa na ofisi ya mkuu pengine wa mkuu.
1: Na Simba wanachokifanya wao, wanaenda tu wangoni, hawana mambo mengi, hawataki kuposesi mpira. Pasi mbili tatu hapo kwenye zoni ya pili ya Mashujaa.
0: Bao ni 4 kwa 0. Bao ni 4 kwa 0.
1: Nasikia jukwani huko.
0: Sijasikia wanasema nini. Watakuwa umesikia vizuri sana kwa sababu wewe unasikia waka chuma cha jirani, unasikia kelele huko.
1: Sikia watu wanamuita Dumbi.
0: Leo Dumbi kafanya vitu. Liko Tiko wa Kongowe Kibaa. Liko Tiko wa Kongowe Kibaa anaifuatilia hapa TBC Taifa. Simba anachelewa kama wataki. Ismail Mgunda anaingia pamoja na Simba, anakuwa na Simba, anakuwa na kwa hilo lingine la tano aliona hilo mpanzo.

0: Dakika ya 16 ya kipindi cha pili. Ukiwa taka kwenye kitanda umelala 6-6. Ukiwa unaota ndoto unaachia kitanda na kecheni unataka kuanguka chini. Yaani utajua tu kwamba hii goma inashuka hii.
1: Kabisa. Nadhani hakuna sehemu ambayo benchi la ufundi la Mashujaa unaweza ukasema wamechanganyikiwa, kwa sababu hata kocha mkuu Amani Josia imembidi aende kuketi. Shughuli imekuwa ni kubwa sana kwa upande wa vijana wa Mashujaa, hiki ambacho wanakipitia, space ambazo wanaziacha Simba wanafanya wanachokitaka kwenye hilo eneo, lakini bado wana shughuli kubwa ya kuweza kuibadilisha ama kupata bao, kwa sababu mpaka hivi sasa hawajapiga shuti lolote ambalo limelenga lango. Natokea kipindi cha pili kimeanza, wamefika kwenye lango la Simba mara moja tu na wamepiga shuti ambalo halikulenga lango. Lakini Simba wanafanya mabadiliko ambayo nadhani wanataka kuweka heshima zaidi kwenye mchezo wa leo.
0: Magalu anataka kuchukua nafasi ya mtu Ismail Mgunda na Dumbia Ibrahim. Anataka kuchukua nafasi ya mtu
1: kuibia siri moja Jesse John.
0: Naam.
1: Unapopata mechi nyepesi kama hizi na unapokuwa na mshambuliaji wako ambaye hafanyi vizuri ndani ya timu, basi sehemu pekee ya yeye kuweza kurudisha confidence kwenye michezo kama hii,
0: yani anampa nani
1: mechi nyepesi ili aweze kuanza kutengeneza confidence yake. Kwa hiyo kama Dumbia go Selemani Bwenzi.
0: Selemani Bwenzi anafunga goli kwa mbali kabisa, wanapata bao moja. Ana alimwangalia mlinda mlango amekaa vipi. Selemani Bwenzi akaitungua mbali mita 40 anapigwa hapa tanja mamaduka sali. Hebu elezea ile.
1: Kabisa. Ni wakati ambao Simba walikuwa na possess wanataka kutoka kwenye eneo lao lile la ulinzi. Wamepoteza mpira, ameupata Selemani Bwenzi, amepiga outer shule kick.
0: Ni zake sana hizi.
1: Kabisa, kwa sababu alishai kufanya hivi dhidi ya Jigi Diala.
0: Naam.
1: Yes, kwa hiyo si mara ya kwanza.
0: Bao ni 5-1. Lakini bado ana mlima mrefu. Naona mwalimu alikuja kupiga makofi kidogo Amani Josia kwa bao hili tu.
1: Yeah, kabisa.
0: Naam.
2: Tunadili cheza Palestina Saba.
0: Ulisema dhahama, lakini amepata bao.
1: Ni dhahama bado kwa sababu kipindi cha pili bado hakijamalizika.
0: Clotus Chota Chama anakwenda katika bench, nafasi yake itachukuliwa na tawambia ni nani. Bao ni 5-1. Nachukua mpira kule na sakona Tore na mpira bado cheza pale kwake huku Jabal tena kwake Ture na mpira ana ucheza na kule pembele kule kwa Kenani, kuna Simba huko sasa shagonga kule mashariki mwanja na kwenda kule Aura. Mtone Mligo hapana, huyu ni Kagoma. Kata dimba tena kule Jepao. Ture na mpira kule sasa huko tena anacheza huko kwa Kenani, anapoteza mpira pale huko Elimpanzo Kibisawala. Wanaendelea kakaa benchi, inapiga katika lango la timu ya Simba moja huko anakwenda kule goalkeeper anakamata pale Jabal. Meshaanza pembeni pale sasa. Yusuf Kagoma inacheza tena kule upande wa mashariki mwanja, Simba wanacheza bado. Bao ni 5-1. Sende wa dhamini wetu dawa tatu kiboko maumivu na Rung Max good block sa Rungu spray na yeye Dutu na uruka na wanaotamba. Mabadiliko, Chama anakwenda katika bench, anaingia Ismail Mgunda. Jezi nambari 66 na Libasi Gea anakwenda katika benchi, anaingia Maglawa
1: Matlala Karetso
0: Maglawa.
2: Chama anaingia jeza ya 66 Ismail Mgunda
0: na anaingia Dumbia naye anakwenda katika benchi.
1: Elimpanzo pamoja yes.
0: Elimpanzo anaingia Dumbia.
2: Ibrahim
0: asipofunga na leo tiketi yanayo Ibrahim Dumbia. Wanashangiliwa na umati wa watu Dumbia. Sasa ngoja tuache mambo mengine yote, tuanze kumtangaza Dumbia tuone. Haya, pambano hili ni laini sana kwa ukuna Msimbazi Simba. wakiwa mbele kwa mabao matano mpaka hivi sasa. Na vijana hawa hawajapata kitu wa timu hii ya
1: wana goli moja
0: nao. Peter Mchele wa Geita, Mashujaa wafungeni hao Simba, hata goli mbili tu zinatosha. Tunawapata, asante sana Peter Mchele kutoka kule Geita. Haya, nagonga mpira kule mashariki mwa uwanja. Simba wanatembea bado katikati ya dimba hapa. Mliga huyo anamwachia mpira kwa anakwenda Ture. Ture na mpira sasa. Ture na mpira kule sasa. Maglawa atachukua pande na Jabar Dumbia. Sasa zinakule kwa Anthony Mligo. Pia katika upande mashariki mwa uwanja kule wanakwenda Simba huko sasa. Inaingiza moja ndefu kuzaa kwa Dumbia, anakwenda Dumbia, anakwenda Dumbia, anakwenda kele za Dumbia, anataka kumtoka mtu Dumbia, anakwenda Dumbia, anakwenda kwa mpiga. Anawekwa chini Dumbia, refa anasema ni nini? Fao. Ama mpira wa kurusha. Naam, ni mpira wa kurusha hicho haraka haraka kule na Simba. Anset. Aure na mpira ule sasa huko. Mbote na Aure. Aure. Aura yule. Mbecheza mpira kwa anacheza kwa Toure, ana ni Toure. Tu anakwenda tu, anakwenda tu, anakwenda tu, anakwenda tu, anakwenda tu. Pia shimo ya mbele kwa bora sita.
1: Nilikwambia Jesse John Dhana, kama leo hii hatutatangaza magoli saba basi unaweza ikawa ni mambo ya ajabu. Tazame Ismail Toure amereceive mpira katikati ya uwanja baada ya kupokea pasi ya Anthony Mligo. Amedrive mpira, amefanya dribbling, ametembea na mpira, amechambua beki wa kwanza, wa pili, anaingia mpaka kwenye box, anaenda anapiga shuti. Hakuna mchezaji yoyote wa Mashujaa ambaye alikuwa anaenda walau kumbugudhi. Mane Josia amebaki ameshika tama.
0: Naam.
1: Kwenye yale saba nilokuambia bado moja.
0: Amekaa chini. Juma Msako akiwa rakibu bas. Anaetakia ushindi Simba katika mchezo wa leo pamoja naye Tevez Hassan Tevez. Majala wa majala Vikindo. Mashujaa mnanipa aibu huku. Salim Kikombo ya Kisarawe. Simba funga wa Mashujaa. Mzee wa Msimbazi Kihara Kisarawe. Mahobao Kirumbi kutoka Tunduma yuko uwanjani akishuhudia pambano hili leo. Anawaangalia wekundu Msimbazi Simba. Mabadiliko anafanya Mashujaa. Tariq Simba anakwenda katika benchi. Anaingia Yusuf Kakoko jezi nambari 15. Na anatoka Simba. Tariq Simba anaingia Yusuf Kakoko. Simba anakwenda. Anatoka Koko huyo. Haya, anakwenda kule goalkeeper. Malika anapiga moja ndefu mpira pale ule. Bado bao ni tano sita.
1: Sita.
0: Bao sita Simba anaongoza. Kwa moja. Bado mpira unachezwa sana huko upande wa mashariki mwa uwanja kule, toka nje kwa na kurusha kwa dakika lango la timu ya Simba. Inakuwa ni goal kick ile. Inakuwa ni goal kick na yuko pale, mpira bado kuchezwa sasa hapa. Simba anaweka kule mpira ule upande wa mashariki mwa uwanja. Shanda kule pembeni sasa, Anthony Mligo na mpira ule. Nagonga tena kule Simba bado, Yusuf Kagoma. Nacheza tena kule kwake huku. Haya, Ture yule mchebo kipa wake kule Kasali. Ibrahim Haruna kio pale Arusha, uwanja ule Shiga Mrabed. Takia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Simba wao wanakwenda na mpira kule, Sadumbi anafika kule, narudisha nyuma kule, natoka nje, anakuwa anakurusha kule kilango la timu ya Simba
1: kabisa kwenye oroza ya wafungaji kwa upande wa Simba. Chama na mabao manne, Elim Panzu manne, Ismail Ture leo hii amefikisha mabao matatu. Nyuma yake kuna Rushin Derek mabao mawili, Anse Toura mabao mawili, Liba Sege mabao mawili.
0: Haya, fundi Mgoto wa Kisarawe nasema Simba hii ni hatari, pamoja na fundi Kirumbi wakitakia Simba ushindi katika mchezo wa leo. Inagonga moja ndefu katika lango la timu ya Mashujaa, kwa kipa kule Malika Musa anacheza mpira pale, sasa wanachezea shilingi chooni, wasipoangalia gonga ndefu kwa sasa. Bwenze na control, Bwenze anafanya madhambi na kwa ni foul. Semani Bwenze anafanya madhambi na kwa ni foul sasa. Asante sana wadhamini wetu PMBet wazee wa mikeka, wazee wa mikeka wanakuambia nini? Wazee wa mikeka wanasema nini hapa? Wanakuambia kwamba haya, Dombia anachakalika kule kule, anyakanya mpira, anatembea na watu wale wale, anasema huyu aweze kutufunga sisi huyu. Sisi tu wale viatu ajifunze kunyoa, haiwezekani. Ngoja kwanza mtete. PMBet promotion Super Royal Sports. Haya, unataka kuongeza nafasi yako kushinda kwa kusuka mikika yako, basi karibu kwenye PMBet Super Royal Sports. Kila wiki mtu anavuta kitita shilingi milioni tano. Na bado hujaishia hapo, zawadi zinaweza kufikia hadi shilingi milioni 6,645,000. Sasa ni muda wako wa kusuka mkeka kupitia au kuamini chaguo lako na kushindania zawadi kubwa kupitia Super Royal Sports. Jiunge sasa kupitia pmbet.co.tz au piga nyota 149 nyota 23 reli. Kwa msaada wa haraka piga 0800 71 12 22. Huduma ya haraka 0800 71 12 22. Haya, Bwenzi anashakalika huko, mpira kule nanyang'anywa hapa sasa, anachukua tena mpira huko sasa, ni Chilambo kuja beki ya kulia huko sasa kwake Ture, kwake tena Chilambo. Chilambo anakwenda kusema, anatambuka Simba anacheza 1-2 huko, anakwenda Jabao naingia kule pembeni huko sasa, Simba anakwenda kwake Mligo, anapanda nao kwa sasa, pana mashariki manya ngia tu pasi, anakwenda kule nani yule. Haya, anakwenda Ismail Mgunda, Mgunda anakwenda, lakini mpira unatoka nje, anakwenda kurusha kuelekea katika lango la timu ya Simba.
1: Kasi ya Mashujaa kwa upande wa kasi ya mchezo kwa upande wa Simba kidogo inaonekana imetulia, na Mashujaa wamepata nafasi ya kupiga pasi mbili tafu.
0: Dakika 29 ya kipindi hiki cha pili. Ya zimekwisha ondoka. Ndio kusema dakika ya 74. Simba anakwenda sasa. Mgunda anakwenda, anapoteza mpira pale kule, amefanywa madhambi. Ni nani yule? Kelexo. Na pewa kadi ya njano mtu kule.
1: Samson Madereka.
0: Madereka anafanya madhambi. Unapigwa mpira. Wanasema leo wanataka Dumbi. Naona Dumbi akifunga leo atashangilia sana hapo.
1: Na pia Bakari Msimu.
0: Naam.
1: Anataka kuchukua nafasi kama si Anse Toura.
0: Mwenda kaingia mbele na nafasi ya Anse Toura. Kutakuwa na mechi za kimataifa hivi karibuni. Wakundu wa Msimbazi Simba wanacheza na D'Agosto kutoka kule Ikituri Gine. Tarehe 15 nasikosei. Haya, Simba anakwenda Aura, anakwenda Aura na sukuma kule, anakwenda madhambi. Itapigwa karibu na nani? Ndani ya 18 ile ama nje ya 18? Nje ya 18 pale. Maeneo hatari sana yale. Huenda wakapiga bao la saba asipoangalia hapa. Na Yanga atacheza na CCFA, nafikiria wapi? Madagascar.
1: Madagascar, yes.
0: katika uwanja wa Azam Complex Chamazi. TBC Taifa inatafuta wadau wa madhamini kudhamini michuano hiyo. Mechi zote zitachezwa hapa ya home and away.
3: Bahati.
0: Bahati.
3: Kamaliza shughuli yako nyumbani.
0: Shughuli yako nyumbani. Alafu washinde mwaka kufika finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Maana ubwete umeanza mapema. Nataka visingizio safari hii.
3: Kile si mara ya kwanza.
0: Anakuwa afike finali. Ya Champions League.
3: Unaombea.
0: Wote. Sio kombe la shirikisho.
3: Maombi yanatenda.
0: Yanatenda. Shirikisho tumwachie Azam na nani?
3: Na Singida.
0: Anapiga fole pale kwa ile lango la timu. Angalia sasa jinsi alivyopanga goalkeeper pale. Nani anapiga hii? Morris Abraham. Ni hatari sana kama ikipiga posti ya kwanza ile. Inakuwa ni hatari sana. Pia kule babatiza pale mabeki waondoshe kile katari pia kule bado Simba wanao tena huko. Haya, Simba anapiga counter. Wataweza kweli wameshindwa. Na control Simba nyuma kule amechagua kipa kule Libase Gaye. Makari Msimu anataka kuchukua nafasi ya mtu jezi nambari 19. Na anatoka ni seti ya ura. Haya. Gonga moja ndefu anakwenda Dumbia, anakwenda Dumbia, anakwenda Dumbia, anakwenda Dumbia, anakwenda Dumbia, anakwenda Dumbia, anakwenda Dumbia. Dumbia na mpira, Dumbia anakwenda, Dumbia anapiga shingo, anajipiga shingo, bado Dumbia na control, Dumbia anakwenda, anacheza Dumbia bado na mpira kwa Dumbia, Dumbia anakwenda kule bado mwache. Inakuwa ni madhambi imefanywa mzee mmoja. Dumbia alikuwa analala juu ya mpira afu mpira unamgonga gonga mwenyewe. Lakini alikuwa anafanya vitu fulani hivi ambavyo ni vizuri ila unaelewa eh?
3: Yes, kutokana na kimo chake nadhani hakupaswa kuwa na mambo mengi zaidi kuonyesha ufundi mguuni. Alipaswa kupiga tu cross. Yes, lakini yeye amelazimisha zaidi.
0: Ameingia Msimu Bakari. Ameingia Bakari Msimu. Haya. Imani Joshua analalamika, anasema nini?
3: Hali Joshua anaona
0: hao anataka kuangalia nani?
3: Kama mambo hayakuwa upande wao.
0: Leo amepata dhama leo.
3: Yes.
0: Amejuta leo.
3: Wameomba FVS.
0: Angalie. Inawasaidia labda. Ndio ni mapata ni faulu ama kadi nyekundu. Haya. Anakwenda kuangalia pale mwamuzi. Sasa yule wa Simba aliyefanya madhambi. Sasa ushafunga goli sita sijui. Yaani tena hii. Lakini haki yake.
3: Ni haki yake.
0: Ni haki yake. Ni haki yake. Nde kuangalia. Bao ni 6-1. Simba akiwa mbele. Kongoni Saidi, Kongoni wa Mnyambachi Newala. Fuatia kwa makini pambano hili. Haya. Charles Mansepele, Kalanzi Mambi Mbarali. Anafuatilia TBC ukweli na uhakika. Leo mapigo na mwendo hakuna mashujaa imejaa kwenye mfumo. Saidi Singano Dodoma. Mashujaa ushindi. Hashim Guma Migela. Mama Yunga Sikonge Tabora hiyo. Kiroba Ngwaya Wanyamato. Simba. Kweli Yanga mjamuonea, amjatuonea. Haya. Simba peleka salamu kimataifa. Bilanda Jiganga kaka tuko pamoja kutoka Malongo Uyui. Simba kila la heri, piga hao mashujaa. Goli nyingi. Bado wanaangalia kule kwenye mtambo ule. Bado wanaangalia kwenye mtambo.
3: Simba mwaka huu, Simba mwaka huu inaweza ikawa ni tishio sana sababu kitazama kwenye michezo yao mitano ya mwisho umefunga mabao 13.
0: Na Safiri na ATCL, raha ya msimu wa sikukuu ni kukutana tena. Kata tiketi mapema na Air Tanzania ufurahie bonus ya pointi 500 za Twiga Miles kupitia Twiga app. Pointi 3000 za Twiga Miles kwa usajili wa kwanza kupandishwa daraja kwenda business class kwa bei poa kabisa. tembelea www.airtanzania.co.tz. Na pia Air Tanzania Cargo, tuma mizigo yako kwa urahisi na kwa bei ya uhakika kwa haraka zaidi. Mzigo uwe mkubwa uwe mdogo, wanasafirisha. Weka nafasi yako mapema, yani fanya booking, lipa mapema pia, okoa hadi 10%. Wapigie 0754334898.
3: Waamuzi
0: naam,
3: wamerejea tena, maana walikuja alafu wakarudi tena.
4: Walikwenda kujiridhisha pale. Kwa nini kitatokea?
3: Tukategemea labda kadi ya nyekundu ya pili ama inakuwaje.
4: Haya, anasema nimeangalia
3: kijisachi,
4: hakuna chochote, kuendelea na mpira. Imepotea. Sasa Amani anatawasamu, natafuta nini sasa mtu kama
3: kadi imepotea, wamebakiwa na kadi moja mkononi.
0: Dakika ambazo zimekwisha ondoka mpaka hivi sasa, kwa mujibu wa chronometer yetu ni dakika 37 za kipindi hiki cha pili. Bado dakika 8. Pande mashariki mwa uwanja kule wanacheza kule nani ya watu. Na goti kule nyuma bado wana control kule Mangalo, Mashego akipaka kule Malika. Bumbi alishafika pale kana ilibutwa nje kule, anatoka nje na kwenda kurusha wale kwenye kilango la timu ya Mashujaa. Ana haha Dumbia. Wala wale atoe mwiru.
3: Atoe?
0: Mwira si mwira wanasema huyo. Watu wanasema mwira si mwiru. Na wanatoa kutoa gundu.
3: Atoe gundu.
4: Sima anacheza katika eneo la kujidai pena goalkeeper wao kule Tanja Mamadu Kasali. Pande mashariki mwa uwanja. Azim Deuji yuko anazunguka zunguka hapa. Anafurahia ushindi. Pana mashiriki mwanja bado Simba na Antoni Mligo ule. Isuka goma na kontrol mpilo plesi saa machete na mpilo kwa zizi Ture. Ture na mpilo plesi saa. Angali na Bakari Msimu Mpana. Tua mpilo plesi saa uku. Anazunga na pidi ya chenga kwa zika msaku nani ule. Jaba Shilambo. Pidi ya chenga kule kwa Antoni Mligo mashiriki mwanja. Antoni Mligo na kwenda Mligo na mpira. Mligo na mpira. Pidi ya plesi saa wana unasa pa vijana wa timu hii ya Mashujaa. Haji Shamte Lida gonga kule upande wa mashariki mwa jambaro, anacheza aruni ya watu. Pija moja ndefu kusona kwenda kwa Waldima Simba kule wanafuta bao la pili. Pija moja ndefu kusasa huko bado na control. Haya, anataka kuachia shuti kwenda kwenda kule tali kwa kinafika pale Keletso kule sana kwenda mpira bado na tulio mpira nje kwenda kwa goal kick utapiga kule katika lango la timu ya Mashujaa. Hawana ushujaa wote hao.
3: Yeah,
0: hawana ushujaa.
3: Kasi nne kwenye ligi.
0: Kasi nne leo hawana ushujaa.
3: Kuzipata alama tatu ugenini kwao imekuwa ni shughuli.
0: Kwa shughuli sana. Ila watawataka wakicheza uwanja wa nyumbani pale wakicheza na timu kubwa. Naibu. Inakuwa ni balaa sana. Mwalimu Masine Juma Masine akiwa maeneo ya kule Dakawa. Anaifuatilia kabisa TBC Taifa kule na uhakika kitakio ushindi. Mabao 6-1 mzee wa Jurigwa anasema anataka kutoa mwila au toa nuksi ama mkosi. Kaboba anasema leo atoe mwila. Kaboba nani huyo? Dumbia. Simba anakwenda, Simba ndio anakwenda kwa sana kwa msimu anakwenda msimu anapoka Dumbia. Dumbia anakwenda, Dumbia ana mpira bado. Dumbia, Dumbia anakwenda kwa juu anapiga bado. Dumbia ana, Dumbia ana mpira bado. Dumbia, Dumbia bado ana mpira. Dumbia anamwacha na mpira kwa anacheza kwa Ture. Ture bado na mpira. Tule Ture na mpira tena kwa na machia Kagoma. Kagoma na mpira. Kagoma anacheza kule tena kwa katikati ya dimba hapa. Sasa Simba anakwenda huku. Haya, Jabao. Jabao anacheza kule kwa Kioku Chilambo. Chilambo tena kwa Kature. Ture na kwenda, Ture na kwenda. Dumbia anayomba na msimali mgunda anayomba kule bado. Ture, Ture na mpira. Ture na mpira, anachukua mpira kwa Ture. Ture tena machia mpira kule Chilambo. Nathan Chilambo kata dimba kwa Jabao. Jabara anachukua mpira kule sasa, kule sasa tena anamwachia kule Antoni Mligo. Mligo anapenda kule mashariki mwanja. Mligo na mpira bado. Mligo, Mligo bado na mpira, ana ucheza na kule kwake kule Kagoma katikati ya dimba hapa. Simba anacheza huko sasa, anachukua tena kule Ismail Mbunda. Mbunda anakwenda huko, Mbunda anakwenda kule na upara wake ule kwake Ture. Ture na mpira bado. Ture, Ture tena anacheza kule kwake huko Chilambo. Simba anakwenda kule bado huko sasa, anacheza kule kwa Kisigino hapo. Chilambo hatari sana huko. Haya,
4: wamepotea kule Mashujaa, wana haha inaingiza moja through pass moja ndefu inakwenda kule katika lango la timu ya Mashujaa kule, offside tayari. Huyu Fosofisho amekwenda kuangalia kwenye ile football video support baada ya yule jamaa kuonyesha kibendera. Inaonekana huyu line 2 line 1 hajajua nini, hajui kazi yake. Kama Fosofisho amekaa anaenda kuangalia, hata mashabiki walilalamika hapa, inakuwaje offside?
3: Sababu ameanza kutoka mapema.
4: Kuna watu wengine wanafanya vitu visio wako. Waamuzi bado kidogo, inabidi hawa wapate semina za mara kwa mara. Ndio wao wana uhakika na kazi. Simba anakwenda ndafuta bao la 7 bado. Kaija box pia cross moja kule tayari kwa Dumbia pia kule. Kama ndipo ile goalkeeper ile. Usamalika Musa, Dumbia yule.
3: On target.
4: Naam.
3: Bao Dumbia anaifanya. Lakini Malika Musa ameifanya kazi yake vizuri. Ameruka vizuri kabisa. Ilikuwa ni shuti nzuri kwake yeye kufanya kuweza kujaribu.
4: Amekataa Malika kunifanya mimi nungaembe leo.
3: Eh?
4: Unifunge mimi haiwezekani.
3: Kafunge wengine.
4: Kafunga wengine.
2: Mashujaa inafanya mabadiliko.
4: Mashujaa anaingiza mtu.
3: Eleke moyo moyo ile. Malika anaweza akasema, "Eh, mpanzo anifunge hadi wewe."
4: Vuai huwa anajua sana udogo, lakini singe kwa eneo wa mpangi mara kwa mara.
3: Fundi wa mpira.
4: Eh, Vuai. Jina lake nilipata kwa urahisi. Ni mwana Kigoma kwa nyingi kipindi cha pili afanya mambo makubwa sana. Jezi namba 17. Mundhiri Vuai. Mundhiri Vuai ametoka Crispin Ngushi. Mwanangu mfinish Crispin Ngushi amekwenda katika benchi, ameingia Mundhiri Vuai, kijana mdogo mdogo huyo. Bao ni 6-1 Simba wakiwa mbele. Pia Yusuf Kagoma kule kwa Keture upande wa magharibi mwanje. Ture Ture nakwenda, Ture na mpira kule sasa, Ture nakwenda kule, Ture nakwenda kule, tuna mpira kule sasa huko. Nilimwambia fundi Kamuntu hapa, alisema hawa jamaa leo watapata penalty. Nikamwambia hamna, hamna kitu. Mashujaa hawezi kupata penalty kila jaribio kwa Simba. Nimewaona kule. Hapo amekubaliana na mimi, nitaongea naye mapumziko hapa Kamuntu. Ndio bana umeona? Haya. Ture sasa na mpira, Ture na mpira kule sasa, Ture anacheza kule kwake huko, anakwenda kule Bakari Msimu, Bakari Msimu. Msimu na mpira bado, Msimu anakwenda kule sasa katikati ya demo kule kwa Kagoma. Kagoma na mpira, Kagoma anaingia tena kule kwa Kenani. Wanakwenda Simba huko sasa. Bado upande mashariki ule Morris Abraham yule hapana. Anakwenda cheza bado upande mashariki mwanja kwa pia mmoja ndefu kwa sasa, anakwenda kwa Kedumbia. Dumbia na makataa ile, makataa pale nani yule? Tangalo nani yule anaitwa?
3: Madeleke Samson.
4: Madeleke. Haya, alikuwa anawatoka ile pale nani Dumbia, ilikuwa ni dakika 5 za nyongeza zinaenda kuonyeshwa. Dumbia atawakosa kule leo sijui. Ya. Chilambo anapiga ile macho kumchuzi mkono kubwabwa mwaka wake huu. Haya. Wanakwenda Simba sasa huko pana mashariki manyangi mayefu, anakwenda kwa Mose Abraham anapiga chenga kule sasa, anakwenda. Wanakwenda Simba huko wa ananyang'anya mpira unashika katika tari kwa sasa, anakwenda da. Kwa jamaa anacheza kibisho bisho kweli kijamaa kifani hivi. Ni namba ngapi yule?
3: Mama yule jezi namba 11.
4: Naam. Bado bao ni 6-1 Simba kwa mbele pana mashariki mwanja kwa sasa. Simba anacheza bado, Yusuf Kagoma pana kwa kule Liga Sita inaongeza
2: kabla ya kukamilisha kipindi cha pili.
4: Bado vijana wa timu ya Mashujaa inapiga kwa simu katika ngao timu ya Simba, anakamata pale goalkeeper Jab Mamadou Tanja Kasani. Simba anakwenda sasa huko, Ture anakwenda, Ture anakwenda, Dumbia anaitafuta. Dumbia, Dumbia na mpira kwa Dumbia, anawekwa chini ya 80. Foul. Haya, Tangalo anakataa, anasema hapana, yafanya madhambi mimi. Mwangu ndefu anakwenda kule Dumbia, hapana, Ismail Mbuna, Mbuna anakwenda, Dumbia anakwenda, Dumbia pia kwa goal! Kipa anaruka juu anakataa kile, lakini akiona nini pale goal kick. No. Ili tu alibounce moja pale, Dumbi akanyoosha mguu wake, mpira pale, mashabiki wote wanainuka. Ah. Ama kwa hakika Mwila bado anao. Mtete,
3: kama kuna nafasi ambayo Dumbi anaweza yeye mwenyewe akawa anajilaumu, nafasi ambayo ametengenezewa na mchezaji mwenzake Ismail Mgunda. Mgunda alichokifanya
1: alifanya turning moja nzuri sana 360 nyuzi 380 alafu akamwekea mpira Dumbia karibu na penalty point, ye mpira kaenda kuupaisha.
0: Haya, hawa anataka kufungwa tena. Naona anacheza shilingi kule ndani ya shimo la choo. Naona mpira kwa sasa huko katikati ya dimba hapa anaondoka. Piga ndefu huko sasa anakwenda kule Bwenzi. Bwenzi na mpira anataka kupiga ndefu, anapiga mwenye ndefu katika lango la timu ya Simba kule, anakwenda kule hatari katika lango la timu ya Simba kule hatari kule piga kule. Hii bwana hii. E, wanapata bao la pili hapo lakini uzembe jamaa yule nani yule anaitwa ni Daudi Mishamo. Piga mpira nje. Kipa alishatoka pale nani yule?
1: Tanja, yes. Nadhani ilikuwa ni mpira ambao alipaswa kupiga chini lakini yame opt kupiga kwa juu na umeenda nje. Nani kampeni ambayo inaendelea kwenye dakika hizi za nyongeza ni Dumbia afunge, yeah. Si kingine. Na kama atafunga maana yake story kubwa haitokuwa ushindi wa goli saba.
0: Dumbia atakuwa ni kambani. Inapigwa kwenye ndefu kutafuta Dumbia kule. Haya, Dumbia sasa, Dumbia anakwenda lakini anakataa kule. Madeleki anatoa mpira nje kule, inakuwa ni kona ile, inakuwa ni kona, inapiga kuelekea katika lango la timu ya Mashujaa. Dumbia makofi yanapigwa. Kuna mchezaji mmoja wa Simba alikuwa afungi sana hapa wakati fulani hapa . Akavua akabaki na chupi tu, acha nani
1: Morrison,
0: anaitwa Hussein Balo atakuwa kapamba, alivua nguo kule kwenda mashariki kipindi cha nyuma sana.
1: Kumbe hapo
0: hapo alivua bukta Hussein Balo. Inapigwa kona kwa kilango la timu ya Mashujaa kutoka upande wa kusini magharibi mwa uwanja, anapiga kona moja ndefu kwa gola kushoto na kwenda juu, kona ruka kichwa kule tari kule, kona kwa pia kule toka nje, ni goal kick. Kona nyingine hapana, goal kick inakuwa ni koki. Wakati tunazidi kutaradadi tarehe 14 Oktoba Dar es Salaam kwenda Sumbawanga ni saa 9 ya Tanzania. Dar es Salaam kwenda Sumbawanga ni saa 9, inafika kule saa 11. Kutoka Sumbawanga kwenda Tabora ni saa 11 na nusu, inafika saa 12 na nusu. Sumbawanga na Tabora, kutoka Tabora kwenda Dar es Salaam saa 3 na nusu, inafika saa 5 na robo. Tarehe 14 hiyo, Dar es Salaam Sumbawanga saa 9, inafika saa 11. Kutoka Sumbawanga kwenda Tabora saa 11 na nusu, inafika saa 12 na nusu. Kutoka Tabora kwenda Dar saa 3 na nusu, inafika saa 11, saa 5 na robo. Madhambi, mpira utapigwa kuelekea katika lango la timu hii ya Mashujaa. Haya, chanza Simba Ture,
2: mchezaji bora
0: mechi nani?
2: Haya, kati ya Simba Sports Club
0: mpira kwa Bwenzi
2: kutokea Simba,
0: manya mpira ule
2: ambaye jezi namba 34
0: Elimpanzo, mara ya pili tena hii
1: kabisa, tozo yake ya pili ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezo uliopita, yes, mchezo uliopita dhidi ya Yanga alichukua na leo amechukua pia.
0: Haya, gongo moja ndefu kwa sasa, jezi namba 17 ngoni wa timu ya Shagonga, moja ndefu kwa sasa, huko nani anaitwa Mondri Wai kwa kuna kutoka kwenye kifuko sasa, bado vijana wa timu ya Mashujaa, kuna gongo ndefu na kutoa mpira nje, kuna kurusha kwa msaidizi wa timu ya jamaa hao ndio anaongea sasa hivi. Jamaa amekaa chini kabisa kule, amepigwa baridi, ganzi imemshika. Ama ni Josia, ama ni Joshua, Joshua,
1: Josia,
0: Josia. Simba anarusha mpira kwa goalkeeper kule, Mamadu Tanja Kasali, tukaendelea kila kujidai. Bado Simba na mpira, Simba ni Mgunda, Mgunda anakwenda, Mgunda anakwenda, mchezaji wa Mashujaa msimu uliopita kwa kule, bado Simba anacheza mashariki mawanja huko sasa, mpira bado. Haya, Yusuf Kagoma halfback for timu ya Simba leo, kuna chezo hapo bado mligo. Naam, kabumbu limeisha sita kwa moja. Naam, na dakika kadhaa kuzungumza
1: kabisa, imekuwa ni mchezo upande mmoja, Simba umetawala
3: sana mchezo wa leo ndani ya dakika 90, lakini hiki ni kipigo cha kwanza kikubwa ambacho Mashujaa amekutana nacho kutoka kwa Simba tokea aanze kukutana. Na katika michezo saba ambao amecheza Simba, huu ndo mchezo wake ambao ameshinda magoli mengi zaidi dhidi ya Mashujaa. Maana yake ni kwamba Simba anafikisha alama 24 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, anazidi kujichimbia kileleni. Mbio za ubingwa zinawezekana, kama atakuwa na muendelezo mzuri basi anaweza akawa ni bora zaidi, lakini Mashujaa wamemaliza wakiwa pungufu, wameruhusu nyavu zao kuguswa mara sita kwenye mchezo wa leo. Si dalili nzuri kwa upande wa Mashujaa kutokana na performance ambayo walikuwa nayo, lakini moja ya sehemu ambayo wamekuwa wakipata matokeo magumu ni kwenye viwanja vya ugenini, kwa sababu kwenye mechi zao tatu ambazo wamecheza nyumbani zote wamepata ushindi. Na katika michezo inayofuata atakuwa na mchezo hapa miwili ambayo imesalia hapa jijini Dar es Salaam.
5: Asante sana Julius Mtete, hatuna la ziada. Bao ni 6-1 Simba wakiwa wameshinda mchezo wa leo dhidi ya Mashujaa. Kwa niaba ya mafundi wangu wa mitambo Renato Skamuntu na Medrak Mhalwa. Mhalwa huyu ana undugu na huyu Keletso. Majina yanafanana fanana.
3: Sio mgoni wewe.
5: Inawezekana kule amekuja wakati ule wa Ngoni Ngoni immigration. Haya, fundi mitambo Medrak Mhalwa, Renato Skamuntu, afisa usafirishaji Azizi Machela, chambuzi wangu hapa Julius.

hisi. Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Usafi

0: Pinda mngavu kila mara. Rongo Max, goody goody.
1: Je, biashara yako inaongea nini? Unajua umeuza kiasi gani? Umetumia kiasi gani? Na faida yako ni kiasi gani? Kupitia NBC Lipa Kiganjani, si tu unapokea malipo kwa urahisi kupitia scan QR na lipa namba, bali unajenga rekodi sahihi ya biashara yako. Lipa umeme, maji, kodi na miamala mingine ya kibiashara, yote kiganjani mwako. Hivyo matumizi ya biashara yanabaki ya biashara, na matumizi binafsi yanabaki binafsi. Rekodi nzuri inaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya kupata mkopo wa kukuza biashara yako. Usiendeshe biashara kwa kuhisia, iendeshe kwa taarifa sahihi. Safari yako bado inaendelea, kwa sababu unaamini kuwa kila hatua unayopiga leo itakufikisha mbali zaidi. Tunakuona mbali, familia.
2: NBC, daima karibu nawe.

0: Ni bara viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia.
1: Tumerejea tena na ulikuwa unasikiliza hapo matangazo ya moja kwa moja mechi NBC Premier League, mechi kati ya Simba dhidi ya Mashujaa. Mchezo huu umetamatika kwa Simba kushinda mabao 6-1, na mtangazaji aliyekuwa anakuletea matangazo hayo si mwingine ni Jesse John. Na sasa tunarejea katika utaratibu wetu wa kawaida, tenda kusikiliza vidokezo mbalimbali pamoja na kipindi cha Jungu Kuu.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
0: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax.
4: Kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
2: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
3: Hitmax.
2: Wote sema
3: Hitmax.
2: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
3: Hitmax.
0: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Kata kote kote.
0: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanawatakia Watanzania wote heri ya siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunapomwenzi, tukumbuke na kuendeleza misingi ya uzalendo aliyojenga kwa ajili ya taifa letu. Apumzike kwa amani, baba wa taifa.

0: kutokana na ukweli kwamba uchumi hubadilika kila wakati kutokana na ukuaji wa sekta mpya, mabadiliko ya teknolojia, maisha ya wananchi, usalama na siasa za ulimwengu. Hivyo mapitio na maboresho ya mfumo wa kodi yanahakikisha mfumo wa kodi unabaki kuwa wa haki na ukusanyaji wa mapato ya kutosha bila kuwa mzigo mkubwa kwa walipa kodi. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Mfumo bora wa kodi ni sehemu ya mkakati wa kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, na ni nyenzo muhimu inayoiwezesha serikali kukusanya rasilimali zinazohitajika kwa ajili ya maendeleo ya nchi

0: na ustawi wa watu wake. Kwa msingi huo, serikali na wadau mbalimbali tunao wajibu wa kuhakikisha kwa nchi yetu na kuwa na mfumo bora wa kodi utakaorahisisha kufuatilia makusanyo ya kodi kwa ufanisi, ikiwemo kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kodi kama mapendekezo ya tume yalivyosema. Vile vile, maboresho ya mfumo wa kodi ni nyenzo muhimu katika safari yetu ya kufikia malengo ya muda mrefu ya maendeleo ya taifa letu yaliyoainishwa katika dira yetu ya 2050, ambayo ni kujenga Tanzania yenye uchumi imara unaoongozwa na uzalishaji unaoshindana kimataifa na unaowanufaisha wananchi wengi zaidi. Hayo ndio malengo yetu kwenye dira na huko ndiko tunakoelekea.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati akipokea ripoti ya tume ya rais ya kutathmini maboresho ya mfumo wa kodi nchini, ilikuwa March 18 mwaka 2026 Ikulu Dar es Salaam.

0: ukweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Kuna watu hapa walikuwa wakicheka sana. Nikiangalia hata kwa mbali, nimeona Chawe, Ibrahim Chawe.
1: Akicheka nini?
0: Akicheka sana. Alikuwa anatazama mpira. Na kusikiliza kupitia TBC Taifa, Jesse John na kiunguruma pale. Hivi leo Simba mnyama akiwa karibisha Mashujaa. Mashujaa wameshindwa kabisa kabisa kabisa kujishikilia na kichapo walichokula leo.
1: Na mbwembwe zote wakati nakuja kazini naona wanaingia pale na basi lao maeneo ya Mwenge.
0: Wana mapigo na mwendo. Mbona sisi kama una nasema, kama unaosimanga?
1: Hapana, mimi naangalia tu zile mbwembwe zilizokuwa naingia nazo barabarani, watu mnapisha pembeni hivi. Waenda kapambana.
0: Alikuwa alikuwa anaingia, hawezi kwenda kinyonge. Hayo ni matokeo ya mpira tu.
1: Tambo kidogo.
0: Sasa jungu kuu ndivyo limeanza pia kwa kumalizia mechi ya Ligi Kuu Tanzania Bara, Simba akiwakunguta Mashujaa kipigo kisago havi kipondo kikubwa cha 6-1. Ligi Kuu Tanzania Bara tu yaacha ya soka tutakuwa na
1: watu wanalala vizuri leo.
0: Hatari sana.
1: Naam.
0: Bwana Florence, mtaji wa jungu kuu unayo mengira. Tutazungumza jambo moja kutoka kule mkoani Njombe. Kuna ndugu yetu bwana, ndugu yetu ameamua kujiondoa uhai kwa kujinyonga itikisa na mkasa inavyoelezwa ni kunyimwa unyumba.
1: Unyumba huu tunajua huu. Ni Florence Mavindi, habari za kitaifa kimataifa vyote utavipata ndani ya jungu kuu.
0: Chamno sana, tushirikiane kupitia 0675848479 0675848479 utakuwa umejiunga na familia kubwa kabisa ya jungu kuu.
1: Hii namba bwana inanifaa mpaka namba yangu ya simu naisahau. Jana nauliza namba yangu ya simu nataja namba ya jungu kuu.
0: Karibu sasa tuanze kufunua ya jungu kuu.
2: Yaliyojiri kutoka kila kona tumeyaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako. Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Naam, naam, sasa wakati huu kuanza kuzifunua za jungu kuu lisiloukosa ukoko. Yes, sasa Florence to anze Dar es Salaam ya?
1: Hapa hapa jijini Dar es wa Uhuru. Neema Debwe ameenda ripoti hiyo.
3: Vijana wa halaiki ya Mwenge kitaifa katika kiwanja cha michezo Nelson Mandela Sumbawanga wakiwa katika maandalizi ya mwisho kuelekea kilele cha mbio za Mwenge Uhuru 2026 na siku ya kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Majira ya 5 asubuhi waziri mkuu na ujumbe wake anafika hapa kukagua maandalizi shughuli hizo. mara baada ya kupokea maelezo ya maandalizi hayo kutoka kwa waziri wa vijana Joel Namauka. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema ameridhishwa na maandalizi hayo, ambapo pia ametumia jukwaa hilo kutoa ujumbe wa siku ya maafa duniani.
4: Kama ilivyo kwa kila mwaka, dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya kupunguza vihatarishi vya maafa. Hivyo ni muhimu kuendelea kuimarisha hatua za kuzuia na kupunguza madhara ya maafa, huku tukijiandaa na kuchukua hatua stahiki kwa wakati.
3: Katika msisitizo wa mvua za El Nino, ametoa wito kwa walezi kuwa makini na maisha ya watoto wao.
4: Tuendelee kuwaelezea watoto wetu vihatarishi hivi vinavyotolewa, na naipongeze wizara yetu ya elimu, baada ya taarifa zilizotolewa ilichukua hatua ambazo zitawaepusha watoto wetu kuwa katika athari kubwa, hasa katika tishio lingine lile la El Nino tulilotahadharishwa.
3: Shirika la Zimamoto na Uokoaji limesema lipo tayari kwa shughuli za uokoaji endapo kukitokea maafa.
5: Pia jeshi kama jeshi la Zimamoto mkoa wa Rukwa tumejiandaa kuwa na vifaa vya kisasa. Ukiangalia kuna boti ya maokozi, pia tuna vifaa vya kuokoa watu majini kama life jacket, na pia tuna wataalamu wa kutosha ambao pia ni waogeleaji ambao watasaidia endapo yakitokea maafa ya uokoaji. Kwao tunaendelea kuwaasa wananchi wa mkoa wa Rukwa waendelee kuzingatia zile elimu ambazo tunawapatia mara kwa mara.
3: Kesho ni kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru 2026, wiki ya vijana na siku ya kumbukizi ya baba wa taifa, ambapo mkoa wa Rukwa ndio wenye jukumu katika shughuli hizo. Zitatamatika katika viwanja vya Nelson Mandela. Neema Debwe, TBC, Rukwa.
0: Kutoka mkoani Rukwa tutazame masuala ya kwingineko. Bwana kwingineko, mitaa yenu wamesoma sana?
1: Mitaa yetu hapana, kawaida tu.
0: Kawaida.
1: Kawaida.
0: Sasa kuna mitaa ya wasomi.
1: Kina
0: Eric Mutatinisi, kina Idris Abubakar. Kule ni wasomi sana, sisi iwe.
1: Shomire.
0: Waswahili husema elimu ni ufunguo wa maisha. Lakini nimewahi kujiuliza ni siri gani inaweza kukifanya kata moja kuwa chimbuko la wasomi lukuki, tena wenye viwango vya juu vya kielimu. Tuungane na Charles Mebea akitembelea kata ya Kanyigo, tarafa ya Kiziba, wilaya ya Misenyi, mkoani Kagera. Idrisa tajisifu sana Misenyi kwa hawi yaba. Sijui PhD atapiga nini. Mebea, karibu.
6: Mafanikio ya kila kijiji mara nyingi hupimwa kwa ukubwa wa mashamba ama idadi ya mifugo. Lakini kwa Kanyigo, mafanikio yanaweza kusimuliwa kupitia hazina nyingine isiyoonekana kwa macho, lakini yenye thamani kubwa kuliko mali. Elimu.
7: Mkoa wa Kagera kwa jumla ina maprofesa kama 600 na kitu. Lakini kati ya hao 70 hata kama ni wa Karagwe, ni wa Yangiro, wana asili ya hapa Kiziba.
6: Mafanikio katika kata ya Kanyigo yana mizizi yake katika kuipa thamani elimu.
8: Sisi tulikuwa na bahati kwamba Kiziba kuna kipindi tawaliwa na mfalme aliyependa sana elimu. Kwa hiyo alihimiza watu wake wahakikishe kwamba wanapeleka watoto wao shule ili wafanikiwe na wabadilike, wasiwe kama wazee wao waliowatangulia. Wakati ule watu waliokuwa wanapata elimu walikuwa ni wachache na walikuwa wana heshima sana katika jamii. Yaani walikuwa wale waliosoma wakabalikwa ni watu wa kuigwa. Kwa hiyo ilikuwa hii peke yake ni msukumo. Unajua msukumo unaotoka ndani ni tofauti na kuambiwa.
6: Katika maendeleo ya elimu huwezi kuweka kando wa misionari ambao walifika mkoani Kagera katika karne ya 19.
9: Walivutwa na hali ya hewa nzuri ya mkoa wa Kagera, ambapo sio joto sana, sio baridi sana, na tuko kwenye mwinuko wa mita 1400 kutoka kwenye usawa wa bahari. Kwa hiyo hakuna joto sana, na kwa hiyo vile vile tunapata na mvua kutoka kwenye ziwa Victoria karibu mwaka mzima, kijani karibu mwaka mzima. Kwa hiyo wakavutwa wamisionari wa kwanza, kama ilivyokuwa maeneo mengine katika nchi yetu, wakawa wamewekeza katika elimu. Na katika kufanya hivyo wakawa wamefanya maeneo mengi yawe na shule za msingi.
6: Ili urithi huu uendelee, ni muhimu mafanikio ya waliotangulia yawe chachu kwa kizazi cha sasa.
10: Ingia ujasiri kwa kusoma kwa bidii, yani na kuhamasisha wengine tusome kwa bidii, tuweze kuwa maprofesa wengi huku Kanyigo.
11: Ukija kuangalia wengi waliosoma wana maisha mazuri, kwa hata sisi tunapambana tusome ili tuje kufaulu katika maisha.
6: Thamani ya elimu haipaswi kuishia kwenye vyeti pekee, bali huonekana pale maarifa yanapotumika kutatua changamoto zinazoikabili jamii na kufungua fursa. Na hapa kila mmoja ana mtazamo wake.
7: Faida ya maprofesa moja kwa moja haionekani, kwa sababu wengi unakuta wamelowea maeneo mengine na hawawezi kurudisha kama ilivyokuwa zamani, kwamba wanarudisha katika maeneo yao.
12: Baadhi wanasaidia watoto wetu, wanaweza kuwapatia kazi huko nje mahali walipo, wanaweza kutoa misaada mbalimbali kwenye mashule, kuinua watoto wasiojiweza. Baadhi ya watu wanafanya hivyo.
6: Charles Mwebea, TBC Misenyi, Kagera.
0: Kumbe ni kiasi cha muda tu tutamuona Profesa Idrisa naye akiwa hapo. Kuongeza idadi ya maprofesa hapo Kanyigo na Misenyi yote kwa ujumla.
1: Tuwe na subira tu.
0: Idrisa atatuonesha hapa.
1: Na Eric Mutatinisi.
0: Na Eric Mutatinisi bwa hao.
1: Lakini usimsahau msikilizaji wetu mmoja kutoka Kagera kwa Philbert Ntakisigaye. Sijui maeneo yao wakoje. PhD zipo za kutosha.
0: Angekuja hapa, sika enda hapi Roida, Roida Ludovic, na angetuambia kwa sababu ni mitaa hiyo hiyo. Tukitoka
1: nimependa mmoja anasema PhD lazima iende na matokeo pia katika maeneo uliotoka. So kwamba ndo PhD ndo unakwenda una umesoma ngazi yote ile elimu afu bado unaenda kuloea mjini kule ulikotoka. Hawanufaiki na ile elimu yako, basi ta mchango katika shule, makanisa, msikiti, kidogo kwenda nafasi mtu
0: ole. Huduma za kijamii zile. Huduma za kijamii
1: unanyosha mkono kidogo.
0: Kwa hiyo wale
1: mna unapoweza.
0: Wale maprofesa waloweka mijengo ya maana huku mjini pia waipeleke mitaa ili pendeze, ile nguvu ya usomi wao ipate kudhihirika kwenye maeneo yao.
1: Naam, namna hiyo.
0: Yes.
1: Kutoka kwetu hapa Dar es Salaam tuangazia ripoti ambapo tunaona kwamba rais mstaafu wa awamu ya nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete ameongoza wananchi na wanataaluma mbalimbali kuaga mwili aliyekuwa makamu mkuu mstaafu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Geoffrey Raphael Mmari aliofariki dunia Oktoba 11 mwaka 2026 hapa jijini Dar es Salaam. Baadhi ya wanazuoni na wanataaluma wamemzungumzia Profesa Mmari kama mwanataaluma mbobezi aliyezingatia weledi katika nafasi mbalimbali alizozitumikia kama mwalimu na kiongozi wa elimu hapa nchini. Delvas Motebela anaungana na ripoti hii.
13: Ukumbi wa Nkrumah, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wanazuoni na wanataaluma mbalimbali wamekusanyika katika ibada ya kumwaga mmoja magwiji katika sekta ya elimu nchini, Profesa Geoffrey Mmari, ambaye alitumikia sekta hiyo kwa zaidi ya nusu karne. Akihubiri katika ibada hiyo, mchungaji wa CCT Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Msi Lubandaja, amesema kila mwanazuoni ana cha kujifunza kupitia maisha ya Profesa Mmari.
14: Kila mtu aliyezaliwa, Biblia inatuambia, na mwanamke amepewa nafasi ya kuishi hapa duniani kwa muda, na huo muda umehesabika. Ndugu yetu alipokuja duniani alipewa muda wa kuishi.
13: Profesa Mmari amewahi kuwa makamu mkuu wa vyuo vitatu ambacho cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Kilimo SUA na Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, huku akihudumu kama mkuu wa chuo katika Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam, ambapo baadhi ya viongozi wa vyuo hivyo wakapata nafasi ya kumzungumzia.
15: Kudumisha viwango vyake vya kitaaluma na hadhi iliyokuwa imejijengea ndani na nje ya Tanzania. Anakumbukwa pia kwa utulivu katika uongozi na kwa namna alivyoshughulikia masuala mbalimbali ya chuo kwa busara, umakini na staha.
16: Mmari, ambapo mchakato wa kukitafutia chuo eneo lake chenyewe ulifanikiwa pale Mwenge, kwa ushirikiano mkubwa sana na uongozi wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani.
13: Kwa upande wao waliofanya kazi kwa karibu na
17: alitumia nguvu zake nyingi sana, rasilimali zake nyingi sana. Nitawapa mfano mmoja. Ikifika kipindi cha saba saba, kipindi cha saba saba, ile TV ya nyumbani anaondoka nayo, anaipeleka kwenye banda la Open University ili kuwafundisha wananchi taaluma mbalimbali. Koti hivi tutaiona wakati maonyesho yameisha.
13: Zoezi la kutoa heshima za mwisho limeongozwa na Rais Mstaafu wa Tanzania awamu ya 4, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete.

0: Profesa Mari amezaliwa mwaka 1934. Ameacha watoto wanne, wajukuu watano na kitukuu. Mwili wake unatarajiwa kuzikwa Ijumaa wiki hii kijijini kwake Sanya Juu, Ilani Hai, mkoani Kilimanjaro. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Gervas Mwatebela, TBC.
1: Asante Gervas Mwatebela. Miisho ya Professor Geoffrey Mari kuzungumzwa kwa namna alivyozungumzwa Professor Mari na maadili aliyojiwekea, pasi na shaka yanachora mstari ambao hauwezi kufutwa na yeyote katika taaluma ya elimu hapa nchini Tanzania, na kiigizo cha maadili mema.
2: Mhm. Tunatoa kitu chako binafsi nyumbani unakipeleka ikatulete manufaa kwa wengine.
1: Mm.
2: Ni uzalendo na upendo hali ya juu. Hajawa binafsi naweza kusema hivyo.
1: Naam, tukiweka kando masuala hayo, uchunguzi uliofanywa na TBC umebaini kuwa baadhi ya watu hususani waliopo katika ndoa hawana uelewa wowote kuhusiana na sheria ya ndoa. Jambo linaloelezwa kuwa ni sababu mojawapo inayochochea migogoro na mivutano katika familia na kusababisha athari na wakati mwingine mauaji. Mwandishi wetu Gladys Mtoba na taarifa zaidi.
3: Ndoa ni tendo linalovutia hisia za furaha, shangwe na matumaini mapya ya kuanza familia na hatimaye kutimiza ndoto. Lakini kwa baadhi ya watu, kadri muda unavyozidi kwenda, mambo yanakuwa tofauti na kuibua majuto katika familia. Maandalizi ya kuelekea kwenye ndoa ni mengi, lakini kuna jambo linalosahaulika kwa wanandoa kulipitia, nalo ni sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Jamii inaitambua?
4: Sina uzoefu nazo sana.
5: Hapana, sifahamu.
6: Bado sijafanikiwa kutambua sheria za ndoa, wala elimu hiyo bado sijaipatiwa popote kikweli.
3: Kwa wengine hali ni tofauti.
7: Nazifahamu kwa sababu nimeoa. Ndio maana sheria za ndoa nazifahamu.
3: Na hapa wote wanatoa wito kwa jamii na vyombo husika vya sheria.
7: Muhimu zaidi kujua sheria kabla ya kwenda kwenye tendo kamili. Hicho ndio kitu kikubwa watu wanatakiwa kujua.
8: Na sheria ya ndoa pia imekava mambo ya uchumba. Kwa ni vizuri mtu kuijua kabla hajaingia kwenye ndoa.
3: Kwa kutokujua sheria ya ndoa kwa baadhi ya wananchi, inatajwa kuwa chanzo cha migogoro ya familia.
9: Mahali inapelekea talaka ama wazazi kuachana, na unakuta sasa anayeumia ni mtoto.
3: Swala hili limenikutanisha na Alex Kalagaza Robert, ambaye ni hakimu mkazi kituo jumuishi cha huduma za mahakama mirathi na ndoa Temeke, na kueleza maana ya sheria ya ndoa na kueleza namna inavyochochea utatuzi wa migogoro.
10: Tunaisema ni sheria mama kwa sababu inatatua migogoro kabla ya ndoa, inatatua migogoro baada ya ndoa, na inatatua migogoro wakati wa ndoa yenyewe ipo sasa. Lakini vile vile imeainisha njia mbalimbali za utatuzi wa migogoro hiyo.
3: Wengine huona sheria hizo kama chanzo cha migogoro, hasa katika suala la mali.
10: Hapana, ukisema kwamba ile sheria ya ndoa inachochea migogoro ya mali kwenye ndoa, naweza nikasema hapana. Ni swala tu la uelewa wa namna ya kuitafsiri hiyo sheria yenyewe.
3: Mjadala wa sheria ya ndoa unaibuka katika kipindi hiki ambacho kila kukicha matukio ya ukatili yanayohusiana na wanandoa yanaripotiwa na vyombo vya habari, hususan mitandao ya kijamii, wengi wakijiuliza kulikoni. Gladys Mtoba, TBC, Dar es Salaam.
1: Masuala ya ndoa ni kipengele kirefu, Florence, lakini tunabaki hapo hapo kwenye uhusiano na ndoa yenyewe. Twende kule Njombe. Huko inaarifiwa mwanaume mmoja kwa jina Damas Mgaya, umri miaka 38, mkazi mtaa wa Kambarage, eneo la Majengo, kata ya Njombe mjini, amekutwa amefariki dunia katika tukio linalodaiwa ni la kujinyonga. Mashuhuda wanasema marehemu alikuwa akikabiliwa na migogoro ya ndoa, ikiwemo kunyimwa unyumba kwa muda mrefu, ikitajwa kuwa huenda hilo limechangia tukio la yeye kujiondoa duniani. Tuwasikilize wananchi wakizungumza kuhusiana na tukio hilo.
11: Mimi ni mwenyekiti wa wazazi kata Njombe mjini. Matukio yote yanapotokea aina kama hii, tunapaswa kushirikishana na kuambizana. nashughulikia masuala yote ya wazazi kwenye kata hii. Kwa hiyo inapotokea kuna changamoto ipo, hebu tupate taarifa ndugu zangu. Inasikitisha sana kuona kwamba tukio linatokea kwa kijana ambaye tutategemea kwamba ni mchapakazi bado anaendelea na shughuli zake. Lakini changamoto iliyotokea kwa taarifa fupi zilizopo baada ya kufanya upelelezi na uchunguzi hapa, imeonekana wanandoa wawili hawa walitengana vyumba. Mmoja na chumba cha kwake na mwingine na chumba cha kwake. Hiyo sio ndoa hata siku moja. Sio ndoa. Kuna shida ipo ndani ya nyumba. Fikisha taarifa zako. Yupo kiongozi wa sheria hapa ameshazungumza ya kwamba changamoto zozote ambazo zinajitokeza ndani ya ndoa, kuna shida yote imetokea ndani ya familia, viongozi wapo.
5: Unapokuwa na jambo lolote, hakuna mtu asiyekuwa na rafiki. Toa taarifa kwa rafiki yako, atakushauri au atakuleta moja kwa moja kwenye nafasi ya vyombo vya maamuzi. Mara nyingi sana sisi tunasema, mimi naishi na nyinyi hapa, ni rafiki zangu na kila wakati tunakuwa pamoja na nyinyi. Lakini bahati mbaya mnapokuwa na jambo, funguka ili uweze kupata msaada.
12: Mimi naitwa Elinda Alphonse Mgina, ni jirani yake na Damas marehemu. Kwenye nafasi ya ubalozi mimi kama na mjumbe wa balozi. Damas Mgaya kwa kweli yeye maisha yake, yeye kama yeye ni nidhamu anayo sana. Tulikuwa tumeishi vizuri, isipokuwa yani maisha na ndoa yake yalikuwa ni maisha sio yalikuwa ni maisha sio, mpaka imepelekea kutengana vyumba mke na mume, kila mtu analala kivyake. Yani kihivyo, kiukweli kifupi, maisha ya ndoa yake yalikuwa sio maisha. Tulikuwa tunasuluhisha, tumesuluhisha kama mara tatu hivi, lakini tunaona bado yanajirudia. Ina maana yani kati yao mmoja alikuwa hashuki, mke alikuwa hashuki, maana yeye kama ni mwanaume kwa nafasi yake ni dereva bodaboda, lakini muda mwingi anarudi kuangalia familia chocho, anaangalia hapa pana upungufu wa nini, anakuja navyo. Kiukweli kwa nafasi ya mwanaume alisimama kama mwanaume kweli.
1: Kwa upande mwingine, kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mamudu Banga naye anazungumzia tukio hilo.
13: Kuna tukio ambalo limeripotiwa siku ya leo huko mtaa wa Kambarage kwamba kuna mtu ambaye amefahamika kwa jina la Damas Julius Mgaya. Huyu ana umri wa miaka 38, ni mkazi wa Kambarage. Tarehe 13 mwezi wa 10 2026 majira saa 12 alikutwa nyumbani kwake ndani ya chumba chake akiwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya viatu rangi nyekundu kwa kuifunga kwenye nondo ya dirisha chumbani kwake na kisha kujinyonga. Lakini sababu kuu ya tukio hili la mtu huyu ambaye imepelekea kujinyonga, msongo wa mawazo ambao umetokana na kutokuwa na maelewano ya karibu yeye na mke wake, kwamba kulingana na mgogoro wa kifamilia ambao upo, marehemu huyu alikuwa hawezi kushiriki tendo la ndoa na mke wake kwa sababu mwanamke huyu alikuwa yeye anadai ameokoka na hawezi kuwa na nyumba na mtu ambaye hajaokoka. Kwa hiyo inaonekana kwamba huyu marehemu yeye alikuwa hajaokoka, jambo lililopelekea mwanamke huyu kumkataa ili waweze kushiriki tendo la ndoa ni mpaka na yeye awe ameokoka. Kwa hiyo ndo sababu kubwa iliyopelekea huyu bwana Damas Julius Mgaya kuweza kujinyonga.
1: Florence
2: da
1: Damas mwanetu, pole sana
2: bwana. Mwenyezi Mungu wafariji waliondokiwa na mpendwa wao. Na katika taarifa kama hii ya huzuni, huaga sisi ni wenye umoja, tunajumuika pamoja pale ambapo kuna huzuni, kama ambapo kuna furaha pia tunakuwa pamoja. Kwa tumeondokewa na ndugu ambaye alikuwa anataka ndoa iwaunganishe pamoja, lakini hatimaye maumivu aliyopitia kwenye ndoa ameamua kujitoa uhai wake.
1: Stress. Sasa najua kuna mjadala mkubwa sana kwenye hilo swala pia. Kuna matukio yametokea siku za hivi karibuni mfuatano yanayohusisha mauaji ya wanandoa. Sasa hili limekuwa la kwa mwanaume yeye amejiondoa. Wanataja watu kwamba miongoni mwa sababu za michepuko. Si jambo jema kushangilia michepuko. Lakini watu wanasema kuna viburi hivyo ndani ya ndoa. Kunyimana haki ya ndoa. Na sheria ipo wazi katika hiyo sheria ya ndoa ya mwaka 71 Florence. Kuna kipengele kinachotaja conjugal rights, hizo haki za wanandoa za tendo la ndoa. Sasa linapokosekana ya msingi. Linapokosekana kwa mfano kwa ndugu yetu hapo wanasema wenyewe kwamba stress zinatawala. Na yeye kama alikuwa ameipenda ndoa yake hajaenda kutafuta michepuko, ndo inakuwa kipengele kinakuwa ni kigumu zaidi. Sasa kama ndoa zinakuwa hivyo ndani mambo haeleweki, wale wenye viburi sasa nasema mimi naenda kukutafutia mwenzako. Kama ni Wakristo wa, kwa ndugu zetu Waislamu
2: nakwambia mimi naongeza mke mwingine.
1: Naongeza mke mwingine.
2: Unataka kusaidiwa majukumu? Basi ngoja kulete mdogo wako akusaidie.
1: Akusaidie. Sasa huku kwenye upande mwingine wa Kristo mpaka kifo kitenganishe. Kipengele kinakuwa ni kigumu kidogo, inabidi watu warudi kwenye drawing board mahali pa kuanzia pale ili matatizo kama haya yatoke. Wasikilizaji unasemaje?
2: Kuna wanasema duh, pole sana wazazi wa kijana mwenzetu hapo Njombe, Damas Mgaya, tulebaki tujifunze kwa hilo. Anaitwa Vitus Nkwela kutoka Ludewa Njombe. Asa pole yake aliyojinyonga kwa sababu ya mapenzi, anaitwa Juma Dalia kutoka Kidete. Na mwingine ujumbe wake huyo anasema kunyimo nyumba ndo ujiue, tabu sana. Mungu atusaidie. Ba John Manasi Msami wa Kwagunda, anasema ukweli ni kwamba mapenzi yanauma sana, na isitoshe wanawake siku hizi wanaumiza sana wanaume, hata hatujui wamepataje huo ujasiri. Anaitwa Maulidi, yupo Morogoro. Maulidi umemsikia?
1: Nimemsikia Mau.
2: Wanawake mmesikia ujumbe wa Maulidi? Haya, huu ni ujumbe wake, asema lala salama Profesa Geoffrey Mari, mbele yako nyuma yetu sote, njia ni moja, mwendo umeumaliza salama, hakika tutakukumbuka sana. Naitwa Mapigano Jacob wa Katanga Kakonkom. Kuna ujumbe mmoja hapa niliona, nimeupata. Huyo anasema tatizo wanawake tunafanya mikazi migumu, nasoma kama alivyoandika. Yaani ndio inamaanisha ni kazi nyingi. Sasa tatizo wanawake tunafanya mikazi migumu huku Njombe, alafu jioni mtu anataka kunisumbua sumbua, anapigwa vipepsi.
1: Tutarejea. Tupate burudani, tutarejea Florence, asante.

0: kilimi. Sasa Florence unamwambia mke si kidude cha cha umesemaje? Emba mume si speaker ya kupigia kelele, lakini na mke sio kidude cha kujaribu kupigia cha, yani miguu unapiga tu kila dakika au sio? Ni ushauri huo tunaupokea.
1: Wanajiungukuu
0: na wewe
1: yani kama unakula yetu pilau hapo unashushia na hiki usikwame vizuri yani kipite.
0: Sawa Florence, sasa tuelekee kwenye habari nyingine. Masuala ya ndoa ni mengi sana, na uzuri ni kwamba kuna profesa wa masuala ya ndoa. Ndoa ina mchanganyiko hatari kweli kweli. Sawa, tuelekee Kongosio.
1: Tuelekee Kongo.
0: Wanasemaje huko
1: Kongo? Bwana rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameunda jukwaa jipya la kisiasa na kijeshi ambalo linalenga kuunganisha makundi yanayompinga rais Felix Tshisekedi. Sasa Sera Mafuru mapema alizungumza na Victor na Mujabi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa kutoka Bukavu mashariki mwa DRC. Kwanza akazungumzia juu ya hali hiyo ilivyo.
2: Naam, niseme kwamba jana pale jioni Joseph Kabila rais mstaafu ametangaza kujiunga na kundi la M23 na kaunda kikundi kipya ambacho kinaitwa FRM, lakini katika akili za umma ni jambo jipya na ni jambo kama kidogo limeshitua na kama ni gumzo katika nchi ya Kongo. Lakini katika uga wa siasa jambo hili kabisa si jipya, sababu lilikuwa likitarajiwa kitambo, na kabla rais mstaafu Joseph Kabila kutangaza hili alikuwa amefanya mazungumzo, alikuwa amefanya hotuba kutokea jiji la Goma na katangaza kwamba hili litakuja kutokea. Lakini kama nilivyotangaza pale mbele ni kwamba kwenye uga la siasa la Kinshasa jambo hili si jipya, sababu nimeona mwandamizi mmoja na mshirika karibu ambaye ameshawahi kuwadhiri katika nchi hii, Peter Kazadi, katika mahojiano moja alisema kwamba kutakuja kujitokeza kikundi kimoja ambacho kitakuwa kimeungana na M23 na ni hicho kikundi kitakiwa kimesimamiwa na Joseph Kabila, na hili limetokea baada ya siku tano tu akifanya mahojiano hayo. Ni kana kwamba dola la Kinshasa likuwa lina ujuzi kupitia vyombo vyake vya kijasusi kwamba Joseph Kabila atafikia hapo na kuunda kikundi kipya ambacho kitakuwa kimejiunga moja kwa moja na AFC M23.
0: Victor, kama ulivyosema, ni jambo la kustua. Inafahamika kwamba Rais Uhuru Kenyatta majuzi tu akiongoza timu ya Afrika ya kuendelea kutatua mzozo huo unaendelea mashariki mwa Kongo walifikia mambo kadhaa ya kutaka kufanya Kongo iwe moja. Kwa nini jambo hili linatokeza katikati ya juhudi hizi za Umoja wa Afrika na michakato mingine ya kimataifa ambayo inaendelea?
2: Hili limejitokeza sababu alikuwa mhusika mkubwa, alikuwa hashirikishwi, na alikuwa ambaye ni kiini cha mzozo alikuwa ni kana kwamba alikuwa amepuuziwa, wakati utawala ulikuwa unajua hakika kwamba Joseph Kabila ni mtu ambaye ana ushirika wa karibu na mzozo uliopo mashariki mwa Kongo. Kwa sababu kidogo nikirudi nyuma, utajua uchaguzi wa mwaka wa 2018 ulimleta Felix Tshisekedi kwenye madaraka. Katikati ya uchaguzi huu kulikuwa kumefanyika makubaliano ya kisiasa ambao baada ya miaka mitano ilionekana kana kwamba Felix Tshisekedi alionekana kuupuuzia. Sasa mchakato hii ilikuwa imeanza huko Doha na Qatar na mahali kwengine ambao umetaja hapo, Uhuru Kenyatta akija kiongoza hiyo bodi ya kusaka amani. Ni kana kwamba walikuwa wamemweka Kabila kando, wakati ukiona AFC ambao ilijiunga na M23 moja kwa moja, unaona ushirika wa karibu na Corneille Nangaa na Joseph Kabila. Na serikali ya Kinshasa ilikuwa tayari imemhukumu Joseph Kabila kwa kosa la uhaini, na ndio maana hili ilitakiwa sasa, baada ya kumhukumu kosa la uhaini, ilitakiwa sasa wazungumze naye, wamuulize ni sababu gani umejizogeza karibu na watu hawa mnawaita ni waasi. Sasa serikali haikufanya hivyo. Mazungumzo ya kitaifa ambao ilitangazwa na rais ilikuwa ni kana kwamba imemtenga Joseph Kabila. Sasa ndo unaona amekamata hii hatua ni kutaka kulazimisha serikali kwamba bwana umenipuuzia, lakini mimi ni mtu mkubwa, unatakiwa upite kwangu ili kwamba upate njia itakupeleka sehemu unakotaka.
0: Katika mazungumzo ya kuunda kikundi hiki kipya cha FARN, rais mstaafu Joseph Kabila na viongozi wengine wamesema kwamba ikibidi watatumia nguvu ili kumuondoa madarakani ama kuondoa utawala wa rais Tshisekedi madarakani. Nguvu ipo kwa kiasi gani, kiasi kwamba wanajiamini wanaweza kulishinda jeshi la kitaifa la Kongo?
2: Unajua udhibiti wa jiji la Goma na jiji la Bukavu ambao ni majiji muhimu huku, mbili muhimu hapa mashariki, inaonesha dhahiri kwamba wao nao wamejizatiti pasavyo, lakini Kinshasa nayo hatuwezi tukaichukulia kwa ulegevu. Yani ujue kwamba hapo ni kana kwamba ni watu wawili wenye nguvu na wenye msimamo mkubwa ambao watasuguana, na atakayeumia zaidi sana ni raia ambaye anaishi huku mashariki mwa DRC. Yani kila pande linajiamini kweli kweli, kulingana na washirika wako.
0: Tunafahamu pia kwamba si siku nyingi sana kutajua kuwepo mazungumzo mengine yanayowashirikisha serikali na M23 kule Qatar mwezi Novemba tu mwezi ujao. Mazungumzo haya tunaona yakifanyika baada ya muungano mpya kuzaliwa, Victor.
2: Mustakabali wa taifa la DRC na mazungumzo yanayoendeshwa hapa na pale kwenye kona za dunia kusaka amani mashariki mwa DRC baada ya kutangaza hii kikundi kipya cha FARN, kutakuwa na oga na kuwa kabisa, na hali ni kama ni giza pale mbele zidi ya juhudi ambazo tayari zilikuwa zimeanzishwa. Na hili ndio imetoa picha na mwangaza kamili wa vile mchakato hiyo yote ilisuasua baada ya kufikia mikataba mizuri kule Washington na Doha. Hili sasa linakuja kutoa sasa picha kamili, na hapo mbeleni ni giza, hakuna mwangaza ambao unaweza kuleta matumaini kwa hayo mazungumzo na mchakato yote ambao tayari imechukuliwa.
0: Watu wengine wanajiuliza bado kwamba inawezekanaje kutoka kuwa rais wa miongoni mwa mataifa makubwa kabisa kijiografia duniani na barani Afrika kwa ujumla, mpaka sasa kuwa kiongozi wa kundi la waasi. Mapito haya yanatoa fasiri gani kwa wana wa Kongo? Wanazungumzaje jeimpia?
2: Wa Kongo ni zaidi sana, hususan hapa mashariki, ni watu ambao wamezoea uasi, ni watu ambao wamekulia kwenye silaha, ni watu ambao wamekulia kwenye mizozo, ni watu ambao wamekulia kwenye maeneo za kukimbia na kuhama maskani yao. Umejua hili halijakuwa jambo jipya ambalo taifa hili bado lina makovu makubwa, ambapo mwaka wa 1997 kulikuwa jambo hili ambalo kulikuwa vuguvugu ambalo limeondoa Mobutu Sese Seko Kungwendo kwenye madaraka, ambalo alikuwa amemaliza miaka 32. Kuona rais mstaafu akishika bunduki na kurudi tena vichakani, kwa kweli linaleta kidogo shaka na linaleta kidogo maswala ambalo inaacha midomo wazi, lakini katika siasa linaweza likafikia, sababu nimekuambia hapo mbele kulikuwa mikataba ambayo imesainiwa la cash ambalo lisainiwa pale Nairobi, na ilikuwa ni wakati wa Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa anaongoza nchi ya Kenya, ambaye kwa asilimia kubwa amejua kilicholeta Felix Tshisekedi kwenye madaraka, na asilimia kubwa alijua ni nani alishinda uchaguzi wa Kongo. Sasa hili linaibua tena masuala mengi makubwa ambao kwa sasa hakuna mtu anayejua kuweza kufafanua vizuri, isipokuwa hawa wanasiasa ambao wanaingia kwenye mikataba afu baadaye inalemea wananchi.
0: Victor, ni kushukuru sana kwa kuzungumza nasi kutoka hapo Bukavu, na sisi tunakuombe neheri sana ili mambo yaende vizuri, maisha yawe kama ambavyo mmekusudia.
2: Nam, mbarikiwe sana, asanteni sana.
0: Nam ni Victor Namujabi, mchambuzi wa maswala ya siasa kutoka Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tukizungumza naye mapema kuhusiana na mkasa huo
1: wa bora umeweka vyema muda ule ulimi kidogo una mfupa Bakavu hiyo vipi? Umeshtuka.
0: Sawa. Radhi msikilizaji. Tunahitimisha mchakato wetu, tunamalizaje Florence?
1: Kwa burudani hiki.
0: Bado mmengangania kwenye masuala ya ndoa.
1: Mpaka
0: kieleweke. Au sio? Haya, tunzao. Mhm. Brother Nasri kwa mbali anasema hayati hadhu wa yangu. Halwa yake. Hatari sana.

0: Asubuhi dunia haishi upya, japo ni ya zamani. Kila kukicha naibuka mapya. Jamani, mtu kunyimwa nyumba, aha, najitoa uhai. Ni mzee wa masomo Yasin Mayole kutoka Manzese Isakulano, Njombe, Tanzania. Anashangaa, lakini watu wanapenda bwana. Kuna watu wanapenda uambi kitu.
1: Mimi ni Eseru Mafuru
0: na milango jina ni Florence Mavindi. Tuishi vyema kwa upendo, furaha, amani na kushauriana kila itoeleo, ili tuweze kuweka familia ambayo ni bora yenye furaha wakati wote.
1: Mwambie mpendaye hapo ayate halwa yangu, brother Nasa.

Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanawatakia Watanzania wote heri ya siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunapomwenzi, tukumbuke na kuendeleza misingi ya uzalendo aliyojenga kwa ajili ya taifa letu. Apumzike kwa amani, baba wa taifa.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Dr. Teresa Mugombi kuwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania TTB. Rais Samia pia amemteua Saidi Mndeme kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania TBA. Kabla ya uteuzi huu, Mndeme alikuwa mkurugenzi wa miliki wa TBA, anachukua nafasi ya Daudi Kondoro ambaye amemaliza muda wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwezesha mkoa wa Katavi kupata umeme wa uhakika ili kuchochea shughuli za uchumi. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani ambapo amemwagiza mkurugenzi mkuu wa shirika hilo kupeleka transformer Shinyanga mkoani Katavi ili kutatua changamoto ya umeme uliopo mkoani humo. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kujilinda dhidi ya maafa kutokana na tahadhari ya mvua za El Nino iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo mkoani Rukwa wakati akitoa ujumbe wa siku ya kimataifa kupunguza maafa ambayo huadhimishwa Oktoba 13 kila mwaka, ambapo amewataka wazazi na walezi kuwajengea watoto uelewa juu ya hatari na tahadhari za kuchukua katika msimu wa mvua. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanawatakia Watanzania wote heri siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunapomwenzi, tukumbuke na kuendeleza misingi ya uzalendo aliyojenga kwa ajili ya taifa letu. Apumzike kwa amani, baba wa taifa.
5: Maamuzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso, sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: Kwa siri
1: hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona takunza ile kwenye hii dunia. Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutam aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani,
2: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.
5: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
6: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
5: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali.

Msikilizaji, na kushukuru sana popote pale ulipo unapoendelea kuitegea sikio radio yako ya Taifa TBC Taifa. Na kipindi hewani sasa hivi ni Papaso. Ukiwa na mimi Dijaro Arungu, ukinita baba mzazi pia sio mbaya. Tunapaka saa 6 kasoro dakika 5. Na upande wa pili niko na namba 9. Anaitwa Prof. Naona David Mayunga King D. Na ipi yupo mjengoni anatabasamu. Nimpa hongera sana kwa David Mayunga, lakini pia namba 9. Zingatia namba 9. Profilo Sina Story ndio niko naye hapa upande wa mitambo. Msikilizaji, niko nacheza pesa wadhamini wa Papaso, nawashukuru sana. Na dau kama kawaida unaweza kashinda hadi shilingi milioni 1 usiku huu. Kuna zile draw za milioni 1, lakini pia kuna draw za 500, kuna draw za 200, draw za 100, na vile vile kuna hizo draw za shilingi 50,000. Lakini pia niko na bonus zile za 20,000, hizo za DJ Rarungu baba mzazi. Nikikupigia tu simu kukuuliza maswali mawili matatu, unajua Papaso vizuri, vipengele vya Papaso, umecheza cheza pesa, basi na kublaze hizo 20,000 ziko nyingi tu. Kwa hiyo cheza, ujaribu bahati yako, na unaingia kwenye draw ya Jumaa milioni 5 na kuhusu, na mwisho mwezi huu kuna milioni 10 ya peke yako, lakini pia kuna bajaji moja na kuna pikipiki tatu, zote hizo zawadi yako wewe. Unachezeje? Naenda kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utaingia kwenye draw zote ambazo naenda kuchezesha hapa. Tumeelewana? Ingia kwenye menyu ya malipo, mtandao wako bwana utumia, kalipe bili, kiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000, na baada ya kufanya hivyo ndugu yangu, utakuwa umeingia kwenye draw zangu zote hapa studio. Kwa mfano, taka nikupe mfano, wanaotumia labda mtandao wa Vodacom, utaanza na nyota 150 nyota, alafu 00 reli, okay. Na baada hapo utachagua namba 4 imeandikwa lipia, kama utachagua namba 4 imeandikwa lipa kwa mpesa. Baada hapo utaweka namba kampuni ambayo ni 32 11 11, 32 11 11. Baada hapo kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri, utakapoingia kwenye draw. Tumeelewana? Alikadhalika uko na Zantel, uko na Mix by Yas, uibonyeza tu nyota 150 nyota 01 reli, okay. Chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 ingiza namba kampuni, utaandika 32 11 11, nirudie 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi utaka shilingi 1,000, utaka namba siri, ingia kwenye draw. Ukiona alo pesa utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli, okay. Chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 namba biashara, utaweka 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba andika 111, kiasi weka shilingi 1,000, ingia kwenye draw. Wanaotumia mtandao wa Airtel utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli, okay. Chagua namba 5 lipia bili alafu ingiza namba biashara 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Ni rahisi sana. Namba ya kampuni, namba ya biashara ndio hiyo 32 11 11.

0: ndio hiyo moja moja moja zingatie. Alafu kiasi ya pesa utaweka shilingi 1000 baada ya kuweka kwenye ndoo. Naomba nikupe dakika 9 kwa ajili ya kuweza kucheza. Kwa hiyo ndoo zangu zianze saa 4 na dakika 20. Ndoo ya kwanza tutachezesha kwa pamoja hiyo ya shilingi 50,000, shilingi 100,000 na shilingi 200,000, na zote zitaenda kwa watu 20. Kwa hiyo unaweza ukashinda kati ya hizo draw. Tumelala vizuri, cheza lakini cheza kistaarabu. Sio lazima ucheze mara nyingi. Hata ucheza mara moja sawa, mara mbili sawa, isidi mara tano. Tumelewana? Haya, twende kwenye maswali pamoja na majibu. Kwenye kipengele cha kwanza inaitwa papaso paswa kichwa. Namba za kunipigia ziko mbili. Laini ya kwanza ni 0733 8053 92, 0733 8053 92, na laini ya pili ni 0733 8053 92, 0733 8053 92. Tunaanza kupokea simu zetu msikilizaji. Bila kupoteza wakati, ni kuuliza maswali ya kawaida tu. Niko na profile na story. Kwenye mita namba 9. Kwenye laini nasema habari. Kwenye habari za wapi ndugu yangu? Na kupata kwa mbali, unasema uko wapi?
1: Uko Tanga, wilaya ya Kilindi.
0: Uko Tanga?
1: Ndio.
0: Habari za uko Kilindi Tanga?
1: Uko mzuri, sije za kusiri.
0: Safi tu. Ni kiumbe gani anaweza kalala kwa miaka mitatu mfululizo?
1: Kiumbe gani anaweza kalala kwa miaka mitatu mfululizo?
0: Amelala tu.
1: Hapo
0: nimechemka. Umechemka baba eh? Kichemka, tunakucharaza mboko, tunasonga mbele. Haya, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu.
2: Halo.
0: Habari za wapi ndugu?
2: Habari za Singida, Sepuka chef.
0: Karibu sana kutoka Singida. Unaitwa nani?
2: Kwa majina naitwa Abdul Sadiki Ntandu.
0: Ndiyo, ndiyo baba.
2: Ni bwana katibu wa bodaboda hapa Sepuka.
0: Safi sana, nimefurahi kuongea na kiongozi wa bodaboda.
2: Sawa sawa.
0: Kiumbe gani huyo?
2: Yeah.
0: Kiumbe anaweza kulala miaka mitatu mfululizo ni kiumbe gani? Swali ngumu. Naomba unijibu swali kabla hujapiga simu niuliza swali. Kwa naomba jibu.
2: Unauliza swali gani?
0: Wewe ni kiongozi wa bodaboda na unasikiza redio vizuri, alafu unasema nauliza swali gani? Kula mboko. Aya, dakika 14 baada ya saa 3 za usiku. Kwenye laini ya simu. Kwenye laini yangu ya simu. Safi tu, habari za wapi ndugu?
2: Habari za Tinyu Maswa.
0: Karibu sana, nani unaitwa kutoka huko?
2: Kwa majina yangu naitwa Mboje Lugedenga. Kwa kweli kiumbe anayemaliza miaka mitatu bila kulala, ijaona rafiki yangu.
0: Baba mzazi, baba ijaona.
3: Baba mzazi huyo. Ongeza ingine.
0: Okay.
3: Chapa tena. Ongeza ingine. Ametosa hiyo. Changamuka bwana.
0: Lazima atachangamke. Kuna mdau wangu kutoka Marasi Bora anaitwa Sabato Samson Makoga. Anasema amevamiwa na tembo huko kwao Marasi Bora. Poleni sana. Tembo ametokaje sasa kule Marasi Bora ndugu yangu? Haya, kwenye laini nyingine ya simu msikizaji yupo, tumsikie.
4: Aro Jaro.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
4: Mirumba.
0: Karibu sana baba.
4: Huyo kiumbe ni konokono.
0: Baba umeipata kwa 100%, ni konokono. Hongera sana ndugu yangu. Tukupigie makofi. Na utume salamu kwa watu watano badala ya watatu.
4: Asante sana. Wa kwanza ni huyu Nurudini Meche kwa Mirumba. Wa pili rafiki yangu Abasi Mlanga akiwa Mtendaki, na watatu Mr. Masumba Fundodi akiwa Mahuta mjini. Asante sana baba.
0: Nashukuru sana.
4: Haya,
0: dakika zimeondoka 16 baada ya saa 4 kamili za usiku. Msikilizaji, kiumbe huyo ni konokono. Konokono anaweza kulala kwa miaka mitatu mfululizo. Miaka mitatu mfululizo. Maajabu ya Mwenyezi Mungu. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu.
4: Naam, naongea na Vijaro Ruzu hapo.
0: Uko pande zipi?
4: Pande za Kisese Sauna. Mimi ni Mohamed Pambo kutoka Kisese Kondoa. Nipe swali.
0: Swali langu rahisi tu. Nyoka aina ya chatu anazaa mara ngapi kwa mwaka?
4: Anazaa mara mbili.
0: Mara mbili tu kwa mwaka. Baba mzazi baba.
4: Nyoka zai, nyoka ana kazi.
0: Tasa sumese, na huyu anazani nini? Huyu anazama mara mbili nini?
4: Huyu anazama mara mbili ni mbuzi.
0: Sio umesema nimeuza nyoka aina ya chatu anazama mara ngapi kwa mwaka, umesema mara mbili.
4: Sawa sawa kwa sababu ni.
0: Alafu umesema nyoka zai, nyoka anataga. Sasa ndio leo jibu lipi sasa kati ya mawili?
4: Yaani anataga hilo ndio jibu sahihi.
0: Aya, tuma salamu kwa watatu. Ulitaka kujichanganya mwenyewe.
4: Sawa sawa. Salamu zangu za kwanza kupitia mke wangu huko hapa Success Sauna. Salamu yangu ya pili mpigie mama yangu mzazi huko Success Sauna. Na watatu na mwisho nifikie kaka yangu Pambo huko Success Sauna. Asante Dijaro.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
4: Haya, asante.
0: Dakika zimeondoka 18 baada ya saa 4 kamili za usiku. Nasikiliza Radio Taifa, TBC Taifa. Huko na Dijaro Arungu, nasikiliza Papaso. Nikiwa na fundi mitambo Profilus na Story. AK namba 9. Haya, kwenye line ya simu.
4: Hello.
0: Habari za wapi?
4: Habari za Dar es Salaam.
0: Dar es Salaam ni kubwa, sehemu gani hapo ulipo ndugu yangu?
4: Nipo Gongo la Mboto, Rongoni.
0: Oh, karibu sana kutoka Gongo la Mboto.
4: Asante sana Dijaro Arungu, naomba swali.
0: Swali rahisi tu, lakini hujatuambia jina lako nani kutoka huko Gongo la Mboto?
4: Naitwa William
0: Kika. Unaitwa William?
4: Yeah.
0: Haya, chanzo cha mto Nile ni ziwa gani? Chanzo cha mto Nile ni ziwa gani? Ndugu yangu Longoni umechemka. Nacharaza mboko, alafu sisi tunasonga mbele. Haya, naongea na mdau mwingine kwenye line ya simu.
5: Dijaro Arungu,
0: habari za wapi ndugu yangu?
5: Bwana wewe kutoka Ruaha Kilombero. Kiwanda cha sukari kwa Morogoro.
0: Ndio ndio kaka.
5: Ruaha Kilombero.
0: Karibu sana baba.
5: Asante sana bwana.
0: Chanzo cha mto Nile ni ziwa gani?
5: Chanzo cha mto Nile ni ziwa Tanganyika.
0: Ziwa Tanganyika.
3: Omela chapa. Ongeza ingine. Chapa tena.
0: Ndio.
3: Ongeza ingine. Ametosa hiyo. Changamuka bwana.
0: Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo.
6: Baba mzazi baba.
0: Tuko naye hapa. Kwenye line ya simu habari? Kwenye line ya simu halo.
7: Ndio baba mzazi, nakusikia.
0: Habari za wapi?
7: Habari za Lindi Ruangwa.
0: Karibu sana kutoka Lindi Ruangwa.
7: Shukrani sana, nazungumza na Rufina Sigifrid.
0: Ndio. Haya, tunaomba jibu.
7: Ni Magarasi.
0: Nimeuliza chanzo cha mto Nile ni ziwa gani?
7: Victoria.
0: Chanzo cha mto Nile ni ziwa Victoria. Umepata kwa 100%. tuma salamu kwa watu wanne, watano nikupe offer, watu watano wasalimie.
7: Shukrani sana. Natuma salamu kwa baba yangu mzazi, naitwa Mchivavele akiwa. Natuma salamu tena kwa kaka yangu Eric Nangomo akiwa Bagamoyo. Natuma tena salamu kwa mume wangu kipenzi akiwa Ruangwa Lindi, Alex Hebron. Pia natuma salamu kwa mwanangu Evelina Lazaro akiwa Newala Mnyambe.
0: Nashukuru sana. Hongera sana. Msikilizaji, ni Ziwa Victoria. Chanzo cha Mto Nile ni Ziwa Victoria. Anapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu, habari?
8: Habari nzuri, habari yako?
0: Safi tu, habari za wapi?
8: Piga simu kutoka Ruangu Kilindi Tanga. Naam.
0: Karibu sana ndugu yangu.
8: Jina naitwa Riziki Saidi Hassan.
0: Unaitwa?
8: Riziki Saidi Hassan.
0: Haya mwana Riziki, swali langu kwako rahisi tu.
8: Naam.
0: Swali inasema, Ziwa Victoria inapatikana katika nchi ngapi? Nazitaji hizo nchi.
8: Kenya.
0: Mhm.
8: Uganda.
0: Mhm.
8: Pamoja na Tanzania.
0: Baba umepata kwa 100%. Tuma salamu kwa watu watatu. Hongera sana.
8: Naam, nashukuru. Salamu zangu za kwanza, napenda kumtumia salamu mke wangu Mwanahamisi Ramadhani Abdalla. Anapatikana hapa hapa Ruangwa Kilindi. Wa pili, mke wangu Zubeda Dom. Anapatikana hapa hapa Ruangwa Kilindi. Tatu na za mwisho, napenda kuwasalimia Watanzania wote kwa ujumla. Nawatakia kila la heri.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
8: Na wewe pia nashukuru.
0: Asante sana tena sana. Dakika zimeondoka 23 msikilizaji. Baada ya sande za usiku. Nikukumbusha namna kucheza cheza pesa, alafu tusikize rekodi moja hapa Jose Chameleone anaitwa Jamila. Tukirudi tuchezeshe hizo dola 200. Dola 100,000 na hizo za shilingi 50,000. Watu 20-20 wanajikutia maukoto. Kwa bahati yako itanguka kwenye 200,000, 100,000 au shilingi 50,000. Wewe cheza na uwezi jua. Na unaingia pia kwenye dola 500,000 na zile za milioni 1 siku. Unachezeje? Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe tu bili, kiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara. Utaandika bila kukosea, ambazo ni namba ya kampuni ni 32-11-11. Kumbukumbu namba andika 1111 bila kosea. Kiasi weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Ukiwa na Vodacom utabonyeza tu nyota 150 nyota 00 really okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena weka namba kampuni ambayo ni 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1111, kiasi utaka shilingi 1000, utaka namba ya siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Ukiwa na Mix by Yas, kuna Zantel, utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, ingiza namba ya kampuni ambayo ni 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1111, kiasi cha pesa utaka shilingi 1000, utaka namba ya siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na Halotel, uko na Halopesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli okay. Chagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3, namba biashara. Utaweka hiyo namba 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakuingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu ingiza namba biashara 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Kwa kifupi, ingia kwenye menyu malipo, mtandao ambao unatumia wewe, nenda kalipe bili, kiambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32-11-11. 32-11-11. Kumbukumbu namba utaandika 1111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye maokoto. Baada ya rekodi hii, naenda kutoa 100,000. Naenda kutoa mbili, naenda pia kutoa shilingi 50 kwa wakati mmoja, zinaenda kwa watu 20. Kwa kama unacheza ndugu yangu, pambana, wewe ndio bahati yako.

0: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
1: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
0: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Msikilizaji, dakika ni 33 sasa baada ya saa 4 za usiku. Unasikiliza Papaso wa TBC Taifa na Dijaro wa Rungu. Naenda paka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Niko na cheza pesa wa dhamini wa Papaso, na shukuru sana. Pesa zipo za kutosha tu hapa, wewe cheza. Unaweza ukashinda shilingi 50,000, shilingi 100,000, shilingi 200,000. Kuna wengine atashinda hadi milioni 1 usiku huu, wengine 500,000, kwa kila mmoja na bahati yake. Na kuna zile bonus za baba mzazi Dijaro wa Rungu, zile 20,000. Pia zipo nyingi tu, double bless, ndio. Kikubwa ni ingia kwenye menyu ya malipo, lipa bili, kiambia kwa namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo ndugu yangu utakuwa umeingia kwenye draw. Mtaji wako ni shilingi 1,000 tu, inakupa hayo maokoto. Tumeona vizuri. Haya, kwa haraka haraka hapa nachezesha hizi draw 1 2 3. Okay, mwenye kupata na apate, mwenye kukosa na akose, lakini hakuna kadatama. Mwenye 0752 alafu 25 alafu 25 alafu 84 alafu 0 namba moja mwisho stajewani. Mwenye 0752 0752 alafu 25 84 ndio iko sahihi kabisa hii. Atawakilisha wengine wote hao.
1: Bonyeza nyota.
0: Ipo siku yangu. Nimependa hii. Ipo siku yangu, tu nasikia yake imefika. Halo, habari?
2: Halo. Salama kabisa bwana, mpaka leo.
0: Safi, baba mzazi hapa Dijaro wa Rungu.
2: Nimekusikia vizuri baba mzazi.
0: Ndugu yangu, nimependa hiyo wimbo kwenye huu mitikio simu yako, inasema ipo siku yako tu.
2: Niliweka na radio kidogo jirani hapa hapo, nilikuwa naendelea kusikiliza mambo yanayoendelea kwenye.
0: Sasa unaona hiyo, huyo mwitikio wimbo wako, na kweli siku yako imefika, umeshinda pesa.
2: Hapo nimeona baba mzazi.
0: Eh, aisee, nimependa sana hiyo ipo siku yako tu. Siku yako imefika. Jina lako nani na uko wapi?
2: Bwana, mimi niko Mbeya Uyole, ila kwa sasa hivi niko Chunya.
0: Wow, uko Chunya. Kwa ukiwa Uyole unasikiza Papaso, ukiwa Chunya unasikiza Papaso.
2: Ni kweli, na uko Chunya niko ni shambani hapo.
0: Asante sana. Umesema jina nani?
2: Naitwa Andrea Ramadhani Ntaris.
0: Haya, na kwenye cheza pesa ambaye kushinda au ndio leo mara ya kwanza?
2: Yaani leo ndo nashinda, sijawahi kushinda. Yaani leo ndo mara yangu ya kwanza na nina furaha ajabu.
0: I see. Ila umewahi kucheza?
2: Nimewahi kucheza na sio mara yangu ya kwanza. Yaani nilicheza cheza alafu baadaye nikakata tamaa, lakini pia ninavyoona watu wanashinda tena ninaamua kurudia.
0: Leo umecheza mara ngapi ndugu yangu?
2: Leo nimecheza mara 2.
0: Unaona sasa? Nimependa hiyo ipo siku yako tu. Nimependa mwitikio. Kwa nini uliamua kuweka huo wimbo kwenye mtu akikupigia simu ndio ite hivyo? Uliipenda tu.
2: Niliipenda tu.
0: Asante sana ndugu yangu, hongera sana.
2: Kwanza niwashukuru nyinyi. Kwanza huu mchezo nifikiri labda pengine ni wa uongo, lakini kwa leo naona yamenifika na nashuhudia kama nami nimepata.
0: I say, ni ukweli na uhakika ndugu yangu, 100%. Bahati yako ikifika imefika. Ipo siku yako tu. Unaona siku yako imefika.
2: Nimejua ni siku yangu ya leo.
0: Haya, asante sana bwana Andrea kutoka. Salimia sana Chunya.
2: Haya, na ubarikiwe sana kwa ajili ya kuendeleza hiyo grudu.
0: Amina, amina, amina. Msikilizaji, na draw nyingine kama hii. Itafuata kama dakika 10 ndio zinyazo. Kwa kama unacheza cheza, huwezi jua na ipo siku yako. Ipo siku yako tu kama bwana Andrea. Naenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi ya pesa utaweka shilingi 1,000, baada hapo utakomeingia kwenye draw. Tumeelewana? Haya, tuendelee na maswali pamoja na majibu kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu niko na profile na story, zingatia namba 9. Habari za wapi?
3: Baba mzazi kijaro wa Rungu.
0: Ndio ndugu yangu, kwa wapi?
3: Habari Angara, Kagera, Tanzania, mdau wa TBC, Taifa, Abel Sani wa Mchina Evarista.
0: Nashukuru sana baba, uko poa lakini?
3: Iko poa sana baba mzazi, Ngara tunakupata kwa uzuri.
0: Haya baba, swali nasema shule ya upili kwa Kiingereza inaitweje?
3: Hiyo inaitwa sekondari baba mzazi.
0: Secondary school baba, tuma salamu kwa watatu baba.
3: Asante sana, salamu ya kwanza ni kwa mke wangu Mariam Abeli, mama Elia nikiwa naye hapa. Salamu ya pili ni kwa Dino Salvino, salamu ya tatu kwa wadau wote wa TBC Taifa. Ujumbe na kupenda sana Kijaro, leo nimeshika rai na ite.
0: Aa, nimependa sana, hongera sana.
3: Asante sana, wasalimie Dar es Salaam Tanzania.
0: Okay, na kushukuru sana, naomba nipokee simu nyingine. Kwenye laini yangu ya simu msikilizaji yupo.
4: Halo.
0: Habari za wapi?
4: Morogoro.
0: Karibu sana kutoka Morogoro ndugu yangu.
4: Asante sana. Naitwa Patson la vile Sanga.
0: Haya, swali inasema kuku watamia mayai kwa siku ngapi?
4: 28
0: ndugu yangu. Je, kufuga kuku?
4: Nimewahi.
0: Haya, kula mboko. Kwenye laini nyingine ya simu msikilizaji yupo, tumsikie. Kwenye laini ya simu.
5: Halo.
0: Habari za wapi? Sauti umeka juu sana baba.
5: Kwa Arusha, naitwa Asmani Chalambo Msangi.
0: Karibu sana kutoka Arusha ndugu yangu.
5: Jibu ni siku 21.
0: Jibu sahihi ni siku 21. Tuma salamu kwa watu watatu, hongera sana.
5: Asante sana, natuma salamu kwa mamangu mzazi akiwa Moshi Agulini, Teresia Ferdinand Mgofi, mtoto wangu Mariana akiwa Dar es Salaam, na wana Simba wote Tanzania nzima.
0: Hongereni sana wana Simba, mnatisha. Asante sana. Asante sana. Mama mzazi pia, mamake Dijaro Arungu. Jina lake ni Agnes Nyulio, yuko Mwanza, Tanzania. Anasikiliza Papaso mdau na kushukuru sana kwa kuitegea sikio Radio Taifa. Asante sana tena sana Agnes Nyulio, mama mzazi wa Dijaro Arungu. Asante pia kwa rafiki yangu Grado Matiku. Grado Matiku, umepotelea wapi wewe? Hatujasalimiana muda mrefu sana. Hatujasalimiana muda mrefu mno. Grado Matiku leo anasikiza Papaso. Anasema Dijaro Arungu lipo, tupo. Ndio maana sasa hivi tuko wote Radio Taifa, TBC Taifa. Asante kwa mdogo wangu anaitwa Kelvin Mazengo. Kimenda mite baba Torres, yuko Chanika Masantula. Ah, naye ni mdau mzuri Dijaro Arungu. Nashukuru sana. Hamisi Honge, mdau mkubwa Dijaro Arungu, aliyokushinda 100,000 huyu. Na akasema bamzazi bana, mimi sili peke yangu hizi pesa. Hebu kamata hiyo angalau kidogo ya vocha. Hamisi Honge, natamani ushinde tena ndugu yangu. Hebu cheza bana, ila cheza kisarabu. Hamisi Honge huyu Msukuma. Alafu mdau mwingine alitumia ujumbe wake, yeye ni Dundo Salum Dundo. Unaweza kumwita Kikoko au Dukumeni. Yuko pia na baba mzazi Dijaro Arungu, anasema ulipo tupo. Nakushukuru sana Dundo Salum Dundo. Dakika zimeondoka 42 msikilizaji, baada ya saa 4 za usiku. Unasikiza Papaso ya TBC Taifa ya Dijaro Arungu. Kipengele cha kwanza ni Papaso paswa kichwa, ni muda wa maswali na majibu. Kichemka na kicharaza mboko. Mboko zipo kama kawaida. Lakini pia niko nacheza pesa ambao wanatoa pesa nyingi sana. Draw inayofuata ni 50,000, 100,000, 200,000. Cheza ndugu yangu, na unaingia kwenye draw za Ijumaa 5,000,000, na unaingia pia kwenye draw za mwisho mwezi huu. Sasa 10,000,000 itaondoka kwa mtu mmoja. Bajaji pia itaondoka kwa mtu mmoja. Lakini pia boda boda 3 kwa mtu mmoja, tena zile aina ya TVS. Mungu akupe nini aache nini. kwa mtaji wako shilingi 1000 tu unajaribu bahati yako. Lipa bili namba kampuni 32111111. Kumbukumbu namba andika 1111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000 na baada hapo ingia kwenye draw. Unachezesha draw nyingine dakika 7 zijazo. Unaweza kushinda hizo pesa ndugu yangu, zipo kwa ajili yako wewe. Na zile za DJ Rarungu zile 2020 ziko nyingi sana. Sijampigia simu hata mmoja mpaka muda huu. Nikikupigia tu changamka, mtu anasema bana Dijaro hapa, mtu anajua tu Dijaro ndio nani, anajua tu papaso ndio nini. Anakuwa ashasinzia, anakosa hiyo 2020. Hiyo ni kama mtaji tunakupa. Kwenye line nyingine ya simu msikilizaji yupo.
6: Halo,
0: habari za wapi?
6: Hii kwa Kigo mkata Tanga hiyo.
0: Karibu sana ndugu yangu, unaitwa nani?
6: Unaongea na Abdalam Kufa kwa Kigo hiyo.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
6: Kuna kwenye swali.
0: Ni ziwa gani refu kuliko yote Afrika? Ni kina kirefu?
6: Victoria.
0: Ni ziwa Victoria?
6: Ndio.
0: Sio kweli. Kwenye lani nyingine ya simu msikilizaji tumsikie. Dakika zikiwa zimebadoka 44, bado dakika 5 nitoe maokoto. Mhm. Moja nilai kuja kule Mwanza, karibisha vizuri sana. Ni mdau mzuri wa DJ Rarungu na aliwahi kushinda pesa za pesa. Hivi ulishinda shilingi ngapi mzee wangu? Hamisi mzee napiga tu simu naambia Hamisi mzee hapa, akanishangaza. Nashukuru sana tena sana. Kuna wengine anatuma message hata zielewe kese. Kwenye WhatsApp hapa sasa ina 46 dakika baada ya saa 4 za usiku, bado dakika 4 tu ifike saa 4 na dakika 50 muda kuchezesha draw. Kwa kama unacheza cheza muda huu, jaribu bahati yako, kalipe bili, kaambia kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32111111. Kumbukumbu namba andika 1111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000 baada ya kuingia kwenye draw. Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
0: Karibu sana.
7: Asante. Naitwa Amani kutoka Rulenge Ngara. Pakani pakani mwa Tanzania kabisa
0: huko. Mhm. Karibu ndugu yangu.
7: Asante sana. Nasikia swali.
0: Swali inasema Wanyanturu ni kabila linalopatikana katika mkoa gani hapa Tanzania? Wanyanturu.
7: Wanyanturu wanapatikana Singida.
0: Singida baba, tuma salamu kwa watu watatu.
7: Asante sana. Kwanza ni Alfred John anapatikana hapa Rulenge. Mwingine fundi George kutoka pale Ngala mjini. Na mwingine anaitwa Benjamin Paul kutoka pale mitaa ya Buza, nchini Dar es Salaam. Asante sana.
0: Asante sana. Kuna mdau katuma ujumbe hapa, unipe ushirikiano, familia imekaa na radio muda wote, hakuna support, SMS nimetuma wala uzisomi, ila sio mbaya, tunakusikiliza tu, tunafurahi, kazi njema. Na hajaandika hata jina lake nani, na nimebahatika kusoma ujumbe wake. Jumbe ziko nyingi sana, mese zede 10,000 hizo kasoma zote. Kwa hiyo kama nikisoma ujumbe wako nimebahatika tu kukuona ujumbe wako na message nyingi. Andika jina lako, unaitwa nani, uko wapi? Umeelewa eh? Kama ulivyoandika wewe unaitwa Lusajo Makabuku kutoka Mbeya. Asante sana kwako. Huyu ananiambia tuko pamoja Dijara Arunga ni mwisho wa kipindi, anaitwa Samuel John, yuko Rwangwa. Nashukuru sana. Msikilizaji, naenda kuchezesha draw sasa hivi. Kutaka kucheza kalipe bili, namba kampuni kuambia kuweka, namba ya biashara ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 baada ya kuingia kwenye draw. Hii ni draw ya 50,000, 100,000 na 200,000. Inachezeshwa kwa pamoja, inaenda kwa watu 20 20, kwa maana yake watu 60 hapo. Tumeelewana? Nikirudi ile mara baada ya taarifa habari ile saa 5 na dakika 15 hadi 5 dakika 20 kutakuwa na doa shilingi 300,000. Itaenda kwa watu 20 na itakuwa na bonus yake ya shilingi 50,000 ambayo itaenda kwa watu 50. Hapana, watu 20. Nakumbuka hiyo awamu naongelea saa pili ya papaso, ndio pia kuna doa shilingi 500,000 itaenda kwa watu 5, lakini kuna 1,000,000 itaenda kwa watu 5 pia. 500,000 bonus yake ni 50,000 watu 20. 1,000,000 bonus yake ni 100,000 kwa watu 20. Kwa kazi kwako. Pambana sana hiyo saa ya pili ya papasa, unaweza ukaondoka na 300,000, kaondoka na 500,000 au kaondoka na 1,000,000. Kila kitu inawezekana. Au hizo bonus hizo za 100,000 na hizo shilingi 50,000. Ukitaka kucheza ndio kusema mara ya mwisho kalipe tu bili, namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nikupe dakika chache tu kama mbili hivi kwa ajili ya kucheza. Nikirudi chezeshe draw, nipige simu kwa moja akilisha wengine wote. Yule mshindi wetu yule nilimpigia simu, kwenye simu yake aliweka ublio huu ya ipo siku, na ndio ikawa siku yake akashinda. Kwa na wewe pia unasikiza redio mdau, na kuombea hiyo siku yako leo ushinde hizo pesa. Ipo siku yangu tu.

0: ipo siku,
1: ipo siku. Na wewe ubarikiwe. Oh, barikiwe. Uende dekawa leo sasa. Kaondoka na maokoto hayo. Kama sio muda huu, basi baadaye kashinda hizo 500,000, kashinda hizo 1,000,000. Inawezekana kwa dola sasa hivi ndio hiyo shilingi 200,000, shilingi 100,000, shilingi 50,000. Tumeona vizuri, unaweza kushinda kata hizo pesa. Ukitaka kucheza, nenda kalipe bili, namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakapoingia kwenye draw, nachezesha pamoja 2-3 kwa pamoja. Kipigio simu epokea tu uweze jua bahati yako. Huyu mmoja atakilisha wengine wote. Mwenye namba 0759 alafu 53 68, namba zake mbili za mwisho naomba nisizitaje hewani. Nampigia hapa, kipokea kwa haraka ndafurahi zaidi. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya kwako ndugu yangu?
2: Salama.
1: Sauti umeweka juu, punguza kabisa uzima.
2: Sawa.
1: Uko wapi? Sawa. Na unaitwa nani ndugu?
2: Mimi naitwa Yohana William.
1: Uko pande
2: zi? Bwanga huko.
1: Wapi?
2: Bwanga mula Chato.
1: Chato. Inaitwa nini, Rwangwa?
2: Rwangwa, wilaya Chato.
1: Asante sana kwa kusikiza Papasa TBC Taifa, na ongera pia kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 4 leo.
1: Mara 4, I say. Lakini kabla hapo mwai kucheza pia?
2: Nimeshawahi kucheza, ila nilikuwa sijawahi kubahatika.
1: Leo umebahatika.
2: Sawa.
1: Umeshaona kwenye simu au bado?
2: Bado sijaona.
1: Unaweza kaangalia muda huu tunaongea au simu yako ndogo?
2: Simu yangu ndogo.
1: Hongera sana. Umeshinda dola shilingi 50,000 na bela ambayo itaingia ni shilingi 42,500 baada ya kuwarakata kodi ya simu yako 15 ya serikali.
2: Sawa, nashukuru sana kwa hiyo.
1: Hongera sana tena sana. Endelea kucheza, ila cheza kistaarabu. Kuna doza 500,000, kuna za 1,000,000 baadaye, lakini cheza kiasi. Isivuke mara 5 tafadhali.
2: Sawa, nashukuru sana.
1: Asante sana, salimia sana huko Chato.
2: Haya, asante, nashukuru wewe. Salimia na huko TBC
1: Dar es Salaam. Okay, asante sana.
2: Haya.
1: Msikilizaji, naomba tukutane baadaye. Nikirudi hapa saa 5 na dakika 15 nitakuwa nimerudi. Na nikirudi nenda kuahidi nitachezesha dola shilingi 300,000 na bonus yake itakuwa ni shilingi 50,000. 300,000 watu 20 na hizo 50,000 kwa watu 20. Na nitawapigia simu wote wa bonus, lakini vile vile nitampigia angalau mmoja wa 300,000 pia tumwekee tuzungumze naye. Tumeelewana? Hiyo awamu ya hiyo saa ya pili hapa Papasa tunatoa 500,000 pia baadaye, na 1,000,000 tunatoa baadaye. Kwa hiyo kama unacheza, tumia muda mzuri huu, muda wa taarifa ya habari itumie vizuri kwenye kucheza. Cheza, lakini nakuomba sana usizidi mara 5. Kalipe bili, namba kampuni ndio hiyo 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Huenda leo ikawa siku yako.

0: hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Makamu Rais Deogratias Ndejembi ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwezesha mkoa wa Katavi kupata umeme wa uhakika. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kujilinda dhidi ya maafa kutokana na tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imewataka wananchi kuchukua hatua wanapoona taarifa zao binafsi zinasambazwa bila idhini yao. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowaleta pamoja wapinzani wa serikali ya DRC likiwemo kundi la waasi la M23. Habari kamili, Dar es Salaam. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Dr. Teresa Mugobi kuwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania TTB. Kwa mujibu wa taarifa ya kurugenzi ya mawasiliano ya Rais Ikulu, Dr. Mugobi alikuwa akikaimu nafasi hiyo. Pia Rais Samia amemteua Saidi Mdeme kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania TBA. Mdeme alikuwa mkurugenzi wa milki wa TBA na anachukua nafasi ya Daud Kondoro ambaye amemaliza muda wake. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi sita wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini kutoka Kuwait, Nigeria, Jerumani, Ubelgiji, Sweden na Falme za Kiarabu. Hafla hiyo imefanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Katavi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwezesha mkoa wa Katavi kupata umeme wa uhakika ili kuchochea shughuli za kiuchumi. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani Katavi na amemwagiza mkurugenzi mkuu wa TANESCO kupeleka transformer ya Shinyanga mkoani Katavi ili kutatua changamoto umeme mkoani humo. Makamu wa Rais ambaye pia ameambatana na Waziri wa Maji Juma Aweso katika ziara yake mkoani Katavi ameagiza Wizara ya Maji kuhakikisha wanapata maji safi na salama baada ya kukamilika kwa mradi wa maji wa miji 28. Rukwa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kujilinda dhidi ya maafa kutokana na tahadhari za mvua za El Nino iliyotolewa na mamlaka hali hewa nchini TMA. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo mkoani Rukwa wakati akitoa ujumbe wa siku ya kimataifa ya kupunguza maafa ambayo huadhimishwa Oktoba 13 kila mwaka. Pia amewataka wazazi na walezi kuwajengea watoto uelewa juu ya hatari na tahadhari za kuchukua katika msimu wa mvua. Kabla ya kutoa ujumbe huo, Dr. Nchemba amekagua maandalizi ya kilele cha mbio za mwingi wa uhuru kwa mwaka 2026, kumbukizi ya miaka 27 ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na kilele cha wiki ya vijana kitaifa. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema jumuiya za kiraia ni msingi mmoja mshikamano na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Akizungumza jijini Dar es Salaam kuhusu kilele cha maadhimisho ya miaka 70 ya usajili, usimamizi na udhibiti wa taasisi za kiraia nchini yanayotarajiwa kufanyika Oktoba 27 mwaka huu, Waziri Katambi amesema taasisi hizo zina nafasi katika kudumisha amani na kuchangia maendeleo ya Tanzania. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo ambayo kauli mbiu yake ni jumuiya za kiraia ni msingi wa umoja, mshikamano na maendeleo ya kitaifa. Dodoma. Wakazi wa kijiji cha Chinugulu wilani Chamwino mkoani Dodoma wamesema kukamilika kwa mradi wa maji katika kijiji hicho kumewarahisishia kupata huduma ya maji safi na salama. Wakizungumza jijini Dodoma wakati wa uzinduzi wa mradi huo, wakazi hao wamesema kabla mradi huo walilazimika kufuata huduma hizo katika mto Kizigo. Naye mkuu wa wilaya Chamwino Janeth Mayanja amesema utekelezaji wa mradi huo umefanyika kwa ushirikiano kati ya serikali na shirika lisilo la serikali la Innovation Africa chini ya ufadhili wa Water for Mercy na umegharimu shilingi milioni 200. Dar es Salaam. Wahitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam wametakiwa kutumia elimu walioipata kutatua changamoto za jamii, kuimarisha ubunifu na kutengeneza fursa za ajira kupitia ujasiriamali. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika awamu ya pili mahafali 56 ya chuo kikuu Dar es Salaam, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa William Anangisi amesema wanaendelea kuimarisha ubora wa elimu, tafiti na matumizi ya teknolojia, ambapo hadi mwezi Juni mwaka huu wameidhinisha mitaala 494. Wahitimu zaidi 2,770 wametunukiwa vyeti, kati yao wanawake ni 1,480 na wanaume ni 1,290. Mwanza. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema kukamilika kwa ukarabati miundombinu ya elimu ikiwemo madarasa, vyoo na majengo ya utawala katika shule ya msingi Kigongo iliyopo kata ya Idetemia, halmashauri ya wilaya Misungwi mkoani Mwanza, kumewasaidia wanafunzi kuondokana na adha kusoma katika mazingira duni na chakavu. Akizungumza mkoani Mwanza alipotembelea mradi huu, Waziri Makonda amesema serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya elimu ili wanafunzi wapate elimu bora. Naye mkuu wa mkoa wa Mwanza Salum Hamdun ametoa wito kwa wanafunzi wa shule ya msingi Kigongo kutunza miundombinu ili wapate elimu kwenye mazingira yaliyokuwa bora. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Tume ya ulinzi wa taarifa binafsi nchini imewataka wananchi kutonyamaza pindi wanapoona taarifa zao binafsi

na za umma waliopata mafunzo hayo wamesema yatawasaidia kuimarisha ulinzi wa taarifa na kuchochea maendeleo ya taasisi zao. Mtwara. Chama kikuu cha ushirika cha wilaya ya Masasi Mtwara na Nanyumbu Mamku kimeuza korosho ghafi zaidi ya tani 10,011 katika mnada wa kwanza wa msimu wa kilimo 2026-2027 kwa bei ya juu kwa kilo moja shilingi 3,370 na bei ya chini ikiwa ni shilingi 3,110. Mkurugenzi wa bodi ya korosho Francis Alfred amewataka wadau na wakulima kukausha korosho zao ili kuendelea kulinda soko ambalo bei zake zimeanza kunufaisha wakulima. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika cha Mamku Mfaume Jula Jula amesisitiza vyama vya msingi kuchakata malipo ya wakulima kwa wakati ili mkulima apate malipo kwa haraka na sahihi. Dar es Salaam. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga amesema serikali kupitia Benki Kuu ya Tanzania na Wizara ya Fedha inaendelea kuimarisha mifumo ya fedha kidigitali ili kukidhi mahitaji ya wafanyabiashara nchini. Akizungumza katika hafla ya mafunzo kwa wafanyabiashara ya huduma ya malipo inayowezesha miamala kati ya shilingi ya Tanzania na yuan ya China, Kapinga amesema ubunifu huo ni hatua katika kuwawezesha wafanyabiashara kufanya miamala kwa urahisi zaidi. Kwa upande wake, mkuu wa ukaguzi wa ndani wa benki ya Stanbic Jonathan Nguma amesema mfumo huo utasaidia kuokoa muda wa kupunguza gharama kwa wafanyabiashara. Pemba. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa maendeleo jumuishi wa Big Z wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 150 unaolenga kuimarisha miundombinu na uchumi wa wananchi. Akizungumza kisiwani Pemba baada ya kukagua maendeleo ya mradi inayotekelezwa kupitia mpango huo, naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi Zanzibar Badria Atai Masud amesema miradi hiyo itaimarisha miundombinu na kukuza uchumi wa wananchi. Katika ziara hiyo, naibu waziri huyo amekagua ukarabati wa barabara za konde zenye urefu wa kilomita 3.6, mradi wa pwani ya Wete uliofikia 53%, pamoja na mradi wa soko la kisasa la Tumbe. Rukwa. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na uhusiano Deusangu amezindua msimu wa semina za kuandaa wastaafu watarajiwa wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma PSSSF kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Akizungumza mjini Sumbawanga mkoani Rukwa, waziri Sango amepongeza serikali kwa kuimarisha mifuko ya hifadhi ya jamii ikiwemo kuboresha ulipaji wa mafao kwa wakati, kuendelea kulipa madeni ya mifuko hiyo na kuongeza kiwango cha chini cha pensheni kwa wastaafu hadi shilingi 250,000 kwa mwezi. Semina za kuandaa wastaafu watarajiwa wa mfuko wa hifadhi ya jamii kwa watumishi wa umma zitafanyika pia katika mikoa ya Mwanza, Arusha, Dar es Salaam na Dodoma pamoja na Unguja kwa upande wa Zanzibar. Kilimanjaro. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB imeruhusu uwanja wa ushirika Moshi kuanza kutumika kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara kwa msimu wa mwaka 2026-2027. Ushirika Moshi ni uwanja wa nyumbani wa timu ya Polisi Tanzania ambayo imepanda daraja msimu huu na inatarajiwa kuanza kucheza michezo yake kwenye uwanja wake wa nyumbani, tofauti na awali walipokuwa wakitumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha. Kwa upande wake, afisa habari na mawasiliano wa timu ya Polisi Tanzania, Inspector Frank Lukwaro, amesema kufunguliwa kwa uwanja huo ni fursa kwa wana Kilimanjaro kuishuhudia timu yao ikicheza michezo yake ya Ligi Kuu kwenye uwanja wa nyumbani. Oktoba 23 mwaka huu, Polisi Tanzania itaikaribisha Pamba Jiji ya Mwanza kwenye mchezo huo, na uwanja huo ukiwa ndio unafungua dimba katika michezo ya Ligi Kuu ya NBC Tanzania Bara. Kinshasa. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowaleta pamoja wapinzani wa serikali likiwemo kundi la waasi wa M23. Muungano huo unaofahamika kuwa Umoja wa Kujenga Upya Taifa FRN umetangazwa katika mkutano pamoja na waandishi wa habari uliofanyika katika makazi ya kiongozi huyo mjini Goma mashariki mwa DRC. Hata hivyo, serikali ya DRC haijatoa tamko lolote kuhusu hatua hiyo. Mwaka mmoja uliopita, Joseph Kabila alihukumiwa adhabu ya kifo akiwa hayupo mahakamani kwa tuhuma za kuhusika na uasi. Joseph Kabila aliongoza nchi hiyo kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2019.

0: Riyadh. Mashirika ya ndege ya Qatar na Falme za Kiarabu yamesitisha safari za ndege nchini Saudi Arabia kufuatia vitisho vya kikundi cha Houth cha nchini Yemen dhidi ya nchi zinazotaka kusafiri kwenda nchini Saudi Arabia. Shirika la ndege la Etihad limesema limesimamisha safari zake zote za ndege kati ya Abu Dhabi na miji ya Saudi Arabia ya Riyadh, Jeddah na Dammam hadi wiki ijayo, huku shirika la ndege la Qatar Airways pia limesimamisha kwa muda safari zake zote za ndege kwenda Saudi Arabia. Umoja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh umefungwa. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Riyadh umefungwa kufuatia mashambulizi ya Houth katika siku za hivi karibuni ambayo yamesababisha vifo vya watu kadhaa. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwezesha mkoa wa Katavi kupata umeme wa uhakika. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kujilinda dhidi ya maafa kutokana na tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino. Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi imewataka wananchi kuchukua hatua wanapoona taarifa zao binafsi zinasambazwa bila idhini yao. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Joseph Kabila amezindua muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaowaleta pamoja upinzani wa serikali ya DRC likiwemo kundi la waasi la M23. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: Management na watumishi wa shirika la utangazaji Tanzania TBC wanawatakia Watanzania wote heri siku ya kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunapomwenzi, tukumbuke na kuendeleza misingi ya uzalendo aliyojenga kwa ajili ya taifa letu. Apumzike kwa amani, baba wa taifa.
3: Maamuzi ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Ukishiriki cheza pesa ndani ya papaso, sasa mwezi huu wa kumi amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi, huku kila baada ya dakika 20 kuna laki mbili kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki moja moja.

0: siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Papaso, papaso, papaso, papaso.
6: Nikisikiliza tu sauti ya Dijalo Arungu, moyo wangu unafanya mwemwere, mwemwere, mwemwere jamani.
7: Msikizaji, tumerudi tena kwenye papaso ya TBC Taifa na Dijalo Arungu. Tunaenda paka saa 6 kasoro dakika 5. Na niko na fundi mitambo Profilus Nestori. Ila pia tuko na wadhamini wetu Cheza Pesa. Draw zinaendelea na kuna zile bonus za baba mzazi 2020, zile ziko nyingi tu, unaweza kuzipata pia. Kikubwa ufuatilia papaso na ujue vizuri na pengele vingapi. Umeona vizuri eh? Ya, lakini pia kuna draw, nilikwambia nikirudi hapa kuna draw ya shilingi 300. Itakuwa na bonus yake ya shilingi 50,000. 300 watu 20, lakini pia hizo 50,000 watu 20. Ukitaka kucheza wewe cheza tu muda huu. Nakumbuka hii saa ya pili ya papaso kuna ile draw shilingi 500 pia, na pia kuna draw nyingine shilingi 1,000,000. Zikiwa na bonus zake 1,000,000 watu 20, 100,000, lakini ile shilingi 500, shilingi 50,000 watu 20. Tumeelewana? Lakini pia na draw nyingine ambapo unaweza kupata shilingi 200,000, 100,000 na shilingi 50,000 pia, hizo pia zipo. Na unaingia kwenye draw ya Ijumaa 1,500,000 na kuhusu, lakini mwisho mwezi huu draw ile ni kubwa zaidi ya 10,000,000. Lakini pia kuna bajaji, kuna na kuna nini, kuna bajaji na kuna hizo bodaboda tatu. Ukitaka kucheza ni rahisi sana ndugu yangu, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba, utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Twende kwenye hii rekodi ya Beka Flavor, inaitwa Sarafina. Nikirudi draw ya 300 na kuhusu na bonus yake ya shilingi 50,000. Leo iwe siku yako ndugu yangu, ushinde hizi pesa, zipo kwa ajili yako. Kuna wengine wamecheza sana na jaye kushinda, natamani hao watu wanashinda hizi pesa. Ndio hivyo bahati nasibu, kuna mwingine anacheza tu leo na anashinda. Kuna mwingine anacheza mara 10 ashinde, mwingine anacheza mara 5 anashinda, mwingine mara 1 anashinda. Kubwa ni usikate tamaa, hata tengeza balbu alijaribu mara 999 ili mara 1,000 na kama amefanikiwa. Cheza muda huu, lipa bili, namba kampuni, namba biashara 32 11 11, kumbukumbu namba andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000 na baada hapo ingia kwenye draw. Nakushukuru sana.

0: anaitwa Baker One Flavor kutoka Yamoto Band, lakini sasa hivi anajitegemea. Ngoma inaitwa Sarafina, rekodi iko poa sana. Nakushukuru sana mdau wangu unapoendelea kutegea sikio Radio ya Taifa, TBC Taifa. Unasikiliza kipindi chako pendwa cha Papaso, inakuwa na mambo mengi sana. Vipengele vya Papaso inabidi vijue. Kuvijua tu maokoto unapata hizo 20, 30, laki unaweza kupata. Lakini pia inabidi ucheze peje za pesa. Hizi ni bonus nyingi hizo, utakuwa unazipata. Draw sasa hivi, naenda kuchezesha 300,000 kwa watu 20, ina bonus yake shilingi 50,000 kwa watu 20 pia. Unachezeje? Ni rahisi sana. Ingia kwenye menyu malipo, lipa bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw zote. Bila kupoteza dakika, naomba nichezeshe hizo draw. Ila 300,000 watu 20 na 50 na 50 inaenda kwa watu 20. 1 2 3. Wow. Hongera sana kwa wote ambao wameshinda. Huyu mwenye namba 0692 alafu 97745 namba moja ya mwisho, zitaja ngapi? Nipigie simu hapa niongee naye. Na bahati nzuri simu yake inaita. Tuongee kwa kifupi tu. Tunaenda kwenye Papaso kizungumkuti muda si mrefu. Jamani, pokeeni simu, hata kama namba hujui, we pokea tu. Hello, habari ya kwako?
1: Salama, kwema.
0: Kwema, mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu. Unaitwa nani na uko wapi ndugu?
1: Naitwa Kelvin Hamisi, niko hapa Itigi.
0: Wapi?
1: Niko hapa Itigi Singida.
0: Habari za hapo Itigi Singida ndugu yangu?
1: Salama tu.
0: Cheza pesa kwenye Papaso, umecheza mara ngapi leo?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Mara tatu tu?
1: Yeah.
0: Na umewahi kucheza kabla hapo au ni leo?
1: Juzi nilicheza, ila jana sijacheza. Nimecheza leo mara
0: tano. Okay, umewahi kushinda?
1: Sijawahi kushinda.
0: Baba, umeshinda 300,000 sasa hivi. Hongera sana kwako.
1: Asante sana.
0: Hongera sana ndugu yangu.
1: Nashukuru sana.
0: Pamoja sana. Salimia sana Itigi.
1: Sawa sawa.
0: Na umesema jina nani?
1: Naitwa Kelvin Hamisi.
0: Kelvin Hamisi wa Itigi. Haya, endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu. Leo umesema mara ngapi umecheza?
1: Nimecheza mara tatu.
0: Hiyo safi. Hongera sana ndugu yangu.
1: Haya, asante.
0: Haya, huyo mdau amewakilisha wale walioshinda 300,000. Ile alikuahidi kwamba nitampigia na wale walioshinda 50,000 kama bonus, nimpigie angalau moja pia. Sio lazima niwapigie washinde simu, ila mimi napendaga kufanya hivyo kwa sababu ni Tomaso. Kuamini kwangu. Kama yule Tomaso alikuwa mwanafunzi wa Yesu. 0699 alafu 4435 alafu ya hizi namba ziko sahihi kabisa. 0699 alafu 44 35 namba mbili za mwisho. Apokee tu sema maokote maokote. Hello.
1: Hello.
0: Jina lako nani tafadhali? Mimi ni Dijaro Arungu. Unaitwa nani ndugu?
1: Naitwa Thomas na Arusha.
0: Unaitwa Thomas, uko Arusha?
1: Ndio.
0: Nashukuru kwamba unasikiza redio, lakini pia unacheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi?
1: Leo nimecheza mara moja.
0: Mara moja tu? Hii kweli. Hii kweli ni bahati nasibu. Lakini kabla hapo umewahi kucheza pia?
1: Ndio.
0: Haya ndugu yangu, umeshinda shilingi 10,000. Kuna hizi bonus 50,000, umeshinda 50,000. Na imani imeingia kwenye simu yako. Unaweza kaangalia muda huu bila kukata simu.
1: Ngoja. Bado sijaipata.
0: Una simu aina gani?
1: Nacheza kupita ya Telman.
0: Yaani hapa ninavyoongea na wewe, maana yake kukupigia tu. Tayari cheza pesa, unakutumia pesa muda huo huo. Hongera sana, ila kama itakuwa kuna changamoto ya kimtandao, namba zangu ndio hizo. Unaweza kumwambia baba mzazi, mbona hela sijapata hii. lakini na imani itakuwa imeingia. Na ukiipata pia uniambie, naweza nikakupigia nikakurudisha tena hewani uthibitishe hilo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo utakata 15% ya nini ya kodi, then utapata 42,500.
1: Sawa, nimeipata imeingia.
0: Imeshaingia?
1: Ndio.
0: Hongera sana. Umeonaje sasa? Uko na simu kubwa?
1: Hapana, simu ndogo.
0: Sasa umeonaje? Bwana wengine wanasema na simu ndogo siweze kuangalia.
1: Ni ujanja tu, ukitoka sipale kuna sehemu ya option unaangalia phone book nini.
0: Ah, okay. Basi nimefurahi. Hongera sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Haya, kutoka Arusha huyo. Huyo ni ameshinda hiyo bonus ya shilingi 50,000. Msikizaji, draw hizi zinaendelea. Dakika 10 zijazo nitachezesha zingine pia, zile za 200,000, 100,000, 50,000 hivyo. Baada hapo utachezesha ile ya 500,000 na bonus yake 50,000, alafu utakuchezesha 1,000,000 na bonus yake 100,000. Ukitaka kucheza kuingia kwenye hizi draw, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba biashara, utaandika 32,11,11. Kumbukumbu namba utaandika 1,11,11, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizi draw zote ambazo zipo hapa kwenye Papasa TBC Taifa. Naomba nisome ujumbe wako. Baada ya kusoma ujumbe wako, twende kwenye, nitakuja kusoma baadaye kidogo. Baada hapo tutaenda kwenye Papasa kuzungumza. Tumsikize Linux hapa. Ingoma ya Linux iko na Diamond Platinum, inaitwa Stalima.

Hiyo rekodi iko vizuri sana yake Linux. Kwa Diamond Platinum zinaitwa Salima. Dakika ni 34 baada ya saa 5 kamili za usiku, unasikiliza Papaso TBC Taifa. Hivi punde tutaenda kwenye kipengele cha Papaso Kizungumkuti. Lakini naomba nichezeshe draw hii moja ili tubakie na draw mbili. Hii ya sasa hivi ndio hiyo 200,000, 100,000, lakini pia shilingi 50,000 inachezeshwa kwa pamoja watu 20 hao. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika bila kukosea ni 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw. Na hesabu hapa 1 2 3. Wow, kuna atakao shinda 100,000, atakao shinda 200,000 na hao shilingi 50,000. Kwa hii draw nimechezesha, nitampigia tu moja wakilishe wengine. Okay, mwenye 0716.

0: 0716317 317 alafu 42 na pamoja tu mwisho sitataja ngapi. Huyu mdau ameshinda shilingi 100,000, maana yake atapata shilingi 85,000. Pokee tu simu. Atuambie jina lake ni nani na yuko wapi. Oho, napiga simu anakata. Wakati mwingine ni mtandao tu inakuwa inasumbua. Tujie tena. Halo, habari ya kwako ndugu yangu?
1: Halo bwana, habari za jioni?
0: Safi tu. Hapa ni TBC Taifa, Dijara Rungu nazungumza. Nani unaitwa na kwa wapi ndugu?
1: Mimi niko Juma Omari Shiwaimbo.
0: Kutoka wapi bwana Juma Omari?
1: Kutoka Tanga.
0: Tanga. Asante kwa kusikiza TBC Taifa, lakini pia kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara 4 sasa.
0: Umecheza mara huko unasikiza redio umecheza.
1: Eh, mara kwanza nimecheza nimeshinda ila sijapata hela, alafu ngacheza tena.
0: Baba, umeshinda hujapata hela, hiyo utakuwa hujashinda. Ukicheza, ukipigiwa simu kama hivi hela inaingia. Na hapo naongea na wewe umeshinda shilingi 100,000. Wakitoa kodi hiyo maana yake 85,000 imeingia kwenye simu yako. Hongera sana, yeah. Lakini umekuwa umeshinda au ndio leo mara ya kwanza?
1: Nimeisha
0: hapa,
1: leo ndio mara ya kwanza ila
0: nilikuwa
1: nacheza sana.
0: Eh, hongera sana ndugu yangu. Umesema jina nani na wapi?
1: Naitwa Juma Omari Shimaibo, niko Tanga.
0: Haya baba, Tanga sehemu gani hapo?
1: Tanga kituo cha utafiti wa mifugo Tanga Dayari.
0: Oh, hapo safi sana ndugu yangu. Endelea kuwa na mimi kwenye papasa ila cheza kistaarabu, usizidi mara 5.
1: Ndio sawa.
0: Asante sana. Unaweza kaangalia pia, kama unaweza kuangalia message, angalia, pesa imeshaingia.
1: Imeingia.
0: Umeona?
1: Sijaona, wewe niangalie.
0: Bila kukata simu lakini inawezekana?
1: Ah, haiwezekani.
0: Oho. Tayari imeingia. Paka nakupigia simu uhakika 100%. Asante sana.
1: Asante sana.
0: Haya, mdau huyo wa papaso. Haya, dakika 38 baada ya saa 5 kamili za usiku. Niko na Profilis na story. Jina la kwanza kula ushibe ni tamke vizuri. Tuende kwenye papasa kizungumkuti na mega kwenda ungefanyaje. Ya jana ili usema leo tuirudie. Tulikuwa tuna muda mchache sana. Tuleta tukaenda nayo. Niambie kama ni wewe utafanyaje.
2: Papaso kizungumkuti. Kizungumkuti.
0: Kizungumkuti. Hey, dilemma. Tunafanya fanyaje hapo?
2: Dilemma. Sintofahamu.
3: Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
2: Papaso kizungumkuti.
0: Mchezaji, kama jana ukunisikiliza, tulikuwa na muda mchache sana. Naomba tuirudie leo tuende haraka haraka, tupokee simu tano tu. Yaani umeenda sehemu, umekaa zako, hauna hili wala lile, anakuja mtu, afu anakaa na wewe, anajifanya anakujua. Unaanza kupiga naye story. Wewe umjui kabisa ila yeye anakujua. Anakuta fulani, vipi bwana, habari za siku? Ehe, anaweza kuagiza kama ni vinywaji pale, anakuagizia na anaagiza za kwake, vyakula na vitu kama hivyo. Hata baada hizo bara bili yote analipa mimi ndugu yangu. Wewe bwana, da, ni muda mrefu sana tujionana. Wewe umenisahau tu, lakini mimi ni mwanao sana, unaona? Baadaye anajifanya anaongea na simu, ndio amesepa moja kwa moja amekuacha pale. Yule mhudumu alikuwa anakuhudumia pale, anajua nyinyi kitu kimoja. Mfukoni mwako wewe hauna pesa kulipa bili, imekuja kama shilingi 85,000 hivi. Wewe bajeti yako ilikuwa na shilingi 20,000 kwenye simu. Utafanyaje ikitokea hali kama hiyo? Ilimtokea ndugu yetu mmoja ndio Kelvin Jumapili iliyopita.
2: Papaso kizungumkuti.
3: Kizungumkuti.
2: Kizungumkuti.
0: Kizungumkuti. Kazi ipo. Ungefanyaje kama ni wewe? Haya. Niambie, namba za kutupigia simu hapa ni 0733 8053 92 na 0733 8053 93 0733 8053 93 na 0733 8053 92. Okay, kama ndio utafanyaje? Tunapokea simu line ya kwanza.
4: Hello,
0: habari za wapi ndugu yangu?
4: Habari za kwa Chigo Mkata Tanga hii.
0: Karibu sana ndugu.
4: Unaongea na Bwana Mkusa hapa.
0: Mm.
4: sasa mimi mtu kama wewe bwana, kama kanichomekea kitu kama hizo bwana, nako mimi nachomoa.
0: Unafanyaje ndugu yangu?
4: Mimi naambia baba bwana, mimi bili sio ya kwangu, kwa hiyo huyo mtu tutafutane alipe bili ya watu. Mimi hapa nimekuja kama kwenye kinywaji, lakini sina maagizo yote. Kwa hiyo kitu ambacho labda hata mruu pia ananielewa kwamba huyu mtu kamkuta yule aliondoka hapa, kwa hiyo huyu hana hatia, nitafute yule ambaye alikuwa na hii bili. Kwa mimi naona ndio ya rahisi.
0: Wanakuzuia, wanasema hapana.
4: Kama sana nizuia, ni vitu ambapo
0: kwa lakini kwa nini binadamu tunakuwa wanyama namna hiyo? Wewe umeenda sehemu kweli, unakuta mtu unajifanya unamjua, unaagiza vinywaji, unatosheka, unakimbia. Hii unajua sisi binadamu ni sisi sio milima.
4: Ndio.
0: Baya sana. Ni
4: hiyo sasa, endapo kama ikifika muda huo sasa, kuna rembo za sheria viko tenda, basi ndajisalimisha na najielewa vizuri. Lakini hata siwezi kulipa pesa hii hapo kwangu, bali za wanangu zitoe ni nitie mtu ambaye alinizia kesi ya INSS.
0: Ndio ilimtokea jamaa sasa.
4: Na hiyo sasa
0: inakuwa, unajua kwa mfano ingekuwa wewe ndio muhusika wa labda hiyo sehemu ya vinywaji, alafu umeona kuna watu wamekaa pale wanakunywa pamoja, wanapiga story, unafikiri unge alafu mmoja akaondoka na bili, alafu anakuja kumwambia kwamba maana mimi sihusiki bwana, bili kwa mtu mwingine, utamuelewa kweli?
4: Nitamuelewa sababu yule ambaye anayeagiza sinamjua, kwamba bwana lete mbili hapa, anamuona lete tatu hapa, anamuona kwa mwisho wa siku hata yeye akifika kwamba labda pale tukaondoka.
0: Ndugu yangu, ya mambo yasikie tu kwa mtu asikukute ni magumu sana. Tunapokea simu nyingine. Kwenye line nyingine ya simu.
5: Hello.
0: Habari za wapi?
5: Dodoma, Kibaiga.
0: Huko Dodoma. Jina lako nani kutoka Dodoma?
5: Jina langu naitwa Mariama Kota.
0: Haya, ingekuwa ndio wewe ungefanyaje?
5: Mimi unavona. Ndapo ningekuwa na hela yangu kwenye akaunti hiyo shilingi 15,000.
0: Yaani wewe mfukoni una shilingi 20,000 tu, lakini bili ni 85,000.
5: Bili 85,000.
0: Bili imekuja 85,000, lakini una shilingi 20,000 kwenye simu. Na hizo bili kuagiza wewe, aliagiza mtu ambaye alijifanya anakujua, baada hapo akasepa akakuachia msala.
5: Alafu ndio tukifanya mpaka tu kumwomba msamaha.
0: Kuna namna ya kujifunza kuishi na watu wase. Utaenda kuozesha vyombo, napigishwa deki, safisha vyoo. Asante sana. Yuko Tanga mjini, naambiwa ni muda mrefu sana huyo mdau wangu mkubwa huyo.
6: Bana, tuko pamoja yangu hapa. Mimi nilikuwa nakusikiliza siku nyingi sana, wewe rafiki yangu, ni mdau wangu sana wa zamani, ndugu yangu bana.
0: Baba
6: mzazi. Baba
0: ndio kaka.
6: Haya, nipeleke ndugu yangu,
0: tuko kwenye mada hiyo, toa tu, niambie tu mtazamo wako.
6: Sawa bana, kama ingekuwa mimi rafiki yangu hapo, siwezi utalipa kwa sababu kwanza yule mhudumu si anaangalia kapa ambao aliyoagiza ni nani.
0: Lakini si huyo aliyeagiza amekuachia msala, yeye amesepa?
6: Ni kweli, ila ina maana kama ni kuagiza, sijaagiza mimi, kwa akija mtamweleza kapa ambao yule aliyoagiza ni nini, au ni yule jamaa aliyoondoka. Sasa hapo ndio sasa yeye mwenyewe ataangalia kwa babana, ni kweli kama yule kaagiza na kweli kashatoka, itakuwa kweli mwenye majanga ni yule, sio wewe tena.
0: Haya baba, nakushukuru sana, asante sana.
6: baba mzazi Kisele Komkonka na Chia Line, ile tuko pamoja rafiki yangu, tutazidi kuwasiliana ndugu yangu.
0: Asante sana. Dakika 45 baada ya saa 5 kamili za usiku. Nina dakika 10 tu hapa mjengoni na sana kwako Kennedy Jakachiemo anasema TBC ni baba yao, baba lao. Leo kusema Jumanne kitambo sana kwamba TBC baba lao. Asante sana Kennedy Jakachiemo, mwana umoja mwenzangu, ile chama chetu cha Pugu Chanika PC Amana. Na kushukuru sana Kennedy Jakachiemo kwa kusikiza papasa ya TBC Taifa. Safi sana hiyo. Haya, 47 dakika baada ya saa 5 kamili za usiku. Huyu anaitwa Nasoro Songoro, anaji nani, Songoro mzaramu wa kwanza kutoka Dar es Salaam kuja Morogoro kwa miguu. Nimependa hiyo. Yuko na baba mzazi mdau anasikiliza papaso. Nashukuru sana.
7: Nafikiri ya jaro wasipoingia kwa siku moja mtani.

Ehe, wanune tu. Msikizaji na msikiza Alikiba. Ingo maki naitua aje. Nikiruli na chezesha doo zote za mwisho alafu naondoka. Nikiondoka kuna zile doo za kila baada ya dakika 20. Huwa zinaendelea. Zinaanza 6 usiku hadi muda wa papasa 4 usiku. Yaani zikianza leo zikianza 6 usiku hadi kesho muda wa papasa. Kila baada ya dakika 20 kuna 200,000 inaenda kwa watu 20. Zingatie pia. Watu wanakutaga sana maokoto hapo. Maana yake wanaocheza ni wachache. Kwa mkicheza wachache maana yake kushinda, uwezekano kushinda ni rahisi sana. Kucheza ni vile vile tu. Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukaambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Baada ngoma hii nakuja kumaliza draw zote za leo.

0: Ngoma inaitwa aje. Huyu ni King Kiba huyu. Shima sana kwake. Msikilizaji, dakika zinazidi kuyoma sana. Tunamalizia kipengele cha mwisho inaitwa ipo hivi, alafu nichezeshe hizo draw. Alafu ni muache King D David Mayunga akiwa na profiles na story hapa mjengoni. Draw ni vile vile tu, ukitaka kucheza wecheza tu, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11 kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw za cheza pesa. Kuna vile vile, kuna vile bonus za Dijarwarungu, vile fishing 20 pia ziko nyingi sana. Na kupigia tu simu kama unajua papaso vizuri, basi unaondoka na fishing yako au 30 au 50 hata laki inawezekana. Wewe mbali tu usikiza papaso Jumatatu hadi Ijumaa, tumeelewana? Na ukipigiwa simu pokea, watu wengine namba mpya wapokeaji, hapo ndo wanakosa pesa. Hivo, asante kwa cheza pesa, nawashukuru sana tena sana. Tuende kwenye ipo hivi, alafu nimalize hizo draw alafu niondoke. Ipo ipoje hiyo?
1: Ipo ipoje? Kwani iko vipi hiyo?
2: Sikiliza, ipo hivi.
0: Wanakuambia watu wanaopenda kuwarekebisha watu wengine pale wanapokosea ndio wanaongoza kwa kukosea zaidi katika vitu vyao. Ipo hivyo. Watu wanaopenda kuwarekebisha watu wengine pale wanapokosea ndio wanaongoza kwa kukosea zaidi katika vitu vyao. Hebu chukua na hii. Kutabasamu kuna kufanya uonekane mdogo zaidi kuliko umri wako. Wale ambao wameniona muda wote, mwanze kutabasamu. Huwa na furaha. Alafu naambia wastani wa mtu kupepesa macho ni mara 28,800 kwa siku. Yani ndani ya saa 24 unapepesa macho mara 28,800. Tumalize na hii. Tulizungumzia pia kwenye papaso paswa kichwa muda masaa na majibu. Unaambiwa konokono anaweza kulala kwa miaka 3 mfululizo. Kama ulikuwa ujui, basi ipate kwenye papaso. Kwa leo tumemaliza, ila na draw sijachezesha hapa ya 500 na bonus 50,000, na kuna 1,000,000 na bonus ya 100,000. Lazima nizichezeshe hapa haraka haraka, alafu ndio niage hapa studio. Nataka kucheza kuingia kwenye draw. Nenda kalipe bili, namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbuka namba, andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye hiyo draw. Tumelana vizuri eh? Yeah. Ndio na hesabu hapa 1, 2, 3. Hiyo ni ya kwanza ya 500. Tunaenda kwenye ya pili ya 1,000,000. 1, 2, 3 na bonus yake 100,000. Na hii pia tayari nimechezesha hapa. Kwa kilichobaki ni zile za saa 24, 2,200,000 kila baada ya dakika 20, watu 20. Kwa zizingatie pia, cheza uweze jua bahati yako. Zingatia namba kampuni biashara ndio 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba ni 111, ile 111. Kiasi unaweka shilingi 1,000 na kiasi ndio. Natamani nimpigie hata moja simu. Nina dakika moja tu hapa. Awakilishe wengine. Hasa wa 1,000,000. Nilisema jana nataka hizo 1,000,000 tuchezeshe mapema. Cheza pesa ya kunipa majibu. Wewe unatamani sana saa ya kwanza papaso. Bado naipambania hiyo. Itakuwa inapendeza sana. Maana muda saa ya pili papaso wengine wamelala kama hivyo. Haya, mwenye namba 0712 40 74, namba moja ya mwisho naomba nisitaje hewani. Huyu ni miongoni mwa waliobahatika hizo 1,000,000. Kila Ijumaa 5,000,000 msikilizaji, naenda kwa mshindi mmoja. Pesa nyingi sana hiyo. Alafu nakuwa ni 5,000,000 na mwisho wa mwezi huu ndio hivyo. Kuna atakayepata 10,000,000. Huyu amepokea simu tayari. Habari ya kwako ndugu yangu?
3: Vipi hali?
0: Safi tu. Hapa ni Papaso TBC Taifa, Dijarwarungu nazungumza. Nani unaitwa na uko wapi?
3: Naitwa
0: unarekebisha choo kidogo.
3: Naitwa Hamisi, nilikuwa kwenye daladala nimeshuka sasa hivi mzee.
0: Okay, Hamisi nani na uko wapi?
3: Hamisi Ibrahimu, naipo Chamazi.
0: Okay, umecheza mara ngapi cheza pesa ndugu yangu?
3: Mzee leo nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili tu.
3: Tu.
0: Na umeshinda milioni moja ese.
3: Ah.
0: Mbona mna bahati hivi?
3: Hata nimecheza mara mbili.
0: Hongera sana. Na umekuwa ukicheza lakini?
3: Nakuwa
0: ni kuwa nukishila kila siku. Ongera sana tena sana. Ila itaka uingia kwenye simu yako laki nane na 50,000.
3: Asante sana.
0: Asante sana. Okay, nashukuru sana. Ya mechaza mara mbili. Hii ni batu nasibu. Ongera sana kwake. Na alikuwa kwenye daladala. Sio kwasikiza kwenye daladala. Au ya ameamua tu acheze. Sijui. Karim yake Alikiba hii remix. King D, David Mayunga, muda si mrefu atakuwepo hapa. Asante. Asante kwa fundi mitambo. Profilo Sine Story. Mimi ni Papa Soul Master.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Dr. Teresa Mugobi kuwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania TTB. Rais Samia pia amemteua Saidi Mndeme kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa majengo Tanzania TBA. Kabla ya uteuzi huo, Mndeme alikuwa mkurugenzi wa milki wa TBA, anachukua nafasi ya Daudi Kondoro ambaye amemaliza muda wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameliagiza shirika la umeme Tanzania TANESCO kuwezesha mkoa wa Katavi kupata umeme wa uhakika ili kuchochea shughuli za uchumi. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa agizo hilo mkoani humo, ambapo amemwagiza mkurugenzi mkuu wa shirika hilo kupeleka transforma ya Shinyanga mkoani Katavi ili kutatua changamoto ya umeme uliopo mkoani humo. Na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito kwa jamii kujilinda dhidi ya maafa kutokana na tahadhari ya mvua za El Niño iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa wito huo mkoani Rukwa wakati akitoa ujumbe wa siku ya kimataifa ya kupunguza maafa ambayo huadhimishwa Oktoba 13 kila mwaka, ambapo amewataka wazazi na walezi kuwajengea watoto uelewa juu ya hatari na tahadhari za kuchukua katika msimu wa mvua. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
3: Ona kule brother, hii inavutia.
4: Sijapata kuona tangunza aliye kwenye hii dunia.
2: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua ni kupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
2: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
5: Kwa hapo Mgela mambo vipili.
2: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
3: Jamani.
2: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM. Kilindi tumewafikia.
6: Kuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa. Kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Uwe nami mpaka tamati.
7: Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 11 aya 37 hadi 41. Yesu alipokuwa akinena, Farisayo mmoja alimuita aje kwake ale chakula. Akaingia akaketi chakulani. Farisayo huyo alipomuona alistaajabu, kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje si yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama vyote huwa safi kwenu. Neno la Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, Injili ni habari njema ya wokovu wetu. Injili inawahusu watu wote bila kujali kabila au taifa. Si tulio wafuasi wa Yesu hatupasi kuona aibu kutangaza Injili ili watu wote waokolewe. Wapendwa taifa la Mungu, kupitia Injili ya leo Yesu anawaonya Mafarisayo waliokuwa wanafuata mapokeo ya Kiyahudi kama desturi na namna yao ya kuwa safi na kuishi kitakatifu. Leo Yesu anaalikwa kwa Farisayo na anatumia fursa hiyo hiyo kuhubiri injili kwa kutoa fundisho linalotuelekeza kwenye uzima wa milele. Yesu anawaasa Mafarisayo, anatuasa na sisi katika injili ya leo kwamba hatupaswi kufuata dini katika matendo ya nje tu, bali dini ibadilishe kabisa maisha yetu ya ndani na ya nje. Unyofu wa moyo, usafi wa moyo, kutokuwa na kinyongo, kutokuwa na chuki, kutokuwa na choyo, kutokuwa na hasira, kutokuwa na udanganyifu. Huko ndiko kunawa mikono na kujitakasa ambapo Bwana wetu Yesu Kristo anasisitiza. Tunaweza tukafuata taratibu zote za kanisa ila tukashindwa kuwa tayari kufanya mabadiliko ya kiroho ambayo yanatufanya tuwe na uhusiano mwema na Mungu pamoja na jirani zetu. Sadaka na majitoleo yetu yatakuwa ya maana pale tu tutakapoyatimiza tukiwa na mioyo safi iliyo ya toba ya kweli. Tumsifu Yesu Kristo.
6: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina, makari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu.

dua ya usiku huu. Msikilizaji wapendwa TBC Taifa katika usiku wa leo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kipindi chote kipindi cha dua, na mara nyingi huwa tunasoma kwanza neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno la Mungu linaongoza dua zetu hizi. Tunaposoma dua, tunaanza na neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, kisha tunakwenda katika maelezo mengine ambayo tunafuatwa na dua baadaye. Neno leo katika Qur'an tutazame Mungu alipozungumza katika habari za ulimwengu. Akatuambia tafauti na vidhani sisi. Sisi wengi tunadhani kwamba mtihani ndio mtihani pekee yake, kama ukipata maradhi, ukipata ufakiri, ukipata njaa ni mtihani pekee yake. Qur'an inasema hapana. Wanabukum bishari wal khair fitna. Tunakupeni mtihani wa khairi na shari. Yaani kwa mfano, ukiwa na afya bora pia ni mtihani. Ukiwa na pesa nyingi pia ni mtihani. Pia ukikosa pia ni mtihani. Sasa mtihani gani mwepesi? Wanabukum bishari wal khair au bil khair wa shari. Tunakupeni mtihani wa kheri na shari, kwamba tukupeni mtihani wa afya na maradhi. Ukiwa na mtihani wa afya ni mtihani, mtihani wa maradhi ni mtihani. Sasa upi bora, upi mwepesi? Yote ni mtihani. Tunakupeni mtihani ya afya na maradhi, hali ngumu na hali nzuri, yote ni mtihani. Sasa akili yako changanue, utaishi vipi katika hali nzuri? Kwamba ukipata maradhi ujue ni mtihani, lakini ukiwa afya bora pia ni mtihani. Bwana mmoja nilikuwa nikizungumza naye ambaye maalim sahi mimi nilikuwa tunazungumza, namwambia mimi nikiugua muda mrefu sana na kabla mrefu bila kuugua. Yule bwana akaniambia maalim mimi katika habari yangu mimi ya maradhi, ananiambia mimi kutumia kidonge cha hospitali, yani kwenda kwa hospitali, kama nimekwenda hospitali nikanunua dawa nikameza, anasema mara ya mwisho 1982, mara ya mwisho yani kwenda kama amekwenda zahanati au dukani pharmacy kununua dawa akameza, dawa ya aina yoyote, dawa ya aina yoyote iwe panadol na wakati hazikuweko, kwa mara ya mwisho ni mwaka 1982. Mimi nilikuwa na miaka 9, maalim sababu na miaka 9 82, ndio mara ya mwisho kumeza dawa. Unaona mtihani huu, kwamba ana afya zaidi ya miaka 40 na hajameza kidonge, na kuna mwingine anaishi kwa vidonge. Subhanallah, mtihani. Yaani yule ambaye hajameza dawa toka 1982 na huyu ambaye yeye anameza dawa hayote mitihani. Yaani kuna mwingine ikifika jioni kama hii leo hivi dawa anazitazama kama pilau. Kuna dawa hivi viwili viwili, hiki kimoja kimoja, hiki subhanallah. Bwana mwingine anasema mimi na dawa usiku na meza dawa aina 10 kabla ya kupata usingizi. Subhanallah. Anameza dawa aina 10 kabla ya kulala. Na alfajiri anameza dawa si 10, aina 10 tofauti tofauti. Maisha yake ni hivi. Sasa kuna vingine viwili viwili, kuna kingine kimoja kimoja, kuna kingine vitatu vitatu, lakini alhasib ni dawa aina 10. Haya ni maisha ya mtu ya kila siku. Na mwingine anasema sijameza dawa toka 1982. Yote hii ni mitihani. Hii yote ni mitihani. Kwa hivyo namna gani utacheza katika mtihani wako uliopewa na Mungu? Kuna mwingine hajapata mtoto, huu ni mtihani. Kuna mwingine na watoto 10, huu ni mtihani. Subhanallah. Mama mmoja akaja nikizungumza naye, nikamuuliza mama, una watoto wangapi? Mama anasema alimsahau mimi. Mimi sina mtoto hata mmoja, lakini bora ni vyakosa. Subhanallah. Akambia, "Eh? Unasemaje?" Akasema maalim sahabu mimi sina mtoto hata mmoja, kibora nilivyokosa. Subhanallah. Nikamtazama tena, mama unasemaje? Anasema sina mtoto hata mmoja, lakini bora nilivyokosa. Nikamwambia mama, kwa nini? Akasema naona wenzangu wana watoto. Naona wenzangu wana watoto. Sioni faida yao. Naona wenzangu wana watoto, lakini sioni faida watoto wao. Lakini mimi maalim sahibu, tulizaliwa wawili na kaka yangu tu. Kaka yangu ashakufa. Kaka yangu kawaambia watoto wake wakati wa maradhi yake, asema watoto wangu, mkitaka mniridhishe mimi, mniridhishe mimi huko kaburini kwangu. Alhamdulillah, nimekusomesheni mnafanya kazi. Huyu shangazi yenu, huyu shangazi yenu, mtazameni kama mimi. Siku akilala njaa shangazi yenu, mimi kaburini kwangu sina raha kabisa kabisa. Sina raha kaburini kwangu. Akiugua sipopelekwa hospitali huyu shangazi yenu, mimi kaburini kwangu sina amani yoyote. Ili mimi nikae vizuri kaburini kwangu, shangazi yenu huyu mtazameni, ale chakula, apelekwe hospitali, akae mahala pazuri, na mimi kaburini kwangu nitakuwa

0: jamani, anasema yule mama Maalim Swaib mimi. Oh, anacheza kwenye kiti changu pale nyumbani kwangu, anaruka ruka, sema mimi sina wasiwasi. Minyama kwangu imejaa. Maziwa yamejaa. Mijuisi imejaa. Wanatazama watoto bali mkaka yangu. Lakini wale ambao na watoto wanakuja kunomba mimi, si bora nilokosa mimi? Anasema yule mama, nataka kama ningepata, pengine singesema neno haya. Kama ningekuwa na watoto, asingesema haya. Hasa shangazi na watoto wake pia, ana Zainabu na Abdalla na kadha kadha nao. Asingesema. Lakini sababu sina watoto akawahusia, na leo nakaa Maalim Swaib. Mimi midera mpaka inaoza. Aliana na ringa yani. Asema midera kwangu mpaka inaoza. Haina mtu kuvaa. Nikifanya hivyo wananiletea. Hata siku nyingine nikisema naumwa tu, washakuja na magari yao kuja kunitazama. Anaona raha kwamba huu ni mtihani. Sasa na wewe pia na watoto pia ni mtihani. Kwamba watoto unao, lakini ndio hivyo hivyo ngoma draw. Kwa hiyo Qur'ani inazungumza tutakujaribuni katika mitihani ya pesa na umasikini, afya na maradhi, yote ni mitihani namna gani mtakapovuka hapo. Allah tupe subira katika mitihani yote hii. Tukiwa na pesa tuwe na subira katika pesa zetu. Na tukiwa na njaa ya umasikini tuna njaa na subira katika njaa zetu. Lakini tukiwa na maradhi pia tupe subira katika maradhi yetu. Na tukiwa na afya bora tupe afya bora yenye subira katika maisha yetu. Mimi ni Maalim Swaib wabila tawfiki wa sallallahu alayhi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 6 na dakika 14 kwa saa za Afrika Mashariki, tunaendelea kuwa sote mpaka pale saa 11 za alfajiri. Kwa nami David Mayunga pamoja na Sabina Mpelo, na mitamboni ni Profilius Nestori. Na kwa sasa basi itakapo timu saa 6:15 tutakuletea kipindi cha afya ya uzazi, hadi pale saa 7:15 utakaposikiliza muziki mchanganyiko na vifurushi mbalimbali kutoka hapa studio. Saa 7 kamili ni midundo ya Afrika mbashara hapa studio, hadi pale saa 8 kamili za usiku huu. Na leo ikiwa tayari ni Oktoba 14 mwaka 2026 ni kumbukizi ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Tayari ni saa 6:15 kwa saa za Afrika Mashariki, ni kipindi cha afya ya uzazi.

0: Karibu msikilizaji katika kipindi cha afya uzazi, ambapo leo tunazungumzia mada muhimu ambayo wakati mwingine watu huona aibu kuizungumzia, nayo inahusu mfumo wa uzazi wa mwanaume. Mimi ni Mpendwa Mgweno, mtozi wa kipindi hiki.
1: Afya ni mali, sikiliza hili. Kipindi cha leo,
0: mfumo wa uzazi wa mwanaume ni mkusanyiko wa viungo vinavyohusika katika kutengeneza, kuhifadhi na kusafirisha mbegu za kiume, pamoja na kutengeneza homoni zinazohusiana na uzazi. Dr. Munawari Kaguta ni bingwa wa magonjwa ya uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan hapa Dar es Salaam.
2: Tunaposema mfumo wa uzazi wa wanaume, tunamaanisha vitu vikubwa viwili. Cha kwanza ni ule uume mwanamume ambao ndio unapatisha mbegu, kama sehemu tu ni njia ya kupitisha mbegu kwenye mfuko wa mwanamke. Lakini cha muhimu zaidi pia ni sehemu ambazo mbegu zinatengenezwa au zile korodani. Katika yale maji ambayo yanatoka ya uzazi ya mwanaume, kifupi yanatoka sehemu karibia tatu, na sehemu moja tu ndio inatengeneza inatoa mbegu. Zingine zinatoa maji ambayo yana kazi muhimu tofauti ili kufanikisha zoezi lote hilo la mbegu kufika sehemu ambayo inastahili.
0: Kwa kumwangalia mwanaume yeyote, ni vigumu sana kubaini iwapo ana hitilafu katika mfumo wake wa uzazi mpaka apatiwe vipimo, anasema Dr. Kaguta.
2: Akishapimwa ndio utapata kuona kwamba huyu ana afya nzuri ya uzazi. Ingawa kuna baadhi ya magonjwa au baadhi ya hali ambazo mtu ukimwona umbo lake lilivyo unapata picha kwamba hapa kuna uwezekano huyu akawa na mapungufu au na shida katika mfumo wake wa afya ya uzazi. Kwa hiyo ni uchache sana ambao unaweza kugundua hivyo, ila wengi wao lazima upime, especially pale unapokuja na mwenzia mwanamke wake kusema kwamba wamejaribu kupata mtoto kwa muda lakini mtoto hapatikani. Pale ukishapima utapata jibu kwamba huyu ana shida hapana. Ingawa wako wengine ambao wanakuja na baadhi ya maradhi ambayo yanapelekea shida kama hiyo, wako ambao mtu anakuja anasema akiangalia huko anakuta labda ule korodani yake moja haionekani, kitu moja wale unapata hiyo picha hivyo. Mtu kijaba ana historia ya kupata ajali au anafanya kazi sehemu kidogo na moto mwingi, kuna chance mtu kama huyo akawa ana dalili au anakupa ishara kwamba huyu kuna uwezekano akawa na shida katika mambo katika mfumo wake wa uzazi.
0: Wapo wenye kuamini kwamba kadri umri unavyoongezeka huathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume.
2: Mwanaume ni tofauti na mwanamke. Mwanaume akizaliwa mbegu inakuwa bado hazipo. Kuna vyanzo tu vipo ambavyo baadaye ndio vitakuwa na uwezo wa kutengeneza mbegu. Na mbegu zinaanza kutengenezwa rasmi pale mwanaume anaposema amekuwa balehe. Na ili zoezi la kutengeneza mbegu linaendelea mpaka mwisho wa maisha yake. Ingawa kibinadamu kama viungo vyote vingine itilafu zitakuwepo. Haiwezi kuwa labda kijana wa miaka 25 akawa na uwezo wa kutengeneza mbegu kama labda mtu wa miaka 70. Kutoka kuna tofauti ndogo, ingawa haionekani sana, lakini jambo kubwa la kuelewa ni kwamba mwanaume anatengeneza mbegu kila wakati, na ndio maana mtu akipima mbegu leo kama kuna itilafu anaweza kashauriwa arudi baada ya miezi mitatu kutokana na ule mzunguko wa ile utengenezaji wa mbegu. Kwa hiyo umri si kigezo cha kusema kwamba umri unapozidi kwenda afya yake ya uzazi itani nini. Hiyo ni kitu ambacho hatukizungumzi sana, kwa sababu mnasikia mnaona watu wana umri fulani miaka 60 ya 70, lakini unakuta mtu anapata mtoto. Changamoto kubwa ambazo tunaziona watu wanakuja hospitali, mtu analalamika kwamba ana mapungufu katika nguvu za kiume au katika ile utendaji wa ile tendo la ndoa, anakuwa hana uwezo kama alivyozoea zamani au kama anavyojua ndio anatakiwa iwe hivyo. Kwa wengi wanakuja na ule shida kama hizo ambazo zinafanywa utafiti, ya mtu atapimwa, kuna vitu vingi vya kupima, wako ambao chanzo kinajulikana, wako chanzo si rahisi sana kujua, kwa sababu ya mambo haya ya nguvu za kiume pia inaingiliana na matatizo ya labda hali ya kisaikolojia. Mpekwa na shida fulani, iko na historia ya jambo fulani ambalo limemwathiri sana kichwani mwake, inaweza ikapelekea akapata changamoto katika nguvu za kiume. Kwa hiyo kwenye upande wa mbegu, wako ambao wanakuja labda mbegu zimepungua, wengine hamna kabisa, wako wengine mbegu wanazo lakini hazina umbo zuri ambalo linatakiwa, wengine wana umbo zuri, mbegu zipo za kutosha lakini hazina mwendo. Kwa hivyo vinapatikana baada ya mtu kufanyiwa uchunguzi au kupimwa zile mbegu.
0: Hitilafu katika mfumo wa uzazi wa mwanaume unaweza kusababisha mwanaume kuitwa mgumba, kama neno hilo linavyotumika kwa wanawake. Dr. Kaguta anaelezea sababu za mwanaume kuwa mgumba.
2: Kwa upande wa wanaume kusema ni kupima neno ugumba, unajua kama tunavyoelewa kama ni mtu ambaye hana uwezo wa kufanya mwanamke apate ujauzito, hapa inamaanisha kwamba huyu hana mbegu kabisa. Wako watu ambao wanazaliwa hivyo kutokana na hali ya maradhi ya ndio hivyo, Mwenyezi Mungu kashapanga, anazaliwa na kuwa hana mbegu. Kwa hiyo si rahisi kujijua mwanzo mpaka apimwe. Yaanza kwa maji yanatoka akajua ndio mbegu, lakini mbegu hamna. Mkuta akipimwa anakuta tu maji matupu, hakuna mbegu hata moja. Kwa mtu kama wao tunasema ndio mgumba, lakini kwa wako wale ambao wanapata ajali ya sehemu za huku, wanafanya sehemu za moto sana, kwa mpaka ile sehemu ambayo ndio tunaijua ndio inafanya kazi ya kutengeneza mbegu, inapata athari kwa mwisho wa siku mbegu zinakuwa hazitengenezwi. Wako ambao walitibiwa madawa makali, chemotherapy, nini vyote vinaweza vikapelekea mtu akapoteza uwezo wa kutengeneza mbegu, ukiacha wale ambao ndio wamezaliwa hivyo. Kwa hiyo kikubwa ni kupima na kujua kama mbegu unazo au una, kama mbegu hamna, kuna vipimo vya kuangalia zile vyanzo vya mbegu, je, vipo salama au vina shida yote, kabla ya kumsema kwamba ni mgumba, kwamba hawezi kabisa kumpatia mwanamke ujauzito. Kama nilivyosema mwanzo, ni kupima, lazima upime mbegu, na katika kupima mbegu kuna masharti kwamba yafuatwe ili mtu aweze kupima mbegu. Mtu aweze kuja leo hospitali akasema nitakupima mbegu afu kumpima hapo. Kuna muda wa kusubiri, kuna maelekezo ya kufanya, jinsi ya kutoa, jinsi ya kufikisha maabara vipimo, lazima masharti yapatikane, yafuatwe ndio ipimwe na mtu aweze kutoa jibu kwamba sasa halina mashaka yoyote kuweza kujua kwamba huyu ana nini. Lakini pia kati ya kufanya wanasema physical examination, kumwangalia mtu, anaweza kukuta mtu mwingine ukimpima huku zile korodani hazipo au zinakuwa vidogo sana. Kwa hiyo hivi inapelekea kujua kwamba huyu ana matatizo, kwamba hawezi kutengeneza mbegu za kiume. Na wako wengine pia unakuta ule ume wao unakuwa ni tofauti, unakuwa mdogo, unakuwa umekaa katika shape ambayo si ya kawaida. Ndio wamezaliwa hivyo, walipata matatizo katika utoto wake. Yote inapelekea kujua kwamba huyu kuna uwezekano mkubwa ana matatizo ya ume au mbegu za kiume. Kuhusiana na mwendo au umbo la mbegu za kiume, hii ina umuhimu kwa sababu unajua zile mbegu zikitoka zinatakiwa zifike mpaka kwenye mirija ya kizazi ambayo ni mwendo kidogo. Kwa hiyo kama hazina ule uwezo wa mwendo au ile shape ambayo inakuwa kama mkia hivi ya kufikisha huko, na hazifiki kwenye mirija, zinaishia baba kwenye shingo ya kizazi au kwenye ndani ya ukuta wa kizazi ambako yeye halifiki kule. Lengo zilikuwa zitembee zifike mpaka kwenye mirija kule, ndio nakutana na yai, vinaungana bebe, vinarudi kukaa kwenye mfuko ule sehemu ya kizazi, ndio mimba inatunga na mtoto anakuwa mpaka afika muda anazaliwa. Kwa hiyo mwendo ni muhimu, lakini pia umbo lile linaelezea kwamba hii mbegu itaweza kuingia kwenye kujiingiza kwenye hai na kuweza kufanya zikutane. Kama umbo lake bali liko tofauti, haviwezi kuungana, haviwezi kutoa kiumbe ambacho kiko sawa. Kwa umbo ni muhimu sana, ndo na maana nasema ya kupima katika vitu muhimu ambavyo vinaangaliwa ni mwendo na umbo la mbegu, kabla hujampa mtu majibu kumaliza kwamba wewe ulikuwa una shida, ndo maana mpaka sasa hivi mtoto hajapatikana. Kwa hiyo idadi ni kitu muhimu, lakini mwendo na umbo vina umuhimu wake sana sana, kwa sababu unaweza kuwa una idadi ya kutosha, lakini kama mwendo hamna, uzazi kwa kweli hauwezi kupatikana, kwa sababu inakuwa mbegu haiwezi kufika sehemu ambayo inatakiwa ifike ili iweza kukutana na yai. Kuwa na mbegu nyingi si kigezo cha mtu kupata utoto, watoto, kwa lazima viendane na mwendo na umbo. Umbo zuri itaweza kupenyeza kwenye kizazi kile kwenye mayai, na mwendo mzuri itaweza kufanya mbegu zifike kule kwenye mirija ambako ndio yai linasubiri mbegu. Zikishakutana vinakuja huko kwenye kizazi na kiumbe kinakuwa.
0: Pamoja na hayo yote aliyotaja daktari, magonjwa ya zinaa nayo yana mchango mkubwa katika kusababisha matatizo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume.
2: Magonjwa ya zinaa ni kweli yanachangia, yakaathiri ule mrija, unasema urethra, ya kupitisha mbegu. Mengine yanaweza kaenda kwenye matezi yale ambako ndo kuna utengenezwaji. Kwa hiyo ikitokea mtu anapata maradhi haya ya zinaa, bakteria kama syphilis, chlamydia, nini, gonorrhea, kama hajatibiwa inavyotakiwa na athari kawa kubwa, basi zile sehemu ambazo ndo kunatengenezwa mbegu zinaathirika, au ile njia ambayo ndo inatakiwa mbegu zipite inaziba ya urethra. Kwa hiyo maradhi ya zinaa yanachangia mtu kupata ugumba au kuweza kushindwa kupata mtoto. Kwa upande mwingine, tatizo la nguvu za kiume lina uhusiano. Unajua mbegu lazima zi, yani unasema ziwe deposited sehemu inayostahili. Sasa zitowekwaje? Zinafika huko kwa sababu uume ule ukiwa ndo mzima umekuwa kati, unakuwa unasema una erect, unasimama, ndo unaweza kufikisha zile mbegu zinazotakiwa. Ikiwa nguvu hamna, uume ukiwa ni mdogo au hausimami inavyotakiwa, hauwezi kufikisha mbegu katika ile kwenye mlango wa shingo ya ile kwenye shingo ya kizazi, kwa sababu zinatakiwa zifike pale, baadaye ndo zinatembea zenyewe. Kwa kuwa ikiwa zina mwendo mzuri na shape nzuri, zitakwenda zinaingia kwenye kizazi mpaka kwenye mirija. Kwa hiyo nguvu za kiume zina uhusiano mkubwa na uzazi. Ingawa ikitokea mtoto bado ameshindikana kutibika, anaweza akatafuta njia nyingine ya kupata mtoto kwa njia ya kupandikiza ikiwa mbegu zake ziko sawa. Yaani mtu kama akiwa na mbegu za kutosha nzuri, hazina shida yote, lakini nguvu ndio hamna, njia zipo ambazo zinatumika kufanya mtu kama huyo kupata watoto.
0: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Afya Uzazi, na tungali tunazungumzia matatizo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Tumekuwa tukisikia baadhi ya magonjwa kama varicocele, tezi dume na mengine ambayo yamekuwa yakiathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Hapa Dr. Kaguta anabainisha yote.
2: Kuna kitu kama unachoulizwa kwamba hichi kwa kitaalamu kinaitwa varicocele, uhitilafu katika mishipa ya damu ya korodani. Hii maana ile mishipa ambayo inasafirisha au inapitisha hizi mbegu na mishipa ya damu ambayo kwenye korodani inakuwa unasema kama inalegea na inakuwa kama inatengeneza kama matuta tuta hivi, kwa inafanya mbegu haiwezi kutembea kufika kutoka nje kufika sehemu inatakiwa. Yaani kulikuwa kama kuna vikwazo matuta, ambayo unajua kama mtu anaochimba matuta baya viazi ya nini, tuta moja mpaka utambuke na unafika tuta lingine. Kwa varicocele mfano wake ni kama hivyo, kwa zile mbegu mpaka zikifika sehemu zinaingia zina stop, sasa haziwezi kupanda ule tuta moja kwenda la pili mpaka lifike itoke nje. Kwa hiyo varicocele ni moja ya sababu ambayo inaathiri uzazi. Hii inapelekea kwamba zile mbegu zinakuwa zisifike zinapotakiwa, na hata yule speed yake inakuwa kama inapunguzwa. Kwa hiyo mtu kama huyo anakuwa hana itilafu ya shape au namba, shida ni kubwa tu nile unasema transportation, jinsi ya kufika kule kunakotakiwa kutoka nje inakuwa kuna ugumu. Lakini uzuri jambo hili linatibika, wako tu ambao wanapata watoto kama wakishatibiwa, baada ya muda Mwenyezi Mungu anawajalia wanapata watoto. Kwa upande wa tezi dume, kama nilivyosema mwanzo, yale maji ambayo yanatoka ya mwanaume yanatoka sehemu zaidi ya moja, ni sehemu moja tu ndio ambako kunatoka mbegu. Sasa tezi dume linatoa maji, maji ambayo yanasaidia kusafirisha zile mbegu au unasema kupunguza ule ukali au acidity ya kwenye sehemu za kike. Sasa ikitokea tezi dume linapata athari, kuna uwezekano ile, yani ile kemikali ambazo zinasaidia mbegu ziweze kutembea kufika huko au kufika kwenye ule mji wa uzazi, zikawa hazitengenezwi inavyotakiwa, kwa hiyo ikaathiri mwendo au ufikaji wa mbegu kule kwenye mirija ya uzazi ambako inatakiwa ifike kwa ajili ya kukutana na mayai. Ingawa watu ambao wako tu ambao wanatizo za dume, lakini ambao halina athari ya kutisha, wana uwezo wa kupata mtoto. Kwa hiyo sio kwamba ni kitu ambacho yeyote ambaye anatezi dume hawezi kupata mtoto, hapana. Inategemea ugonjwa umeleta athari za kiasi gani. Ndugu mtazamaji, ni kwamba mtu akijihisi anapata maumivu kwenye korodani, wakati ya bana ajiangalia tu ana kitu kigumu kama kijiwe, hizi ni dalili ambazo hatutaki kuzipuuza. Lazima mtu afike kwa wataalamu wa mambo hayo, wanasema wale urologist, wamuone, wampime, waweze kujua kama ili ni tatizo ambalo lina athari na aweze kutubiwa, kwa sababu unajua vitu vingine ukichelewa mwisho wa siku tiba yake inakuwa kidogo sio rahisi. Kwa maumivu au mtu akijisikia na kuna kama uvimbe mgumu, au akihisi mara kwa mara akijishika naona mara kwa dena anisikia mara isikia kama inapanda juu inatoka, mtu kama huyu asizarau, anatakiwa akaona na elekezo cha kufanya. Vitu kama sigara, pombe, vina kitaalamu inasemekana kama vina athiri kwenye mwendo hata ule utengenezaji wa mbegu, yani ile motility ile ya zile mbegu na morphology yake inaweza ikakaa, hata namba inapata athari kwa mtu ambaye anatumia basi sigara au pombe kupita kiasi. Kwa hiyo mtu yote ikiona labda familia wanachelewa kupata mtoto, katika vitu vya kuangalia au kupunguza ni sigara na pombe. Wale sigara na pombe pia, especially pombe inaingilia, inakwenda inaathiri mpaka mafigo huko, kwa mwisho wa siku hata uwezo wa kutengeneza homoni ambazo zinasaidia za kiume zile zitapungua, na zikipungua nguvu zitapungua pia, you know, na hata na ule utengenezaji wa mbegu pia. Kwa hiyo sigara na pombe ni vitu ambavyo vinachangia, na tunatakiwa tuwe navyo makini ikitokea mtu ana shida ya kupata watoto.
3: Ili kujifunza, ni vyema kuhakikisha unazingatia.
4: Wakati mwingine pia inaweza ikasababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
3: Zingatia.
5: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kuani mwanasheria mkubwa sana, sitaendapo pale ambapo nitapata mimba sahihi. Kwa hiyo zile ndoto zangu sitaweza kutimiza, lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathiri tayari.
3: Zingatia.
0: Karibu katika kipengele cha zingatia, na yale ambayo nataka wewe msikilizaji uzingatie bado yapo katika mada hii tunaozungumzia leo. Ili kutunza afya ya mfumo wa uzazi kwa wanaume, ni vizuri kuzingatia mtindo bora wa maisha kwa kuepuka matumizi ya dawa za kulevya, kadhalika kuwa na uzito ulio sahihi na kuzingatia lishe bora.
2: Yako madawa ya kulevya ambayo yanaweza yakaathiri mishipa ya fahamu, yakaathiri mishipa ya damu. Unajua ili uume ufanye kazi unahitaji mishipa ya damu ambayo iko sawa, na pia na system ya nevu hiyo inafanya kazi vizuri. Kwa hiyo madawa ya kulevya yana uwezo kuleta athari kwenye mishipa ya fahamu na mishipa ya damu, ambayo ni vitu ambavyo vinategemewa sana kwenye uume au kwenye ile nasema kwenye ile tendo la erection ya uume mwanamume. Uzito mkubwa, unene unachangia mtu kupata maradhi ya kisukari, maradhi ya pressure, yote hayo ni moja ya maradhi ambayo yanaweza yakaleta athari kwenye mfumo wa uzazi. Ni vizuri couples wakija kwamba wana matatizo ya uzazi, pia lizungumzwe kuhusiana na uzito, unene kupitiliza, especially kwa mwanaume. Of course pia kwa upande wa wanawake pia nao pia ina athari kwenye mambo ya hormone, mambo ya ovulation, mtakiwa na uzito kupitiliza, unene zaidi. Na watu wao waangalifu kwa pande zote, mwanamke na mwanaume. Tukija kwenye upande wa lishe bora, unajua mbegu za kiume au mayai zina asili ya protini. Kwa hiyo lazima mtu ashauriwe kula vyakula vya protini vya kutosha kwenye mlo wake. Mlo kamili huwa na protini. Pia kuna virutubisho vingine ambavyo watu wanasema vina kazi ya kulinda cell, unasema antioxidant. Pia hivyo mtu anatakiwa elimishwe, avijue, awe na avipate kwenye mlo wake, ili kupunguza kuongeza uhai ya ule ubora wa mbegu. Lakini kingine cha kwanza cha muhimu ni protini. Protini ndio inatengeneza cell, inatengeneza hizo mbegu au mayai kwa upande wa wanawake. Kwa lishe bora ni muhimu, especially hiyo protini na virutubisho ambavyo tunasema vina kazi ya antioxidant. Kwa upande mwingine, joto kali au kuvaa nguo ambazo zinabana, unajua korodani ziko nje, zinakaa nje ya mwili. Kwa hiyo kwa haraka haraka mtu unataka uelewe kwamba hizi hazipendi joto, na ndio maana zimewekwa nje. Ndio maana wale watoto ambao wanazaliwa bado na korodani hazijashuka, ziko tumboni, anatakiwa afanywe operation zishushwe kabla ya umri fulani hujafika, kwa sababu zikikaa sana na joto la mwili la nyuzi 37 sometimes mpaka 38 zinaharibika. Kwa hiyo kazi ya professional ambao zinahusisha sana mtu kwa kufanya kazi ya sehemu ya joto kali, basi wale wanaopika mikate ile, wanaofanya kazi kwenye matanuri, tunasema mazingira yote ya joto kali, wanatakiwa wawe waangalifu na afya yao uzazi, au kuvaa nguo ambazo zimebana, nguo nzito, majinzi, makadeti, wakati wa joto ule inapelekea kuleta athari kwenye mfumo wa uzazi, kwenye korodani, kwa sababu hazipendi joto, na ndio maana mizunguko lazima zikakaa nje. Kwa hiyo joto kali, nguo za kubana ni vitu vya kuwa navyo uangalifu sana, especially kwenye afya ya uzazi wa mwanaume. Kama nimesema mwanzo, ndugu mtangazaji, ni kwamba ili kujua mtu kweli ana shida, mwisho wa siku lazima umpime. Kwa hiyo mtu atapewa masharti kwamba utakaa muda gani bila kukutana na mke na mkeo na mwanamke, ndio uje upime, na uje muda gani, na wakati wa kutoa mbegu ufanyeje. Vipimo vingine viko vya hormone ambavyo vinapimwa, viko vingi, lakini cha kwanza cha muhimu ni upimaji wa mbegu, tunasema semen analysis. Hicho ni kipimo na ufanyika, na vinaangaliwa vitu vingi, lakini vikubwa vya kujua ni namba ya mbegu, umbo unasema morphology, na mwendo motility. Hivyo ni vitu muhimu sana vinaangaliwa. Mwanzo mtu ukipewa majibu lazima kwanza uangalie hivi, ndio baadaye unaangalia vingine, kwa sababu vyote vinategemeana. Ukiwa na mbegu nyingi lakini vina mwendo, uzazi unakuwa sio rahisi. Kwa na mbegu nyingi vina mwendo lakini vina umbo ambalo silo, uzazi unakuwa tabu. Kwa hiyo hicho ni kipimo ambacho lazima kifanyike, na kina masharti jinsi gani ya kutoa. Mtu asitoe tu nyumbani bila maelekezo akapeleka maabara, kuna uwezekano majibu yakatoka tofauti, ambako labda hana shida au ana shida kaonekana ana shida. Mbegu za kiume ikitokea zina matatizo, kama ni namba, ni mbegu, ni nini unasema, umbo au shepu, matibabu yapo. Ikitokea imeshindikana, kama namba ipo hata kama sio nyingi, lakini zina shepu nzuri, atashauriwa ile programu ya kupandikiza, ambayo jambo uzuri siku zilipo kuliko sehemu nyingi. Na kama mlivyosikia pale, Muhimbili wamefungua kituo kinafanya huduma zote za uzazi wa kupandikiza kwa upande wa wanaume na wanawake.
0: Ni bingwa wa magonjwa ya uzazi Dr. Munawar Kaguta kutoka hospitali ya Aga Khan hapa jijini Dar es Salaam, akikamilisha kipindi chetu kwa leo. Kumbuka tu kwamba kujua mwili wako ni hatua muhimu katika kutunza afya yako. Jina langu Mpendwa Mkweno, tukutane tena katika kipindi kijacho. Masalamu.

0: saa kamili usiku hadi 8 usiku. Ni midundo ya Kiafrika. Mimi si taifa.
1: Ni wa mitulinga kutoka ghetto mpaka mjengoni, inawezekana. Fanya kweli usishi ndotoni, penda unachofanya, kazi weke moyoni, aliyopo juu fate juli zikitie mkononi. What up, ni Professor J wa mitulinga, Mr. Red Carpet, sauti ya hela, unasikiliza TBC Taifa.
2: Ayo, wana ni Platinum D Baba wa Princess T, niko na DJ King D ndani ya TBC Taifa. Sibonye.
3: Inas Koninga na tena monio.
4: Nani angu?
3: Jizo
4: Awilo Lungumba.

Ndivyo hivyo msikilizaji wa TBC Taifa, tukianza midundo ya Afrika ikiwa ni saa 7 na dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunaenda sote mpaka pale saa 8 kamili ambapo ni tamati ya midundo ya Afrika. Mitamboni akiwa ni Profilius Nestori pamoja nami David Mayunga na Sabina Mpelo upande wa matangazo. Kushiriki nasi katika midundo ya Afrika msikilizaji ni rahisi sana tutumie ujumbe wako popote pale ulipo kupitia namba 0738336925 0738336925. Nitakuja kusoma ujumbe wako hapa kudhihirisha ushiriki wako katika midundo ya Afrika. Maboko Milai ni wimbo ambao tumeanza nao kutoka wake Inos B akiwa na Awilo Longomba. Awilo maana yake Albert William Longomba, na hivi karibuni aliachia kibao chake kinaitwa Maksudi na video akiwa ameifanyia hapa hapa nchini Tanzania. Na bila kupoteza wakati, sasa tunaelekea katika burudani inayofuata kutoka kwake marehemu Aurus Mabele na wimbo Evelyn akiwa na Lokitor.

Dakika ni 43 mara baada ya saa 7 kamili za usiku huu tunachanja mbuga katika kipindi cha midundo ya Afrika tukikumbushana enzi hizo burudani ilivyokuwa burudani. Ni kibao chake Kanda Bongo Mani anakuambia Isambe, ngoma ina samba hapa. Ujumbe wako kama nilivyokuahidi msikilizaji kupitia namba yetu ya hapa studio, naona umemiminika mwingi sana kupitia namba 0738336925, 0738336925. Nao si mwingine bali ni huu ufuatao. Huyu anaitwa Ramadhani Kea wa Mkomazi Tanga. Kaka sitalala ngo, nasikiliza vitu adim ndani ya TBC Taifa. Huyu anaitwa Rangu Aude, anaomba wimbo wa Chidumure usemao unawa gombanisha wenzio na wana wana umezao na wana umezao. Mwandiko huu kawandika mkubwa mkubwa hivi. Haya, ujumbe wake mwingine huyu anaitwa Azizi kutoka Manzese, anataka wimbo wa Remi Ongala yoyo. Haya, huyu anaitwa hapa Misenyi na hapa wilaya ya Misenyi na Bukoba DC zimepakana, lakini mara kwa mara frequency ya Mfalme TBC ina katakata na ikiwemo kuingiliwa na vituo vya Uganda wilaya zote mbili. Mr. Cletus au baba Tony anauliza kwa nini haya limepokelewa hilo. Watu wa idara ya ufundi wamelipokea, watalifanyia kazi. Haya, Baheme Bote kutoka Ntobo Meatu, kwa makini mkubwa sana na kupata vyema sana kiongozi, twende sambamba paka mwisho. Huyu anasema hakika TBC ni elimu tosha, yani kusikiliza media nyingine anaitwa Paulo Focus wa Sori Chemba. Ujumbe wake huyu anaitwa Baraka toka mpakani na Malawi pamoja hadi Majuguu. Hai kwa Falida toka Iringa Ifunda. Huyu anasema Mfaume Mustafa pande za Arusha TBC, mnatukumbusha mbali sana. Kaka mimi naitwa Halfan, nipo Pangani Tanga, naomba wimbo wa Kamilioni wowote. Jamani TBC naipenda. Jarara Saidi Mwendo huyo anaitwa hivyo, anaipenda TBC, nasi tunakupenda kwa kusikiliza TBC. Anaitwa Loveness John, anasikiliza TBC Taifa akiwa Manyara, anasema tupo pamoja sana. Omari Kilindo anasema nawasalimia Watanzania wote kabisa. Haya, ujumbe mwingine huu ni kutoka kwake Dr. Kinuse kutoka Mkalima Pangani Tanga, naomba wimbo wa Feruz Starehe. Katika chaguo lako hizo nyimbo basi zitabamba vizuri kabisa mida ya saa 10 kamili. Huyu anasema kwema hapo studio, hapa ni kwema kabisa. Hayo mangoma ya zamani yanafaa sana kupunguza mawazo. Tupo pamoja hadi tamati. Simu mwingine bali ni Simeon Getaway, anapatikana ndani Igoma Uyole Mbeya. Midundo ya Afrika ni raha tu, ni raha juu ya raha. Anaomba nimchezee kibao chake Emenea Nzinzi kiwe maalum maalum, akimaanisha hivyo kwa wadau wa TBC Taifa. Ni Gervas Rafael wa Kidiama Kasulu. Deusi akiwa pande za Bukombe Geita anasema tupo pamoja sana. Ujumbe wake mwingine huyo anasema midundo ya Afrika na TBC, mimi ni nyanya wa nyanya wana majumba Mbekenyera, tupo pamoja mwanzo mwisho wa kipindi. Anaomba wimbo unaosema si mimi
Upendo Samuel kutoka Serengeti. Haya, si mimi wimbo huo nani? Labda Maro hivi Haya, hujamtaja msanii. Anasema pamoja kaka mpaka mwisho, Maganga Posta wa Nondwa, Dodoma. Anasema anaitwa Salehe Gunia kutoka Kwedi kwa Hwala. Anasema na wakubali sana hapo studio, midundo iko vizuri. Habari za hapo studio TBC Taifa, hapa ni kwema kabisa. Anasema Chedi Boy kutoka Songe, Kilindi, Tanga, burudani imebamba mno, ila ningepata kibao cha mkongo wetu Mike T au Mnyalu, ngoma inaitwa Kama. Katika chaguo lako tuambatane Sanjari. Mustafa MSK kwenye mabano kutoka Mtoni kwa Azizi Ali anasema tupo pamoja TBC na midundo ya Afrika mpaka saa nane, ila ningependa kusikia wimbo wa J-Mo Ulimwengu. Katika chaguo lako tusomane vizuri. Habari za hapo studio, hapo ni kwema mpaka majogo. Ni Godwill Godwill Mbuya wa Pugu Kinyamwezi, ni msome kama Humphrey Bahati, pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Ujumbe mwingine ni kutoka kwake Ali Musa Takila, anasema na wapata hapo kutokea Kabeba, nataka wimbo wowote wa zamani. Ndivyo hiyo, umesikiliza Mfalme Mustafa pande za Arusha. Unarejea na ujumbe wako ule ule, tunakukumbusha mbali. Huyu anaitwa Jongo Matias, yupo Chanika Tutaliani, anaomba wimbo wa Fresh P, wimbo uitwao Tina. Hai kwa kaka yake Theodori Wahu Mwahu akiwa Dodoma. Kaka, wimbo wa Chidumule usemao Dodoma tupo pamoja sana. Asante hapo studio. Anasema nimpigie kibao Misete cha Lucien Bokilo. Anaitwa Stanley Mganga Mdude Mude, anasema niko Kifuru Station Kisarawe. Nimpigie ngoma ya Luciana Lucien Bokilo. Azizi ni yeye Huseni Majani Nyundo wa Chololo Kondoa. Haya, ujumbe ni mwingi sana msikilizaji. Nashukuru sana na kufurahi kwamba tupo pamoja usiku huu, hujalala hadi majogoo, upo na TBC Taifa. Basi wewe ni msikilizaji damdam.

Eloko Pamba, msikilizaji wa midundo ya Afrika, dakika tatu tu kutimu hapo saa nane kamili za usiku huu, zikuwa zimesalia na misi na hiana kuhitimisha kipindi hiki, lakini nikiwa na furaha inayobubujika moyoni mwangu kwamba umeburudika na kufurahia kwa midundo hii moto moto ya Kiafrika. Mitamboni akiwa ni Profilias Nestori, mimi ni David Mayunga pamoja na mtangazaji mwenza Sabina Mpelo, kuhakikisha tumekukonga moyo wako kitu roho inapenda. Hapa tunakuacha na kibao chake Samba Mapangala, dunia tunapita.

unaweza kusababisha tukajenga kizazi ambacho hakifai katika maisha yetu na katika nchi yetu kwa ujumla wake. Jina langu ni Betty Teshaka, karibu tuwe sote hadi tamati ya kipindi hiki.

0: Na kwa kwanza moja kwa moja ni mkaribishe mchungaji John ambaye ni mgeni wetu katika kipindi chetu siku ya leo. Atajitambulisha na atazungumzia moja kwa moja mada yetu ya leo.
1: Naitwa mchungaji John Simon Kiashama kutoka kanisa la River of Spring Ministry of Tanzania. Katika mada yetu ya leo unaweza kuona kwamba ukatili wa wazazi dhidi ya watoto ni jambo ambalo limeleta mwamko mkubwa sana mbele ya jamii, na jamii nyingi sana imekuwa ikiangalia nini chanzo cha ukatili huo. Lakini vile vile kwanza tukianza na swala la usawa katika familia mbele wazazi mbele ya watoto, unakuta kwamba jinsi ambavyo mtoto wa kiume anavyotendewa ndivyo ambavyo anatoka mtoto wa kike atendewe. Sasa unakuta wazazi wengine wanatenda tofauti, mtoto wa kiume anapewa kipaumbele zidi mtoto wa kike. Sasa unakuta kwamba ile swala la ukatili wa kisaikolojia sasa unaanzia pale kama chimbuko katika familia, na vile vile pale ambapo wazazi wanaposhindwa kutafsiri malengo na matakwa ya watoto wao wanaowalea, hapo ndipo pia wazazi wanapokosea na kuanza kuleta hali ya kutenganisha watoto wakati wakiwa wanawalea kwa pamoja. Na hili swala la ukatili katika familia ni swala ambalo limezua mjadala mbalimbali, na swala ambalo pia limeleta kuathiri watoto wengine. Unakuta watoto wadogo wanapewa majukumu makubwa ya kulea wakiwa bado ufahamu wao haujapevuka vizuri. Katika familia kuna hatua za ukuaji. Unamkuta mtoto mdogo anayepewa majukumu ya kulea wenzake, ufahamu wake bado haujakuwa na uwezo wa kuweza kulea wenzake. Sasa mtoto ukimpa majukumu hayo, mtoto anakuwa baadaye sasa anashindwa kutafsiri changamoto ambazo anakutana nazo katika malezi ya watoto wenzake. Kwa hiyo ukuta mtoto yule yule anakuwa ndani mwake akiwa na kisasi. Baadaye akija kuwa mtu mzima, na yeye anakuwa ni mzazi mwenye ukatili zidi ya mtoto wake. Kwa hiyo swala la ukatili la wazazi zidi ya watoto ni swala ambalo linapaswa jamii ianzie kwenye malezi ngazi ya familia, ili kuepusha mgongano na kuepusha ubaguzi na kuepusha ile hali ya kutofautisha vipaumbele vya watoto kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume.
0: Aha, lakini haya mambo ya ukatili mara nyingi yanakuja kutokana na namna ambavyo wazazi wamepanga majukumu katika familia. Unakuta kazi hizi yamepangiwa mtoto wa kiume, kazi hizi ni za mtoto wa kike, na mtoto wa kiume anapaswa, pengine yeye anakuwa anapewa muda wa kucheza au kukaa tu na kuangalia TV. Kwa hiyo unakuta mara nyingi vitu kama hivyo haviwezi kuleta usawa katika baadhi ya familia. Labda ni vitu gani hasa ambavyo wazazi wanapaswa kuvifanya sasa kuepusha masuala kama haya, kumtumikisha zaidi mtoto wa kike tofauti na mtoto wa kiume?
1: Katika jamii ya Kitanzania ni vyema ikaelewa kwamba haki sawa kwa watoto ni jambo ambalo litakuwa lipewa kipaumbele kwa watoto wote. Watoto wanapopewa malezi bora ya kiimani ni mwanzo mzuri wa kuweza kwa wazazi kutenda haki katikati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume. Na unakuta watoto wanapolelewa katika mazingira ya misingi ya kiimani, kwa sababu kila mtu ana imani yake na kila mtu ana nyumba yake ya ibada. Watoto wakilelewa katika misingi ya imani ni mwanzo wa kuanza kuamsha hisia na utu wa wazazi kwa watoto wao katika kuwajali na katika kuweza kuzingatia maadili na matakwa ya imani zao, kama ambavyo zinavyoweza kuelekeza namna gani mtoto alelewe ili aweze kuwa mzazi mzuri kesho.
0: Na tukiangalia katika maandiko ya dini, mara nyingi tumeshuhudia kwamba mtoto anaambiwa atii mzazi wake. Na wakati mwingine wazazi hawa tumekuwa tukiona katika mitandao ya kijamii, lakini tukisikia pia katika vyombo vya habari, baba anamuingilia mtoto wake wa kike, baba amezaa na mtoto wake wa kike. Unakaa unajiuliza, imekuwaje mpaka baba anaweza kufanya vitu kama hivi? Wakati mwingine unaweza kujiuliza kwamba

0: ni kwa sababu tu imeandikwa kwamba watoto watii wazazi wao, ama kuna kuwa na nini hasa ambacho kinaingilia hapo?
1: Vile vile maandiko matakatifu huwa yanaeleza wazi, ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 4 na sura ya 5 unaona kwamba imeandikwa kwamba watoto watii wazazi wao. Lakini vile vile pia na kitabu hicho cha Efeso kinasema kwamba enyi wazazi msiwachukize watoto wenu. Sasa unaweza kutoka kwamba wazazi wanaposhindwa kuangalia neno la Mungu kwa upande wa pili, basi wanatumia vibaya neno la kweli la Mungu kwa kuweza kuumiza saikolojia ya watoto. Lakini vile vile pia ukienda kwa undani zaidi, unaweza kukuta kwamba mzazi anayefanya vitendo viovu zidi ya mtoto wake, unakuta na yeye binafsi pia wakati akiwa katika hali ya utoto hakupata huduma ya kuweza kushauriwa ili ile hali iweze kumtoka kwa wakati, kwa sababu vitendo vya ukatili huo vina tabia ya kurithi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kulingana na jinsi ambavyo mwanzo wake alivyolelewa, kama kupata huduma yoyote ile ya kuweza kupata ushauri na kupata huduma ya kiroho ili hali imtoke katika nafsi yake.
0: Kuna huu ukatili ambao tumeuona wazazi wamekuwa wakishiriki, lakini japo si moja kwa moja, lakini tumeona kwa namna fulani. Pengine mtoto amelelewa katika familia fulani, halafu anakuja anakuambia baba mimi nanyanyaswa, mama mimi nanyanyaswa, mama mimi napata kipigo, lakini baba anakuwa ni wa kwanza au mama kumwambia hapana, rudi kwa mumeo. Na mwisho siku tunasikia wakina mama wanauawa, wanakatwa mapanga, anajeruhiwa, vitu kama hivi. Sasa tufanyeje ili tuweze kwenda sawa? Maana nyinyi kama viongozi wa dini pengine mnakutana na vitu kama hivi ambavyo mnaletewa pengine mashtaka, ni namna gani ambavyo mnaweza kuamua vitu kama hivi ili tuweze kuona kwamba hakuna kizazi ambacho kinaangamia?
1: Katika nyumba za ibada mambo ni mengi ambayo waumini wanakuja nayo kwa ajili ya kulalamika, kwa ajili ya kushtaki na kwa ajili ya kutokuomba ushauri. Lakini kitu cha msingi ambacho mimi nakiona ni kwamba tatizo kubwa ambalo linasababisha mtoto kutendewa vibaya ni pale ambapo wazazi wake au walezi wake wanapokuwa na tamaa ya mali ambayo wanaitaka kwa haraka, sio kwa njia ambazo zinafahamika. Sasa unakuta kwamba mtoto anaumizwa kwa sababu ya wazazi wanakuwa na tamaa ya mali. Lakini vile vile pia njia nyingine ya kuweza tazuri kuweza kulitatua ni pale ambapo nyumba ya ibada inapoamua kushikana na serikali na taasisi zake katika kukomesha kitendo hiki. Hapo ndipo ambapo mwanzo wa kuweza kutatua tatizo hili na kumfanya mtoto asiweze kuhisi kwamba ni mtu ambaye ametengwa katika jamii. Na vile vile pia watoto wa sasa wanatakiwa waelewe kwamba dunia sasa imebadilika kulingana na maisha jinsi yanavyokwenda. Sasa unakuta kwamba watoto wa sasa wanakuwa wanazingatia sana makuzi yenye mlengo wa kidini, na hayo ndio makuzi ambayo yanaweza yakamfanya mtoto akawa huru kihisia, hata kisaikolojia, hata kiufahamu, waweza kuamua. Na kwa sababu mtoto mdogo anapofundishwa kipi kibaya kipi kizuri ni njia pekee yake ya kuweza kumfanya awe huru katika fikra yake, kukataa ukatili zidi yake ambao wanafanya na wazazi wake hata kwa siri.
0: Aha, labda kwa kumalizia kabisa, pengine ni vitu gani hasa ambavyo ungependa kuwashauri wazazi katika malezi ya watoto wao ili kuepusha haya masuala ya ukatili ambayo tunaona yanakuwa yameshamiri sana katika nyakati hizi?
1: Jambo la kwanza ambalo ningependa kushauri wazazi, wakubali kuwa na muda na watoto wao, na wazazi pia wakubali kuwa na uwezo wa kutafsiri changamoto ambazo watoto wanakutana nazo, na wazazi pia wawe wepesi kukubali pia maoni ya watoto, na wazazi pia wakubali kwamba pale ambapo mtoto anapokosea adhabu ya mtoto ya kumpa isiwe kubwa kuzidi kosa lake. Sasa unaweza kuta kwamba mtoto akipewa adhabu kubwa kuzidi kosa lake ndio mwanzo sasa mtoto anashindwa kupata usaidizi, lakini mtoto akipewa adhabu ndogo kulingana na kosa alilotenda unakuta ile adhabu inakuwa na urafiki kati ya mtoto na mzazi. Kwa ujumla kwamba mzazi anapaswa ajenge mahusiano mema na mtoto kuanzia pale ambapo anapokuwa anaongea naye, ili mtoto asimogope mzazi na mtoto apate wepesi wa kuona kwamba mtu wa siri katika familia ni mzazi, sio mtu mwingine awe yote.
0: Shukrani sana Mchungaji John. Msikilizaji, nilikuwa nikizungumza naye Mchungaji John akizungumzia kuhusiana na masuala ya ukatili hasa kwa watoto kutoka kwa wazazi na walezi. Na kwa sasa tupate mapumziko, baadaye nitarejea.

0: Karibu sasa msikilizaji katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, ambapo tunakuwa naye mtaalamu ama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano. Na leo tutakuwa naye Steven Hinjo. Steven Hinjo ana mengi ambayo amekuwa akizungumza nasi kuhusiana na vitu ambavyo tunapaswa kufanya na vitu gani ambavyo hatupaswi kufanya. Hinjo, karibu sana katika kipindi chetu cha uhusiano.
1: Asante sana mtangazaji kwa kunipatia nafasi hii nzuri tena wakati huu. Ninataka nikueleze tatizo moja ambalo leo hii nataka nikufundishe, ambalo kwa kweli limekuwa likisumbua watu wengi. Tatizo hili ni nguvu za kiume. Nguvu za kiume umekuwa ni wimbo unaoimbwa kila kona duniani. Maeneo mengi duniani watu hulalamika, wanaume hulalamika nguvu za kiume ni tatizo. Na hatari zaidi, tatizo hili la nguvu za kiume limegawanyika kwa watu wengi sana, marika mengi. Sio vijana wadogo, sio wazee. Kila upande watu hulalamika tatizo la nguvu za kiume.
0: Hinjo, watu wamekuwa wakizungumzia sana kuhusiana na tatizo la nguvu za kiume. Sasa hivi, kwani nguvu za kiume ni ugonjwa?
1: Tunapojiuliza swali hili na kutafuta majibu yake, lugha rahisi tu, nguvu za kiume sio ugonjwa, ila ni hali ya mwanaume anaposhindwa kusimamisha vizuri kwa uimara kwa wakati unaotakiwa, hasa wakati wa tendo la ndoa. Ukweli ni kwamba mwanaume anaposhindwa kusimamisha vizuri wakati wa tendo la ndoa, tayari huyo anahesabika ni mtu mwenye tatizo la nguvu za kiume. Kuna kushindwa kabisa kusimamisha, hilo ni tatizo jingine, lakini kuna kusimamisha lakini kwa muda mfupi sana mtu huyu akashindwa kuendelea kusimamisha. Kwa hiyo humpelekea kuto kufanya tendo la ndoa kwa kiwango kinachotakiwa, ama endelevu mpaka pale muda halisi unaotakiwa ukaisha. Anaweza akaenda muda mfupi sana akawa tayari amekushamaliza, na mwingine kurudia tena akachukua muda mrefu sana, nusu saa, lisali moja, masaa mawili, na wengine wanashindwa kabisa kuendelea tena. Hili ndilo tunalosema ni tatizo la nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume. Baadhi ya watu wengi hujiuliza sana, ili tatizo linasababishwa na nini? Na hali zamani mwingine alikuwa anafanya vizuri kabisa, lakini pole pole shida hiyo ikaanza kujitokeza, kupungua hatua kwa hatua, mpaka ikawa ni tatizo kubwa zaidi kwake. Wengi hujiuliza maswali bila kupata majibu. Wengine hufikiria wamerogwa na huenda mbali zaidi kutafuta njia za ufumbuzi wa jambo hilo bila mafanikio. Wengine hufikiria kwa kipindi cha ujana, wengine wakiwa shuleni, hali walizozipitia kama kujichua, wakidhani pengine hiyo ndio imekuwa sababu ya msingi ya tatizo lake. Hasa wengi wamejikita sana, wengi ambao hata wanaonipigia simu ninaokutana nao, anaanza kutoa majibu yeye kwamba nilipokuwa kijana, nilipokuwa shuleni, nilikuwa najichua. Nafikiri hii ndio imeniletea athari sasa naiona. Yawezekana unayoyawaza hayo, kulogwa ama kujichua, yasihusike kabisa katika tatizo lako la nguvu za kiume. Japo kuwa unapowaza sana juu ya hayo mambo mawili, aidha kujichua ama kulogwa, inaweza ikakuathiri zaidi, hasa kwa upande wa kisaikolojia, na kukusababisha upate msongo wa mawazo, hatimaye nguvu zikapungua zaidi. lakini pale kinachopunguza sicho hicho kitendo ambacho ulikifanya kama kujichua, au wazo lako la kwamba pengine umerogwa, sicho hicho kinachoweza kukutesa pale, ni mawazo unayoyafikiria kwa kina yakakuathiri kisaikolojia, hatimaye ukapata tatizo hilo zaidi.
0: Aha, umeeleza vizuri sana kuhusiana na tatizo hili. Pengine ni nini hasa ambacho kinasababisha kuwepo kwa tatizo hili?
1: Tatizo la nguvu za kiume liko na sababu kabisa za msingi ambazo watu wana matatizo hayo husababisha nguvu zipungue hatua kwa hatua, hata kufikia hatua ya viwango vya juu kabisa. Na baadhi ya mambo hayo nitakueleza wakati huu ili uyafanyie kazi, usaidike. Wengi wamepoteza pesa nyingi kwa waganga wakiambiwa kwamba sababu ni hizi na hizi, wengine wakiambiwa wamerogwa, lakini wamepata matibabu bila kupata mafanikio. Kwa kawaida nguvu za kiume hazitaki kupungua kwa mwanaume, lazima kuwe na sababu ndo zitapungua. Mungu amempa mwanaume nguvu za kiume katika maisha yake yote, haijalishi ana miaka 20, ana miaka 30, ana miaka 50, ana miaka 60, ana miaka 70 na kuendelea. Lakini kama ana afya njema na kila kitu kinaenda vizuri kabisa, nguvu za kiume haziwezi kupungua. Ndiyo maana mwanaume ana miaka 70 anaweza kaoa binti mdogo na bado hata akazaa naye, ni kwa sababu akaweza kuperform vizuri kwenye tendo la ndoa bila shida ya aina yoyote, na akazaa na watoto na akawa vizuri tu bila kuona upungufu wowote. Sasa leo nataka nikwambie, ondoa mawazo ya kujichua ukiwa kijana, ondoa mawazo ya kulogwa, lakini fuatilia haya ninayokueleza. Moja ya sababu ya tatizo la nguvu za kiume ni upungufu wa virutubisho. Hapa ndipo wengi sana wanafeli. Wengi, watu wengi kabisa wanafeli. Upungufu wa baadhi ya virutubisho mwilini huchangia sana tatizo la nguvu za kiume. Kwa hiyo hapa nataka nikwambia kwamba mtindo wa maisha, na hata sasa tatizo hili linakuwa kwa kasi kwa sababu watu wengi hawajui namna ya kupata chakula kilicho bora. Maana wengi hupenda bora kula kuliko kula chakula kilicho bora. Hapa kuna shida kubwa. Na sasa shida hii inazidi kuwa kubwa kwa sababu vizazi vinavyoendelea kuchipukia vinakula vyakula ambavyo kwa sehemu kubwa chakula hicho kinakuwa hakina virutubisho vya kutosha, na kinaweza kikaharibu mfumo wa tumbo la usagaji wa chakula. Matokeo yake system ya tumbo ya usagaji wa chakula na ufyonzaji wa virutubisho ikaharibika, kupelekea mtu huyu kupata mapungufu mengi ya virutubisho mwilini. Kwa mfano, mtu asubuhi amekunywa chai na maandazi, au amekunywa chai na mkate mweupe, au amekunywa chai na mihogo ya kukaanga, ifikapo mchana amekula chipsi na mayai, au amekula sembe na mboga ambazo hazikuandaliwa katika ubora, ikafika jioni akala wali, yani wali mweupe, rice, white rice, akatumia masaa ya jioni kisha akaenda kulala, mtu huyu kupungukiwa na nguvu za kiume sio jambo la kushangaza. Ni jambo la kawaida kabisa kupungukiwa nguvu za kiume, kwa sababu vyakula hivi ambavyo amekula vina mapungufu makubwa, havina nyuzi, vinaenda kuharibu system ya usagaji wa chakula, na kwa kuwa ina mapungufu mengi inaweza ikasababisha hata tatizo la constipation, yani kukosa choo, hawezi pata choo vizuri. Yote hii inaweza ikapelekea tatizo la nguvu za kiume. Mbaya zaidi, akipata kiu lazima apate hata soda moja au mbili kwa siku, na wengine wanakunywa zaidi ya hapo. Lazima nguvu za kiume zipungue, kwa sababu vinywaji kama soda ama sukari kwa wingi ambayo sio ya asili, asili inafilisi baadhi ya virutubisho vingi ndani ya mwili na kufilisi vitamini ambazo zinasaidia kwenye mfumo wa usagaji. Kwa kweli mtu huyu lazima apate mapungufu mengi sana. Na kwa kuwa nguvu za kiume zinaonekana kwa urahisi, hapa mtu huyu anakuwa hajapungukiwa nguvu za kiume tu, lakini anakuwa na mapungufu mengi katika viungo vyake. Sema kwa kuwa nguvu za kiume iko karibu zaidi, anaiona kwa haraka. Yako magonjwa mengine ambayo yanachangia nguvu za kiume. Kwa mfano, watu wenye magonjwa ya kisukari, nguvu za kiume zitapungua. Watu wenye matatizo ya tezi dume, nguvu za kiume zitapungua. Watu ambao wako na matatizo ya moyo, bado nguvu za kiume zikapungua.
0: Iwapo sasa mtu amebaini kwamba na changamoto hii na ana wasiwasi ama mashaka kuhusiana na hilo, ni vipimo gani hasa ambavyo mnatumia kuthibitisha kwamba kweli huyu ana tatizo ama changamoto ya hizo nguvu za kiume?
1: Kabla hajafanyiwa uchunguzi wa tatizo hilo, mimi huwa sipati mgonjwa tiba yoyote, hasa ikiwemo ya hii nguvu za kiume, bila kupata maelezo ya kutosha. Ikiwezekana mtu huyu niagize apimwe baadhi ya vitu vya muhimu, ndipo nimpatie tiba kutokana na tatizo lake. Kwa sababu ukiwa na tatizo la mzunguko wa damu, the blood circulation katika mwili, automatically nguvu zitapungua. Na ili tatizo la mzunguko wa damu linaweza likasababishwa na uharibikaji wa mishipa inayopitisha damu, au mtu huyu akawa na mafuta mengi yameganda katika mishipa, lazima nguvu zitapungua. Kwa hiyo lazima, ili arudi katika hali ya kawaida, lazima mishipa isafishwe vizuri, mzunguko wa damu uweze kwenda vizuri. Kwa sababu mzunguko wa damu unapoenda vizuri, ndiyo inabeba ile damu, inabeba virutubisho kwenda sehemu mbalimbali katika ubongo, katika viungo mbalimbali vya mwili, damu inafika yenye virutubisho. Sasa kukiwa na shida ya mzunguko wa damu, lazima mtu huyu atapata tatizo la nguvu za kiume. Wengi ambao wamekuja kwangu, tena wakati mgeta siwapi dawa ya nguvu za kiume, kwa sababu pia ukweli ni kwamba kuna nguvu za kiume maupo inaweza kutokea kwa sababu ya upungufu wa homoni, yani vichocheo kama testosterone na baadhi ya vichocheo vingine. Fanya wakati wakiwa vijana, lakini ukweli ni kwamba hakuna ukaribu sana na jambo kama hilo. Wengi tatizo la nguvu za kiume inahusiana na baadhi ya magonjwa ambayo nimeyataja hayo, baadhi ya vitu ambavyo nimevitaja hapo. Kwa mfano, kuna wengine wana tatizo la nguvu za kiume, upungufu wa nguvu za kiume, kwa sababu tu ya msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaweza kusababishwa pia na upungufu wa virutubisho, japokuwa watu wengi wenye matatizo ya nguvu za kiume hawahusiani sana msongo wa mawazo. Hii ni kiwango kidogo sana. Kwa mfano, mtu mwenye tatizo la msongo wa mawazo anaweza akashindwa kutenda lile tendo wakati ameshikwa na mawazo mengi, lakini sio muda wote anashikwa hivyo. Na sasa uzuri, mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, moja ya vitu ambavyo vinamliwaza na kumweka asahau baadhi ya vitu ni tendo la ndoa. Kwa mtu anaweza kuwa na stress, akawa na mawazo makali, akakutana na mke wake, kama sababu si yeye, akakutana na mke wake, akakutana na mpenzi wake, wakakaa akasahau mengine, wakashiriki vizuri sana. Ndipo tunaposema wakati mwingine tendo la ndoa linasaidia kurekebisha afya ya akili, hasa kwa watu wenye msongo wa mawazo. Kwa hiyo uchunguzi ni wa muhimu sana, ni wa muhimu sana baada ya kukimbilia kunywa dawa.
0: Sasa ni nini ambacho mtu kama huyu mwenye hii changamoto anapaswa kuzingatia ili kuepuka changamoto hii?
1: Moja wapo, acha chipsi, weka pembeni kabisa kule, usipende kula mara kwa mara. Tumia ugali wa dona, achana na chai ya viwandani, sukari, lakini tumia asali ama sukari guru. Lakini pia kuna vitu kama soya, maziwa ya soya unakunywa kiasi, yanasaidia. Ugali wako kula dona badala ya sembe. Mboga za majani ziwe nyingi sana ambazo hazijaiva sana. Ikiwezekana ugali na mboga vilingane. Matunda, panga muda wa kula matunda. Kula matunda kwa wingi, usichanganye na chakula. Kula peke yake. Pia unakunywa maji ya kutosha, nayo itakusaidia. Ambao unakunywa sio wakati kati ya mlo, baada ya mlo muda mrefu unapopita ndipo unywe maji, sio wakati unakula chakula. Nakwambia msikilizaji, nguvu za kiume, unakaa vizuri kabisa, unarekebisha na unasahau kama ulikuwa una tatizo la nguvu za kiume, ili mradi ukafata kanuni zinazotakiwa. Wengi ambao nimewasaidia, wengi ambao wamenitafuta, nikawapa utaratibu, nikawapa na matibabu. Yaani mimi siwezi kukupa dawa ya kutumia ikiwa wewe mwenyewe hauko tayari kufata kanuni nitakazokupangia na kuandikia kabisa. Kula hivi, kula hivi, kula hivi. Nikakupa na dawa ambayo ni na yenyewe iko kwenye mfumo wa virutubisho. Utapona kabisa shida nguvu za kiume, utaisikia. Naongea hasa na wale ambao walikuwa na nguvu lakini baadaye zikapotea, hawajui watazipata wapi.
0: Na msikilizaji ni Steven Hincho, ambapo tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na changamoto za nguvu za kiume. Imekuwa tatizo ambalo limekuwa likiwakabili wanaume kwa siku za hivi karibuni, na ameelezea kuhusiana na
1: piga na kwa WhatsApp. Nambari yangu ni hii 0652 200 200, yani 0652 200 200. Naitwa Dr. Steven Hill.
0: Shukrani sana Steven Hincho, na shukuru kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha uhusiano kwa leo. Nami sina la ziada msikilizaji, tulikuwa na sehemu ya kwanza ya kipindi cha uhusiano na sehemu ya pili tumekamilisha namna hiyo. Hadi wakati mwingine, mimi ni Betty Tesha.

Bila shaka ubuheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Kiashiria hiki kinakupa dokezo la burudani ya muziki laini kwa hewani. Mwenyeji wako katika kukuletea burudani ni Farida Hamisi. Karibu tuwe sote na milango ya burudani leo inafunguliwa na mwanadada Zao kutoka lebo ya Wasafi WCB, anafahamika kama Zuchu. Hapa anakuja na wimbo Utaniua.